שירי הלל, הוא גם צריך לדעת לומר קינה בעולמו, יש לו בוודאי סיבות לומר קינות, יש גם סיבות לדברים אחרים, אבל יש סיבות לומר קינות, יש סיבות לזעוק איכה. חשבתי לפתוח פשוט מן המילה הזאת, שלושה מן הפרקים של המגילה, מגילה בת חמישה פרקים בסך הכל, שלושה נפתחים עם השאלה הזאת, איכה, עם המילה הזאת, איכה, הזעקה הגדולה. איכה זו מילה אשר פותחת קינות, היא מופיעה גם אצל הנביא ישעיהו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, היא מופיעה גם אצל הנביא ירמיהו, ואפשר לומר, קודם כל, שזו דרך דיבור, לזעוק איכה, איך זה יכול להיות, כך אדם כשהוא מקונן על אסון בלתי נתפס בעיניו, נשמע, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכך? כן, כשאומרים לנו, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, איך ירושלים, ההמונית, הסוענת, שיש בה הכל, קולות שמחה וקולות יגון, נתרוקנה מיושב. אי אפשר היה להעלות את זה על הדעת. במובן מסוים, אפשר לומר, שישנה כאן שאלה שהיא בסגנון, איך אפשר להיות עצובה כשאת הילדה הכי יפה בגן? זה לא נתפס, איכה. מזאת צריך להתחיל. יש כאן זעקה של הנפש שלא יודעת איך לעמוד אל מול המאורעות. אגב, הפתיחה איכה ישבה ודד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרתי במדינות, הייתה למס. היא פתיחה שלא ממקדת את העין, שמנסה להסתכל על החורבן, רק באיזה שהן כמויות. האובדן של כמות כה אדירה, של תשתיות, של ממון ירושלמי. למעלה מזה כמובן, האובדן של חיי אדם רבים כל כך, אין ספור נופלים. המיקוד הוא באיזשהו שינוי מצב שאפשר לבטאו במילה גלות, מילה שמופיעה בתחילת הפסוק השלישי של המגילה, גלתה יהודה. אני אומר זאת מפני שכאשר אומרים לנו שרתי במדינות, ירושלים שהייתה שרה, שהייתה בחירה, שהיה לה מעמד, הייתה למס. מס. אתה משלם משהו בכפייה, כופים עליך לשלמו. אין לך עצמאות אל מול הריבון שדורש את המס. עכשיו ירושלים הייתה למס, היא לא ריבונית יותר. היא איבדה את עמידתה. ואנו שאנחנו לא יכולים להשתמש במילת הגלות כפי שהשתמשו בה בעבר. אני תמיד אומר שתשעה באב הוא יום הגלות. יום הזיכרון לגלות. אם נרצה. מחורבן בית ראשון ועד לדורות האחרונים, כל הדברים הנוראים, כל המוראות, אם להשתמש במילה המתפייטת הזאת והקשה, שהראו לנו בגלות, ואנחנו יודעים מה היה המחיר של היות עלה נידף בעולם בלי איזה, הייתי אומר, עמוד שדרה ריבוני. אנחנו יודעים כמה עצום היה המחיר הזה, ואנחנו שאוחזים כעת במושכות של המהלך האנטי-גלותי, צריכים להבין את עומק האחריות הזאת שיורדת עד עמקי תאומות על הצלחת המהלך הזה ועל סגסוגו והעובדה שהוא לא מובן מאליו. רוב ההיסטוריה היהודית, להפך, הוא היה דבר שאי אפשר להעלותו על הדעת. אתה לא יכול להבין איכה זה יקרה שלא תהה גלות מוחלטת. ואני חוזר אל המילה איכה, המילה הגדולה של המגילה הזאת. אמרתי שזו דרך קינה, כך נפתחות קינות, כך פותחים הנביאים את קינותיהם. איכה, איך זה ייתכן שהדברים כך בעולמנו? אני רוצה להוסיף ולומר שזו לא רק דרך דיבור, זו לא רק צורה, יש גם תוכן. האמירה הזאת איכה היא שאלה שמעדעדת. אתה מקונן תוך כדי שאתה שואל. כלומר, הקינה שלך היא לא איזה דבר שאין מה להרער בו, אלא להפך, האדם המקונן
ובאיזושהי תודעה מאוהרת בהי ובעין. ומלא שאלות. הוא רוצה להבין מה קרה. הוא רוצה להבין איך זה קרה. ומי ששואל שאלות כאלה, אנחנו צריכים לנסות לדייק לעצמנו אילו תשובות אנחנו בכלל יכולים לתת לו. האם הוא מחפש תשובות טכניות, תיאור של האופן אשר בו ירושלים נהרסה? מי שיקרא את מגילת איכה מיד יבטל את האפשרות הזאת. המגילה הזאת עצמה היא תיאור מפורט למדי, יש שיאמרו מפורט מדי, של חורבן ירושלים. ואנחנו יודעים היטב מי עלה על ירושלים. אין כאן שאלה ברמה הגיאופוליטית, אין כאן שאלה צבאית. הפרטים הללו ידועים. יש כאן שאלה אחרת, יש כאן מי שנובר בהריסות ירושלים, והוא מחפש דבר מה אחר, כשהוא שואל איכה ישבה בדד. יש כאן גם תפיסה שלא הכל כפוי עליך מלמעלה. בניגוד לירושלים שהייתה למס, אתה לא למס בידי אלוהים, בידי האלים. בעולם העתיק, במרחב אשר אנחנו חיים בו, לעתים אפשר היה לחשוב שבמקרה כמו חורבן ירושלים, יש מי שיאמרו שזה זעם האלים. זעם האלים, אתה יכול לנסות להבינו במידה מסוימת, אבל לא לגמרי. זה איזה גורל מן האלים שכפוי עליך. ומדוע תשאל שאלות? מי שחושב שהעולם מתנהל מתוך איזו קפריזה של האלים, שהנסיבות שלה הן לפחות חלקית בערפל, התודעה שלו לא תאפשר לו לשוב פעם אחר פעם, אלא שאלה איכה. מי שזועק איכה כל כך הרבה, הוא מישהו שמאמין שאפשר להבין מה קרה מצד התנהגותו של האנושי, מה קרה לנו, איפה בדרך סטינו מן המסלול, איפה הייתה איזו טעות עזה בניווט. זו לא האשמה שמכוונת לאל עליון. כלומר, כל פעם שאדם שואל שאלה גדולה וכללית, איכה ישבה ודד, העיר הבתי עם, השאלה הזאת מכוונת גם לשמי שמיים וגם לארץ, בוודאי במקורות היהודיים. אבל כשקוראים את מגילת איכה ואנחנו עוד נגיע לזאת, יש פה מי שמפנה את מבטו אל האנושי אשר בירושלים, אל מעשיו של האנושי אשר בירושלים. כשהוא אומר איך זה קרה, יש בו אמונה שזה יכול היה שלא לקרות, שזה לא היה כפוי מראש, שזה לא היה דטרמיניסטי. שהיינו יכולים לא לסטות מן המסלול או לבחור מסלול אחר, זה עלינו. ואם זה עלינו, מוטב שנשאל איך זה קרה לנו.

שלמה ארצי בהופעה חיה מבצע את למה עזבתיני, איכה, איכה עזבתיני, איכה ישבה בדד. אנחנו ממשיכים עם מגילת איכה, המילים העתיקות שהן כל כך חדשות, אמרתי בתחילה שהן טריות על הדף מדמעות החורבן, גם לנו יש מספיק דמעות די טריות כדי לכתוב מגילות משלנו, וצריך לומר שזה מה שעשו היהודים לאורך ההיסטוריה. הקינות בתשעה באב הן קינות שלא פעם ולא פעמיים ולא שלוש נכתבו לא על תשעה באב ישירות, אלא גם על תשעה באב וגם על הסבל העכשווי הנקודתי אשר בו אני נתון במאה ה-15 או ה-16 וכו'. ועתה הייתי רוצה ללכת אל שאלת האיכה השלישית הגדולה אשר פותחת פרק במגילת איכה. זהו הפרק הרביעי, איכה יואם זהב. לפני כן אמרו לנו בפרק הראשון איכה ישבה בדד, אחר כך בפרק השני איכה יאיב אפו, כלומר האל שחשבנו שהוא מעניק לנו איזו הגנה קבועה, איזו שמירה מוחלטת. ההגנה התפוגגה, השמירה התפוגגה, ועכשיו אנחנו עומדים בגפנו אל מול העולם, זוהי התחושה. הפרק השלישי הוא אחר, אנחנו עוד נחזור אליו, והפרק הרביעי אומר, איכה יואם זהב, ישנה הקטם הטוב. איכה יואם זהב, הזהב התעמם, הזהב דהה, ישנה הקטם הטוב, הקטם הטוב נשתנה. משהו בפאר של ירושלים עבד. תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. אבני המקדש מתגלגלות לכל עבר. אבל אני רוצה לומר שלא מדובר פה רק באיזושהי קינה על יופייה החיצוני של ירושלים, על החומר המהודר של ירושלים שאיננו. לא רק זהב שנלקח או נשבר, הזהב פה הוא מסמל דבר מה גדול מזה. זו גם העובדה שהזהב הוא לא רק הזהב. הזהב הוא כל מה שבעל ערך. אני נזכר תמיד בנאומים של מנחם בגין בהקשר של תוכנית השילומים. בגין היה אומר, איך אפשר לשלם? איך אפשר להעריך כמה לשלם? זה בלתי אפשרי, מפני שלא מדובר רק ברכוש שעבד באירופה על המשפחות היהודיות. רק בבתים, בכל צורה של הערכת רכוש, יש דברים שקשה כל כך להעריכם. מה עם הגאונים שהיו אמורים לקום לעם היהודי, לעולם כולו, ולא קמו? ההמצאות, התרופות, השירים אשר היו כותבים. איך אפשר להעריך זאת? אז הזהב פה הוא הרבה יותר מן הזהב, אבל אני רוצה להוסיף ולומר שהזהב פה מסמל גם את הפער שבין זהב חיצוני לזהב פנימי. איכה יואם זהב, זה לא רק זהב שעבד, אלא זה זהב שאיבד את המשמעות שלו. כלומר, ירושלים, שערב החורבן, בוודאי עוד היה בזהב רב, אבל הזהב הזה כבר לא חשוב כזהב. מפני שזה הזהב שבו מתהדרים אנשים שהם אנשי בצע ואנשי דמים, כך לפי הנביא ירמיהו, שמגילת איכה מיוחסת לו. אני אומר זאת מפני שהפסוק הבא בפרק הזה, פרק ד' של מגילת איכה, אומר לנו כך, בני ציון היקרים, המסולאים בפז, בני ציון שערכם בזהב, איכה נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. אותם אנשים מוזהבים, עתה הם נחשבים לקדים שבורים, נבלי חרס, כלומר, קד חרס שנבל. הזהב פה הופך באיזו אלכימיה נוראה של חורבן, לא לזהב יקר פחות, אלא לחומר אחר לגמרי, לחרס. הזהב פה הוא לא זהב ממשי, הוא זהב מטאפורי. ירושלים הייתה מוזאבת. היא חשבה שהיא נוצצת כפז, ועכשיו היא מגלה שהיא חרס. כלומר, לא כל הנוצץ זהב,
גם אם הזהב עדיין היה במקומו, זה לא אומר שהעיר מוזאבת. זה לא אומר שהעיר לא ראויה לחורבן. אי אפשר להסתתר מאחורי הזהב. בגד זהב לא יציל מלב של אבן.

ניל יאנג בהופעה חיה, After the Gold Rush, אחר הבעלה לזהב. הבעלה לזהב בירושלים, או הביטחון בזהב. לזהב יש כל מיני צורות. גם הביטחון בכוחה של ירושלים, באושרה. גם הביטחון במעמדה הרוחני, באיזה זהב רוחני. איזה קמאה לכאורה שאתה עוטה עליך. הביטחון הזה לא יעמוד. ואם הולכים עם מגילת איכה, אי אפשר שלא לצטט את פתיחת פרק ג' המופלאה. אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו. אני הגבר שראה עוני, עוני לא רק במשמעות של מיעוט ממון באמת, אלא ראה עוני, ראה עינויים, ראה כאב, ראה שבט של זעם, שבט עברתו, כן? כמו חוסך שבטו שונא בנו, שהוקטי בו. המציאות הצליפה בפניי. הדיבור פה עובר לגוף ראשון. אני הגבר, ראה עוני בשבט עברתו. אותי נהג ויולך חושך ולא אור. אני חוויתי זאת. על בשרי, בילה ושרי ואורי, שיבר עצמותיי, על גופי. אני יודע, הייתי קרוב כל כך אל הדברים. זו חוויה ראשונית. עכשיו האמינו לי, כאשר אני מדבר אליכם חורבן. בפרק הזה החורבן הוא הרבה פחות חורבן ירושלים. היא לא מוזכרת בו במפורש. זהו החורבן של היחיד. מה שהראה ליחיד. יש בזה, אני חושב, דבר גדול. קודם כל, התזכורת שכל אסון לאומי הוא אסונם של יחידים, שלהם, של משפחתם, האבותיהם, הגעגועים שהם צריכים להתמודד עמם בעצמם. כל אסון שאפשר לדבר עליו, כמו בשיעור היסטוריה, באיזה הינף רחב מאוד, הוא בסוף אסון אנושי נורא, גם של יחידים שצריך לראות מה קרה, איכה. אני חושב גם שיש פה רצון להגיד שהדברים קרו. יש פה עדות אישית. יש כאן עד, בגוף ראשון. לא מדובר פה באגדת עם. כשאתה שומע על חורבן לאומי ומדברים איתך רק במונחים של רבים, אתה יכול לחשוב שאולי זה איזו שירה עממית. האם זה באמת קרה? לא, לא, לא, לא. אני יודע. זה אני. לי כאב. אני זעקתי. אני יכול לספר לך באופן שיאפשר לך לדמיין את עצמך במקומי, בנעליי, בבגדיי הקרועים. ולכן אני חושב שזה אחד הרגעים הכי דרמטיים, הכי דוקרי לב של מגילת איכה. אני חושב גם שמגילת איכה היא מאפשרת איזשהו קשב, אפילו שהמילים הן מילים עתיקות, לראות כיצד אתה נפגש עמן מתוך זמנך ועולמך, כמו שאמרתי, יש לנו הרבה איכה לזעוק. הקשב מתאפשר גם בשל הצום. אתה יושב על הרצפה בבית הכנסת. העובדה הזאת שאתה גזור מן החיים הרגילים שלך. אתה מגורש מהם לאיזה יום. עכשיו אתה עם המילים. עכשיו אתה עם הגבר שראה עוני. אני זוכר בבית הכנסת של ילדותי, מי היה קורא את הפרק הזה, איך הוא היה קורא אותו. ואני העמדתי את דמותו בירושלים החרבה בעיני רוחי. ואני חושב שזו גם הזדמנות לדבר על הייחוס של מגילת איכה לירמיהו, שהוא ייחוס טבעי מאוד. גם אצל ירמיהו יש איכה, גם אצל ירמיהו יש שבר בת עמי, כלומר, יש ממש מילים שאפשר למצוא אצל ירמיהו במגילה. אבל בעיקר הרצון לומר שהנביא הגדול של עת החורבן, הוא גם זה שמיד אחר חורבן מקונן. ואני חושב שאמרתי את זאת במסעות אש זרה בעבר, זה לא סתם. קודם כל, אני חושב שהמסורת מאמינה לעצמה בייחוס הזה. היא באמת חושבת שאלו מילות ירמיהו, אבל יש פה גם איזה מסע,

מסר שנגזר מהעובדה שירמיהו הוא המקונן. הלא ירמיהו הוא מנבא חורבן לירושלים. נחרבה ירושלים, הוא מקונן. מזאת אנחנו לומדים שהוא לא רצה להיות נביא זעם, שהוא לא התהדר בנבואות הזעם שלו. לפעמים זה משתלם להיות נביא זעם. זה מעורר עניין, זה מושך אליך כותרות, ואדם יכול להפוך להיות נביא זעם, ואני חושב ממש לחגוג את נבואת הזעם שלו. אני אומר זאת פעם אחר פעם על יונה. יונה הנביא, ישנה איזושהי תחושה שהוא התאהב בנבואת הזעם שלו על נינווה. המסר הזה, אל תתאהב בנבואות הזעם שלך. אל תהפוך אותן למשהו שאתה שמח בו, שאתה גאה בו. לא. ירמיהו מנבא על חורבן ירושלים מפני שהוא רוצה שירושלים לא תחרב, גם אם זה בלתי נמנע במילותיו. החורבן כואב לו. החורבן עולה לו בדמים. הנביא כאן הוא גם לא מנותק מן החברה, הוא יסבול כמוה. הוא לא עומד מן הצד מאיזה מגדל שן ומבקר אותה. הוא יסבול את כאבה של החברה, הוא יהיה איתה בצרתה, הוא יהיה איתה בגלותה. לכן היחיד הזה שמתעורר לפנינו פתאום, אני הגבר העוני, היחיד הזה, שהוא ירמיהו, אפשר לקרוא לו כך, אבל הוא גם כל יחיד בירושלים בעצם. הוא רוצה שנביט עין בעין, נישיר מבט אל האנושי שחרב, כדי שנזכור את הפנים הללו, את העיניים הללו, מכאן והלאה.

בוב דילן אהובנו, שבתאי זיסל בן אברהם צימרמן, את השם היהודי, אני לפעמים אומר, לפעמים כבר לא אומר, אבל הפעם, מתוך איזה מבט על תשעה באב, אני חושב שצריך לאומרו. ובשיר הזה, False Prophet, נביא שקר. דילן אומר, אני לא נביא שקר, אני אומר מה שעיניי רואות. גם מגילת איכה מעמידה לנו את הדמות של הגבר שראה עוני. הוא מספר מה עיניו ראו, עיניו ולא עיני אחר, בגוף ראשון. אנחנו באים אל הפרק האחרון של מגילת איכה. פרק ה', הפרק החמישי. הוא שונה במבנה ומן הפרקים הקודמים, לא ציינתי שמגילת איכה היא בנויה על פי האלף בית. איכה יואם זהב, ואחר כך בני ציון העיקרים המסולאים בפז, ואחר כך גם תנים וכולי. המגילה הולכת א', ב', ג', יש כאן עיצוב אמנותי של הצער והכאב. ללמדך שגם את הכאב הכי גדול, את הצרות הנוראות ביותר, אם אתה רוצה לזכור, אתה צריך לעשות זאת דרך האומנות, אתה צריך לחשוב על זה, איך אתה יוצק את הדברים באופן מסוים, כך תוכל לזכור. ואם אמרתי לזכור, הרי שהזיכרון הוא אשר פותח את חתימת מגילת איכה, את הקינה האחרונה, הפרק החמישי, זכור השם מהיה לנו. זה פרק אשר בנוי כשיר ממש, מרגישים את החריזה, את המקצב, זכור השם מה היה לנו, הביטה וראה את חרפתנו, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים, וכן הלאה וכן הלאה. ובהתחלה זיכרון, זכור השם מה היה לנו. הבקשה היא שהאל יזכור, שהוא לא ישכח מה עשו לעמו, אבל אני רוצה לטעון שבכלל יש פה בקשה על עצם היכולת לזכור, שאנחנו נזכור, כפי שפרופסור ליבוביץ' תמיד אומר, שביום הזיכרון, במשמעותו המקראית, בראש השנה, כאשר אנחנו בתפילה מדברים על זיכרונות, אנחנו מבקשים מהאל שיזכור אותנו. אנחנו רוצים לדעת שיש מי שזוכר. עולם בלי זיכרון, עולם שבו אנחנו שכוחים לגמרי, אין מי שחושב עליהן, לחשוב על אדם בחייו שאיש לא זוכר אותו. איש לא יזכור את יום הולדתו, איש לא יזכור דברים אחרים. זה המצב הקשה ביותר. הבקשה, זכור השם מה היה לנו, היא בקשה לומר שאנחנו לא עבודים לגמרי. ובעיניי, במקרה של מגילת איכה, יש פה גם רצון לדעת בכלל שהזיכרון הוא אפשרות. אולי אנחנו לא נצליח במגבלות האנושיות לזכור את כל האימה והזוועה שהייתה, אבל יש מי שזוכר, הדברים לא הולכים לשום מקום. הדברים נרשמים. אני חושב שזו תחושה שהרבה דיברו עליה אחר מלחמת העולם השנייה, גם אנשים שאינם מאמינים, איזשהו רצון לדעת שהדברים יזכרו, שהדברים נרשמים בנצח, ש... החטאים הנוראים שנעשו לא ימחו מן הזיכרון. הזיכרון כמונח, כן, שהוא רחב, לא זיכרונו של איזה יחיד או של אומה אחת, אלא הזיכרון האנושי, הזיכרון היקומי, אם נרצה. גם כאן, אנחנו רוצים להאמין שיש אפשרות של זיכרון. אנחנו רוצים להאמין שיש אפשרות של זיכרון מסיבה נוספת גם. וזוהי הסיבה שהעברי, היהודאי או היהודי, אחר חורבן ירושלים, אין לו נשק, אין לו צבא, אין לו ריבונות. הנשק היחיד שיש לו הוא הזיכרון. זה מה שנשאר לו, לזכור את מה שהיה, לנסות לשנות, לנסות להסיק מסקנות על ההיסטוריה היהודית. זיכרון הוא בעל עוצמה רבה. הזיכרון של אימי הגלות, ומן הצד השני של העובדה שהיה מצב אחר שאינו גלותי, הוא זיכרון שמכתיב את ההיסטוריה היהודית המודרנית שבה אנחנו חיים. בסופו של דבר, אחר כל הקינות, כל הזעקות וכל השאלות, אם יש למגילת איכה תשובה אחת שהיא נותנת לנו,
התשובה היא, לזכור, זכור, כמילת ציווי, כמו אצל פרימו לוי, זכור, אל תשכח.

Mutter, Ava, Ava, Roshach, Roshach, Tikva, Tikva.

רות דולורס וייס, לזכור, זו הקריאה של מגילת איכה, זו הקריאה של תשעה באב, לזכור את ההיסטוריה. אני אמרתי כאן לא מזמן, שאף על פי שיש יסודות והם מוצדקים, לאמץ את השכחה כחלק מן היום יום, רבי נחמן מברסלב שאומר שאצלו השכחה היא דבר גדול, כי אתה לא יכול כל פעם לשקוע בבוץ של עצמך, של אתמוליך. עדיין, זה לא נאמר כדי לצאת נגד הזיכרון. הזיכרון זו האפשרות שלנו גם להתמודד עם המציאות, אולי מצוידים מעט, בידיים ריקות מעט פחות מה שראינו קודם, והזיכרון הוא גם האפשרות שלנו לאיזושהי התמשכות. הזיכרון התרבותי שמעניק משהו מן הנצח, למשל המשוררים, אני עוד רגע אקרא משוררת שאינה עימנו יותר מ-20 שנה, ומאזיני יש זרה, ודאי זוכרים אותה היטב, דליה רביקוביץ' המופלאה. יש מקום לזיכרון, יש מקום לתשעה באב, בוודאי בתשעין פי וב. אנחנו נסיים באמת עם שיר של דליה רביקוביץ', שמופיע בו השם שמי כהן, חייל שנפל ב-1970 בתעלת סואץ. חיילים נופלים, זה היה אז וזה היום, זה שיר ירושלמי מאוד של דליה רביקוביץ', ויש בו מן הקינה מטעם החורבן. ואנחנו בקינות, קינות עבריות היו וישנן. אחר שיקרא מדליה רביקוביץ', נשמע את מרק אליהו בהופעה חיה עם Do You Remember? האם אתה זוכר? קטע שאני אוהב מאוד. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם. אתם מוזמנים מאוד לעקוב אחריי גם באינסטגרם, זה מסייע ועוזר, ואני מעלה לשם חומרים מעולמה של אש זרה. תרגו את אש זרה בספוטיפיי, חמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון. יש לנו גם ערוץ טלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ, גם באקס, טוויטר, אפשר לעקוב. ועכשיו, דליה רביקוביץ', הסיוט הזה. מאין תמיד הסיוט הזה? רכבות דוארות כאילות השדה, אך אחת לא תגיע לשום מקום. ואין במפה ארץ ישראל, אולי לא הייתה עוד ארץ ישראל. הרצל רוקה מזימות בליבו, וויצמן תמיד פיקח יותר, ושוב מתקיים פה קונגרס ציוני, ונער קטון נוהג בכולם. מאין תמיד הסיוט הזה? ומה שהיה דשאים איננו, וגם ירושלים חרגה ממקומה. רכבות נוסעות ואינן מגיעות, ומעל לדשאים ארפילית איומה. וזקנו של ויצמן בזקנו של הרצל, והעם משווע לבן גוריון. גם קומץ זקנים כחושים מרעב שהגיעו ולא מצאו אדמה. מאין תמיד הסיוט הזה? תמיד חוזר הסיוט הזה. ביום חמישי נהרג חייל, שמי כהן, ילד חכם, צמח כתמר וצמח והלך. שמי כהן נהרג בתעלה, וכל בית ישראל יבכו עליו. על מקומו לא ישב זר, ומעל להרים ארפילית איומה. כשאשוב ואסע לירושלים, אשאל לשלום שמי כהן. שם תבקע ארפילית מתוך החמה, ולא יהיה עוד קונגרס ציוני. ומול עין כרם, בתוך האור, אוכל לבכות על שמי כהן, שהיה מאיר כמו אור ירושלים, והובא לקבורות ביום אחד, והארץ תחרוג ממסגרותיה, ונער קטון נוהג בכולם.

0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו וכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7 עפים עם המוזיקה רחוק העולם הגדול מתחיל היום בקובה. האזנה

היינו בקובה עם מלכי לבנדה, אחר כך עם גואנטנמרה בגרסת ה-Playing for Change, ועכשיו על משהו חדש שקיבלתי משביט פרינס, מוזיקאית ישראלית, שמתמחה בנגינה בתופי הבטא המסורתיים של קובה, אז בואו נשמע קטע חדש שלה, יפהפה, תפילה. תפילה.

שרנו עם אמנים שלנו, אליזה עם חדיה, ואחר כך מרק אליהו בקטע יפה. עכשיו אל באשר טוב.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: עכשיו. נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

קיבלנו מופתים. השמיים נפלו, קרסו הקשרים,

0: אני עכשיו בחופשה, ואני לא מקבלת לי בזמנים אלה שום תפקידים פשוט. נדמה לי שלצערי אין לי 10, 11, 13 ילדים, אבל גם אני צריכה פעם חופשה קצת.
1: גולדה מאיר, אם יש משהו שלא מתאים לה, זה המבטא שלה. המבטא שלה היה צריך להיות אחרת, ואת יודעת את זה.
2: איך אתה חושב שהיה צריך להיות המבטא של גולדה?
1: אני צריכה חופשה, כזה, משהו כזה. זה לא מסתדר לי, האמריקאיות הזאת, כי אתה בא לראות, היא אמריקאית, ואז אתה רואה את גולדה.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם דניאל הרגב ואהוד עזריאל מאיר.
2: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני דניאלה רגב.
1: ואני אהוד עזריאל מאיר.
2: שלום לך, אהוד.
1: מה קורה, דניאלה?
2: טוב, תודה, מה שלומך?
1: שמי, אני סך הכל בסדר.
2: נראה טוב, אני רואים עליך שהכל בסדר.
1: משתדלים, תודה, איך זה? איך
2: זה? אני בסדר.
1: כן, כן.
2: סך הכל, ישנתי טוב בלילה, אני שמחה.
1: יופי, תגידי, מה, על מה אנחנו מדברים היום?
2: שאלה ממש במקום.
1: כן.
2: היום נזנק לשנות ה-70 לקייטנות שהיו מיועדות ל...
1: לאימהות להרבה מאוד ילדים. איך אומרים? אימא מרובת ילדים? לא.
2: ברוכת.
1: ברוכת ילדים, ברוכת, ברוכת. ילדים. נכון, כי זה ברכה.
2: היא ברוכת.
1: ילדים זה ברכה.
2: כמה, כן. תספר לנו כמה ילדים יש לך היום.
1: אתה יודע, יש דברים שאני מעדיף לא לפתוח את זה פה כרגע.
2: ארבע בנות,
1: כן.
2: יש לו ארבע בנות. אבל לפני שנצלול לכל הדבר הזה, נגיד שבצוות שלנו יש את העורך אלעד ברנוי, הפקה תמר בנימין, אניה קלזון, על התחקיר ועל הסאונד תמיר צוברי.
1: תמיר צוברי.
2: אפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. אוקיי.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: בוא נדבר רגע על קייטנות, כי זה דבר שצריך לעצור רגע לדבר עליו.
1: אשכרה, בוא נדבר על קייטנות.
2: ספר לי מה התחושה שלך כאב בישראל לארבע בנות.
1: אני, האמת היא שזה דווקא, זה בסדר. אני חושב על מה שאני, כשאני הייתי ילד בקייטנה. כשאומרים לי קייטנה, אני נזכר כשאני הייתי ילד, לא כשהילדות שלי בית.
2: אהוד, אתה רוצה שנייה לספר מה קרה לך בקייטנה?
1: שמי, לא קרה לי איזה משהו ספציפי, אבל אני זוכר את זה כאירוע דווקא כיפי, סך הכל.
2: כאילו מה
1: רע, באים בבוקר. כאילו באי להגיד כזה, אני זוכר, לא, היה סבבה, באים, שוקו ולחמני, זה בתקופה שהיה אפשר עוד לאכול שוקו ולחמניה.
2: כשעוד מוסרית, פוליטית, היה מותר, בטח, בטח.
1: שהיה מותר שוקו, כי היום אין שוקו, היום זה טרופית. שידעת את זה?
2: למה? אין היום, מה זה?
1: היום זה טרופית ולחמניה.
2: אני סתם התבדחתי, מה זאת אומרת?
1: אין שוקו ולחמניה היום.
2: אין כזה דבר, תפסיק.
1: אז עם כל הכבוד, אולי אפשר לפנות פה למי שצריך לפנות, למנהל הקייטנות הארצי, אין שוקו היום.
2: למה ש...
1: אני חושב שזה בגלל שיש יותר מודעות לילדים אלרגנים וכאלה של חלב.
2: בכל מקרה,
1: כן.
2: אז בשנות ה-70 היו נהוגות בישראל קייטנות מטעם המועצות הסוציאליות המקומיות, שאליהן היו נשלחות אימהות למשפחות מרובות ילדים, כדי לקבל הפוגה משגרת הטיפול בילדים. בוא נשמע דיווח מאחת הקייטנות האלה בחסות המועצה הסוציאלית ירושלים, מתוך כתבה של מבט, 6 ביוני 1971. הקול שאנחנו הולכים לשמוע הוא של מנהלת הקייטנה, שמסבירה מה בדיוק הרציונל שלה.
4: אנחנו מקיימים קייטנה לאימהות ממשפחות שיש שם הרבה ילדים, ושהאם איננה עובדת, היא עקרת בית, ולכן אף אחד לא דואג לה שתצא פעם ליום של מנוחה. אנחנו מאפשרים לה להגיע לחמישה ימים לבית הנוער העברי, ומטפלים בילדים מגיל 2 עד 5, כך שהיא לא צריכה לדאוג להם, ואת ילדי בית הספר שחוזרים בשעה 12 מבית הספר, אנחנו גם כנוספים ומביאים לבית הנוער, ופה אנחנו מאפשרים לעשות שיעורים וגם פעילות ספורט.
2: אני חייבת להגיד...
1: יפה מאוד.
2: יפה מאוד, לא?
1: כן.
2: כלומר, איזו חשיבה באמת יפה על זה שיש אימהות שעובדות... מה זה יש אימהות?
1: מה,
2: כל
1: גם
2: האימהות
1: זה, עובדות... זה גם עקרות בית גם. זאת אומרת, הם כל הזמן בבית.
2: כן.
1: וואו.
2: לא, שזה להפנים את זה, שזו עבודה מאוד מאוד קשה, בטח כשיש לך הרבה ילדים. בוא ספר לנו, אהוד, איך זה להיות במצב כזה, כאם בישראל.
1: כאם בישראל.
2: אתה...
1: כאם והם.
2: אבל, כאם והם, אבל זה דבר מאוד יפה, כלומר, להבין שיש פה איזשהו צורך.
1: היום יש דברים כאלה, מעניין אותי.
2: אני מרגישה איכשהו, אני לא יודעת למה,
1: כן.
2: אבל זה בטח לא פוליטיקלי קורקט.
1: למה?
2: אני לא יודעת למה, אבל בטח משהו שם יהיה לא בסדר.
1: למה?
2: כי מי אתם שתגידו לי שאני צריכה עזרה?
1: אוי, נו, למה?
2: סתם, נו, לא יודעת, לא יודעת.
1: אני מאוד אוהב את זה, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד יפה. אני חושב שצריך לזכור שזה שנות ה-70, ויכול להיות שהיום, בבת, קצת כאילו, נסתכל על זה מהמקום של היום, מהתרבות של היום, אבל אני חושב שזה ממש לא הכיוון, אני חושב שזה דרך מקסימה. מה לעשות שנכון, שבאותה תקופה, רוב האנשים, או האנשים מהמשפחות היותר חלשות סוציו-אקונומית, היו אנשים שהגיעו מבתים של כאילו מזרחים, זה נכון. זה לא דבר, זה לא, כאילו, זה לא דבר בעייתי של אז, מבינה מה אני מתכוון?
2: נכון שזה איזשהו פתרון, זה איזשהו פתרון שהוא מאוד פלסטר, כלומר, יש פה בעיה שהיא הרבה יותר גדולה, וכאילו נותנים פה איזה מין סוכריה קטנה ואומרים, או, הנה, עשינו משהו. עכשיו, נכון, ברור שהדבר הזה הוא לא מספיק.
1: ברור.
2: אבל הוא כן משהו, כאילו עצם העובדה שהייתה את הקייטנה הזו, אני חושבת, מראה איזושהי חשיבה שהי, אנחנו מודעים לזה שיש איזושהי בעיה בגידול הרבה ילדים, אנחנו ערים לקושי של זה, אנחנו קצת לא יודעים מה לעשות עם זה כרגע, הנה אנחנו עושים משהו, מנסים משהו, יכול להיות שאנחנו גם מנסים לעשות מזה איזשהו הון פוליטי, תראו איזה תותחים אנחנו, יכול להיות.
1: בסדר, זה פוליטיקאים זה... עושים את זה, זה חייב להיות.
2: אבל
1: זה
2: אין
1: דבר.
2: זה סותר, אני חושבת נכון? שעדיין יש כאן איזושהי חשיבה, אני חושבת שזה כן דבר מאוד מתקדם בשנת 71, שאומרים, היי, האימהות קורסות. אנחנו,
1: נכון.
2: ויש כאלה נכון. שאנחנו קוראים להם עקרות בית, ואנחנו כאילו מזלזלים בדבר הזה, אבל נא לא לזלזל בדבר הזה, זו עבודה שהיא מאוד מאוד קשה.
1: דרך אגב,
2: והן לא, נכון? לא מקבלות שום חופש ושום דבר מהממשלה, ואתה יודע מה? אולי זה קטן וזה לא מספיק, אבל זה משהו, ואני חושבת שזה... אני אמנם עדיין לא אימא, אני מאוד רוצה להיות, אבל מסביבי מן הסתם, יש לי הרבה אחיינים, יש לי הרבה חברות עם ילדים, אני רואה מה זה להיות אימא בישראל היום, וזה דבר שהוא מאוד קשה, נפשית ורגשית וכלכלית, ואם אני חושבת שגם היום, אם היו אומרים, בואי תצאי לקייטנה, לקרוא לזה קייטנה זה קצת מצחיק, אבל בואי תצאי לכמה ימים שאנחנו נטפל כמה שאנחנו נוכל בילדים שלך, ואת ניתן לך שיעורי העשרה, וקצת לישון, ורגע לא להתרוצץ אחרי זעתותים, אני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד יפה, ומראה איזושהי חשיבה שהיא כן מתקדמת.
1: כי אלה שדרך אגב שעובדות, בהמשך למה שאת אומרת, אלה שעובדות, אז לרוב יכול להיות שהן עובדות לא כולם, אבל בחברות מסוימת ששם כן ייתנו להם איזה חופשה מסוימת, והם אין להם שום ארגון כאילו להקרות הבית. הם לא תחת איזה ארגון שזה, ופתאום באים ונותנים להם את הדבר הזה. אתם יודעים למה אני מתכוון?
2: האמת היא שלחלוטין, זה משהו שבאמת קיים, כלומר, זה קיים בחברות הייטק, שיש את קייטנת הזה.
1: בדיוק, והם אין להם, כי הם לא שייכים לשום חברה, לשום ארגון, כביכול. אני אומר כאילו, כן. עוד פעם, אז זה היה גם הרוב. ככה זה היה פעם, את יודעת את זה?
2: אני
1: זה לא כמו היום.
2: לא כמו היום. שוויון איזה.
1: שוויון.
2: אבא פתאום מוציא מהגן.
1: כן, הוא מביא לגן. קונה מתנה, זורק מילה טובה.
2: לא, זה שהיום אבות זורקים מילים טובות, זה פשוט זה לא להאמין לאן הגענו, זה פשוט לא נורמלי.
1: זה הכל הפרוגרסיבים, אני אומר לך.
2: זה ממש, זה הפרוגרסיבים. אתה אוהב להגיד פרוגרסיבים, אין תוכנית אחת.
1: אני מחכה לזה.
2: אתה קוצת הפרוגרסיבים. אתה יודע מה מסקרן אותי?
1: כן. לא, האמת שאני לא יודע.
2: אתה באמת לא יודע, זה כאילו, זה הקטע בשיחה.
1: נכון.
2: אז מה מסקרן אותי? מה האימהות חשבו על הקייטנה? אנחנו דיברנו בשמן כל הזמן הזה. מה הם חשבו? איך הן הרגישו?
1: בוא נשמע.
2: בוא נשמע.
1: יאללה.
5: אני רוצה קצת מהבית, לשכוח את כל הבעיות, לנוח, הילדים נמצאים במקום טוב, שקטים בשבילהם, אוכלים טוב, שותים טוב, נחים. זה טוב.
6: אנחנו היינו מוכנים שיהיה פעמיים בשנה ולא פעם. זה היה טוב.
7: אכלנו, שתינו, שתינו. היינו, שכינו, טבענו. שעה וחצי היינו בבריכה.
8: היה חסר לנו רק קצת וויסקי פה, באמת.
1: מה היא באה? שכינו, טבענו או שכינו, טבלנו?
2: אני חושבת שזה היה טבענו.
1: טבענו?
2: זה היה שכינו, טבענו.
1: טבענו, אוקיי.
2: אוקיי, פשוט, סליחה, אני קצת לא שמעתי אותם טוב בגלל כל הצרכות של הילדים.
1: כן.
2: מה נשמע?
1: זה בדיוק הקטע בחופש, שכנראה הם הצליחו לנטרל להם את ה... הם לא שמעו את זה.
2: אני עכשיו מבינה שאולי הקייטנה הזו לא בנויה כל כך טוב. מה עשינו בזה?
1: אני לא יודע, אבל הם נשמע שמה זה נהנו.
2: נשמע שהיה חסר להם וויסקי.
1: רק על מי לא חושבים פה בכל הסיפור? בכל הדיבור פה על האימהות.
2: אוי, לא, אני רואה לאן זה הולך. אהוד, זה הולך למקום שאני לא אוהבת.
1: איפה, מה עושים עכשיו, את יודעת?
2: מי? בוא תגיד.
1: אלה שנשארו שם בבית, את יודעת. יש את ההוא שנשאר בבית, הזה שמגיע מדי פעם, כן?
2: שמפרנס.
1: שמפרנס! לא, באמת, מה הם עשו באותו שבוע? מעניין אותי.
2: מה שהם עשו כל יום, שזה שום דבר ולדאוג רק לעצמם.
1: נראה לך, את יודעת איזה צחוקים הם עשו? את יודעת איך הם נהנו מכל רגע?
2: הם שחו, הם טבעו.
1: תחשבי מה זה, לא. הם הלכו לעבודה, חזרו, כל היום עשו על האש עם החברים, מה את חושבת?
2: וואי, האמת שזה קייטנה לעבוד.
1: לגמרי קייטנה לעבוד, אף אחד לא חושב על זה, זה לא גאוני.
2: שאלת השאלות היא, למה האבות פשוט לא נשארו עם הילדים בבית, והאימהות באמת יצאו לקייטנה, שבהן הן נחות ונותנות סינקים לטלוויזיה ולרדיו, ללא ילדים צורכים. סתם תהייה.
1: אני חושב עכשיו, תוך כדי שאת מדברת, שבעצם הרעיון המקורי המקורי, זה ישבו חברי העבודה, גולדה מאיר וכל החברים, וחשבו איך אנחנו נהפוך את המשק ליותר יעיל. מה נעשה? ניקח את הנשים, נשים אותם בקייטנה, עם הילדים, נגיד להם כן, כן, כן, מפלקים אתכם, אבל בתכלס, הגברים כביכול שנשארים בבית,
2: הם יוכלו לעבוד. סבבה,
1: ויכלו לעבוד הרבה הרבה יותר טוב, ויהיה להם תפוקה הרבה יותר טובה, כי אם הם בסבבה וזה, ולא צריכים לחזור בזמן, ולא בלה בלה בלה בלה, וזהו. אולי זה פחות זה התחיל. את חושבת שזה קונספירטיבי מדי?
2: אני חושבת שיש משהו קונספירטיבי מה שאמרת.
1: לכי תדעי, שמי, זה מפלגת העבודה. זה המערך.
2: די, למה השיכון? אתה? לא, למה עכשיו ללכלך על
1: לא,
2: המערך?
1: לא, כי אני צריכה להבין, זה היה אותה תקופה אחרי ששת הימים, אופוריה, לכי תדעי, לכי תדעי.
2: מה קשור? זה בכלל, זה מלחמת ההתשה, אופוריה לא. אין שם. אנחנו עכשיו עמוק במלחמת ההתשה שנת 71.
1: בסדר, אבל אנחנו עדיין באופוריה. אנחנו עדיין באופוריה. דניאלה, אנחנו עדיין באופוריה.
2: למה זה אפילו לא אופציה שאבא ידאג לילדים שלו? למה זה בכלל, למה זה לא מדובר? למה זה כל כך ברור שגם כשהאימא מקבלת איזשהו פרס, if you will?
1: שמי, זו תקופה אחרת. זה, הרי התשובה, בסופו של דבר התשובה היא, תמיד, טוב, זו תקופה אחרת, ועכשיו זה לא ככה. אני גם חושב ש, אני חושב שהיום זה לא היה יכול לקרות. כי אני חושב, באמת.
2: אני חושבת שפשוט היום, טוב, עכשיו אני, אני לא רוצה ללכלך על אבות או משהו כזה.
1: אין בעיה.
2: אני פשוט מרגישה...
1: אין בעיה, אנחנו יכולים לספוג הכל.
2: אני חושבת שאם הייתה קייטנה כזו היום, אז היו אבות שהיו אומרים, סליחה, גם לי מגיע. אני הוצאתי את הילד פעם אחת חודש שעבר, מהגן.
1: אבל זה כבר לא ככה. זה כבר לא ככה. אנחנו הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר שותפים. ברוך השם, אני אומר זה טוב, הרבה יותר ממה שההורים שלי היו, ההורים שלי, מה שאבא שלי היה.
2: כן.
1: הרבה יותר. אז תראה, את אבא שלי הייתי רואה בערבים ובשבת. והיום הרבנות שלי הרבה יותר רואות אותי. אז כן, מגיע לנו קייטנה.
2: חצי חצי.
1: חצי חצי. אם חצי חצי, אז גם בקייטנה. חצי קייטנה לכם, חצי קייטנה לנו. או אפשר גם ביחד.
2: אני חושבת שפשוט כולם מותשים וכולם ישמחו לאיזושהי חופשה ואיזושהי עזרה.
1: אני חושב שכולם מותשים.
2: בטח במדינה שמאוד מאוד מעודדת ילודה, והיא אומרת לך ומעודדת אותך לעשות כמה שיותר ילדים.
1: טוב מאוד.
2: ומממנת לך, ברור שאתה אומר, טוב מאוד. אני לא יודעת אם אני לא מסכימה. אבל אני מדברת, יש כאן איזושהי עובדה.
1: את יודעת שאנחנו המדינה הכי גבוהה ב-OECD של ילודה?
2: קודם כל זה, וגם אנחנו מסבסדים טיפולי פוריות.
1: נכון.
2: בטירוף.
1: כי אנחנו זוכרים מה קרה פה לפני בערך 80 שנה. לא פה, לא פה. בעולם, התכוונתי בעולם. התכוונתי באירופה.
2: אני לא יודע, לא רוצה עכשיו לצלול עמוק מדי לנושא, אבל זה לא רק בגלל זה.
1: זה לא. זה עניין דמוגרפי.
2: זה עניין דמוגרפי מכל מיני סוגים, וזה אתה רוצה להיות, אתה רוצה שיהיה רוב בכל מיני קבוצות. זה קצת יותר מורכב ממה שקרה לפני 80 שנה.
1: לא, אני חושב שזה משהו בתודעה ההיסטורית, המסורתית, היהודית. אנחנו עדיין בסופו של דבר מדינה, עם כל זה שאנחנו, יש לנו הרבה דברים ליברליים והכל, אנחנו עדיין באיזשהו מקום, מדינה הרבה יותר מסורתית, כולל החילונים. לא מסורתית דווקא דתית. נגיד הרצון להביא הרבה ילדים, לא הרבה, שניים, שלושה ילדים היום, זה סטנדרט. במדינות בסקנדינביה, במדינות בגרמניה, בהולנד, דברים כאלה, הם מתקרבים למינוס.
2: כי אנחנו, כן, אנחנו מאוד מאוד מעודדים ילודה, אבל אם אנחנו...
1: אבל זה דבר מצוין.
2: אני, תראה, זה לא הנושא, כי לא בא לי גם להכניס את הנושא האקולוגי. אני באמת, יש לי כל מיני דברים להגיד. אני לא אגיד אותם. לא, אבל זה לא שייך לנושא. מה שאני רוצה להגיד זה שאם אנחנו כל כך מעודדים ילודה, ואנחנו מעודדים טיפולי הפריה ופוריות, ואנחנו, ונותנים מענקים למשפחות מרובות ילדים, רצוי שגם נסייע להם בצורה נוספת, כי אנחנו מבינים, אנחנו מאוד מאוד ערים לזה שזה מאוד מאוד קשה לעשות את הדבר הזה.
1: כן, זה בהחלט קשה.
2: אני, אהוד, אני רוצה שתגיד לי...
1: זה מורכב, זה מורכב.
2: מ-1 עד 10 כמה קשה לך לגדל 4 בנות?
1: אבל שמי, זה תלוי באיזה יום.
2: הן כבר גדולות. הן יודעות לעשות מלא טריקים, אז זה כבר יותר סבבה.
1: כן, יותר צחוק. יש כבר יותר צחוקים, כן, אבל עדיין...
2: כאילו, אביגי, איך זה מרגיש לך שאביגי לבחורה שלך היא יותר מצחיקה ממך, נגיד? כאילו, איך זה גורם לך להרגיש?
1: אנחנו עדיין לא שם. אבל איך אומרים, בעזרת השם, מי יודע, מי יודע, אולי עוד נהיה שם. למרות שהיא מאוד מצחיקה.
2: בכל מקרה, לכאורה, הקייטנה סיפקה הרבה מאוד זמן פנוי לאימהות, לכאורה, כי כאמור, שמענו את הילדים, אנחנו שמענו את הילדים, אז מה הם עשו עם כל הזמן הפנוי הזה שהיה להם בקייטנה?
4: אנחנו רצינו לדאוג לאימהות האלה שתוכלנו לבוא הנה וגם להשתמש בבריכה שבבית הנוער, יהיו להם שיעורי קוסמטיקה, שיעורי מלאכה כל יום, שיעורי התעמלות, ויש שירה בציבור.

0: זה השירה בציבור?
1: כן. שמי, אני חושב שזה ממש מקסים. אני כאילו, אני, כל מה שבא לי לעשות, זה גם להיות בתוך קטנה כזאת. עכשיו, כאילו. קטנה של מבוגרים, זה נראה לי מה זה כיף.
0: האמת שממש. לפני כמה זמן חשבתי על זה, שאיזה בסה שאין לי חוג.
1: נכון.
0: איך בא לי חוג?
1: אז למה את לא הולכת לחוג?
0: אני עושה, אני לפעמים משקרת לעצמי שאני מתאמנת. זה נחשב חוג? זה
1: לא,
0: חוג
1: ספורט. זה חייב להיות כזה, משהו ש...
0: בא לי כזה מקרמה, קרמיקה, אומנות. הנה, הם עשו שיעורי מלאכה.
1: שיעורי מלאכה. האמת היא שתדעי שעד היום, עד היום, אני מיישם דברים שלמדתי בשיעור מלאכה ביסודי בכיתה ב' או משהו כזה.
0: וואלה.
1: ואז הפסיקו עם שיעורי מלאכה.
0: וגם אתה הפסקת עם החינוך.
1: אולי. אבל כן, אין לי שיעורי מלאכה. ואני חושב שזה אחלה קטנה. ונראה לי זה קונספט מטורף, שאני חושב על זה עכשיו, לצאת בליין משוגע של קטנות למבוגרים.
0: האמת?
1: מה את אומרת? אבל קטנה כמו למבוגרים, כאילו הולכים ללונה פארק, הולכים לבריכה, הולכים לספארי, הולכים לזה, אבל רק מבוגרים.
0: אתה יודע איך הפרוגרסיבים קוראים לזה?
1: נו?
0: ריטריט.
1: אוי נו.
0: זה מה שזה זה. אני נוסעת לריטריט בטילילילי.
1: כן, וזה מה שהם עושים? כאלה?
0: תשמע, אני הייתי באיזה ריטריט. נו. הייתי בריטריטים.
1: זה לא כזה יוגה וכאלה?
0: זה קצת, כן, זה קצת חוגים למבוגרים.
1: אז כאילו, אני אומר, לא.
0: עשיתי, היה לי שיעור תנועה, היה לי שיעור מחול אפריקאי, חטפתי ורטיגו, סיפור אמיתי. היה שם דרמה יוצרת שמות, לא יודעת, קראו לזה איזה שם, היה שיעור אימפרוביזציה.
1: אז מה
0: היה
1: הטעות?
0: היה אוכל טבעוני.
1: מה הטעות? מה הטעות שלהם, של מה שאת מספרת? שהם לקחו את זה, הם לקחו את הקונספט של הקייטנה, ושמו תכנים, אני אומר, בוא ניקח את התכנים של אז, של הקייטנה, שבאמת קייטנה.
0: כן.
1: כן, עם הבריכה והלונה פארק וזה, ורק כאלה דברים למבוגרים.
0: אני הייתי רוצה...
1: הבנת?
0: שתהיה לי קייטנה... קודם כל, אני רוצה את השוקו ולחמניה, אבל אולי כזה, שוקו מחלב...
1: הנה.
0: אבל הייתי רוצה שיהיו לי שיעורים... סתם, אולי כי אני כבר ממש מגזימה, אבל אני אומרת, מה עכשיו שיעור קוסמטיקה? אפשר שיעור פיננסים? אפשר לדעת? אפשר לקבל איזשהו מידע אמיתי?
1: אבל זה לא קייטנה. זה לא קייטנה.
0: אבל אתה יודע משהו, ואני אומרת את זה בשיא הרצינות, עבורי זה היה יכול להיות קייטנה. אני חושבת שיש דברים כל כך בסיסיים, שלא למדתי מעולם עד היום, והייתי שמחה, וזה באמת היה ידע שמשרת אותי. איזה כיף זה לקבל איזושהי הפסקה מהחיים, ולקבל ידע שבאמת באמת משרת אותי. עולם המשכנתאות, סתם.
1: אז אני אגיד לך מה נעשה, אני אגיד לך מה נעשה.
0: משכנתה, א' בסוף, ה' בסוף, אפילו את זה אני לא יודעת, בחיי.
1: וואי, זה נורא משכנתה.
0: איך מהייתים?
1: אחד הסיוטים הכי גדולים, באמת, של החיים שלי, וחוויתי סיוטים, זה לקחת משכנתה. זה דבר נוראי. זה דבר נוראי. אתה תרווה בבת... לא משנה כמה פעמים הפקידה תסביר לך על מה אתה יכול... אני אף פעם לא מצליח להבין. כל כך הרבה דברים ומספרים וכאלה וריבית וכאלה, זה פשוט נורא.
0: אז תאר לך, הייתה לך קייטנה למבוגרים, שבה אתה יכול להיות בבריכה בבוקר עם אפס ילד, ואחר כך ללמוד איזשהו שיעור קצת יותר פרקטי על איך לקחת משכנתה.
1: אז תראי, דניאל, אני אוהב את הכיוון הזה. אני לא אגיד לך שלא, אבל אני אומר, בוא נחשוב על קונצפט, שאפשר למכור ליין כזה וליין כזה, ונקים את העסק.
0: אז אנחנו יוצאים מפעם רעיון.
1: את מדברת כל הזמן, בוא נקים כבר את העסק, ואפשר למכור כמה ליינים. אפשר ליין כזה של קייטנה של פעם נקרא לזה, ואפשר ליין של קייטנה של כזה, כמו שאת אומרת, עם משכנתאות ויוגה.
0: האמת שזה באמת רעיון מטריף.
1: אז בואו נחשוב על זה.
0: קצת יוגה, קצת משכנתה.
1: יאללה.
0: אוקיי, יופי, אז תודה לכולם
1: על הפודקאסט, אנחנו רוצים שנייה.
0: שיעורי קוסמטיקה בקייטנה לאימהות, זה קצת קבלי תיק איפור ליום האישה. אנשים שהגיעו לקייטנה הזו, הן לרוב נשים עם מעמד נמוך יותר.
1: אוקיי.
0: אז לא עדיף לנצל את הזמן הזה, אולי כדי, אולי להשאיר אותם, לתת להם תוכן שהוא באמת מועיל לחיים, מה מועיל שיעורי קוסמטיקה, כלומר, מה זה נותן? אם יש פה אפשרות אולי ללמד משהו שהוא בעל ערך.
1: בחמישה ימים? כמו מה?
0: לא יודעת, אפילו הרצאה על כל העולם של התנהלות כלכלית, גם יכול להיות פה, אם אנחנו, סליחה שאני הולכת למחוזות האלה, ואם אנחנו מדברים פה באמת על ניהול של משק בית, אפילו תזונה בריאה, כן. על איך לשפר כל מיני דברים בחיים, שינה נכונה, גם אולי אפילו דברים שכן קשורים לחינוך של הילדים, איך לעזור, לחנך יותר טוב, איך, אני יודעת, כאילו יכול להיות עוד עולם שלם של... מידע, תוכן מעשיר.
1: זה מה שאתה אומר לך, שזה דבר מדהים כרעיון. אני חושב שזה היה יכול להיות מאוד מאוד מתאים היום.
0: למרות שגם אבל... בזה יש משהו שהוא קצת מתנסה, שכזה, למה? אוי, הגיעו לפה אנשים עם המעמד הנמוך, אני אלמד אותם עכשיו איזה משהו שהם בטח לא יודעות. כאילו,
1: למה
0: זה
1: לא?
0: גם... כי גם זה, יש בזה משהו שהוא מאוד פטרוני, הוא מאוד מתנסה.
1: אבל יכול להיות שהוא פטרוני.
0: את ממעמד נמוך, את בטח לא יודעת לעשות ככה, את בטח לא יודעת, את לא יודעת פינן הזה, אז בואי אני אלמד אותך קצת על הדבר.
1: למה? אבל אני, אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל, צריך לזכור, לפי מה, על הדבר הראשון שאמרת, צריך לזכור שזה שנות ה-70. כן, זו תקופה שבה ראש הממשלה יושבת באולפן ומעשנת סיגריות ביחד עם המנחה.
0: בוא נה, איזה כיף, אה?
1: זה היה תקופה אחרת לגמרי.
0: תמיר, למה לא נותנים לי להכניס לפה סיגריות לאולפן? זה פשוט ביזיון, זה פשוט בושה.
1: אני אמרתי להם, הם לא מוכנים.
0: למה?
1: למרות שאנחנו לא מעשנים.
0: לא משנה, אני אתחיל לעשן רק בשביל הכיף.
1: יש כאלה מקומות עדיין. אז אני אומר, אנחנו בשנות ה-70, זו תקופה אחרת, זו תרבות אחרת. מבחינתם גם, אני אומר את זה, תחשבי גם אז איך היה נתפס מעמד האישה. אז כן, נותנים לה לטפח את עצמה, כי זה היה אז חלק מהתפיסה. זה שתות ה-70, זה לא אותה תקופה. עכשיו אנחנו בתקופה אחרת, ובתקופה אחרת, אני חושב שהרעיון שלך עכשיו, רעיון אחלה רעיון. ודווקא לא צריך לבוא ולהגיד, זה מתנסה להפך. זה בא, יכול, עכשיו, יכול מאוד להיות שחלק מהאנשים שיגיעו כן מכירות את זה, אבל גם יכול מאוד להיות שחלק מהאנשים לא מכירות את זה. אז מה בא לתת את הדבר הזה? אני הייתי מת לעשות את זה גם. כאילו קורס כזה בחינם שמסביר לי על משכנתאות ודברים מהסוג הזה. זה בכלל לא פטרוני, להפך.
0: אני חושבת שפשוט הייתי נותנת בחירה, במקום להגיד לנשים, הנה מה שאת צריכה, הנה מה שזה, פשוט לתת איזושהי בחירה. שאז מי שרוצה לבלות את הזמן שלה באיזושהי השערה עצמית אומנותית, שהיא תוכל לעשות את זה, ומי שרוצה להשאיר את עצמה עם איזשהו ידע, נגיד, מהתחום הפיננסי, אנחנו מאוד עמוק בפיננסי, אבל משהו כזה.
1: דניאלה, זה מראה פשוט, לא כולם יודעים, אבל דניאלה היא עורכת תוכן מאוד מאוד מאוד חדה, את חושבת כעורכת תוכן כבר, את מבינה? את כבר מחלקת את הקייטנה, את כבר יודעת איפה זה יהיה? דרך אגב,

0: מחייכים. אני עכשיו בחופשה, ואני לא מקבלת לי בזמנים אלה שום תפקידים פשוט. נדמה לי שלצערי אין לי 10, 11, 13 ילדים, אבל גם אני צריכה פעם חופשה קצת.
1: מה אתה אומר, אהוד?
2: אני אומר כזה דבר, שגולדה מאיר, ראשת הממשלה.
1: ראשת.
2: ראשת. אם יש משהו שלא מתאים לה, זה המבטא שלה.
1: כן, נכון?
2: זה כאילו... כאילו אף פעם זה לא הגיוני, כי המבטא שלה היה צריך להיות אחרת, ואת יודעת את זה.
1: איך אתה חושב שהיה צריך להיות המבטא של גולדה?
2: יותר או רוסי או פולני, כאילו משהו כזה, את יודעת, כזה, שאתה אומרת, אני צריכה חופשה, כזה, משהו כזה. זה לא מסתדר לי, האמריקאיות הזאת, כי אתה בא לראות, היא אמריקאית, ואז אתה רואה את גולדה.
1: כי יש לה לוק מאוד מזרח אירופאי. היא מאוד לאה גולדברגית אצלי במקוטלגת בראש. אני עכשיו אעשה את החיקוי של לאה.
2: בבקשה.
1: מכורה שלי. ארץ נוי, אביונה. למלכה אין בית. למלך אין כתר. אז כך... זו הייתה אמורה להיות גולדה, שהיא קצת שמעון פרס יצא לי, נכון?
2: כן, זה שילוב כזה. שמעון פרס, כן, זה פולניה.
1: וגם, יכול להיות ששמעון פרס וגולדה דומים?
2: אם נגיד גולדה היה... כאילו, אולי זאת הייתה הבעיה. המבטא.
1: ששם זה לא התחבר.
2: שם זה לא הותם. כן. וגם אנחנו... זה 1974, זה אחרי המלחמה. היא כבר לא נמצאת, בוא נגיד, היו פחות מחוברים אליה אז.
1: נכון.
2: אחרי מלחמת יום כיפור.
1: ועם המבטא עוד יותר.
2: כן, והיא באמת הייתה צריכה חופשה. והיא גם אומרת, חבל שאין לי 13 ילדים.
1: אבל אתה יודע משהו?
2: Yeah, right! אוקיי, סליחה.
1: כמה ילדים יש שאנחנו לא יודעים. לא, אבל אם כבר היא אומרת פה משהו, לא צריך 13 ילדים, 13 ילדים, כדי שזה יהיה מתיש. גם שניים, כמו שהיו לגולדה.
2: כן,
1: שני ילדים.
2: כן, כן.
1: מנחם ושרה מאירסון.
2: כן, נכון. מנחם ושרה מאירסון.
1: תודה שהשארת לי את הפרטים האלה, אהוד.
2: כן, שמעי, אבל נכון.
1: אבל גם שני ילדים. אהוד, אני רק רוצה להוציא ממך...
2: כן, אבל היא לא ניהלה רק שני ילדים. היא ניהלה גם מדינה.
1: נכון, היא הייתה, נכון, נכון, נכון.
2: אז זה לא שכאילו, כן?
1: אז שני ילדים וממשלה. בדיוק. שזה מאוד מעייף. אהוד, איך זה להיות יוצר תוכן ואב לארבע בנות? אני רק מנסה להוציא ממך רפש על הבנות שלך, ואתה לא משתף איתי פעולה.
2: אני לא יכול, אסור לי.
1: אבו אלבנת.
2: אבו אלבנת.
1: אבו אלבנת. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה רבה לצוות שלנו, תודה לעורך התוכנית אלעד ברנוי, למפיקה תמר בנימין, לתחקירנית אניה קלזון ולטכנאי תמיר צוברי. אפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומני ההסקטים, וגם באתר המעולה כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מכיתה הוידאו שאנחנו משמיעים כאן.
2: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול.
1: אהוד?
2: כן.
1: תודה רבה לך.
2: דניאלה?
1: מה?
2: תודה רבה רבה.
1: וכיף,
2: היה
1: מה?
2: היה כיף, היה כיף, תמיד.
1: תמיד.
2: תענוג לפגוש אותך, דניאלה.
1: יאללה, נתראה בפרק הבא?
2: יאללה, מתי זה?
1: זה משודר בהמשך, אל תשאל אוקיי. שאלות
2: לא,
1: של זה.
2: לדעת.
1: נתראה בפרק
2: טוב,
1: הבא.
2: טוב, נתראה, יאללה, ביי.
3: זינוק לאתמול.
4: תלמידת התיכון זוכרת את המאורה מתוך הרגשת אכזבה.
5: אני כבת, אז אני לא התכוננתי לבת מצווה בשום הכנה נפשית, לא היה לי שום דבר לקרוא, וכל הבת מצווה, כפי שאני זוכרת אותה היום, הצטיירה כבלגן אחד גדול. היו ככה הרבה אורחים והרבה רעש, ובכלל אני לא מוצאת שיש צורך לערוך בר מצווה או בת מצווה אצל היהדות החילונית, כיוון שהבת מצווה או הבר מצווה, כפי שהצטיירה היום אצלנו, אצל החילונים, זה הפך רק לאיזה טקס לנצל את כל ההזדמנות להזמין את כל הקרובים ואת כל הידידים ולהראות כמה כסף יש ולהראות את כל העושר החיצוני.
6: מי מדבר ככה בתיכון?
7: לא, אין לי מושג, היא נשמעת בת 60.
6: איזה פחד.
7: יכול להיות שלא הכינו אותה לבת מצווה שלה, כי היא פשוט עברה את הגיל ב-20 שנה. והיא כזה, לא, לא, יש לי בת מצווה, וכולם כזה, את אישה מבוגרת ואת צריכה להירגע.
3: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
7: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
8: ואני כרמל צייג.

0: היי.
1: שלום קרמל.
0: שלום איתי. איתי, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: היום אנחנו נדבר על הניסיונות להקים בתי קזינו בישראל, ובכלל על הימורים בארץ, וגם על בר ובת מצוות בשנות ה-60.
0: וואה.
1: אבל לפני זה נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, תחקיר טל ניסן ואניה קלזון, עם התסריט הזר אלון אמיצי, והטכנאי שלומי יצחק. אפשר להזין לנו מתי וכאן שאתם רוצים, בהסקט שלנו, זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
0: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. בואו נתחיל.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
0: אז איתי, מה בינך לבין משחקי מזל? יש קשר?
1: אין קשר, אני חושב שהעולם מתחלק לשניים, אנשים עם מזל שזוכים בתחרויות ובהגרלות ובקזינואים, ואנשים שלא זוכים, ואני בחלק השני, אני לא זכיתי בכלום בחיים שלי.
0: בחיים? כי אני כאילו, כשחשבתי על הנושא של התוכנית קזינואים, אמרתי אין דבר יותר רחוק ממני, אבל אז נזכרתי בארקייד של הבאולינג, שזה הדבר הכי קרוב אליי בעולם, שבו גם זכיתי מה זכיתי, אז יכול להיות שאני נמנית בחבר קהילת המאמרים.
1: יכול להיות.
0: למרות שבאמת לא ברור איך המפעל המפוקפק הזה, שנקרא ארקייד בקניון רחובות עובד, בידיעה שבישראל אם הורים זה דבר אסור בחוק אפילו.
1: נכון, חוץ ממפעל הפיס, שזה באמת מורחק בחוק, זה כן אפשרי למי שרוצה לאבד הכל וככה את העבודה, את המשפחה, לא לשים אוכל לשולחן לילדים, אז הוא מוזמן ככה לגשת לחישגד הקרוב לביתו וליהנות.
0: אז במשך השנים עלו כאן כל מיני הצעות לפתוח בתי קזינו, בטענה שזה יביא המון המון תיירים, בסוגריים, נשמע כמו פרופוגנדה אנטישמית, למשוך כל מיני גויים לישראל, להפסיד כל הכסף שלהם, אבל באמת גם למקומות שאליהם מגיעים פחות מבקרים. כמובן שרבים מאיתנו זוכרים את הסיפור המעניין של הקזינו ביריחו, שקרוי על שם הלהקה אואזיס, שאנחנו נקדיש לו תוכנית משל עצמו, אבל היום אנחנו נתמקד בניסיונות לפתוח בתי קזינו ברחבי הארץ. הנה קטע ממהדורת מבט, ב-10 בפברואר 1976, שם ראינו את תושבי העיר מטולה, ושאלו אותם האם הם רוצים לראות קזינו בעיר. אנחנו לא יודעים מי הכתב שמראיין אותם, אז אם מישהו מזהה אותו, נשמח אם תכתבו לנו.
3: זו כבר מעשייה ישנה. עצם הרעיון להקים קזינו, מאז שזה הופיע ברבים בכלל, זה היה של מטולה ושלנו. פנינו למשרד התיירות, פנינו למשרד הפנים, והעלינו את הרעיון הזה, ולא הייתה כל אוזן קשבת. אני מתפלא מאוד ששר התיירות, דווקא כשכבר יוצא ברבים כן להקמת הקזינו, מדגיש את זה במיוחד לאילת.
4: קזינו זה רעיון יפה מאוד מאוד. אנחנו כבר מתנבנים כאן. בכלל מתנדבים.
3: אני חושב שאם לא להתעסק בגזענות אלא בציינות ממש, אז יש מקום דווקא למקום כמו מטולה ובמטולה להקים זאת, מפני שלאילת יש נתונים אחרים שיכולים למשוך תיירות ותיירים לשם, ומוקד כמו קזינו למטולה היה עוזר הרבה מאוד וגם לאזור.
4: אין לנו שום תייר לא נכנס כאן למטולה.

0: הליבי יוצא אליהם, הם ממש נשמעים עצובים, גם המוזיקה לא עוזרת
1: להביבה. זה הרגיש כמו טקס יום השואה, מה זה היה?
0: וואו, זה נורא נורא עצוב, ואת מרגישה גם את הקינה שלהם באלת, שבאמת אלת פיצחה את זה, כאילו אלת לא צריכה עוד כלום.
1: אז שבאמת אולי יעשו שם על גרגר אורז, מה מונע מהם?
0: כי אז ישימו אותם בהעתקה, הם רוצים את האיכות שלהם, ובאמת, אם יש משהו ש... אם יש מטרה שאני יכול להתחבר אליה, זה לחזק את הפריפריה, וגם אם זה אומר בשם, כאילו בעזרת קזינו, בעזרת הימורים לא חוקיים, אני בעד, וזה קצת עצוב שמפעל הפיס בתחס, ואני אחזור לזה, כי מפעל הפיס כן עושה את זה בסוף, אנחנו יודעים שאנשים בכל הארץ מאמרים, למרות שזה לא חוקי, ואני חושב שזה כאילו התרמית הזאת, כמו זה שעוד משהו שיצא מהפריפריה, נינה טייב, ואני אסביר, יש איזושהי אשליה שאת רואה מישהי כמו נינת שיצא מקריית גת, זוכה בכוכב נולד, שגורמת לך ולשכמוך, כמונו, אנשים שיצאו מהפריפריה, לחשוב, הנה, גם אני יכול, גם אני יכולה, אני, כל מה שאני צריכה לדעת זה לשיר. כל מה שאני צריך לעשות זה לקנות כרטיס גירוד, ולי היה שכן שזכה ב-21 מיליון שקל במפעל הפיס, כן. והמיתולוגיה של היישוב שלי אומרת שיום אחר כך הוא עדיין המשיך לעבוד בעבודה שלו. במציאות הוא גם קנה פג'רו שבוע אחר כך. אבל כאילו יש משהו בזה שאת, לפחות כל אחד יודע על מישהו שאולי זכה במפעל הפיס, וכולנו מכירים את נינת, ואז בעיניי יש כאילו את האשליה הזאת שמטולה רצתה לקחת ולעשות, שתבואו ותזכו. כאילו, את רק צריכה להיכנס, ואת יכולה להפוך למיליונרית. ומפעל הפיס, כאילו, עושה על זה מלא מלא כסף, ומטולה לצערנו, כאילו, אני הייתי מעדיף שמטולה תגזור את הקופון הזה, ולא מפעל הפיס.
1: אשר מפעל הפיס?
0: כן, כאילו, הם בונים, כאילו, אולמות ספורט, גם מקום שסניתי בעלות. מטולה, יותר, אני לא יודע.
1: אתה לא חושב שכאילו, אולי עדיף שלא יהיה גם במטולה, וגם לא במפעל הפיס, מאשר שיהיה באחד מהם, שהוא מטולה דווקא?
0: אני פרקטי, אני לא חושב על העולם האידיאלי שאת מנסה לצייר פה.
1: אני מבינה.
0: כמובן שההימורים של מפעל הפיס הם מוחרגים מהחוק, והם כן חוקיים, אבל עדיין נשאלת השאלה האם הם מוסריים.
1: אז בואו נשמע את ההמשך על הקזינו הנחשף במטולה.
2: אלו. Rien va plus, plus rien va plus. Faites vos jeux, s'il vous plaît.
3: ג'ורג', אני רואה שאתה מתכונן ברצינות לרגע שבו ייפתח כאן קזינו. אתה חושב שזה טוב?
2: למה לא?
4: למה?
2: אולי אנשים, איך להגיד, יבוא.
4: אתה מבין בעניין הזה?
2: אביסלי.
4: מה אתה מבין פה? מה צריך לעשות?
2: לעשות, לשחק ברולטה, במספרים, נותן ז'וטון, לצעוק קצת, פדבוז'ו, רן ופלי.
4: ואתה חושב שזה טוב למטולה?
2: אני חושב, כן.
4: למה?
2: יש צעירים הרבה, אוהב זה. שחק כל יום שישי שבתות הם משחקים בבית. למה לא משחקים פה? למה לא? בטח.
5: ומה, קסינו דו, רוברט?
6: אני ראשית כל לא שמעתי על פנייה כזו, אני שומע את זאת רק כרגע ממך, אבל אני אומר שקזינו במטולה זה מיותר.
2: אני חושב זה מצוין, אבל לא עכשיו.
7: שיבנו ביתם, מועדון, זה אני מבין, אבל קזינו זה בכלל השם בעצמו. השם בעצמו לא מתאים לכפר.
6: אנחנו כאן חקלאים וזקוקים לבחורים צעירים, זוגות צעירים, לעבודה כמו שאומרים ולשמירה.
8: אנחנו אנשי עבודה, אנשי גבול, צריכים לעבוד ולחיות ולבנות את הארץ.
1: זה היה אפקט קולי, הקוביות האלה ברגע, או שהוא כל כך אוהב הימורים, שהוא לוקח איתו לכל מקום את הקוביות והג'יטונים?
0: ג'ורג' הוא מאוד מאוד אוהב הימורים. זה הרגיש כמו, אני לא הצלחתי להבין באיזשהו שלב מי מדבר, זה היה נשמע כמו הרבה אנשים שונים שגזרו להם, כזה לכל אחד גזרו שתי מילים כדי שזה יהפוך למשפט. ושוב, נשאלת השאלה, אם אתם אנשי חקלאות כל כך טובים, למה הכלכלה במטולה לא עובדת? למה אתם צריכים קזינו?
1: כל עצור כולם מחורים ומפסדים את הכסף שלהם למפעל הפיס.
0: אז מטולה לא זכתה לראות קזינו, כמו שאנחנו יודעים, אבל שנה לאחר מכן, שר התיירות דאז יגאל הורוויץ מהליכוד הודיע שהוא יתמוך בהקמת קזינו באלת. הנה דיווח של אבי אנג'ל במהדורת מבט מ-21 בדצמבר 1977 על הדיון הסוער בכנסת על הקזינויים.
9: כאשר הכריז היושב ראש שהכנסת תדון בשאלת הקמת קזינו בישראל, לא היה שר התיירות יגאל הורוויץ במליאה. אל השר הנהדר מהמליאה, פונה חבר הכנסת משה אמר מהמערך.
10: לא, בימים האלה, עלה בדעתו של שר התיירות, הוא שר התעשייה והמסחר, על פי עצת יועציו, לנקוט יוזמה לפתיחת בתי קזינו להימורים בארץ, שיהיו מוגבלים לתיירים לאנשי הנכר הבאים ארצה.
9: לקזינו, מחדש הדובר חידוש לשוני, אפשר לקרוא בעברית בתי קוביה, וכך יראו בתי הקוביה שיקומו.
10: יעמידו שולחנות ולידם ומסביבם, יציבו בנות ישראל צעירות לבושות לפי צרכי המקום, ויעסקו במעשה חמאס, גזל ועושק. תחת שלל אורות צבעוניים נוצצים, ולא יחסרו גם האורות האדומים הרומזים.
1: איזה רמיזות יש פה.
0: רמיזות, זה ממש קשה להבין מה, על מה הוא מדבר. זה מעניין, כי בתחילת הידיעה אמרתי, וואי, איזה לא הוגן זה, שכאילו, הוא אומר, רק התיירים יוכלו לבוא וליהנות, ואז הוא מתאר את התוכנית הסתנית שלו, שכאילו, לאושק, למרמה וזה, ואני כזה, הוא עושה את זה מתוך דאגה לאזרחי ישראל. אותה, עליכם אנחנו נשמור מהדבר הזה, אבל כל התיירים...
1: האמת זה ממש בלבל אותי כל הקטע הזה, כי אני בהתחלה חשבתי שהוא תומך בקזינואים, ואז באמת זה הפך להיות עושק וגזל וזונות.
0: כן,
1: זה... זה קצת באמת לא ברור כאילו איך אתה יכול... היית מצפה שבאנם שתומך באושה גזל וזונות, לא יקרא לזה ככה.
0: כן,
1: שימצא איזה מכבסת מילים, כמו שהוא עשה יפה לבתי הקובייה, אבל... בבתי הקוביה, קזינו, המילה עם המוניטין השלילי, את זה אנחנו מסתירים, הופכים לבית קוביה, אבל או שגזל וזונות, גם ככה הגויים לא יודעים מה זה. טוב, בסוף כמובן הכנסת לא אישרה להפעיל בתי קזינו באילת, אבל המוח היהודי הצליח להתגבר על המכשול הזה, ובאילת החלו לפעול אוניות קזינו, שהיו לוקחות נוסעים מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל, שם אפשר לאמר. הנה דיווח של גיאור עצור ממהדורת מבט ב-23 בדצמבר 1983 על אחת מהאוניות האלו.
11: בתום ליל בילויים ואימורים חוזרת בשעת בוקר מוקדמת אוניית הקזינו לנמל אילת. אתמול הפליגה האונייה לראשונה לאחר 3 ימים. מספר הנוסעים הקטן הביא לעירור שני מצד בעלי האונייה היוונים על כדאיות ההפעלה, והם השביתו את האונייה. מאז החלה לפעול לפני כ3 שבועות, מגיעה תפוסת האונייה בממוצע ל100 נוסעים להפלגה, כשליש בלבד מיכולת הקליטה שלה. רוב רובם של הנוסעים ישראליים.
12: זה נושא חדש, יש לנו גם בעיות שהעיר אילת ריקה מתיירים השנה ומישראלים, אבל אנחנו לא מרים את הידיים, ומאמינים שאנחנו נגיע למספרים יותר גדולים.
11: בסוף השבוע שברו המאמרים את קופת הקזינו, תכסיס פרסומי טוב למפעילי האונייה. אך יש לזכור כי יום אחר כך הימרו הזוכים שוב, והבית אינו מפסיד בדרך כלל יומיים ברציפות. השאלה המעוררת מחלוקת היא, האם בתקופה זו של צמצומים והידוק חגורה צריך לאפשר לאונייה כזו לפעול? פרנסי אילת תומכים באונייה, בתקווה שתמשוך לעיר תיירות זרה. נכון לעכשיו, משרת את האונייה, את המאמר הישראלי.
13: זה לא פחות חשוב מאשר לא טו-טו-טו, חישגת וכו'. קרוב אחו, הכסף נשאר פה בארץ, אנשים נהנים. אנשים לא מבקשים סעד והחזקת רכב בשביל להגיע לאונייה. זה דבר מקסים, חבל שאין את זה גם בתל אביב, רק צריך להדרים לילת מפעם לפעם.
1: פשוט דבר מקסים. פשוט באמת. קסם של דבר.
0: אני חייב להגיד שזה רגעים שאני כן גאה במוח היהודי וביצירתיות הישראלית, אפשר גם לומר. זה כמו שהיה את החוק הזה שאסור לגדל חזירים על אדמת ישראל, ואז כפתרון הקימו רמפות כאלה וגידלו אותם באוויר. שזה כאילו, סבבה, אסור הימורים על אדמת ישראל, אסור חזירים, אין בעיה. אז יהיו ספינות, שיהיו עליהם גם חזירים, גם קזינו, הכל ביחד.
1: וגם מעליות שעובדות בשבת.
0: וכן, מעליות שבת. אין, הכל פתיר, אם רק מפעילים את המוח ואת היצירתיות. ראש עיריית אלעד באותה תקופה, רפי אוכמן, מי שבתקופת כהונתו אלעד קיבלה את הפטור של הממע"מ, היה תומך נלהב של היוזמה להקים קזינו בעיר. הנה ראיון איתו של הכתב גיאור עצור ממהדורת מבט מ-17 במאי 1987.
14: לא במסתורים ולא בדירה אפלה, וללא פחד מפשיטה של המשטרה. הקזינו הזה חוקי למהדרין, עם רולטה וז'יטונים וכל השאר. השיטה פשוטה, ספינה ועליה כל הציוד הדרוש להימורים. כדי לעקוף את האיסור על הימורים, על הספינה להתרחק מהחוף. היציאה ללב ים מחייבת בדיקה של משטרת הגבולות. לתיירים אין בעיה, הם זקוקים רק לדרכון. לישראלים, הביורוקרטיה מסובכת יותר, גם דרכון, גם אישור יציאה לחול מצהל.
15: קהל היעד שלנו העיקרי הוא יהיה תיירות זרה. כל מאמצי השיווק יופנו כלפי תיירים זרים.
14: בעיריית אילת מברכים על היוזמה, אך היו רוצים לראות גם קזינו ממוסד על החוף. קזינו שימשוך תיירים, ואיתם גם הרבה כסף.
16: טוטו זה קזינו, לוטו זה קזינו, ובורסה זה קזינו. השאלה היא רק מה עושים עם ההכנסות. מדינות מתוקנות, כל ההכנסות מיועדות לרווחת הציבור, לבריאות ולחינוך.
14: מה משמעות קזינו לאילת?
16: קזינו המשמעות שלו לאילת הוא של תייר תהיה אפשרות נוספת היכן לבזבז את כספו.
14: עד שיוכרע הוויכוח האם יוקם קזינו באילת, תמשיך, כך מבטיחים המפעילים, הרולטה להסתובב בממי מפרץ אילת.
0: קודם כל תודה רבה לרפי הוכמן על שבזמן כהונתו הפטור ממה מגיע. תודה על כל האייפונים ממני ומשאר תושבי המדינה.
1: האמת זה באמת החלק שהיה לי הכי כאילו מטריד בכל הסיפור, כי באמת מבחינתי אלעד זה עיר ללא מעם, זה משהו שאלוהים החליט עליו, וכאילו בגלל זה זה ככה, וזה מקדמת דנה, ואין עוררין, אבל...
0: מטולה מתפוצצת מזה
1: כאילו, ש... כן, אבל גם זה ש... כמו שאומרים, למראה נושן יש רגע הולדת. היה רגע שבו העיר אלת הפכה להיות אלת, והיא לא פשוט פרצה לעולם אלת, זה מערער אותי מאוד. כאילו, יותר ממה שהיית מצפה. אני יותר ויותר מבינה את מטולה, ככל שהשיחה מתקדמת. אני אומרת, אלת, יש לך כל כך הרבה. יש לך חוף ים, יש לך ריף דולפינים, יש לך גרגר אורז, יש לך כדור שעושה 360.
0: כמעט קזינו היה לך, אבל...
1: כמעט קזינו. מה, כאילו, זה ממש המשל על כבשת הרש, מה שקורה בין מטולה לאילת. זה באמת מחמיר לב.
0: אני גם מאוד התחברתי לרפי יוחמן בביקורת שלו, שבטח שמעת, הביקורת הסמויה, הלא כך סמויה, על טוטו, לוטו, הוא יודע מה קורה שם. אני חושב שהיה דרך לפתור את הדבר הזה עם ההכנסות של הקזינו, היו הולכות לצהל. תחשבו, כאילו גם, תחשבי על זה שהוא אומר, שצריך, הם אומרים שם שצריך לקבל אישור מצהל כדי לעלות על הספינה, כאילו איז כמה הבירוקרטיה הייתה יורדת, אם צהל היה יודע שכל הכסף הזה מגיע אליו בחזרה, וגם כמה, נגיד, כיפת ברזל, כל הזמן אומרים לך, כל טיל שמיירד זה מיליון דולר או משהו כזה. כאילו, סבבה, יש לנו את הכסף מהקזינו, אין לחץ, המדינה שקטה.
1: אני די בטוחה שכאילו, אם זה נחשב לכספי מיסים, זה הולך בלב הכי לצהל. קשה לי להאמין שזה לא, אבל...
0: הוא גם אומר שם, כאילו, במדינות מתוקנות, שלוש נקודות, כאילו, כולנו יודעים שאצלנו זה יהיה אחרת, אבל...
1: אז אוניות הקזינו לא היו הסוף של ניסיונות ההתחכמות האלה של הישראלים, ואם כן באותה השנה, ב-1987, נפתחו בעיר החטאים האמיתית של ישראל, תל אביב, מספר בתי קזינו, ואיך הם עשו את זה? הם לא חילקו כסף אלא פרסים, כמו בארקייד ברחובות.
0: מגן.
1: הנה דיווח מיומן החדשות ב-19 בפברואר 1987, ובו הכתבת כרמלה מנשה יצאה לאחד מבתי הקזינו האלה בעיר החטאים, תל אביב.
17: מלון פלס בתל אביב, באחד האולמות בכניסה שלט גדול, כאן לא מהמרים. דמי כניסה 15 שקלים, נא לבוא בלבוש הולם. עשרות משחקים הצטופפו אמש באולם הגדול, סביב שולחנות הרולטה והבלק ג'ק. מחירי הז'יטונים, הסימוני המשחק, נעים בין 5-100 שקלים. מפקחים עליהם הדילרים המקצוענים, לבושים חולצות שחורות, חנותים בעניבות פרפר מינימום לקלף, 5 נקודות, מקסימום 200.
18: נסובב את הרולטה. מה את רוצה לדעת עוד? אני... מי שלא זוכר, אני לוקח את השיטונים, ומי שזוכר, אני מחלק לו כגודל שחייתו.
19: קהל נהנה פה?
18: חושב שזה בשבילו חידוש, ולמה לא? רק רגע, אני פורט לו את הכסף.
17: את הנקודות יכולים להמיר בפרסים, מחממי אוויר, קומקומים חשמליים, רדיו טייפים ועוד. כשרצינו להיכנס, היה בעל המקום חשדן, והודיע לנו, צריך להירשם, ורק לאחר 3 ימים נחליט אם אתם מתאימים. אחד הבעלים סרב להזדהות בשמו המלא, שמי דוד הוא אמר, וזה מספיק.
20: זה מזכיר את לס וגאס.
21: אבל?
20: כן, וזה נעים לשחק פה, יש שירות טוב, אווירה נעימה, אפשר לקבל הרבה פרסים. באים פה להעביר ערב, זה נחמד.
19: מה שיחקת?
20: בלק ג'ק.
1: כל מה שהיא שואל אותם שאלה זה כזה, היה לך כיף?
0: נו, כאילו, אתם נהנים.
1: אתם נהנים. כזה כאילו, כמו אמא שכזה, הילד שלה ישן עכשיו פעם ראשונה, והיא כזה, אבל נהנית.
0: שווה את זה.
1: זה מה שחשוב, כאילו, לא יודעת. מה שגם אולי הכי הטריד אותי אפילו, זה שיש את השלט, כאן לא מאמרים, אבל גם כתוב, נא להתלבש בהתאם. עכשיו, להתלבש בהתאם לאימורים אני יודעת. אבל מה זה לא הימורים? זה ממש כללי. כאילו, מה ההתאם של לא הימורים? כאילו, זה אומר עכשיו, אוקיי, אני באה למקום שמאמרים בו, אני צריכה להיות חצי ערומה ולעשות את תצוגת אופנה. ברור לי מה התפקיד שלי. אבל לסתם מקום שלא מאמרים בו, זה יכול להיות עמת גלה, וזה יכול להיות חוף הים, וזה יכול להיות בית ספר. אני צריכה שיהיו יותר ספציפיים.
19: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
0: קרמל, את חגגת בת מצווה?
1: כן, אני בעיקר זוכרת שאני נורא נורא רציתי שיבוא צלם לבת מצווה, ואז במשך כל הבת מצווה הייתי עסוקה בלהתחבא מהצלם.
0: ברור.
1: אבל אני בחרתי, אני אמרתי להורים שלי, לא אכפת לי, רק שיהיה פה צלם. אני הייתי צמחונית, כאילו, אתם רוצים להביא בשר, אני מחליקה לכם את זה, אבל לי חשוב צלם, ואז מגיע הצלם, ופשוט הוא רק רוצה לצלם אותי, ואני בורחת כל האירוע. Money well spent.
0: באינטואיציה שלך ידעת שאת לא תרצי אי פעם לראות את התמונות האלה.
1: איזה כיעור.
0: זה נורא.
1: אני, באמת, כאילו לא נעים לומר, אבל...
0: לא, אפשר להגיד בשם כולם שזה גיל שרובנו נראינו בו מזעזע, ומי שנראה בו אז טוב, היום הוא נראה מזעזע. אין סיכוי שאתה גם וגם. זה באמת מוזר שזה זמן שבוחרים לתעד אותנו כל כך הרבה בו, כי זה כאילו הקדים את הממוריז של הפייסבוק, שגם שם זה דברים שתמיד עולים לך שאת לא רוצה לזכור, כאילו אירועים מהצבא, אנשים, סטטוסים גזעניים שכתבת לפני 10 שנים, כאילו לא היה פייסבוק, ואמרו, לא, אנחנו צריכים שיהיה לך זיכרונות מתקופה שאת רוצה לשכוח, ואנחנו נעשה גם אירוע, ואנחנו נשים חוברת או תמונה שכל מי שאת לא תהיה איתו בקשר עוד 20 שנה, יכתוב לך דברים. הכל, הכל קורה בגיל הזה, ולא יודע, בעיניי זה דבר חשוב, אבל כן, כאילו, זה חוויה קשה, הרבה, הרבה סובלים.
1: לא, גם זה באמת השקרים הזה של, שההורים מספרים לך, שבכלל בר מצווה, בת מצווה וגם טיולים, כזה יום אחד את תהיי זקנה ואת תסתכלי על התמונות האלה, ומה אני אחשוב?
0: איזה מכוערת,
1: איזה
0: הייתי.
1: איזה מכוערת, איזה ילדה שבורה.
0: וואו, בכל מקרה, בשנות ה-60 הייתה ברדיו תוכנית בשם בר מצווה, שכבר אז התחלנו עם מהדרת נשים, שבה היו מראיינים ילדים לגבי אירועי הבר והבת מצווה שלהם. הם היו ממש צוללים לעומק האירועים האלה ומנסים לא רק לתאר אותם, אלא להבין מה המהות שלהם. זה היה נושא שממש העסיק את הכתבים, וכנראה גם את הציבור. וכמובן שגם אותנו, כי עכשיו אנחנו נחזור אחורה לכמה מהבר והבת מצוות האלה, וננסה להבין איך היו חוגגים אותם פעם. בואו נתחיל בקטע מתוך התוכנית בר מצווה, 29 בינואר 1968.
21: נכנסנו לכיתה ח' בבית ספר ממלכתי כללי, בית הספר היסודי אהבת ציון בצפון תל אביב.
22: איפה תעשו את החגיגה?
23: בבית לסין.
22: כמה אנשים אתם מתכוננים להזמין?
23: 400-500 בקרוב.
22: מי מזמין? ההורים? או אתה מזמין חברים?
23: ההורים, כמובן, זו חגיגה של ההורים, לא כל כך שלי.
0: הוא צודק.
1: כן, 450 מיש אין סיכוי שהילד המסכן הזה מכיר.
0: למה? הוא בממלאת בית לסין, הוא תל אביבי, הוא יש לו בטח מלא חברים.
1: חייבתי להתעכב על השם המקורי של התוכנית בר מצווה שמדברת על בר מצוות, וגם באמת על התחושה ש... כאילו, מה המוטיבציה בשנות ה-60 לעשות תוכנית שמוקדשת רק לבר מצווה? האם רק אז הם גילו את זה? האם כמו שיום אחד אילת נהייתה עיר ללא מעם, כך גם יום אחד נהיה דבר כזה שכאילו חילונים עושים בר מצווה, וזה קרה בשנות ה-60?
0: נכון, זו שאלה טובה. אני כן חושב על זה שגם היום יש לנו תוכניות, נגיד, כמו חתונמי. כאילו, אנחנו כן עושים תוכניות על אירועים או... התוכנית של הלידות. כאילו, אנחנו כן עושים תוכניות על אירועים רגילים מהחיים, ונותנים להם את הסיפור. פה באמת אין את האפקט שיש, נגיד, לבייבי בום או לחתונמי, שאת בוכה, את מתרגשת פה, כאילו...
1: לא היה פה סיפור. איפה אתה עושה בית לסין? מי יבוא? לא יודע, ההורים שהזמינו. כאילו...
0: גם המראיינת לא באה כל כך מוכנה עם השאלות. זה היה נשמע שהיא קצת כזה מאלתרת על המקום. אבל אני חושב שכן, המסמך האנושי הרלוונטי בקטע הזה, זה שזה באמת אירוע של ההורים. אני היום התקשרתי לאמא שלי כדי שתזכיר לי מה קרה בבר מצווה שלי. היא טוענת שאני הופעתי עם אבא שלי ושרתי את לכל אחד יש של שלומי שבת. לי אין זיכרון של הדבר הזה, היא טוענת.
1: יש תיעוד של זה?
0: אני תהיה חייבת להראות לי, אומרת שהיה שם מברק מזמר.
1: מה?
0: שהגיע איזה אביר ושר לי משהו. הדבר היחיד שאני באמת זוכר מהאירוע, שזה שנסענו באוטובוסים ממוגנים, כי יצאנו מהתנחלות לאשדוד, ושהיו שם אנשים בכניסה שאפילו לא ידעו שזה הבר מצווה שלי, ושאלו אותי איך מגיעים, חברים של אבא שלי מהעבודה. זה הזיכרונות היחידים שלי, וכנראה שיש סיבה טובה למה זה הדברים היחידים שאני זוכר.
1: טוב, אז כאמור, כידוע, היו גם בת מצוות. אז בואו נשמע קטע מתוך התוכנית ששודרה בשניים בנובמבר 1966.
21: תלמידת התיכון זוכרת את המאורע מתוך הרגשת אכזבה.
2: אני כבת, אז אני לא התכוננתי לבת מצווה בשום הכנה נפשית, לא היה לי שום דבר לקרוא, וכל הבת מצווה, כפי שאני זוכרת אותה היום, הצטיירה כבלגן אחד גדול. היו ככה הרבה אורחים והרבה רעש, ובכלל אני לא מוצאת שיש צורך לערוך בר מצווה או בת מצווה אצל היהדות החילונית, כיוון שהבת מצווה או הבר מצווה, כפי שהצטיירה היום אצלנו, אצל החילונים, זה הפך רק לאיזה טקס לנצל את כל ההזדמנות להזמין את כל הקרובים ואת כל הידידים ולהראות כמה כסף יש ולהראות את כל העושר החיצוני.
1: מי מדבר ככה בתיכון?
0: לא, אין לי מושג, היא נשמעת בת 60.
1: איזה פחד.
0: יכול להיות שלא הכינו אותה לבת מצווה שלה, כי היא פשוט עברה את הגיל ב-20 שנה. והיא כזה, לא, יש לי בת מצווה, וכולם כזה, את אישה מבוגרת, את לא בת, גם את מגדירה את עצמך כבת, את אישה, ואת צריכה להירגע. אבל וואו, יש שם אמיתות כואבות בטקסט הזה.
1: כן, פרופוגנדה לאושר, בסדר, אבל מה שמפתיע לדעתי זה, הרי כדי שתיווצר תחושת אכזבה, צריך ציפיות. למה ציפית למשהו? זה נראה לי מה שהכי קשה לי. בת מצווה אני ידעתי שזה לא אירוע שאני הולכת ליהנות בו, אבל זה אירוע שאני עושה כי זה מה שעושים חברתית. ובסדר, יום אחד אני אהיה גדולה ואני אוכל לנת הקשר עם הוריי, אבל לי נשמע שהיא תחזבה, סימן שהיה פה ציפייה, והיא גם לא נתנו לי לקרוא כלום, לא היה לי למה להתכונן, למה את צריכה להתכונן אם לא נתנו לך לקרוא משהו, להגיד תודה, תודה, בקרוב אצלך, נה, תודה.
0: אני חושב שהיא כן מעלה פה את הפער המגדרי בצורה רלוונטית, אבל באמת, כמו שאת אומרת, את בת, ואת מדברת בתוכנית שנקראת בר מצווה, אז א', כאילו, תביני את המקום שנתנו לזה. אני כן יודע שהיום נותנים הרבה יותר מקום לבת מצוות מפעם. בכללי אני חושב שאם אין בעיה, אני זורם אתכם, אתם רוצים שיהיה לי בר מצווה, אתם רוצים שאני אלך ללמוד את טעמי המקרא, שאני אעלה לתורה, הכל, אבל אני רוצה גם טיפול בגיל 13. אם יש לי כל שבוע אחרי שאני הולך לאלחנן וענונו ללמוד את הטעמי מקרא, אחריו אני הולך לטיפול, אני זורם על זה ואני גם אהנה איך אני איתך, אני אנחח באירוע. זה נורא.
1: מה הפלא שהיא נשמעת בת 60, באמת אירוע טראומטי, מבגר אותך.
0: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לאורך אלעד ברנוי, תודה לתחקירניות טל ניסן ואניה קלזון, תודה לאלון אמיצי ותודה לטכנאי שלומי יצחק.
1: אפשר להזין לנו מתי והכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני הסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה איתי.
0: תודה רבה כרמל, נתראה בפרק הבא.
19: זינוק לאתמול. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
3: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
4: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
19: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
5: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
19: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
24: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
19: רצינו לומר תודה.
25: תודה לכם.
26: תודה לכולכם.
27: תודה לכדורגל.
19: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. שער! תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
28: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
19: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
29: לא מאמין!
19: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
30: כאן תרבות.
31: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים, בשידור נוסף.
30: כאן תרבות.
31: כאן תרבות.
19: שלושה שיודעים.
32: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל.

0: זהו, הכנסת ה-25 אישרה את פיזורה, ויש תאריך סופי לבחירות, 27 באוקטובר. אבל איזו מין מערכת בחירות צפויה לנו? דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מתריע כי חוקי הבחירות בישראל לא ערוכים להתקדמות העצומה של מערכות הבינה המלאכותית, וכי כולנו הבוחרים חשופים למניפולציות חמורות, כמו סרטוני דיפ פייק של מועמדים, הקלטות קוליות מזויפות ורשתות השפעה שונות שפועלות ברשתות החברתיות. חשוב להבין, אין שום חוק בישראל שמחייב לסמן תוכן AI כתוכן AI. למה זה כל כך מסוכן? איך מתמודדים בעולם עם התופעה? ומה בכל זאת אפשר עוד לעשות אצלנו? איתנו, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אז נראה לי שדי ברור לנו שזאת תהיה תקופת בחירות די מכוערת, וכל הנושא של הבינה כנראה ישחק פה תפקיד משמעותי גם.
1: נכון, אז צריך לומר, אלה היו הבחירות הראשונות בישראל שבהן הבינה המלאכותית בכלל קיימת בעוצמות ובשיעור החדירה שבהם היא קיימת ביחס למערכות בחירות אחרות. תחשבו על זה, מתי נכנס ChatGPT או מתי נכנסו המודלים הגנרטיביים לחיינו, ותראו שזה בעצם קרה מתישהו בין הבחירות האחרונות, לא בחירות הנוכחיות. וכך גם אם לפני שנתיים או שלוש חשבנו, זה יהיה קל, אלה הולכים להיות שיפ פייקים, לא דיפ פייקים. אנחנו נראה אנשים עם שש אצבעות, או שיניים ממש לבנות, או איזה ליפסוס מטופש כזה. כולנו מבינים היום שאנחנו צריכים להתייחס לעולם של יכולות הג'ינרות של המכונות, כעולם כזה שבו אי אפשר להבחין בין ה... אותנטי לסינתטי.
0: נראה לי הבעיה היא שבדיוק, את אומרת, כולנו יודעים, ונראה לי שהבעיה היא שלא כולנו יודעים. כי זה מתקדם כל כך מהר, שכבר באמת קשה להבחין. אני טועה עם הדמוקרטיה שלנו בכלל ארוחה כרגע להתמודד עם הדבר הזה.
1: אז הדבר הראשון שאני רוצה לומר הוא שבאמת ממחקרים ומסקרים שאחרים וגם אני ביניהם עשינו לאורך השנים בנושא של אוריינות דיגיטלית של ישראלים, כן, אוריינות תקשורת של ישראלים, אז אכן ישראלים הם early adopters של טכנולוגיות, ואנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חזקה עכשיו, למשל עם הצ'טבוטים. רמת החדירה שלהם מאוד גבוהה בישראל, עד רמות של כמעט 80% ממי שמדווחים על שימושים דיגיטליים אומרים שהם משתמשים גם בצ'טבוטים. זה מצד אחד, אבל מצד שני, כשעושים סקרים שמנסים לראות מה רמת האוריינות והיכולות הביקורתיות של ישראלים, אז הן נמוכות. זאת אומרת, לישראלים יש איזו תחושת ביטחון כוזב בעצמם, וביכולת שלהם גם להבחין בין מידע אמיתי למידע כוזב, ומידע אותנטי למידע סינתטי, וזה דבר שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון, כי באמת, כמה שאנחנו מחזיקים מעצמנו דיגיטליים, ככה אנחנו צריכים לחשוש. אז זה הדבר שכדאי לומר אותו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על בינה מלאכותית בבחירות, כדאי להבחין בין שלושה עניינים גדולים. הדבר הראשון זה באמת מה שאמרת קודם, הדיפ פייקים. היכולת לג'נרט קול ווידאו וטקסט ותמונה, באופן שיהיה מאוד מאוד קשה להבחין שהם לא אותנטיים. כן. באמת שגם כשיודעים שהם לא אותנטיים, למשל ביבי בחלוק של רופא, או בנט במדים של טייס, או אני לא יודעת מה, כן. גם אז זה נכנס. זאת אומרת, הקוגניציה שלנו מאבדת את זה לפעמים כמידע שהוא מידע אותנטי. וכמובן, בהיבט של דיפ פייק, באמת תדמיינו הודעת וואטסאפ קולית עם הקול של מנהל בית הספר או יושב ראש ועד ההורים שלכם, שאומר לכם, יש מכות בקלפי, אל תתקרבו, לא כדאי להוציא את הילדים מהבית היום. כן, או משהו מהסוג הזה, זה אפילו לא תבחרו במישהו או במישהו אחר, זה פשוט אל תצאו להצביע. וזה דבר שיכול להיות מאוד מאוד אפקטיבי בהקשר של הבחירות. עכשיו, הדבר השני, אבל שצריך לומר שהוא לא קשור לדיפ פייקים, הוא קשור ליחסים של אנשים וצ'טבוטים. שזה אחד הדברים שאנחנו רואים היום, שהמחקר לגביהם הולך ומתפתח. יש המכנים זאת affective computing, כן? כאילו, מחשוב שמסוגל לגעת ברגשות או בחושים שלנו, המכונות מאוד מאוד טובות בזה, בהבנת רגשות ובהשפעה על רגשות. וברגע שאנחנו יודעים על חדירה מאוד גדולה של צ'טבוטים, אנשים הלכו להתייעץ עם צ'ט במי לבחור, האם לצאת לבחור. מה שהצ'ט יענה יהיה דבר מאוד בעל ערך. ואז אנחנו שואלים, מי ירעיל את הצ'ט? מי ידאג למה שיש בה, לתשובות שהצ'אט ייתן, כן? למי כדאי לי להצביע, או האם כדאי לי לצאת, מה הצ'אט יענה על זה, ומי אחראי על מה שהצ'אט יענה. והעניין השלישי, אני חושבת, הוא העניין שאני קוראת לו של האוטומציה. כלומר, את כל המעגל הזה של למצוא מעט, לקחת או לתכנן את המבצע ההשפעה שמתאים דווקא לך בהסתמך על המאפיינים המיוחדים שלך, יצירת התוכן עבור המידע הזה, הבנה איפה יהיו נקודות המגע איתך, כן, באיזה פלטפורמות נמצא אותך, ואז בדיקה חוזרת מה עבד עלייך ומה לא עבד עלייך, והשתכללות. את זה עושות היום, את זה עושים היום סוכנים, והם עושים את זה בצורה מאוד יעילה, בסקייל, וזה לא עולה כמעט כסף, כבר לא צריך תלפניות שישבו והתקשרו אחד לבוחרים אחד אחרי השני ואחרי 8 שעות יהיו מאוד עייפות, אלא בעצם מכונות עושות את כל תהליך ההשפעה, וזה מאפשר באמת ליצור המון המון המון גרסאות ולמצוא, של מסרים, ולמצוא אנשים בהמון נקודות נקודות מגע. שלושת האירועים האלה, אלה אירועי המגע כרגע, או האיום כרגע של AI על הבחירות, ואז באמת את אומרת נכון, ואגב לא מרכז המידע והמחקר של הכנסת אמר את זה, הוא בסך הכל עשה איזה מין מחקר השוואתי, אבל זה דבר שאנחנו אומרים אותו וכתבנו עליו כבר מאז 2020-21, חוקי הבחירות שלנו מתאימים לעולם של תעמולת בחירות שנעשתה באמצעות כלי שיט, כלי טייס, לפידים וקמאות. זה פחות או יותר רמת המוכנות שלהם.
0: כן.
1: ואז השאלה שצריך לשאול היא, האם אנחנו רוצים בעצם לדרוש מיושב ראש ועדת הבחירות, תעדכן אתה באופן פסיקתי, כן? פעם זה היה קמאה, שאנשים פחדו שהוא ישפיע, כן? כאילו אנשים, אם נתנו להם איזה קמאה, אז זה ישפיע על הבחירות שלהם. היום זה צ'טבוט, אבל מה ההבדל בעצם? אז כשמדובר על השפעה על הבחירות, תפרש קמאה בתור צ'טבוט. זה דבר אפשרי. אבל כמובן, הכי טוב היה לשנות קצת את החקיקה, ואכן הכנסת באמת משנה את זה. זאת אומרת, עבר עכשיו בימים האחרונים, ערב הפיזור שלה, הצעת חוק שאנחנו יחסית תמכנו בה, גם כתבנו בעצם גרסה בשביל הצעת החוק הזאת, של סימון תכנים מבוססי בינה מלאכותית בתעמולת בחירות.
0: וזה יכול להיכנס, להיות אפקטיבי כבר עכשיו?
1: כן, כן, זה okay. יכול. זה נכנס כהוראת שעה לשנה אחת. זאת אומרת, אנחנו נראה איך זה הולך במערכת הבחירות הזאת, ואם צריך פשוט או יהפכו את זה לחוק קבוע, או ישכללו אותו עוד קצת. אבל במקטע הזה של מפלגות או פוליטיקאים שמפרסמות תעמולת בחירות שנערכה באופן מהותי על ידי בינה מלאכותית, כן? לא כל פוליטיקאי שיוסיף לעצמו בפוטושופ עוד כמה שערות על הראש צריך לסמן את זה, אבל כן צריך מה שנערך באופן מהותי לסמן כתוכן יציר מכונה, ולעשות את זה בצורה של ווטרמרק, כן, של איזה סימן מים, שגם מכונה יכולה לקרוא אותו אחר כך ולראות שאכן מדובר פה בבינה מלאכותית.
0: אבל הנה, נגעת פה באיזושהי נקודה של מהי הרמה שממנה אנחנו צריכים לסמן. את אומרת, מוסיף כמה שערות בפוטושופ, זה לא נורא, אבל
1: נכון.
0: אבל את יודעת, איפה עובר הגבול? כי אז אפשר לטעון, את יודעת, זה כבר פותח פתח משפטי, אבל זה לא כזו מניפולציה של התוכן. כלומר, זה הופך את זה לבר דיון.
1: נכון, אז פה אני רוצה לענות בשתי דרכים. הדרך הראשונה היא אנחנו ביקשנו, ואכן זה נוסף לתוך החוק, קביעה שיושב ראש ועדת הבחירות צריך לפרסם הנחיות. ביחס בדיוק לשאלה הזאת, ויש כבר, יש מקומות בעולם, למשל באיחוד האירופי, שבו חייבים לסמן כל תוכן יציר מכונה, בלי קשר לבחירות, עכשיו הוציאו מסמך של 70 עמודים, מה צריך לסמן, מתי צריך לסמן, איך מסמנים משהו שנוצר, ששונה באופן מהותי, איך מסמנים משהו שנוצר מסקרץ', אלה שאלות שיש עליהם כבר, או מתחילות להיות לגביהם תשובות. אבל מה שכן מטריד, וזה צריך להגיד, אז רגע, שנייה, נחזור משפט אחד אחורה. טוב עשתה הכנסת שחוקקה את החוק הזה, לפחות אפילו הרמה הסמלית, כדי שאנחנו נבין שאנחנו לא כאלה חכמים ויודעים להבדיל בין תוכן אותנטי לתוכן סינתטי. אז זה צעד ראשון בכיוון נכון. אבל תחיד, דיברנו קודם על היחסים שלי עם הצ'טבוט, דיברנו על אוטומציה של כל הליך השכנוע, לאלה אין בעצם התייחסות כרגע, והם מפחידים לא פחות. ממש. כי בסוף השאלה איזה תשובה הצ'טבוט ייתן לך, היא בינך לבינו. השאלה איזה תעמולת בחירות המפלגות פרסמו, והאם היא מבוססת AI, היא נחלת הכלל, כן? אנחנו נראה אותה ברשתות החברתיות. נכון? אז את זה הרבה יותר קל כאילו to detect, כן? לגלות את זה. אבל את התשובה שהצ'טבוט נתן לך, ואיך היא השפיעה עלייך, אני לא יודע. וזה דבר שהוא בהחלט דורש איזשהו טיפול.
0: לצערי, בתחושה שלי, זו הולכת להיות מערכת בחירות מאוד מאוד בעייתית מהבחינה הזו, ובגלל שבאמת אנחנו לא ערוכים מספיק, וכמו שאת אומרת, זו מערכת הבחירות הראשונה בעידן ה-AI המאוד מתקדם, אנחנו, לתחושתי, אנחנו הולכים להתגלח על התקופה הזו, ורק אחריה, לצערי, כנראה נסיק מסקנות לקראת הבחירות הבאות.
1: יש להניח וגם צריך, כן, אני נוטה להסכים איתך, זה בהחלט לא, זו תקופה לימינלית, כן, תקופת מעבר, וצריך לזכור עוד דבר, ודבר שיש חוקרים שקוראים לו הדיבידנד של השקרנים. למה הכוונה? הכוונה היא לזה שאנחנו נראה עכשיו המון התנגחויות, כשכל מיני פוליטיקאים יטענו שתוכן מסוים הוא תוכן שנוצר על ידי בינה מלאכותית, גם כשהוא תוכן אמיתי לגמרי. שזה גם כן, זה האירוע מהצד השני. נכון. זה לא שלא נדע להבדיל, אלא שבעצם כל השקרנים, זה נותן להם יכולת כל הזמן להגיד, זה כן היה, זה לא היה, את זה AI עשה, ולכן לא אני עומד מאחורי זה. אנחנו כבר מתחילים לראות התנגחויות מהסוג הזה. שימו לב שמתפרסמים המון סרטונים עכשיו של את זה כן AI עשה, את זה לא AI עשה. זאת אומרת, לא בקטע של חובת סימון, אלא בקטע שזה נמצא על השולחן שלנו כמעין דיון בדיבידנד של השקרנים.
0: כן, מה שנקרא פי אלף יותר פוסט אמת, לצערי. תקופה מאוד קשוחה. אנחנו באמת נצטרך לראות מה קורה בתקופה הקרובה.
1: ולבדוק בזהירות את התכנים שאנחנו מקבלים, ולא לקבל אותם כמובנים.
0: להיות ביקורתיים כמה שרק אפשר, זה קריטי תמיד, ועכשיו על אחת כמה וכמה. מה אני אגיד, אמא לב ואבא לב, מה צפוי לנו בבחירות הקרובות עם AI, שיהיה לכולנו בהצלחה, בעיקר לנו, יותר מלמועמדים. תודה רבה לך, דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אני באמת מאחלת גם לך וגם לנו בהצלחה.
1: תודה רבה, יום נעים.
0: תודה. האם הרצון לעזור לאחרים להרגיש טוב יותר הוא עניין אוניברסלי? תשובה מתבקשת אולי היא שכן, אבל מחקר רחב וכיף של האוניברסיטה העברית, שכלל כמעט 7,000 משתתפים מ-17 מדינות שונות, גילה כי מה שלנו נדמה כמובן מאליו נכון בעיקר במדינות מערביות, ואילו במדינות שבהן התרבות היא יותר קולקטיביסטית, כפי שמכנים זאת במחקר, הגישה היא די שונה. אילו לקחים אפשר להפיק מכך בעולם שהופך ליותר ויותר גלובלי? איתנו עורכת המחקר הזה שתנסה לעודד אותנו, פרופסור מאיה תמיר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אז אנחנו יכולים לומר בצורה גסה מאוד שבמערב יש יותר אמפתיה? למה זה נראה לי לא הגיוני? למה זה לא מתיישב לי?
2: אני חושבת שזה לא מתיישב לך, כי אנחנו מרגישים שרגשות זה מרכז היקום שלנו. אנחנו מרגישים שהרגשות שלנו הם אולי אחד מהדברים הכי חשובים שבנו, ואני מודה שאני אומרת את זה גם כחוקרת רגשות, לא רק כבן אדם ערבי.
0: לא כבן אדם בעל רגש.
2: בדיוק, לא רק כבן אדם שמרגיש, לא רק כבן אדם בעולם המערבי, אלא גם כמישהי שחוקרת רגש וביסות רגשות, וזה מקדישה את חייה לעשות את זה. אבל יכול להיות שרגשות הם לא בהכרח במרכז החיים.
0: אולי זו פריבילגיה של עולם מתקדם, שלא צריך לדאוג אולי לדברים שהם יותר בסיסיים בפירמידת הצרכים, נקרא לזה. אז לכן אנחנו יכולים להתעסק יותר ברגש.
2: אנחנו יכולים להתעסק יותר ברגש, אולי בגלל שיש תיאוריה שאומרת שיכול להיות שזה בגלל שהתנאים שלנו באמת מיטבים, אז אנחנו, יש לנו באמת פריבילגיה להתעסק יותר בתחושות הפנימיות שלנו. אבל יכול להיות שגם יש הסברים אחרים שאומרים שבגלל שהערכים שלנו הם ערכים שמתבססים על האינדיבידואל בעיקר, ועל הרווחה הנפשית האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, רגשות הם הסמן המרכזי של עד כמה אנחנו מצליחים או לא מצליחים בעולם. בעוד שאם מה שהיה לנו הכי חשוב זה האינטראקציות שבינינו וההרמוניה שבינינו, אז היינו מתמקדים פחות במה שבפנים ויותר במה שבינינו, במה שבחוץ.
0: אז אולי באמת זה הרגע להגדיר, כפי שגם מוגדר במחקר, מהי תרבות אינדיבידואליסטית ומהי קולקטיביסטית. כלומר, אני קראתי לזה מערבי, אבל זו לא בדיוק החלוקה.
2: נכון, תרבויות מערביות הן תרבויות גבוהות יותר באינדיבידואליזם. ההנחה היא שאפשר לחלק תרבויות לפי כל מיני, יש הרבה מאוד הבדלים בין תרבויות, אבל אחד מההבדלים הוא מימד שינה בין אינדיבידואליזם מצד אחד וקולקטיביזם מצד אחר. תרבויות אינדיבידואליסטיות הן תרבויות שהן מדגישות, מתעדפות את הרווחה של הפרט. לפעמים גם על חשבון רווחת הקבוצה. תרבויות קולקטיביסטיות הן תרבויות שמתעדפות את רווחת הקבוצה, לפעמים גם על חשבון הפרט.
0: אני מאוד סקרנית, איפה אנחנו, ישראל הקטנה, החמודה, איפה אנחנו?
2: מה את מנחשת?
0: תשמעי, זה קשה. אני כן לכיוון אני לכיוון האינדיבידואל, אבל אני לא יודעת. תמקמי אותי. אנחנו בלנד יפה של גם וגם.
2: יפה מאוד. אנחנו, אם כשמסדרים את זה על מימד אחד, ישראל נופלת בול באמצע. וכשמנסים לחבר את זה, לחלק את זה לשני מימדים, אז אנחנו גבוהים באינדיבידואליזם וגבוהים גם בקולקטיביזם. אנחנו מאוד מערביים בהרגש שלנו על הפרט, על האינדיבידואל. מצד שני, אנחנו גם בהרבה מאוד מובנים מאוד קהילתיים ומאוד קבוצתיים.
0: כן, מאוד. אז
2: אנחנו זוכים, נהנים משני עולמות.
0: האם אנחנו נהנים? זה גם חוויה סובייקטיבית. אז אם אני ממש, אם אני אומרת את זה באמת בצורה מאוד גסה, אז מה שעולה מהמחקר הוא שבאמת בתרבויות מערביות יותר, אינדיבידואליסטיות יותר, יש איזושהי נטייה לרצות לתקן מהר מהר את הרגש השלילי, אם אני מבינה את זה נכון. כלומר, שככה בנויה התמיכה הרגשית, בואי נגיד, שמזהים איזשהו רגש שלילי או בעייתי, והרצון הוא מיד לתקן אותו.
2: נכון, אז אני חושבת שמה שחשוב להגיד זה שאין בהכרח נכון או לא נכון מבחינה אובייקטיבית. אין איזה אבסולוט, הדרך הנכונה או הלא נכונה להתנהג. אנחנו בתרבות שלנו, וזה נכון, אני חושבת, לי זה נכון באמת באופן חד משמעי, כשאנחנו רואים מישהו סובל, אז נראה לנו הדבר הכי נכון להקל על סבלו, נכון? לגרום לו להרגיש יותר טוב.
0: ברור, נשמע בסיסי.
2: אנחנו אפילו נכון, זה נשמע בסיסי לגמרי. ומה שהמחקר שלנו אומר זה שזה לא בהכרח בסיסי, זאת אומרת, יש הרבה דרכים לעזור אחד לשני, ויכול להיות שהדרך, הרעיון שחייבים, שמישהו ירגיש טוב תמיד, זה משהו שהוא יותר מערבי, זה משהו שהוא יותר מאפיין תרבויות מסוימות, ולא בהכרח מאפיין באותה מידה תרבויות אחרות. לא רק שזה לא מאפיין אותם, אלא גם ההשלכות של זה הן שונות. זאת אומרת, בתרבות שלנו לא סתם אנחנו חושבים שזה מאוד חשוב לגרום למישהו אחר להרגיש טוב, כי כנראה שזה באמת מאוד חשוב בתרבות שלנו. מצאנו שאנשים בתרבות שלנו שהם רוצים יותר לגרום לבני הזוג שלהם להרגיש טוב, כשבני הזוג במצוקה, הם גם מרגישים יותר קרובים לבני הזוג שלהם. הקשר הזה לא נמצא בתרבויות קולקטיביסטיות. זאת אומרת שאם אני קוריאנית, אז המידה שבה אני רוצה לגרום לבן הזוג שלי בחיי היום יום להרגיש יותר טוב, לא בהכרח תלויה למידה שבה אני מרגישה קרובה לבן הזוג שלי. זאת אומרת שההשלכות של הדבר הזה שונות מתרבות לתרבות.
0: איך בודקים בכלל דבר כזה?
2: אורת, שאלה מצוינת. אז יש אין ספור דרכים, כמו כל שאלה, לבדוק גם את השאלה הזאת. אנחנו תקפנו את זה משתי זוויות. קודם כל, התחלנו את המחקר הזה בכלל בזמן הקורונה, שבה ברחבי העולם הייתה מצוקה, אז יכולנו לרכב על המצוקה הזאת ולראות איך אנשים בעצם מנסים לעזור לאנשים שסביבם שמרגישים מצוקה. פנינו לנבדקים בין 13 ל-19 מדינות שונות, ושאלנו אותם, עכשיו כשיש קורונה, כשכולנו מרגישים מצוקה, באיזה מידה בשבוע האחרון ניסיתם או רציתם לגרום למישהו אחר להרגיש יותר טוב, כמה זה היה חשוב לכם, כמה התאמצתם לעשות את זה. ואז גילינו באמת שיש הבדלים. בדקנו גם כמה אנשים רוצים לעזור לעצמם, כדי לראות האם זה משהו שהוא פשוט רווח, או האם זה משהו שהוא ספציפי לאיך אנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים. וגילינו שזה ספציפי לאיך שאנחנו רוצים לעזור לאנשים אחרים.
0: אבל יש כאן גם עניין של אנשים שאולי רוצים להצטייר כיותר עוזרים. זה גם, כלומר, כמה זה באמת עזרה, וכמה זה אני מעיד על עצמי כבן אדם שמאוד עוזר.
2: אבל זה יכול להיות שאנשים מעידים על עצמם כאנשים שמאוד עוזרים, אבל מה שאנחנו רואים שאנשים רוצים להעיד על עצמם כאנשים שמאוד עוזרים בתרבות אינדיבידואליסטית, אבל לא בהכרח בתרבות קולקטיביסטית מבחינתנו. שוב, זה מראה בדיוק את מה שאנחנו רצינו להראות, וזה שהחשיבות של הדבר הזה שונה בין תרבויות.
0: זהו,
2: כי גם... ואז נכנסנו לחיים של בני זוג ליום-יום. התקבנו אחרי אנשים בזוגיות ביום-יום, בדקנו בסוף כל יום, אנשים היו צריכים לכתוב יומן, להגיד לנו במהלך היום עד כמה הם ניסו לעזור לבני הזוג שלהם, איך הם ניסו לעזור לבני הזוג שלהם, כמה קרובים הם הרגישו לבני הזוג שלהם. ואז ראינו שזה לא רק בסקר רטרוספקטיבי, אלא גם כשאנחנו בודקים מה קורה אצל אנשים ביום-יום, אנחנו מוצאים ומשחזרים את הדפוסים.
0: אני את אומרת, אין פה תשובה נכונה ולא נכונה לגבי איך לתמוך, אבל בכל זאת, קשה להם מחשבה שאת אומרת שיכולים להיות כאלה פערים בין בני זוג בתרבויות שונות, שיש תרבויות שיותר יאותו לסייע וכאלה שפחות, לא יודעת אם לסייע זו המילה הנכונה, אבל אולי להעניק תמיכה רגשית או אמפתיה, ויש איפה שזה יותר רווח ויש איפה שפחות. זה באמת נשמע לי כל כך בסיסי.
2: אז אני חושבת שמה שיפה בפסיכולוגיה תרבותית, וזה לא משפט שלי, זה משפט שאני פשוט מאמצת, זה שהופך, כשאנחנו חושבים על דברים מפרספקטיבה תרבותית, זה הופך את הזר למוכר ואת המוכר לזר. ומה שזה בעצם אומר, זה שלהבין שאנשים אחרים יכולים לחשוב אחרת, להרגיש אחרת, לתעדף דברים בצורה אחרת, להיות מושפעים מדברים אחרת, פתאום גורם לנו להבין שאולי האופן שבו אנחנו רואים את העולם הוא ייחודי לנו והוא לא הכרחי. וזה נותן הרבה יותר גמישות באיך אפשר להתנהל בעולם, וגם מאפשר לנו להיות יותר רגישים לאנשים שסביבנו, שהם אולי שונים מאיתנו. אז אני לגמרי שותפה לרגשות שלך, לגמרי לגמרי. אני פשוט חושבת שזה מרתק לראות שגם דברים שמגישים לנו כל כך כל כך בסיסיים, הם אולי לא. הם שונים, והם פונקציה של התרבות שלנו.
0: ומעניין כמובן גם לבחון את מבחן התוצאה. איפה התמיכה הרגשית מסוגי השונים? איך היא בסוף עבדה?
2: נכון, אז א', יש כל מיני דרכים לבדוק את זה. במחקר הנוכחי עשינו בדיקה מאוד ראשונית, והסתכלנו על הקשר בין המוטיבציה לגרום למישהו אחר להרגיש טוב, השיטות שאנשים משתמשים כדי להשפיע על בני הזוג שלהם, ועל תחושה של קרבה זוגית, שזה אחד מהאינדיקציות לאיכות הקשר. ומה שראינו זה שיש באמת יתרון במרכאות, אני אומרת במרכאות כי זה רק קשר, אנחנו לא יודעים מה הסיבתיות כאן.
0: כן.
2: אבל יש יתרון, אולי, לרצות להרגיש, לגרום לבני זוג שלי או לבת הזוג שלי להרגיש יותר טוב, בתרבויות אינדיבידואליסטיות, כי שם, ככל שאני רוצה את זה יותר, וככל שאני גם משתמשת בשיטות שקשורות לדבר הזה, אז איכות הקשר היא גבוהה יותר.
0: כן.
2: אבל הקשר הזה לא נמצא בקוריאה, שהיא מדינה יותר קולקטיביסטית. מה שאומר לנו שדווקא שם, זה לא משנה אם אני אנסה לגרום לבן הזוג שלי או לבת הזוג שלי להרגיש טוב או לא, האיכות של הקשר היא בלתי תלויה בדבר הזה.
0: כן, ההיררכיה היא קצת אחרת בין האינדיבידואל לזוגיות, לקהילה אולי, מעניין מאוד, כן.
2: יכול להיות שאני בת זוג הרבה יותר טובה בקוריאה, אם אני עוזרת לבן זוג שלי לפתור בעיות, או אם אני מוודא שיש לה או לא דלק באוטו כדי לנסוע לעבודה, וזה הרבה יותר חשוב אם אני מרגיעה אותה כשהיא בלחץ.
0: מעניין מאוד. אני אחזור הביתה, אני אשאל את הבן זוג שלי איפה אנחנו ממוקמים בספקטרום הזה של אמפתיה בין תרבויות העולם, כדי למפות איפה אנחנו בדיוק בישראל.
2: נכון, אנחנו כן רוצים אבל להגיד שאנחנו כן עולם הערבי, אז לפחות בבועה הקטנה שלנו, ובטח במציאות הקשוחה שלנו, בואו כן נהיה נעימים ואדיבים ואכפתים לבני הזוג שלנו.
0: לבני הזוג, זה גם קצת מתחבר לאייטם הקודם, בואו גם נהיה אדיבים ונחמדים בכלל לקהילה שלנו, בטח בתקופת בחירות.
2: לגמרי.
0: תודה רבה לך, פרופסור מאיה תמיר, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, שדיברת איתנו על המחקר הזה שלך, שממפה את ההבדלים בתמיכה הרגשית בין תרבויות שונות בעולם. תודה רבה, יצאתי מעודדת מהשיחה.
2: בשמחה, שיהיה יום טוב לכולנו. יום נהדר.
0: כבר עשורים שהמדע מנסה להילחם במחלת האלצהיימר הנוראית, ועד היום ההצלחה מוגבלת. האם יכול להיות שהבשורה תגיע דווקא מישראל? ניסוי קליני ראשון מסוגו בנוגדן יהודי שהונדס כדי להצעיר במרכאות את מערכת החיסון וכך להיאבק במחלה, הסתיים לאחרונה עם תוצאות.

0: אז אני קצת אספר על המחלה.
1: בטח.
0: קודם כל, יש בציבור טעות בתפיסת המחלה, ושואלים אותי האם זה דמנציה, כלומר שיטיון בעברית, או אלצהיימר. אז דמנציה, כלומר שיטיון, זה האמברלה, זה מחלה רחבה, שהיא כוללת בתוכה גם את האלצהיימר. כלומר, אלצהיימר זה גם שיטיון, אבל השכיחות הגבוהה ביותר מכל המחלות של השיטיון זה אלצהיימר. זה דבר ראשון. והשני, אנחנו, המחלה הזאת שמה אלצהיימר על שם רופא שזיהה אותה בשנת 1906, חולה הגיעה אליו, שאיבדה את הזהות שלה, היא אמרה לו, אני לא יודעת מי אני. הם עקבו אחריה, ואחרי 5 שנים עשו הנתיחה שלאחר המוות, וגילו צברי חלבונים במוח, ומאז הם נקראים צברי המילואיד, ועל שם החוקר, הרופא, אלצהיימר. עכשיו, כל השנים, הניסיון לטפל באלצהיימר היה בניסיון לסלק את צברי החלבונים. יש שם שתי תרופות שאושרו לסילוק צברי החלבונים, הם מסלקים מאוד יעיל את צברי החלבונים, אבל האפקט שלהם על המחלה, על התקדמות המחלה, על עצירת אובדן הזיכרון, אובדן היכולות, בכלל הקוגניטיביות, לא צלח עד הסוף. לכן ברור שחסר עוד מרכיב. והמרכיב הזה, זה המרכיב שאנחנו בעצם מטפלים בו, ולידי כך עוצרים את המחלה. אבל המיוחד בשגישה שלנו שאנחנו לא מטפלים ישירות במוח, אנחנו מטפלים במערכת החיסון, וזה יקבוע את עבודה שלי, שבעצם של קבוצת המחקר שלי, שהתחילה בשנת 1998, שזיהינו לראשונה, שהמוח לא מבודד ממערכת החיסון כפי שחשבו במשך שנים, ועקב לצד אגודל, פי אנחנו איך התקשורת בין מערכת החיסון למוח, מה תפקיד מערכת החיסון בהגנה למוח, ועם הגיל שמחלת השיטיון לצורותיה זה מחלת גיל, גילינו שבעצם המרכיב העיקרי שכושל עם הגיל שמאיץ את המחלה, הוא לא הגורם הראשוני, זה כשל חיסוני.
1: כי יש אלמנט של דלקת בעצם.
0: דלקת זה דבר נורא נורא מטעה. אז קודם כל בעברית אין לנו הבחנה במילה דלקת בין דלקת שנגרמת על ידי וירוס וחיידק, ולבין דלקת סטרילית. אנחנו מדברים על דלקת סטרילית, באנגלית יש הבדל בין דלקת סטרילית ודלקת חיידקית וזיהומית, אבל בעברית זה דלקת, וזה בעצם תגובה של מערכת החיסון בתוך המוח, שבעצם היא תוצאה של כשל בשלב מסוים. המוח מתמודד עם המחלה, בשלב מסוים הוא כושל. המחלה דוגרת במוח כ-10-20 שנה לפני שאנחנו רואים את הסיפטומים. וזה השלב שמעבר לצברי החלבונים מתחילה להתפתח הדלקת הסטרילית הזאת, והדלקת הסטרילית הזאת גם מתישה בשלב מסוים את מערכת החיסון של כל הגוף, ואז במקום שמערכת החיסון תעזור למוח, היא בעצם מזינה את המחלה. ומה שהנוגדן שלנו עושה, הוא בעצם מחזיר את הנאורים למערכת החיסון, או במילים אחרות, מחזיר למערכת החיסון את היכולות שלה לעזור למוח, כפי שזיהינו החל מ-1998, שהמוח דורש לסיוע כדי להתמודד עם המחלה, או כל מחלה, או כל בעיה במוח, את סיוע מערכת החיסון. בעצם הגיל הכרונולוגי שלנו לא מכתיב את גיל המוח, יותר הגיל של מערכת החיסון.
1: השאלה היא, באיזה גיל מתחילים את ההתערבות הזו? כי בעצם, כמו שאת אומרת, המחלה דוגרת הרבה מאוד זמן, והיא מתפתחת באיטיות, וכשהיא מאובחנת, או כשיש סימנים ראשונים, זה כבר אחרי הרבה מאוד זמן שהיא כבר דוגרת. ואז אולי זה חלק מהבעיה, למה מגיעים לזה פשוט מאוחר מדי? למה זה פשוט לא עובד מהבחינה הזו? אז מה שאתם מציעים זה משהו שאפשר לעשות כפעולת מנע, מראש?
0: שאלה נהדרת. אז קודם כל, מה שאנחנו מציעים כרגע, הניסוי הראשוני שעשינו, זה באמת על חולים מאובחנים, אבל בשלב מאוד מאוד מוקדם. לצערנו הרב, נכון להרגע, ואנחנו מקווים שאנחנו נמצא את הרגע, אבל נכון להרגע, אין לנו שום דרך לעשות אבחון מוקדם, עד שהחולה לא מגיע לקליניקה, ואומר, כן. רגע, משתבש לי הזיכרון. אז אין סמנים בדם שיכולים, שבאופן רוטיני, כמו שאנחנו עושים כל בדיקת דם, לעשות בדיקת דם מוקדמת, לבחון מוקדם. אבל לפי מנגנון הפעולה של התרופה שלנו, בהמשך אין לי ספק שנוכל לטפל גם בשלבים שהם לפני הסימפטומים, כך שבעצם נמנע או נעכב את הופעת הסימנים.
1: אני...

0: דווחנו שבמחקר שלכם עכשיו היו תוצאות חיוביות. מה זה בעצם אומר? מה התגלה?
1: טוב, אז ניסוי ראשוני, ובמיוחד כבר בחולים, בכלל עושים ניסוי ראשוני באנשים בריאים, כדי לראות שהתרופה היא בטיחותית. אז אנחנו עשינו ישר ניסוי בחולים, והמטרת הניסוי הייתה קודם כל לראות שהתרופה בטיחותית, ואין לה שום סייד אפקט שליליים, ולכן אנחנו היינו צריכים לעלות במינון מקבוצה לקבוצה, כדי לעלות, להגיע בסוף למינון האפקטיבי. אז קודם כל התרופה היא בטיחותית מאוד. מעבר לזה, ואין לנו את התרופאות הלוואי שהובחנו בתרופות הקיימות שכבר אושרו. מעבר לזה, בקבוצת החולים שטופלה במינון שאמור היה להיות אפקטיבית ואכן אפקטיבי, בדקנו בנוזל, המוח צף, המוח וחוט השדרה צפים בנוזל שנקרא cerebrospinal fluid, וזה הנוזל שאליו מתנקזים חלבונים שמופרשים כשיש פתולוגיה במוח. אז בנוזל הזה מצאנו שבחולים שהגיבו, אלה שקיבלו את הדוזה היעילה, האפקטיבית, הייתה ירידה בחלבונים שהם סמנים של אובדן תאי הצב, ואובדן של סינפסות והתקשורת בין תאי הצב.
0: המשמעות היא לא רק עצירה של המחלה, אלא אולי אפילו נסיגה קלה, אם כך?
1: יכול להיות, אני רוצה להיות מאוד זהירה. אני אשמח אם המחלה הזאת נעצור אותה ביום התחלת הטיפול, ונהפוך אותה למחלה כרונית ברת טיפול, כמו שיש הרבה מחלות גיל או מחלות אחרות שהן כרוניות, ואפשר לטפל בהן כמו סכרת ומחלות אחרות. אז זו כמובן המטרה הראשונית. בשלב יותר מאוחר, אנחנו, החברה, אנחנו נשקול אפשרות להתחיל לטפל גם בשלב יותר מוקדם, כשנזהה את אותו סמן החיסוני, סמן בדם, שיכול להעיד שהמחלה כבר דוגרת בגוף, ועדיין לא מראה סימפטומים, ואז כמובן נוכל לנסות לעצור לפני שמופיעים סימפטומים, לזה את קוראת טיפול מנע.
0: כן.
1: הוא לא ימנע יצירת צברי החלבונים, אבל אפשר לחיות שנים עם צברי החלבונים מבלי שיהיו סימפטומים.
0: את מתארת שבאמת ראיתם שהצלחתם להשיג תוצאות, באמת לתת טיפול מבלי תופעות לוואי ניכרות. אני בכל זאת תוהה, כי כן יש כאן, אני משתמשת במילה משחק, למרות שזה כמובן לא המילה המדויקת, אבל משחק עם מערכת החיסון. לא יכולות להיות תופעות שנלוות לזה בכל זאת? כלומר, כי זה כן לשחק עם משהו שהוא, המטרה שלכם היא אמנם המוח, או הנוזל שסביבו, אבל מערכת החיסונית היא משפיעה על כל הגוף.
1: השאלה מצוינת. אז במקרה שלנו, היתרון הכי גדול, כמובן שיש תמיד, כפי שאת קוראת משחק, או להשתמש במערכת החיסון בצורה זו או אחרת, אתה יכול להעיף אותה מצד אחד לצד שני. בזקנה היא פחות יעילה, ואתה יכול להעיף אותה למחלה, כן. אוטואימונית למשל.
0: בטח.
1: אבל הטיפול שלנו, הונדס פה נוגדן, שיש לו יתרון מאוד מאוד גדול, כי הוא נוגדן שהוא קצר חיים בגוף, ובחולים מצאנו שהוא נמצא 4 ימים, ואחרי 4 ימים הוא מסולק, ואנחנו לא צריכים נוגדן פעם נוספת, או טיפול פעם נוספת למשך 3 חודשים. בצורה שהיא בלתי תלויה בעבודה שלנו, ב-2022, בגישה דומה טיפלו בעכברי מעבדה זקנים, וראו שיש יעילות גם להורדת סממני זקנה באיברים אחרים לגוף. זאת אומרת, על הדרך, מעבר לטיפול במערכת החיסון, אנחנו כנראה, מעבר לטיפול מערכת החיסון שמשפיע על מיטיב עם המוח, כנראה שאנחנו נייטיב גם עם איברים אחרים בגוף שמפתחים מחלות גיל.
0: אמן ואמן, אם אנחנו יכולים להרוויח פה בכמה מישורים, זה נשמע נהדר. לפני סיום, אני רוצה לשאול אותך מה בעצם השלב הבא.
1: אז קודם כל אני רוצה להגיד שברמה שלי, של חוקרת שנמצאת 30 שנה מאז התגלית הראשונה,
0: מדהים,
1: לראות
0: כן.
1: ניסויים בעכברים מתורגמים אחד לאחד בחולים, זה באמת
0: מרגש מאוד.
1: מרגש מאוד.
0: בטח,
1: עכשיו,
0: בטח.
1: אני לא יכולה לברך על המוגמר, כי זה עדיין מספר קטן של חולים, אבל אם אותה תופעה נצפה גם כשנעשה את הניסוי במאות חולים, אז אני מקווה שאנחנו נגיע ליד, וכולנו נוכל לזכות בשיטה חדשה שמטפלת במערכת החיסון, על ידי זה מטפלת במוח וגם באזורים אחרים. אז השלב הבא, אנחנו עכשיו בגיוס אינטנסיבי של כסף, כי הניסויים האלה מאוד מאוד יקרים.
0: בטח.
1: ובתכנון של הניסוי של השלב הבא, שיכלול כנראה מאות חולים, והשילוב של סיום התכנון פלוס גיוס הכסף, קודם כל נתחל להדגיש גיוס הכסף, ואחר כך טיפול בחולים, אנחנו נחל בשנת 2027, בתקווה שנצליח את הכל, להתחיל את הניסוי הקליני, ואנחנו נעשה אותו בהרבה מרכזים.
0: הלוואי.
1: באירופה ובארצות הברית, ונקווה שנצליח.
0: הלוואי, אנחנו ממש מחזיקים לכם אצבעות, ניסוי חשוב מעין כמור, וכמו שאת אומרת, אנחנו בשיחה של 10 דקות, אבל את בתוך זה כבר 30 שנה, אז חתיכת דבר, וזאת תהיה חתיכת מתנה לעולם, אם הדבר הזה יוכל להתממש, אז אנחנו ממש מחזיקים מעין אצבעות.
1: אני רוצה לנצל את הפורום הזה, ולהגיד תודה לכל השותפים שלי בדרך, גם סטודנטים, וגם בתח דוקטורנטים ששילבו אותי ושותפים אקטיביים. אף מדען לא יכול לעשות מסע כזה לבד, והם היו מצוינים, ורבים הם היום פרופסורים בארץ, וכמעט כל המוסדות בארץ להשכלה גבוהה, וגם באירופה וגם בארצות הברית, וכמובן השותפים באימיונוברן, שבלעדיהם אפשר להגיע למקום שהגענו.
0: כל הכבוד לכולם, באמת, באמת, באמת, ומכל הלב, אנחנו באמת מאחלים הצלחה ומודים על מחקרים מסוג זה, ואני מודה לך גם על השיחה הזו, פרופסור מיכל שוורץ מהמחלקה למדעי המוח במכון ויצמן, ממקימות חברת אימונוברין, קלט פרס ישראל בתחום מדעי החיים, הרבה תודה ושיהיה יום נעים ובריא כמה שרק ניתן.
1: תודה לך ותודה על השאלות הנפלאות.
0: תודה רבה, תודה.

0: מה שאתם שומעים עכשיו זה קרחונים. קרחונים נמסים ומתפרקים להם, שזה למרבה הצער לא עתיד בדיוני, אלא ההווה. ההווה המאוד מאוד לוהט שלנו עכשיו. וזה מדאיג אותנו כמובן, אבל לא רק אותנו, זה מדאיג גם מדענים ומדעניות ברחבי העולם. ועל כן הם יוצאים להבין את התופעה של הדבר הזה. צי של רובוטים מלאטים, סירות אוטונומיות וצוללות זהירות, יצא ממש בימים האחרונים לעבר גרינלנד כדי למפות את כיפות הקרח ששם. מה עושים כל הגאדג'טים האלה במסע הזה לאחד המקומות הכי פחות נגישים על פני כדור הארץ? למה המדענים הבריטים שאחראים על כך מוכנים לסכן מיליוני דולרים של ציוד בשביל לצלם בועות אוויר? ומי כתב את התסריט לסרט המדע הבדיוני הזה, שבסופו בוודאות כמעט אותן סירות אוטונומיות יגלו שיש להם נטיות רצחניות כלפי בני האדם? מי שיסביר לנו את כל זה, אולי חוץ מהשאלה האחרונה, שהוא לא יודע אם זה תחום הסיקור שלו, פרופסור יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן, חוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב, פרופסור יואב יאיר.
1: בוקר טוב, יובל. האמת היא שדווקא הנקודה האחרונה שלך על רובוטים אוטונומיים שמשתוללים, כן, מתאימה מאוד לז'אנר. כן, אני חוקר במקרה, אמנם זה לא נושא השיחה הבוקר, אבל יש לי מחקר יחד עם פרופסור תמר הרמן מאוניברסיטה הפתוחה על ייצוג של שינוי אקלים ותופעות אקלימיות בסרטי מדע בדיוני,
0: כן.
1: ז'אנר שנקרא climate fiction. אולי נדבר על זה פעם בהזדמנות.
0: לא, אבל תגיד לנו מילה על זה. אנחנו באמת מפחדים נורא, ובדרך כלל אנחנו מפחדים ממזג האוויר. פה אנחנו יכולים, ויש המון סרטים מאוד מאוד מלחיצים על מזג האוויר. אני לא זוכר עכשיו את השם שלו, היה סרט אחד על זה שהעולם כולו קופה. שזה בדיוק ההפך.
1: כן, נכון.
0: אבל כאן יש לנו גם את הפחד של, לא רק של האקלים, אלא את הפחד מהבינה המלאכותית והרובוטים.
1: כן, פה, במקרה הזה של פרויקט ג'יינט, של הבריטים שאותו תיארת, של שחרור של צי קטן, יש לומר, של גשושיות ורובוטים וצוללות אוטונומיות ורחפנים ועוד כל מיני אמצעים שיכולים למדוד את קצב ההפשרה שלנו, של הקרח בגרינלנד, שמאוד מאוד מטריד אותנו, ותכף אני אתייחס לזה בהרחבה. אני לא חושב שמכאן תבוא הסכנה. בדרך כלל סכנה בסרטים כאלה, למשל היום שאחרי מחר שלו התייחסת.
0: נכון, זה.
1: זה משהו שאנחנו עושים. האנושות עושה, ואז זה יוצא משליטה, או הסרט גאוסטורם עם ג'רד בטלר, אם אתה זוכר, שיש איזו מערכת שמנסה לשלוט בכמות הקרינה שנכנסת לכדור הארץ, וכמובן בסוף זה מזימות וחתרנות של בני אדם, כסף, טרור וכדומה, הם אלה שגורמים לנזקים הקשים לאקלים כדור הארץ. המצב היום הוא כזה שאנחנו כבר עכשיו גורמים נזקים כבירים למערכות האקלימיות של כדור הארץ, ואחד הסימנים המהירים והמסוכנים ביותר הוא הפשרת כיפת הקרח בגרינלנד. עכשיו שהמאזינים יודעים, גרינלנד היא גדול ביותר בחצי כדור הארץ הצפוני, בין ארצות הברית לאירופה. 87% מפני השטח שלה מכוסים בקרח, בשכבה מאוד מאוד עבה של קרח, ובשנים האחרונות, למעשה ב-20 השנים האחרונות, אנחנו רואים אירועי הפשרה מסיביים של הקרח בגרינלנד. ביום ממוצע, גרינלנד מאבדת בקיץ בין 2 ל-4 מיליארד טונות של קרח ביום.
0: ביום?
1: ביום, כן.
0: זה נשמע המון.
1: אז אני אתן מושג למאזין הישראלי. בדקתי את נתוני הצריכה לפי רשות המים. כמה מדינת ישראל צורכת? אנחנו צורכים 6.5 מיליון קוב ביום. הווה אומר, מה שגרינלנד מפשירה ביום אחד, יכול להספיק לנו ל4 חודשים. ואני אדבר על צריכה כוללת של מדינת ישראל, חקלאות, תעשייה, שתייה וכדומה. וזה הכמות הממוצעת של ההפשרה השנתית, שהרי גרינלנד מאבדת המון קרח בקיץ, אבל צופרת בחזרה בקורף. כן, עם סופות השלגים והקרח שקופה, אבל בממוצע שנתי 720 מיליון טון ביום. עכשיו, יום שיא בקיץ, כמו היום למשל, היום אנחנו נמצאים באמצע יולי, שיא הקיץ, גרינלנד מאבדת בין 3 ל-4 מיליארד טון. ביום.
0: זה יותר מבעבר, אני מניח. זאת אומרת, זה לא מספיק הנתון הזה, צריך לדעת מה היה לפני 30-40 שנה.
1: בוודאי, זה בהרבה יותר מהנתון הזה. למעשה, ב-20-25 שנים האחרונות, וביתר סט בעשור האחרון, גרינלנד נמצאת בדפיציט, הולך וגדל, וההפשרה הזאת כבר עכשיו משנה את מאזן החום והטמפרטורה של האוקיינוס האטלנטי הצפוני. אנחנו רואים את זה בתמונות לוויין, וזאת אחת המשימות של פרויקט ג'יינט, שאותו הזכרנו בפתח התוכנית, זה למדוד את קצב ההפשרה. אנחנו רואים ירידה חזקה מאוד בטמפרטורה של האוקיינוס האטלנטי, בניגוד למתרחש אגב ביתר העולם, שבו הטמפרטורה רק עולה עקב אפקט החממה מתגבר והצטברות גזי חממה, אבל הייתה טמפרטורה גלובלית. אז דווקא באטלנטי אנחנו רואים ירידה. עכשיו, למה זה מעניין? למה זה מטריד? משום שבאוקיינוס האטלנטי ישנו זרם שאנחנו קוראים לו ה-AMOC, ה-Atlantic Meridian Overturning Circulation, או הזרם המרידיונלי, כלומר הרוחבי, שבו מים חמים מאזורים טרופיים זורמים צפונה לאורך חופי צפון אמריקה, ואז חוצים את האטלנטי, ושוקעים חזרה באזור גרינלנד, מתקררים ושוקעים וחוזרים חזרה לכיוון המשווה ואפריקה. התחזורת האוקיינית הזאת שומרת על אקלים פחות או יותר יציב בצפון אירופה ובמזרח התיכון כולו. עכשיו,
0: אם היא לא יציבה, מה קורה לנו?
1: אז תכף אני אסביר. מה שקורה, אנחנו כבר מזהים את הסימנים הראשונים המטרידים ביותר, וזה שנוצר כתם אדיר של אוקיינוס קר באזור גרינלנד, דרומית לגרינלנד, באמצע האוקיינוס האטלנטי. המאזינים מתבקשים לנסות לדמיין את האוקיינוס בין בריטניה, אירלנד, לבין החוף המזרחי של ארצות הברית, ושם
0: נהיה מאוד מאוד קר.
1: נכון, מה שגורם לזרם החם להיעצר כבר דרומה יותר מהאזור האטלנטי, ולכן ההפסקה של הזרימה. עכשיו, הזרם הזה, ה-AMOC, ידוע כמבסט של האקלים באירופה ובמזרח התיכון, ויש לנו מחקרים כאן בישראל שנערכו בין היתר במערת פקיעין בגליל ובמערת נחל סורק, על ידי מדענים בינלאומיים וישראלים, המכון הגיאולוגי שלנו, שמצאו הלימה גבוהה מאוד בין עצירת הזרם האוקיאני הזה לבין התייבשות והתקררות מסיבית ומהירה מאוד בישראל. והדאגה היא שנכון שאנחנו מדברים היום על התחממות והתייבשות בישראל, במקרה שהזרם הזה, התחזורת הזאת תעצר, ישראל הטמפרטורה תרד מאוד, אבל בגלל השינויים בכיוון הרוחות ובמערכות הגשם שלנו, אנחנו נתייבש בצורה קיצונית. זאת אומרת
0: זה, לא רק טמפרטורות, זה גם משקעים. תגיד, נכון. מה עושה כל הצי הזה? איך זה יקרה? מעבר למשימות הסביבתיות שהם רוצים לחקור, איך הם הולכים לעשות את זה? מה הולך לקרות
1: זהו,
0: שם?
1: זה מה שפנטסטי פה. היום אנחנו נמצאים בעידן שבו היכולות של המדידה וקבלת נתונים בזמן אמת היא פנטסטית, והם הולכים לשלוח כמה עשרות חיישנים לתוך הקרח, לזרוק אותם עם מטוסים ופשוט לחדור לתוך הקרח, כדי לשדר מה קצב ההשערה, מה שינוי הטמפרטורות בעומק הקרחונים. הם הולכים להדביק לקרקעית האוקיינוסים גלאים נוספים, שימדדו את מליחות המים, טמפרטורת המים, וקצב ההשערה בגחון של הקרחון, ותהיינה צוללות ננסיות שפשוט תדבקנה או תצמדנה מכשירים לדופן, לחלק של הקרחון ששקוע מתחת למים, ותעקוב גם אחרי קרחונים שניתקים מהסוג הזה שהטביע את האטלנטיס, את האונייה המפורסמת הטיטניק, מתישהו במאה הקודמת. אז קרחונים כאלה, 9/10 מהם מתחת לפני המים, ואנחנו בעצם לא כל כך יודעים כמה זמן הם מפשירים ולאורך איזה נתיב הם משאירים כתם של מים מתוקים שמתערבב במים המלוכים של האוקיינוס. כל אלה נתונים שחסרים לנו כדי להריץ ביתר דיוק את המודלים האקלימיים, שהם בסופו של דבר הכלי הכי טוב שיש בידינו לחזות שינוי אקלים עתידי. אז כל המטרה של המחקר הזה, של פרויקט ג'יינט, שאגב משוגר מאונייה של הצי המלכותי שנקראת סר דייוויד אטנבורו, אותו מדען סביבה שכולנו יודעים, ואולי גדלנו אפילו על הסרטים הדוקומנטריים שלו.
0: כן.
1: אז הסירה הזאת שכבר הפליגה, הגיעה לשם ביום חמישי שעבר, והשבוע מתחיל השחרור ההדרגתי של הטכנולוגיות האלה, שכמו ציינת בפתח דבריך, זה 20 מיליון פאונד בריטי, כלומר משהו כמו 26-27 מיליון דולר, לפרויקט ששלב איסוף הנתונים הוא רק החלק הראשון. אחר כך צריך לאבד אותם, לנתח אותם, ואז להזין אותם לתוך מודלים ממוחשבים, לחיזוי מה יקרה, קצב ההכשרה יעלה יותר ממה שאנחנו צופים היום, ולאן זה מביא את כל המערכת האקלימית הגלובלית. כמו שאני תיארתי, זה לא ייעצר באטלנטי.
0: תשמע, זה תמיד מדהים אותי הדברים האלה, כי אנחנו כל הזמן שומעים על המחיר הסביבתי של הבינה המלאכותית והטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהם, והמנועי מחשבים העצומים שנדרשים כדי לחשב את החישובים המורכבים האלה, האם המחיר הסביבתי של המבצע הזה לא גורם אף הוא לעליית מדרגה בטמפרטורה של כדור הארץ? זאת אומרת, כל הטכנולוגיות האלה, גם הן יש להם מחיר סביבתי. זה קאונטר אפקטיב כל האירוע הזה.
1: אני חושב שאני לא מסכים עם ההצהרה האחרונה שלך.
0: כן.
1: כשעושים את השקלול הכולל, אז בוא נשווה למונדיאל, אוקיי?
0: כן.
1: כל האוהדים שאתמול היו במשחק המטורף של אנגליה נגד צרפת,
0: כן.
1: הרכבים שהם נסעו בהם, המזון שהם צרכו,
0: המטוסים שהביאו אותם לשם.
1: המטוסים שהביאו אותם, כן. כל זה מאפיל אלפי מונים.
0: הבנתי.
1: על הבזבוז הצנוע, יש לומר, יחסית במשאבי כדור הארץ, של פרויקט ג'יינט, אז בוא נקבל פרופורציות.
0: בסדר
1: לגבי
0: גמור.
1: לגבי מנועי AI שציינת, כאן אתה צודק, יש חוות שרתים עצומות, אם כי, בוא נאמר, מודלים אקלימיים הם לא הצרכן מספר אחד של בינה מלאכותית בימים אלה, אלא דווקא דברים אחרים. אז אני אומר, זה לא קאונטר פרודוקטיב, להפך, אם כבר, זה אחד האמצעים האחרונים שיש בידינו להגיע לתמונה מדויקת של המצב הנוכחי ולתת תחזית למקבלי החלטות. כי כל עוד יש מרווח טעות שאנחנו אומרים, זה יתחמם.
0: יהיה בסדר, כן.
1: לא, לא אומרים יהיה בסדר. תראה, תלוי איך אתה מגדיר בסדר, ולמי יהיה בסדר. בוא נאמר, יש מדינות שבסופו של דבר יכולות להרוויח, ואני שם על זה מרכאות כפולות, משינוי אקלים ומעליית טמפרטורה, אבל בקיצור, כשמסתכלים על המזרח התיכון, ועל ארצנו הקטנה והאהובה, ישראל הולכת להסיד בכל תרחיש משינוי אקלים עתידי, בין אם האמוק יתמוטט ובין אם לא, מצבנו לא יהיה טוב.
0: לא, או, ש... או שנוצף או, או שתהיה פה התייבשות. אני רוצה לשאול אותך, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך, מה שיגלו, עוד אפשר לשנות ולהציל, או שהכל כבר עבוד? אנחנו כל הזמן שומעים מחקרים על זה שיש את נקודת האל חזור, וחלק מהמדענים אומרים, כבר עברנו אותה, חלק מהמדענים אומרים, זה עדיין בידינו. מה שיגלו במחקר הזה יכול לעזור לנו להציל את עצמנו מפני הגורל הסביבתי האגום שסרטי המדע הבדיוני המפחידים מפחידים אותנו ממנו?
1: כן, אז אנחנו חוזרים למדע הבדיוני, אז אני אגיד דבר מדעי. קודם כל, אני חושב שאפשר, אולי לא לעצור את השינוי, אבל בוודאי להקטין את העוצמה שלו. זה דורש רצון פוליטי ורצון כלכלי מיידי, וקבלת החלטות מהירה. פוליטיקאים קשה לקחת החלטות אם המדענים אומרים להם, זה יכול להיות בין X ל-Y עם מרחב שגיאה גדול. אחת המטרות של פרויקט ג'יינט היא לצמצם את אי-הוודאות הזאת, ולתת ממש סימן דרך, לא לסוף המאה בשנת 2075 או 2100, אלא לדבר על משהו ש... גם פוליטיקאים וגם הבוחרים שלהם רואים בעין, כלומר 5, 10, 15 שנים קדימה, ברגע שאתה יכול לתת תחזיות כאילו מדויקות וקונקרטיות על דברים שמיד מתעמתים בטבע, אני חושב שאז קבלת החלטות יותר קלה, ואולי אפילו הציבור מחכה לקבלת החלטות אמיצה שכזאת ממנהיגיו, שכרגע נאחזים בכל מיני תירוצים, ובטח אם בראש העולם המערבי עומד מכחיש אקלים סדרתי, אז יהיה קשה להגיע למשהו, אבל אני מאמין שאנחנו נצליח לא לעצור את זה, השינוי הוא כבר בדרך, אבל להקטין את עוצמתו ולא לעשות אותו בלתי הפיך, כי בסוף אתה שואל את עצמך איזה עולם אתה משאיר לנכדים ולנינים שלנו, וכדאי שזה יהיה עולם פחות קיצוני ממה שהמודלים חוזים כרגע.
0: כן, פחות קיצוני ופחות גרוע, זה המודל שאליו אנחנו שואפים כרגע, זה מאוד אופטימי בלבוקר כזה. פרופסור יואב יאיר, חוקר אטמוספירה וחלל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מניח שבאיזשהו שלב, לא רחוק היום, שבו יהיו תוצאות למחקר הזה, נקרא לך שוב.
1: תודה רבה. בשמחה, יובל, להתראות.
0: להתראות, בוקר טוב.
2: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: יאלי, רוצה גלידה?
1: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
0: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
1: אוי, אבא.
2: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר, ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס, ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר ויישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ניו יורק טיימס מדווח מפי גורמים בטהרן כי אם תפתח ארצות הברית במתקפה נרחבת, תתקוף איראן את תל אביב. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר ובמערך ההגנה האווירית. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר ואומר כי הוא טרם הציג תוכנית להכרעת חמאס. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, מחר התחממות.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. הסלמה באימות עם איראן. ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. הדיווח מסתמך על שני גורמים איראנים רשמיים. העיתון האמריקני מוסיף כי המשטר בטהרן גם יבקש מבעלי בריתו החות'ים בתימן להטיל סגר ימי על מצר באב אל מנדב. בישראל עוקבים בדריכות אחר התפתחויות, מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צה"ל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עמית הלוי מהליכוד, מותח ביקורת על הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי הוא מתעלם מדרישת הדרג המדיני להציג תוכניות הכרעה בחזיתות של המלחמה.
6: צבא הגנה לישראל, אני דורש את זה כל שבוע בוועדת חוץ וביטחון, לגבי כל האויבים שלנו, הוא חייב להכין תוכניות הכרעה. העובדה שעד היום, לפחות עד היום, הרמטכ"ל לא הציג לקבינט תוכנית הכרעה ברצועת עזה. ואם אני כחבר כנסת בוועדת חוץ וביטחון דורש פעם, פעמיים, שלוש, שולח אין ספור מכתבים, וצהל לא מציג לנו תוכנית הכרעה, אז יש לנו בעיה. אני יודע שכן דרשו. זה לא נוגע רק לרצועת עזה, אגב, וגם ללבנון.
4: חבר הכנסת הלוי התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם בחוף חופית באשקלון, סגן מפקד תחנת המשטרה בעיר, רב פקד דורון ססון, מסביר מדוע התבקש השבת לסייע בנושא.
7: אנחנו בודקים את כלל הכיוונים. לא עלתה אינדיקציה כזאת או אחרת לאירוע פח"עי או פלילי. יחד עם זאת, אנחנו שולחים את זרועות התמנון על מנת לוודא שחלילה אנחנו לא מפספסים משהו. נכון לרגע זה לא עלתה אינדיקציה שמדובר באירוע פלילי או פח"עי.
4: קצין המשטרה התראיין לכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
8: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, הכבדה קלה בעומס החום. מיום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
11: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
12: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום בתוכנית נדבר על הפסטיבל הירושלמי אופרה ליריקה, על המיזם הניקול למוזיקה ווקלית ישראלית חדשה, על סיום העונה בסימפונייטה הישראלית בר שבע, שם מבצעים יצירה נדירה. אנחנו מתחילים.

0: פסטיבל האופרה הלירית ירושלים מתקיים השנה בין התאריכים 26 עד 30 ביולי. שלום לדוקטור סופיה מזר, המנהלית המוזיקלית של הפסטיבל.
1: שלום יוליה.
0: איך את יכולה לתאר ככה בקצרה את הרעיון של הפסטיבל בכלל ובפרט פסטיבל השנה?
1: טוב, השנה, בעצם המוטו של הפסטיבל, החלטנו לקחת אמירה של שגל, שהאומנות לא קיימת בלי אהבה. כל אמנות. וגם בעקבות זה, אז הייתה בחירת החומר, היצירות שאנחנו מבצעים בפסטיבל, זה גם אופרות גדולות, נגיד כמו כך עושות כולם של מוצרט, או לטרוויאטה של ורדי, שמצד אחד הן מאוד כמובן שונות, אבל גם אופרה של מוצרט וגם אופרה של ורדי מדברות על אהבה. מבבתים שונים, ועם אולי גישות שונות, אבל עדיין זה משהו שמאחד אותם. וגם קונצרטים אחרים, לדוגמה, יש לנו שני קונצרטים שאנחנו עושים בשיתוף עם המוזיאון ארצות המקרא, שאחד מהקונצרטים מתקיים ב-28 ליולי, באולם המוזיאון, שהוא מוקדש לאמנות של מלחינות יהודיות, שכתבו בזמן מלחמת העולם השנייה, בזמן החולוקוסט, ולא כולם שרדו, חלקם נספו במהלך בעצם השואה, חלקם המשיכו לכתוב, אבל מאוד מעניין גם הגישה שלהם וגם יצירות שלהם, לא כל כך הרבה מבצעים אותם, אבל זה מוזיקה נהדרת, ובתפקיד סופרן, כאילו שזה כתוב גם כאילו לפעמים לסופרן, לפעמים קולות שונים, אבל אנחנו עושים את זה בעיבוד לכל סופרן. תיקחב זמרת בינלאומית, בעלת שם, קוראים לה מריה יליץ', שמגיעה במיוחד לבצע את היצירותם, וכתוב זה בעצם לפסנתר קול וחליל, ובתפקיד של חליל תופיע אנה זלדין.
0: אוקיי, ומי המלחינות?
1: יש הרבה. יש רשימה שלמה של המלחינות שכתבו. יש גם מישהי שזה דווקא מאוד מעניין הסיפור שלה, שהיא יהודיה שכתבה בלנינגרד, ובעצם לא עברה את המצור לנינגרד. היא נפטרה ב-1942, אבל היא קובעת משפחה של רימסקי קורסקוב.
0: לא פחות ולא יותר, כן.
1: לא פחות או יותר, כן. ועוד אחד מהקונצרטים מוקדש לנושא של מיתוס, בגלל שאנחנו נמצאים במוזיאון ארצות המקרא, ויש להם תערוכות מוקדשות לרומא ויוון העתיקה, התערוכות מאוד מעניינות, ואנחנו יודעים שהרבה מלחינים, במיוחד מלחינים בתקופת ברוק, כמו הנדל, ויוולדי, טלמן ועוד הרבה אחרים, בעצם כתבו ולקחו בתור הליברית, העלילה, התבססו על המיתוסים, על הטרגדיה היוונית, זה היה דבר מאוד פופולרי. כי אנחנו יודעים שזה גם נובע בכלל מהגישה לאופרה, מאיפה אופרה נולדה, מדוע היא נולדה, היא דווקא, הם הסתכלו על משהו שהיה ביוון ורומא העתיקה, התבססו על זה, בעצם רצו ליצור משהו שהיה ביוון ורום, אבל כמובן מוזיקה של היוונים לא הגיעה אלינו, אנחנו לא יודעים איך באמת היא נשמעה, אנחנו יודעים רק שהיא הייתה. והמלחינים האלו שבעצם יצרו את הסגנון החדש, שנקרא דרמה פר מוזיקה, כן? אז הם מאוד רצו להחיות משהו שהיה ביוון העתיקה, כמובן התבססו ונשנו על הטקסטים. ולכן זה מעניין מאוד גם השילוב הזה בין מוזיקה של מלחינים האלו, בין תערוכות שמתקיימות שעכשיו פתוחות במוזיאון, וגם בגישה של האומנים, שחיים עכשיו שלנו בעצם של 121, איך הגישה שלנו, איך אנחנו מסתכלים עכשיו על אותם דברים שהיו פופולריים נגיד ביוון העתיקה במאה ה-17 ו-18, ועכשיו מה הגישה שלנו למוזיקה הזאת. וזה גם כן אחד מהקונצרטים שבעצם פותח את הפסטיבל ב-26 ליולי בשעה 11 במוזיאון ארצות המקרא.
0: כן, איך זה באמת מתחבר העולם, החלל של המוזיאון ומוזיקה שאתם מביאים אליו?
1: לפי דעתי מאוד מתחבר, כי מצד אחד אנחנו משמיעים את המוזיקה שכתובה על הטקסטים האלו, בו זמנית הקונצרט מתקיים בגלריות של המוזיאון, אז הקהל שמגיע הוא גם יכול לחוות בעצם צד הוויזואלי שסביבו וגם לשמוע את המוזיקה. ויש מקום במוזיאון מאוד מעניין עם פסל, שאליו גם יש ציורים ספציפיים שמוקדשים לכל הטקס של המוות. ולדוגמה גם בהרבה אופרות וגם במיוחד נגיד אצל הנדל בג'וליו צ'זרה, יש כמה סצנות של קורנליה, קורנליה וססטו שמוקדשים דווקא לנושא של מוות שאנחנו מתכוונים לבצע. ובכלל כל הגישה היוונית למוות שהיא הייתה מה שכותבים לא כל כך רוחנית, לעומת נגיד מצרים העתיקה, שזה הרבה מהחוקרים אומרים שזה דווקא התקופה שאפשר להגדיר כתקופה רוחנית יותר. היוונים לא כל כך הבינו את המוות, הם ניסו להבין אותה לכלול, אבל הם לא היו שמחים. אנחנו יודעים גם מה שאובידי כתב על בעצם הנושא הזה, כי כאשר הוא פגש באחד מהדברים שלו את אכילס, ושאל, נו, אתה גיבור, מה, אני כל כך שמח לפגוש אותך ולראות אותך, והוא אומר, אני נמצא כאן בממלכה של עיד, ואני הייתי שמח להתחלף עם בן אדם הכי פשוט, אבל חי, עם רואה הכי פשוט, רק לא לחיות בעולם הנוראי הזה. אז אנחנו יודעים שהיוונים ממש לא היו שמחים מזה, ואחר כך אנחנו עוברים לתקופת רנסנס וברוק, שדווקא כאן יש כן את רוחניות, ויש כן את כל הגישה של הנוצרות, ובאמת כל הפירוש והתייחסות למה זה גיהנום, מה זה גן עדן, כן? וגם המלחינים האלו שמצד אחד מתייחסים ליוונים, אבל לוקחים גם דברים משלהם ומשלבים בתקופה שהם חיו. ושוב אנחנו חוזרים לעצמנו, כבר 121, אנחנו שוב בתקופה לא כל כך רוחנית, כן? כל בעצם הגישה שלנו זה לדחות את המוות ואת הזקנה ולנסות למצוא כל מיני פתרונות. כן, אנחנו גם בתקופה שבעצם באיזשהו אופן מחברת אותנו ליוון העתיקה. ואז כל השילוב הזה אני חושבת מעניין מאוד לראות ספציפי בגלריות ולא באולם של המוזיאון.
0: כן. אוקיי, אז בעצם את אמרת שאנחנו בתקופה לא פשוטה, כמה זמן אתם עושים את הפסטיבל הזה?
1: אנחנו שנה חמישית, בעצם אפשר להגיד שזה יובל קטן של הפסטיבל, אבל כן, התקופה באמת לא פשוטה, כי אנחנו בתקופה ממושכת של המלחמה, ואנחנו עד עכשיו באיומים, אנחנו יודעים את זה, אבל לעומת זאת אנחנו ממשיכים, ומעניין הנושא בינלאומיות הזה, כי הרבה מאוד אומנים, בעלי שם, עדיין, אפילו שהמצב הוא כל כך מורכב, נגיד ככה, עדיין רוצים להגיע לארץ, להופיע, להביא את האומנות שלהם, אהבה שלהם, לקהל שלנו, ואנחנו מאוד שמחים שאפשר לעשות דבר כזה ושזה קיים.
0: כן. אפשר להניח רק שאם באמת יהיה שקט, אז אולי יותר אנשים, יותר אומנים בינלאומיים ישמחו לבוא, אבל גם עכשיו את אומרת שזה שיש כאלה שבאים.
1: כן, אני רוצה להגיד אפילו גיאוגרפיה וקצת לפרט על שמות. לדוגמה, יש לנו הפקה גדולה של לטרוויאטה, מת ורדי, וינצח מאסטרו פטריק בטום, מנצח בלגי, ואנחנו יודעים גם שעכשיו היחסים שלנו עם בלגיה, כן. אני מדברת מבחינה מותית לא ממש כן. טובים, אנחנו יודעים לכמה מקרים כאילו שהיו גם עם פילרמונית, וגם עם כל מיני אומנים שלנו שם, אבל פטריק מגיע והוא שמח באמת מאוד לנצח ולהביא את האומנות שלו, וגם לתפקידים ראשיים, לתפקידה של ויולטה תופיע נטליה רומן, שהיא עשתה תפקיד של ויולטה, אני חושבת שיותר מ-500 פעם. היא אחת מהמפורסמות והמבוקשות בתפקיד הזה, היא עשתה את זה כמה פעמים, גם בפסטיבל ארנה די ורונה, בבתי אופרה באיטליה הגדולים, בסיאול, ביפן, בכל מיני מקומות. ושמחנו מאוד להביא מישהי באמת כאילו שמככבת בתפקיד הזה כל כך הרבה שנים ובאמת תיאטראות הגדולות לארץ.
0: כן.
1: בתפקיד של אלפרדו הגיע טנור מילן בושקוף ממוצא בולגרי, אבל הוא עובד כרגע בגרמניה בבית אופרה המלאכותי של שוודיה, והוא גם כן נחשב לאחד מהטנורים הבולטים בדורו. בתפקיד של ג'רמו יופיע מיכל פרטיקה, שזמר בריטון, גם כן בעל שם בינלאומי גדול. הוא מופיע גם באופרה נציונל דה פרי, גם בברמן, גם בברלין, גם כן הגיאוגרפיה שלו מאוד גדולה מבחינת בתי אופרה גדולים אירופאים. ואני יכולה כאילו להמשיך עם שמות גם בלטרוויאטה וגם בכך עושות כולם של מוצרט וגם בקונצרטים, נגיד כמו שבדיוק ציינתי מריה ילד שמגיעה אלינו מגרץ, איפה שהיא עשתה גם כמה קונצרטים, ואחרינו היא נוסעת לבצע עידה. כלומר, זה באמת אנשים שמאוד פעילים עכשיו. הם מופיעים בבמות גדולות, באמת במות יוקרתיות, ועובדה שהם רוצים להגיע לישראל ולהביא את אומנות שלהם לכאן, לקהל שלנו, אלינו, זה מאוד חשוב בעיניי.
0: יופי. יכול להיות שירושלים מושכת אותם לפה.
1: כן, כן. נכון. ירושלים זה קודם כל עיר הבירה ושל כל דבר, גם לא רק של דתות, גם של תרבות, של הכל.
0: כן. דוקטור סופיה מזר, המנהלת המוזיקלית של פסטיבל האופרה הלירית בירושלים, מ-26 עד 30 ביולי, המון תודה, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, יוליה, ונשמח לראות את כולם ולראות את הקהל ואותך בקונצרטים ומופעים שלנו.
0: בחרנו לספר לכם על מופע אחד מתוך הפסטיבל, ג'ני אפיראטית, שלום לזמרת, מאיה ספירו טיינט.
2: שלום.
0: ספרי לנו על ג'ני אפיראטית, איך נולד הרעיון?
2: ג'ני אפיראטית נולד מיד אחרי הלימודים שלי באקדמיה למוזיקה ולמחול, ורציתי לחבר בין מה שנחשב המוזיקה של התיאטרון המוזיקלי, של הקברטים, זאת אומרת המוזיקה הפחות קלאסית מודרנית, לממש שירים אומנותיים של המוזיקה של המאה ה-20. וזה היה המוטיבציה הראשונית לעשות את זה, וגם לקחת בעצם את כל השירים שאני מאוד אוהבת של חמישה מלחינים מהמאה ה-20, שהמלחינים הם ויקטור אולמן, ארנון שנברג, הנס אייזר, קורט וייל וג'ורג' גרשווין, ולעשות מהם מופע אחד שלם.
0: כן, שזה בעצם גם מוזיקה קלאסית, אפשר להגיד, וגם מוזיקת ברודווי, כן?
2: נכון.
0: וגם קברט הגרמני בעצם.
2: נכון.
0: כן. ואת המופע את מגדירה כריסיטל פרפורמנס? ספרי על זה קצת.
2: כן, אז בעצם גם מתוך העובדה שבהכשרה שלי אני גם זמרת, אבל גם למדתי תיאטרון לפני שלמדתי את התואר בשירה קלאסית באקדמיה, למדתי באוניברסיטה העברית תיאטרון, אז רציתי למתוח את הגבול של רסיטל קלאסי, שבו נהוג לעמוד ולהביע את השירים מאוד מאוד יפה, אבל תמיד היה לי צורך לעשות את זה יותר תיאטרלי, וגם מתוך בעצם אילוץ של המחשבה שאם המופע עכשיו מגיע לקהל שהוא לא רגיל לשמוע שירים בשפות זרות, איך אפשר להנגיש להם הכי בצורה יפה אומנותית את התרגומים של השירים, כי היו שירים שידעתי שיש להם תרגומים טובים לאנגלית או לעברית, ואז לא הייתה בעיה איתם, והיו שירים, בעיקר למשל השירים של שנברג או אחד השירים של אייזלר, שהגרמנית היא כל כך חלק מהמנגינה והיא כל כך חלק מהביטוי האומנותי, שלא היה סיכוי למצוא לזה תרגום טוב. אי אפשר לעשות את זה בלי לעשות חטא ליצירה, וככה בעצם נולדה השפה האומנותית המיוחדת של המופע הזה, שבהם אני משלבת בצורה כמו מונולוג, בצורה תיאטרלית כמו מונולוג, את התרגומים של השירים בתוך המנגינות של השירים. השירים גם מבוצעים כמו שאמורים לבצע אותם, ככתוב, בשירה, בפלנטר, בשפת המקור, אבל גם אני מוסיפה לזה את את התרגום כמו מונולוג. וחוץ מזה יש כמובן את השירים שהם מטבעם יותר תיאטרליים, שהם מטבעם נכתבו לברודווי ולהוליווד, ואז פשוט הרעיון להקצין כמה שאפשר את ההגשה התיאטרלית של השירים האלה.
0: ועל הבמה בעצם רק את והפסנדרנית, כן? ליאל וקסמן. כן, הקולגה שלנו עד לא מזמן. כן, צריך לציין.
2: נכון. זה אני והיא, יש קצת אביזרים, יש מטרונום שמשחק חלק חשוב, ויש כובע, יש ספר, אבל כן, על הבמה זה זמרת ופסנתרנית.
0: כן, אז למה ג'ני הפירטית? למה השם?
2: ג'ני הפירטית זה בעצם כשאספתי את כל השירים ביחד, והסתכלתי על, ניסיתי להסתכל על זה מלמעלה, וראיתי שלפחות מהשירים שאני בחרתי, אפשר להגיד בצורה מאוד מאוד מטאפורית ולא קונקרטית, שאפשר לגלגל איזשהו סיפור של מישהי שחיה בתקופה הזאת, של תחילת המאה ה-20 בין שתי מלחמות העולם. והמופע הזה מסתיים עם השיר של ג'ני הפיראטית, כאילו בצורה באמת נורא נורא נורא סימבולית, כל מה שהיא עברה בחייה הוביל אותה לרגע הזה שבו היא תהפוך להיות ג'ני הפיראטית. זה שיר של קורט וייל וברכט, אחד השירים המוכרים שלהם, שיר נהדר. וכן, זה הפך להיות מין אלטר אגו כזה, שמופיע על הבמה.
0: כן, וזה הפעם הראשונה שאת עושה את המופע?
2: לא, ממש לא. המופע הזה, רצנו איתו המון, באמת מ-2019 עד הקורונה. בכל מיני מסגרות, בבר פסנתר של פסטיבל פסנתרים, בקונצרטי בית, למיניהם בהתחלה היה פסנתרן אחר בשם דניאל תלמור, שבאמת בזכות ההשקעה של הזמן והאכפתיות המופע הזה נוצר, אבל הוא החליט שהוא ממשיך לפרויקטים אחרים, ואז ליאל נכנסה למופע. והקורונה קצת עצרה את הרצף המאוד טוב של הופעות. לא הופענו בירושלים כבר 4 שנים, זה ממש יחד עם המונדיאל. אז עכשיו אנחנו חוזרות עוד פעם להופעה.
0: חוזרות הביתה, אפשר להגיד, כן?
2: כן, ממש, חוזרות הביתה. זה גם ממש תענוג לעשות את זה בפסטיבל של הליריק אופרה, כי בגלל ההתפתחות שלי כזמרת, אני גם השתתפתי בו בכל מיני תפקידים אחרים, ועכשיו לקבל שם מופע משל עצמי זה כבוד מאוד מאוד גדול. וכן, אנחנו לא יודעות מתי תהיה הפעם הבאה, אז כן כדאי להתכוון לתאריך הזה.
0: כן, שזה 20 איזה תאריך בדיוק תגידי המופע?
2: יום רביעי הבא, 29 ביולי, בשעה 7:30, זה במרכז הרמוניה, שהוא נמצא עכשיו בקורש 1, היה לו מיקום אחר, אבל זו הכתובת.
0: הבנתי. ואני רוצה, מאיה, שתספרי על השיר שאנחנו נשמע ממש עוד שנייה.
2: כן, אז השיר נקרא שירה של ננה, או בגרמנית ננזליד. הוא מבוצע בהתחלה, שומעים קצת את הגרמנית, אבל הוא בתרגום לעברית שלי, וזה שיר שנכתב, זאת אומרת, המילים הם של ברטול ברכט, והלחן הוא של קורט וייל, הדו המנצח. הוא נכתב על ידי קורט וייל ב-1939, והוא הקדיש את זה ללוטה לניה. אבל זה אחד השירים, אני רוצה להגיד היחיד, אם לא היחידים, שלוטה לניה לעולם לא ביצעה בעצמה. היא אמרה שזה פשוט כואב מדי, שהנושא יותר מדי קרוב. וזה שיר יפהפה, הוא שיר עצמאי, אין לוייל הרבה שירים שלא קשורים לאיזשהו מחזה זמר או סרט או משהו בסגנון, וזה אחד מהם.
0: כן, טוב. מאיה ספירו טיין, זמרת וג'ני הפיראטית, אם אפשר להגדיר אותך ככה. תודה רבה. תודה שדיברת איתנו. להתראות.
2: להתראות.
3: Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf das Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel. Aber manches habe ich doch verachtet. Schließlich, ich bin ja auch ein Mensch.

0: מיזם הניקול מסכם בשבוע הבא עוד שנה של פעילות יצירתית. שלום לזמרות רותם קדרון ויעל דושי, מי מארגנות המיזם.
1: שלום, שלום יוליה.
0: אז אני מבקש מכן לתאר

0: מוזיקה קולית, באופן מאוד מאוד ברור. אנחנו מזמינים מלחינים צעירים לכתוב יצירות לווקל, זה יכול להיות לסולנים, דואטים, מקהלה גדולה, מה שהם יביאו, כשהמטרה היא גם שזה יהיה עכשווי, שזה יהיה מחדש, שזה יהיה מעניין, ושזה יהיה ישראלי. זה מאוד חשוב לנו גם השפה העברית, אנחנו משתדלים לתת לזה במה מרכזית, גם לעניין השפתי ולעניין הטקסטואלי, שיהיה מעניין גם. וזהו, ואז בעצם זה מין תהליך שנתי כזה שאנחנו פותחות קול קורא, מזמינות מלחינים להגיש לנו יצירות, היצירות עוברות ועדה אנונימית, מקבלות ביקורת ונבחרות בסוף, מרכיבות תוכנית של כ-10 יצירות שעולות בקונצרט מיוחד בקיץ בירושלים ובתל אביב.
1: וזה ככה
0: ממש בקצרה.
1: כן, וזה מה שיהיה בדיוק בשבוע הבא.
0: נכון.
2: כן. אני רוצה גם להוסיף שהיוזמה בעצם באה מאיתנו, כשעוד היינו סטודנטיות, היום אנחנו שתינו זמרות שהגיעו מעולם של המקלות בארץ, וגם מתעסקות בניצוח מקלה, וזה בא מאיזשהו צורך אמיתי ורצון שלנו לראות ולשמוע עוד מוזיקה קולית ישראלית עכשווית, ואפילו צעירה, אני לא בהכרח בגיל כמו בשלב, כלומר לאפשר פלטפורמה שמאפשרת צמיחה וגדילה של מלחינים ושל מבצעים, שזה בא ביחד, אני חושבת שזה מאוד תורם אחד לשני.
1: כן, אז זאת השנה הרביעית, אז תספרו על באמת מה קורה עכשיו, מי המלחינים והמלחינות שמשתתפים, איך בחרו את היצירות, הוועדה האנונימית, מי בוועדה?
0: אז אוקיי, אז נתחיל מזה שבהתחלה, כשבשנה הראשונה פשוט ביקשנו מחברים שלנו להלחין, פתחנו קול קורא, אבל רוב היצירות שהוגשו זה יצירות שגם בוצעו, כי זה הכל היה עוד מאוד חדש וטרי, והיינו נורא צעירות.
1: אוקיי.
0: והשנה בעצם בפעם הרביעית, מה שקרה זה שקיבלנו מעל ל-70 יצירות, ממלחינים ישראלים שגם לא רק חיים בארץ, אלא גם כאלה שחיים בחול, מירושלים, מתל אביב, קצת בוגרים יותר, קצת צעירים יותר, מאוד מאוד מגוון, הרבה חבר'ה שלא הכרנו, ובעצם כבר שנה שנייה שאנחנו מייצרים ועדה שמורכבת מאנשי מקצוע שקשורים לארבע ההגדרות האלה, ישראלית, עכשווית, קולית, כאילו שלושת ההגדרות האלה. וזה גם מנצחים, זה גם מבצעים, זמרים, זמרות, זה גם מנצחי מקלה, שיש לנו ככה רצון שהם יעזרו לנו לבנות בעצם סצנה שבעיניים שלנו אנחנו בונות אותה כרגע, והיא הייתה חסרה לנו עד עכשיו, ובגלל זה מה שאנחנו עושות. ובעצם אותה ועדה, שאני לא יכולה כל כך להגיד את השמות שלה, כי זה גם חלק מהקטע, היא משתנה בכל שנה, והיא בנויה מאנשים מהסצנה בישראל, מהסצנה של המוזיקה בישראל, שנותנים ביקורת בלי לדעת את שם המלחין.
1: זה אנונימי משני הצדדים, כן?
0: בדיוק, בדיוק. גם שהמלחינים לא יודעים בעצם מי בודק את היצירות שלהם, כי בסוף אנחנו מדינה קטנה, אנחנו רוצים שהכל יהיה נקי, נקי, נקי, נקי, רק על סמך הפרטיטורה ועל סמך המוזיקה שהם כתבו. ואז אנחנו בעצם מקבלות את הביקורת ויושבות ביחד ובונות את התוכנית. אז כן,
2: זה אנונימי בשני הכיוונים. כן, חשוב להגיד שבוועדה זה בעצם מנצחים ומורים שהם כבר מנוסים והם הרבה שנים במקצוע, מתוך רצון באמת לייצר איזה גם קשר בין הדורות, בין המתחיל, הבוגר, למנוסה, זה חלק מהרעיון. ובין המלחינים שיש לנו השנה, אז יש לנו את, לא אגיד את כולם, אבל כמה שמות ככה שקופצים לי. נתנאל אוזנה, צחי סמירה, נטע שחר, רוני רשף. קבוצה ככה מאוד מגוונת בשלבים שלהם בחיים ובגיל. אנחנו עוברים איתם תהליך משותף, אגב, גם בחזרות. כלומר, הם באים, הם נותנים את דעתם על היצירה, איך שהם חושבים שצריך לבצע אותה. אנחנו מקווים להביא ביצוע טוב שלה בקונצרטים.
1: כן, יש משהו כמו 30 משתתפים בשני הקונצרטים האלה, נכון?
0: המבצעים, כן. אנחנו בעצם יש לנו רשת של מבצעים עכשיו ששוקדת ועומלת בחזרות. מסוף.

0: סולניות, יש לנו השנה שתי סולניות עם שלוש יצירות סולו, שזה שלומית לאה קבלסקי ומאיה זגי, שהן ילובו גם על ידי נגנים. זה גם משהו שאומנם לא אמרנו, המרכז שלנו הוא ווקל, אבל לפעמים דווקא מעניין השילוב של, של הווקל בצבע של עוד כלי נגינה, אז גם מצטרפים אלינו כמה נגנים בחלק מהיצירות, ועד למקהלה גדולה, שזה המקהלה הקאמרית ירושלים, שהיא שותפה כבר שנה שלישית שלנו בפרויקט הזה, שהיא בניהולו המוזיקלי של תום קרני. אז כן, אז יש הרבה מאוד מבצעים שהם חלק, כי מעבר לחבורת מלחינים שעברו איתנו את הדרך, יש גם הרמה של מבצעים שגם חוזרים כל שנה וגם מצטרפים. יש לנו גם חבר'ה ששנה ראשונה מבצעים איתנו את הקונצרטים, ואנחנו שמחים גם להרחיב את המעגל, אבל גם לחזק את מי שכבר איתנו.
1: כן. אתם מקבלים איזשהו מימון מאיזה ארגון? איך זה הכל מתנהל? מבחינה פחות אומנותית.
0: כן, שאלה מעולה, שאנחנו בדיוק בשנה טריקית וקריטית. כן.
2: נתחיל מזה שהכל באמת מרצון טוב ואף התנדבותי של חלק מהאנשים ביוזמה ובהכנה ומתוך באמת הרעיון שעומד מאחורי זה שחשוב לנו.
0: ונמשיך מזה שעד השנה בעצם במשך שנתיים קיבלנו מימון די משמעותי מעיריית ירושלים, גם בזכות המקהלה הקאמרית ירושלים ובזכות זה שהרבה מאיתנו ירושלמים ועובדים פה ופועלים פה בעיר, אבל בעצם זה מימון שהוא רלוונטי רק ממש לשנים הראשונות, והשנה בעצם כבר לא קיבלנו אותו. וחוץ, אז זה נתח מרכזי של כסף שהשנה לא זכינו לקבל, ואנחנו נצטרך למצוא איך ככה בכל זאת למשוך את השמיכה בלי לחשוף יותר מדי, ושכן ישמר הקואליטי, האיכות של הדבר. אני כן אגיד שיש לנו עדיין כן תמיכה מהמקהלה הקאמרית ירושלים, וגם יש לנו שני שותפים מרכזיים, שזה המכון למוזיקה ישראלית, שגם יוציא לאור את היצירות שנבחרו על ידי הוועדה, וגם איגוד הקומפוזיטורים, שגם יממן את התיעוד האיכותי וההקלטה האיכותית, כדי שגם החומרים יישמרו. אז מהם אנחנו כן מקבלים עזרה, אבל אנחנו עוד לא מצאנו ככה את התשתית האידיאלית לעבוד, גם בגלל עניינים תקציביים שהם בכללי בארץ, מול משרד התרבות כרגע שמתעכבים ומשתנים כל הזמן. אז אנחנו עוד לא עוד לא הגענו לנחלה. אנחנו עוד מחפשים איך ומאיפה למצוא, זה לא קל. אני אגיד שיש הרבה אנשים שמאוד מעוניינים לעזור ולתת, ואנחנו, זה גם הסיבה שהפרויקט הזה המשיך. בשנה הראשונה לא חשבנו שהוא ימשיך, זה היה ממש חוויה סטודנטיאלית נחמדה, ואז פתאום ראינו שגם מבצעים וגם מלחינים וגם גופים שונים שרוצים לקחת חלק, אז זה ככה דחף אותנו להמשיך, אבל עוד לא מצאנו את הנחלה שלנו. מבחינה ארגונית, כלכלית בעיקר. ברמה אומנותית אנחנו כבר כזה נהנות מהעשייה ומהתהליך, אבל ברמה הארגונית עוד יש לנו דרך.
1: טוב, אז שני קונצרטים, כאמור, ב-27 ביולי באקדמיה למוזיקה בירושלים, בגבעת רם, וב-30 ביולי, סטודיו הנט, שביל המרץ 2 בתל אביב. שני קונצרטים בשעה 8 בערב. רותם קדרון ויעל דושי, מארגנות המיזם. אני כל המון המון תודה.
0: תודה רבה לך, יוליה. נשמח לראות אתכם בקונצרטים, ובכללי יש לנו פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, אנחנו מעדכנות שם ומעלות גם אחר כך את החומרים שיצאו מהקונצרטים האלה.
1: יופי.
0: מוזמנים ומוזמנות.
1: שם הצלחה, להתראות.
0: תודה רבה, ביי ביי.
2: ביי.

0: בקונצרט הסיום של הסימפונייטה הישראלית בר שבע נשמע ביצוע נדיר של הקונצ'רטו לחליל מאת ז'אק איבר. שלום לקרן מוגדוס, נגנית החליל ראשון בתזמורת שתבצע את היצירה.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אז את מבצעת בקונצרט הסיום של, של העונה את הקונצ'רטו לחליל של, של איבר.
1: נכון, של ז'אק איבר.
0: וזה ככה אומרים שזה אחד הקונצ'רטי הכי, הכי קשים?
1: אני לא אוהבת את המילה הזאת. הייתי אומרת הכי יפים, הכי מורכבים, הכי שמחים. זה בהחלט מורכב לחליל, אבל מעבר לכל הקושי הטכני, זה באמת קונצ'רטו יפה יפה, והוא נחשב ל... אחד הקונצ'רטים הכי יפים שנכתבו אי פעם לכלי.
0: כן. זאת אומרת, את אומרת שיש בשביל מה להתאמץ.
1: חלוטין, כן, כן. אחרי כל המאמץ הזה שומעים שזה באמת נכתב עם המון מחשבה. הוא כתב את זה עם מרסל מואיז, חלילן אגדי, ובאמת רואים שמושקע שם הרבה.
0: ובכלל, ז'אק איבר היה קשוב ככה למוזיקה לכלי נשיפה, נכון? הוא יצר כמה, כמה דברים מאוד מאוד יפים ומעניינים.
1: כן, זה מוזיקה מאוד... מה שאני אוהבת אצלו היא... זה שילוב של... כמובן, זה מוזיקה מאוד צרפתית, אפשר לשמוע את זה בצליל הראשון, אבל יש שם המון משחקיות, וכמובן מאוד טכני ומאוד שובב, ו... באמת, גם התזמורת מאוד מאוד מעורבת בקונצ'רטו הזה. יש שם המון כלי נשיפה, וזה קצת מרגיש אפילו שזה סולו לכל התזמורת, ולא רק לחליל.
0: את ניגנת אותו בעבר, את הקונצ'רטו?
1: יש לי קצת סיפור סינדרלה, אני קוראת לזה. ניגנתי אותו באקדמיה, בשנה הראשונה שלי. היה תחרות קונצ'רטי. ואני ככה צעירה וזה, אמרתי, טוב, אני אגש עם הקונצ'רטו הזה, וכולם קצת צחקו עליי, אמרו לי, מה? בחיים לא תסכים עם זה, בחיים לא תעברי שלב, מה פתאום? וזה, אמרתי, טוב, בסדר, מה אכפת לי? וניגשתי, ולא סתם שניגנתי טוב, עברתי שלב ראשון, ואמרו לי, תקשיבי, את הולכת לזכות, זה מטורף, זה בחיים לא שמענו מציאו כזה, בלה בלה בלה, ואני נבהלתי, אני ממש נבהלתי. לא באמת תכננתי לעבור את השלב, סתם רציתי לאתגר את עצמי עם הקונצ'רטו הזה, וזה ממש הביל אותי. אמרתי, מה, אני לא מסוגלת נגן עם תזמורת, לעמוד על במה. אני באתי עשיתי עלייה, אז כזה, כל הזמן כזה קצת התחבטתי. אפילו לא הלכתי לקונצרטים של פילהרמונית כדי, חס וחלילה, לא לחלום על משהו שבחיים לא יש שלי. בשלב השני קרה משהו ולא צלחתי. וכעבור 20 שנה, משהו אצלי בכל זאת המשיך לחלום ולהתאמן. והנה זה קורה. אז...
0: כן.
1: כן, עכשיו זה קורה.
0: אז עכשיו בפעם הראשונה בעצם את תנגני את זה כמו שצריך עם, עם תזמורת, עם תזמורת שאת בעצם חלק ממנה, נכון? זה מרגש?
1: נכון, זה מאוד מרגש. בעצם ביצוע הראשון בסימפונייטה, אף פעם לא ניגנו את זה בתזמורת הזאת.
0: בכלל לא כל כך ניגנו אותו בארץ, נכון?
1: לא ניגנו אותו כל כך, זה פעם שלישית שמבצעים את זה פה בארץ. אז זה עוד יותר מעמד מרגש, וגם פעם ראשונה בסימפונייטה, והתזמורת הזאת זה כמו המשפחה שלי. אז זה באמת מאמץ משותף עם מאסטרו קונסטנטין רבליאן. וכולם ממש ממש מצפים, ומחר נתחיל את החזרות, ואני ממש מקווה שאני אצליח להעביר את כל היופי הזה והאהבה למוזיקה, ובכלל למוזיקה צרפתית היא יוצאת מן הכלל.
0: כן. זה משהו שהוא מקובל בתזמורת, שתזמורת נותנת במה לסולנים שלה?
1: בהחלט, זה מקובל בכל העולם, זה מאוד פוץ, רק למי שרוצה, כן? לא כל אחד רוצה לעשות את זה, אבל זה מאוד מקובל שנשפנים במיוחד, נשפנים מנגנים ראשונים, מנגנים קונצ'רטי, זה לא ככה פעם בכמה שנים, אלא קבוע נמצאים בפרונט של הבמה, זה גם מאוד משפר, גם מאוד מאחד את כל את כל התזמורת, כי בסוף אתה עומד מקדימה וזה מרגיש אחרת, וזה תמיד נורא נורא נורא כיף, וזה זכות לעשות דבר כזה, להתעסק במשהו יפה ובמוזיקה, ולא רק לחשוב על מתי טיל הבא ייפול עלינו.
0: כן, זה בטוח.
1: כן.
0: קרן, אני מאחלת לך הצלחה גדולה, ואני חושבת שזה באמת יהיה מאוד מאוד מרגש גם בשבילך וגם בשביל האנשים שיבואו לשמוע את הקונצ'רטו המאוד מאוד, איך להגדיר אותו, מאוד מיוחד, נכון?
1: תראי, אני האמת היא שאני קוראת לו הקונצ'רטו של החיים, כי אתה יודע, פרק ראשון הוא כזה מזכיר קצת התחלה של חיים, כזה גיל 18, הוא חוצפה, אני אכבוש את הכל וזה, ופרק שני הוא כזה יותר כזה אימהות, הרבה רוח, הרבה כאב, הרבה פחדים, ופרק שלישי זה פשוט תאווה לחיים ושמחה, ואני ממליצה לא רק כמוזיקאית, אלא פשוט בן אדם שיבוא וישמע את זה ויצלול לתוך העולם הזה, לתוך החיים האלה, ולחצי שעה, 25 דקות, פשוט לשהות ולפנדס.
0: כן.
1: כן.
0: 25 ביולי, במשכן לאמנות הבמה בבאר שבע. קרן מוקדוס, החליל הראשון של הסימפוניית הישראלית באר שבע, וגם הסולנית בקונצרט הזה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, תודה רבה, יוליה.
0: להתראות.
1: ביי.

0: וזה הכל להיום, תודה על ההקשבה, ממני יוליה צודקס, מאחלת לכם סוף שבוע נעים, ואנחנו נשתמע.
1: היי, אני שיר ראובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
2: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
3: אחרי החדשות, סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
4: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שלושה ישראלים נפצעו, אחד מהם קשה, בפיגוע ירי ליד חוות גלעד. ניו יורק טיימס מדווח מפי גורמים בטהרן כי אם תפתח ארצות הברית במתקפה נרחבת, תתקוף איראן את תל אביב. מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר ובמערך ההגנה האווירית. איראן תקפה שני בסיסי צבא בירדן ובבחרין. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. שלושה ישראלים נפצעו בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון, מצבו של אחד מהם קשה. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים תהילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד, תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשתו, ירה אל המטיילים ופגע בשלושה מהם. המחבל נוטרל. כתבנו מוסיף כי כוחות גדולים של צהל חשו למקום, הם הטילו כתר על העיירה וחסמו כמה מן הכניסות אל העיר שכם. ההסלמה באימות עם איראן, ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב, אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. הדיווח מסתמך על שני גורמים איראנים רשמיים. העיתון האמריקני מוסיף כי המשטר בטהרן גם יבקש מבעלי בריתו, החות'ים בתימן, להטיל סגר ימי על מצר באב אל-מנדב. בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, מערכת הביטחון העלתה את הכוננות בחיל האוויר, בהגנה האווירית ובאגף המודיעין של צהל. שר הביטחון קץ אמר כי אנו ערוכים לכל תרחיש, והבהיר כי אם תתקוף איראן, תנחית עליה ישראל מהלומה מוחצת. הבוקר תקפה איראן את בסיס אל-עזרק בירדן ואת בסיס השייח איסה בבחרין. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית ברחבי איראן גל התקיפות ה-13 ברציפות. בתוך כך, אף שלא חל כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, מתרחב מעגל הרשויות המקומיות שהודיעו על פתיחת המקלטים הציבוריים. ראש עיריית רחובות מתן דיל מסביר מדוע התקבלה ההחלטה.
6: אנחנו פועלים ביתר רגישות, וגם כאשר אנחנו בוחרים לפתוח מקלטים, הדברים נעשים בצורה מאוד מאוד אחראית, כי אנחנו גם ההודעות שיוצאות החוצה הם שאין שום שינוי בהנחיות. השארנו את המקלטים פתוחים כדי לחזק את אותה תחושת ביטחון וכדי לשמור על רציפות תפקודית כל הזמן.
4: ראש עיריית רחובות שוחח עם מאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. באזור אשקלון נמשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית. אמו דינה קוגן שוחחה עם כתבנו איציק זוארץ.
7: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
8: למה מגדל פיזה עקום?
9: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
5: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: והתחזית ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר, אכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
11: התחזית בחסות
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: כאן תרבות.
3: עכשיו סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
14: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
15: קשרי אהבה הם דבר מאוד ספירלי, הרבה פעמים. יש להם צורות שונות, והם יכולים לחזור אלינו בצורות שונות. ושנאמנות ואהבה וחברות וקרבת לב ומסירות נפש, יש להם דרכים שונות להביע את עצמם בחיים שלנו. זה, לא יודעת, זה מאוד מנחם אותי. אפילו ברמה הפוליטית זה מנחם אותי.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם הסופרת והעורכת ומי שמובילה את הוצאת שתיים, מירי רוזובסקי. שלום מירי.
1: שלום.
0: שספרים רבים שלה עוסקים באהבה שוב ושוב, יש לה גם למשל רומן ששמו אותה האהבה כמעט, אבל היום אנחנו נשוחח על ספר חדש שלך, ששמו כמו משאלה של אף אחד, לא פרוזה הפעם, משהו קרוב יותר, מסות, מסות מאוד אישיות על כתיבה, ואפשר לומר בעקיפין גם על אהבה.
1: תודה.
0: ואת יודעת, יוצאים כל מיני ספרים שהם מדריכים לכתיבה, אבל הפעם אין כאן איזשהו משהו שהוא מדריך לכתיבה, אלא ממש ממואר אישי, שבו את חושפת ופורמת את הפקים של הכתיבה שלך, ובסופו של דבר באמת גרמת לי מאוד להתרגש מהספר הזה. בניגוד לספרים אחרים, אני חושבת שעוסקים בכתיבה או נותנים תרגילים, אין דברים כאלה בספר הזה, יש את מירי.
1: אני אגיד שבאמת לא התכוונתי לכתוב מדריך בכל מקרה, אני לא אוהבת מדריכים, אני חושבת שכתיבה זה תהליך, זה תהליך דינמי, זה מצב נפשי, כל הדברים האלה אני כותבת אליהם בספר, אז אני לא חושבת שמדריכים באמת יכולים רק להזיק, אבל כן התכוונתי לכתוב ספר עיון, לא התכוונתי לכתוב ספר אישי, ולא התכוונתי לכתוב ספר שירגש, ולא חשבתי שהוא ירגש, וככה יצא, כמו תמיד עם הכתיבה שלי בסוף היא משתלטת עליי, ובאמת אנשים התחילו לקרוא, ועוד לפני שהוא יצא, אנשים הראשונים שקראו, ודיברו על ההיבט האישי, וכמה שהספר היה מרגש, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי, כי אני באמת, מהקושי שלי להמשיג את הדברים, הלכתי למקומות האישיים רק בשביל ככה, לא יודעת קצת לדייק, לא התכוונתי לכתוב איזה טקסט אישי, ולא חשבתי שהוא כל כך ייגע באמת.
0: כי את עוסקת פה ומצטטת פה מסופרים וסופרות אחרים, למשל מרגרט דירס, שהיא גם סופרת מאוד מאוד אישית, וגם במסות שלה וגם בכתיבה שלה, ועדיין איכשהו הספר הזה לאט לאט התלפף, ומאוד מאוד התרגשתי, ואמרתי, אני מיד קוראת לך. אבל בואי נשמע, למה לכתוב? בואי תקראי את העמוד הזה.
1: למה לכתוב? למה את כותבת? בסופו של דבר, באמת, באמת, למה את כותבת? כל הסבל הזה, השנים הללו, הפחד, ההשפלה. כן, בעצם הרצון לכתוב ולפרסם ולהתפרסם, יש השפלה. מוכרחים להודות גם בזה. כל הזמן המבוזבז, הבוהל תוך עצמו. כל הפחד מפני הפירוק של הטקסט, מפני ההתפרקות של עצמי. כל ההכרח להיכנס אל האש, אל תוך תוכה של האש הפנימית, אל כל מה שהנפש בעצם מבקשת לברוח ממנו, לשים בצד, להדחיק. למה לכל הרוחות? השאלה הזו, ששאלו אותה בפומבי, במפגשי סופרת, בסדנאות, ברעיונות, אף פעם לא הייתה לך באמת תשובה. כל תשובה נשמע כמו שקר. אבל ערב קיץ אחד, שאלה אותך סופרת צעירה את השאלה הזאת, וענית בלי לחשוב, בגלל הבדידות.
0: מה זה אומר לכתוב בגלל הבדידות, מירי? אנחנו בתוכנית על אהבה.
1: כן, כמה אהבה, כמה בדידות יש באהבה, וכמה אהבה יש בבדידות. אני חושבת שבאמת, זה נכון שבאמת השאלה הזאת הציקה לי, והיא אולי האש שהניעה את הספר, שהניעה גם את המחקר שלי בדוקטורט, וזה קשה מאוד לענות על השאלה הזאת. זה קצת כמו לשאול למה לחיות, זה קצת כמו לשאול למה לגדל ילדים, זה קצת כמו לשאול למה לאהוב. אין באמת תשובה. ובאמת התשובה הזאת שפרצה ממני באותו מפגש סופרת בגלל הבדידות, היא הייתה, לא חשבתי עליה, ואני באמת חושבת שהם היא פתחה לי איזה פתח להבין שבכתיבה יש נגיעה בבדידות שלא אגיד שהיא מנחמת, זאת אומרת, זה יהיה מאוד, מאוד יפה וסחריני להגיד שהיא מנחמת. אני לא בטוחה שהיא מנחמת, כמו שהיא מאפשרת את הנגיעה מאוד מאוד מדויקת בבדידות המהותית, הפנימית. ומתוך כך אולי זה התעלות ממנה. יש משהו בכתיבה שמאפשר סוג של היקשרות שאין לנו אותו בחיים. בחיים אנחנו נשמרים, אנחנו נזהרים, האחר הוא גיהנום, כמו שאנחנו יודעים, וגם אם הוא לא גיהנום, הוא תמיד יכול לפגוע בנו, מנגנוני ההגנה הם דבר בריא, והכתיבה מאפשרת, אולי אפילו דורשת, איזה סוג של היפתחות אחרת, ולכן אולי גם מאפשרת איזה סוג של נגיעה והבראה ונחמה על הבדידות המהותית הזאת.
0: שהיא מתחילה מהכותבת, וגם אחר כך נמשכת אל מי שקוראת. את כותבת בספר, הכתיבה מתקיימת באזור ביניים, היא לא חלק מהנפש של הכותבת, והיא לא שייכת לעולם המוחשי. הכותבת היא באה בעת עצמה, אבל גם ישות שזרה לה. אז הסיטואציה הזאת זה סיטואציה של פיצול.
1: נכון,
0: זה לחיות חיים במקום אחר, את מדברת על חיים במקביל. את צריכה כדי לכתוב, אגב, להרחיק את האנשים שאת אוהבת אותם ומטפלת בהם. את עוסקת בזה הרבה בפרק ששמו כתיבה ואימהות.
1: נכון.
0: הטקסט דורש טיפול?
1: הטקסט דורש
0: התמסרות.
1: אפילו לא טיפול, הוא דורש התמסרות מלאה. ואם את לא מתמסרת אליו באופן מלא, אז הוא מתמרד כנגדך. לטקסט, בשונה מלאנשים, אפילו בשונה מילדים, אפילו בשונה מתינוקות, יש יכולת מאוד מאוד מדויקת להגיב לחוסר ההתמסרות שלך. הוא מרגיש את זה והוא יגיב, והוא לא יתמסר אלייך בחזרה. וזה נכון, זה בהחלט מצב של פיצול, וזה בהחלט מצב שהוא מצב מאוד מסובך באמת בחיים האמיתיים, וזה דורש איזו הרחקה, זה דורש איזו הבנה שיש פה התפצלות והתפצלות בריאה.
0: גם דורש ליבידו, הכתיבה דורשת ליבידו.
1: נכון, היא דורשת ליבידו.
0: יש מצבים שבהם הוא לא ילך לבן זוג, לפרטנרית, הוא הולך אל הדפים.
1: חד משמעית, חד משמעית. אני עוד לא מצאתי את האיזון בין החלוקה של הליבידו. באמת, הספרים שלי בדרך כלל או נכתבו בתקופות שהייתי לבד, או שהביאו לפרידה. כן, אני חושבת שזה מאוד קשה, שזה לא פשוט להיות לא בני או בנות זוג של אנשים שכותבים, ולא משפחה, לא ילדים. אני לא יודעת באמת מה האיזון. אני יודעת שבשנים שאני כותבת, הספר הזה הוא נכתב קצת אחרת, אולי בגלל שכבר היה לי ניסיון, ואולי בגלל שהספר הקודם כל כך הכאיב, ואולי בגלל שהפכתי להיות מוציאה לאור, אז נהיה לי הרבה ביטחון וידע בכל מה שקשור לחוץ.
0: כן.
1: כי תמיד החוץ נורא מאיים בתוך נכון. הכתיבה, או נורא איים עליי. הספר הזה הוא קצת אחר, אבל בספרים אחרים, אני בהחלט יכולה להגיד שהזנחתי את החיים.
0: יש לך, אבל את אומרת, הזנחתי את החיים, את יוצרת קשר מאוד אינטימי עם הטקסט, את עובדת עליו שנים, את עורכת אותו עם עוד אנשים שעובדים איתך, ואז הוא יוצא לחוץ ומקבל יחס כזה או אחר, זה באמת איזה מין פקיעה כזאת שיכולה להיות גם מדהימה וגם מכאיבה מאוד. אחרי שהיה לך כזה קשר אינטימי, או ששמת את כל כולך על הדף.
1: זה בדיוק
0: זה. זה באמת מפחיד, פחד אימים.
1: זה לא רק שזה פחד אימים, זה
0: נורא. אני אומרת את זה גם כמי שכותבת, כן. זה פחד אימים.
1: זה, זה, זה, זה פחד אימים, והפחד הזה תמיד מתממש. זאת אומרת, תמיד, לפחות אני תמיד מגלה שהסבל הוא לא קטן. אני יכולה להגיד שבספר הזה, אני באמת, עד שהוא ממש יצא, אז כל האנשים סביבי, ככה, כולם אמרו לי, מוריה שהיא העורכת הראשית שלנו, והיא ערכה אותו, והיא גם חברה.
0: מוריה דיין קודיש, כן,
1: כן
0: סופרת. כן,
1: מוריה דיין קודיש, אז היא אמרה לי, את כל כך נורמלית, אנשים יוצאים מדעתם, כשיוצא להם ספר, ובאמת כולם יוצאים מדעתם. היא יצאה מדעתה כשיוצא את הספר.
0: אז מה את אומרת לאנשים שבאים אלייך ומוציאים אצלך ספרים, ואת עורכת להם, איך את מרגיעה אותם?
1: אז אני יודעת להרגיע מצוין. אני באמצע הלילה, תאירי אותי, אני יודעת
0: להרגיע מצוין. מישהי אחרת, כן, שמוציאה אצלך ספר.
1: אני יודעת להגיד את הדברים בצורה...
0: מה את אומרת?
1: אני אומרת שספר הוא אובייקט בעולם, ויש לו חיים משלו. והחיים שלו לא תלויים בכמה הוא יצליח, או בכמה יקראו אותו, בטח לא בכמה יקנו אותו. ושהחיים האלה אנחנו לא יכולים לנחש אותם. לפעמים יש ספרים שמתפוצצים על ההתחלה, ולפעמים יש ספרים שמתגלים אחרי שנים, ולפעמים יש ספרים שלא מתגלים, ובכל זאת יש להם חיים. ואני אומרת שאם הספר הזה ייגע בבן אדם אחד, אז כבר עשינו את שלנו. אני יודעת להגיד את כל הדברים האלה, וכשספר יוצא זה בכלל... זה לא רציונלי, אני חושבת שבאמת את נגעת בזה, זה מאוד מדויק מה שאמרת, זה המפגש הזה בין הפנים לחוץ, שהוא, אין לי אלא להגיד עליו שהוא אלים.
0: כן.
1: הוא מכאיב והוא אלים. אמרה לי, ממש עכשיו, לא מזמן, אישה יקרה שלהוציא ספר זה כמו להיפרד ולהתאהב בו זמנית. אני מדברת בספר שבלנשו דיבר על זה שלהוציא ספר זה ממש...
0: מוריס בלנשו, הפילוסוף הצרפתי.
1: כן. הפילוסוף הצרפתי שכתב הרבה על כתיבה. כן. והוא גם אחד מעמודי התווך התיאורטיים שלי, אז הוא דיבר על הוצאת ספר ממש כאל טקס אבלות. ויש בזה, באמת, אני חושבת שמה שלי מכאיב, אני יכולה להגיד עכשיו שאני בשיאה של סערת הכאב הזאת, אני יכולה להגיד שמה שמכאיב זה באמת הפער, אם דיברנו קודם על פיצול, אז הפיצול הוא ממשיך והוא אפילו חריף יותר, כי מצד אחד באמת הספר יצא, ויש שמחה ויש התרגשות ויש תגובות, ואנשים אומרים לך, את בטח כל כך שמחה, ואת יודעת שאת באמת בסוג של איזה חגיגת הולדה, או מימוש, ומצד שני, ההרגשה הזאת שהחוץ שלך הוא הפנים שלך הוא כל כך חשוף בחוץ, היא מחייבה.
0: הנה, גם על זה את כותבת.
1: אנשים לפעמים מדברים על מחסומי כתיבה, אבל הריג שממלא את המחשבה שלך עכשיו הוא לא מחסום, הוא הוויה. כלומר, החיים עצמם, בוקר, צהריים, ערב, יום ולילה, עירות ושינה, חור שחור של כלום שהופך להיות הכל. וכן, את כבר יודעת, וגם כבר כתבת, שכמו באהבה, גם ביחסים עם טקסט, רגעי החיבור נדירים, יקרים, מחרידים, גם במובן של חרדה וגם במובן של נוראות, כי האמת נוראה, שלא לדבר על ההיחשפות. על הכאב והיום הזה, כשלב נוגע בלב, כשיש מה להפסיד. וכמו באהבה, גם בכתיבה. הרוב המכריע של הזמן הוא זה שעל יד, לפני, אחרי, הרווחים שבין מילות האהבה ובין רגעי התשוקה. המאבק האינסופי בין הבדידות והיחד. אבל כמו באהבה, גם בכתיבה, כשהאין מכסה את היש, את מה שהיה, הידיעה של מה שהיה הופכת לפחד, ואם לא יהיה שוב, מה יהיה אם לא יהיה שוב, מה אעשה?
0: תכף נדבר בהמשך בטקסט של מישהי אחרת על זה שאנחנו מחכים לו שישוב, שישוב. גם הכתיבה שתשוב וגם האוהב שישוב. זרקת קודם, כתבתי ספר ונפרדתי. אני כותבת, מה זו? אם את רוצה, כמה שאת מוכנה לחשוף. אגב, את חושפת פה דברים בספר.
1: נכון, אני מדברת על זה קצת. זה ככה יצא.
0: שמעתי מכמה נשים, גברים, פתאום כתבתי ספר ופרקתי את המשפחה. אימאלה.
1: אנשים שבאים אליי לסדנאות, אני אומרת, מי שרוצה לשמור על החיים שלו כמו שהם, שלא יכתוב. כי אנחנו...
0: עד כדי כך.
1: כן, זה לא שאני יודעת. כן. זה לא שאני יכולה להגיד להם, אתם צריכים להיפרד. זה לא שאני יודעת, אבל הטקסט יודע. הטקסט יודע, ולפעמים הוא יודע, ואת מבינה שהוא יודע, ולפעמים אני בכלל לא מבינה.
0: זאת אומרת, הוא יודע אותך, עלייך, דרך הגיבורים שלך, שמשהו בחיים שלך.
1: כן, כי בטקסט
0: צריך,
1: יש...
0: צריך תיקון, פתרון אחר?
1: או שמשהו לא עובד, משהו או לא שמשהו עובד, לא כן, אמיתי, כן. או שמשהו מכאיב. הטקסט מחייב אמת, הטקסט מעצם היותו, בשביל להיות משהו, בשביל להיות טוב. כן. הוא מחייב אמת בלתי מתפשרת, ובחיים אנחנו מתפשרים. והאמת שלנו היא הרבה פעמים מתפשרת.
0: אבל גם משפחה וזוגיות זאת פשרה, אין מה לעשות. נכון. אי אפשר נכון. לחיות ביחד בלי פשרות.
1: זה נכון.
0: זאת אומרת, נכון. זו אמת לצד פשרה כל הזמן.
1: אז שוב, זה לא שאני אומרת כל מי שכותב ספר, או שאני אומרת... על עצמי, שזה תמיד, אבל כך יצא, שבאמת, את דיברת קודם על החלוקה.
0: מה כתבת ואחר כך? נגמרו יחד.
1: נפרדתי מאב ילדיי אחרי אותה אהבה כמעט.
0: הרומן, זה הרומן הראשון,
1: זה הרומן הראשון שלי. זה הרומן, כן. זה הספר הפרוזה השני, אבל
0: כן,
1: הרומן הראשון.
0: הספר הראשון היה קובץ סיפורים.
1: נכון.
0: תכף אני אזכיר ממנו משהו. הרומן הראשון שלך אותה אהבה כמעט.
1: נכון. ונפרדתי בפעם השנייה אחרי, כמו לשבור אור, אני גם מדברת על זה פה בספר. ובאמת מצאתי הרבה פעמים שכשאני כותבת ואני בתוך יחסי זוגיות, ודאי יחסי אהבה, אז באמת הקשב נחלק, ואחד בא על חשבון השני. ובאמת...
0: אבל הכתיבה גילתה לך משהו על היחסים שהיו צריכים להסתיים?
1: אני מדברת פה בספר הזה, הספר, הרומן האחרון שלי.
0: אני שואלת בעדינות בלי לפלוש, אז תעני גם מה שנכון לך.
1: מה שכתבתי בספר הזה כבר גלוי, כן. הרומן האחרון שלי שנקרא כמו לשבור אור, הוא ספר שכתיבתו הייתה שנים של סבל והיציאה שלו לאור הייתה מאוד מאוד קשה, ובאמת אני חושבת בסופו של דבר היא הייתה מאוד קשה, כי חייתי איזשהם חיים פנימיים של פיצול, והספר חשף את זה, ולכן גם באמת היה, לכן הוא גם התפרק כל הזמן, אני חושבת שהוא התמרד כנגדי, והרבה זמן אחרי שהוא יצא, לא מיד, הרבה זמן אחרי שהוא יצא, ואחרי שהיחסים התפרקו, והפרידה התרחשה, שנים אחר כך פתאום הבנתי שהספר אמר לי את זה. כי הספר אומר לנו אמת שלא תמיד אנחנו רוצים לשמוע. את יודעת, שאני אומרת את זה עכשיו, אני חושבת על הספר הזה, אז אני גם, אני אומרת את זה בפחד, כי מי יודע מה אני אגלה שהוא אומר לי. האמת היא דבר, אנחנו תמיד, אני לפחות יכולה להגיד על עצמי, שאני תמיד מייחלת לה, אבל יכולה להיות דבר מאוד קשה בהקשר של החיים.
0: תראי מה את כותבת. הנמען הממשי הוא מישהו שכל כך אוהבים אותו, עד שאי אפשר להגיד לו את הדברים, ואפשר רק לכתוב לו ספר. אז אני אכתוב לו ספר, אכתוב לך ספר, ואז אנחנו ניפרד.
1: טוב, אז לא צריך להיות
0: כל כך. הכתיבה או החיים, את מצטטת פה כאן, גם את חורחה סמפרון, שהוא באמת שורד של מחנות ריכוז, סופר ספרדי נפלא, שיש לו באמת כתיבה מרתקת על מה זאת כתיבה והיופי והמחירים שלה. כן. זה גם כן, את רואה כל כך הרבה דברים סימנתי לי פה, ובטח הפרק הכל כך מרגש שלך על כתיבה ואימהות.
1: אבל רגע, לפני הכתיבה ואימהות, אני אגיד כן. שלא צריך להיות כל כך
0: קיצוני.
1: מוחלטים. כן, זה לא...
0: ספר,
1: אני כל כך אוהבת אותך ואני אכתוב בספר ואז ניפרד. זה לא חייב להיות ככה. אולי שוב, כמו כל החיפוש, גם בכתיבה וגם בחיים וגם באהבה, הכמיהה לשביל האחד שבו אפשר יהיה לגלות את האמת ולהגיד את האמת ולהחזיק אותה ביחד, ודווקא שהיא תביא לאיחוד, ולא להיפרדות.
0: מה זאת אהבה?
1: לא המטרה
0: של הכתיבה.
1: שכתיבה תמיד תביא לפרידה.
0: מה זאת אהבה, מירי? זו שאלה שאני שואלת את כולם בלי להכין אותם. תמיד מתכוננים על הספרים, על יצירות האומנות.
1: אני חושבת שזה טעם החיים. עבורי לפחות, אהבה היא טעם החיים.
0: כי את כותבת על אהבה כל הזמן בכל הספרים שלך.
1: אני גם בן אדם אוהב, ואני חושבת שטוב, אהבה היא גם לא רק אהבה רומנטית.
0: כן.
1: אני חושבת שיחסי האהבה שיש לנו באמת עם האנשים הקרובים לנו, עם הילדים שלנו, עם המשפחה שלנו, הם לא פחות דומיננטיים מחיי אהבה רומנטית. אבל כן, אני חושבת שאני לא יכולה לחיות בלי אהבה.
0: אני חוזרת איתך קצת לקובץ הסיפורים הראשון שלך, כל הדרך הביתה ועוד סיפורים, רואה אור פעמיים, פעם בהוצאת עם עובד, עם שישה סיפורים, ואחר כך, אחרי כמה שנים, עם עוד ארבעה סיפורים, וראה אור מחדש בהוצאת כנרת זמור הביטן.
1: נכון, ואז עשינו, הוא בעצם הפך להיות איזה מין רומן בסיפורים, זאת אומרת, זה לא רק שהוספנו סיפורים, אלא בעצם נוצרה איזה מין אחדות, חלק מהדמויות,
0: נכון.
1: הם אלה שכתבו את הסיפורים, זאת אומרת...
0: כן, יש שם זה מין ספר, מלך. בתוך ספר זה גם מין כן. ספר שגם יש בו דמויות, וחלק מהן כותבות, ולפעמים נכון. לא ברור אם זה הסיפור, או הסיפור שנכתב בתוך הסיפור. למשל, יש שם סיפור על סדנת כתיבה, שנפגשות שם כמה נשים, ועוסקות בכתיבה שהיא גם יכולת ריפוי, וגם אפשרות לאהבה.
1: וגם גבר יש.
0: רגע, תכף, זהו. אז אחת הכותבות והסופרת שמעבירה את הסדנה מתאהבות, ואז הכותבת עוזבת את בעלה, אבל באמצע סיפור, רואים שזה סיפור, מה שנקרא סיפור בתוך סיפור, כי הכותבת, מי שכותבת את הסיפור, אולי את מחליפה את הגיבורה, ומתחילה מחדש, ובסדנה משתתף גבר, והוא זה שמתאהב בסופרת. וכל אחד אגב מפרק את המשפחה בשביל זה. אז פעם זה סיפור אהבה של שתי נשים, פעם זה סיפור אהבה של גבר ואישה. מה קורה פה?
1: זה סוג של משחק ששיחקתי עם עצמי. באמת אני חושבת שמאז השנים שבהם כתבתי מחדש את כל הדרך הבית, הדרך כמו לשבור אור ועד כמו משאלה של אף אחד, במקביל לעיסוק שלי באהבה ובחיים, היה עיסוק אינטנסיבי לא פחות בכתיבה ובמהות הכתיבה ובחיי הכתיבה ומה זה אומר, והדברים כל הזמן מסתרגים, וגם כמו לשבור אור, הדמות כותבת.
0: המון דמויות כותבות יש לך בספרים.
1: המון דמויות כותבות. כנראה שאני לא יכולה לכתוב בלי שתהיה לפחות דמות אחת שכותבת, כי ההוויה הזאת של חיי כתיבה כל כך משמעותית אצלי. ומה שעשיתי שם בקובץ הסיפורים ההוא, זה באמת איזה מין משחק של אפשרויות. שהוא גם משחק של אפשרויות בכתיבה.
0: כן, כי לפעמים את יכולה את אותו דבר, ואני גם מכירה את זה מעצמי, אוקיי, בואי תכתבי את זה עכשיו לא כאישה, אלא כגבר. לא בגוף ראשון, אלא בגוף שני, ואז פתאום את מגלה דברים. פתאום נפטרים לך דברים, או פתאום יש לך אומץ לומר משהו, כשאת לא אומרת את זה בגוף ראשון, אם את אומרת את זה בגוף שני או בגוף שלישי.
1: נכון, את מגלה שהאפשרויות מתרחבות. את מגלה שהסיפור הוא לא העיקר. כשאנחנו חיים, את הסיפור שאנחנו חיים, סיפור אהבה, והאישה מתאהבת באישה, והאישה אחת עוזבת את בעלה בשביל האישה השנייה, אז אנחנו חיים בתוך הסיפור.
0: כן.
1: אבל בעצם הסיפור הוא לא העיקר. העיקר זה האפשרות שהסיפור מאפשר לנו, וכשאת פתאום מעמידה שני סיפורים במקביל, או אפשרות להגיד את זה בגוף ראשון או גוף שני, או בגוף שלישי, או בעבר, או בהווה, כל אחת מהאופציות היא נותנת לנו איזה מרחב אחר של התבוננות על הסיפור עצמו, ובעצם
0: וגם על האהבה.
1: וגם על כן.
0: ובסיפור אחר, זה נפתח כמו בדיחה, נכון? בסוף נשארתי עם שתיים. אשתו של בעלי לשעבר, ואשתו לשעבר של בעלי. זו שבעלי לשעבר אוהב, כאילו מעולם לא הייתי, וזו שבעלה לשעבר שונא, כאילו אני לא קיימת. אני מדלגת פה להתחתן, בפעם השנייה זה כמו להוציא ספר במהדורה מחודשת. עושים אותו הדבר, אבל עם עטיפה אחרת, משנים את הפונט, את השם, את הסדר של הסיפורים, ומקווים שהפעם זה יצליח יותר. גם פה יש גיבורה של הספר שהיא סופרת, והיא כותבת על המשפחות החדשות, זה מתפרסם בעיתון, והאישה לשעבר הזאת, והאישה לשעבר, והאישה העכשווית, לא ממש אוהבות. את מה שהיא כותבת בעקיפין בעצם על גם עליהן. אם אחת היא הולכת מכות, אם אחת בסוף היא מתנשקת ונכנסת למיטה.
1: כן, זה סיפור באמת אירוני.
0: כן.
1: כן, צריך להגיד. אני זוכרת אז, לפני שנים, זה היה שאמרתי לבת הבחורה שלי, שהיא קראה אותו, אמרתי לה, את יודעת, זה סיפור בדיוני. זה אמרה לי, כן, אני יודעת, זאת לא כזאת יפה, זאת לא כזאת חכמה אצלנו. אז זה היה מצחיק. אז זה סיפור אירוני שבאמת מדבר על המפלגה.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: אנחנו כאן באולפן עם הסופרת והעורכת ומי שמובילה תוצאת 2, מירי רוזובסקי. יש לה ספר חדש ששמו כמו משאלה של אף אחד, מסות על כתיבה, שיוצא גם מתוך הדוקטורט שלך והמחקר שלך, אבל זה לא מדריך לכתיבה, מאזינות ומאזינים. זה ספר אישי מאוד על מה זאת הכתיבה בשביל מירי, שדרכו גם אתם יכולים ללמוד על מה זו הכתיבה והקריאה בשבילכם. אז עכשיו אנחנו מדברים קצת על אחרים, דברים שאחרים עשו ועוסקים באהבה. אנחנו מתחילים עם סיפור, כתב יד שנמצא בכיס של חוליו קורטזר, הוא הסופר הארגנטינאי. זה מתוך הספר שלו, מתומן, שגם זה קובץ סיפורים, גם כן יוצר נפלא ומאוד מאוד מאוד משחקי בספרים שלו.
2: נפלא ומאוד משחקי והשפיע עליי המון, ולצערי אני לא יודעת לקרוא אותו במקור, אבל התרגום של יורם מלצר הוא יפהפה. והסיפור הזה הוא סיפור אהבה באמת מכאיב ומטריף, אבל גם, הוא גם סיפור על כתיבה, זאת אומרת, קוראים לו כתב יד שנמצא בכיס. אז במובן הזה,

0: זה, אני חושבת שבאמת הסיפור הזה אומר אולי את מה שאני רציתי להגיד, ולא בטוחה שהיה לי אומץ להגיד ככה, כמו שהוא אומר, במשאלה של אף אחד, שאהבה היא כתיבה וכתיבה היא אהבה, ושאנחנו מתאהבים, אנחנו כותבים את סיפור האהבה שלנו, ושאנחנו אוהבים, אנחנו...
1: ושנשבר לנו הלב, אנחנו כותבים את הסיפור של הלב השבור. זה, אבל מה העלילה פה? כי היא מאוד מיוחדת.
0: יש פה, כן. קודם כל אני חושבת שבאמת הוא הקדים את זמנו, זאת אומרת הוא מדבר פה על, על הקרייבינג הזה ועל החיפוש בתקופה של, שלפני שאנשים חיפשו כל הזמן, שהחיפוש היה חלק מהותי מהחיים כמו שהוא בעידן הזה שלנו, והגיבור של הסיפור הוא המציא חוק, שהוא עולה למטרו, לרכבת.
1: בפריז.
0: בפריז, והוא יכול, הוא מוצא מישהי שההשתקפויות שלהם בחלון נפגשות, ואז הוא יכול לעקוב אחריה, אבל רק במסלול, כשהיא יורדת, רק במסלול שהוא החליט מראש, זאת אומרת, אם היא מתפצלת לאחת היציאות שהוא לא החליט עליהם, אז זהו, הוא נפרד ממנה. זה נאמר נורא יפה, אני יכולה להקריא מי, איך שהוא אומר את זה, זה כל כך יפה. הכלל המושל במשחק שלי היה פשוט עד קיבעון. היה זה כלל יפה, טיפשי ורודני. היא מצאה חן בין האישה שישבה מולי ליד החלון. עם השתקפותה בחלון הצליבה את מבטה עם השתקפותי בחלון. עם החיוך שלי בהשתקפות בחלון הציק או דחה או סיפק את ההשתקפות של האישה בחלון. עם מרגרית ראתה אותי מחייך ואז אנה השפיל את ראשה והחלה לבדוק בתקדקנות את הסגר של התיק האדום שלה. אז התקיים המשחק. לא היה כל הבדל אם החיוך התקבל או נענה או שהתעלמו ממנו. פרק הזמן הראשון של הטקס לא נמשך מעבר לכך. חיוך שנרשם בידי מי שהחיוך הגיע לו. אז היה מתחיל הקרב בבור, הכבישים בבטן, ההמתנה והמטוטלת שלה מתחנה לתחנה. וכך הוא נוסע ברכבת, וכל פעם הוא נפרד מאהובתו, עד שיום אחד הוא מרמה את עצמו במשחק, והוא מתחיל ללכת אחרי אישה שלמרות שהיא יצאה ביציאה שהוא לא אמר, והוא מתחיל איתה והם מתחילים לדבר והם מתאהבים, והוא מספר לה, בסוף הוא מספר לה, הכבישים שהוא כל הזמן מדבר עליהם, זה, אני מדמה את זה לחוסר שקט הזה שיש לנו כשאנחנו מחפשים אהבה, כשאנחנו מחפשים רגושים, כשאנחנו צריכים את הלא ידוע, הכבישים מכריחים אותו לספר לה, והם מחליטים ביחד לעשות את המשחק, ואולי להיפגש בקרון, ואז אם הם יצליחו, אז הם באמת יכולים להיות ביחד. והסיפור נגמר כשהם נפגשים, אבל אנחנו לא יודעים אם היא בחרה את היציאה שגם הוא בחר, ואם הם יהיו ביחד. ואני חושבת שזו מטאפורה כל כך יפה באמת על ההימור הזה שאנחנו לוקחים כשאנחנו מחפשים אהבה ומוצאים מישהו, ועל הפער והפיצול שיש בין הקרבה שהוא מתאר אותה כל כך יפה, שהם נפגשים והם מגלים שהם אוהבים את אותם סרטים ואת אותו משקה, ויש איזו הרמוניה, אבל ההרמוניה הזאת היא, הוא יודע, ואחר כך גם היא יודעת שהיא שקרית. והמשחק הוא בעצם, אני חושבת, מספר על לא יודעת, הגורל הזה, שבסוף מה גורם לסיפור אהבה להצליח או לא, מה גורם לשני אנשים שמתאהבים להמשיך להיות ביחד. הוא קורא לזה הכלל הטיפשי והרודני של המשחק, ואנחנו יכולים לקרוא לזה המון דברים אחרים, אבל...
1: עכשיו כשאני מקשיבה לך, אני חושבת שאולי צריך לעשות ככה טיפול זוגי, לשלוח אנשים אין לנו כל כך עדיין מטרו, אבל ברכבות, העניין הוא אצלנו פשוט עם האיחורים.
0: נכון, זה אף פעם לא
1: יעבוד. זה לא יעבוד. אולי טיפול זוגי בקווי הרכבת. כן, הוא באמת כותב סיפורים מאוד מאוד יפים, שממש הוא משחק עם הגורלות, זה כאילו שהוא חוזר לאיזה מצב כזה של האלים ששיחקו בגורלות שלנו, והוא לוקח מהם את הכוח הזה. גם שיחקו בגורל האהבה שלנו.
0: אבל אני חושבת שבאמת מה שכאן המון המון שנים, מאז שקראתי את הסיפור לראשונה, והוא תמיד דיבר אליי, כי באמת משהו בהתמכרות הזאת, המחייבה וההרסנית של החיפוש ושל מחשבה דטרמיניסטית שיש אחת.
1: כן, אחת.
0: אחת. אז זה דייק את זה מאוד כבר כשקראתי את זה לראשונה, לפני המון שנים, אבל הרבה פעמים שאלתי את עצמי מאוד מאוד, שאלתי את עצמי ולא הייתה לי תשובה, למה קוראים לזה כתב יד שנמצא בכיס? ואני חושבת שבאמת תוך כדי הכתיבה של, כמו משאלה של אף אחד, הבנתי.
1: של הספר שלך.
0: של כן. הספר של עצמי, הבנתי, כי באמת פתאום הבנתי את החיבור שבכלל באמת לא התכוונתי אליו, ורציתי, יצאתי לדרך כדי לכתוב על מערכת יחסים בין הכותבת והנכתבת, בין הכותבת והטקסט. זאת אומרת, כן. היה לי ברור שאני יכולה להמשיג פה איזה סוג של... של מערך בין אישי, ולא הבנתי שבעצם אני מדברת על אהבה, והוא גילה לי את זה גם לפני המון שנים.
1: ומקורטזר נלך לחדווה הרחבי, זכרה לברכה שנפרדנו ממנה לפני כמה חודשים, את מצטטת אותה הרבה.
0: נכון.
1: בספרים שלך, כן. את חדווה.
0: אני מאוד אוהבת אותה, כן, היא לא המשוררת היחידה שאני מצטטת ואוהבת, אבל אני באמת מאוד מאוד מאוד אוהבת אותה, וגם היא מאוד מאוד השפיעה עליי. ודווקא אולי אני אקריא שיר שהוא לא על כתיבה, אבל הוא באמת על אהבה.
1: כן, היא גם כתבה שירים לילד שהיא איבדה.
0: נכון.
1: שירי אהבה כל כך יפים לאם שאיבדה את הבן שלה.
0: היא כתבה עליו שירים...
1: שנמצאים לאורך הספרים שלה.
0: לפני שהיא איבדה אותו, היא כתבה עליו שירים כל כך יפים. בספר הזה, שהוא ממש ילד, בספר הזה ששמו, אני רוצה רק להגיד לך, שאני חושבת שהוא היה אז ילד קטן, יש שיר שנקרא כל הניסים ואתה, ויש עוד כמה שירים שהיא כתבה עליו, שהם שוברי לב בלי לדעת, שהיא הולכת לאבד אותו, וכל הטרגדיה שהתרחשה בהמשך. היא ידעה הרבה. על הכאב של האהבה. אני אגיד כמו משאלה של אף אחת, ציטטתי את, אני רוצה רק להגיד לך, מבחינתי באמת מחזיק את הלמה אני כותבת במובן הזה של, אני רוצה להגיד, כמו שאמרת קודם, אני רוצה להגיד משהו למישהו ואין לי דרך להגיד את זה, אלא פשוט לכתוב על זה ספר. כשכל העולמות נגמרו. כשכל העולמות נגמרו, כל העולמות, אור כחול עמה בכל חדר וחדר, קולות לא מצויים דיברו אליי בשפת קולות לא מצויים. אני אומרת לך, אנשים אינם מצטרפים לאלוהים, אלא כשחושך גמור. על מנת להירוג מחדש, אני של מישהו אחר, ולפיכך לפרום חומה אחר חומה. בשבילי, יהיה די לו תציירי בקו הדין אל בת כתיפה. איכן מתחיל, איכן נגמר, הגבול הדק שמנתק בין תחזית למציאות, למשאלה. האם את יכולה? זה גם, אני חושבת, מה שהגיבור של קורטזר ביקש מהאישה שהוא התאהב בה, לצייר את הגבול הדק הזה, שמנתק או מחבר בין תחזית למציאות, למשאלה. וכמה שאנחנו רוצים את זה, ככה אנחנו לא יכולים אף פעם. תמיד המציאות באה ומפרידה את החלקים הפנימיים שלנו.
1: אז הבטחתי קודם שאנחנו נדבר על מישהו שמחכים לו, שישוב. אז השיר של מרים ילן שטקליס, חיכיתי, חיכיתי, בכיתי, בכיתי, ביקשת, וגם ביקשת לשמוע אותו בביצוע של שושיק שני, שנפרדנו ממנה השבוע. אז תספרי לי, מי זה מיכאל שלך? לכל אחד מאיתנו יש הרי מיכאל כזה.
0: טוב.
1: מילדות כבר.
0: זה כמו שהבת שלי... רחלי שאלה אותי, קראה את הספר שלי, ואמרה, אז מי הנמען הממשי של הספר הזה? שכמו משאלה של אף אחד. אז אמרתי לה, לא, זה, אני כתבתי, אסור לשאול את השאלה הזאת. שאלה שלא שואלים. אז אותו דבר אני אענה לך גם, כמובן שלכל אחת יש מיכאל, או מיכאלים. גם לא
1: מיכאלים, נכון. אחד.
0: אבל כן, אני חושבת שהשיר הזה, שהוא שיר ילדים, ואני זוכרת אותו בתור ילדה, הוא שיר שמחזיק את, את העוצמה הגדולה שיש בציפייה, ואת הכאב הגדול, אבל גם כאב שהוא גם, הוא מחזיק משהו של האכזבה. השיר הזה הוא כולו על היעדרו.
1: כן,
0: של מיכאל. זה לא על הציפייה למיכאל שיבוא, אלא זה בעצם על אי הגעת מיכאל. ולפעמים באמת אולי אהבה יכולה להתקיים רק במקומות האלה של היעדר.

0: ומכאן אנחנו פונות לקולנוע, לסרט שהוא חדש, ממש חדש, מהשנה האחרונה, מ-2025, סרט של יואכים טרייר, שהוא במאי נורווגי, דני, שעושה סרטים מרתקים, שמשלבים אומנות ופילוסופיה, והסרט החדש שלו, ערך סנטימנטלי, שעוסק, יוצא מתוך משפחה שבה האב ובמאי קולנוע עוזב את המשפחה, ההורים מתגרשים והבנות נשארות לגור עם האם, ואחת הבנות, הבת הגדולה, הופכת להיות שחקנית, תיאטרון, וכשהאם מתה, אז האב חוזר חזרה, הוא מגיע בעצם אל הבית, לפגוש את הבנות שלו, שהבת הגדולה הזאת ש... שחקנית תיאטרון לא ממש רוצה, היא מאוד מאוד כועסת עליו על הנטישה, ויש שם מערכת יחסים מרתקת בין הבנות, בינן לבין עצמן, בין הבנות לאב, בין כל אחת מהן לאב. הזיכרון של המשפחה מתפרקת, ומה זה משחק בתיאטרון, בקולנוע, כי במקביל הוא גם מביים סרט קולנוע עם שחקנית אמריקאית, והיא במקביל עושה חזרות לתיאטרון, והחיים ככה פולשים אל הבמה ואל המצלמה. סרט יפה יפה הסרט הזה.
1: סרט יפה יפה ושובר לב גם, כן. ושובר לב, אבל גם מנחם, כי אני חושבת שקודם כל באמת מה שהסרט אמר לי, זה על הצורות השונות של האהבה.
0: נכון.
1: ולא רק על הצורות השונות של האהבה, כמו שדיברנו קודם, שיש גם אהבה בין החיות, אהבה בין החיות שם היא... היא מחמירת לב, או אהבה של הבת שלו, לאחיין שלה, לבן של אחותה.
0: לבן של אחותה, והיא בעצמה יש לה קשר עם גבר נשוי, לאותה הבת בחורה השחקנית.
1: אז באמת יש שם צורות רבות ומגוונות של אהבה, ובמובן הזה הוא כבר מאוד מאוד מאיר את הלב, או לפחות העיר את הלב שלי, אבל מה שאותי ככה... מילה ב, לא יודעת, בלהגיד עם נחמה, או בעצב שהוא לא שורף, בסופו של דבר הסרט, זה הצורות השונות של האהבה, בתוך קשר אחד. זאת אומרת, אני חושבת שבאמת, הבת מאוד כועסת על אבא שלה, ויש לה סיבות לכעוס על אבא שלה.
0: הוא נטש את המשפחה.
1: הוא נטש את המשפחה, וגם כשהוא פונה אליה ושהוא רוצה, שהוא כותב לה בעצם תסריט.
0: הוא כתב לה את הסרט הבא שלו, הוא רוצה שהיא תשחק את אימא שלו, ששמה קץ לחייה בעבר.
1: וזאת דרכו לאהוב אותה, וברגע הראשון זאת אפילו אפשר, יכולה להחוות כדרך מגונה.
0: כן.
1: הוא לא דואג לה, הוא אוהב אותה דרך האומנות של עצמו, הוא אולי אפילו רוצה קצת להשתמש בה. ובאמת אני חושבת שלפחות אני בהתחלה מאוד הזדהיתי עם הכעס שלה ועם הסירוב שלה, ולאט לאט לאט עם התקדמות הסרט אפשר לראות שבאמת בדרכו, אני לא יודעת, הפגומה הנרקסיסטית הלא לגמרי אבהית, הוא אוהב אותה, כן. ודואג לה ורואה אותה, ויש בזה משהו כל כך יפה ומנחם להבין שבאמת לאהבה הטובה האמיתית הטהורה יש צורות שונות. היא לא חייבת להיות זה, בתכתיב...
0: אגב, זה שאת אומרת שאת כותבת ספר וכתבת ולפעמים נפרדת, דרך באצלו זה לעשות סרט או הצגה ולחזור בחזרה. זאת אומרת, דווקא דרך האומנות הוא מלמד אותה מחדש מה זאת האהבה, ואיך הם כן יכולים להיות אבא ובת ולאהוב אחד את השני. באמצעות האומנות.
1: רק באמצעות האומנות. הוא לא יכול להגיד לה בצורה מתקרב, ישירה. כן. אני רואה אותך, אני רואה כמה את סובלת, אני מכיר את הסבל שלך, הוא לא יכול להגיד לה והיא לא יכולה לשמוע.
0: כן.
1: אבל כשהיא קוראת את התסריט, היא פתאום מבינה שהוא ראה דברים שהוא לא יודע בכלל שהוא ראה אותם, וכמה הוא קרוב אליה בלב. ובמובן הזה אני חושבת שכן, הסרט הוא שובר את הלב, אבל הוא גם מאחה אותו באיזשהו אופן. ואני חושבת שיש שם כמה סצנות שהן צדדיות, גם כשהוא עושה את הסרט עם השחקנית האמריקאית, כשהוא רוצה לעשות את הסרט עם השחקנית האמריקאית, הוא הולך לבקש מחבר ותיק שיצלם את הסרט, ואז הוא רואה שהחבר כבר זקן, והולך כן. עם הכל, והוא בעצם מפטר אותו מהתפקיד שהוא עוד לא נתן לו, וזה שבר לי את הלב כן. הרגע הזה, ובסוף הוא מצלם את הסרט איתו.
0: כן.
1: זאת סצנה ששוב, היא מראה שאיך אנחנו... שיחסים וקשרי אהבה הם דבר מאוד ספירלי, הרבה פעמים. יש להם צורות שונות, והם יכולים לחזור אלינו בצורות שונות, ושנאמנות ואהבה וחברות וקרבת לב ומסירות נפש, יש להם דרכים שונות להביע את עצמם בחיים שלנו. זה, לא יודעת, זה מאוד מנחם אותי. אפילו ברמה הפוליטית זה מנחם אותי.
0: וגם הבית כמקום של אהבה, כי הוא נפתח עם אחת הבנות, נכון, שהיא בעצם כותבת חיבור, היא חוזרת לילדות, והיא כותבת חיבור על הבית. אמרו לה לכתוב איזה חיבור לשיעור, והיא כותבת על הבית. הוא נפתח ככה עם איזה מין שוט כזה שנכנס לאט לאט לבית. הבית כמקום של אהבה, זה הבית שבו התפרקה אהבה, ובעצם האמא הולכת לעולמה, והבנות רוצות לשמור על על הבית הזה.
1: ואז הוא משפץ את הבית בשביל הבת שלו הקטנה והמשפחה שלה, ואת הסרט הוא עושה בתפורה.
0: כן.
1: שזה גם נורא נורא יפה. כמה אנחנו צריכים להרחיק בשביל להגיד את האמת באומנות.
0: בואי נסיים עם עוד משהו מהספר שלך. כמו משאלה של אף אחד. אגב, לא אמרנו שום דבר על השם שלו, מירי. כמו משאלה של אף אחד. מה זה אומר?
1: השם לקוח מהשיר הראשון המצוטט של אגי משאול. שמדבר על כתיבה, והיא אומרת שהכתיבה היא כמו כל מיני דברים, בין השאר היא כמו משאלה של אף אחד. אני חושבת שזה, מה שזה אומר עבורי, זה שבאמת קודם הכתיבה, ואחר כך הנכתבים, ואחר כך הטקסט, הם לא של מישהו. הספר הזה הוא הספר שאני כתבתי, אבל הוא לא שלי. החוויה שאת עברת איתו היא שלך.
0: כן.
1: ובמובן הזה הכתיבה היא משאלה, היא מביאה משאלה והיא מחזיקה רגש, אבל היא לא של מישהו, היא בסופו של דבר מתחברת. וככה אני רואה באמת ספרות ואומנות בכלל, כמו גורמים שמימיים קטנים, לא רוצה להגיד אנשים קטנים, שמטיילים בעולם ופוגשים עוד גורמים אחרים שלפעמים הם אנשים וקוראים דברים.
0: ואני רוצה בכל זאת עוד קטע קצר, אני מחזירה אותך לכתיבה ולאימהות.
1: אני רוצה לתפוס את הכתיבה שלי דרך ההבנה של מושג האימהות. זה לא לוגי, אבל זו אפשרות להבין את עצמי באמת, מבפנים. את הסבל והעונג שיש ברגע הזה, אפילו עכשיו, מילים, משפטים, רעיון, עולם, כלום לא משתווה להתמלאות הזאת, כלום לא דומה לפחד שבצידה. אני רוצה לכתוב ולהיכתב בתוך כך.
0: חושבת שקראתי בספר והתקדמתי והתקדמתי אותו, ואז כשהגעתי לפרק על הכתיבה והאימהות, זהו. נפלתי לתוך הבאר שלך. כתבו כבר תיאורטיקניות בעבר על הנושא הזה של כתיבה ואימהות, אבל היה פה איזה משהו שפרס לי את המניפה עוד יותר, גם בהקשר של להבין מה זאת אהבה, דווקא דרך האימהות. לילדים, לבן זוג או הבת זוג שאת נמצאת איתה, ולטקסט.
1: אני חושבת ש...
0: איך בכלל את ככה משייטים בין האהבות האלה?
1: זהו, אני חושבת שכשכתבתי את המסע הזאת, הייתי נורא מוטרדת, כי הרגשתי ש... וגם בפרקים אחרים בספר, אבל במסע הזאת במיוחד, הייתי מאוד מוטרדת מזה שאני לא אומרת... מה אני אומרת בעצם? אני לא אומרת שום דבר קונקרטי. אז מה אני אומרת על כתיבה ואימהות? ובסופו של דבר, אני חושבת שכל הספר הזה הוא לא איזה אמירה חד משמעית להגיד, כתיבה היא כמו או אימהות ככה, או האימהות מלמדת אותנו על כתיבה ככה. אלא באמת, אני פורסת איזה מניפה של הקשרים שיש בתוכנו, בתוך הנפש שלנו, עם היחסים שאנחנו מנהלים עם העולם, ועם היחסים שאנחנו מנהלים עם הכתיבה. ועצם האפשרות לראות את מלאכת הכתיבה, או את חיי הכתיבה, או את הנפש הכותבת, באופן הזה, אני חושבת שאולי באפשרות לראות את זה, יש משהו שמחזיק, ולא תהיה לנו תשובה לדעת איך כותבים, או למה כותבים, או
0: התמסרות, הזכרת את זה בתחילת.
1: נכון.
0: השיחה, ההתמסרות. נכון. כמו שאת מתמסרת לילדים שלך, אז את מתמסרת לטקסט. וכשאת מתמסרת את הטקסט ויש לך ילדים ואולי לא בישלת להם ארוחה חמה באותו יום וחיממת להם טבעול, זה בסדר.
1: כן.
0: זאת אותה אהבה.
1: כמעט.
0: כמעט, אבל בדיוק. הסופרת והעורכת ובעלת הוצאת הספרים 2. אני מאוד מודה לך על שיחת האהבה הזאת. מירי רוזובסקי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה אתם יודעים, תמיד זמינות לכם בעמודי ההסקטים שלנו. לי קוראים ענת שרון בלייס, ותמיד תודה גם לכם ולהתראות.

0: יאלי, רוצה גלידה?
1: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
0: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
1: אוי, אבא.
2: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס, ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון נהרג ישראלי ונפצעו שניים, מצבו של אחד אנוש ושל האחר קשה, ארבעה פלסטינים נהרגו. צהל מנהל מרדף אחר המחבל בעיירת תל ובשכם הסמוכה אליה. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. מחר, התחממות.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ישראלי כבן 30 נרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון. שני ישראלים נפצעו, מצבו של אחד אנוש ושל האחר קשה. בתקרית נהרגו ארבעה פלסטינים ונפצעו ארבעה. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים טיילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד, תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשקו, ירה אל המטיילים ופגע בשלושה מהם. המחבל ותוקפי המטיילים נמלטו, וכתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כוחות גדולים של צהל מנהלים מרדף אחריהם. כתר הוטל על העיירת תל, ונחסמו כמה מן הכניסות אל העיר שכם. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן שב וקורא לממשלה לפתוח במבצע נרחב למיגור הטרור ביהודה ושומרון.
5: ההתיישבות בשומרון וכל עם ישראל איתנו, לעולם לא נשבר. אנחנו נבנה כאן עוד יותר את הארץ שלנו, אנחנו נסתובב כאן, אנחנו נחיה כאן, לא יעזור לאלף מחבלים, אנחנו ננצח אותם. אני מבקש לומר מכאן לממשלה, מכאן מהזירת הפיגוע, אנחנו, ציבור במדינת ישראל, מצפה לתמרון קרקעי בדיוק כפי שנעשה במקומות אחרים והביא שקט, כדי להראות שבעל הבית קרי המדינה השתגע.
3: ראש המועצה האזורית שומרון אמר את הדברים לדורית אסרף מזרחי ולעידה לדיקה בכאן חדשות ברשת ב'. דריכות בישראל על רקע הסלמה בעימות בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו יקיים היום התייעצות ביטחונית. אתמול הדגיש שר הביטחון קץ כי ישראל ערוכה לכל תרחיש ותנחית על איראן מהלומה מוחצת אם זו תתקוף אותה. ניו יורק טיימס מדווח כי איראן נערכת לתקוף יעדים בתל אביב אם יממש הנשיא טראמפ את איומו לתקוף את התשתית האסטרטגית באיראן. שני גורמים איראנים רשמיים אמרו לעיתון האמריקני כי המשטר בטהרן גם יבקש מהחותים בתימן להטיל סגר ימי על מצר באבל מנדב. הלכה לעולמה זהבה שאול, אמו של חלל צהל אורון שאול, שנפל ברצועת עזה במבצע צוק איתן לפני 12 שנים ונחטף בידי חמאס. סמל ראשון אורון שאול הושב ארצה לפני כשנה במבצע של צהל ושבק. מאז נחטף בנם, ניהלו הוריו מאבק למען השבתו. אביו הרצל נפטר בטרם הוחזר בנו והובא לקבורה בישראל. כתבנו רובי המרשלד מוסר כי זהבה שאול, בת 71, תובא למנוחות ביום ראשון בבית העלמין של פוריה עילית. בבית העלמין גבעת השלושה יובא בעוד שעה למנוחות העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך שלשום לעולמו בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
4: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
6: למה מגדל פיזה עקום?
7: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: והתחזית, ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר, אך בדק קלה בעומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות.

0: הטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה בהרים ובפנים הארץ.
1: התחזית בחסות
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: היות והאמונה שלנו אין בה שום מרכיב טריטוריאלי, שבבוא היום אנחנו נרכיב או נייסד את המדינה שלנו, ולכן אנחנו נתפסים בעיני היהודים או הציונות כמרכיב שהוא מייצב.
5: ציונות באי-נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
6: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי-נחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו גם היום. אני גלעד שרביט, והיום נדבר על העדה הדרוזית והציונות. עבור הרבה ישראלים יהודים, העדה הדרוזית מייצגת את האידיאל, את איך שהדברים יכלו להיות, אולי אפילו צריכים היו להיות. הסיפור של המפגש עם העדה הדרוזית הוא הרי לא סיפור של אימות או אלימות, אלא של שילוב, לפחות ככה אני רוצה לחשוב. מעניין מה את חושבת על זה, גדיר. וזה לא רק כי יש בצבא קצינים בכירים שהם דרוזים. אז היום נחזור להתחלה של הסיפור הזה, למפגש הראשון של הדרוזים והדרוזיות עם הציונות. מה היה המקום של העדה הדרוזית בישראל האוטומנית והמנדטורית? מה חשבו על היהודים שמגיעים מאירופה? ואיך הם התמודדו עם האלימות שהתפרצה בארץ? וגם איך כל זה משתקף בישראל של היום? ולטובת השיחה הזו, אני מאוד שמח שמצטרפת עליי גדיר כמאל מריח, גדירית עיתונאית, מגישת חדשות ופוליטיקאית ישראלית דרוזית. היא האישה הלא יהודיה הראשונה שהגישה מהדורת חדשות מרכזית בעברית ובטלוויזיה הישראלית. והיא הייתה האישה הדרוזית הראשונה שנבחרה לכנסת, ולאחר כהונתה בכנסת היא יצאה לשליחות מטעם הסוכנות היהודית בארצות הברית, וכן, גם פה היא הייתה השליחה הדרוזית הראשונה של הסוכנות היהודית. אז שלום גדיר ותודה רבה שאת איתנו היום.
4: שלום גלעד, תודה שהזמנת אותי.
6: אז בכיף גדול, והייתי רוצה אולי שתלכי קצת בהיסטוריה, כי אני חושב שאני לפחות, אני מניח כמו אחרים, חושב שאני מכיר את ההיסטוריה של העדה הדרוזית, אבל אני לא לגמרי בטוח. אז אולי תספר לנו קצת מה זה. מה זה עדה הדרוזית? זה אתניות? זה עניין של דת? מה זה בדיוק הדבר הזה?
4: וואו, אז נחזור כאלף שנה ל-1043, כשהדת הדרוזית הוקמה דווקא במצרים, ואני חושבת שיש סימילריטי, יש קווים משותפים עם העם היהודי, ונסביר אותו אחר כך, בפן הזה שעברנו רדיפה. כמו העם היהודי, הדת התחילה במצרים, ואז פחות התקבלה בטוב, נגיד זאת, ובגלל זה הדרוזים נרדיפו בגלל האמונות שלהם. וואי, סורי, אני קולטת שאני 5 שנים בארצות הברית מרצה ומדברת באנגלית ולא בעברית, למרות שזה תמיד כיף. לדבר בשפה שהיא מבחינתי שפת אם, ואולי גם ניגע בזה אחר כך, שאני חושבת וחולמת בעברית ולא דווקא בערבית. אז עברנו רדיפה, ולכן כיום הדרוזים לא מתגוררים במצרים, במוצא של הדת, אלא במזרח התיכון. מרביתנו נמצאים בארץ ישראל, בירדן, בסוריה ובלבנון, ויש גם כן בדיאספורה, בגלות, אבל מרביתנו גרים במידל איסט, במזרח התיכון, ותמיד אני כותבת על זה שזה סוריאליסטי לחשוב שמה אני אגיד לך, מצאנו באיזה מקום בגלובוס להימצא בו ולגור פה, בדיוק בלב הקונפליקטים והקשיים והמורכבויות, לבנון, כפי שאתה יודע, עדיין לא ביחסי שלום איתנו. Who knows, מי יודע, אולי כן יש positive signals, אבל עוד לא שם. סוריה מתפתחת לכיוונים מעניינים, אבל זה עדיין כאוטי פוסט, typical, I would say, פוסט מלחמה, בוא נראה לאן סוריה מתקדמת, וירדן שאיתם יש לנו יחסי שלום, אבל אתה יודע, זה יחסי שלום מאוד קרים.
6: זהו, כמה אנחנו דברים בכלל מספרית?
4: אז מספרית בעולם יש כ2 מיליון איש, דת שהתפצלה מהאסלאם השיעי, והחליטה להיות עם, או דת כפייס ספרט, דת בפני עצמה, אבל שהתפצלה מהאסלאם השיעי. אז כ2 מיליון, אבל מרביתם במזרח התיכון. סוריה היא המעוז של הדרוזים. יש לנו 700 אלף איש, מרביתם באזור של הסוודה, שאגב חווה טבח נוראי, כפי שוודאי כולם זוכרים בקיץ האחרון. לבנון היא קייס סטאדי מאוד מעניין, כי בלבנון כיום יש כ-180 אלף איש, אבל בלבנון הדרוזים, אף על פי שהם 5% מהטוטל פופוליישן, אבל הם מעורבים בכ-15% מ-interfaith marriages, מנישואים בין דתיים או בין דתות, ולכן הם חווים גלי הגירה שניים או שלישיים מאז הלאסט מאה, המאה שעברה, ולכן הם עוברים תהליך התבוללות מהיר מאוד יחסית, שיש ויאמרו תוך דור או שניים הקהילה הדרוזית בלבנון תתבולל באופן מלא.
6: ואז הייתי, לפני שאנחנו מגיעים להווה ולשמוע קצת יותר באמת על ההווה, במיוחד בהקשר של מדינת ישראל, הייתי רוצה לשמוע קצת על המקום של, של הדרוזים בארץ ישראל האוטומנית, ואחרי זה המנדטורית. מה זה אומר להיות דרוזי בתקופה הזו? זה יש בזה, יש הבדלים מהאופן שבו הדברים מתנהלים במקומות אחרים? מה זה מבחינה של להיות מיעוט שהוא, כמו שאת אומרת, נרדף באימפריה רחבה, בין אם היא אוטומנית ובין אם היא בריטית?
4: Yeah. אז במאה האחרונה, לקראת ההתפתחות של התנועה הציונית, הדרוזים הבינו כקולקטיב שהם מיעוט, והם מיעוט מאוד קטן מספרית במזרח התיכון, עוד לפני סייף-ספיקו, עוד לפני שארץ ישראל קמה כמדינה. אנחנו מדברים על כ-14,000 איש, שסבלו גם כן מרדיפה, מחוסר יציבות, פוליטית, חברתית, וזה מוביל אותנו לשנות ההתהוות של מדינת ישראל, כשהבינו שיש יהודים שמגעים ורוצים לבנות מדינה כחזון. ואז הם ניצבים בפני אתגר או החלטה, אם נאמר, שהובילה אותם להחלטה לעמוד לצד העם היהודי והתנועה הציוטית, מפני שיקולים אסטרטגיים אבל גם מורליים. אסטרטגיים הם הבינו שכוחם מאוד מועט, ועמידה לצד הציונות והעם היהודי תוביל לחיזוק מעמדם, להתייצבות ואולי גם לפריחה בלבלים או בהמשכיות או בהתפתחות ארץ ישראל. ומבחינה מורלית הם הבינו שביהדות אין כפייה, לא יהיה ניסיון באף שלב לכפות עליהם לאמץ דעת שונה או לשנות את האמונה שלהם, ולכן המנהיגים, ויש לא מעט ספרים שנכתבו על כך, החליטו שהם עומדים ורוצים לחזק את הברית עם היהודים. ברית שהתחילה בבסיסה כברית דמים ב-1956, הייתה הבנה בין היהודים לדרוזים, למנהיגים, שברית הדמים הזו מתורגמת לעובדה שכל דרוזי ישראלי, זכר שמגיע לגיל 18 לבגרות, הוא מחויב מנדטורית להתגייס לצהר. מה שמתורגם במהלך השנים לברית חיים מברית דמים.
6: והייתי רוצה, אני חושב שזה מאוד מעניין הרגע של ברית הדמים, אבל אולי לפני זה, מתי הרגע הראשון שהם מזהים שקורה משהו? כלומר, את יכולה להגיד לנו, אנחנו מדברים בשנות ה-20, על ממש תחילת המאה ה-20, שנות ה-40, מתי הרגע הזה שמגיע איזשהו יבהוב שקורה משהו בסדר גודל אחר לעדה הדרוזית, ומתי הם ממש מתקבל את ההחלטה הזאת, ומי מקבל את ההחלטה הזאת? זה המנהיגים של העדה, זה משהו שהוא כזה מתגבש מהשטח, איך זה קורה?
4: אז השאלה נהדרת, כי הייתה בגרות מסוימת בקרב המנהיגים הדרוזים הלוקליים, המקומיים בארץ ישראל, והייתה סוג של תהייה לאן פנינו. סביב המאה הקודמת, כמחצית המאה הקודמת, לקראת 1940, כשהתחילה יותר להתבלט התנועה הציונית והרצון להקים את מדינת ישראל בארץ ישראל, התחילה הידברות עם ראשי העדה, בראשם שייך חפנפס, סאלח חפנפס, עם כמה מכובדים מכפרים מקומיים, שהתחילה התייעצות פנימית לאן פנינו. אני לא חושבת תהליך ניכר או בלט או פעל לכמה עשורים קודמים. השיא של העשייה וההידברות של המנהיגים של התנועה הציונית יחד עם המנהיגים הדרוזים, הוא היה בשנים שקדמו לקראת הקמת ארץ ישראל. יש שיאמרו שהתהליך נעשה בכפייה, למשל עיין ערך הספרים של קייס פורו, שהוא היסטוריון ומשורר דרוזי שהלך לעולמו לפני כמה שנים והתגורר בעוספיה, אך יש אחרים שטוענים שזה היה, שטוענים שהתהליך היה תהליך בריא, שנבע מהבנה, מבשלות של ההנהגה, שיותר נכון לנו מוסרית, ערכית, אסטרטגית לעמוד עם העם היהודי, ולבנות יחד איתו את המדינה, ולהילחם יחד איתו כנגד הערבים, שמזמנו עברו את מה שעברו, עברו את הנחבה ויצאו מהבתים שלהם וגורשו, שהדרוזים לא ייתנו לזה לקרות, הם עם שרוצים להתבסס ולהילחם יחד עם היהודים ולבנות את ארץ ישראל.
7: טוב, והייתי רוצה שנייה להישאר ברגע הזה, שבעיניי הוא רגע מאוד דרמטי כשחושבים על זה, שמיעוט שנמצא, וכמו שאת אומרת, נרדף, אני לא יודע אם הוא נרדף ספציפית על ידי אנשים שגרים בארץ באותה הרגע, אבל עדיין מיעוט שמתופס את עצמו כמיעוט שנדרש לקשרים טובים עם השליטים, ומצד שני, אני מניח שיש מציאות, אתה יודעת, על פני השטח של אנשים שמדברים ערבית, מדברים עם הקהילה שמסביבם, מה זה הרגע הזה של להיות בין המרחב הדובר הערבית שבו הם חיים ומתקיימים, לבין הרגע הזה שבו הם אומרים, אנחנו בעצם מבינים את עצמנו, מכל הסיבות שאת אמרת, ואני חושב שזה סיבות מאוד משמעותיות, במיוחד ברמה האסטרטגית, איך זה מרגיש?
4: אז היסטורית אין טריגר כאינדיקטור שגרם להחלטה הזו. אין רגע אחד מכונן שבו אמרנו, אוקיי, אז אנחנו נעמוד עם העם היהודי ונקים את ארץ ישראל. זו הייתה הבנה של ההוואי המתגבש והשינויים הדרמטיים שהתחוללו באותם שנות 1940, לקראת 1948, שהייתה הרגשה שעדיף ויותר בטוח ויותר promising או, או, או, או, או, או יהיה מבטיח במרכאות לעמוד עם היהודים. לא היה טריגר, נגיד כך. וזו החלטה שגלעד הוכיחה את עצמה כנכונה. כיום אנחנו מבינים שעיין הערך העם הפלסטיני, ההווי הפלסטיני, איפה הוא נמצא כיום במבחן התוצאה. והדרוזים בארץ ישראל, שהם נשארו בבתים שלהם, שהם לא עברו מלחמות פנימיות, הם לא איבדו זהות והם לא נאלצו לצאת לגלות, הם הדרוזים בארץ ישראל, וזה גם כן מאוד מרשים ומעניין, הם במקום הכי יציב והכי בטוח, כי מה שקורה לדרוזים בסוריה, הרדיפה שהם עוברים במבחן השנים, היא קריטית. הדרוזים בירדן, אגב, הם מסתרים את הזהות שלהם, הם לא מרגישים והולכים בבטחה, לא דתית, לא מבחינת אמונה, אפילו לא מבחינת טקסיות, או מבחינת לבוש, וזה מרתק שדווקא הדרוזים בארץ ישראל, במשכן הזמן, ההחלטה הזו הוכיחה את עצמה כהחלטה נכונה, מורלית ואסטרטגית.
7: ואז פה אולי עוד שאלה אחת לעניין הזה של שמגיע מישהו שהוא לא מוסלמי, או מגיע שליט חדש, או לפחות שליט פוטנציאלי חדש של האזור שהוא לא מוסלמי, גם הבריטים הם כאלה. אז נגיד, מה המעבר בין האימפריה העותומנית שמזדהה כאימפריה של האסלאם, ולכן כנראה המצב של הדרוזים שם הוא לא טוב, לאימפריה הבריטית, הם שמחים גם לזה, הם מתרגשים לקראת האפשרות שהם יוכלו להיות עם הזהות המוסלמית המסוימת שלהם, בלי שיהיה צורך להיות במגע עם שליט שבעצם רודף אותם בגלל הזהות הזו?
4: אז הדרוזים בארץ ישראל ספציפיים פחות היה להם סי, כי הם היו מיעוט מאוד קטן. אנחנו חוזרים על המספר 14,000 איש. תחשוב, דמיין, מה הם יכולים לעשות אל מול אימפריות? להבדיל נניח מהדרוזים של סוריה, אותו אייקוניק לידר, הלידר האייקוניק הסורי, סולטן באשל אפר, שב-1925 הוא זה שהוביל את המהפכה הסורית כנגד הצרפתים, ועורר בשלות ומנהיגות לשחרר את סוריה, שעד היום הוא נחשב לאיש סוריה שהוציא את סוריה לחירות. הדרוזים בארץ ישראל פחות שיחקו, בוא נגיד תפקיד אזורי, לבנון נניח, יש את משפחת ארסלן, משפחת ג'ון בלאט, שהם היו יותר מגובשים. מה שהוביל את הדרוזים בארץ ישראל להישען ולהרכיב את הזהות הקולקטיבית שלהם והמנהיגותית האזורית שלהם, דווקא בבוא העת או סימולטנית עם התהוות ארץ ישראל. הם הבילו שהם עכשיו בטוחים, שהם מגובים במרכאות עם מדינה שרק קמה, שמבטיחה להם זכויות, שמציבה אותם גם דווקא במעמד מיוחד, שהוא ערבי, אבל הוא שונה. אפילו כיום הדרוזים בארץ ישראל יש לנו מערכת חינוך נפרדת מהערבים בארץ ישראל, עם תכנים שונים, שזה כשלעצמו מרתק, שהדרוזים בארץ ישראל זכו ועדיין זוכים למעמד מיוחד שמפריד אותם ומבדל אותם משאר המיינורטיז או המיעוטים בארץ ישראל.
7: ומה לגבי המרחב הזה שנוצר ב-1948? כלומר, לפני שנדבר על הנגבה ועל התגובות לנגבה, הייתי רוצה לדבר על, על, ה, על העובדה שיש פה מיעוט שעד עכשיו התקיים בתוך אימפריה, שהמעבר בתוכה הוא די פשוט.
4: כאוטי גם, כאוטי.
7: ויש פתאום גבולות, יש גבול עם סוריה, ויש גבול עם לבנון, ויש גבול עם, עם ירדן, והגבול הזה הוא לא משהו שאפשר לעבור אותו. איך זה משפיע על החיי הקהילה, על החיים בכלל, של להיות דרוזי במרחב הזה?
4: אני מניחה שזה תהליך שכל מיעוט עובר כשמתבססת וקמה למדינה, שזה נדיר. וגם שים לב למהירות ולאינטנסיביות שישראל קמה ב-1948, וב-1956, כלומר, תוך כמה שנים, תוך 8 שנים, מגיעים להבנות ולמזכרי הבנות עם הדרוזים כמיעוט, שעכשיו הם מתגייסים, מה שאנחנו קוראים לו כברית דמים, שזה שירות חובה, וכלומר, זה מאוד תהליך מהיר של תוך 8 שנים, הם מתבססים כמיעוט, וגם נחשבים למיעוט לויאלי, כמיעוט שאפשר לבטוח בו, היות והאמונה שלנו אין בה שום מרכיב טריטוריאלי, אין בה שום שאיפה לאומית, שבבוא היום אנחנו נרכיב או נייסד את המדינה שלנו, ולכן אנחנו נתפסים בעיני היהודים, או הציונות כמרכיב שהוא מייצב, כמיעוט שהוא מייצב, ומשחק רול או תפקיד בונה, להבדל ממיעוטים אחרים שהתמרדו ושהתנגדו לציונות או להקמת המדינה, אנחנו התפסנו למיעוט שהוא משחק תפקיד קונסטרוקטיבי בהוויה, בבנייה של מדינת ישראל. ולכן תוך כמה שנים, תוך 8 שנים, נחתימה אותה, שהיא לא נחתימה באופן, אותה ברית דמים לא קיימת כמזכר הבנות, אבל היא הבנה, יש כמובן ויזואליה ותמונות מהארכיון, היסטורית, שאנחנו רואים שהמנהיגים הגיעו להבנות עם המנהיגים הדרוזים, שמעכשיו נגייס אתכם כגיוס חובה ונשלב אתכם בתהליך אינטגרציה שהתחיל בבסיסו כתהליך אינטגרציה שמתבסס על ביטחון. אתם מאוד נרדף, הכי חשוב לכם להרגיש בטוחים, אהלן וסהלן, בואו כנסו, בואו השתלבו איתנו וכנסו לצבא הגנה לישראל, שבהמשך תהליך האינטגרציה הזה נכנס כברית חיים ונפתח כמניפה לכל ההווי הישראלי. היום הדרוזים משולבים יפה מאוד באקדמיה, בכל תחום שתבחר, הרבה מעבר לתהליך כניסה שלהם לחברה הישראלית דרך צהל.
7: אז אם אנחנו מדברים על, על הדרוזים במרחב הכללי, הייתי רוצה לשאול, מה מייחד את הדרוזים בארץ ישראל? כלומר, יש דברים שמאפיינים אותם ספציפית, מבחינת המסורות, ההתנהלות הדתית אולי, ההתנהלות החברתית, מה מיוחד לכם לעומת שאר הקהילות במזרח התיכון?
4: וואי, זו שאלה נהדרת, וזו תובנה שגיליתי אותה והבנתי אותה יותר לעומק מאז 2021, כשבאתי לארצות הברית. גיליתי כמה אנחנו הדרוזים בארץ ישראל יותר שמרנים ויותר קונסרבטיביים. למשל, אם ניקח נושא הנישואים הפנימיים, שבארץ ישראל זה עדיין נחשב לטבו. כלומר, דרוזי התחתן עם דרוזית, ונישואים בין דתות הם נחשבים לטבו, ויש זוגות בודדים במספרם במדינת ישראל, וחברתית הם לא מקובלים, ולכן אותם זוגות במשפחות שהם ממסדים, הם גרים מחוץ לכפרים, כי הם לא מתקבלים בתוך ההווי הדרוזה הישראלית. וזה מאוד שונה מהלבנונים נניח, הלבנונים בגלל חוסר היציבות בלבנון ומלחמת האזרחים שהייתה בגלי ההגירה בהמונים שהם חוו בעשורים האחרונים, עד נישואים בין דתיים הוא דבר שבשגרה, ואתה רואה אותם כקולקטיב לאט לאט מאבדים את הזהות ואת הייחודיות שלהם. הייתי באירוע אתמול של זוג חברים שהוא מוסלמי שיעי עיראקי שגדל בלבנון, שהוא נשוי לנכדה של המנהיג הרוחני הדרוזי הקודם, שזה דבר שאם זה היה קורה בקרב הדרוזים הישראלים, הוא לא היה מתקבל, הוא היה מעורר גלי התנגדות מדהימים, וזה כאן דבר שבשגרה. אני הייתי, מכל הלבנונים, החברים הדרוזים שאנחנו מכירים, יש רק זוג אחד שהוא נשוי דרוזי ודרוזית. כל השאר זה נישואים מעורבים. ואתה רואה בבתים שלהם לוחות ושיעורים פרטיים בערבית, שמנסים אפילו להביא בחדרה את השפה הערבית שהם איבדו. ואין להם, ואין לילדים שלהם. אז אני מאמינה שהדרוזים במדינת ישראל מצליחים לשמר את הזהות הייחודית שלהם באופן יפה. ואת השפה, ואתה יודע, כשאני אומרת, אני כגדיר אדם מאוד ליברלי, וגלובל סט הזה, אבל בפה הזה אני עדיין קונסרבטיבית, כאסטרטגית, כמיעוט, אני רוצה שהילדים שלי כן ישמרו את הזהות הזו, כי אתה יודע, זהות זו שפה ואוכל ומוזיקה, ועבר ועתיד והווה, ויש מרכיב יפה של זהות יציבה ומשומרת, בוא נגיד כך.
7: מה התגובות הראשונות כשזה מתחיל? כלומר, אנחנו עכשיו עוברים, קפצנו, אבל אני רוצה לדבר על, על מלחמת ה-48, על הנקבה שחובים, חובה האוכלוסייה הערבית המוסלמית, לא רק המוסלמית בארץ. שש שנים אחר כך, הדרוזים משתלבים בתוך הצבא הישראלי. זה כל כך פשוט? אני באמת שואל.
4: ממש לא, אנחנו הואשמנו בנגידה. איך זה ייתכן? אתם ערבים, על פי הגדרה, אתם דוברי ערבית כשפת אם, אתם ערבים. איך זה שאתם עכשיו עומדים עם הציונות ועם היהודים, ומה השתנה פה? והם קצת פספסו את העובדה שיש בעולם, כיום לפחות, יש לך 500 מיליארד ערבי ושני מיליארד מוסלמים מגובים, ויש להם מדינות אם ולאום ולאן ללכת. הדרוזים בזמנו לא היו מגובים באף מדינת אם, ולכן השיקול היה גם אסטרטגית נכון וגם מורלית. אז הואשמו בבגידה, והיה קשה מאוד למרחב או לאזור או לערביי האזור בזמנו להבין או להפנים או לקבל את ההשתלבות הזו, או השבירה הזו, בוא נגיד, בין הקולקטיב היהודי שהתגבש, ובין הדרוזים כמיעוט בארץ ישראל.
7: ומה לגבי היחס שמגיע מכיוון היהודים? כי אני חושב שאפילו היום, זה כל פעם מגיע סיפור חדש על מישהו שהוא קצין בכיר בצבא, והוא הולך ומדבר ערבית עם הבן שלו בחנות, והוא חוטף, או שהיא חוטפת בגלל זה. אני מניח שבהתחלה זה הרבה יותר שכיח, זה קורה בגלל של אפילו לא, האפשרות של שיהיו אנשים שדוברי ערבית, בני האוכלוסייה הערבית המקומית, הדרוזית בארץ, בצבא, בטח שלא משהו שנראה להרבה אנשים הגיוני, הרבה חששות, איך זה מרגיש גם במובן הזה מול הקהילה או הקבוצה הגדולה יותר של היהודים?
4: אז עם השנים העם היהודי למד להכיר את העם הדרוזי, כלומר בעבר היו קשרים אבל לא ממוסדים תחת מדינה ומוסדות וחוק וסדר, ולכן עם השנים מתקבלה הבנה שוואלה הדרוזים הם כן אחים, כי הם לא מהווים איום, הרי אנחנו עכשיו כשאנחנו בוחנים ולומדים את העם היהודי אנחנו מבינים ש ביטחון הוא מילה שנייה לזהות, נכון? לאור מה שהעם היהודי עבר במאה הקודמת, והשואה להרגיש בטוח זה קריטי. ולכן כשאתה פוגש ערבי או מישהו לידך עובר והוא מדבר ערבית כשפת אם, דבר ראשון העם היהודי נדרך. אבל השאלה הבאה, כשהוא מבין שזה דרוזי, אז נפתחות העיניים בבטחה ובאהדה ובהערצה, ותהליך של כמה שנים. בעשורים האחרונים, היהודים בארץ ישראל, וכשהתגבשה במקביל גם הזהות הישראלית, הבינו שהדרוזים הם עם פציפיסטי, עם שלומיאלי, דורש שלום, מקיים שלום, הוא לא מקיים אף כפייה, כלומר חייבת אין לחיות, תכבד את הדת שלי, את השונות שלי, את הייחודיות שלי, ואני אכבד את שלך. והעובדה, אני מאמינה שאין שוב מרכיב של שאיפה טריטוריאלית או לאומית להקים את מדינת הדרוזים, היא מהווה כאן מרכיב מכריע בטרסט, באמון שנותן העם היהודי בארץ ישראל לדרוזים. כלומר, אנחנו אף פעם לא נהווה איום על המדינה, על המרכיב או על הזהות היהודית במדינת ישראל, אלא להפך, אנחנו נשתלב ונחיה כמיעוט ונשלב ידיים לבנות את המדינה.
7: והייתי רוצה

0: כשהייתי חברת כנסת, הלכתי לסיור בגולן, וכדרוזית, אני זוכרת, עמדתי בכניסה של בייף, ואשתו של בחור שהוביל אותנו לכפר, לאותו סיור, אמרה לו מולי, אתה משוגע? אתה מביא נבחרת ציבור מכנסת ישראל אלינו הביתה? היא פחדה. וזה מבחינתי היה אותו רגע מכונן שהבנתי שבאותו דור, לאותו דור, הפחד הוא מושרש, הוא קיים. ואז היא אמרה לי משפט, רדיר, אנחנו גדלנו, ואימא שלי כילדה כל הזמן פמפימה לי בילדות, שהקירות מחשיבים לנו, ש-zero trust, אל תאמין לאף אחד, והאינטליג'נס וכל הגורמי ביון רוצים אחרינו, ואנחנו לא הבנו את זה. כישראלים שחיים בדמוקרטיה, שאתה יכול לבקר ולצלם ולהיפגש עם מי שאתה רוצה ולבטא את העמדות הפוליטיות שלך, אני לא הבנתי את זה. שהם צריכים אישור מיוחד כדי לעשות חתונה וכדי לשבת ביחד כקבוצה, כי כל הזמן הם נחשדים כמיעוט שהם רוצים להתקומם. אז אותו דור ראשון כשסופח אלינו, לקח לו המון שנים להשתחרר ולהבין שהם בטוחים ושהם חיים תחת דמוקרטיה. היום איפה תמצא את דור ב' שלהם, את הילדים שלהם? אתה תמצא אותם באוניברסיטת תל אביב, אתה תמצא אותם באוניברסיטת חיפה, אתה תמצא אותם במעונות וגרים בערים הגדולות ומשתלבים ולומדים. אני מניחה שזה תהליך מאוד טיפוסי של קליטה של מיעוט שהיה נרדף וסבל מחיים תחת דיקטטור שנפתח לאט לאט והבין שהוא בטוח.
1: וזה זמן אולי טוב לשאול על מה שקורה עכשיו בסוריה. אני חושב שלנו הישראלים זה נראה כמו איזה משחק פנימי לתוך סוריה, אבל אני מניח שלך יש תובנות אחרות בתור דרוזית. תספרי לנו קצת מה קורה שם, למה הדרוזים נרדפים שם בעוצמה כל כך גדולה כשמגיע שלטון חדש?
0: אז זה מרתק מה שהולך במזרח התיכון פוסט אוקטובר 7. אני תמיד אומרת, אם סינואר, אם רגע הוא זום אאוט להבנה כללית של המרחב, אם סינואר, הארכיטקט, האדריכל של אוקטובר 7, אם הוא היה חוזה שאלו הם ההשלכות האזוריות של אוקטובר 7, אני מניחה שהוא היה חושב פעמיים. אם נצלול בחזרה לתיק הסורי, הרי בדצמבר 2024 אנחנו רואים שבשאר אל-אסד יורד מן השלטון, וקם לו שלטון חדש תחת אל-ג'ולני או בשאר או אחמד א-שרע, כל אחד יקרא לו בשמו, האם הוא המנהיג החדש המבטיח שחיכינו לו, או בעצם שריד של דאעש. ומאז שהוא נכנס לשלטון היו המון ציפיות, ויש במערב שראו בו מנהיג מבטיח שיביא ויחולל רפורמות בסוריה, אבל מהר מאוד זה הפך להיות קמפיין של טרור כנגד כל מיעוט שהוא לא מוסלמי, כנגד הקורדים והעלווים והנוצרים, והשיא היה ביולי האחרון, ביולי 2025, שחשבנו שאוקטובר 7 הוא השיא שלנו, אז תחשוב, הם עברו אוקטובר 7 סטייל ג'ולני, שמהלכו מאות ואלפי טרוריסטים, פעלו בחופשיות גלעד באותם כפרים דרוזים, וטבחו ואנסו ורצחו בדם קר ובשרפו ילדים ותינוקות ונשים ומשפחות. זה הוביל לרצח של 1,500 איש וחטיפות בברבריות שאני אחסוך מכם את התיאורים הגרפיים. וזה הוביל אותנו לשאלה של הנה, עוד הוכחה שכשמיעוט נרדף אין מי שיגונן עליו. מדינת ישראל והעם היהודי היו היחידים בעולם שססו מהדקה הראשונה להוביל ולהביא סיוע הומניטרי ותרומות ולסייע להם. מי זה אותו אל-ג'ולני שהמערב סס לחבק אותו מהרגע הראשון? כי צריך להיבהר מה אנחנו מזמנים. ישר הוא קיבל את החיבוק הזה בלי להוכיח שהוא קשיר, יש לו את היכולות לשלוט באנשים שלו. וכשאני אומרת האנשים שלו, זה קור איסלאמיסטי, דאישי, קיצוני, שבא לחולל שינויים מאוד לא בריאים בסוריה. בשנה האחרונה, בית ספר הדתיים הקיצוניים בסוריה הכפילו את מספרם. וכשאתה רואה התארגוניות כל כך מסודרות, עם ג'יפים, עם מאות של ג'יפים ושועטים בכבישים המהירים, מדמשק לסווידה, למעוז של הדרוזים, לטבוח ולרצוח, אז הוא טוען שהוא לא ידע, ואני אומרת, regardless, ללא קשר אם ידעת, לא ידעת, שלטת, לא שלטת.

0: לטה. העובדה שזה קורה במשמרת שלך זה מדאיג את הדרוזים. ולכן קמה לה התארגנות דרוזית וישראלית דרוזית, שנתנה מענה ראשוני הומניטרית וגוננה עליהם.
1: במידה מסוימת את אומרת, מה שקרה בסוריה זה מה שהדרוזים עוברים 1,000 שנה, אבל הפעם יש את ישראל, את היהודים, שמראש תכננתם, או לפחות חשבתם, או קיוויתם, שיהיו שותפים, ובמובן הזה, אני מקווה לחשוב שבאמת עזרנו באופן שבו קיוויתם לפני 80 או 100 שנה.
0: זה מאוד נכון, וזה סוריאליסטי. מי היה מאמין, גלעד, שאתה תראה את הדרוזים של סוריה מנופפים בגאווה בדגלי ישראל, וכמעט מתחננים אלינו, ספחו אותנו. אך וכם ספחו אותנו. כי ריאל פוליטיק, הם מסתכלים על המציאות, מבינים שאין להם אפילו שירותים בסיסיים, גלעד. אין להם מים, אין להם חשמל, אין להם אינטרנט, אין להם גישה לאוניברסיטאות, אין להם... הם לא יכולים להיבחן וללמוד ולהשתלב במוסדות אקדמיים, אפילו בבית ספר, עזוב השכלה גבוהה. אז הם מבחינתם work permit או אישור עבודה של כמה מאות שקלים במדינת ישראל, הוא יתחיל לשפר את מעמדם. אז הם מבינים בפירמידה של מסלו, בסולם, אתה זוכר, אתה לא יכול להגיע לבשלות קולקטיבית ולרצות זכויות פוליטיות, קודם כל האם יש לך כסף להשתיל את הילדים שלך בסוף חודש. ולכן עכשיו הם רוצים להשתייך למדינת ישראל, שמבחינתי זה מומנטום היסטורי, לראות קהילת מיעוט שרוצה להשתלב, שהוא אסטרטגית נפגש עם האינטרס הישראלי, כי ארץ ישראל והיהודים תמיד הסתכלו על המיעוט הדרוזי במרחב כמייצב. היו פגישות שקיים אבא חושי במאה הקודמת ב-1936-1938, שחלקם תועדו אגב, עם אותו סולטן בשל אטרש, המנהיג הדרוזי בסוריה. עצם קיום הפגישות של אבא חושי וסולטן בשל אטרש מעיד על רמה מסוימת של אמון, שהיא מתקיימת בין הדרוזים והיהודים במרחב, ולא רק בארץ ישראל, של אמון וביטחון שאנחנו יכולים לפתוח בכם ולהידבר איתכם.
1: ועכשיו רציתי לשאול קצת, לא רק על ההשתלבות עם הצבא או בצבא, אני חושב שיש עוד מקום, וזה השפה העברית. כלומר, המקום של השפה העברית, היה לי מעניין לשמוע שאת אומרת על עצמך אפילו שאת חולמת בעברית. איך זה קורה? איך זה קורה שהעדה הדרוזית מקבלת ככה את השפה העברית בתורה שבטח שונה ממקומות אחרים נגיד?
0: אני מאמינה שאם יש סממן... אותנטי וכן שמעיד על הצלחת האינטגרציה של הדרוזים במדינת ישראל, זו השפה. אנחנו דוברי העברית יותר מאשר דוברי ערבית. אני למשל הגשתי חדשות בעברית ובערבית, כדי להגיש בעברית, לא התכוננתי כל כך, אבל כדי להגיש בערבית, גלעד, לקחתי חצי שנה שיעורים פרטיים, כדי לדבר את הערבית הספרותית הגבוהה, ולהיות מסוגלת לנקד סימולטנית, שאגב, הנה אחת השפות הכי קשות במורכבות, ערבית. העובדה שאנחנו כדרוזים דוברי עברית, סוג של שפת אם, וחושבים בעברית וחולמים בערבית, היא בעיניי מרתקת ומעידה על הצלחה מסוימת של אינטגרציה של מיעוט בתוך מדינה, והשפה היא גם מרכיב בזהות. אני כשבאתי לארצות הברית, הבנתי כמה אני מחוברת לישראליות שלי. כי אני פוגשת דרוזים, אבל אני מרגישה בבית עם החברה הישראלים, ואני הולכת לחפש כאן את המוצרים של אוסם ועילית, ולשיר שלמה ארצי, כי זה חיבר אותי לזהות, והבנתי כמה מקום גיאוגרפי שמחבר אותנו, הוא מרכיב חשוב בהתהוות הזהות. כלומר, עם הדרוזים הלבנונים, אני לא יכולה לדבר על מפרץ חיפה, כי הם לא היו במפרץ חיפה. אני לא יכולה לדבר על מקומות או מסעדות טובות בתל אביב, כי הם לא היו בתל אביב. אז הבנתי כמה גיאוגרפיה משותפת, או אדמה משותפת, או קרקע משותפת שמחברת את כולנו במדינת ישראל, היא כן מחברת אותנו לזהות הישראלית, גם כן כמיעוט.
1: זה באמת מקסים. אולי עכשיו לרגע שבעיניי הוא פחות אופטימי, או אולי אפילו פוגע, וזה העניין של חוק הלאום. אולי תספר לנו קצת מה... מה חושבת על העדה הדרוזית, על הרגע הזה שבא ממשלת ישראל וקובעת בחוק הלאום, בעצם את ההחלטה שהמדינה היא מדינה יהודית, איך זה פוגש את הידע הדרוזית? איך אולי זה פוגש אותך, חברת כנסת?
0: וואו, אז חוק הלאום הוא הטריגר שגרם לי להיכנס לפוליטיקה. אני ב-2018 עוד לא הייתי חברת כנסת, אבל הייתי מגישת חדשות בערבית בתאגיד השידור הישראלי, ואני כיסיתי את האירוע בלייב מהכיכר, וזו אגב הייתה ההתארגנות הכי גדולה, יש לומר, של הדרוזים בישראל כקולקטיב, שראיתי בשלות מסוימת ומוכנות מסוימת פוליטית של הדרוזים כקבוצה, של מודעות והבנה של ההשלכות של החוק, מתוך הבנה שלנו אין חוקה עדיין, וקרה פה דבר, יש פה אירוע, וזה מה שהוביל אותי ב-2019 להגיד כן, ולהיכנס לפוליטיקה הישראלית, כי מבחינתי טופ פריוריטי היה לעגן את השוויון בחוק הלאום, להבין אוקיי, שאסטרטגית מבחינת היכולות שלי, כנראה שאני לא אצליח בפאזה הראשונה להוביל לביטול שלם של חוק הלאום, אלא להגין בו השוויון, להגיד אוקיי, הסעיף הראשון מדבר שמדינת ישראל היא מדינת הלאום ההיסטורית של העם היהודי, שהוא דבר נכון, אבל להוסיף שהיא מקיימת שוויון זכויות אזרחי ולא לאומי לכל התושבים שגרים בה. וזה דבר שעבדתי עליו עם קמפיינים ציבוריים ואזרחיים, עבדתי עם legislators ואנשים מהבולטים במדינת ישראל, מאליקים רובינשטיין לשחר עשה קשר, לשחר ליפשיץ ולסוזי נבות, ששילבנו מודל של קמפיין אזרחי עם עשייה פוליטית, וניסיתי פעמיים להביא את השינוי המיוחל בפשטות, להוביל או להביא את החוק שיחיל בו שוויון כערת. מתוך הבנה שישראל, שהיא גם מדינה יהודית וגם מדינה דמוקרטית, ארגון ערך השוויון האזרחי אינו מהווה איום על הזהות היהודית שלה. בניסינו פעמיים ולא צלחנו, ולא הייתה מוכנות בקרב המחוקקים, אולי ולפי מספרים שעשינו ומחקרים שעשינו, הייתה מוכנות בקרב העם הישראלי, שיותר ממחציתו תמך בקמפיין שלנו, בלהגן את השוויון, אבל בבית המחוקקים של ארץ ישראל, זה היה יותר, מאתגר. להגיד לך שפוסט אוקטובר 7, האטנשן או צומת הלב הציבורית כרגע לחוק הלאום, אני מנהיגה שמאוד מבינה ריאל פוליטיק, כרגע הצומת הלב אינה שם, אבל בעיניי זה מהלך שגוי, שיש לו השלכות רוחב על הזהות ועל ה... האם אנחנו אזרחים שווים במדינת היהודים? האם אנחנו אזרחים סוג ב'? הבן זוג שלי ששירת בצהל ביחידה מובחרת, שהוכיח את הלויאליות שלו למדינה, האם זה תורה או זו העת שהמדינה תוכיח לי את הלויאליות שלה כלפי ולילדיי? אלה סוגיות מרתקות של שיוך כקולקטיב, של זהות דרוזית, שהיא הולכת גם כן ומתבגרת ומתבשלת עם השנים. הדרישה שלנו הדרוזית לשוויון, ואני חושבת גם של שאר המיעוטים במדינה, שהיא גם דמוקרטית, לא רק יהודית.
1: ועכשיו רציתי אולי לדבר כן על האלמנט הפוליטי, לא הלאומי, כמו שאת מתארת, אבל כן על אלמנט פוליטי. אז בהיסטוריה של הדרוזים יש רגע שיש מדינה אוטונומית, זה תחת הצרפתים, מדינת ג'בל אל-דרוז, הר הדרוזים, שזה... ככה בשנות ה-20 ותחילת שנות ה-30, כלומר יש רגעים שהדרוזים כן מייצרים איזושהי פעילות פוליטית נקרא לזה. וזה קורה גם היום, כשאני חושב שמתחילה שיחה על מפלגת הדרוזים או מפלגה דרוזית, תוכל להגיד לנו כמה דברים גם על זה?
0: נכון שזה גם סתמימן נוסף שממחיש על בשלות קולקטיבית כלשהי פוליטית של הדרוזים, הדרישה היא לעיגון הדרישות של המיעוט הדרוזי במדינה, מתוך הבנה שזה כן מאתגר, כי אלקטורלית תחשוב על זה. הדרוזים במדינה הם כ-150 אלף איש, שזה 2% מכלל אזרחי ארץ ישראל. אז מבחינת מנדט או אלקטורט, נניח, אתה יודע, כל מי שמצביע הוא מעל גיל 18, יש לך בערך כ-50-60 אלף קהל בוחרים דרוזי, נגיד ככה צבוע, שיכול לצאת או לבחור, שזה בערך 2 מושבים בכנסת ישראל, ולכן אף פעם אלקטורלית לא קמה מפלגה, מתוך הבנה שכדי לזכות ולעבור, the threshold, אחוז החסימה היום עומד על 3.25%, שזה שווה ערך לכ-4 מנדטים. ולכן מתוך הבנה שלה, אנחנו לא נוכל להגיע מספרית לאותם 4 מנדטים, יהיה יותר נכון שנציגים ישתלבו במפלגות. אגב, בגלל הדייטאבייס, היו לנו כל כך הרבה מערכות בחירות, שעברנו נושאים עולמיים, היו לנו 5 מערכות בחירות ב-4 שנים, נכון? אז יש לנו הרבה מספרים עכשיו ללמוד. הבנו ש-85% מהדרוזים הישראלים מצביעים למפלגות מרכז ימין ציוניות, רק 15% למפלגות שמאל ערביות, שזה מרתק בפני עצמו, ומעיד שיש הבנה כלשהי שעל אף האתגרים, חוקה ממצחוק הלאום, יש הבנה שאנחנו בלונג רן, אנחנו פה כדי להישאר ולבנות מערכת טובה עם היהודים בארץ ישראל, ושנוכל לעמוד ולענות על כל האתגרים. אז לאחרונה כמה סיעה ששואפת להשתלב בתוך מפלגה, שההקמה עצמה מסמלת על שלב נוסף בבגרות. אם אותם נציגים משתלבים במפלגות ולא מצליחים לחולל שינויים, אולי ננסה קונסטרוקציה אחרת. אולי ניכנס כסיעה עם דרישות, עם תכתיבים מבחוץ, בוא נראה איך זה ישתלב, למרות שאני לא חושבת טכנית זה כן יצליח, למרות שמדובר בנציג טוב, מצוין, אבל מספרית זה יהיה יותר מאתגר.
1: ואולי דבר אחרון, זה מה את מקווה לעתיד. כלומר, צריך להגיד, את גרה בארצות הברית, את פה מכירה את לא רק את ההקשרים הפנים ישראלים, אלא גם את המרחב הכללי, את יש לך חברת ייעוץ מאוד מוצלחת לגבי המזרח התיכון. מה היית מאחלת לדרוזים, למדינת ישראל, בהקשרים האלה קדימה? כי זה נשמע שהסיפור הוא על פניו מאתגר, בטח בגלל חוק הלאום וחוק קמיניץ, כמו שאת אמרת, אבל זה נשמע שהסיפור הולך לכיוון טוב. מה היית רוצה שיקרה עוד?
0: באתי לארצות הברית ב-2021, זה היה מיד אחרי החתימה של הסכמי אברהם ב-2020. ומבחינתנו ויזואלית היה מאוד מרתק ושונה לראות פתאום ערבים מהמפרציות וממדינות שלא ראינו, לא הורגלנו לראות באים לחגוג איתנו למשל את חנוכה וחגים שלנו, יהודים, ישראלים. אתמול הייתי במסיבה של השקת ספר של חבר לבנוני, שבה השתתפו כל כך הרבה ערבים מהאזור, ונחש מה גלעד. שכל אחד בא ללכת, כאילו הוא רצה ללכת הביתה, ובא ללחוץ יד, מה הוא אמר לי? Next time in Tel Aviv. במילים אחרות לראות את הערבים במרחב, כן יש בהם רצון לבנות איתנו יחסים קונסטרוקטיביים, ולהשתלב במרחב. אני חושבת שזה משהו שיכלנו אליו הרבה זמן. מדינת ישראל תמיד חיכתה להשתלב באזור, ושהערבים יקבלו אותנו, ואני חושבת שזה קורה, וזה דבר שהוא מרתק בעיניי, זה לוקח זמן, אבל בסוף כן נצליח להוביל תהליך אינטגרציה מלא של יחסי ישראל והעולם הערבי, ולאו דווקא באזור, גם גלובלית.
1: טוב, אז עם המילים האלה, שאני מאוד שמח בהם, ואני מאוד מאוד מודה לך, גדיר, על השיחה הזו.
0: תודה.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. כל הפרקים של צינות בנחת זמינים בכאן הסקטים, בסימון כאן ובכל סימוני הסקטים. יש גם חשבון פייסבוק לצינות בנחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות או לבקש נושאים לשיחות הבאות. אני תגידת שרבי, תודה רבה שוב גדיר, ולהשתמע בשיחה הבאה.

שקרה ידעת ששוב אסלח לך זה לא נורא ואם תפקי טיפה יותר אשוב בחזרה לפרוק ולהראות שוב את אותה דירה גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתהום מכרתי את המחר שלי לתת לך את היום

0: היי, אני שירי ובן, ורק רציתי עדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
1: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
2: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו
3: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך,
4: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה,
2: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
5: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד,
2: ועכשיו אחרי 39 ימים של קסם, רצינו לומר תודה.
6: תודה לכם.
7: תודה לכולכם.
8: תודה על הכדורגל.
2: תודה שהתרגשתם איתנו יחד.
4: ותגידו על זה!
2: תודה שצעקתם יחד איתנו.
4: שער!
2: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
9: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
2: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
4: לא מאמין!
2: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
10: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל את המחבל שרצח בירי ישראלי ליד חוות דלעד בשומרון. 3 ישראלים נפצעו, מצבו של אחד מהם אנוש. ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם. השרים סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה לפיגועים האחרונים ביהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות. מחר, שוב התחממות.
12: ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ישראלי כבן 30 נרצח בפיגוע ירי ליד חוות גלעד בשומרון. 3 ישראלים נפצעו, מצבו של אחד אנוש, של אחר קשה, והשלישי במצב קל. בתקרית נהרגו 4 פלסטינים ומשפחה אחת, ונפצעו 4. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי קבוצת ישראלים טיילה הבוקר סמוך לעיירת תל שמדרום לשכם, כשהגיעו המטיילים לקרבת המסגד תקפו אותם פלסטינים. איש הביטחון של חוות גלעד הוזעק למקום, ואחד הפלסטינים חטף ממנו את נשקו, ירה אל המטיילים ופגע ב4 מהם. צוות מדה קבע בשטח את מותו של אחד הישראלים. הפצוע אנוש והפצוע קשה פונו במסוק אל בית החולים איכילוב בתל אביב. כעת נבשר כי הנרצח בפיגוע ליד חוות גלעד הוא בנייה ומלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט בן 32 חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. לפני זמן קצר נמסר כי חוסל המחבל שביצע את פיגוע הירי. דובר צהל מוסר כי הנשק שנחטף נמצא ברשותו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתום הערכת מצב הוחלט בצהל לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצבים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה ידון עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל בדרכי התגובה על הפיגוע. לשתת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. השרים וחברי הקבינט, סמוטריץ' ובן גביר, דורשים תגובה חריפה על הפיגוע. סמוטריץ' מדגיש כי אין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. בן גביר אומר כי ידרוש בישיבת הקבינט המצומצם בראשות נתניהו להורות לצהל למחות מן האוויר ובדחפורי D9, D9, בתים של מחבלים ושל תומכיהם. בחיר השבת לשעבר עדי קרמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השקט היחסי ביהודה ושומרון בעת האחרונה מטעה ואינו משקף את התסיסה מתחת לפני השטח.
6: כשמתבצע פיגוע, אם זה פיגוע עם סכינים, או פיגוע דריצה, או פיגוע שחושפים נשק מישראלי יהודי, שבעצם הוא איש ביטחון, אז אנחנו מבינים שהם בסוג של אולי מצוקה, כי אחרת הם היו מצליחים לעשות פיגועי התאבדות, פיגועי מטען, פיגועי ירי, והשקט שאנחנו כביכול עד הסדרת פיגועים של היומיים האחרונים, זה מדומה.
11: בחיר השבת לשעבר שוחח עם דורית אסרף מזרחי ועם עידל הדיקה. החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן 4 שנעלם אתמול בחוף חופית באשקלון. נשיא המדינה הרצוג שוחח עם אמו של יובל, דינה קוגן, חיזק את ידיה והצטרף לקריאתה לציבור לסייע ככל יכולתו. כתבנו איציק זוארץ שוחח עם האם.
7: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא לא באזור הזה, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים, בבקשה מכם, אני מתחננת. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים.
11: בבית העלמין גבעת השלושה מובא בשעה זו למנוחות העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין, שהלך שלשום לעולמו, בן 93. יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, יש רק תוכנית אחת שיודעת.
13: למה מגדל פיזה עקום?
14: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
8: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: והתחזית ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: התחזית בחסות.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
18: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
19: לא שאינני יודעת לקלל, ועוד איך אני יודעת כמה קל לקלל. ומה פשוט מלתת לכללה להתפרץ מהגוף דרך הפה או דרך האצבעות על המקלדת. יותר קשה להתבונן בה ולהחזיק אותה רגע בתוך כף היד, למדוד אותה באצבעות, לטעום אותה בעזרת הלשון, לנגוס בה קצת קצת בשיניים. עכשיו אני מבינה מי היא, מתי הגיעה, מה היא רוצה ממני. הגחמה היא טוטלית, אבל אינני הגחמה הזאת.
20: זו הייתה נעמה ארז, סופרת, משוררת, שעובדת כיועצת חינוכית וכמטפלת התנהגותית, והשיר הזה שנקרא הגחמה לקלל, נראה לי מתאים לתוכנית שלנו שתעסוק בצחצוח החרבות האלים שהתפתח בספירה הציבורית בכלל, ובתרבות הפאנלים בפרט. היי אבא.
19: שלום.
20: לדעתי, כמעט בשום מקום כבר לא מתנהל יותר דיון אמיתי. זה מה שאני חווה כצופה. אין יותר ויכוח מעמיק בין שתי עמדות, הצורה לגמרי השתלטה על התוכן, ולפני שאני אנסה לברר איתך מה לדעתך השתנה, אם השתנה בכלל, האם אתה מרגיש שהשנים האחרונות שינו גם את הצורה שבה אתה מתווכח? אתה בכלל מתווכח?
19: בזמן האחרון הגעתי לידי מסקנה שאין טעם, כי העמדות כל כך מוצקות, ו... הוויכוח הוא כבר איננו על אידיאולוגיה, אלא על עצם המידע שעליו מבוססת האידיאולוגיה. כאשר אין הסכמה על עובדות, קשה מאוד להתווכח ברצינות.
20: נכון.
19: ואחר כך קשה מאוד להתווכח עם אנשים בעלי אמונות מיסטיות, או כשהם פועלים מתוך דחף אלוהי.
0: כי בכך נסתיים הוויכוח בסופו של דבר, כשאדם אומר לך, אני מצווה להשתלט על הארץ מהנילוס עד הפרת, זה צו אלוהי, ולהקים את בית המקדש, ולצפות למשיח, להכחיש את בואו של המשיח, נעתקות מילים מפיך.
20: התחושה היא תחושה של אילמות. זאת התחושה, שהמחשבה הזאת שבין שתי עמדות, יש איזשהו מכנה משותף, שאפשר למתוח אותה לכל מיני צדדים, היא פשוט לא נכונה. זה מפה אחרת לחלוטין, זה קורדינטות אחרות.
0: כן.
20: כל אחד מרגיש שהקיום שלו, האמונות שלו, הם בסכנת... כן, כליון או הכחדה. אני חושבת שהמצב הזה בכלל לא מאפשר קשב. וכמעט כל מה שאנשים תופסים מהאוויר, כל ידיעה הופכת להיות ההדגמה המוחשית לסכנה שאותה הם מרגישים. זאת אומרת, אין אינפורמציה שתפריך את המקום שבו אתה נמצא. כל אינפורמציה תצליח לסובב אותה, לקחת אותה ככה שהיא תהפוך להיות עוד לבנה בחומה המוצקה של האמונה שלך.
0: כן.
20: עכשיו, הנטייה הזאת, אגב, שבפסיכולוגיה נקראת הטיית אישוש, יש לזה שם איזה, זה הנטייה לחפש ולפרש ולזכור בעיקר מידע שמחזק את מה שאנחנו מאמינים בו, הוא ניכר מאוד בכל תרבות הפאנלים בטלוויזיה. זאת אומרת, זה הפך להיות גם כצופה אני סובלת. מילא כאדם שמתווכח, אבל גם כצופה, אני לא מסוגלת יותר לשמוע פאנלים.
0: נכון, גם אני כבר לא שומע, כמעט שלא שומע, אני מנסה להיגמל מזה.
20: כן, אבל אבא, ניהל את הפאנלים, אתה יכול להצביע על ההבדלים העיקריים שהתרחשו ב, לא יודעת מה, בעשור האחרון, מאז לונדון וקירשנבאום נגיד. גם אתם הבאתם אנשים ניצים. מה בכל זאת השתנה? מה אתה מרגיש שהוא אחר?
0: אני מקווה שאני לא אשמע יהיר מדי ותייסרי אותי.
20: אתה תשמע, אל תדאג.
0: אוקיי,
20: לא
0: אז
20: נורא.
0: אם ככה, אז אני...
20: בדיוק, אין לך מה לפחד.
0: תראי, אני, מיום שאני התחלתי לעבוד בתקשורת, זה היה לפני 65 שנה בערך, התחילה בכל ישראל הרדיו המלכתי, שהודרך בפירוש על ידי ממשלות מפאי, ואחר כך בטלוויזיה ובעיתונות המודפסת. אני
20: כן.
0: חשבתי שהתלבטתי בשאלת אחריותי לציבור, מול ההיענות לרצונו. כלומר, האם אני יכול לאכוף את השקפתי החינוכית, כלומר, על מה שנראה כרצונו של הציבור, המתבטא בתגובות בדעת הקהל, היום ברייטינג וכדומה.
20: כן.
0: ואני חשבתי שאחד מהתפקידים שלי היא להרחיב את דעתו של הציבור, כאיש שניתנה לו הפריבילגיה לדבר ברדיו, או לערוך תוכניות ברדיו. אני לא ניטרלי, יש לי תפקיד, כך אני חשבתי. אסור לי להגזים בזה, במעמד של הפדגוג, אבל כן. זה התפקיד שלי.
20: אתה מדבר על הרחבת דעת ולא על אכיפת האני מאמין שלך. אני זוכרת אותך אבא עוד כילדה, אומר, אין מספיק דתיים בטלוויזיה, אין מספיק חופשי קופות. אני זוכרת שאורי אוירבך, הוא היה אחד מהכוכבים, נגיד, של גלי צהל, הוא היה בכלל אחד מאנשי התקשורת שהסלילו את הדרך לכל הציונות הדתית. ואני זוכרת שאמרת, זה נהדר.
0: נכון,
20: זה נהדר.
0: נכון.
20: צריך אנשים כאלה.
0: נכון. אני אוקיי. חשבתי ככה.
20: אז אני חושבת שעשית את ההבדל, כי אתה אומר להרחיב את דעתו של הציבור, ולא לחוף את דעתך הפוליטית על הציבור.
0: אבל להודות בעמדתי הפוליטית.
20: כן.
0: אני תמיד חשבתי, ונזפו בי על כך, מנהלים בטלוויזיה ורשות השידור, אמרתי, כן, אני שמאל, אני מודה בזה, ואני מנסה להיות הגון ככל האפשר.
20: כן.
0: ולהציג גם את עמדותיהם של יריביי האידיאולוגיים. כך חשבתי. וננזפתי לא מעט פעמים על העמדות האלה. הבעיה היא זאת, רובנו נוטים לעסוק, צריך להודות בזה, במלבב, בלא מחייב, בקל. זה הביטוי שלנו. למשל, יש הרבה מאוד גברים וגם נשים שאוהבים להביט בפורנוגרפיה. ואפשר להציף את הטלוויזיה האיטלקית בשעתו, ממש עשו את זה. והרוויחו הרבה כסף בעלי העסק, כי אנשים לוחצים על אצבע הפורנוגרפיה.
20: זה בעצם ההבדל בין מה שאנשים היו מאחלים לעצמם, לבין הקלות שבה הם...
0: אני ניסה...
20: זה כמו שאני, אני תמיד שאני הולך לשירותים, אז מה אני מעדיפה לקחת? לגלול או לקחת, לא יודעת מה, חוברת של האוניברסיטה המשודרת של פעם?
0: נכון.
20: ברור שאני מעדיפה לגלול, אבל אני אהיה יותר מרוצה מעצמי,
0: אוקיי.
20: ואני אשמח יותר אם אני אצליח לקרוא... משהו באמת מעניין.
0: זה ניסוחים טובים, ואני ניסרתי את זה קצת אחרת, כשאתה אומר, הטלוויזיה לא משביעה את רצוני, אני רוצה יותר כך וכך. אל תחשוב מה אתה רוצה. תוסיף לי זה את השאלה, מה היית רוצה שהבן שלך יראה.
20: נכון.
0: אני לא רוצה לרדד את הדברים עד כדי כך, כי מותר גם לרצות את הדברים האלה. אבל בכל זאת, לאן הכיסופים שלך הולכים? מה היית רוצה איך אתה רוצה שתהיה דמותיו של החברה?
20: השכלה היא לא ערך, זה אני חושבת מה שאתה מתכוון. השכלה הפסיקה להיות ערך.
0: תראה, יש איזה חידון כזה בערוץ 13, אני חושב, ואישה אחת צעירה, אומללה, שהיא משפיענית רשת.
20: כן.
0: בחידון הזה הראו תמונות של אנשים ידועים פחות או יותר, והצוותים שזה בני זוג
20: צריכים... אתה מדבר על התוכנית פאור קאפל? פאור קאפל. על רבין.
0: כן, על רבין.
20: היא לא ידעה מי זה רבין.
0: ואחת מהם לא ידעה מי זה רבין. היא לא אשמה כמובן.
20: היא ממש לא אשמה, וההתקפלות עליה היא נוראית. מי שאשם זה משרד החינוך.
0: והיא כל כך כעסה והושפלה, וזה לא היה נכון, זה לא היה בצדק, אבל אני מודה שגם אני פערתי את כשראיתי שאדם... אבל כנראה היא לא יחידה.
20: ממש לא.
0: היא לא. עכשיו...
20: ממש לא.
0: עכשיו אנחנו מתקרבים לבחירות, ואני אומר, לכולנו יש קול שווה בהשפעתו. ואדם שיודע מי היה רבין, וגם זוכר את רצח רבין, וגם הסיק מזה מסקנות מסוימות לגבי עתידה של הדמוקרטיה הישראלית וכו', משלשל פתק שעוצמתו, או השפעתו ממש כהשפעת הפתק.
20: כן, אבל זה ויכוח נורא גדול על מהות הדמוקרטיה, ואם עדיף מלך אחד חכם מאשר אלף אנשים מטומטמים, ברור.
0: אבל זה צייר אותי שאני שבתי לשאלות האלה.
20: כן.
0: כי הרי ברור לי לחלוטין שלכל אחד יש זכאות לכל בעל משקל זהה. ובכל זאת אמרתי לעצמי, רגע, אבל תנועה של אנשים כאלה שאינם יודעים, היא לא אחת.
20: כן.
0: נגיד עשרות אלפי, מאות אלפי, אלפי אנשים שהתחלכו באופן הזה, ולא יודעים דבר על ההיסטוריה שלנו, על הציונות שלנו, והם צריכים לפסוק...
20: אבא, אבל הם לא יודעים דבר על המציאות. אם אתה רואה, יש אנשים שמצליחים לצרוך תקשורת כזאת, שהם לא יודעים דבר על המציאות.
0: נכון.
20: הם משוכנעים באמת...
0: עכשיו, שלא יתפרש בשום אופן, ואני מוחד שזה יתפרש... שאני מעלה על דעתי בכלל...
20: אפשרות אחרת.
0: אפשרות אחרת להגביל את זכות ההצבעה.
20: אתה רק מדבר על הבעייתיות.
0: או שאני חושב שלאדם שהוא פחות משכיל, יש עמדה שיש לה פחות תוקף וחשיבות, ולפעמים אפילו צדק, מעמדה של אדם כן משכיל. לא, אני לא מתכוון לזה. ובכל זאת אני חושב שאנשים צריכים להבין משהו על אודות על מקום שבו אנחנו חיים, מהו משטר, מהו שלטון, מהי אומה, אלה שאלות שחייבים לדעת כדי להיות שותף פוליטי רציני.
20: אבא, מהי דמוקרטיה? אנשים לא יודעים מהי דמוקרטיה. אז בוא נדבר קצת, אבל איך התקשורת...
0: אבל את רוצה לחזור לתקשורת.
20: כן, איך התקשורת מנצלת את הדבר הזה?
0: תראי, מדובר בעיקר בפאנלים שבגלל מצב החירום בארבע השנים האחרונות התרחבו מאוד.
20: כן.
0: הפאנלים, מדוע? ויש לזה נימוקים אפילו כלכליים. מאוד קשה להימצא במעורבית בעצם התרחשותו עם מצלמה, שתתעד את הקורא, לפרוס רשתות גדולות של כתבים, של צלמים, וכדומה, זה מאוד יקר. הרבה יותר זול והרבה יותר נוח לכנס כמה אנשים באולפן, שמפטפטים ללא גבול. מפטפטים ומפטפטים, אתה יכול לעצור אותם כשאתה רוצה, כשיש מעורר דרמטי, ואתה יכול לקצר או להרחיב, כי הטלוויזיה בנויה ממערך של שידורים, מסווגים בשעות התחלה או בשעות סוף. זה תמיד מגביל, ואתה צריך לדחוק את הידיעות לגודל או לאורך הזמן שניתן לך. זה הרי לא טבעי. זה הרי מלאכותי, זה הרי נעליים מלאכותיות לכפות רגליים שונות לחלוטין. מאורע חשוב או לא חשוב, צריך להסתפק בחשעה. פאנלים מאפשרים לך למתוח לכזה אלסטי לגבי. אתה יכול לפטפט הרבה, אתה יכול לפטפט מעט, אפשר להפסיק אותך וכדומה.
20: גם לפעמים יש אירועים נורא נורא חשובים, אבל אין חומר עיתונאי.
0: נכון.
20: אתה לא יכול להתעלם משיבת החטופים.
0: נכון.
20: אבל אין הרבה מה להגיד על שיבת החטופים, חוץ מזה שהם שבו.
0: נכון.
20: ואז אפשר לדבר על זה יומיים בעזרת פטפטים. זה בעצם לא בחירה עיתונאית, אלא זה מודל כלכלי בעצם.
0: נכון, זה צד אחד. הצד שני הוא שאנשים נוטים לדבר על טלוויזיה או תוכניות מהסוג הזה כעיתונות. זו אינה עיתונות, היא קרובה הרבה יותר לתיאטרון. עכשיו, לתיאטרון יש חוקים. בתיאטרון צריך להיות קונפליקט, במחזה צריך להיות קונפליקט. ולכן אתה מלהק דמויות קונפליקטואליות, דמויות שדעותיהם התנגשו אלה באלה, ורצוי שבקיצוניות. וזה קצת מזכיר לי את הקומדיה דל ארט.
20: כן.
0: שזה סוגה, כן. סוגה תיאטרלית.
20: הליצן, השיר.
0: כן, תיאטרון עממי שנפוץ כן. באיטליה במאות כן. ה-16
20: ו-17. יש דמות ולתוכה אתה מכניס שחקן.
0: יש מסכה אפילו.
20: כן, יש מסכה כן, ולתוכה מסכה, נכנס השחקן.
0: ויש ארלקינו, המשרת הרבובי, כן, יש כן. פנטלונה וכולי, כן. אלה דמויות. כן. עכשיו, בתוכניות השיח האלה, הוויכוחים, יש דמויות. אתה יודע מה לצפות בהם, אתה יודע מה הם יאמרו פחות או יותר,
20: כן.
0: וזה נוח לך עם זה, כי אתה בעד, אתה נגד שתי קבוצות כדורגל, אתה מבין? עכשיו, מה תפקידו של המנחה? המנחה מתפתה ללבות, לשסות, ותוכנית אחת ששודרה כבר לפני הרבה מאוד שנים, היא הייתה המבוא...
20: המעגל? הזה.
0: לא, פופוליטיקה.
20: פופוליטיקה.
0: שהלכה דן מרגלית.
20: כן.
0: זו תוכנית שהיו לה כמה כוכבים, אייכלר מהמפלגה הדתית, שניים מהם כבר ידעים איתנו, תומי לפיד ודנקנר העיתונאי, זל, שניהם זל, הם היו מבריקים, הם היו בעלי כושר ניסוח נפלא, יכולת התגרות יוצאת מן הכלל,
20: מצחיקים,
0: וגם בעלי הומור, ובעלי יכולת להעליב, יכולת נפלאה להעליב אלה את אלה.
20: כן.
0: עכשיו, דן מרגלית,
20: גם יוסי שריד היה נהדר בזה.
0: ודן בהחלט עיתונאי רציני היה.
20: כן.
0: הוא עסק בשיסוי. Mm. הוא רחב על העניין הזה. ואני אמרתי כבר אז, זה הולך להיות אסון. תרבות הוויכוח הזאת עומדת להיות אסון. והיא באמת הפכה לאסון. עכשיו, אנחנו מביטים, אין ויכוח אמיתי.
20: אבל זה התפתח בכל העולם, גם האמריקאים עושים את אותו דבר.
0: כן, אנחנו לא שונים מאחרים, נכון? אף על פי שיש...
20: לאמריקאים יש קצת כללי נימוס, יש להם קצת דייטים, יש טיפה...
0: הדבר המדהים זה עבר עוד פאזה אחת, עוד שלב אחד, אולי זה בגלל האוזניים הכבדות שלי, בגלל הגיל והיכולת שלי הפחותה להבין טקסט שנאמר במהירות רבה וברעש, יכול להיות שזה גם עניין של יכולת... אודיטיבית, שיכולת ההזנה. אני לא מצליח להבין משפט אחד עד סופו, כי אנשים משסעים אחד השני.
20: נכון.
0: אין שום נכונות לשמוע שתי דקות אדם מרצה את דעתו.
20: נכון.
0: זה בלתי אפשרי.
20: נכון.
0: לכן מדי פעם מזמינים אותי לבוא, כי מכירים אותי כפרובוקטור וכו', אפשר יהיה לרכב עליי אחר כך, לעשות יופי של פולו-אפס וכדומה, ואני לא רוצה לבוא. אני אומר, אני יודע שאני לא אוכל לבטא שום השקפה, שום הנמקה לא תוכל להגיע עד סופה, עד הנקודה, כי ישסו אותי. וחוסר הסבלנות הזאת הוא מובן לי. אנחנו חיים בחוסר סבלנות בכל תחום. אנחנו לא יודעים לעמוד בתור, וגם לא יודעים לעמוד בתור לדיבור. מתי שמעת ערבים ישראלים, כמה פעמים שמעת את מנהיגי רעם, וקרם עוד היום כן, אבל מבניגי המפלגה הקומוניסטית חדש מדברים, מתי שמעת אותם? מתי שמעת
20: אותם? היום מביאים אותם כדי להקות אותם משוק הירח.
0: בדיוק, למה אתה לא מספיק נאמן למדינה?
20: בדיוק, כדי להיות ה...
0: ואז מגיע סצנה...
20: כדי להתנפל עליהם.
0: בדיוק. בכלל העניין הזה של תופעות שקיימים גם אצל רביב דרוקר, גם אצל אחרים, גם אצל חבריי ברוך קרא ואחרים, מביאים אדם שברור לגמרי שדעותיו שונות מדעת המנחים. ואז הג'נטלמניות מחייבת לתת לו לדבר. אם יש לך אומץ להביא איש כזה, איש מהנוער הגבעות, נגיד, הבאת אותו, תן לו לדבר. אבל אתה לא יכול להביא אותו כדי לייסר אותו. כן. אל תביא אותו. אל
20: או את כסיף מהצד השני, גם לכסיף לא נותנים לדבר.
0: גם לכסיף לא, כן, לא נותנים לדבר. כן. אז הם רבים.
20: אתה יודע איפה אני חושבת שבכל זאת עוד נותר איזו מין שמורה, שהיא נורא מעניינת ומתפתחת, אני מרגישה שרק בפודקאסטים ארוכים, כן? לא, אני לא מדברת על שלנו, אבל רק בפודקאסטים ארוכים באמת יכול להתנהל היום דיון.
0: נכון.
20: שלומי אלדר, יש המון כאלה שפשוט מביאים אנשים, מדברים איתם נכון. במשך שעה, נכון. כן? ושם מתקיים הזון הזה, האזור הזה, שמתקיימת בו עוד הקשבה, פריסת נכון. רעיונות מורכבים, כי בטלוויזיה המסחרית זה לא קיים יותר.
0: נכון.
20: זה פשוט הלך לגמרי לאיבוד.
0: אז באמת, אז...
20: כי שם אפשר לפנות לקהל מצומצם. נכון. אתה לא עד כדי כך, יש לך את השוט הנורא הזו של הרייטינג, ומבחינה זאת זה ממש הצלה. אני חושבת שלאנשים היום שמעצבים את התקשורת שאותה הם חפצים לשמוע, שזה כל אחד היום עושה את זה. פעם זה לא היה, היה מדורת שבט, כולם שמעו את אותו דבר, כולם ראו את אותו דבר, אבל היום אתה הופך להיות פיינשמקר, אתה בונה לעצמך את רשימת התקשורת שאותה אתה מעוניין לצרוך.
0: לזה יש מחיר גם, המחיר חברתי,
20: אנחנו לא מסכים, אין הסכמה, אין מדורת שבט, אין הסכמה.
0: לכן אני חושב, אולי זו תביעה לא רציונלית, שאנשי תקשורת שיש שם בעלי דעה נחרצת בסוגיות חברתיות, כשיש להם חזקה על מיקרופון או על מצלמה, צריכים לדאוג להביא, לאפשר ביטוי גם לאנשים שדעותיהם שונות לחלוטין מדעותיהם, להציג להם שאלות ברצינות, אבל בלי תחושה של יריבות, אני אשתור אותך, אני אקרא אותך לגזרים, כי אתה הועלת בטובך או ברוב טיפשותך לבוא אל התוכנית. אלא לאפשר להם באמת לדבר ולהעמיד בפניהם שאלות רציניות, אבל לא לשסע אותם בלי הפסקה כדי לנצח אותם.
20: כן.
0: כי למופעים כאלה אין שום טעם. הם לא מעשירים את דעת הקהל.
20: נכון.
0: הם סתם זירה של לודרים, של גלדיאטורים שמקים זה את זה. מה טעם בעניין? כן.
20: נכון, זה מספק לדעתי פשוט את הצורך האלים של הצופה.
0: נכון.
20: אבל אתה יודע מי עושה את זה נורא יפה, ורציתי דווקא לשבח את מה שליאור שליין עושה עם, עם השיחות עומק שלו, עם בני
0: יופי,
20: הנוער.
0: נכון, אני מודה.
20: שם מתקיים דיון נהדר, באמת, כל כך...
0: ליאור עושה, הוא אמיץ מאוד, הוא בטוח בעצמו, בהשקפותיו, אבל מצד שני, הוא מבין מהו שיח דמוקרטי.
20: לגמרי.
0: וזה חינוך נהדר. מה שהוא עושה, המפעל שלו הוא נכון. מפעל נפלא.
20: נכון.
0: אני לא הייתי אומר את זה אם היה ליאור שליין דתי חרדי מהגבעות, כמובן.
20: ברור.
0: אבל
20: ברור.
0: אני יכול להרשות לעצמי לשבח
20: ברור,
0: אותו.
20: ברור. טוב, אבא, בוא נסיים עם חנוך לוין, שמתאר את הדינמיקה שמגולמת בין שלושה אנשים שמחליטים להתווכח על נושא מסוים. בסדר? אז רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו הנפלאה, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהייתם איתנו. ניפגש שבוע הבא. ויכוח, חנוך לוין.
0: בערב התנהל ויכוח. המת, מה? חש וזז? חש ולא זז? זז ולא חש? או לא חש ולא זז? זה אמר כך וזה אמר כך. אחד גם עתה והזיע ואמר חש ולא זז. שני לגם בעיניים נוגות ואמר זז ולא חש. שלישי עירה גמיעות גדולות ומתונות ואמר לא זז ולא חש. רביעי שיאמר גם חש גם זז לא היה. וחבל, כי אז היו מתמצות כל האפשרויות. לשלישי היה הכי טוב, אמר את הצפוי ובמתינות. השני עורר הכי הרבה רוגז. איך זה זז? ראית מת זז? והוא תקע עיניים נוגות והתעקש. זז! התעקש סתם? בכלל דיברו סתם. לאיש לא היו אסמכתאות לכלום. דיברו כדי לדבר. זה אמר וזה אמר. המוות נראה רחוק ועיוני. והיה תי. אחר כך השתרר שקט. קודם דיברו, כעת ישנו ונחרו.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
21: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
1: וגם באתר וביישומון של כאן.
18: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: ליבך שלם עם זה?
20: כן, אדוני הטוב.
0: כה צעירה וכל כך אכזרית.
20: כה צעירה, אדון, ואמיתית.
0: אז ככה יהיה. שהאמת שלך תהיה לך נדוניה. כי חי הזוהר של השמש הקדושה, חי מסתרי הלילה והשאול, וצבא הכוכבים שבגללם אנחנו קיימים וחדלים להיות, אני פה מתכחש לכל הדאגה האבאית שלי, כל ברית וקשר דם. בתור זרה ללב שלי ולי מחשיב אותך מכאן ועד הנצח, גם ברבר יחזר,
19: או זה שמילדיו עושה נזיד לזלול בתיאבון, יזכה מן החזה שלי לחסדים, לסעד, לחמלה, ממש כמוך, ביתי בשעבר.
20: זה היה המלך ליר של שייקספיר בתרגומו של דורי פרנס, ברגע שבו המלך מחליט לנשל את ביתו קורדליה מהירושה.
19: איך הייתי, טוב, דרמטי מספיק.
20: כן, כן, נבהלתי.
19: כן, נבהלת.
20: באמת שנבהלתי. אבל אני רק רוצה שתדע שאני מוכנה כן להתחנף, אני אגיד כל מה שתרצה לשמוע, אין לי שום כוונה להיות כנה ולסכן את הירושה שלי.
19: אוקיי.
20: בסדר?
19: אני כתבתי צוואה?
20: אני יודעת שכתבת צוואה. אני לא יודעת מה כתוב בה, אבל אני יודעת שכתבת.
19: את רוצה שאני אציג אותה לעיני הירשים או לא?
20: אני רוצה שתציג אותה לפני שאתה מציג אותה לשאר הירשים, אני רוצה שתציג אותה לי, ואשמח להיות יועצת הסתרים שלך.
19: אז אני לא אציג אותה לפני הירשים, אלא אם כולכם, כל הארבעה, תתבעו את זה ממני במפגיע.
20: אוקיי.
19: את יכולה לשאול למה לא אציג, למה אני מתעקש על כך?
20: אני שואלת.
19: אז אני אגיד לך, זה בגלל העונג שמסיבה לי המחשבה על מעמד חשיפת הצוואה לאחר מותי.
20: מה אתה מדמיין? מה אתה רואה?
19: זה יהיה ככה, בעיני רוחי. אני רואה את ארבעת ילדיי ומיכל בת זוגי, יושבים סביב שולחן מעץ מהגוני, במשרד גדול, שקירותיו מדופנים בהצטבעות של ספרי חוק. בראש שולחן יושב העורך דין שלמה צדקיהו, שהוא נאמני הקשיש, נאמן המשפחה.
20: יש שם כזה?
19: לא, אני מקווה שאין שם כזה. ואין אירוע שמרומם את רוחו של שלמה צדקיהו יותר מאשר מעמד קריאתה של צוואה, שבו הוא מכהן בתפקיד שליחו של שר הגורל. ואז שלמה צדקיהו, העורך דין, מחזיק בידו הרועדת, מעטפה, חתומה בחותם דונג, כפי שעורכי דין נוהגים לעשות, אבל הוא לא פותח

0: הבן כלי שלי, שעומדת בחנייה למטה, את כל זה אתם לא יודעים אם תקבלו.
1: נכון.
0: ואתם נכון. משימים את עצמכם כמי שלא אכפת לכם.
1: נכון.
0: כמי שאתם נאצלים מדי מכדי להרחר בירושה הענקית הזאת, נכון. שתקבלו או שלא תקבלו.
1: נכון, אבל כבר במעלית קולים... למטה אנחנו נתחיל לריב. ונתקוטט.
0: אולי כן, אולי לא, מפני כן. שאתם לא יודעים, אולי החלוקה מאוד צודקת, כן. אבל בינתיים אתם תולים את עיניכם בנברשות שמציפות קורי הקביש, לכן האור קצת עומם.
1: וואו, אבא.
0: והאח שלך מתופף באצבעותיו על הברך, והאחות שלך הקטנה משגיחה על כולם שהתנהגו יפה, ולא יספרו בדיחות על חשבון הנפטר שהוא אני.
1: כן.
0: כן? ואת רושמת כל מיני רישומים, והאח הקטן שלך מתעניין בטלפון הסלולרי שלו, כי אולי מיד יקראו לו לבוא למערכת כדי קרה איזה מאורע. וזהו, בגלל זה אני לא אראה לכם את הצוואה, כי המחשבה על העונג שיגרם לי, כשאני חושב על זה אפילו,
1: כן, גורמת... הפתעה.
0: כן, הפתעה, הפתעה.
1: הבנתי, אתה מתכוון להפתיע
0: ואת רוצה,
1: מאוד?
0: ואת רוצה את הבן שלי?
1: את, לא, אתה מתכוון להפתיע אותנו מאוד?
0: לא, okay. האמת היא שממש לא.
1: אז אני אגיד לך למה רציתי לעשות את התוכנית הזאת, דווקא לא בגלל הירושה שתוריש לי, גם זה לא, אני לא יכולה לבנות על זה, לא נראה לי שאני יכולה לבנות על זה משהו, אבל בגלל שאנחנו רגילים
0: למה, לחשוב בגלל על... למה, בגלל עוני?
1: כן.
0: אוקיי.
1: אנחנו רגילים לחשוב על כסף במונחים כלכליים, ועל משפחה במונחים של רגש, ואני חושבת שבירושה שני העולמות האלה מתנגשים, נכון. וכל מיני שאלות שהן על פניו הכסף, אבל בעצם הן הדחקה של רגשות הרבה יותר עמוקים וילדיים, כמו את מי אהבו יותר, מי השקיע יותר, למי מגיע יותר, מי יקריב יותר, בעצם ספים
0: מי
1: ועולים.
0: מי טיפל יותר
1: ואנשים,
0: בהורים.
1: ואנשים, פשוט, מה שאני רואה, ככל שאני מתבגרת, הריבים הכי נוראים, הסכסוכים הכי גדולים, גם אנשים עשירים שיש להם הכל, מתפוצצים סביב העניין הזה.
0: מתי הבנתי שצוואה יכולה להיות עניין מאוד ארסי?
1: כן.
0: בכלל ירושה.
1: כן.
0: אמי, סבתך, השאירה צוואה,
1: כן.
0: בתוך מעטפה הלבנה שעליה כתוב בכתב ידה היפה, צוואתי.
1: כן.
0: והיא נדרסה.
1: כן.
0: ואז מצאנו...
1: סליחה שאני צוחקת, כן? כן.
0: את יכולה כן. להוציא בעריכה,
1: לא,
0: היה
1: מה
0: את
1: פתאום.
0: הצחוק הזה, או להשאיר אותו?
1: כן. כן.
0: היא נדרסה, ואנחנו מצאנו את ה... אני מצאתי את המעטפה הזאת במגירה.
1: כן.
0: עכשיו, היא לא הייתה חתומה על ידי עורך דין, ולא בנוכחות שני עדים, אבל... ומה שקרה שם, שהיא ציוותה את כל התמונות, היו לה הרבה מאוד ידידים ציירים, והיא נהגה לרכוש תמונות בזול, בזיל הזול, על קירות ביתה, היא ציוותה את זה לאחותי הגדולה, תכף אני אספר מי היא אחותי הגדולה, ומה היא, מה הקשר, קשר הדם בינינו, והדבר המעניין ביותר, שאת הכלים הרצוצים שלה, את כלי האלומיניום המאוחים במטבחה,
1: כן.
0: ואת הפריג'ידר שלה, ואת כלי המטבח,
1: כן.
0: היא ציוותה, תשמעי היטב, למשפחות דרוזיות עניות. עכשיו, למה משפחות, אני יכול לתאר, דרוזים הם לא יהודים, אבל הם פטריוטים ישראלים.
1: כן.
0: וזה מה שהיא רצתה.
1: הבנתי.
0: ועניות. עכשיו,
1: איך תחפש... אין לי שום ספק שלא חיפשת משפחות דרוזיות עניות.
0: אין משפחות דרוזיות עניות שהיו זקוקות לקקי...
1: מאיפה אתה יודע?
0: של הכלים המאוחים האלה.
1: אז מה עשית? לקחת וזרקת?
0: ניסיתי, שאלתי חבר דרוזי שלי.
1: אחד.
0: האם אתה מכיר משפחה דרוזית עניה שתרצה מקרר ישן?
1: אבל ככה אני אתייחס, ככה אני אתייחס לבקשות שלך.
0: בסדר גמור.
1: כמו שאתה התייחסת.
0: עכשיו הייתה דירה. ואת הדירה הזאת, היא לא ציפתה לאיש. עכשיו, אחותי היא אחותי מצד אמי
1: כן.
0: מנישואיה הראשוניים.
1: כן.
0: והאבא שלי איננו אביה של אחותי. ועכשיו, לפי תפיסתי, מגיע לי יותר. כי אבי צריך לנחול, אבי שנפטר שנים לפני כן,
1: כן.
0: צריך לנחול מחצית מהדירה. הדירה
1: כן.
0: הייתה משותפת, אף על פי שהיא לא הייתה רשומה על שמו של אבי, מסיבות היסטוריות. אבל בוודאי, לכן, לפי תפיסתי, לי הגיע שלושת רבעים לאחותי רבע. לא, אוקיי, כי לה יש אבא משלה. אבא שהיה בעלה הראשון של אמי.
1: שהיא עוד תירש, כן.
0: אחותי, צריך לומר, הייתה מבוגרת בין ב-15 שנה, מעולם לא גדלנו בבית אחד. אבל מאוד אהבנו זה את זה, היא מאוד אהבה אותי ופינקה אותי, מאוד אהבתי אותה, אבל לא היו לנו חיים משותפים. אז היא, וגם, וזה מה שטבעה, אחותי טבעה מחצית. לי יש ארבעה ילדים, לי יש ילד אחד, אני חשבתי שאני צודק, ולדירה אתה יורש לכל היותר פעם אחת בחייך, יש לי רק אמא אחת, וזה די הרבה. כן.

0: חסיד, כן. רציתי להשאיר את זה, שלושה ארבעים לרשותי, ואז החלטנו מיד, באותו יום שהתגלעה המחלוקת, להפקיד את ההכרעה בידי דודנו mm-hmm. המשותף, אחיה הגדול של אמי. והוא, ברוך היה לגמרי שאנחנו נקבל את הכרעתו. ההכרעה התקבלה אחרי יומיים. הוא קבע שליש, שני שליש. בזה נגמר העניין. אבל מה? זה לימד אותי משהו. שבאמת, בין שני אנשים הגונים, כמו אחותי, שאיננה רודפת בצע, והיא אישה מתוקה נורא, וביני, שאני רואה את עצמי כאיש הגון, וגם די נדיב, אני יודע, כך חשבתי, פתאום התעורר עניין שנופל עליך בשמיים, איזה מין מחלוקת שאף פעם לא ציפית שתעמוד בפניה, והנה מתברר שאתה עובד על זכויותיך, החוקיות או מה שנדמה לך, ואתה מוכן אפילו להתמקח עם אחותך מופסרך.
1: נכון. וגם יש שאלות שהן באמת שאלות נורא נורא מסובכות של נכון. צדק. למשל, ערך השוויון לעומת ערך ההוגנות. מה עושה מבוגר שיש לו ילד שצריך יותר לעומת החלוקה? נכון. ואין תשובה חד משמעית. זה נכון. באמת בעיות נורא נורא מסובכות.
0: נכון. החוק מתמודד...
1: אז עכשיו אני לא רוצה שתגיד מה אתה עשית בצבא שלך, אני גם לא רוצה שזה...
0: אבל אני רק אדגים לך את הבעיות שלי.
1: בדיוק. רק אני רוצה שתדגים את השיקולים.
0: יש לי שתי בנות שלכל אחד מהם יש שלושה ילדים. ויש לי בן שיש לו שתי בנות. ויש לי בן שאין לו ילדים כלל, הוא בן 40, הוא לא נשוי אפילו. עכשיו... איך אני מחלק את הדברים בצדק? עכשיו, בני...
1: ויש לך אישה ראשונה ואישה שנייה.
0: יש לי אישה ראשונה ואישה שנייה, שלא נשואה לי, אני לא התעשינו באופן פורמלי, אנחנו קיים ממשק בית משותף כבר 18 שנה.
1: כן.
0: איך אני יוצא מכל העניין הזה צודק?
1: נכון.
0: האם להקצות את הצוואה על פי מספר הילדים, למשל? הנכדים שלי כבר אנשים מבוגרים, הם זקוקים לכסף. אני לא יכול, אין לי הרבה כסף, כמובן, אין לי, לא בנטלי,
1: נכון,
0: ולא חשבון
1: נכון, אבל מול זה אז אפשר לשאול מה אשמתו של מי שהחליט להוריד שני ילדים, ואם היה לך ילדה עכשיו, חרדית שהייתה עושה 12, עכשיו, אז מה זה התפקיד
0: עכשיו
1: שלך?
0: עכשיו, מה אני יודע על גורלם של הנכדים האלה? נכון. אולי אחד מהם יזדקק, תקענו נכון. חס וחלילה איזה תאונה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, מוכרחים לפשט את הצבא, ואני הגעתי למסקנה שאני לא מתגרה בגורל ולא שואל שאלות. הגורל יעשה את שלו. אני צריך, העיקרון הוא שוויון, ואין מה לעשות בעניין הזה, ותאמיני לי ששברתי את הראש במשך שנים, mm-hmm. והמצב המשפחתי השתנה, גם המצב הכלכלי במידה מסוימת השתנה, וזה לא היה פשוט. שברתי את הראש ורציתי להיות גם הוגן, וגם לא ליצור מצב שבו אתם תתקדשו. ארבעת ילדיי התקדשו, חס וחלילה, זה ממש גורם לי חלחלה, המחשבה שהדבר הזה ייתכן. אבל הוא ייתכן.
1: הוא ייתכן,
0: כי אני מכיר את החיים.
1: לא רק זה, בסופו של דבר אנשים יכולים לריב על טבעת.
0: נכון.
1: באמת, זה לא יום. נכון. כולם מתקדשים, זה אחד הפלאים הכי גדול, הכי מדהימים בנושא של ירושה, שאני חושבת שגם התרבות עוד לא פתרה אותו במובן הזה שאנחנו... זה לא התרבות, זה בעצם הכלכלה, אולי אנשים הולכים לייעוץ משכנתא לפני שהם קונים דירה של 2 מיליון שקל, אבל אין פונקציה כזאת שנקראת ייעוץ...
0: יועץ
1: ירושתי.
0: יש,
1: אני אגיד לך איפה יש?
0: אצל עשירים מאוד.
1: אצל עשירים מאוד. אבל בסופו של דבר, אבא, נדמה לי שכל אדם הגון צריך, אני לא יודעת מה, צריך לעשות מפגשים.
0: מדי כמה שנים הוא צריך לבדוק שוב את הצבא שלו. או לעשות מפגשי הכנה,
1: צריך לעשות מפגשי הכנה, וצריך לדבר על זה, ואנשים צריכים לדבר אחד עם השני. למשל, אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, זה האם אתה התייעצת עם חברים, בני גילך?
0: כן.
1: כן, התייעצת? יש דיבור מסביב לזה?
0: התייעצתי עם עורך דין, התייעצתי עם חברים, התייעצתי, שאלתי מה צודק לדעתכם, מה נכון, כן. אני לקחתי את העניין בכובד ראש. אני מוכרח למה, אני בטוח שתהיו שבעי רצון. אתם תהיו סבירים, אתם לא תריבו.
1: אני לא מתכוונת להיות סבירה, סתם לצחוקת.
0: אני בטוח, אין הרבה, ובמעט הזה אתם תתחלקו כמו שצריך.
1: אני לא רוצה שהתוכנית הזאת תהיה אישית דווקא, אני רוצה שנתרומם לכלל, אוקיי? אבא...
0: אני הכלל.
1: אתה הכלל.
0: אני נציגו של הכלל.
1: אני חושבת שאתה באמת אדם מאוד אחראי, כן? אבל אני למשל לא כתבתי צוואה, וכשאני חושבת...
0: כי את צעירה עדיין, תשמעי.
1: לא, אני לא צעירה, אני כבר צריכה לכתוב. אולי. שיש משהו שמאוד מסובך להתייחס לדבר הזה ברצינות, שאני מסתכלת על עצמי, אין לי חשק, בעצם אין לי חשק, למרות שאני אדם די אחראי, לחשוב מה יהיה אחרי מותי. תמותו כולכם, מה אכפת לי מה יאחרים אותי?
0: כן,
1: אני חושבת שהדבר הזה, הסנטימנט הזה, הוא גם חלק מהסיבה שבגללה קשה לאנשים להתמודד עם צוואתם. זה מאוד מסובך לחשוב בהיגיון ולגייס כוחות כדי להחליט על דברים שיקרו אחרי מותך.
0: תראה, למרות שאני אדם די בריא וערכתי ימים, אני בן 86, המוות נושף באוזניי או לוחש באוזניי מגיל מאוד מאוד צעיר.
1: נכון.
0: אני יודע שחיי יחלו, ואני יודע שאין מנוס, ואני מקבל את זה בענווה, ואני מאוד ריאליסט.
1: נכון.
0: בכלל אני ריאליסט.
1: נכון.
0: ואני כן, אני חושב שאני צריך לדאוג לכם, יישאר כסף, או איזושהי קופת פנסיה, קצת חסכונות.
1: כן.
0: אוקיי, צריך לדעת מה לעשות עם זה. אין, כן. אין מנוס.
1: נכון.
0: ולא אכפת לי לעשות את זה, אפילו נהניתי במידה מסוימת.
1: כן,
0: למרות
1: לחשוב.
0: כל העיון והמחשבות.
1: כן. טוב, כי אתה אינטלקטואל, הכל מעניין אותך. אתה מוצא הכל, בזה נכון. איזשהו ערך.
0: נכון.
1: אומר, מעניין הבעיה המוסרית שמציגה, ומה אני עושה עם הרכוש הסנטימנטלי שלי? מה
0: נכון.
1: אני עושה עם, נכון. הרכוש הרוחני? למי אני מוריש את התפקיד של לאסוף את כל הכתבים שלי, מקווה שלא לי. אבל כל הדברים האלה בטוח מעניינים אותך.
0: את כבר הבהרת לי. אני לא אשאיר לך ארכיון לא מסודר.
1: נכון, אני רוצה דיסק און קי.
0: כיוון שאין לי ארכיון, אז אל תדאגי.
1: דיסק און קי, קטן, דיסק און קי, מכניסה, הכל מקוטלג, הכל.
0: ברור.
1: אני לא מתכוונת לבזבז את חיי, ולקטלג את מה שעשית.
0: אבל בצבא מה שכתוב, שאת האחראית.
1: בדיוק מזה אני מפחדת. אז רגע, אבא, אני רק רוצה לדבר איתך גם קצת על ירושה בכלל בתרבות, שזה גם נושא ספרותי ותרבותי נהדר. ועשו על זה המון ספרים, המון סרטים,
0: רק עכשיו הייתה סדרה ישראלית שעוסקת בירושה, שהאב מוריש את כספו גם לזונה.
1: כן.
0: ובסוף מתברר שהזונה היא אחותם של האחים, אחותם מחוץ לנישואים.
1: לא ראיתי.
0: לא לריב, כן.
1: בטח. ויש את הסדרה יורשים. אפרופו.
0: כן, בוודאי. אבל למה לך, לא צריך לקרוא, קוראים עיתונים.
1: נכון.
0: אתה קורא את ה...
1: אז באמת יש את הדבר הזה של כללת הדור השלישי של אימפריות כלכליות, שהוא תמיד נורא מעניין, שזה הולך ככה. שהדור הראשון בונה, הדור השני מרחיב, הדור השלישי הורס, ויש המון סיפורים כאלה. ממשפחת גוצ'י מאיטליה, שם מאבקי הכוח
0: בין הירושים. משפחת מרדוק.
1: אבא, משפחת גוצ'י זה נגמר ברצח, שהוזמנה על ידי גרושתו של אחד הירושים. ויש את משפחת מרדוק בדיוק, שמרתק כבר שנים את העולם הזה. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים זה שהאנשים האלה לא זקוקים לכסף. הם לא זקוקים לכסף, והמאבק הוא לא על עושר. אלא על כוח, והשפעה, והכרה, ומעמד.
0: לא כל לך יש 3 מיליארד דולר, ולי יש רק 1.5 מיליארד.
1: בדיוק. ואני חושבת, ואפרופו סיפורים ישראלים, אני חושבת שאחד הסיפורים היפים בעיניי, שאני מאוד מעריכה, בכלל אני אוהבת את המפעל של קטר, של משפחת סגול, כי הוא סיפור נהדר, של משפחת סגול שהפכה לאחת החברות התעשיות הגדולות בישראל.
0: סגול.
1: כן, סגול.
0: כן.
1: אבל כשהגיע הדור השלישי והרביעי, סמי סגול זיהה את הבעיה ואמר שהילדים והנכדים כבר בטח לא ירצו לנהל את העסק, והם כבר פונים לקריירות אחרות, ובמקום לחכות למאבקי הכוח, הוא פשוט מכר את החברה
0: ב-2016. או שמנפיקים אותה.
1: או משפחת דנקנר, או משפחת שטראוס. זה סיפורים מרתקים.
0: אבל הסיפורים הכי קשים, נדמה לי, הם במושבים.
1: בטח.
0: שם יש בעיה חמורה ביותר.
1: נכון.
0: בגלל המגבלות על בן שני ובן שלישי, מי יהיה הבן היורש וכדומה. ואדמות של מושבים שבעבר היו חסרות כל ערך כלכלי, פתאום הערים מסביב בלעו את המושב, ומתברר שבעצם המושב הוא פרוור עירוני, יוצא מן הכלל עם 20 דונם אדמה.
1: כן, וילד ממשיך, זה נורא מסובך, זה דברים, זה באמת, זה שאלות מוסריות נוראיות. למה לא לפתוח את הירושה כשהאדם עוד בחיים, ולהגיד, תקשיבו, זה מה שיש לי, ככה חשבתי לחלק, טענות, מענות, מישהו רוצה להגיד משהו, מישהו רוצה להעיר משהו, למה לא לעשות את זה?
0: אני אגיד לך למה, בסיפור שאני כתבתי, שכמובן בדוי לחלוטין, במפרז,
1: כן.
0: ואני לא יודע מה אני אעשה, ואם תדרשו אז אני אראה לכם את הצבא, אין לי שום בעיה עם זה. אבל בכל זאת מקנן מחשש מסוים, שזה יכול לעורר שאלות כבר עכשיו.
1: ואולי, לא עדיף?
0: אולי גם, או,
1: לא עדיף?
0: או, השאלה אם זה עדיף. אז מבחינתכם, אולי זה עדיף. הבעיות יועלו, יצופו מיד,
1: כן, כן.
0: וישבו, לא כן. יישבו, האמת תזרק בפניכם. אבל מבחינתי זה מאוד לא נוח.
1: כן.
0: כי אני רוצה לעמוד בשקט.
1: הבנתי.
0: אז אתם תדחו, כן?
1: אז, הבנתי.
0: זה אלה מהשיקולים בין השאר.
1: הבנתי.
0: אבל אני אומר לכם, אוקיי. אם תתעקשו, כן?
1: הבנתי.
0: יפה?
1: כן. אבל אני חושבת שאני לא רוצה להתעקש.
0: או, בבקשה.
1: ואז זה פותח סיבות פסיכולוגיות מעניינות למה.
0: נכון.
1: לא רוצה.
0: אוקיי.
1: אני לא רוצה לדעת.
0: הנה התשובה.
1: יפה. אבל זה חתיכת נושא, אה? זה נושא נפיץ שלא מספיק מטופל.
0: זה נושא טעון ופנטסטי לעיון ולדרמה ולמחזה ולמה שאת
1: רוצה. ולטיפול, טיפול חברתי. אני חושבת שאנשים צריכים להתעסק בדבר הזה.
0: נכון, אבל כדאי לך לקרוא את חוק הירושה. הוא מאוד מעניין, מפני שהוא פותר הרבה מאוד בעיות. מי כן יורש במקרה שאין צבא, במקרה שיש צבא, למי יש זכות עדיפות. זה מאוד מעניין איך כן. זה מחוקקים לאורך השנים. התמודדו עם השאלה הזאת. זה,
1: כן.
0: זה מדהים כמה זה מסובך.
1: כן. כן.
0: כן.
1: זה מספיק מסובך אפילו שיש צבא.
0: נכון,
1: לא, לא, לא,
0: נכון.
1: לא כל שקל נכון. שאין. אז אנחנו נסיים בשיר של אלי אליהו, שנקרא ירושה. זה שיר שמעין כנראה לביתו, ששם הוא מסביר לה שהירושה היחידה שהוא יכול להוריש לה, היא הטלת הספק.
0: כן.
1: אני מאוד מבקשת, אבא, שלא תלמד ממנו כלום, אני מעדיפה דברים חומריים, בסדר?
0: חומריים וגם חומריים. מחרצים.
1: כן, לא הטלת הספק, לא שטויות כאלה.
0: בלי סוסים ובלי ספקות ובלי...
1: בדיוק, כן. בדיוק. מספרים.
0: רגע, כן.
1: רק מספרים.
0: רגע, אני צריך למצוא את זה עכשיו.
1: אתה יכול למצוא את זה בזמן שאני אפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, ומאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס. תודה לכל מי שהזין והזינה לנו. אנחנו ניפגש שבוע הבא. אבא.
0: איני יכול ללמד אותך דבר. מה יכול לדעת על חייו מי שחי פעם אחת, ואינו יכול לשוב על עקבותיו? אינני יודע מניין מגיעה הנשמה, ואיך נוצר הבשר. איני יודע אם יש עונש או שכר, אינני יכול לפסול אפילו את האמונות התפלות ביותר. אינני יודע אם אדם בוחר את גורלו, או אם הוא מתגלגל בגוף אחר. אינני יכול לדעת אם הזולת אינו אלא מבט שני של אני. אינני יודע אם אני הוא שנע בזמן או שהזמן נע בי. איני יכול ללמד אותך דבר על העולם ביתי. זו ירושתי.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים. עם דניאלה רגב.
3: כשאנחנו מתיחים במישהו תאכל אבק, זה בדרך כלל לא איחול לבבי במיוחד, אבל מתברר שזה בדיוק מה שעושים צמחים מסוימים שסופגים את האבק המדברי דרך העלים שלהם. אז איך הלכלוך הזה שעל העלה הופך לחומר מזין לצמח, והאם היכולת המופלאה הזו עשויה להציל את הצמחייה שלנו בעולם שהולך ומתייבש? איתנו דוקטור אנטון לוקשין, המחלקה למדעי הסביבה, גיאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, עורך המחקר הזה. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שלום דניאלה. תודה רבה על ההזמנה.
3: בטח, כמובן, אתה עכשיו תצטרך להסביר לנו איך יכול להיות שעלה נהנה מסופת אבק, אז איך סופגים מינרלים טובים ומזינים דרך העלה?
4: שאלה טובה. אני אתחיל אבל מההתחלה, ובאמת, את יודעת שישראל נמצאת באחד האזורים הכי מאובקים בעולם, בעצם ברצועת מדבר סהרה, והשנה מה שמעניין זה ששברנו שיאים בכמות סופות האבק ובעוצמתן, מין חריק כזה ב-15-20 שנה האחרונות.
3: שיא מפוקפק, אני מרגישה.
4: כן, כן.
3: באופן אישי, אני לא צמח שסופג מינרלים דרך אלווה. כבן אדם אני פחות אוהבת, כן.
4: נכון, אז לבני אדם זה באמת מזיק ולא מיטיב, אבל ככל שזה נוגע למחקר שלנו, זה דווקא טוב.
3: כן.
4: כי מה שמעניין זה שהאבק מדברי מכיל בתוכו כמויות גדולות של חומרי הזנה או מינרלים, או אנחנו קוראים לזה נוטריאנטים, והנחוצים לגדילת הצמחים, כמו למשל הזנחן, שבלעדיו צמחים לא יכולים לגדול, ברזל, מנגן ועוד. ובעצם בגלל שבישראל יש הרבה אבק, אז יש גם הרבה, בישראל הרבה מחקר שמתמקד בהשפעות אבק, ובעצם הפרדיגמה השלטת במחקר היום זה שאבק הוא שוקע לאורך אלפי, עשרות אלפי שנים, והוא שוקע על הקרקע, עובר איתו איזושהי אינטראקציה כימית וביולוגית, ואחרי הרבה הרבה הרבה שנים, זמן גיאולוגי אנחנו קוראים לזה, האבק הזה הופך להיות חלק מהקרקע ובעצם מספק את אותם חומרי הזנה הנחוצים לצמחים.
3: דרך השורשים.
4: דרך השורשים בדיוק, הסתכלות ממוקדת שורש.
3: כן.
4: ובמחקר שלנו אנחנו עושים שינוי פרדיגמה, וגם בעצם מראים את המנגנות. והפרדיגמה שלנו אומרת ש... או השינוי של הפרדיגמה אומרת ש... האבק יכול לשקוע על העלים, והעלים יודעים להפריש חומצות אורגניות שבעצם ממיסות חלקית את האבק ואת הזנחן שיש בתוכו ואת המרזל ואת המנגן ועוד חומרים, ובעצם כך הם הופכים להיות זמינים לצמחים, בעצם להזנה שלהם בתקופות זמן קצרות של שבועות.
3: ויש לזה איזשהו יתרון? כלומר, למה שיעשו את זה מלכתחילה, אם יש את השיטה הרגילה, בוא נגיד, של ספיגה דרך השורש?
4: כן, אז אני אוהב להסתכל על זה ככה, שבעצם צמחים, בניגוד לשאר בעלי חיים, הם לא יכולים לזוז, הם עומדים במקום, והם מפתחים עם השנים מנגנונים שמאפשרים להם לקלוט ולמצוא מזון ואוכל בסטרטגיות שונות. ובאזור מדברי, הם בעצם יודעים אבק כבר אלפי, מאות אלפי שנים, באזור הזה. ולכן הם פיתחו שיטה שבהם, לא יודע, הם פיתחו בצורה אקטיבית או פסיבית, אבל התפתח אצלם מנגנון שבעצם יודע לקחת את הזנחן והשאר החומרים מאבק, כאשר בקרקע הזנחן הזה לא זמין. הם צריכים להתאמץ מאוד קשה כדי למצוא אותו, וגם אם יש הוא מעט, הוא לא זמין לצמחים, ולכן זה עוד איזשהו מקור או מאגר של אוכל שהם יכולים לקחת.
3: מדוע, איך בעצם... אולי משהו בסיסי שלא הבנתי, למה בעצם הזרחן לא זמין דרך הקרקע? כלומר, סופת האבק, האבק הוא בכל מקום, כלומר, הוא באוויר, ואני מניחה שהוא גם נוחת על הקרקע, אז איך אנחנו יודעים שזה דווקא נספק דרך העלווה ולא דרך הקרקע והשורש?
4: כי בעצם האבק שהוא שוקע, הוא בסופו של דבר, הוא לא יכול, בצורתו הרגילה הוא לא זמין, הזרחן בתוכו לא זמין לצמח. ולכן, כשהוא נכנס לאינטראקציה עם הקרקע, הוא עובר שם תהליכים של כימיים, של להיספח לתוך האדמה, ואחרי זה יש, כאשר משתחרר קצת זרחן, אז יש שם מאבק או תחרות בין מיקרואורגניזמים שונים וחיות שחיות שם, ובסופו של דבר, רוב הזרחן מאבק לא מגיע דרך השורש, הוא פשוט לא מספיק, זה לוקח תהליך מאוד ארוך. והיופי של העלים שיש להם שטח פנים גדול, אין שם את התחרות בין המינים השונים, הוא יכול לשקוע שם ולשקף שם יחסית זמן של כמה ימים, ובזמן הזה העלים מפרישים חומצות אורגניות שממיסות את אותו הזה בלי שום הפרעה.
3: עד כמה הספיגה הזו יעילה? אני מנסה להקביל את זה לעולמנו אנו, של בני האדם, אז אני חושבת שאנחנו יכולים, אנחנו אולי יכולים לספוג דברים דרך מערכת העיכול, דרך האור, בכל מיני דרכים, אז אני מדמיינת שהעלה הוא כמו האור שלנו, אז יכול להיות שהספיגה היא פחות יעילה, או שאולי אתה אומר דווקא להפך?
4: לא, אז בעיקרון זה גם שאלה מעניינת, איזה צמחים ובאיזה, מה היעילות, אבל צמחים שרגילים למדבר ורגילים לשפות אבק, הרבה מהם יש להם את המנגנון הזה בעלים, בדרך כלל זה עלים שהם יותר, יש להם שערות כאלה שיודעות לתפוס אבק ולהחזיק אבק, וגם שהעלים יותר, פני השטח העלה יותר חומצי, בגלל שהוא מצליח להפריש יותר חומצות ולהמיס את אותו אבק. וסתם אני אגיד משפט על קודם כל השיטה הזאת בחקלאות זו שיטה ידועה ומשתמשים בה, כן, הדישון העלוותי. ומשתמשים בו בזמנים שונים, בזמן פריחה וצמיחה של הצמחים. ואנחנו לקחנו את התופעה הזאת ואמרנו, בואו נסתכל על זה מבחינה אקולוגית. כיצד הדבר הזה של אבק שמגיע לאזורנו בסופות אבק בכמויות גדולות כל שנה, כי אנחנו חלק מהצורת המדבריות, ואיך זה משפיע מבחינה אקולוגית על המערכת ועל הצמחים. ועוד משפט שאני רוצה להגיד על המחקר המשך, אחד האזורים הכי מעניינים להסתכל כיצד האבק משפיע, זה בעצם היערות הטרופיים. כי היערות הטרופיים הם של דרום אמריקה, כן, האמזונס, שהם הריאות של העולם, וכמובן המערכת הכי גדולה והמפותחת והמגוונת, אבל היא גם מקבלת הרבה אבק מסהרה, כי בעונת האבק, וגם היא, המערכת הזאת גם גדלה על קרקע שהיא דלה מאוד בזרחן, וזה פלא כזה שמתרחש, איך זה יכול להיות שיער כל כך גדול מתקיים על קרקע כל כך דלה בזרחן, ואנחנו חושבים שאחת הסיבות לכך היא האבק והלקיחה דרך העלים.
3: אבל האם גשם, או לא יודעת, מזג אוויר לח יותר, לא מבטל את אפקט האבק?
4: אז זה גם משהו שצריך לחקור, כי הרבה מאבק דווקא באזורים שונים בעולם מגיע עם הגשם. כלומר זה חלק שבא ביחד. והרבה פעמים כשהוא מגיע האבק עם הגשם, הוא יכול להמיס חלקית כבר את האבק, ובעצם לעזור חלקית בתהליך של ההמסה. אבל זו שאלה מעניינת, כיצד דבר. זה יכול להיות שהתהליך הזה מתרחש יותר מהר ממה שאנחנו חושבים, שזה קורה תוך כמה ימים, ואז הגשם כשהוא מגיע, אגב, יצא לי להיות ביער התנופי ולהסתכל על צמחים שם ולעשות ניסוי, אנחנו ראינו שהם יודעים להחזיק אבק מאוד מאוד טוב, כאילו ניסיתי לשים אבק ואחרי זה לנקות את העלים, והם נהיו, הם ממש הדביקו את האבק, גם שותפתי את זה במים, כאילו זה...
3: זהו, אני מדמיינת על גשם אחרי סופה, סופת אבק שמדביק היטב את הלכלוך לאוטו, אני קצת מדמיינת דבר כזה.
4: נכון, זה משהו כזה, הוא נותן לזה איזשהו...
3: אבל במקרה הזה יכול להיות שזה דווקא באופן אולי פרדוקסלי, לפחות עבורי, דווקא תורם לצמח. אני תוהה אם זה, המחקר הזה, אם הוא הפתיע אתכם. כלומר, אותי זה מפתיע, אבל אני לא מהתחום.
4: כן, הוא מאוד מפתיע. בעצם זה הסתכלות, זה שינוי פרדיגמה כזה, כן? בעצם הסתכלות מהשורש. שהוא המקור היחידי להסתכלות על האטמוספירה, על השמיים,
5: כן.
4: כמו אוכל שנופל מה... כמו המן שנופל מה... מהשמיים.
3: כן.
4: על הצמחים. אז כן, זה באמת שינוי פרדיגמה כזה, שמצריך קצת להסתכל אחרת, אחרת על הדברים, וגם משנה בעצם מבחינת המודלים, איך הצמחים קולטים ומעבירים ומכניסים חומרי הזנה לתוך, לתוך המערכות האקולוגיות.
3: כן. טוב, מעניין מאוד, באמת, כמו שאתה אומר, לפעמים האוכל, כמו אמן, לפעמים האוכל מגיע מהשמיים ולא מהאדמה, צריך באמת לעשות את השינוי פרדיגמה הזו. מאוד מאוד מעניין, תודה רבה לך, דוקטור אנטון לוקשין, המחלקה למדעי הסביבה, גיאו-אינפורמטיקה ותכנון ערים, הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה רבה רבה.
4: אני יכול רק להוסיף שהמחקר הזה בשיתוף בין-אוניברסיטאי ובינלאומי, בהובלת דוקטור אבנר גרוס, ודוקטור דניאל פלחן ופרופסור מרסלו שטרנברג ודוקטור תום גורן, וזה יחד עם מכון יאסה באוסטריה, באמת מחקר זה משותף. אז תודה רבה לך.
3: בשמחה רבה, תודה רבה על השיחה הזו, ובהצלחה גם במחקרי ההמשך.
4: תודה, תודה. להתראות.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי ב7 בבוקר בכאן תרבות.

0: לעשות עוד דיון. יאלי, רוצה גלידה?
1: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקי מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
0: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
1: אוי, אבא.
2: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
4: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
5: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
3: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
6: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
3: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
7: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
3: רצינו לומר תודה.
8: תודה לכם.
9: תודה לכולכם.
10: תודה לכדורגל.
3: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. שער! תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי משכחים.
11: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
3: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
12: לא מאמין!
3: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנייה ומלט, תושב חוות גלעד שבשומרון, הוא הנרצח בפיגוע הירי הבוקר בעיירת תל הסמוכה לחווה. 3 ישראלים נפצעו, אחד מהם במצב אנוש, המחבל חוסל. ראש הממשלה מכנס את הקבינט המצומצם, השרים סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה לפיגועים האחרונים ביהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. הנרצח בפיגוע הירי הבוקר ליד חוות גלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט בן 32 חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירת תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. בפיגוע נפצעו 3 ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה ומצבו של השלישי קל. בצהל אמרו לכתבנו חיים גולדיץ' כי הטיול בעיירת תל לא תואם עם הצבא. מיד כשדובח לצהל על האימות בין הפלסטינים למטיילים, מהר למקום כוח צבא. כתבנו מוסר כי המטיילים הותקפו בידי תושבים כשהגיעו לקרבת המסגד במרכז העיירה. אחד הפלסטינים חטף את נשתו של איש ביטחון ופתח באש לעבר הישראלים. בתקרית נהרגו גם 4 פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו 4. צהל חיסל את המחבל שביצע את פיגוע הירי והחזיר לידיו את הנשק שנחטף. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בתום הערכת מצב הוחלט בצהל לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצבים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה ידון עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל בדרכי התגובה על הפיגוע. לשכת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם. לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. השרים וחברי הקבינט סמוטריץ' ובן גביר דורשים תגובה חריפה על הפיגוע. סמוטריץ' מדגיש כי אין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. בן גביר אומר כי ידרוש בישיבת הקבינט המצומצם בראשות נתניהו להורות לצהל למחות מן האוויר ובדחפורי D9, D9, בתים של מחבלים ושל תומכיהם. תושבת חוות גלעד, בתיה ברויר, איבדה את ביתה בשריפה הגדולה בחווה בשבת האחרונה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמרה ברויר כי אין מדובר בדלקה שהתלקחה באקראי בשל השלכת סיגריה.
15: עם ישראל תתעוררו עליכם, יש לנו אויבים, זה לא אויבים של סיגריות, סיגריות שיודעות גם לרצוח וגם לדקור כמו שראינו אתמול איתמר כהן וגם לסטרוף. אנחנו פשוט רואים אדמות שחיכו לנו הרבה הרבה שנים, ועכשיו הם יהיו שלנו לנצח, כי אנחנו נגעל כל פיצת אדמה.
13: הרעיון עם בתיה ברויר ישודר בתוכנית בחצי היום השישי עם ליאת רגב לאחר החדשות. בבית העלמין גבעת השלושה נטמן לפני זמן קצר העיתונאי וחתן פרס ישראל לתקשורת חיים יבין. הוא נפטר שלשום בן 93, בנו יונתן ספד לו.
8: להיות הבן של חיים יבין זה להיות בנו של אדם, לא רק של סמל. אדם שמסתובב בבית ומצטט משייקספיר באנגלית ומגטה בגרמנית, גטה ולא גטה, שיהיה ברור. ולפעמים כך סתם פוצח בשירת בטהובן בקולו הערב. אבא שקורא לי ג'יגו ויוהנס ואומר דברים כמו צ'יק צ'אק פנמה, אף אחד עד היום לא יודע למה.
13: חיים יבין היה ממקימי הטלוויזיה הישראלית והגיש את מהדורת החדשות המרכזית מבט במשך כארבעה עשורים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
9: למה מגדל פיזה עקום?
10: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
2: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות
12: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
13: עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: שמישהו יעצור אותי עם אלי ביטן.
17: שמישהו יעצור אותי, שלום מאזינים, שלום מאזינות, פרק נוסף לפנינו, פרק מרגש מאוד אותי באופן אישי, נאמר, פודקאסט הספרים התורני של כאן מורשת, כל מה שחדש בעולם הספר התורני, בעולם בית המדרש, מה שחדש על המדף, אבל החיבורים שיוצאים, העולמות שיוצאים, אנחנו, אני אלי ביטן, והפרק הזה יעמיד במרכזו, דמות חשובה מאוד, אולי אחת החשובות ביותר במאות השנים האחרונות, אבל יותר מאשר הדמות תעמוד במרכז הפרק, התופעה, ההתעוררות הגדולה מאוד ללימוד ולהתעמקות ולהיקסמות מאורו של אותו גאון וצדיק, אותו קדוש ואותו חכם, הגאון רמחל, רבי משה חיים לוצאטו. אני אומר לך רמחל, ואנשים מיד חושבים מסילת ישרים, מסילת ישרים. כולנו למדנו מסילת ישרים, שממש ככה עברנו מהשער הראשון לשער השני, לשער השלישי, לאט לאט טיפסנו. מעטים גם הגיעו לרוח הקודש, ממש ממש עד הסוף. אבל כשאנחנו מדברים על רמחל, אנחנו מדברים על תורה שלמה ומקיפה, שעניינה חוכמת האמת, חוכמת הקבלה. ב-40 השנים האחרונות פועל, קודם כל בצרפת, ואז בארץ ישראל, מכון רמחל, שנושא על את נס ההתעוררות בעיסוק לימוד התורה של רמחל, תורת הרמחל, הידור ספריו, פרשנות ספריו, לימוד אורחות חייו. מי שעומד בראש המכון זה הרב מרדכי שריקי, ראש מכון רמחל, נאמר מזה 40 שנה, אחד מנקיי הדעת שבירושלים, פה בשכונת ארנופי הסמוכה. מכון רמחל הדפיס כ-80 ספרים מתורתו של רמחל. אני מחזיק ביד למשל את סידור הרמחל, כן? לקחת את כל התורות והתפיסות האלה ולהפוך אותם גם לכוונות בתפילה, בספר אחר דרך השם. עם דרך הייחוד, אם המושג הזה עוד לא ברור לכם, אז תוך כדי השיחה שלנו התברר, מסיעת ישרים לאור כתבי רמחל, עם פירוש סוד לישרים, זה ספר שיש לי אותו עוד מבית הוריי, שרכשו לי אותו מתנה, את המהדורה הספציפית הזו, הרבה מאוד ספרים, חלקם יוצאים ממש בחודשים האחרונים, סידורי תפילה, מחזורים, ספרי רמחל, גם אלו הנסתרים מהם מביניהם, ואנחנו רוצים להעמיק פנימה ולהבין יותר ולהגיד שלום הרב מרדכי שריקי, שלום, בוקר טוב כבוד הרב.
18: שלום ובוקר טוב, שלום לכל המאזינים וכל המאזינות.
17: תודה רבה שכבוד הרב הגיע אלינו.
18: אז זהו, לפני 50 שנה למדתי בישיבה בצירותי באקס לבן בצרפת, על יד, מי שלא מכיר, על יד שוויץ, ג'נובה, ושם המפגש שלי האמת עם ספר מה שנקרא בקטע של הסדר מוסר, ונפגשתי עם כמו כל בחור עם המסיעת ישרים, הספר המיוחד, הראש ישיבה פעם אמר, אני אגיד את זה בצפתית, כן, יהיה דזום כי פון דליבר, מיה דליב כי פון דזום, יש אנשים ש בתרגום חופשי, יש אנשים שעושים ספרים, כותבים ספרים, עושים ספרים, ויש ספרים שעושים בן אדם, שעושים אנשים, יש ספרים שעושים אנשים. אז הספר שעושה ובונה האדם, זה אחד בהם כמובן, זה מסד ישרים. אבל הנה, בתוך הספר מסד ישרים, יש מאמר בסוף של הספר, שמעטים באמת עיינו בו, אפילו קראו את המאמר הזה, שנקרא דרך עץ חיים, שמדפיסים הראשונים, הוסיפו לסוף הספר, והוא דרך שמדבר על ההתבוננות, על החשיבות של להתבונן בתכלית של הבריאה, בתכליתו של האדם. אגם שמסד ישרים מדבר רק על האדם, לא על הבריאה, אבל בכל זאת, בבירור הזה של תכליתו של אדם, אז במאמר הזה של הרמח"ל, יש אומרים שזה תלמידו שכתב את המאמר הזה, שנקרא דרך עץ חיים, ועל כל פנים, המאמר הזה הוא מזמין אותנו לקרוא ספר אחר, והוא כמו הקדמה לקלח פתחי חוכמה, למי שרוצה למצוא את התשובות האלה, שהוא מסדר אותם ככה, כשהשאלה הראשונה הוא התכלית, התכלית של הבריאה, ואז הוא מזמין אותנו ללימוד של קלח פתחי חוכמה, 138 פתחים שמכניסים אותך לפרדס הזה של החוכמה. הייתי בן 16 שנה, ואין ספר כזה, לא קיים בישיבה אשכנזית, ליטאית, לא שמעו בכלל הספר הזה. ואז, שנה אחר כך, שנה וחצי אחר כך, לא זוכר, בפרק הישיבה, כשהייתי בישיבה, בזמן שהייתי בישיבה, עוד פעם, זה ישיבה תיכונית כזו, שיש גם בגרות ויש גם כן חמש שעות שלומדים שס, ומוסר, סדר מוסר בלילה. ואם כן, במפגש הזה עם הראש ישיבה שוב, ואז אמר לי, אולי ספר כזה שנקרא דרך השם. דרך השם. אמרתי לו, יש עוד ספרים של הרמח"ל, אף אחד לא יודע עליהם.
17: אז זה דבר, הרב פה נוגע בעניין. אני גם למדתי בפונוביץ', וכמובן שמסילת ישרים הוא ספר מרכזי מאוד. מי תיאר לעצמו, קודם כל שיש כל כך הרבה, ולא, אני אומר, בפונוביץ' כבר יודעים, כי בפונוביץ' יש את רב חיים פרידלנדר, וכבר יודעים, אבל בתור בחורים צעירים, מי תיאר לעצמו, א', שיש כל כך הרבה ספרים אחרים, וגם כל כך שונים, בבית שיש לא התייחסות לקבלה, יש תפיסה קבלית שלמה שמשנה את כל עולם הקבלה, אין אצל הקבלה של המסתגדים, ואין אצל הקבלה של החסידים, ולימים ממש כולם ישאלו את עצמם מה חשב הרמח"ל, אחרי הארי הקדוש, אין הרבה דמויות, בין חמש דמויות שאחרי הארי הקדוש, השפיעו על עולם החשיבה הקבלית, מתי הרב מבין שבזה מדובר?
18: האמת באותו שלב, אני בן 17 שנה, ולא עוד לא הבנתי באמת לקראת מה אני הולך, ורק כשיצאתי מהישיבה, זאת אומרת, היה לי תמיד קשר גם עם הלשון, זה כלומר, כל אדם שגם מתעניין קצת בלשון, בלשון הקודש, בלשון העברית, אז הוא הולך כמו באמת אסיר ככה דבוק, כמו מגנט ללשון הזו, לשון המליצה של הרמח"ל. אבל באמת, רק...
17: בשביל הרבה הוא נחשב מחדש השפה העברית.
18: בדיוק.
17: שפה שלא הייתה לפניו, וכל כך פשוטה, כל כך רהוטה, שקשה לזייף אותה במובנים מסוימים.
18: כן, כן, כן, בהחלט, בהחלט. ביאליק הוא כתב מאמר שנקרא בחור מפדובה, כשמדבר על הרמח"ל, מדבר על גדולתו של הרמח"ל בכל התחומים, והוא אומר, אם היינו משכילים, אז היינו שמים אותו מזוזה. לכל היהדות, כלומר לפתיחה של כל היהדות, שמי שעובר את ההיכל של היהדות, הוא צריך לנשק את המזוזה לפני כניסתו, כך כותב.
17: אז מה הרגע שהרב מבין את האירוע הזה?
18: אני אומר, מת השם הייתה זאת, אני לא מבין כל כך בשורש הנשמות ובחיבורים העילונים, אבל ודאי שאפשר לומר שמגיל 20 שנה, כשמצאתי ממש במקרה ספר של קלח פיתוח מה בפריז, שהייתי באמת בית מדרש כזה שלומדים בו קצת קבלה, זה היה בית מדרש ברסלב הלכה וברסלב קצת של הרב פריינטי שמעטים מכירים אותו, אבל שם מצאתי את הספר ועליתי לארץ, האמת רק כמה חודשים לפני כן בפעם ראשונה, כן, וכך באמת התחברתי לכל ספר האמת, יותר האמת לרמק, היות שבאמת בקבלה של הרמק יש הבנה מסוימת, זאת אומרת, יש תיאור לא רק של המשל, זאת אומרת, לדברים שהם באמת, שמציגים אותם בדרך של משל, והרמק בכל זאת, גם שלא תרגם את הקבלה כולה, אבל בכל זאת הוא נותן לנו הקדמות ומבואות שמפרש את עולם הנסתר, הייתי אומר בלשון של השכלה. הוא הראשון, האמת, הרמק. בן דורו של הארי, דנו לפני 500 שנה. עד הרמק היה קשה מאוד באמת גם לדבר על אותם נושאים העמוקים של הקבלה בלשון, הייתי אומר, מופשטת.
17: מופשטת, זה. אז אני רוצה, לפני שנצלול פנימה, מה בעצם הרב מצא אצל הרמח"ל שלא מצא בבתי המדרש, אולי בשיטות קבליות או בהוגים אחרים שהרב כבר הכיר?
18: אז זהו, זה ההבנה, דרך השכל, העיון. כלומר, הנה, אם אפשר לומר ש... רבותיו של הרמח"ל זה לא ארי בלבד, זה גם הרמק. וכמה חוקים באמת דיברו על השפעתו של הרמק על הרמח"ל. אבל הרמח"ל יש לו את הדרך שלו. והיא דרך שהוא אחז גם בדרך של אריסטות. דהיינו כמו הרמב״ם מימוני, דהיינו בדרך הזו של ההיגיון. מה שכן הרמק, הוא לא סידר את ההיגיון, זאת אומרת, את הצגה של הדברים.
17: בעצם הרב אומר שהרמח"ל, כבשבוע בפדובה באיטליה, שילב בין הפילוסופים היהודים, הספרדים בעיקר, והקבלה, לראשונה הוא בעצם יישב את שתי השיטות האלה, שעד היום נחשבות יריבות בקרב רבים, ולראשונה הוא שילב ביניהם. אבל אם אני אומר... קבלת הרמח"ל. הרב ידייק אותי, תקן אותי.
18: אפשר לומר שעד היום הרמק והאריז"ל, אצל הלומדים לאריז"ל, הם לא מתקרבים בכלל לרמק. בשבילם זה קבלת התוהו, אבל זה באמת קבלה פילוסופית, קבלה, אפשר לומר, כמו הרמב״ם, לקחה את הדרך של הרמב״ם במורה נבוכים, וגם ביד החזקה עדנו, בהלכות יסודי התורה, וביאר את הדברים ב... במה שאפשר, כביכול שהשכל האנושי יכול להבין. אמנם חסר משהו גם ברמק, את העניין הזה של לדעת בארץ דרכך. הפסוק הזה, לדעת בארץ דרכך, לא לדבר על עולם הצילות, באצילות. זאת אומרת, בעולם עליון, כשהדברים באמת מתעניין בהם. כלומר, מי שקורא את האריז"ל, אתה מדבר בעולם עליון, שאינו שלך, הגם שהמלכו משתדל להביא דוגמה של של מה? של המשפחה, זאת אומרת, אבא, אמא, הבן, הבת, וזהו. כלומר, הדברים המקבילים לאותם עולמות העליונים, מה שמובא בזוהר, אז גם הוא מביא, הרי, אמנם זה לא הלכה למעשה, כלומר, הדברים נשארים בכל זאת סתומים. אם אנחנו מדברים...
17: אז אם אני שואל באופן ספציפי על מה שהרב עכשיו אמר. הרמח"ל, חלק יגידו שהוא בעצם מפרש קבלת הארי, לוקח בעצם את העולמות וסדר ההשתלשלות שמצייר לנו המערכו, ואומר אותם בצורה פשוטה וגם מסביר לנו איפה הם בתוך עבודת השם הספציפית שלנו. אבל יש הרבה אחרים שיגידו מה פתאום, הרמח"ל הוא מחדש עצום, שהוא לא רק בתוך העולמות של הפרשנות.
18: אז אחד בדברים באמת שהתוארים שנותנים לרמח"ל בטעות, שהוא פרשן הארי, שהוא מפרש את העץ חיים, מפרש
17: דרך
18: את הדרך שלו. אז הוא גם כתב דרך עץ חיים וקלפי דרוכמה, וכל הספרים האלה מורים שהוא הצטמק. אבל מי שלא מכיר את הביוגרפיה של הרמח"ל, תולדות חייו של הרמח"ל, אז הוא נתקע בנקודה הזאת. הוא לא יודע מי זה הרמח"ל, היות שהרמח"ל בגיל 20, הוא היה דבוק לזוהר, ואך ורק לזוהר, הוא ידע את הארי כולו בעל פה כבר, ורבו, רבי ישעיה בסן מעיד על זה, וגם תלמידו, רבי יקותיאל גורדון, מעידים. הוצאתי את כל ספרי איגרות, דיינו יותר מ-200 איגרות, בין רמח"ל לבני דורו. רבותיו, תלמידיו, וגם מתנגדיו. גם מכתבים. אותם מכתבים, אז אתה רואה שהרמח"ל היה בקי בכתבי אריזל. בשנת תפז הוא שולח שאלות בכוונות של הארי, וסתירות שיש בכוונות. סתירות גדולות שיש בכוונות הארי. למי הוא שולח? לזקן של כל המקובלים באיטליה, ששמו הוא רבי בנימין הכהן, התלמיד של הרמז, רבי משה זקוטה. זאת אומרת שהגדולים שהיו באיטליה, בקבלה, רבי בנימין הכהן, וישעיה בסן גם כן, והרמח"ל מתכתב איתם לתלמיד, כל זה לפני הפולמוס,
17: לפני הפולמוס. כן. הרב הזכיר את הדמות של רבי משה זקוטה, שאנחנו יודעים שיש הרבה דמיון בין הרמח"ל לבינו, גם כותבים הרבה ספרים, גם בכל מיני תחומים, הרמח"ל שכותב מחזות, רבי משה זקוטה שמתרגם את דנטה, כאילו דנטה, אני אפילו רואה זה, וממש יוצרים גם עולם ספרותי עשיר, לצד עיסוק מרכזי בלב חוכמת האמת.
18: כן, בהחלט, בהחלט, הדמות של הרמז הייתה מול הרמח"ל כל הזמן, והוא היה באמת האיש רב פנים, והרמח"ל למד ממנו את השירה, וגם בלשון לימודים בספר הראשון שלו, על השפה, על העברית, והמליצה, הוא מביא שירים של הרמז, שני שירים, ומבאר אותם גם בבחינה של הצורה, דיינו, המבנה של השיר והעומק שלו, דיינו, בקבלה.
17: אז מה הרמח"ל מחדש לנו בתוך עולם הקבלה עד לתקופתו, שאנחנו אומרים, מאז הרמח"ל הכל שונה?
18: אני חושב שקשה מאוד לומר מיד החידוש הגדול של הרמח"ל. אנחנו נאמר כמה החידושים של הרמח"ל. אחד מהם זה הפרשנות, זאת אומרת של הביאור שלו של הקבלה. היות שאצל הרמח"ל, והאמת תלמידי הגר"א הם שאני אומר שהטעו קצת, לא הטעו ממש, זה לא שלילי, כלומר חיוונו, בוא נגיד ככה, חיוונו את כל החכמים, חכמי ישראל, שהרמח"ל הוא כמו הגר"א בקבלה, זאת אומרת שמדבר על הנמשל. זאת אומרת, אם הארי הוא תורת המשל, אז הרמח"ל, וכמו כן הגאון, זאת אומרת שבאחרי הרמח"ל, לעיני תלמידיו של הגאון, אז מדובר כאן באדם
17: שעסוק בנמשל.
18: שפתרון, פתר לנו את החידה. כשאתה מדבר על מרכבה, אז יחזקאל, מה ראה בדיוק? ראה מכונית למעלה? מה של, מה של, של סוסים או של עריות? מה זה המרכבה הזאת? מרכבה של מה? אנחנו מכירים את המרכבה כאן. אז לפי הרמח"ל, המרכבה זה ההרכבה של אורות כדי להנהיג את העולם. כמו שיש מכונית שמביאה אנשים ממקום א' למקום ב', יש תוכנית של הקדוש ברוך הוא שמביאה את העולם בהיסטוריה, הכוונה מתקופה פלונית א' לתקופה ב'. אז מעבר של תקופה זה נקרא, המהלך הזה זה נקרא מרכבה. יורדי מרכבה זה מבינים את ההיסטוריה לפני שיש ממש מאורע היסטורי, אז יש קודם כל תוכנית שעומדת להביא את העולם למצב של מלחמה או של שלום או של בניין בית המקדש.
17: שסיומו גילוי ייחוד השם בעולם, גילוי מלכותו של השם.
18: כן, אז אבל נדבר, פה אתה אומר נדבר זה... על התכלית. כן,
17: אז הרב אומר, אבל אם אני מבין בדברים, זה תלמידי הגר"א אמרו על הגר"א, שהוא ראה באמת בתכלית הקבלה, בעצם הבנה של השתלשלות היסטורית, אבל אתה אומר זה לא דווקא היה נכון על הרמח"ל עצמו.
18: כן, זה גם נכון, אבל זה לא, זה לא באמת העיקר, היסוד שביסוד. זאת אומרת, זה אחד מהיסודות. יש כמה יסודות, למשל, הבירור התכלית. תכלית הבריאה, הרמב״ם הראשון, דיינו שלנו כאן, ההוגה הראשון של עם ישראל, זה, אין מישהו אחר, זה הרמב״ם. אז הרמב״ם, הוא אומר שכמעט אי אפשר לתת תשובה לשאלה הזאת, מה התכלית של הבריאה.
17: זה לא אם... מה שעולה מהקדמת דרך השם.
18: אבל זהו. וכאן הרמח"ל בדרך השם, בדעתבונות, בקלח פתחי חוכמה, באדיר במרום. ברוב הספרים שלו, הוא מתחיל לדבר על התכלית. וכאן באים לגילוי שהיה לו הרמח"ל בגיל 20 שנה.
17: למגיד.
18: זהו. אז יש...
17: ובעצם לפולמוס. אז הרב אומר, אנחנו לא יכולים להבין את האירוע הזה של הרמח"ל, בלי הגילוי שלימים ייצור את הפולמוס. אמרנו גם את הדמות של הרמז, שגם קשור לפולמוס, אז אולי בעצם נגיע עכשיו לעניין הזה.
18: הפרשנות של הרמח"ל היא באה אחר הפולמוס, או בתקופת הפולמוס. כתבתי על זה בספר שלי, רחב ישראל, על תורת הרמח"ל, כן, קבלת הרמח"ל, ובהקדמה שם כתבתי תולדותיו מול יצירותיו. יש הקדמה ארוכה מאוד, שהם התקופות של הרמח"ל, תולדותיו מול היצירות שלו. אז היצירות של הרמח"ל בתחילת חייו, לכאורה, מה הוא כתב? שירים, כתב מליצה, כתב על הלשון, הוא... לכאורה, העיסוק בקבלה היה פנימי. יחידי סגולה ידעו על זה. אבל הפרסום הראשון של באמת, חוץ מהספרים כמו לשון לימודים שמדבר על המליצה, על הלשון, אז הפולמוס התחיל במכתב אחד שהתלמיד שלו, יקותיאל גורדון, של הרמח"ל, רבי יקותיאל גורדון,
17: הליטווק.
18: ליטאי שבא ללמוד רפואה. בפדובה, זאת הייתה אוניברסיטה היחידה שמקבלת יהודים.
17: אנשים לא מבינים שישיבת הרמח"ל, שבה הוא יושב ומוסר שיעורים ללא זקן, רובם היו בעצם תלמידי רפואה שהתכנסו ללימודי קבלה, לא כתחביב, אלא כממש ניסיון לשנות את העולם ברגעים האלה.
18: בהחלט. גם רבי משה דיידבלי, שהיום מפורסם מאוד בכתביו הגדולים, כן? המון ספרים. הוא תלמיד חבר של הרמח"ל, וגם הוא למד רפואה.
17: רמדו,
18: בדיוק. אז הוא למד רפואה, והנה, יקותיאל גורדון שבא מפולין, שהיה איסור גמור ללמוד שם, בכלל להתקרב לאוניברסיטה, באיטליה היו פתוחים. לא כל כך, אבל בסדר, לרפואה כן, אפשר ללמוד רפואה. וכאן יקותיאל גורדון שולח מכתב לשני רבנים גדולים, אחד בווילנה, לא פחות ולא יותר, ואחד באיטליה. ושני הרבנים האלה באים, עכשיו ששמעו את זה, אבל מה שחשוב עכשיו, אנחנו לא ניכנס לפולמוס, יש כאן איגרת אחת שהוא מצרף לאיגרת הראשונה, דיינו, בוא תדעו מי יש לנו כאן. הוא מפרסם את הרמח"ל. המכתב בעצמו, הוא הגדיל לדבר על גדולתו של הרמח"ל, אבל הוא מביא מש על הזוהר תיננה, שהוא צובה. מאליהו הנביא והמלאך מתת ושמואל ותנו מלאכים לכתוב את הזוהר של אחרית הימים. זה הרמח"ל חוזה אחרית הימים.
17: אני רוצה להגיד
18: זה לא ככה פרשן.
17: למי ממאזיננו שאותו זוהר רמחלי קשה מאוד ללמוד אותו, והרב הוא אחד נראה לי היחידים שאני מכיר שמוסר שיעורים עליו.
18: כן, גם שיעור שלו, וגם על הזוהר.
17: אפילו, כן. הזוהר של הרמח"ל, אפילו מה שזרמים אחרים בתורת הרמח"ל, בזה הם מפחדים להתעסק.
18: הוצאנו את האמת אביבי, רב יוסף אביבי, הוא הוציא את הדפים הראשונים של הזוהר תיננה, ואנחנו הוספנו כמה דברים, גם כן פרשת מקץ, ועוד כמה קטעים של הזוהר, עם ביאור, על הזוהר תיננה של הרמח"ל, אין לנו את כל הספר, בגלל שקברו את הספר הזה, שהיה לפחות 1,200 עמודים. הרמח"ל כתב 600 עמודים על קהלת, גם זה נעלם. על כל פנים, מגיל
17: 20 שנה... אבל כאן שם נהיה חשש, כי אנשים אומרים, רגע, בא מישהו שאנחנו לא מכירים את שמו, הוא כותב זוהר חדש, הוא מתנבא, לימים אנחנו נקרא גם את מסילת ישרים, שהוא ספר שגם מדריך אותנו איך להגיע לנבואה, ומי בדיוק הסטודנטים שלומדים סביבו, התלמידים, שמי החבורה הזאת בפדובה, תוך כדי תקופה של רדיפה אחרי שריות השבתאים שעוד נשארו בעולם התורני, בלגן.
18: כן, אז לפני שניכנס ממש לפולמוס וגם לשבתאות, לפני כן צריך לדעת באמת שהתורה של הרמח"ל היא תורת הגאולה. לפני הרב קוק, לפני האגרה, למה גם האגרה מייחסים לו את בספר, לפחות את תלמידיו, הוא גם עוד יידד את כל התלמידים שלו לעלות לארץ, הוא בעצמו רצה לעלות לארץ. דרך אגב, גם הרמח"ל עלה בגיל 36 לארץ ישראל, לבד עם אשתו ובבנו. כן,
17: זה כבר אבל עקב החרם, כן, עכשיו בעכו.
18: לא, כן, אבל הוא היה באמסטרדם, בחרית ימה, במקום של מנוחה, עם ספרדים ופורטוגזים, הוא חי טוב מאוד.
17: זה הפתרון לכל הרבה בעיות.
18: אבל הוא לא רצה להישאר בארץ הנוכריה. ועזב את הרצוחלב, כשאין לו שום תלמיד שמלווה אותו, כמו אור החיים הקדוש, שלשלוש שנים לפני כן מלווים אותו 150 משפחות.
17: ומגיע לירושלים, שיש ביישוב, אבל דווקא הרמח"ל מגיע לעכו ממש לבד.
18: עד הסוף, ויבטר יעקב לבדו, כן. אז נעזור לעניינו, באמת, התורה של הרמח"ל היא תורת הגאולה. אבל הייתי אומר כמו לפני 30 שנה כתבתי, זה תורת ההנהגה. למה תורת ההנהגה? הנהגת העולם. זאת אומרת, יש מושג שנקרא בלועזית היסטוריוזופיה. גם בישראלים, באמת, פעם ראשונה שראיתי אותו, משתמשים בו, דווקא זה הרב אבי משתמש בו, על הרב קוק, שהוא כביכול בא לבאר להסביר את המאורעות הזמן. אבל באמת הראשון זה הגאון. הגאון שבשבילו כל סביב הדברים הוא בא להסביר את ההיסטוריה, ו...

0: אנחנו לומדים היסטוריה, כן? לא, כמובן לא היסטוריה של מי המלך שיצא לאיזה מלחמה, אבל איך עוברת ההשתלשלות מאז אותו...
1: את הטעם, כן, את ההבנה, כן, את הסוד של ההיסטוריה.
0: את הסוד של ההיסטוריה שהיא משתלשלת מאותו רגע שעלתה במחשבה, כאשר עלה במחשבה לפניו של המערכו, ועד אחרית הימים.
1: אז זהו.
0: אז איפה הרמח"ל בזה?
1: אז איפה הרמח"ל בזה? אפשר לחלק את כל הקבלה, באמת, כל הקבלה כולה, לשני מושגים. השתלשלות והנהגה. השתלשלות, הכוונה, איך השתלשלו העולמות מהאינסו ברוך הוא דנו, מהמחשבה. עלה במחשבה שלו לברוא עולמות, ועד העשייה. כלומר, עד הקליפה, עד השרץ, השורץ בארץ, עד הנחש. זאת אומרת, כל ההשתלשלות הזו, רבנו ארי, הוא סידר אותה בצורה סיסטמטית, זאת אומרת, מסודרת עלי בית ג' הכל. וזה באמת, אפשר לומר, הייחודיות של הארי. לקרא את הזוהר שבו הכל. בזוהר יש הכל, זאת אומרת, אלא מפוזרים. הוא עשה סדר. הוא עשה סדר. גם הרמק עשה סדר. ההבדל ביניהם, אני לא אדבר עליו היום, אבל מה שכן, הארי התקבל, היות שיש כאן מערכת וסיסטם, מה שנקרא השתלשלות, זה דברים, סיבה, מסובב, סיבה, מסובב, עד הסוף. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ובתוך העשייה יש איזה היכל, איזה מלאך. כלומר, כאן יש לנו מה שנקרא בלשון לעז, קוסמוגוניה, זאת אומרת, תורת הבריאה. מעשה בראשית במסכת מגילה. אבל מה זה מעשה מרכבה? זה תורת ההנהגה. זאת אומרת, זה ההיסטוריה. זה איך השם מנהיג את עולמו. מה קורה? רוב האנשים לא אכפת להם מאסטרופיזיקה ומפיזיקה אפילו, ופיזיקה אולי, בגלל שזה הלכה למעשה. מי מתעניין למעלה מהפיזיקה, כלומר, בתיאוריות או בדרושים, שזה באמת הדברים, בארי זה דרושים. זאת אומרת, זה לא חוכמה מסודרת שאפשר להסיק מסקנות. הרמח"ל כותב את זה בחוקר מקובל. שהחוקר שואל למקובל, הוא החוקר והוא מקובל, הרמח"ל. הוא החוקר והוא מקובל. אז הוא שואל, החוקר שואל, מה זה מוסיף לי לדעת שיש ככה, או יש יותר מיליון יותר, או מיליון פחות? הרי סיימתינו לשבוכי דמרך. האם אנחנו יכולים לסיים את השבח של הקדוש ברוך הוא? כלומר, אם תגיד, אדון גדול ונורא וגיבור, ותוסיף 100 תוארים, מה זה משנה? שום דבר לא משנה, בגלל שהריבוי של התוארים, כבר אני לא מבדיל בין תואר לתואר. ואם כן, אם אמרו 3 תוארים בעמידה, כן, בברכות הראשונות, אז נסתפק בזה. כן. האל הגדול, הגיבור נורא, חסד, גבורה, תפארת, ונסיים את כל התורה הזאת. לא, אומר רמח"ל, יש הבנה. איפה הבנה? שואל החוקר. אז הנה חינמי. ההבנה היא בהיסטוריה. כלומר, במה שמתגלה, אין בבריאה ואין בהיסטוריה. אם החסידות הלכה למקום אחר, הלכה לנפש של האדם, לפסיכולוגיה, להתנהגות של האדם, כמו המוסר, ותנות המוסר היא הלכה רק על המידות של האדם, לא המידות הרעות, להתרחק מהם כמובן, אבל בלי להבין אותם. בקבלה לא, המידות הרעות, הרעות יכולות גם לשמש את הטוב. וזה הבעל שם טוב שהרוויח הלבבות של עם ישראל, שהוא הביא באמת תורה של התנהגות, לא של ההנהגה, של האדון ברוך הוא. אז אם באמת תארי, כמו הזוהר, כך אומר הרמח"ל באיגרת לרבו, שמדבר על יעודו בעולם. הוא אומר, עד הארי הקדוש, והשתלשל הדבר עד הרבך, רבי בנימין הכהן, תלמידו של הרמז, והוא האחרון של הארה הראשונה של רשב"י, והיא סוד של שירותה, של ההתחלה. דהיינו, איך השתלשל העולם מאין.
0: כן, ואני רוצה לשאול...
1: רק רגע, כן. סליחה. והרמח"ל, הוא אומר, והוא בא להסביר את ההנהגה להגיע אל התכלית, דהיינו אל הסוף. הארי, כמו הזוהר, מהרשע אל עכשיו, כלומר, מההתחלה, איך השתלשלו הדברים. אבל הרמח"ל, הנהגת העולם, דנו הדינמיקה של ההיסטוריה. הקבלה הפכה להיות משהו דינמי, לא משהו ישן, שמדבר על איזה ספר ישן במוזיאון. לא מדובר כאן ב... ב-, ב-

0: זה ספר דינמי
1: בדברים מאוד מעשיים שקשורים גם לגלויות שאנחנו נמצאים וגם לתפקידנו בתוך העולם, וזה גם מסביר
0: ולהבנה של ההיסטוריה
1: האדירה של תורות הרבחל בדורנו. אני רוצה עוד איזשהו עיכוב קטן על נקודה אחת שהרב אמר, כי הרב מציב במרכז בבית גם את האמונה, את גילוי הייחוד, את ההנהגה, ומאזין, ישמע מאזין, הוא יגיד, מה זה שונה מהאמונה הפשוטה שלנו? האמונה הפשוטה שלנו אומרת, הוא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אנחנו, הייחוד הוא מאוד מאוד ברור לנו, אנחנו מבינים את הנהגתו בעולם, מקבלים את הנהגתו העולם, מה פה חידש, מה פה חידש הרמח"ל?
0: אז החידושים של הרמח"ל זה כמעט בכל התחומים ביהדות. ואני אתחיל מהקל אל הכבד, גם בהיגיון, גם בתלמוד, גם בלשון העברית, שהוא מחדש, לא רק מילים. גם הבנות מסוימת בדקדוק, הוא כתב גם ספר הדקדוק. ספר ההיגיון, ספר המליצה. אבל, וגם במוסר, מוסר שאינו מייסר. המוסר של הרמח"ל זה לא, הוא לא מדכא אותך. החסידים הם מפחדים מהמוסר. לא רוצים ללמוד מוסר, בגלל שזה דיכוי, מדכאים אותו, והרמח"ל לא. הוא מדבר על השמחה, על
1: האהבה,
0: על הדבקות, ועל ההשכלה, להתבונן. רק להתבונן, ותחליט לפי ההתבוננות שלך. הוא מזמין אותך שאתה תגיע לתשובה. אתה גדול בשבילו, אתה לא קטן. זה לא מוסר לקטנים. זה מוסר השכל גבוה מאוד. ובקבלה, כאן הרמח"ל הרחיק לכת מכל מקובל, ואני לא מפחד לומר את זה. היום אפשר להשוות אותו לרשב"י. גם רבו אמר את זה, רבו אמר לו, נראים דבריך יותר גבוהים מהאריז"ל. ורמח"ל בצניעותו ובענוונתנותו אומר, לא הגעתי אפילו לחצי ההשגה של הארי. אני אומר, זה ענווה. כמו שהוא כותב, אני לא מחדש שום דבר. מה פתאום?
1: כן. כולם מכירים את זה. תחילת המסילת ישרים אומר, הוא אומר דברים שכולם יודעים. אתה אומר, מי כולם שיודעים את כל הדברים? הקדמה של המסילת ישרים. אז מה הוא? אז בקבלה, אני...
0: באמונה. שאלת באמונה. הרמח"ל כתב מאמר העיקרים. מאמר העיקרים הוא מאמר שחוזר על ה... עיקרים, דנו הפרינציפ, העיקרים, היסודות של האמונה שכתב הרמב״ם, שהוא הראשון, האמת לפניו היו שכתבו, רבי סעדיה גאון הוא הראשון שכתב על האמונה, אמונות ודעות, אבל הרמב״ם הוא חידש הרבה דברים עליו, שגם שכולם לא מסכימים ולא רוצים לקרוא יגדל אלוהים חד, שקוראים כולל שבת, דנו בשם ארי כביכול, שלא לקרוא את זה בגלל שכאן העיקרי אמונה של הרמב״ם חסר משהו. מה חסר? בוא תגיד, ברמח"ל ומלך הנה מה חסר. ארבעה דברים בעייתיים בעיקרי אמונה.
1: ב-13 עיקרי.
0: כן, ביוד ג' עיקרי הדת של, ה, של, של, של, של הרמב״ם. ברמח"ל ומלך יש לך ארבעה דברים. אחד מהם, באמת ספר דעת תבונות הוא בנו על זה, דעת תבונות הוא שכל ונשמה, נשמה אומרת, הנה אני מאמינה, מה אתה מוסיף לי באמונה שלי? בדיוק השאלה שלך, זו השאלה הראשונה. ואז אני אגיד לך מיד מה ההבדל. הרמב״ם בשבילו, מה זה הייחוד? דיינו הקדוש ברוך הוא במילים אחרות. מי זה הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, בקיצור, הוא אומר זה מצוי ראשון. מצוי ראשון, קדמון לכל קדומים, כלומר, אין אף אחד לפניו. והוא ממציא כל נמצאים. כלומר, הוא ימציא את כל העולמות, אם אתה רוצה, ימציא כל הנבראים, הוא ממציא את הכל. והוא קיים בפני עצמו, הוא מוכרח המציאות. כלומר, אף אחד לא יכול להגיד מה תעשה ומה תפעל. הוא בנה, ברא את העולם וכו'. בסדר, מה חסר בהגדרה הזאת? בא רמח"ל ואומר, בעצם זה ייחוד המציאות. זה לא ייחוד השליטה. זה לא מראה לי שהקדוש ברוך הוא שולט על הכל, כשהרע והרשעים יכולים לשרוף יהודים, וגם תינוקות, וכל הרע שיש בעולם, אין לך תשובה. אז הרמב״ם אין לו תשובה על זה, על הרע. אז הרע, אומר הרמח"ל, היא אבן הנגף, דנו המכשול לכל מאמין. למה אנשים עזבו את הדת? בגדול, עזבו את הדת, בגלל שראו שיש רע בעולם.
1: מאוד אקטואלי.
0: וראו שאין אי צדק, והדברים באמת לא הולכים לפי הצדיקים, צדיק ורע לו. אולי זה הבעיה הכי גדולה. רשע וטוב לו. במילים אחרות, דרך רשעים צלחה. למה להיות צדיק? למה להשתעבד כל כך? מה?
1: בעצם מה שחסר בשפה הקבלית, יש את ייחוד האל, אבל ייחוד האל לא משליך על ייחוד המציאות, ואז הבן אדם אומר, במציאות, חס ושלום, חס וחלילה,
0: חסר לי השליטה
1: של הצדק. יש ריבוי, בדיוק, ריבוי שהוא זה. אז זה בעצם מה שמחדש, מה שמחדש הערים, סוד הצמצום וכל הדברים האלה.
0: בדיוק, בדיוק. וכאן הרמח"ל מחדש, בייחוד יש מושג שנקרא ייחוד השליטה. הרמב״ם לא דיבר על זה. אף אחד לא דיבר על ייחוד השליטה. יש מושג שנקרא שלטון. נכון, כולם יגידו לך הכל לטובה. הוא עשה את הכל, הוא עושה את הכל. גם ברסלב אומרים את זה, כולם אומרים את זה, שהוא שליט על כל ה... טוב, אז בוא עכשיו תתווכח עם אפיקורוס. ולך מה להגיד לו? אפיקורוס אומר לך, הקדוש ברוך הוא, כביכול, אני לא יודע אם כמה, הוא לא קיים, אבל הוא עשה את העולם. גם איינשטיין הגיע למסקנה הזאת. יש אולי סיבה פיזית, הכוונה של שכל שמאגד את כל חוקי הבריאה, הפיזיים. אבל אין השגחה, אומר איינשטיין. כלומר, אתה לא יכול להגיד שהקדוש הוא משגיח על חמור או על סוס שהולך, שהוא נפל, שנפל מת השם הנפל. איזה שטות. יגיד לך אחד רציונלי.
1: הפילוסוף.
0: הוא, הפילוסוף, כן. וגם הרמב״ם יגיד לך שאין השגחה גם על היהודים הרשעים. הרמב״ם אומר, יש השגחה על צדיקים. אין אדוני אל יראיו. אם יש עין של השם שמסתכלת על מי שירא אותו, מי שלא ירא אותו, דיינו לא מאמין בשם, הוא כמו בהמה. ברמב״ם אומר, זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא שליט על הכל, ואף על פי באמת על הנבראים האלה שנקרא רשעים, והוא מנהג את כל הנבראים. נכון שבדרך השם ובין תעדבות דרך השם יש אולי נראית סתירה, אבל אני לא רוצה להיכנס לעומק עכשיו.
1: הפירוט המאוד מאוד מפורט ומסודר בדעת תבונות, ממש על צורות ההנהגה לכל קבוצה ואיך זה
0: בדיוק,
1: מסודר ברמה שהיא אתה רואה מול העיניים, אתה פתאום רואה קבוצות ורמות שונות. אבל אני רוצה לעצור את כל דבר ופה לתת ביטוי לאיזשהו פחד מאוד גדול, כי איך ההסברים של הרמח"ל על קיומו של הרוע בתוך ההנהגה, איך הם לא הופכים להצדקה של הסבל, ובעצם קבלה של הסבל וקבלה של הרשעה ושל הרשעות. זה אומנם לא קורה, אתה יודע, תחת נגיד תלמידי הרמח"ל, זה לא כל כך קורה, אבל בברסלב לפעמים אפשר לראות דברים כאלה שגם לקחו תורות מסוימות, ואיך איך עוצרים בידי הדבר הזה, איך משאירים את את השיפוט הנורמטיבי, זה טוב וזה רע, זה אנחנו רוצים, זה אנחנו לא רוצים.
0: אוקיי, אז מה שנקרא דואליות הזו, גם הרמח"ל מדבר עליה, ואז הוא מסכם את הכל. האמת היא, אי אפשר כאן, כן. השאלה שלך היא זקוקה לא לשעה אחת, אלא טוב. אתה צריך להזמין אותי לעשר שעות, אבל מה שנקרא תורת ההנהגה של הרמח"ל. אבל אנחנו נחלק אותם לשניים, הנהגת המשפט והנהגת הייחוד. ככה הוא מחלק בדעת תבונות. מה זה הנהגת המשפט? כולם נתקעו בזה, כל היהדות כולה, ואני לא מפחד לומר כל היהדות, אבל יוצא דופן בזוהר כמה מאמרים, לא כל הזוהר. למה גם חלק גדול של הדרושים בזוהר מצדיקים את ההנהגה הזאת, טוב לטובים ורע לרעים. שזה לא כל כך נכון. הטובים לא תמיד טוב להם, והרעים לא רע להם תמיד. והיסוד של הכל זה הסוגיה הגדולה, שיחידים שפטרו אותה, שנקראת צדיק ורע לא, ורשע וטוב לא, זה הסיכום של גם משה רבנו, הוא לא קיבל תשובה לפי רבי יוסי ורבי מאיר חלקו במסכת.
1: עמדתי חכמה ומסתרה ממני. כן,
0: במסכת ברכות יש מחלוקת בין התנאים, האם באמת משה הקב"ה גילה לו, כשאמר עוד הנני דרכך, האם גילה לו את הדרך הזו, או לא, הגלילו את האחוריים, את האחור, דיינו בלשון של חז"ל דלת של התפילין, דיינו האחור, דיינו את ההסתר פנים, מגלה לו שדרך הכל לטובה, בסדר, אוקיי, אבל הלכה למעשה, זה אמונה שאני מצחק שיש איזה שועל על בית המקדש, במקום שבית המקדש שועלים ילכו בו, אז הוא צוחק, מי צוחק? כולם בוכים, זאת אומרת, כל החכמים, חוץ מרבי עקיבא, יש אחד שמבין. הוא לא צוחק סתם, זה לא צחוק של ברסלב. זה לא צחוק, הכוונה שלא, זה צחוק עם הבנה. זה הצחוק של יצחק. זה לא שחוק עם סין, כן? זה, זה, יש, יש הבחנה קטנה, דקה, אבל אני...
1: אבל אני רוצה לך, כי אנחנו צריכים להתכנס כן, כבר.
0: אבל רבי נחמן ורמח"ל, באמת יש להם מכנה משותף. והתקרבתי מאוד לרבי נחמן בצעירותי. והייתי אלו שנפגשו עם הרב בזונסון בצרפת לפני 50 שנה.
1: מחנה משותף מפחיד מאוד כולם.
0: והמחנה משותף, יש עניין
1: גדול... הוא המבט אל הרוע.
0: כן, אבל יש עניין גדול שהרע יחזור לטוב. זה אמר רבי נחמן. יש עניין גדול...
1: בירור הניצוצות.
0: אבל מי אמר את זה הראשון?
1: ארי הקדוש.
0: לא, סליחה, ארי אין מושג כזה.
1: מה, בירור של ניצוצות?
0: בירור, כן, אבל שהכל לטובה, כן. לא, שהפנימיות של הרע היא טוב. שהרע, בלשון הרמח"ל, הוא רע רק לפנים, דיינו בחיצוניות שלו. אבל בפנימיות שלו הוא טוב. זה לשון הרמח"ל בדברי מרום.
1: אבל הרב לא רואה את הסכנה? ההפוכה?
0: בטח!
1: כי בן אחד יגיד...
0: הסכנה זה שבתאות.
1: הרע הוא טוב כדי לקרב את הרע ולגרול, אבל אחר יגיד את זה כדי להצדיק את הרע, כדי להגיד, כן, אני יכול להיות שד מחולל בראשי הערים, ולעשות כל העולה על רוחי, ודברים הכי חמורים שאפשר לעשות, ולהשתמש בתורות האלה.
0: בשבתאות, העבירה הופכת להיות מצווה. וזה באמת הקלקול הכי גדול והחורבן של החורבן של היהדות. שבתאי צבי החריב את היהדות, והנצרות גם כן מבחינה מסוימת. אז בעצם תעשה עבירה ותגיד, תלך אצל הבעה את הקומע ותגיד לו, סליחה, באמת לא רציתי. אז אותו דבר גם שיהודים כאלה חוטאים מלך התחילה, והבא תסלח לי, לא חשבתי באמת לה. איזה שטות.
1: אני חושב שהמאזינים שלנו בשלב הזה קיבלו טעימה קטנה מהעושר הגדול. אני רוצה...
0: טעימה קטנה, כן, אבל...
1: אני רוצה... יש לי עוד כמה דקות עם הרב, אני אנצל אותם, להגיד קודם כל שהספרים שיצאו השנה, מחזור כוונות ליום כיפור, אחרי שיש לנו מחזור כוונות לראש השנה, וספר תפילות ליום חול, וספר תפילות לשבת, אגדה של פסח לרמח"ל עם ביאור נרחב, וגם כוונות, דיברות רמח"ל, חלק שמיני על סוד הקדושה, ופינות המרכבה על תורת הנבואה, שאולי הספר הרגיש והמעניין והמרתק ביותר שנקרא על ידי מי שבקי בנשימה עצורה, וזה בסופו של דבר תורותיו של כבוד הרב, כן? אפשר להגיד הרמח"ל. אני רציתי לשאול, רציתי גם מאוד לדבר על המחזור ועל הסידור, כן. והנוסח, איך יודעים את הנוסח, אבל אולי רגע לפני זאת השאלה העיתונאית, כבוד הרב עכשיו היה מקבל לשבת שעה עם הרמח"ל. באמת, בתור אחד מגדולי מאדירי ספרה ומפרשי תורתו, על מה הרב היה מדבר איתו?
0: אני יושב איתו כל יום עם הרמח"ל. עם הספרים שלו, הוא נמצא, תורתו היא אומנותו, תורתו היא חוכמתו, ואני חי את זה כמעט כל יום. בכל ספר אני מצליח, בעזרת השם יתברך, להוציא לאור ולגלות את היופי של החוכמה הזאת, בגלל שאני באמת לא, אני לא מחדש הרבה. המכון הוא נולד לפני 40 שנה, בשנת תשמ"ו, וכל, זה לא 80 ספרים, כמו שאמרת, זה פחות, זה 40 ספרים, אבל...
1: תורגמים בצרפתית.
0: וגם 15 ספרים בצרפתית, אולי 50 ספרים, ב-55 ספרים. אבל באמת, העיקר הוא, ההוצאה שלנו היא, אין אדם מעיד על עיסתו, אבל רק מילה אחת. זאת אומרת, אנחנו מוסיפים הרבה דברים, לא רק בהערות ובמקבילות בתורת הרמח"ל עצמה, במקורות כשישנם בכתבי הארי והזוהר הקדוש, וכשאין מקורות ולא עלתה בנו, אז אנחנו כותבים ש... כאן נראה לנו שהוא חידוש גדול, ואם ירצה השם יצא ספר שהחידושים הגדולים של הרמח"ל ביחס לארי ולזוהר, אז כלומר יש כאן עבודה גדולה, אז המכון הוא לא שוקט ולא שוכב ועובד כל הזמן, ומקווים גם להוציא ספר עם כל כתבי הרמח"ל, כולם. זאת אומרת, גם השירים...
1: גם מחזות.
0: גם המחזות שלו, תיאטרון, כן, כן, שלוש מחזות.
1: מה זה היה?
0: מחזות.
1: לא, הרב שתיארת,
0: מתעסק... אחד זה המוסר שהיושר תמיד יצליח נגד הרע. הטוב יצליח כנגד הרע, אבל הטוב הוא לא קורא לו טוב, אלא ישר. לא הטוב, בגלל שהטוב זה רק הגברו. או הצדיק כי טוב, או לצדיק כי טוב, אבל אדם צריך להיות ישר. לא צריך להיות טוב.
1: כן, זה המובן הדידקטי הפשוט.
0: אבל יש כאלה שגידו, אדם צריך להיות טוב. לא, מזה תישארים. תהיה ישר. אל תגנוב, אל תשקר, אל תאמר לשון הרע. זה יותר גדול מכל
1: זה דבר. זה מאוד ליטאי העניין הזה.
0: לא, לא, לא, לא, זה ליטאי, זה הוא, בשבילו הישר זה שמקיים את התורה ואת המצוות. כן. אבל יש יותר מזה, ששכחו, לא כולם, אבל חלק גדול שכח, גם בעניין הזה, ההתייחסות לקדושה, ההתייחסות שהרמח"ל באמת אצלו הישר, זה בסוף צריך להגיע לקדוש. כלומר, מהדרך הראשונה צריך להגיע לקדושה, דנו לדבקות. ועל ידי המשכו את הדבקות, שזה הקדושה.
1: לכן זה אולי מסביר איך הרמח"ל...
0: והמיסטיקה היא דבקות, החסידות היא רוצה את הקדושה.
1: אבל היא לא מתעסקת בהיסטוריה, החסידות.
0: כן.
1: מניחה באמת להשתלשלות ולהבנת ההנהגה, בטח ובטח עבור החסיד הפשוט.
0: כלומר, הם מקיימים את האמונה פשוטה, זה מעניין. כלומר, אני אומר לאנשים מסוימים, לא לרוע קהל, אבל יכול להיות שאנשים שהגיעו לייאוש, שכבר אי אפשר לחקור כלום, שום דבר, ואתה לא מגיע לשום מסקנה, אז עדיף להיות, לא הייתי אומר טיפש, אבל לקבל את הדברים ולהמשיך את החיים. דיינו חיי הדת, כן? למי שכן זה רצונו לקיים את המצוות והתורה, אבל מי שרוצה להתווכח ולהתבונן, אבל... גם מי שלא רוצה להתבונן ומקבל את הדברים כפשוטם, הרי יהיו הרבה ספקות בחיים שלו, ויהיו הרבה ספקות על, על, על המון דברים בחברה שלו. ומה יעשה? יעשה להם X, כמו שעשה X על העיקר, דהיינו על הנהגת השם. למה, אתה הוראת לדעת, משה רבנו אומר לנו אחרי 40 שנה, אתה הוראת, כלומר, הוכחתי לך, שהשם הוא אלוקים בשם העל וגם בארץ מתחת. אין עוד. ואין עוד מלבדו, זה לא סתם מילה, זה לא פתגם. זו תורה, זו חוכמה, אומר הרמח"ל. כמו שהקבלה היא חוכמה וצריכה עיון, כמו שהיראה אומר במסד שרים, היא עיון, לא אני ירא שמיים, איזה ירא שמיים, כל אחד, אני ענב, איזה ענב, תקרא את הפרק הענבה, תראה שאתה רחוק. מהענבה, כשאתה קורא פרק כבד
1: איזה אנשים בעולם רמח"ל רצה שנהיה? מי? אני יכול לחשוב איזה אנשים החזוני שרוצה שנהיה, מה הרב עובדיה חשב, אני יכול לחשוב כל מיני דברים כאלה, אבל אני מתעניין אדם, הרמח"ל שקודם כל כתב את המסילת ישרים ודרך השם, אבל גם דעת תבונות וקלח פתחי חוכמה ואדיר במרום, איזה בן אדם הוא דמיין? הוא דמיין מקובל בתוך ישיבת מקובלים, הוא דמיין נגר שבונה שולחן, מי האדם האידיאלי?
0: תראה, אני אגיד לך משהו, אולי כל המאזינים ולמאזינות, אני אומר דבר אחד, הרמח"ל לא יצאו ממנו, לא תנועות ולא מפלגות. כלומר, עשו הרבה תנועות, עשו הרבה חצרות. זאת אומרת, פעם הרב דוד כהן הנזיר, וגם לפניו, גם ביאליק, הרמח"ל הפך להיות השורש, המעיין לכל הזרמים ביהדות. כן. אז הוא כותב שם תנועת המוסה, מסתשרים, אני רק כותב מה שאמר
1: המדוד
0: הכהן והנזיר, וגם האמת הוא העתיק הדברים כמעט מביאליק, כן? וגם לפניו, גם לחובר, פנחס לחובר, גם כן משכיל, גם כן אמר, הוא המקור, אז הוא המקור שלנו. כלומר, גם ההשכלה, רואים ברמח"ל את החידוש של השפה. המחזה, מי כתב מחזה? האמת, גם
1: הרמז
0: כתב, אבל זה לא... הוא לא הגיע לחידוש כל כך גדול. ואני אסיים, וראש החסידות, גדולי החסידים, המגיד מזריץ' נתן הסכמה לקלח פטרי חוכמה, הסכים להוציא את הספר. וגדולי החסידות, כשהיה... היה חרם נגד הספרים של הרמח"ל, אסור להוציא, מי שהוציא אותם ימות. כתבו מי שהוציא ספרי הרמח"ל, מי זה? יהדות גרמניה, יהדות איטליה, כתבו מי שהוציא את הספרים, ימות, חתמו עליו, רבנים, בזמנו. והנה, הוא אמר, אין דורו היה כדאי לו, המגיד אמר, ממזריץ', אין דורו היה כדאי לו, ולפי זה דיברו על צדיק עתק שאינו כדין. לא היה כדאי הדור. הדור היה קטן על ידו.
1: מה זה אומר על הדור שלנו שאנחנו כדאי לו?
0: אז רק רגע, אני אענה על שאלה שלך. ומי משיח? משיח הוא... מי הרמח"ל? זה המשיח בעצם. המשיח דומה לו. אני לא אומר שהרמח"ל הוא משיח, לא. הרמח"ל נפטר ותורתו חיה, והרמח"ל דיבר על האדם האידיאלי. זה קשה מאוד להגיע לאדם האידיאלי. הרבה מתרחקים, בשלב מסוים, אני מכיר הרבה חברים שלי עצרו בפרק י' א', י' ב', אולי י' ג' מצל שרים, שהגיעו לנקיות, אמרו, איפה אני? אני עוד לא הגעתי לנקיות, אני הולך עכשיו למעלה, תארת המחשבה, לפרישות, לתארה, ליראה, לענבה. איפה אני, איפה? מה שהוא כותב כאן. אז עצרו. אבל זה לא נכון, הרמח"ל אומר, תעצור. תסתכל מה, איפה האידאל שלך? הרמח"ל הוא לא אומר לך, אתה חייב, הוא לא בונה שטנס כמו בחסידות בלז, או חסידות גור, או חסידות, אין לי כלום, כנגדם חד ושלום, עד רבה, הוסיפו לעם ישראל, פן נפלא של אהבת ישראל, של תורה.
1: אז לסיכום, התשובה ברורה, לא קיבלנו מהרב, אבל הרב לפחות נותן לנו את הדרך, בדיוק כמו שהרמח"ל נותן, ואני חושב שהדרך באמת עוברת דרך הספרים. משפט ככה לסיום, הרב, כבוד הרב.
0: משפט לסיום.
1: בוא נגיד, יש פה עוד הרבה ממה שזכינו, ובעזרת השם הרב יבוא שוב.
0: כן, כן,
1: ודאי.
0: אבל אני נשארתי עכשיו איזה אדם, כלומר, אצלי אין שטנץ של אדם מסוים, גם הראש ישיבה שלי, או גם אבא שלי, הוא לא שטנץ. ודאי שכל אחד יש לו פן שלו, והשלמות אפשר להגיע אליה ולהתקרב אליה, ואי אפשר לתת ציונים לאן הגעת, זה לא הנקודה. הקדוש ברוך הוא, ואני מסיים בזה, מה ההבדל, אומרים חז"ל במסכת עבודה זרה, מה ההבדל בין מלך למלך מלכי המלכים? מלך בעולם הזה, אז יש לו מטבע, במטבע הוא עושה את השטנץ שלו, כלומר את התמונה שלו, הציור שלו, הוא רוצה שיהיה כאן המלך שכולם יראו את קיסר. הוא המלך עכשיו, וכשיעבור נעבור לקיסר שתיים. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את כל הנבראים, ואין פרצוף שדומה לשני. כל המטבעות, אנחנו, כל האנושות היא מטבע. ואומר הרמח"ל בדעת תבונות, שבעצם אין אדם...
2: היי, אני שירי ראובן, ורק רציתי לעדכן שיש עונה חדשה של איך לעשות דברים באוויר, כי מה לעשות, יש עוד המון דברים שאנחנו לא יודעים לעשות, ומי שרוצה לשמוע אותה, מוזמן להזין לה. מחכים לכם שם פרקים כמו איך להיות האישה אחרת עם ורדה רזיאל ז'קונט, ואיך להתגבר על משבר עם גדי אייזנקוט, ונלמד גם איך לצאת מהארון ואיך להיגמל מוויד, למי שצריך דברים כאלה.
3: ההסקט איך לעשות דברים עם שיר ראובן חוזר בפרקים חדשים, עכשיו באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים. כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
4: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
5: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
3: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
6: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
3: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
7: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
3: רצינו לומר תודה.
8: תודה לכם.
9: תודה לכולכם.
10: תודה לכדורגל.
3: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו. שער! תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
11: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, אלופת עולם אחת.
3: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
12: לא מאמין!
3: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בניהו מלא, תושב חוות גלעד שבשומרון, שנרצח הבוקר בפיגוע הירי, התאמן בשעה 3:30 בחווה. 3 ישראלים נפצעו, אחד מהם במצב אנוש, המחבל חוסל. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין, אלוף משנה במילואים מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הנרצח בפיגוע הירי הבוקר ליד חוות גלעד הוא בנייהו מלט, חבר כיתת הכוננות ואחראי לחקלאות בחווה. מלט, בן 32, חש לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה בידי פלסטינים בעיירת תל שמדרום לשכם. הוא הניח אישה ושתי בנות. הלווייתו תתאם היום בשעה 3:30 בבית העלמין בחוות גלעד. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפיגוע אירע במהלך עימות בעיירת תל שמדרום לשכם. פלסטינים תקפו קבוצת מטיילים ישראלים ליד המסגד במקום, ואחד התוקפים חטף את נשקו של איש הביטחון שליווה את הקבוצה.
8: נסה לחטוף את הנשק! הוא חטף את הנשק!
9: אני לא מאמין! תראה בו!
10: יש! חטוי ערבי! הייתה לקבל!
13: בפיגוע נפצעו שלושה ישראלים, מצבו של אחד מהם אנוש, של אחר קשה, ומצבו של השלישי קל. בתקרית נהרגו גם ארבעה פלסטינים, בני משפחה אחת, ונפצעו ארבעה. כתבנו מציין כי צהל חיסל את המחבל, ומצא ברשותו את כלי הנשק שחטף מאיש הביטחון. ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ודן עימם בדרכי התגובה על הפיגוע. לשכת נתניהו הודיע כי הוא מתכוון לפעול בעוצמה נגד המחבלים ושולחיהם, לא נאפשר לטרור ביהודה ושומרון להרים את ראשו, נכתב בהודעה. ראש הזירה הפלסטינית לשעבר באגף המודיעין של צהל, אלוף משנה במילואים מיכאל מילשטיין, מזהיר מבלקניזציה של יהודה ושומרון.
12: אני לא מאמין בנושא מדינה אחת ובסיפוח כל היוש, אבל אני מספיק לא נאיבי כדי להאמין שכרגע אם נקים מדינה לפלסטינים הכל יהיה כאן גן עדן. אני חושב שבעיקר צריך להגיע להסכמה על הפרדה פיזית. אני חושב שמה שראינו היום בבוקר הוא תוצר של מיזוג בין שתי הקהילות ויצירה של סוג של בלקן, סוג של בוסניה בינינו, היא תהיה מנת היום יום שלנו.
13: אלוף משנה במילואים דוקטור מילשטיין התראיין לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11 יש רק תוכנית אחת שיודעת.
16: למה מגדל פיזה עקום?
17: בגלל הזקנה מקומה 3 שלא חתמה על התאמה.
15: ערב עם שי שטרן, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: התחזית בחסות
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
13: והתחזית, מחר תורגש הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בהרים ובפנים הארץ.
18: התחזית בחסות
19: ארקיע. עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
13: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע במפגש השבועי שלנו דוקטור איתן בלום, שהוא חוקר תרבות ודרמטורג, לימד שנים במכללת ספיר וכעת באוניברסיטה הפתוחה, פרסם מספר ספרים על שורשי הישראליות והציונות והיחסים של הישראליות והיהדות, ביניהם שורשי הגזענות הישראלית, ספר שיצא לאחרונה, ויעמוד במרכז השיחה שלנו. אהלן איתן.
1: אהלן, שלום.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, כמו שאומרים.
0: כן, אני רוצה האמת להתחיל את השיחה שלנו דווקא במשהו שהוא לא, הוא לא בלב הנושא, עד כמה שיש לנו נושאים בהתבודדות, אבל הוא כן בלב האתוס של המרחב הזה של התבודדות בעיניי, וזו הפטירה של המשורר ישראל פינקס, כן. שנפטר השבוע, זוכה פרס ישראל, בעיניי אחד המשוררים הכי חשובים בשירה הישראלית, בשירה העברית, בין היתר בגלל שהוא תמיד היה אופוזיציה, גם לשירה הישראלית וגם לשירה העברית, כתפיסה, כאסתטיקה. ואני רוצה פשוט להקריא שיר שלו, שייתן לנו שיר מחזור קטן אפילו, אני חושב שפעם כבר קראנו אותו פה בהתבודדות, אבל נכון, אני חושב בשבוע הזה להתחיל שיחה עם ישראל פינקס. אני אגיד בסוגריים שאמרתי לנדב, העורך שלנו, שבעולם אידיאלי היה צריך לעשות תוכנית שכולה הקראת שירי ישראל פינקס, עד כדי כך בעיניי הוא המשורר משמעותי, ואני אתחיל את השיחה שלנו במחזור שנקרא בול, בעיניי אחד קצת ארוך, אבל אחד הטקסטים היפים ביותר שהוא כתב. זה הולך ככה. בול. אחד. משחילה חרוזים בערב תחת תהיל הקש שהצהיב. או מסתרקת או מתאפרת, בוחנת פנינים בקפידה. כמו בפסטל ישן של ויאר. כך לזכור אותך, עכשיו ולפני שאלך. 2. השכחה שהחלה מחרסמת בי נכנעת. הודות לך, זוהרים המקומות באור מיוחד. מודגשים פרטי לבוש, רעיתים וחפצים, חדרי מלון שעזבנו. פנייך בערים השונות, בפירנצה, באורבינו, בלוקה, ביום בו חמדת את הנעליים ההרמוניות, או על הגבעה, ליד הפורטצה, מתחממת בשמש, קושרת שיחה עם חתול. 3. בתי מלון. אמנה אותם עכשיו ולפני שיחשיך. פנסיונה בנדוני, ברפאלו המתקלפת, והחדר עם החלון הצהוב, המראה אל הים. ליום אחד היינו עשירים. העמדנו פנים. היה לנו מטיס. או פורטרוסה, נטונו, או פלורה, אוררו, צ'ינקה וטררה, ורקס. שמות מן המאה הקודמת. מי יאמין לנו שפעם היינו בהם? הרשימה לא מלאה, אך ניתן לראות שהיינו צנועים. 4. בול קראנו לך, וגם דברת, דבורה זמזמנית. משום שהיית קטנה וחרוצה, משום שרחבת על אופניים, ועשית את כל הדרך עד לבית הדואר באלנבי, לראות אם הגיע מכתב. 5. בבית, חסר אותך כמוני, אני מתעכב ליד אוסף הסיכות והכפתורים שלך. מזכרות, חיפושיות וסרטים, אפילו שבשבת צבעונית שאבת, להשיח את דעת הנהגים שחלפו במהירות בדרך לסטרזה. 6. עושה ביקור לארון הבגדים שלך. כובע הספארי החדש שקנית והתביישת אולי לספר לי, זוכה אצלי ליחס מיוחד. אני מנסה לתאר לי אותך, חובשת אותו. לבושה בחצאית הכפלים הלבנה. שנינו עסוקים באריזה, רכונים על ארגז, ערב המסע החשוב לאפריקה. 7. שנינו בלונדון, סוף סוף חופשיים. את בקומתה אדומה, לא בצבע, כי בצבע היין. קופצת אליי ממדרגת האוטובוס. סליחה שאחרתי. כל כך שמחתי אז על הפגישה, אפילו שנפרדנו מעט זמן קודם לכן. כשליווינו בבוקר את הילדות, זו לצ'לק פארם וזו לבורו היל. ישבנו אז בגלוריית. אותו יום ירד, נדמה לי גשם. הזגוגית התמלאה עדים והאנשים סביב היו מכונסים, שתו תה, התלחשו. התלחשנו גם אנו. 8. בוויקטוריה, בווטרלו, באוסטרליץ, שמות מפויחים ממאה שאיננה. מחפש אותך בזרם הנכנסים והיוצאים, או אלה הבאים להקביל פני מישהו. העיד זו את עם הקומתה האדומה? 9. דבר שרציתי להגיד לך מזמן, ולא אמרתי, כי לא היה לנו זמן. מה שהחזיק אותי, לבד מן השלד, זו הקרבה אלייך. הידיעה שגם כשאינך לידי, את עדיין איתי. קצת ארוך, אבל אני חושב ששווה את השקיעה הזאת לעולם של פינקס, שאני אגידו לו עוד מילה אחת אולי, פעם פגשתי אותו כשהייתי חייל. שלחתי לו שירים, ונפגשנו, וישבנו בקפה במאפו, ליד הבית שהוא גר בגורדון, והוא הוציא מקטרת, הוא אמר לי בוא נשב בחוץ, ואז הוא אמר לי משפט שבעיניי, היה משפט עבורי מאוד משמעותי, לגבי השירה והפואטיקה שלו, לקח לי זמן להבין את זה, אבל אני חושב שהוא כזה, הוא אמר לי אני אדם מעשן. עכשיו הוא לא אמר לי אני מעשן, שזה מה שכולנו היינו אומרים כשאנחנו מעשנים, אני אדם מעשן, ואני חושב שכל השירה שלו היא על האדם הזה, לא רק במובן האומני של האדם האנושי, אלא במובן של הנוכחות. יש משהו גם במחזור הזה, וגם בשירה שלו בכלל, לא כתב המון, שהיא בעצם שירה של נוכחות, שהיא, ואולי זה גם מתחבר לשיחה שלנו בהמשך, היא, הנוכחות היא אולי הדבר הכי קשה לסיפור הישראלי, ולשירה הישראלית בעיניי, להיות נוכח במציאות, ואני חושב שכל הפרויקט של פינקס הוא פרויקט של להיות נוכח. אז זה ככה כמה מילים לזכרו ולזכורו, אני חושב, הוא בטח עוד הופיע בתוכנית שלנו הרבה, אבל השבוע עם פטירתו. בוא נגלוש לשיחה שלנו.
1: כן.
0: אז באמת רצינו להתחיל את השיחה בספר שהוצאת בשורשי הגזענות הישראלית, שבעיניי אחד הדברים, כשאני רואה כותרת כזו, היא כבר תופסת אותי. כי היה אפשר לקרוא לספר הגזענות הישראלית. וזה אני חושב השיחה הרווחת שנמצאת, היא כמעט שיחה קלישאתית אפילו אפשר להגיד, כשמדברים על הגזענות הישראלית. ויש משהו ביומרה של הספר הזה, אתה עוד רגע תרחיב, ברצון שלו לגעת דווקא בשורשים של הדברים, בתופעות, גם, גם הרעיונות האינטלקטואליים וגם האופן שבו הם התהוו, שבעיניי זה אולי הדבר הכי חשוב היום. אין כמעט עיסוק בשורשים של הדברים. אנחנו, השיחה הישראלית מדברת את עצמה לדעת בדיבור על התופעות הכי שטחיות על פני השטח, אבל מאוד מאוד מפחדת לחזור לשורשי הדברים. אז ככה אולי תספר על המסע של הספר הזה, שהוא בעצם מסע של כל המחקר שלך, הספר הזה גם מחזיק.
1: כן, אני חושב שדיברנו על זה, על העניין הזה של האשמה, ועל כך ש... אני חושב שבמושג הזה של שורשים, או שורשי, להבין את שורשי הבעיה, זה לא, זה ישר מוציא אותנו משיח של אשמה, כי אנחנו רוצים באמת לברר מאיפה זה הגיע, איך זה קרה. כלומר, אני, בשורשים שלי, בן לעדה האוסטרלו-מרוקאית, שזה חצי מאוסטרליה וחצי ממרוקו. וממרוקו אני מתנג'ר, כלומר, אמא שלי מתנג'ר. ושגם היא, על ידי המרוקאים מסוימים, היא לא ממש מרוקו, כי הם דיברו ספרדית, זה מרוקו הספרדית, והם היו מחוברים לספרד, וכל דבר שהם היו קצת מתנסים על אלה שחיו בפנים היבשת. בכל מקרה, זאת אומרת, אמא שלי אמרה לי, אני לא מרוקאית, כאלה דברים. אבל אני, בזהות שלי החיצונית, זאת אומרת, תמיד התרידו אותי בשאלות, אתה בלום, אבל אתה לא נראה ככה. ומה קורה? ומכיוון שפשוט הגן המזרחי הוא יותר חזק אצלי מבחינת החזות, אפילו עצרו אותי כמה פעמים בדרך, ביציאה מישראל, עצרו אותי ושאלו אותי מאיפה השם שלי בלום. כמה פעמים, זאת אומרת, זו תופעה שחוזרת, ואז אחרי זה אני ביררתי, זו תלמידה שלי אמרה לי, שהמערכת הביטחון מזהה כאלה שמתחפשים לאשכנזים כדי לברוח מהארץ, כל מיני פושעים, בוזגלו כאלה, לקחו פספורטים של בלום או של גולדמן, ואז, ונוצרו הסיטואציות האלה, ולכן יש ביציאה מהארץ את המבחן הזה. וכל הזמן הייתי בעצם, לא יכולתי לזרום כאשכנזי. למרות שאני כביכול אשכנזי, החינוך אצלנו בבית היה יותר אוסטרלי, יותר למדתי אנגלית, מכאן גם העיסוק שלי בשייקספיר, שנדבר עליו אולי יותר מאוחר. בכל מקרה, אז, אבל מה, זה הטריד אותי מאוד העניין הזה, ורציתי לצאת אליו בצורה הכי אובייקטיבית שאפשר, אם כי בהתחלה כמובן הזדהיתי עם הצד הקורבני בסיפור, המזרחי, עם אמא שלי וכו' וכו', אבל לאט לאט ראיתי שהסיפור הזה הוא מעבר לסיפור האישי שלי, ובעצם כשאתה הופך למדען, אתה בעצם יוצא מהסיפור האישי שלך למשהו יותר ביקורתי, הייתי אומר, או לא אובייקטיבי, אבל עם איזו שאיפה למשהו, לנסח נרטיב שהוא יהיה יותר אובייקטיבי. והניסוח הזה של הנרטיב הוא מתקשה להתקבל, כלומר אנשים נרתעים מהעיסוק בדבר הזה, כלומר מה שקרה בהתקבלות זה ש...
0: בהתקבלות של הספר.
1: בהתקבלות של הספר זה שהמזרחים זיהו אותו.
0: אולי רגע, קודם כל תגדיר את הטענה של הספר.
1: הטענה של הספר מדברת על זה ששורשי הגזענות הם בעצם באירופה של המאה ה-19, מ-1850 עד 1950, היסטוריונים מגדירים את המאה הזאת כמאה הגזעית. כלומר, התפיסה הגזעית שלטה בניהול המדיניות של מדינות שרצו, מדינות לאום, שרצו ליצור לאום הומוגני עד כמה שניתן, ולהוציא את כל האחרים כביכול מתוך אותו לאום. ובתוך המאה הגזעית הזאת, במהלכה, מתהווה הרעיון הציוני. והרצל ונורדאו ואחר כך רופין, הם לוקחים את הרעיונות האלה, שהם רעיונות בעצם ליצירת לאום, שמבוסס על גזע, על גזע טהור, ומבחינתם, הגזע זה לא מה שאנחנו היום אחרי השואה, אנחנו אומרים גזע הזה, אבל צריך לחשוב על המאה ה-19 ועל עליית המדע שם ומדע הביולוגיה בעיקר, שמה שקורה זה שברגע שאין אלוהים, מסתלק אלוהים, כן, ניטשה ואלוהים מת, שלא, אז מה שנשאר זה חומר. ובאים הביולוגים ואומרים, בוא נבדוק את איכות החומר ואת איכות הגזע, ולאט לאט, לקראת סוף המאה ה-19, התופעה של הגזע הופכת להיות הסבר של כל התרבות האנושית. ובדיוק בתקופה הזאת צומחת הזהות התרבותית הציונית, ובדור הראשון יש איזו התעסקות ככה יותר לאומית, אבל ברגע שמגיעים לפלסטינה, החל מ-1908 לארץ ישראל, ב-1908 מוקם משרד הארץ ישראלי על ידי ארתור רופין, והוא אחראי על רכישת האדמות ועל היישוב שלהם, ואז מה שקורה זה שפשוט מאוד מתקבלת החלטה, ובהחלטה הזאת מחליטים שהמזרחים אינם חלק מהלאום היהודי. כלומר, הם נמצאים בניוון, אפשר להעלות אותם בכמויות קטנות לכל מיני משימות שבהם הם החליפו את הפועלים הערבים, אבל אי אפשר להקים תרבות כפסיפס, ולכן הכל צריך להיות אשכנזים. והתפיסה הזאת היא לא משתנה עד השואה. כלומר, כל העסק בעצם...
0: תרחיב עוד קצת על התפיסה הזו, כי אתה בתוך זה, זה נשמע לך טריוויאלי, אבל אני חושב שגם למאזינים שלנו...
1: מה שזה אומר זה שהתקבלה החלטה...
0: מה זה אומר התקבלה החלטה?
1: התקבלה החלטה במשרד הארץ ישראלי, שבה אין... למה לא הביאו קיבוצניקים, למה לא יצרו קיבוצים או קבוצות מעיראק, או ממרוקו או מתימן, באו, היו תימנים והם רצו להקים קבוצות. הייתה החלטה במשרד הארץ ישראלי שהמזרחים הם מבחינה גזעית נחותים, כיוון שיש להם דם שחור, כיוון שיש להם קרבה לערבים, הוטל ספק ביהדותם. אוקיי? זה דבר שקרה גם, קורה גם היום לגבי האתיופים.
0: נכון.
1: כלומר, וזה קרה לגבי האתיופים, הרי מה עשו עם האתיופים? אמרו להם, אתם מהאדם שלנו, אבל בוא תעשו גיור לחומרה. כלומר, וזה עוד בשנות ה-90, כן? אני מדבר על זה, אני אומר, איך זה נשאר עד היום, כן? כשהרעיון הזה שלא יודעים מי נתן את ההוראה לשרוף את הדם של האתיופים. לא יודעים, אבל עושים את זה. המערכת כאילו פועלת מתוך איזשהו מין אינסטינקט. למה אנחנו רוצים להגיע לשורש? כדי להגיע למקור שממנו הזה פועל על פי אינסטינקט. רגע, תעצור שנייה. מאיפה זה הגיע? מאיפה באנו? איך זה נוצר הזהות הזאת? עכשיו, אם אתה רוצה לבוא ולספר לי סיפורי אגדות שאתם, שכל עם ישראל הוא עם אחד, ושהיה פה קיבוץ גלויות, אז לא, זה לא, זה נבנה בצורה היררכית, וצריך קודם כל ללמוד את זה. זה לא, זה בכלל לא, זה בכלל לא האשמה, אלא ניסיון ללמוד את ההיסטוריה שלי. אין אפשרות, כלומר, בכל מקום בעולם לומדים משנת 45 מאז השואה, לומדים כל מדינות אירופה, מתעסקות בגזענות שלהם, בקולוניאליזם שלהם ובמחירו. כאן בארץ, בגלל שהזהות נבנתה כביכול על זה שאנחנו קורבנות של גזענות, אז ברגע שאני מציב סיפור קצת אחר שמראה שהקבוצה הדומיננטית התגזענה גם על הערבים וגם על המזרחים, אז יש עם זה בעיה. עכשיו, בהתחלה המזרחים מאוד אוהבים את מה שאני אומר, הביביסטים אני מתכוון, אני לא אומר המזרחים. אני אומר, הייתה קבוצה שבאמת מגדירה את עצמה כביביסטית, שמאוד אהבה את מה שהיא אמרה, עד שהיא עלתה עליי באינטרנט שאני תומך בנקבה, בנרטיב של הנקבה, וכיוון שכך אני מוקצה, ואסור לקנות את הספר שלי, ופתאום זה יתהפך. עכשיו, ברגע שאני מדבר על ה... וכאן הבעיה שהחלק מהגזענות מורכב משתי גנאולוגיות, שהן בעצם אחת של התרבות הזאת שבאה מאירופה, של היררכיה גזעית, שבו השחור למטה, וגם אם אתה קצת שחרחר, יש לך דם שחרחר וצריך לשדרג אותך, והתיאוריה השנייה היא באה מעליונות יהודית. שהיא באה כבר מאיזה...
0: אתה רץ לנו מהר קדימה. בוא נשאר, אני חושב, בדבר הזה עצמו. כי בעיניי אחד הדברים החשובים שאמרת, כשהצגת את התפיסה שלך, ואני חושב שזה אתגר תמיד מאוד גדול, בטח בהקשר המדעי, אבל גם אני חושב כשחברה מסתכלת על עצמה, ובטח בזמנים כמו שלנו, שהם זמנים שבהם השורשים באמת הולכים ונבחנים, או צריכים להיבחן כדי שיהיה אפשר לייצר, לצמוח מתוכם. אז דיברת על העניין הזה של הלא להאשים, על היעדר האשמה, שאני חושב שזה דבר שבעיניי הוא דבר מאוד מאוד חשוב, צריך ממש למרכר אותו, כשניגשים לסיפור הזה שאתה מתאר. כי אתה בעצם מתאר, אנחנו מכירים את זה, שורשי הסיפור הציוני, שהוא בהגדרה, סיפור מערב אירופי, שצמח בתוך זמן מסוים, שבאמת בו תורות גזע, היו דבר מאוד נפוץ, כמה רופאים יהודים מפורסמים שהתעסקו בדברים האלה, אנחנו מכירים גם כמובן את המחירים הנוראים, שהעם היהודי עצמו שילם על העיסוק בתורות גזע, ובתוך הדבר הזה בעצם צמח פרויקט, שהוא הפרויקט הציוני שהקים בסופו של דבר את הפרויקט הישראלי.
1: שקיבל בעצם את ההנחה של תיאוריות הגזע, אמר, אוקיי, יש גזע יהודי, אבל הגזע הזה נמצא בתהליכים של regeneration, כן? של תחייה, והוא צריך עכשיו מדינה לאומית וכו' וכו'. אתם במושגים שלכם, של המדע שלכם, של הגזע, הנה אנחנו באים ואנחנו צריכים את האדמה שלנו. לכן הטיעון הזה של הגזע, כשאין שפה, כשאין טריטוריה, כשאין אחדות במסורות, אפילו לא במסורות הדתיות, הייתה מאוד מאוד חשובה, כי הגזע בעצם היה טיעון שמלכד את כל העם היהודי. כלומר, כל העם היהודי היה יכול להיבחן מהדבר הזה. ולכן היה לזה, להסבר הגזעי, הסבר מאוד מאוד חזק, אז באותה תקופה, שהיא פרה כמובן השואה, שבה תורות גזע נשמעות מזעזעות, ואנחנו יודעים לאן הן מובילות. אבל אז לא ידעו.
0: לא, אבל אתה בעצם מה שאתה אומר, שתיאוריית הגזע המסוימת הזו הסתכלה רק על חלק מהעם היהודי. קצת כמו כן, מה שתום סגב חושף במיליון השביעי, על, על, על ההיזכרות ביהודי המזרח בעקבות השואה.
1: יש התנוונות, יש תהליך של התנוונות, רופין מראה בסטטיסטיקה שלו שכביכול האלמנטים האשכנזים באים מאיזשהו גזע אינדו-גרמני, ולמתם השמים כשמהם באים המזרחים נמצאים בתהליכי התנוונות, כמו שהיה ניוון של השחורים כביכול, שאין טעם לתת להם, לכן למה לא נותנים בתימנים קיבוצים או קבוצות או נותנים להם מעבר לאיזשהו שדה קטן שממנו יוכלו להסתכל לשכר מחייתם, אבל לא נותנים להם באמת לגדול כחקלאים, שזה תוכנית קידום לחקלאים אשכנזים. זאת אומרת, זה דבר מפורש הדברים האלה. הבעיה היא לא באותם תיאורטיקנים של סוף המאה ה-19 כמו רופין, אלא בהיסטוריוגרפיה, שאחרי זה בא והתחיל לספר סיפורי אגדות על סוציאליזם, על כל מיני דברים מהסוג הזה שאי אפשר לקבל אותם.
0: אני דווקא לא חושב אני לא חושב שהאמירה הנכונה היא שהם סיפורי אגדות. אני חושב שבאמת, בדבר שאנחנו מכירים,
1: זה מיתולוגיה.
0: מכל ההיסטוריה. אני לא חושב שזה מיתולוגיה, אני חושב שהיה פה באמת מורכבות. היה סוציאליזם לאנשים, כמו שיש דמוקרטיה, למרחבים מסוימים, מרחבים מסוימים, אין. כלומר, אני חושב שיש משהו במורכבות של הסיפור הישראלי. שוב, אני...
1: לא, אני לא אומר שלא. יכול להיות שאני תופס צעד קיצוני כדי להעביר נקודה.
0: לא, אני רוצה שנשאר במורכבות.
1: כי הכל נורא הולך לאיזה מין... הנרטיב שאני מנסה טיפה לשנות, ברגע שאתה מוציא את האשכנזי קצת קורבן, קצת מקרבן, סליחה, אז זה נורא קשה לקבל את זה, וזה לא צריך להיות ככה.
0: אני אומר, אני חושב שבעיניי הדבר החשוב הוא דווקא להחזיק את המורכבות הזו. לבוא ולהגיד, היה פה פרויקט משמעותי של אנשים משמעותיים.
1: נכון.
0: גם למרות מה שאתה כותב על רופין, הוא עדיין היה אדם מאוד משמעותי בתוך הסיפור ובתוך ההתהוות של מדינת ישראל.
1: מאוד.
0: ובתוך המהלך הזה.
1: שום ספק.
0: כלומר, אני חושב שהיכולת כרגע לבוא ולהגיד, אתה יודע, פעם כתבתי לפני כבר לא מעט שנים טור, שבעצם הטענה שלו הייתה ש... גם אם כל מדינת ישראל תהיה רק מזרחים, עדיין המדינה תהיה אשכנזית. ואני חושב שזה מתחבר לרעיון שאתה מדבר עליו, שבו בעצם פרויקט מסוים נוצר בתוך איזושהי מסגרת רעיונית, תפיסתית, מתוך איזה אתוס מסוים. עכשיו, כדי להתמודד עם כדי לשנות, וברור שצריך לשנות, השינוי הוא לא רק בשינויים פרסונליים כאלה ואחרים. פעם הייתה לי פה שיחה מאוד מעניינת בהקשר הזה עם מאיר בוזגלו, פרופסור מאיר בוזגלו.
1: כן.
0: אז העניין הוא לא לשנות, ואתה יודע, כל מין לקבל צ'ופר כזה או צ'ופר אחר, אלא להכיר בזה שמשהו בשורש הפרויקט המסוים פנה לקבוצה מסוימת, אפילו בלי להאשים.
1: נכון.
0: אפילו בלי מקרבן ומקורבן בהקשר הזה. לא כבר, זה... אלה כבר דברים שמטשטשים את החשיבה. כן. ולהגיד, הפרויקט הזה נוצר, צריך להגיד אגב גם בחנות, בסוגריים, הצד השני, לא היה פרויקט אלטרנטיבי של יהודי המזרח שפעלו להקים מדינה. לא היה פרויקט כזה. הפרויקט נוצר אצל האנשים האלה, והם יצרו אותו על פי תפיסת עולמם, על פי זהותם, על פי הזה, והם יצרו פרויקט משמעותי. האתגר הוא כרגע ביכולת להתבונן נכוחה, כמו שאני חושב הספר שלך מציע, בשורשים של הדברים האלה.
1: כן, אני גם חייב להגיד, לציין שהסלקציה היא בתוך האשכנזים עצמם. זאת אומרת, צריך לזכור את הדבר הזה שגם דתיים למשל, הם לא ממש מתאימים, כלומר, נאמר, בחלוקת הסרטיפיקטים, אז קודם כל רוצים צעירים, אבל גם בתוך האשכנזים, כל מיני אנשים שהם לא נראים טוב לסלקטורים, גם יש סלקציה כלפי הדבר הזה, מחפשים צעירים, שריריים, שהם לא דתיים, ומסוג מאוד מאוד מסוים, ככה והמבט הסלקטיבי הזה נמצא בתוך הקבוצות, נמצא בתוך החוויה עד היום. כלומר, מה שאני אומר זה שכולם נפגעים מהסלקטיביות הזאת.
0: אני חושב שהסלקטיביות היא גם מילה שכמובן האסוציאציה שלה היא מיד זורקת למקומות נוראים ולא מאפשרת לחשוב עליה. אבל אתה לא מכוון הרי על המקום הזה.
1: לא, ממש לא.
0: הסלקטיביות היא בעצם לבוא ולהגיד על פרויקט. כל פרויקט אגב, כל ארגון, כל סיפור בעולם, יש לו את הגיבורים שהוא רואה, ואת האנטי גיבורים שהוא רואה, את מי שהם חלק מהסיפור, ואת מי שהם לא חלק מהסיפור. זה תמיד, זה חלק מההגדרה של לייצר פרויקט, לייצר אתוס, לייצר תיאוריה וכו'. בתוך הפרויקט הזה שמתוכו צמחה מדינת ישראל, אז כמו שאתה אומר, היו כמובן היררכיות מסוימות, אין ספק אגב שהדת היא אחד הדברים שהכי איימו על הפרויקט הזה. לכן, כשבן גוריון, אגב, לא רוצה להפריד דת ממדינה, והוא אומר ללייבוביץ', אני רוצה שהמדינה תחזיק את הדת בידה, זה נובע מהמקומות שאתה מדבר עליהם. והיום, אני לוקח את זה רגע להיום, כשאנחנו מדברים היום על שוויון בנטל, ואנחנו מדברים על, על המתח הזה שאנחנו רואים אותו, על התלות של מדינת ישראל בחרדים או להפך, אנחנו צריכים להכיר בזה שהכל נבע מאיזושהי תפיסה של הרצון של המדינה לשלוט בדת. לכן הציעו את הפינוקים לחרדים, לכן יצרו את כל המנגנון הזה שאפשר למדינה, הרבנות הראשית במובן הזה, להחזיק את הדת בידה, שוב, כמו שבן גוריון אמר, מתוך הבנה שבסיפור המסוים שמבקשים ליצור פה, שהוא סיפור חילוני בהגדרה, אבל כמו שפרופסור אמנון רז קרקוטקין לימד אותנו, שהאבסורד נמצא בתוכו, כן, אלוהים לא קיים, אבל הוא הבטיח לנו את הארץ, הרעיון העמוק הזה. בתוך כל המכלול הזה, אז גם הסיפור הזה חייב לשלוט בדת, כי אם הוא לא ישלוט בדת, הדת תערער עליו. היהדות יש בה כוח משמעותי שמערער על הפרויקט הזה שתיארת כרגע. אני חושב ש... ועד נגיד אחד, אני חושב אחת המסקנות של זה, אפרופו היכולת ללמוד מהשורשים להווה, בעיניי לפחות, שבלי הפרדה דת ממדינה, לעולם לא יהיה פה שוויון בנטל. כי כל עוד המדינה תבקש להחזיק את הדת בידה ותבקש לשלוט, היא תצטרך לתת אתנן לנציגים האולטימטיביים של הדת כפי שהם נדמים לפחות, וזה החרדים. ולכן זה מעגל אינסופי, אלא אם כן שוברים אותו. אז אני חושב שזה גם דוגמה, אני אומר את זה כדי להמחיש שהתיאוריה שאתה מדבר עליה, של מות האלוהים ושל גזע ושל מטריאליות מאוד חזקה, ושל החלפת הספר והבית מדרש במחרשה, כן, זה הכל חלק של מכלול אחד. שמלווה אותנו עד היום, וקופץ לגמרי. לנו מכל הכיוונים. דיברת על שייקספיר, ועוד רגע נדבר אולי, בהמשך נדבר על שיילוק וכו', אבל שייקספיר מלמד אותנו על רוחות הרפאים של דנמרק, על רוחות הרפאים שיוצאות מהממלכה, כשדברים מתחילים להתערער. אני חושב שכל הדברים,

0: ופתאום התפלאתי, איך זה שאני לא יודע עליו? וברגע שהלכתי לתוך המסע הזה, אני הבנתי שיש כאן נרטיב שהמיינסטרים לא מסתיר אותו. מסתיר אותו מאיתנו, כיוון שהוא היה מתכנן תרבות, והתרבות הזאת היא במובנים רבים, היא תוכננה.
1: אבל יש תרבות, יש תרבות שהיא לא מתוכננת? או יש תרבות שהיא
0: כן, לא? יש תרבות, יש תרבות. למשל, אם אנחנו מדברים על התיאטרון, אז אתה אין לך, אתה רוצה להקים מדינה, אתה מקים, מביא תיאטרון הבימה ממוסקבה, מלמעלה, אבל אם נניח אני מדבר איתך על התיאטרון השקספירי, אז התיאטרון השקספירי יצא מתוך כל מיני ברים ופאבים שהתחילו לעשות בהם כל מיני סקצ'ים, ולאט לאט הם עשו בלגן, אז גירשו אותם למעבר לנהר של התמזה, ושם הקימו...
1: כן, אבל זה...
0: זאת אומרת, זה נבע מלמטה. כאן הרבה דברים, כמו השפה למשל, הונחתו מלמעלה.
1: אבל כשפרויקט... הרי זה... אפרופו הרוחות רפאים שלנו, אוקיי? אז אני חושב שאחד מרוחות הרפאים של הפרויקט הישראלי זה שאנחנו בכלל קוראים לו פרויקט, שהוא ממילא לא צמח באופן אורגני במרחב, אלא הוא חזר למרחב, או צמח בתוך המרחב, ובמובן הזה כשאתה, אני חושב, בעיניי האלה שמתקוממים על תכנון התרבות, אני חושב שמפספסים, כאשר אתה מנסה לייצר פרויקט, כמעט בשנת רחוק.
0: זה גם היתרון שלנו על ה... כלומר, אתה מבין, כל הקבוצות וכל ההתיישבות הייתה מתוכננת לפרטי פרטים של כוח אדם, היה משרד ארץ ישראלי שעבד בתנאים של משרדים בפרוסיה, עם חליפות שלושה חלקים. אני מסתכל על זה, אני לא מאמין. עכשיו אני עושה כל מיני תמונות ב-AI של התמונות ישנות, ואני מבקש מה-AI לצבוע לי אותם. ואתה רואה את המשרד הארץ ישראלי ואת כולם עם חליפות שלושה חלקים כזה, ונראים כמו ברלינאים לגמרי, עם סטטיסטיקות. כל מי שעובד בקבוצות, כל החלוצים, so called, הם בעצם עובדים של המשרד הארץ ישראלי. הוא מפטר אותם, הוא מביא אותם, את ברל כצנלסון, הוא מפטר למשל. ואז כעבור 10 שנים, הוא הופך אותו למנהל בנק הפועלים, אותו רופין. זאת אומרת, זה מקום נורא קטן, זה מדובר על כמה אלפי אנשים, מדובר על זה שהם יוצרים הנהגה, וכל הדברים האלה עובדים בתכנון מאוד מאוד קפדני. הלוואי שהיינו מתוכננים, כמו שהם עשו את התוכניות של, של ההתיישבות שלהם. הבעיה היא שהייתה להם, כלומר, רופין גם אמר את זה, וכאן עולה הנקודה הערבית, כן? בסוף כל משפט, כן. כמו שאומרים. אז הוא אמר, אנחנו, כל מה שתכננו, יושב על, עומד על חול, כל עוד לא נעשה, נגיע להסכם עם הערבים. זאת אומרת, כל מה שתכננו עומד על חול אם לא נגיע להסכם עם הערבים. ואין מה לעשות. אי אפשר להדחיק את זה יותר.
1: אבל גם עם מה שאתה מתאר, שזה גם עוד דבר שרודף אותנו עד היום, ההסתכלות על הערבים, הרי היא בעצם חלק מאותה תפיסת גזע שמפספסת את הערבים. כי אם אנחנו חוזרים, הרי גם הרצון שם...
0: את הפלסטינים.
1: את הפלסטינים. כן, את ערביי המקום, את הפלסטינים, כמובן. כלומר, אני חושב שהיה משהו בהסתכלות שלהם, שלא באמת הכיר בזה, זה מלווה אותנו אדם, אנחנו מדברים ומסביבנו, חלק מהמסכים פה משדרים כדורגל, ותמיד אנחנו חושבים על הדוגמה המדהימה הזו, שאנחנו משחקים כדורגל באירופה, ולא במקום שבו אנחנו נמצאים, כסימפטום כמובן, לתפיסה הזאת של האנשים האלה, שכבר אז לא באמת תפסו, שהם הופכים להיות חלק מהמרחב. הם הביאו את ברכת הקדמה, כמו שכתוב בהכרזת העצמאות, אוקיי? כן, הכרזת העצמאות כן. מדברת על הבאת ברכת הקדמה כן. למרחב הזה.
0: כן, כמו שז'בוטינסקי אמר, לתתה את הרוח המזרחית, הוא פשוט השתמש במילים האלה, אז כלומר, המטרה הייתה ליצור אדם שהוא קולטורמנש, מין אשכנזי ככה, וזה הלך עד השואה. הלך טוב עד השואה, ובשואה קרתה טרגדיה, וכאן אנחנו קופצים אולי לשנות ה-50, ברשותך, שמה שקרה בעצם בעלייה השנייה לתימנים, אותה בנייה של בואו לכאן, ומצד אחד, אתם באים הביתה, אתם עולים, אתם לא מאגרים, כן? זה לא מדינת הגירה במובן המקובל, אתם עולים, ומכאן האכזבה הגדולה גם, כן? ואנחנו מצד אחד זה, אבל מצד שני אנחנו מרססים אתכם בדידיתי, מצד שני אנחנו מבדלים ביניכם לבין ההורים שלכם בצורה ברוטלית, מצד שלישי אנחנו מפזרים אתכם בצורה בלי שעה,

0: בלתי מעורבים. זאת אומרת, כל מה שהיה בחלוציות, שזה היסוד של הוולנטריות, של ההתנדבות, כן? אתה מתנדב להיות חלוץ. כאן מנדבים אותך לשבת באופקים או בכל עיירות הפיתוח למיניהן, ומבדלים את המזרחים. שהיום, היום אנחנו עדים לרנסנס בעשורים האחרונים, שהמזרחים חודרים ומתקדמים ומשתלבים בצורות כאלה ואחרות שלא היו בעבר, אם כי עדיין לא בצורה שממש מממשת את מייצגת אותם במלואה, כן? מבחינת הייצוג שלהם באליטות השונות. אבל בוא נאמר שיש איזושהי התקדמות, וחלק ממנה אני חושב זה שאנחנו מנהלים את הדיון הזה.
1: אני רוצה להגיע אפילו משהו על השנות ה-50.
0: כן.
1: שככה התחדד לי גם כשקראתי את הספר שלך, וגם ככה בשיחה בינינו. וזו המחשבה, שוב אפרופו המורכבות, שבאמת מרגיש לי שהיא צו השיחה הזו, והיא צו השעה בהקשר הזה, שגם כשעשו את ההפרדה, וכמובן שהייתה הפרדה, וגם כשעשו את העוולות, וכמובן שהיו עוולות, עדיין היה משהו שבאמת יכל לחשוב עליהם. זה חלק מהקשל ומהמורכבות, אבל אולי גם מהתקווה, יכל לחשוב עליהם במקביל, גם כעולים ולא כבאמת מאגרים, ובמקביל לעשות להם את כל הדברים האלה. כלומר, אני לא חושב ששיקרו למזרחים כשקראו להם עולים. אני חושב שבאמת חשבו שהם חלק מהסיפור במובן מסוים. Okay? והייתה פעולה שהיא פעולה, שוב, פעולה כמעט עם סתירה פנימית, אבל קיימת מצד אחד מעמדות מאוד ברורים, מצד שני, כן, בסופו של דבר, הם חלק מהסיפור, גם ברמה של זכויות, וברמה של שוויון בפני החוק וכו'. כלומר, כן יש משהו במורכבות הזו שנכון להסתכל עליו. ולבוא ולהגיד, אני חושב גם היום, מצד אחד, הסיפור היו לו את הבעיות שלו. אני חושב, לא בטוח, חלק בזדון וחלק לא בזדון, אוקיי? אבל בתוך הדבר הזה, גם הסיפור אפשר לשיחה שלנו להתקיים פה. Okay, ומאפשר לשינויים האלה שקורים. אגב, אני חושב שהרנסנס הוא בעיניי יותר קטן ממה שנוטים לחשוב, גם היום. כלומר, יש גבולות גזרה מאוד ברורים לאיפה אפשר להגיע ולאיפה לא.
0: יש אשכנזו נורמטיביות. זאת אומרת, תפיסת העולם האשכנזית היא הנורמה. זה יותר נוח מבחינת האינפרסטרקצ'ר הסימבולי, יותר נוח כאן לאשכנזי באיזושהי צורה, והמזרחי עדיין צריך באיזושהי צורה, בין היתר בגלל העון הסימבולי שלו, שנובע מהנרטיב שמקובל. כן, ברגע שאני מתחיל לדבר על ההיסטוריה המזרחית ועל מה שנעשה, ושוב, אני לא מבקר את מה שקרה. צריך לזכור דבר אחד, העלייה הזאת של שנות ה-50, אני קורא לה העלייה המהירה. עכשיו, העלייה הזאת היא חלק גדול מהאנשים, כמו אשכול למשל, לא רצו שהיא תהיה כל כך מהירה, הם אמרו, אין לנו כלום. אבל בן גוריון היה חייב לבצע את המהלך של למלא את השטח שהתפנה מהפלסטינים, מה-750 אלף שגורשו, והם היו חייבים במהירות לפעול. ולכן, וגם היה איום שאם לא, השטחים האלה לא יושבו, אולי הם יוחזרו באיזושהי מסגרת של עסקה עם הבריטים והאמריקאים. לא ניכנס, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שהעלייה הזאת הייתה מהירה. על כל בן אדם בא בן אדם וחצי. אנשים היו אחרי מלחמת השחרור, היו בטראומה, לא רצו לראות עכשיו אף אחד. פתאום שמים להם מעברה, אומרים להם בראש פינה נאמר, אומרים להם 400 איש, באים 800, למחרת באים עוד 2,000. זאת אומרת, דברים שהציבור לא יכול היה לעמוד בו. כן. ואני מבין את הרתיעה ואני מבין את הכל. הבעיה היא שאנחנו לא אומרים, רגע, בוא נה, זה קרה. אוקיי, זה קרה, אבא לא אהב אותי, אמא לא אהבה אותי, בואו נראה רגע איך אנחנו מפשרים, איך אנחנו מתקדמים, איך אנחנו, בהרגשה שלנו, בהרגשה, בתחושה הרגשית.
1: אפשר לפשר ולהתקדם לדעתך?
0: ללא שום ספק.
1: איך אתה יודע, יש הספר היפה הזה, הדרמה של הילד המכונן, אתה מכיר?
0: כן.
1: שם היא מדברת מאוד יפה על זה שיש דברים בנפש שלא ניתנים לתיקון. שהרצון לתקן אותם, הוא מועד לכישלון, והוא גם מועד לתסכול חוזר, אל מול ההשלמה כמובן. אני חושב בעיני הספר שלך הוא ספר של השלמה, לא ספר של קריאה לתיקון.
0: אני גם חושב שההשלמה היא בזה שהאנשים יבינו, שהם חלק בתוך הסיפור, הם לא יותר טובים במובנים מסוימים. בוא נקפוץ רגע לזה של העובדה שהאתיופים, שהם סובלים משתי הגנאולוגיות, גם מהגזענות של שחורים וגם מהגזענות היהודי, של העליונות היהודית, הם סובלים משני הדברים. המקרבנים הגדולים שלהם זה שוטרים ממוצא מזרחי. אני לא רוצה להחליט כל השוטרים, כן, אבל כן, זה ממוצא כן. מזרחי לפי עדויות שיש בתקשורת של אתיופים.
1: כן, אבל...
0: אז זאת אומרת, גם המזרחים בעצם מחוללים את הסיפור הזה, אז אתה צריך לפתח עמדה שהיא כלל ישראלית, כלל אזרחית, ולצאת מסיפורים אתניים. כלומר, של הגדרות גם של מזרחיות, שנראים לי קצת מופרכות, וגם היהודי הערבי, כן, הסיפור הזה, אני גם מטפל בזה בספר.
1: לא, אני לוקח את מה שאתה אומר, אני מאוד מסכים, אני חושב שהאמירה היא שהתיקון הוא לא על ידי ניסיון, אתה יודע, כאילו לפתור את הדבר שהיה, או לחילופין לתת כל מיני בונוסים כאלה ואחרים. בעיניי התיקון הוא... שוב, תיקון עכשיו היא מילה לא טובה להקשר הזה, כי אי אפשר לתקן. אפשר, הפועל שאני אוהב בהקשר הזה, בעיניי הוא הפועל הנכון לזמן הזה, אפשר לנסות להיוולד מחדש כחברה אחרת.
0: לגמרי.
1: אפשר לנסות לייצר אתוס אלטרנטיבי לאתוס ההוא שיצר את הרוחות רפאים שאנחנו רואים היום. הרבה פעמים, עכשיו, כשל מחשבתי, שרואים אותו גם בארגונים, וגם במדינות, וגם בחברות אנושיות, זה המחשבה הלינארית הזו, שיש לך איזה ציר זמן רק אחד מתמשך, ואתה בעצם לא יכול לשבור אותו. עכשיו, חברות מצליחות להתמודד עם דברים כאלה, רק שהן שוברות את ציר הזמן המתמשך, ומצליחות לייצר אתוס משותף חדש, על כל המחירים שכרוכים בזה וכולי וכולי, זה לא דבר שהוא טריוויאלי ופשוט. אתוס משותף,
0: זאת אומרת, זה מה שבעצם אני מנסה לתרום באופן חלקי, את הספירלה הקטנה שלי, לאיזשהו אתוס שיצור באמת השלמה, כי אני משתמש הרבה במושג עוקץ. אני קיבלתי, נאמר, אני אתן דוגמה לעוקץ, כן, כשהייתי ילד, אז הילדים בשכונה כינו את אמא שלי שקוראים לה אלגריה, קראו לה אלרגיה. זה היה עוקץ כזה, שקוראים לאמא שלך ככה. כן. וזה פתאום אימת אותך עם עולם שלם. כי זה היה אלגריה, זה היה מוזר, ואלרגיה זה היה ככה זה. וזה, העוקץ הזה, כדי לשחרר אותו, אני יכול
1: העוקץ הזה הוא בעצם הזרות? איזה זרות שנמצאת בתוך הדבר?
0: הוא הפגיעה שנפגעת בתור ילד שהעליבו את אמא שלך, ואין לך תשובה להגיד להם, אתה רק יכול אולי לצחוק איתם.
1: כמו הדבר
0: כי זה שכונה נגיד... ברמת שרון, אתה מבין, של אשכנזים, כן?
1: נזכרתי השבוע, שבוע שעבר היה הזכרה לסבתא שלי, שנקראת אסתר בת פרחה.
0: אוקיי.
1: ונתתי דברים, דיברתי השבוע בבית כנסת איפה שאני מתפלל, דבר תורה, ונתתי את הדברים לזכרה, ואמרתי שזה כמובן לזכר אסתר בת פרחה, ואז קפץ לי בראש המופע הנהדר הזה, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, שפרחה זה שם יפה.
0: כן.
1: כלומר, שזה בדיוק העוקץ הזה שאתה מדבר
0: וזנה,
1: עליו. כן, של חנה וזנה, נכון. שזה בדיוק העוקץ הזה שאתה מדבר עליו, של הפרחה זה שם יפה, זה לא הכינוי גנאי
0: נכון.
1: שהפך להיות. אפרופו הזרות.
0: היא עשתה לזה טרנספורמציה.
1: היא עשתה את ההיפוך הזה, שהוא היפוך אמיתי, באמת פרחה זה שם יפה.
0: כן.
1: כלומר, יש פה משהו, ומצאתי את עצמי אומר, ועצם האסוציאציה היא אולי העוקץ הזה שאתה מדבר עליו.
0: כן, אני חושב שמה שהיא עושה, העבודה שלה, של חנה, היא בדיוק בדברים האלה של תיאטרון קהילתי, שמאבד את הזיכרונות האלה. אבל לא מכחיש אותם. לא אומר, אתה לא אומר לבן אדם יותר, אכלו לי, שתו לי. אם הוא מספר לך מה, אם הוא מוציא קצת סיפורים מהסבל שהוא עבר כאן.
1: כן.
0: ומהזרות ומהחוויות האלה, ולמה אבא, למה רוב המזרחים באותה תקופה היו פושעים, ובצרפת למשל הם הפכו להיות דוקטורים. מה קרה כאן? זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בואו נשכח את כל הדברים. אתה צריך לעשות, כמו שאתה עושה לעצמך, טיפול פסיכולוגי, אתה עושה אנליזה. אתה מבין חלק מהדברים אתה יכול לשנות, חלק אתה לא יכול לשנות, אבל אתה יוצר איזושהי מין רפלקסיה פסיכולוגית, רגשית, שהיא לא אלימה, שהיא לא מובילה לאלימות, שהיא מובילה להידברות ולשיחה, ולאן אפשר להגיע מהדבר הזה. כי אני חושב שאחד המשברים הפוליטיים, שאני מנסה להבין, זה את, נאמר, את ההרצאה הזאת לביבי. ולביביזם, ומבחינה הפוליטית וההקשר האתני שיש בתוך הדבר הזה. ואני חושב ש... זאת אומרת, אני די מבין אותם, אני מבין את, את האי-דברות הזאת של, של, של, של אותם קפלניסטים, שאני קורא להם, נאמר, השבט הלבן, שהם נמצאים באיזה מין מלנכוליה פוסט-קולוניאלית או פוסט-אימפריאלית, או מלנכוליה אשכנזית, נקרא לזה, מזה שהם איבדו, כן? מזה שיש פתאום כניסה של מזרחים, כניסה של ערבים, זה, הם איבדו את ההגמוניה שלהם, ועדיין הם לא, הם לא מתאבלים על זה, כלומר, הם לא לוקחים עם איזשהו תהליך של להבין מה קרה, לבקר את עצמם, לבקר מה... אני, כשהייתי, כשהתחלתי, אם אנחנו מתעסקים בשורשי המסע שלי, זה היה כשהייתי בתחילת המחקר שלי, והייתי בטיפול פסיכולוגי, והפסיכולוגית שלי אמרה לי, אתה יודע שבדרך כלל אנשים שמתעסקים בגזענות וחוקרים גזענות, הם בעצמם גזענים. ככה, היא הביאה לי את זה לפנים. ואמרתי לה, את יודעת מה? את צודקת. ואני אטפל בזה בגזענות שלי קודם. כי הבנתי שאני הפנמתי המון המון דברים, הייתי צריך כדי בהתקבלות שלי בחברה, בפיתוח שלי של איזושהי עמדה שהיא אשכנזית למעשה, כי הייתי בתיאטרון והייתי באקדמיה, והכל זה מרחבים יחסית אשכנזיים, אז הייתי צריך למחוק הרבה דברים מהזיכרונות שלי. ומאז, לא ש, אתה יודע, לא שגדלתי באיזה חוויה מרוקאית סוערת, מרוקאית ספרדית ככה מאוד בסיסית, אבל הרגשתי בכל זאת שהייתי צריך להסתיר דברים, להדחיק היסטוריה שלמה של התרבות שלי, של מאיפה באתי, ולהתנהג יפה. ואני חושב שבספר הזה אני מפרק את זה בהדרגה ומזמין את הקורא לאיזה עיון בדבר.
1: אני רק אגיד לגבי מה שאמרת על הביביזם ועל הכאב, קודם כל אני חושב שיש לנו כבר, המאה ה-20 יצרה מודל להתמודדות עם דברים כאלה, וזה מודל אמת ופיוס, שהוא המודל הדרום אפריקאי, אבל לא יודע אם הוא הצליח בדרום אפריקה, אבל הרעיון הבסיסי שלו, של אמת ופיוס, של היעדר שיפוט, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני כן אגיד מהצד השני, אני חושב, שבעיניי זה שיח שהוא, בתור מישהו שחי את השיחה הזו הרבה מאוד שנים, אז הוא מעולם בעצם, אני חושב שהשיח של האחריות דווקא פנימה, כן, לטבוע את האמת והפיוס, ולא לטבוע את ה... עוד רגע נדבר על נקמה, אתה רוצה לדבר על נקמה בהקשר של שייקספיר, אז כן. לא לטבוע את הנקמה, אלא לטבוע את האמת והפיוס, ולטבוע את היצירת אתוס החדש, שזה אגב בין הפוך לגמרי מכל מה שקורה בשיח הזה, הימני המסוים, זה איזשהו מפתח מאוד מאוד חשוב, כדי לייצר, בסוף לייצר עתיד של צמיחה, ולא עתיד של צמצום ואיסורים מתמידים, שנקרא. אז רצית לדבר קצת על שייקספיר, אנחנו מתקרבים okay. לסוף שלנו.
0: אוקיי. Okay. אז תראה, אני מתעסק בצד אחד שלי כדי לשכוח מהגיהנום הזה של הגזענות וכל הדברים האלה, אני מאוד אוהב את שייקספיר. זאת אומרת, זה התחיל באמת כאיזה מין משהו שאמרתי בתור אוטסיידר, אני יודע את שייקספיר, אני יודע מפתח מאוד מרכזי, גם במקצוע של המשחק והתיאטרון, אבל גם מפתח עם הון סימבולי לדעת שייקספיר, אתה יודע. ולאחרונה כתבתי ככה כמה הרצאות שיופיעו בסוף החודש הזה באתר שנקרא הרצאות מהקורסה, שזה אתר של הרצאות אקדמיות על כל מיני נושאים של מדעי הרוח, ושם במסגרת במהלך הדבר הזה התחלתי לתרגם את הסוחר מוונציה, שבעצם זה מחזה שעוסק בנקמה. כלומר, אם אתה מבודד עכשיו את הסיפור האנטישמי, לא אנטישמי, שהוא חשוב, אבל הוא לא, ואתה מסתכל על שיילו כבן אדם, הוא בן אדם שגנבו לו את הבת שלו, ואת הכסף שלו, הרבה כסף, והוא מחפש נקמה. כלומר, ויש לו זכות לגנוב, כי זאת הבת שלו, זה הבת היחידה שלו. כן? היא... האהובה הכי גדולה שלו. יש שם סצנות, הסצנה הזאת של הפרידה ביניהם היא סצנה מצוירת בהמון וככה מתועדת, ובאמת מגיע לו לנקום, אבל בסופו של דבר הנקמה שלו מובילה אותו, היא סוג, מוצגת במחזה כסוג של היבריס, של גאווה שמובילה אותו בעצם לסוף שלו.
1: למה נקמה זה היבריס לדעתך? מה שייקספיר מלמד אותנו על נקמה בהקשר הזה?
0: תראה, שייקספיר הוא יותר משקף, משקף מציאות מסוימת, זאת אומרת, הוא לא איזה פילוסוף שבא להגיד לנו דברים, אבל אני, זה לקח אותי דווקא למאמר שלוש השבועות, והעניין הזה שעשו לנו למרוד בגויים.
1: של אדמור מסאטמר, כן.
0: של זה בכתובות.
1: כן, כן, אבל כמובן מה שתורגם לחיבור, לשלושת הגבות, סאטמר, כן.
0: אבל יש גם את מנחם מנדל קשר, שמצדיק את ה... שטוען שבעצם הקמת המדינה הייתה אחרי השואה.
1: נכון, אבל זה השאלה הזאת שהחרדיות בעצם ניצבת עליה, על שלושת השבועות.
0: כן, על שלושת השבועות, ובעצם אחד הדברים זה שאנחנו לא נמרוד בגויים. עכשיו, אבל מה, הגויים יש להם גם תנאי, שהם לא התעללו או התאמרו יותר מדי בישראל. כלומר, ומה שקרה זה שלנו היה השואה, והיה עכשיו לא מזמן השביעי באוקטובר, וכאילו יש לנו זכות לנקום, כאילו עשו לנו פשע היום, אנחנו מרגישים ככה שרצחו בנו וטבחו בנו, אנסו אותנו. היצר הנקמה הוא כביכול מוצדק, ויש גם הרבה אנשים, כולל רבנים, שמצדיקים את הנקמה, אבל יש גם לא תיקום ולא תיתור. ואם אתה מתעסק בדבר הזה, ואני התעסקתי בו הרבה בחיים הפרטיים שלי, אתה יודע, נקמות וזה, זה כל אחד מתעסק, אז באמת הגעתי למסקנה שזה לא טוב.
1: אני חושב אבל שמה שאמרת בעיניי זה המפתח כשמדברים על נקמה, ואני חושב ששייקספיר כן, בעיניי זה חשוב לו בתוך המחזה.
0: לא.
1: זה המחשבה הזאת שנקמה היא באמת, היא על פניו נתפסת לנו כמקום כמעט אינסטינקטיבי.
0: כן.
1: אבל אני חושב ששייקספיר מחבר אותו מאוד חזק למקום של ההיבריס. למחשבה הזאת היא שאתה, האדם, אגב, אתה מתחבר גם לרעיון הזה של מדינה אחרי מות האלוהים וכו', אתה האדם רשאי לנקום. יש לך כן. את הדבר הזה, זה איזושהי כן. עמדה שהאדם לוקח לעצמו,
0: כן.
1: אל מול ההסתכלות, בעצם, גם שייקספיר מציע, וגם באמת התורה מציעה בנקודת מבט כן. אחרת לגמרי, אלוהים ינקום, לא נכון, אתה תנקום, נכון. הקוסמוס ינקום ולא נכון. אתה. כשאתה לוקח על עצמך את תפקיד הקוסמוס, כשאתה לוקח על עצמך את תפקיד האל, כשאתה כן. הופך להיות השופט כן. של המציאות, משהו בהיבריס הזה, וזה אני חושב הגאונות שם דווקא אצל נכון. שייקספיר, זה בסוף, בסוף אתה פוגע בעצמך.
0: נכון.
1: המחיר
0: נכון.
1: הנפשי העמוק של המחשבה שאתה יכול להיות האל שיקבע את הדבר. כן, הכוח הזה, אתה תיקח על עצמך את הכוח הזה, זה איזושהי טעות עמוקה בהתבוננות שלך על המציאות, ובעצם אתה מכשיל את עצמך כבן אדם. שזה גם מה שקורה במחזה, וזה גם מה שקורה, אני חושב, במידה רבה. אנחנו רואים את זה בהיסטוריה האנושית תמיד. המחשבה הזאת של האדם כאלוהים, כן. או של המדינה וגם, כאלוהים, אפרופו מדינות
0: ההיבריס
1: לא.
0: הזה, ההיבריס הזה פוגע הרבה פעמים במה שנקרא עבד כי ימלוך. כלומר, מה שקורה לשיילוק זה שהוא תמיד מבוזה, פתאום הוא בעמדה של כוח, פתאום יש לו חוזה להוציא חצי קילו בשר, כן, ליטרת בשר מהגוי. והוא יש לו את הכוח לעשות את זה. אתה מבין? והוא יש לו את הכוח לנקום, וזה כיף, וזה עושר, וזה... אבל זאת הבעיה, גם כאן. הלגיטימיות שיש לנו, כביכול הלגיטימיות שיש לנו לנקום, היא רעה מאוד, כי אנחנו בעצם הופכים להיות צינור של הרגש הנורא הזה, של הנקמה. אנחנו מסתבכים כאן, כן, גם אצל שייקספיר יש כל הזמן את הריצ'רד השלישי, כן, שהם נוקמים כל הזמן, וככל שהנקמה, ככל שהנקמה גדלה, אז אתה נכנס לעוד פחד ששמה ינקמו בך. אז זה מעגל שלא יוצאים ממנו, גם זה, זאת נקודה.
1: אנחנו באמת בסיום שלנו, תודה רבה דוקטור איתן בלום על השיחה הזאת, נודה לנדב אלפרין שערך אותנו, ובאמת, כמו שנאחל לנו בשבת נחמו, נחמו נחמו עמי, שלא נשאב למערבולת של הנקמה, גם בשיחה הפנימית וגם במהלכים החיצוניים, ושנלך דווקא למקומות של הנחמה. שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום.

0: יאלי, רוצה גלידה?
1: אבא, השתגעת? המוכר ארטיקים מנצל ביקוש קשיח, כך שגמישות המחיר כאן שואפת לאפס.
0: אוקיי, אז את לא רוצה גלידה?
1: אוי, אבא.
2: גורי כיס, ההסקט המצליח שלימד את ילדי ישראל מאין מגיע כסף לעולם, כמה עולה לבנות עיר ואיפה להשקיע את הכסף מהבר מצווה, חוזר בעונה חמישית שתמשיך לעשות לילדים שלכם סדר בכיס, ואולי תלמד גם אתכם משהו. גורי כיס בעונה חדשה, עכשיו בכאן הסקטים, באתר ויישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כבר בשריקת הפתיחה הרגשנו.
4: פרק חדש בגביע העולם יוצא לדרך.
5: חוזרים לאסטקה אחרי 40 שנה.
3: שזה הולך להיות המונדיאל הגדול בהיסטוריה.
6: הפעם זה גדול מתמיד, עוצמתי מתמיד.
3: ועכשיו, אחרי 39 ימים של קסם,
7: הפעם אל תזלזלו בלב של אלופים!
3: רצינו לומר תודה.
8: תודה לכם.
9: תודה לכולכם.
10: תודה לכדורגל.
3: תודה שהתרגשתם איתנו יחד. תודה שצעקתם יחד איתנו.
7: שער!
3: תודה שהייתם איתנו בכל הרגעים הבלתי נשכחים.
11: 104 משחקים, 308 שערים, 16 אצטדיונים, באלופת עולם אחת.
3: תודה לכולכם על לא פחות מ-56 מיליון צפיות במשחקי המונדיאל בדיגיטל של כאן, ויותר מ-40% רייטינג במשחק הגמר.
7: לא מאמין!
3: ולהתראות במונדיאל 2030. אנחנו כאן.
12: אנחנו כאן תרבות.
13: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
14: כאן תרבות.
12: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. כמעט 3 שנים אנחנו חיים במציאות בלא ממש בא לצחוק. נוח ינר גלכטר, כמו שאומרים ביידיש. איזה מין צחוק. או באופן מילולי, עוד אותו צחוק, כאשר נוח זה עוד, ינר זה אותו, גלכטר זה צחוק. ובכל זאת לפעמים חייבים לצחוק. אחרת אי אפשר לחיות. שלום עליכם כתב בנוגע לזה. לחן איז גזונט. דוקטורים הייסן לחן. לצחוק זה בריא. רופאים ממליצים לצחוק. נתרגם מילה מילה. לחן זה לצחוק. איז זה פועל בדיוק כמו איז באנגלית. גזונט זה בריא או בריאות. דוקטורים זה רופאים. צורת יחיד היא דוקטר. מקרה די נדיר ביידיש, כאשר מילה שאיננה ממוצא עברי, יוצרת בכל זאת צורת רבים לפי דגם עברי. הייסן, מצבים. במקרה שלפנינו אפשר לתרגם את הפועל הזה בצורה עדינה יותר. ממליצים. לחן. כמו שכבר אמרנו, לצחוק. ושוב הכל ביחד. לחן איז גזונט, דוקטורים הייסן לחן. לצחוק זה בריא, רופאים ממליצים לצחוק. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. אונדוסיס אלסדרוויל חושב את צוהרר. ביז איבר אבוך. במיקרופון איזגיוון ולוול צ'רנין. מיר זון הרן נור גוטה פסורס.

0: אנחנו כאן תרבות.
1: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
0: כאן תרבות. עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: אנחנו כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
2: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם. אנחנו שישי בשתיים בחודש יולי. חם, אבל חם לפי התחזית. פה ושם אפילו מתקרר לרגע, מעונן לרגעים בבוקר. כשהכל מתעורר, הגולשים בים, הקייטנים בים, כל הזמן, לא רק בבוקר. ואנחנו כאן עם המוזיקה, מכניסים את השבת ביחד איתכם כמו שצריך. והעיניים, העיניים כל הזמן על הכדור. ויש מי שיאשים אותי שאני מרימה גבוה מדי, יותר מדי, לארגנטינה. אבל זה כיף לארגנטינה, כי יש להם מוזיקה שכיף לשים. נכון, גם להרבה נבחרות אחרות. אבל סיבוב פרסה, כמו שעשתה נבחרת ארגנטינה השבוע, לא כל נבחרת עושה. מול מצרים, 2-0, עברו ל-3-0. ליאו מסי, איזה נבחרת. אני אפתיע אתכם, אתמול פיאצולה נתן להם כבוד אצלי בתוכנית, והיום קרלוס גוסטבינו, גם מלחין ארגנטינאי, הישר מיבשת אמריקה הדרומית, מהשפיץ של הדרום. בשקט, בעדינות, בחום הלטיני. אז אם שאלתם מה הקשר בין כדורגל למוזיקה, אין כדורגל שאין בו מוזיקה כל הזמן.

ארגנטינה בשקט, בעדינות, בחום של קרלוס גוסטבינו עם שני פסנתרנים, שני פסנתרים, מרתה אחריץ' ומאוריציו ולינה. מנגינה קטנה לפסנתר שתוזמרה לא מעט בגרסאות שונות, כאן שתי גרסאות של דבוז'ק, אחד בעיבוד תזמור של קרייזלר, הומורסקה שלו, אופוס 101 מספר 7 עם אזיק סטרן בחינור, עם התזמורת הסימפונית קולומביה, מילטון קטימס הוא שמנצח, ומיד אחר כך ארט טייטום באותה הומורסקה עם אילתור של דבוז'ק.

דבוז'ק בהומורסקה, פעם עם שמיניות ישרות ופעם שמיניות בסווינג, ועדיין זו אותה ההומורסקה. פרוקופייב עם הסימפוניה מספר אחת שלו, המכונה הקלאסית, תמיד לוקחת אותי למקום שבו התאהבתי במוזיקה הקלאסית. הפרק הרביעי בעיקר עם התזמורת הסימפונית של אטלנטה, יואל לוי הוא שמנצח, וביחד הם עוזרים לנו להכין את הארוחה להיום בערב, לנקות מה שצריך לנקות, לשים את המפה הלבנה והריחות. הם הולכים טוב עם הפרק הקלאסי הזה, והריצה להגיע ביום שישי שהכל יהיה מוכן, גם הריצה היא כאן בפרק הזה.

השערה עברה מהתזמורת לאולם הקאמרי בין שני נגנים, ברמס, סונטה לצ'לו, במקור לכינור מספר 3. זה היה הפרק הרביעי, שמחה חלד בצ'לו ויונתן זק בפסנתר. לפני זה הפרק הרביעי והשערה והשמחה שלו מתוך הסימפוניה הראשונה הקלאסית של פרוקופייב, התזמורת הסימפונית של אטלנטה עם יואל לוי, והשערה בהחלט לא רק במוזיקה, גם על המגרש, בימים הללו, בלילות הללו, יותר נכון, הכל קורה ביבשת אמריקה, יבשת אמריקה הצפונית עכשיו, אמריקה שהביאה לנו את הסווינג. הנה הסווינג עם ג'ופלין, המנצחים בקלות, זה התרגום שלי לאיזי ווינרס, לא כל כך בקלות, מנצחים, מנצחים, בסוף תמיד יש מנצח. רביעיית הסקסופונים האיטלקית.

הנבל עמד במרכז היצירה הזאת של אורן, קונצ'רטו לנבל, לירה אנג'ליקה, נבל המלאכים, זה היה הפרק השלישי, עם סוזן ווילסון בנבל, התזמורת הפילהרמונית המלכותית מליברפול, דיוויד לויד ג'ונס הוא שניצח, והם נכנסו מיד אחרי רביעיית הסקסופונים האיטלקית עם ג'ופלין. אנחנו את הנבל נשאיר באולפן שעוזר לנו להכניס את השבת ביום השישי הזה, לשמוע את שירת המלאכים שעוזרים לנו לבשל לפני שיגיעו האורחים, עם ג'ודי לומן בנבל, יצירה של לין פלמר, סונטה קלאסית, הפרק השלישי, סרנדה.

0: חייך, מה הטעם בלבכות? אתה תראה שהחיים שווים את זה אם רק תחייך. שירו של צ'רלי צ'פלין, כאן שרו ביחד וניגנו אלונו לארצ'יק ואלי דה ג'יברי גם בסקסופון. כמעט שעה עברה ולא הזכרתי שאתם מכוונים על כאן כל המוזיקה. שישי בשתיים זאת התוכנית, אני איתכם ביחד עם המוזיקה, איילה אשרוב וגם זה.
1: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
0: נו ועם זה, אז מוכרחים גם את זה לקראת סופה של השעה, כמעט.
1: שישי בשתיים, עם איילה אשרוב.

יש מנגינות שכששומעים אותן נדמה שהן עושות את העולם הזה יפה יותר. כך מתוך איל פוסטינו, פס הכל לסרט הדבר של בקלוב, ג'ושוע בל בכינור, קארל קריינהוף, בנדונאון. והיצירה של מוצרט תיקח אותנו מעל הזמן, מעל המקום, בין השעה 2 לשעה השנייה שהיא 3, קונצ'רטו לפסנתר מספר 26, מכונה ההכתרה, פרק השלישי, מוצרט.

מוצרט מעביר אותנו מהשעה הראשונה לשנייה של שישי בשתיים, כאן איתכם בכאן כל המוזיקה, עם קונצ'רטו לסנטר מספר 26 שלו, המכונה ההכתרה, הפרק השלישי, תזמורת הקונצרט חבאו המלכותית, ניקולאוס הרננקור, שניצח וניגן בפסנתר את התפקיד הראשי, הפסנתרן פרידריך גולדה. ומה הקשר בין מוצרט של המאה ה-18 באוסטריה עם גרשווין של המאה ה-20? מוזיקה.

הקונצ'רטו לקלרנית מספר אחת של שפור, הפרק השלישי מתוכו, עוזר לנו עוד קצת לקרב, לקדם, לקבל את השבת ביום שישי זה, ביחד עם אמה ג'ונסון בקלרנית, עם התזמורת הקאמרית האנגלית, ג'רארד שוורץ הוא זה שניצח. ומי ששמה את המפה והכינה את הנרות הייתה לא אחרת מאשר בילי הולידי ששרה But not for me. Not for me, אבל for us. גרשווין, איירה וג'ורג'.

הפרק השני מתוך סימפוניה מספר אחת של מאלר, התזמורת הסימפונית של שיקגו עם קרלו מריה ג'וליני שניצח. בימים האלה חשוב לשמור גם על החמלה של אלה שהפסידו וגם על ההומור של אלה שכמעט הפסידו. הומור וחמלה זוג מהשמיים. הוא לא בוגד בה, היא נאמנה לו. אוהבים לבלות בצוותא, אז הם מאושרים. לה יש קביעות, לא רק עבודה זמנית. אבל לעתים הוא מרוויח יותר ממנה. כשהם נאלצים להיפרד, שלא באשמתם, לזמן ארוך, העולם הופך מיד לבל יתואר. כך בסלאבה שימבורסקה, בתרגום מפולנית של דוד ויינפלד.

המוזיקה כאן כל הזמן, שישי בשתיים, זאת התוכנית, אנחנו מתקרבים אל סופה של השעה השנייה, ביחד עם הסימפוניה השנייה של סיבליוס, הפרק הראשון מתוכה, תזמורת הלה עם ג'ון ברבירולי. לפני זה פסקול מתוך הפנתר הוורוד, הפסקול של הנרי מנציני, והמילים של ויסלאבה שימבורסקה מתוך שירה הומור וחמלה.

כהן ביחד עם שלישיית ברסיליירו עם ביו דה אספרנסה, נותנים קצב, נותנים זמן, נותנים מרחב אל תוך השישי שמקבל את השבת בכל פלאי הקיץ הזה.

הבקר, פיליפ אמנואל בח, בטריו שלו, חליל, כינור ופסנתר, מקרב אותנו אל סופה של שישי בשתיים, ביחד עם היצירה הזאת, ועם כל פלאי הקיץ ותאורם בשירם של מל קלר, לאה נאור, את כל פלאי הקיץ, חווה אלברשטיין תארה עבורנו. ומחר אנחנו ניפגש בסטודיו הנט בשעה 20:00, סדרת הקונצרטים פועם בלב, פועמת לא רק בלב, גם באולם עם קהל שבא תומך, רוצה ואוהב מוזיקה ישראלית מקורית חדשה. מחר אנסמבל קפיטולינה המצוין ויצירה חדשה של זיו קוג'יקרו. שם היצירה השתנה, כל הקונצרט הזה אמור היה להיות במרץ, והמלחמה דחתה הכל, אז הם יהיו שם, ואנחנו נשמע. חיזיון, שבר ואור, זה שם היצירה, ועוד פרויקט של זיו, שנשמע מתוכו עכשיו כמה שירים, סשה ארגוב, חיים חפר וזיו קוג'יקרו, קרן הדר היא זאת ששרה תזמורת הישראלית הסימפונית באר שבע, מחווה, מופע מחווה לנעמי פולני ולשירי התרנגולים. יצירות חדשות ישראליות מחר בסטודיו הנט בשעה 20:00.

0: שישי בשתיים עם איילה אשרוב.
1: תודה לכם שהייתם איתי, אני איילה אשרוב נפרדת מכם, המוזיקה ממשיכה כאן כל הזמן, שתהיה לכולנו שבת שקטה והעיניים על הכדור כל הזמן, לא לשכוח קצת לישון גם בין לבין. להתראות.

0: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: את סיפורה של תזמורת המשטרה המצרית המבקרת בישראל ומגיעה בטעות לעיירה נידחת בדרום הארץ, רובנו זוכרים לא רק בגלל הסיפור הייחודי שכתב וביים ערן קולירין לסרט ביקור התזמורת שזכה להצלחה עצומה בארץ ומעבר לה, אלא בעיקר בגלל דמויות מחמירות לב ומשחק משובח של רונית אלקבץ, סלח בקרי, וכמובן של ססון גבאי, המפקד והמנצח של התזמורת הערבית, בבחירה מיוחדת במינה, יש לומר. אבל הבחירה הזאת בשחקן שאינו ערבי ושגם כעבור 13 שנים עדיין זוכה לתשואות נרגשות גם בהופעותיו בברודווי בתפקיד תאופיק, אינה יחידה בעולם הקולנוע. תום מרסיה במילים נרדפות, לוסי דובינצ'יק בקלרה הקדושה, ורשימה ארוכה של שחקנים, גם כאלה שאינם שחקנים מקצועיים, שמצאו את עצמם בתפקיד קולנועי שהפך אותם ואת הסרט לבלתי נשכחים. הבחירה בשחקנים היא אולי הרגע המכריע ביותר ביצירה הקולנועית. כך תעוצב הדמות, כך תיראה, כך תדבר, כך תלך, כך תתנהג. בלנש מחשמלית ושמת שוקה זורר רק ויויאן לי. קנה לגבי מרלון ברנדו בדמות סטנלי קובלסקי. מי יכול להיכנס למיתוסים האלה? ומה שנראה לנו הצופים מובן מאליו, גם כאן הוא פרי תהליך מפרך, מחושב, יצירתי, שבסופו יהפוך שחקן לדמות, ומילים יהפכו לבשר ודם. לבחירה הזאת קוראים ליהוק. וכן, זה מקצוע לכל דבר, ולראיה, בזכותו מתרחשות תגליות בלתי צפויות, ואפילו ניסים קולנועיים. אורית אזולאי, מן הראשונות במקצוע הזה בארץ, כ-30 שנה, מי שבנתה אותו, הביאה אותו לתודעה, ואפילו לקטגוריה בפרסי אופיר, פרס שבו זכתה אגב 4 פעמים. אורית אזולאי היא האורחת היום במאחורי הקלעים, אלעד זוהר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום אורית.
2: שלום רותי.
1: אז לפעמים קוראים למלהקת הלוחשת לבמאי, אבל למעשה מדובר בלחישה שהיא בעלת השפעה אדירה, ולראיה הסיפור על ססון גבאי, שהבמאי ערן קולירין לא ממש הבין את הרציו של ההצעה שלך, שהתבררה לבסוף כשיחוק מטורף, ויכולה להדגים באמת עד כמה זה לא רק לשים כלי שחמט על הלוח.
2: כן, זאת הייתה חוויה באמת מיוחדת מבחינת ליהוק. בהתחלה בכלל חיפשנו שחקנים מצרים, חשבנו עוד שנצליח להביא שחקנים ממצרים, לערן היה מאוד חשוב להביא למסך את התרבות האורגינלית, האותנטית, וגם שתהיה חוויה של זרות, שבאמת נחתה פה במדבר תזמורת מצרית. הדבר כמובן אחרי בירור קצר התברר כלא אפשרי, ואז התחלנו לעסוק בדמות של תאופיק, גבר בן 55-58, מנצח על תזמורת מצרית, אדם מאוד שמור, מלא שליטה, אלגנטי, אצילי, סוחב איזשהו כאב, שמגיע עם התזמורת הזאת להופעה, ומשהו משתבש, ומוצאים את עצמם במדבר. באמת, באופן טבעי, האפשרויות שעולות, שחושבים על דמות כזאת של תאופיק, הם שחקנים מצוינים, אין הרבה, ערבים, ישראלים, דוברי ערבית, בגיל הזה, 3 אופציות, מקרם חורי, סלים דאו, מוחמד בקרי,
1: סואל
2: חדד,
1: שחקנים טובים אחד אחד.
2: שחקנים מצוינים, וגם יכול להיות ש... in a way, כל אחד היה יכול להיות תאופיק מסוגו. ובאמת התחלנו פגישות עם חלק מהשחקנים הללו, ואני הרגשתי שיש משהו בדמות הזאת, מעבר להיותו מנצח, מצרי, גבר שאולי נושא איתו כאב, אהבה נכזבת, מחפש איזשהו חסד, מחפש משהו שיקרה. יש שם סיפור על אדם מאוד בשליטה, שמוביל איתו חבורה של נגנים, שמן הסתם ביומיום שלהם הוא בעל הסמכות, בעל השליטה, על פי וישק דבר, יש איזו אוטוריטה שפתאום הולך לאיבוד. איבוד השליטה הזה, והמבט שמחפש איזושהי עזרה, איזושהי תשובה, היה נראה לי כמו חידה שצריך לחפור בה. מה שמעניין, שהגעתי להבנה הזאת דווקא דרך מחשבה על שחקנים אחרים, אמרתי לעצמי, אם הוא לא היה ערבי, מי הוא היה? ומתוך הפנים של ססון, בעצם הבנתי שהדמות, הגרעין שלה, זה אותו אדם, אותה אוטוריטה שמאבדת שליטה, והולכת לאיבוד.
3: אבל איך בכלל לה... התחלת לחשוב עליו?
2: אני פשוט מריצה בראש שלי דמויות ואפשרויות ופרצופים, ומנסה להבין מה חייב להיות בדמות הזאת, בנוכחות שלה, בהבעה שלה, בפנים שלה, מה ישבור את הלב בכל המסע הזה שהוא עובר שם במדבר, במפגש הזה עם דינה, בכך שהנגנים שלו מתפזרים, ואז הוא משחרר משהו ונותן לאיזה גל להציף אותו ולקחת אותו ולשאת אותו לאיזשהו מחוז לא ידוע. אמרתי לערן, אני זוכרת, כשאני חושבת על מקרם חורי, אני רואה בעיני רוחי גבר שאני סומכת עליו, שייתן לי ביטחון, שהוא עוגן, ואז מה קורה עם הסיפור, אם במרכזו עומדת דמות כזו, שכל כך שולטת בסיטואציה, איך אפשר לספר את הסיפור שלך? מכאן התחיל הדיון על ססון, באמת מנפתח משהו במחשבה. איראן מאוד אוהב את ססון, הרעיון הדליק אותו.
3: הדליק אותו.
2: מאוד, מאוד הדליק אותו. מה שהפריע הוא הספק שרבץ שם, האם תהיה בעיה עם האמינות של הדמות שאיננה ערבית ובוודאי לא מצרית, וכשסרט מתחיל, כל במאי רוצה שהצופים שלו פשוט ייכנסו פנימה וישכחו.
3: שהם רואים סרט, כן.
2: ממש כך. והיה איזשהו חשש שאולי גם משום סוג הפתיחה התסריטאית, של הסצנות שמתרחשות בתחילת הסרט. אם ססון ישחק אותם, שאולי הצופים יאבדו קשב, אולי יחשבו שהם רואים מערכונים, מה זה? יש כאן איזה סוג של התחפשות. ולמזלנו, ססון דובר ערבית מבית, למזלנו הוא שחקן כל כך מסור, שעבד על המבטא המצרי, וכל מה ש... הדמות הזאת נשאה איתה על המסך, הן תכונות טבעיות ואורגניות באישיות של ססון, הג'נטלמניות, האלגנטיות, העדינות.
3: השבירות.
2: השבירות, הפגיעות, הגעגוע שיש לו בעיניים. הסרט הזה מדבר על געגוע, וגעגוע זה לא דבר שאפשר לשחק אותו. אפשר לומר אותו בטקסט, אבל אי אפשר לשחק אותו. זה משתקף מתוך המבט של השחקנים, אצל ססון זה פשוט מתנה.
3: ותראי, הנה, היום, כל כך הרבה שנים אחרי, הוא על הבמות בעיבוד התיאטרלי לסרט הזה, וזה הצלחה לא נורמלית.
2: זאת בדיוק דוגמה מצוינת לבמאי שמוכן לשנות את הכיוון של הספינה, להבין שיש כאן משהו שהוא אולי יותר קרוב למקור של הדבר שהוא רוצה לספר אותו, ולהעז, זה לא ברור מאליו, כי הדבר המדהים שקרה בסרט הזה, בבחירה של ססון, שאיראן בעצם מתוך הליהוק של ססון, כיוון את הטון של הסרט. והמחשבות הקודמות שהיו לנו, לבחור בדמות אמינה וריאליסטית, היו יכולים לקחת את התסריט הזה למעין דרמה.
3: שוב, זו הייתה הצעה שבאה ממך, ואני רוצה להבין האם בכלל עד כמה את מהרהרת בכובד המשקל של הליהוק, כי זה באמת לא רק לאייש תפקיד, זה לברוח חיים כמעט.
2: נכון.
3: אז את חושבת על זה כשאת תוך כדי?
2: האירורים האלה בוודאי צפים. יש מחשבות על החלק שלי בתוך כל סרט שעשיתי, והדיאלוג עם במאי ובמאית הוא דיאלוג משתנה מאחד לאחד, על פי סוג הקשר היצירתי שנוצר, על פי היכרות מוקדמת או היכרות חדשה, אם זה במאי ותיק שיש בו הבנה של תהליך הליהוק, אנחנו מתחילים ממקום הרבה יותר מתקדם. במאי של סרט ביקורים, שזה סרט ראשון שלו, אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי, מובילה את תהליך האודישנים בפועל, משום שזו חוויה שהוא צריך להתמודד איתה פעם ראשונה, לא תמיד יש את כל הכלים. רמת ההשפעה שלי מובנית בתוך כל סרט שאני עושה, אבל היא בעלת משקל שאי אפשר למדוד אותו בתוך העשייה המשותפת הזאת, הדיאלוג המשותף הזה. התסריט, כשמתחילים תהליך של ליהוק, הוא נמצא במצב של גולם. זה כמו רחם שצריך לילד מתוכה את הדמויות. ובדיאלוג של הבמאי או במאית ושלי, אנחנו מבצעים את הילוד הזה של הדמויות, בהפיכתם מרעיונות, ממאפיינים, מתכונות, מסצנות, מפעולות, מקונפליקטים, לחיים.
3: אז בואי נכניס גם את המאזינים לתהליך הארוך והמסתורי לדברייך. למה מסתורי אגב?
2: משום שזה גולם. תסריט זה בעצם סיפור שכתוב בצורה מאוד מאוד משעממת, בתיאורים מאוד פונקציונליים. מה קורה, מה רואים, מה אומרים. אין עולם רגשי, אין עולם נפשי, אין עולם פסיכולוגי, אין עולם ויזואלי. אין את כל הדברים שהליהוק אמור להשלים אותו ולהרחיב אותו ולצקת לתוך אותה עלילה. אני חושבת שאם תסריטו עלילה, השחקנים הם בעצם הסיפור.
3: אז איך זה מתחיל? כמה זמן לפני תחילת הצילומים, את מתחילה את התהליך? את קוראת תסריט ומה? אסוציאציות, זיכרון, איך הראש שלך עובד?
2: גם אסוציאציות, גם זיכרון שמצטבר ויש לו את הפלשים שלו, את ההשתקפויות שלו. אני ניגשת לתסריט בקריאה שיש בה כמה רבדים. יש את הפשט, מה כתוב, מה קורה, מה עלילה, ויש רמזים שמפוזרים בתוך התסריט שאני צריכה לזהות אותם, שהם באים לספר משהו על הדמות. למשל, כשעשינו את הסרט המסע הארוך של אירן קולירין, הסרט הראשון שלו, אני זוכרת שאמרתי לו, אירן, יש סצנה שכתוב שהדמות עולה במדרגות ומתנשפת ומתנשמת, ואז אותו גבר מגיע לחבר שלו הביתה, להתייעץ איתו, לספר לו משהו, הוא רוצה לפרוק את ליבו, והוא פוגש איש בגילו נמרץ על אופני כושר עם איזה בחורה שצעירה ממנו ב-30 שנים, מכינה לו קפה. אני חושבת שיש משהו בהליכה הזאת ובמפגש הזה עם בן גילו הנמרץ שמעיד על איזה משקל גוף כבד, על משהו שמסרובל, משהו שהוא חלק מהדמות הזאת, ומתוך המקום הזה כן נפתחה בעצם איזושהי תמונה שהובילה בסופו של דבר ליוסי פולק. ויש את הסוד שאליו אני תמיד חותרת, שהוא הבלתי כתוב, הבלתי נראה, הוא לא צף על פני המים, ובאמת כשאני יודעת שהגעתי לנקודת הסוד של הדמות, אני יודעת שאני במקום הנכון. יש משהו בהצתה שמאיפה דמות נולדת, מאיפה היא יוצאת למסע שלה, שחייב להיות מאוד מאוד מאוד מדויק.
3: אז זה אבל החלק שאת מפענחת את הסוד, כמו שאת קוראת לזה, של הדמות, אבל את זה את צריכה לחבר לשחקן. ואני מבינה שכחלק משיעורי הבית את צופה בהרבה הצגות תיאטרון, דווקא משם את מביאה שחקנים שחלקם אפילו לא הופיעו קודם על הבד.
2: אני פונה לשחקנים, חלקם שחקני תיאטרון, חלקם שחקני טלוויזיה, חלקם משחקים רק בקולנוע. תיאטרון הוא כמובן איזשהו מקור שבו אני יכולה להתרשם ממה ששחקנים עושים, לראות תפקידים שלהם, את ההתפתחות שלהם. שחקן מאוד דרמטי שפתאום אני רואה אותו בהצגה והוא נורא מצחיק. זה לא קרה קודם, אני יודעת שאני יכולה להשתמש באיכות הזאת שלו בתפקיד ביום מן הימים, כשזה יהיה רלוונטי. זאת אומרת, יש איסוף בעצם של מידע לאורך כל השנים, שהוא איסוף מצטבר, מתוך צפייה בהמון הצגות, מאות אלפים, בתוך צפייה בסטודנטים למשחק, מתוך האודישנים עצמם. זה ידע מצטבר, שחקן או שחקנית שעשו אודישן לסרט אחד ולא התאימו, אני מוצאת שהם יהיו נפלאים במקום
3: אותם,
2: אחר.
3: הם נמצאים אצלך
2: כן,
3: במגירה.
2: כן, זו ספרייה מאוד מאוד רחבה ודינמית, שאני צריכה גם כל הזמן לעקוב. היא לא סטטית.
3: את צריכה גם לדעת לשלוף אותם.
2: לשלוף אותם, כן. רגע השליפה, כן, רגע השליפה הוא רגע מאוד מאוד קריטי. כן, זה קרה לי המון פעמים.
3: וישנם גם שחקנים שבזכותך זוכים לקאמבק.
2: שחקנים שזוכים לקאמבק, או לשינוי טייפ, שזה גם דבר שמאוד משמח אותי. למשל, בליהוק של רן דנקר במוטלים בספק, אני חושבת שבתודעה שלנו, של הצופים, רן היה מין אלם חמודות, משחק בטלנובלות, בחור מתוק, מקסים, חתיך, והיה עונג גדול להביא אותו אל המסך בסרט הזה בדמות מרגשת, מיוסרת, תלושה, עבודה, רן כפי שהוא היום, במקום שהוא נמצא היום, במקום שהוא אליו הגיע בהתפתחות שלו כשחקן לאורך השנים.
3: זהו, שאפילו שחקנים מוכרים גם כאלו שמופיעים הרבה בקולנוע, גילה אלמגור למשל, שביימה, כתבה ושיחקה באין ספור סרטי קולנוע נפלאים, ובכל זאת היא לא סומכת על זה שיזכרו שהיא קיימת, וממרום מעמדה היא פונה אלייך שתבואי לראות אותה בתיאטרון, וגם את אומרת לה, אבל את יודעת, אני מכירה אותך גילה.
2: כן, זו הייתה שיחת טלפון מאוד משעשעת, כשהתקשרה אליי ואמרה לי, אורית, את חייבת לבוא לראות אותי בתפקיד הזה. ואמרתי לה, באמת, גילה, אני מכירה אותך כל כך טוב, מה אפשר עוד לומר? אז היא אמרה, את הגוון הזה בתפקיד הזה את עוד לא מכירה. אני מאוד מעריכה את הפתיחות הזאת.
3: מנגד, את מוצאת לא מעט שחקנים שאינם שחקנים, non-actors, ברחוב, דעת, כל מיני מקומות.
2: כל מיני מקומות, זו הגדרה מעולה. כל מיני מקומות. השאלה שאני נשאלת בכל פעם שצופים יוצאים מהקרנה של סרט שמשחקים בו שחקנים שאינם שחקנים, איפה מצאת אותם? אני עונה, פחות או יותר, כדי להיות מנומסת ונגישה, אבל בפנים אני אומרת לעצמי, התשובה היא לא איפה מצאתי אותם. זה תהליך כל כך ארוך ומורכב, שזה לא עניין של מקום, של כתובת. במגרש המשחקים, במגרש הכדורגל, זה באמת תחקיר שטח מאוד מאוד נרחב, ששולח אותי לפי המפתח שבו אני שואלת את עצמי איפה נמצאים אנשים כאלה, איפה חיים אנשים כאלה, איך נראים אנשים כאלה, מי הם החברים שלהם, איפה הם מבלים. אני מנסה למקד באמת גם אזור, גם טריטוריה גיאוגרפית, כדי לכוון את עצמי ללכת למקומות ספציפיים, שדרך אגב לא תמיד המקום הגיאוגרפי הוא זה שדרכו מגיעים לדמות. למשל במוטלים בספק, חלק גדול מהנערים לועקו מאור יהודה, אבל גיבור הסרט חי בקיבוץ, אדר חזזי.
3: כן.
2: לא הייתי חושבת להגיע לקיבוץ הזה, לחפש שם את הנער הפרוע והמופרע הזה.
3: אז זהו, אז את מוצאת את הלא שחקנים האלה, ובום, את משנה את חייהם בבת אחת, ומביאה את הרכיב המרכזי ביותר לסרט.
2: קודם כל, אני משנה את חיי. ההתרגשות היא עצומה. אין דרך לתאר את האושר כשזה מתרחש. אני לא חושבת שאני משנה את חייהם. רובם חווים חוויה חד פעמית, כמו למשל בסרט הנוער של תום שובל, האחים קוניו, שבאמת עברו חוויה מטורפת. שני ילדים, שני חיילים, חיים בקיבוץ בדרום. הסרטים שהם ראו הם סרטי אקשן, לא מחוברים לקולנוע, לא מחוברים לאומנות. והחיים שלהם נהפכו, אבל נהפכו לתקופה מסוימת, ולא היה לזה המשך.
3: אבל לפעמים יש לזה המשך.
2: שיש לזה המשך, זה נפלא. כן.
3: אז דוגמה מן הזמן האחרון, תום מרסי, כוכב סרטו של נדב לפיד.
2: הוא לא נון אקטור. הוא אקטור באבוע.
3: שזכה בפרס דוב הזהב בברלין, צעיר שאת רואה בהצגת סטודנטים, לא תואם בכלל את הכוונות של נדב באפיון הדמות, ומה קורה?
2: הרבה פעמים מתחילים עם מקום אחד ומגיעים למקום אחר, זה מה שקרה בסרט הזה. חיפשנו בחור צעיר שהוא מלך הארץ, שמגיע לפריז והזרות שלו, מפתח מאוד חשוב באישיות שלו, מתוך הזרות שלו נוצרים מפגשים שיש להם משמעות כזו, שיוצרת את המתחים שיש בתוך הסרט. וכשראיתי איתום בהצגה, באמת בתפקיד מאוד שולי כחלק מהלהקה, ולא בשום דבר בולט, גם לא הכרתי אותו קודם, העין שלי נמשכה אליו, ומצאתי את עצמי מתבוננת בו, איך הוא הולך, איך הוא מחזיק את עצמו, הזקיפות שלו, הריכוז שהיה לו בעיניים, הוא היה נראה לי כמו אציל, היה בו איזה מתח שמאוד סקרן אותי, ואחרי הצגה ביררתי קצת עם יורם לוינשטיין ועם עוד מורה שלימד אותו משחק, אמרו לי שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, והכיוון של מלך הארץ הישראלי המחוספס קיבל כיוון למקום של דמות שלא ראינו קודם.
3: מה קרה שם באודישן?
2: באודישן הוא הפיל אותנו. זה לא אודישן כמו האודישנים המבוצעים היטב, שבסופם אנחנו אומרים, וואו, איזה שחקן, איך הוא ביצע את הסצנה. אבל הוא כאילו השפריץ החוצה את כל מה שהדמות הזאת אמורה להיות. היה בו כזה חופש ושחרור שקשורים לדמות, לצורך שלה להשתחרר ולהיוולד מחדש. הייתה בו איזו וירטואוזיות ביכולת שלו לעבור מצבים. אני כבר לא מדברת על קריזמה ויופי וסקסיות וחן ושנינות. הוא עשה אודישן שאני לא ראיתי שחקנים כמעט עושים. הוא הפר את כל ה חוקים של אודישן. ביקשנו ממנו לעשות משהו, והוא פשוט אף על זה. הוא לא ריסן את עצמו, הוא לא היה עסוק בלרצות אותנו. הוא הבין שאנחנו מבקשים ממנו, בוא תחגוג. והוא עשה סצנה, שבחלקה הייתה אילתור, שלא יכולנו לתפקד אחר כך בהמשך היום הזה.
3: כדי כך.
2: ממש. ממש הוא חידה בחור הזה, כי במהלך ההיכרות שלי איתו, הבנתי כמה הוא דומה לנדב בהמון דברים.
3: אז גם תום וגם ססון גבאי ועוד רבים אחרים היו אולי מנוגדים לטייפקאסט המקורי שאיתו יצאתם לדרך, שזו בכלל סוגיה בעייתית, אפיון מסוים של שחקן שמלוהק בקביעות לאותו סוג תפקידים, ואז גם הוא לא מתפתח מבחינת המשחק שלו, מתקבע, כשבעצם ליהוק של מישהו לא צפוי, לא מתאים לכאורה, דווקא הוא יכול להיות הגורם המנצח של הסרט, אבל יש בזה הרבה סכנה, יש בזה הימור.
2: קולנוע לא עושים בלי הימור. הסתכנות היא חלק מהעניין.
3: כן, אבל אנחנו יודעים שהרבה פעמים מלהקים טייפקאסט לסרטים.
2: טייפקאסט זה משעמם.
3: נכון שזה משעמם, אבל עושים את זה.
2: עושים את זה,
3: נכון שעושים את זה?
2: כן, אז לא אני. זה לא מעניין אותי, פשוט, זה לא מפעיל אותי. אני קמה בבוקר, אני זקוקה לאנרגיה, למשימה.
3: אז את דווקא מחפשת את האלה שלא במבט ראשון הם יכולים להתאים, ולוקחת את הסיכון הזה.
2: אני חושבת שאם אתה במאי שיש בך תעוזה, ואתה יכול להשתלט על החרדות שכן תוקפות, כל אחד אני מאמינה, אני תמיד ממליצה ללכת עם הלא מוכר, השונה, שיכול ליצור דבר חדש.
3: זה גם יכולת, אני חושבת, שלך לראות, הנה הזכרת את רן דנקר, לראות מה שיכול להיות תמון בו מעבר למה שאנחנו מכירים.
2: נכון.
3: זה מצד אחד.
2: נכון.
3: ומצד שני, באמת לקחת מישהו אולי לא מוכר בכלל, למשהו שאולי יש איזה שחקן במגירה שאפשר לשלוף אותו מיד, שיכול היה להתאים לזה. ואת אומרת, לא, אולי ננסה משהו אחר. ואז דווקא הסרט יהיה הרבה יותר.
2: תראי, כששחקן באודישן דוגם בעצם את הדמות, ואני מרגישה שהכל בסדר, זה אמין, זה מתפקד, ואין לאן ללכת מכאן, אני מבינה שיש בעיה. ליהוק הוא בדיוק המקום שבו התסריט אמור להתפרץ מהגבולות שלו. כל מה שלא כתוב שם אמור להופיע. לכן הפונקציונלי הוא חתיך, בו נלהק אותו, כי בעצם מה שקורה כאן בסצנה, פשוט צריך חתיך וזהו, ישאיר את זה מאוד מוגבל. אני אוהבת להרחיב את גבולות התסריט, את גבולות התפקידים, את גבולות הסצנה, לאתגר את הסצנות, ואני אוהבת שחקנים שעושים את זה.
3: וזה מביא אותנו לדינמיקה מול הבמה, כי כשאת באה עם הצעה מוזרה, ולא עולה, יש בראש דמות שלמה, ושחקן ספציפי, איך משפיעים, איך מתנהל השיח ביניכם, עד כמה הם יקשיבו לך, עד כמה קשר ותיק שיש לכם במה, למשל, ממלא תפקיד כאן?
2: וואו, מאוד ממלא תפקיד. אם אנחנו על אותו תדר, זה פשוט קורה בסינכרון מלא. אם אנחנו לא באותו תדר, או שזו היכרות חדשה, או שאין לנו את אותו טעם, הדרך היא אחרת. כשאנחנו על אותו תדר ובאותו טעם ובאותו ראש, ואנחנו מפרים אחד את השני, ויש את הפינג פונג היצירתי הזה, תהליך הליהוק מוליד ליהוקים מאוד מאוד מעניינים.
3: ולפעמים התדר הוא לא אותו תדר, אז נוצרות מן הסתם, גם, וגם אגב עם מישהו שאת עובדת איתו שנים זה יכול לקרות. מחלוקות, אפילו משברים.
2: מחלוקות יש וזה טוב, אנחנו מאתגרים על ידי המחלוקת את הליהוק, כדי להגיע לשחקנים הכי נכונים, מעניינים לתפקיד. משברים אני לא זוכרת, הרבה היו כמה, אבל מעטים יחסית, ומתגברים גם עליהם. איתן ענר כתב תסריט לפני הרבה מאוד שנים לדרמה טלוויזיה של 60 דקות, שהייתה במסגרת הפרויקט שיעור מולדת, פרצוף של פוקר קראו לה, והיא סיפרה סיפור על זוג רומנים, שיש להם חבורה של כמה זוגות, בכל יום שישי הם נפגשים בבית אחר, חיי החברה שלהם מתרכזים במשחקי פוקר, שתיית אלכוהול, מוזיקה, וזאת חבורה מאוד מאוד יצרית, ויום אחד שמים לב שהגיבור מתחיל לזייף במשחקי הפוקר, ומגלים שיש לו אלצהיימר. אשתו, שיוצאת למלחמה כדי להמשיך ולקיים את החבורה הזאת, מבינה שבעצם ברגע שהחבורה הזאת לא תתקיים, הסתיימו החיים. וכשהתחלתי לעבוד עם איתן על הליוק, הוא הגיע עם, בעצם עם רעיונות שהיו לו לשחקנים, מוסקו אלקלאי, זכרו לברכה, יעקב בודו, מרים זוהר, ואמר לי, חשבתי על השחקנים האלה, מה את אומרת? אמרתי לו, מאוד מבוגרים, לא? איתן, אני קוראת את הסיפור הזה אחרת לגמרי, אני רואה פה סיפור על אהבה, אני רואה פה סיפור על תשוקה לחיים, אני ממש לא רואה סרט על זקנה ומחלה, אם זאת הפרשנות הליוקית שלו, ככה צופה גם יקרא את הסיפור, שזה מה שרצית לספר. הוא אמר, אז מה עולה בדעתך? ושיתפתי אותו ברעיונות שהיו לי, ססון גבאי וסנדרה שדה, זוג נפלא. הוא אמר, מה פתאום הוא צעיר, אין אנשים בגיל הזה שחולים באלצהיימר? אמרתי לו, לך תבדוק. אם יש אחד כזה בעולם שחלה באלצהיימר, אתה יכול להרגיש לגמרי רגוע ושקט שזה אפשרי, מבחינה סטטיסטית, רפואית. היה אחד, וססון גבאי עכשיו בתפקיד הזה הוא השני. מה שקרה, שאלתי אותו, איתן, מאיפה הסיפור הזה נולד? הוא אמר, זאת החבורה של סבא וסבתא שלי. אני זוכר את עצמי כילד, בימי שישי, מציץ, ורואה אותם יושבים, ויש איזה אשן של סיגריות, והכוסות וויסקי, ומשחקים קלפים וצוחקים. יש משהו גם מאוד מיני בתוך התיאורים האלה. הם לא ויתרו על האירוטיקה. אפילו ביניהם יש כל מיני מין בדיחות גסות כאלה עם סאבטקסט. אמרתי לו, אוקיי, אז אתה כותב את זה על זיכרון ילדות שלך מסבא וסבתא שלך, בן כמה היית כשהחוויה קרתה? 10, 11. אוקיי, ובני כמה הם היו? 60, 58. אמרתי לו, נכון. אז הסיפור האותנטי התרחש כשהדמויות האלה היו בגילאי 58, 55, ובעצם צריך לספר את הסיפור היום אתה כבמאי בוגר עם פרספקטיבה של יוצר, אבל מנקודת המבט של הילד, והם חייבים להיות צעירים. והדרמה בסופו של דבר שהשתתפו בה מיקי ורשביאק ויצחק חזקיה ושבתאי קונורטי, זכרו לברכה, ואילי גורליצקי ורוזינה קמבוס הנפלאה, פשוט זה דרמה יצרית מעין כמוה.
3: הוא קיבל לדעתך.
2: הוא התפתח לתוך זה. כן, זה שלבים.
3: כן. כן. לא, יש כאן אחריות עצומה, וגם חייב להיות אמון מאוד גדול ביניכם.
2: נכון, וביטחון. נכון. נכון, אמון זה דבר מאוד חשוב. אמון ובשלות. בעצם ההצעות מגיעות ממני, אני מחליטה. מה יש לי בסל? מה אני יכולה להציע?
3: אז זהו, זה אומר ששוב, שכשאת מגיעה עם הצעה, זה לא שרירותי, את מכניסה לשיקולים שלך אין ספור פרמטרים, מה שתיארת כאן זו ממש עבודת עומק פסיכולוגית כמעט, אל שכבות פנימיות, שאולי לא נראות במבט ראשון. את נכנסת פה לשאלות אישיות, שבסופו של דבר הובילו לבחירת השחקן הנכון.
2: הדיסוננס הזה, בחוויה שלי, את הסיפור אני קוראת, ואני מדמיינת את התמונות, אני רואה ממש את הסלון הזה, אני רואה את החבורה הזאת, אני רואה את נשים הלבושות במיטב הבגדים
3: והוא שמח עלייך והלך עם ההצעה הזאת.
2: כן, אז אלה באמת שאלת קודם על משבר או על מאבקים, אלה רגעים של חיכוך שאני מאוד משתדלת לתת את הזמן לתהליך שהבמאים צריכים כדי לעבור ולהקל משהו שאני רואה אותו או מובילה אליו, לפעמים גם מתעקשת מזהירה הרבה פעמים, שאני רואה ממש אסון עומד לי להתרחש.
3: מה זאת אומרת?
2: לפעמים אני רואה שהולכת להיות כאן בחירה שממש תהרוג את הסרט.
3: עד כדי כך.
2: כן, כי הדבר הבלתי הפיך היחיד שיש בסרט, זה הליהוק שלו. בכל השאר אפשר לעשות מניפולציות אחר כך, כן? בעריכה ובצבעים ולהפוך יום ללילה ובקטים ובמה לא.
3: וקרה לך שראית שהולכת להיות בחירה ש... תהרוג את הסרט.
2: כן, כשזה קורה, אז אני מטריעה, אני ממש מרגישה שזה התפקיד שלי.
3: וקרה שלא קיבלו את דעתך, שהבמאי מתעקש, ובסופו של דבר זה גם בא לביטוי בתוצאה?
2: שנתתי לאסון להתרחש?
3: כן.
2: וואי, לא עולה בדעתי ממש אסונות מסדר גודל כזה. יכול להיות שבתחום תפקידי המשנה זה קרה פה ושם, אבל אז זה לא ברמת אסון.
3: קורה שאת טעית, או אפילו התחרטת על בחירה, שלא קלט נכון, שפספסת? עדת, אפילו נניח קרה לך שהסרט כבר עולה לאקרנים, ואת מסתכלת, ופתאום קופץ לך ליהוק אחר שאולי התאים יותר.
2: וואו, בא לי שיקרה לי כזה. לא, לא הכל מושלם. לפעמים אני יכולה לראות חולשה בדמות הסופית על המסך, שאם אני יפרק מה קשור לליוק, מה קשור למשחק, מה קשור לחוויית העבודה שהייתה על הסט, מה קשור לפרטנר לא טוב, שיפעיל דברים לא טובים, אז אני לא יודעת.
3: תראי, זה כל כך גורלי, ואני תוהה למה בעצם לא מספיקה הבחירה הנטייה של הבמאי. זה הסרט שלו, הוא מכיר טוב מכולם את הדמויות. למה בעצם צריך אתכן המלהקות? כלומר, אלו תכונות נדרשות לתפקיד הזה שמצדיקות אותו.
2: ידע, ידע עצום. לא כל במאי שעומד בפני הפקת סרט מכיר שחקנים. ניסיון, דמיון, אינטואיציות, הבנה דרמטית, הבנה אסתטית, חושים אסתטיים, יכולת פענוח, יכולת פרשנות, יכולת לזהות משהו באודישן ולהפוך אותו באותו רגע, כי השחקנית לא זיהתה את מה שהיא יכולה לעשות מזה באותו רגע, ומכיוונון קטן, פתאום זה קורה. הבנה במשחק, בשחקנים, בבני אדם, בהתנהגויות של בני אדם, בהבעות של בני אדם, ברגשות, בפנים, בנסתר, בווריאציות שאפשר לעשות בין דמות כתובה לשחקן וליצור מזה דבר שלישי. הקומבינציה.
3: אלו תכונות שניחנת בהם ומצאת להם שימוש, או שהן נבנות ומשתכללות עם השנים?
2: שאלה יפה. אלה תכונות שאני מניחה שחלקם היו קיימות מתחילת הדרך. אינסטינקטים טובים תמיד היו לי, ואינטואיציה, ויכולת לראות מבעד למשהו. כאילו, להסיר מסכים בצורה מאוד בלתי אמצעית. אין לי הסבר לאיך זה קורה, אבל אני רואה. אני רואה פנימה. ואני מניחה שעם ההתפתחות שלי כאדם, עם כל המטען שלי כאדם, אלה תכונות שמשתכללות, מתחדדות, הניסיון הולך וגדל. אני מאוד מהירה, אני חושבת, ביכולת שלי לזהות ולהבחן ולהבחין ולחבר ולקשר בין רבדים שונים של דמות, בין איכויות שונות שנמצאות בשחקן, אבל הן אינם בדמות, והן בהחלט שמישות לדמות, והן בהחלט יכולות להפוך את הדמות למשהו הרבה יותר מעניין, בוודאי כשמדובר בדמויות גנריות שאין להם, דמויות משנה, שאין להם, אין להם סיפור משלהם. איך הופכים על ידי הליוק דמות משנה פונקציונלית? יש דמויות כאלה, לפעמים צריך אותם, לדמות שהיא מופעתה על המסך, מעצם הליוק שלה היא כבר תספר סיפור, זאת אומרת, זה סטורי טיילינג שהליוק מניע אותו, הוא לא כתוב בתוך התסריט.
3: כן.
2: אבל אפשר לדמיין שוואו, זה בן אדם כזה וכזה, וואי, באמת. הוא טכנאי, יש לו עבודה מאוד מאוד פונקציונלית, אבל איך נראה טכנאי? בין כמה הטכנאי? איזה טכנאי נכון יהיה להציב ליד רותי בתוך האולפן הזה, שיעשיר במשהו את השגרה היומית שלהם בעבודה, אם זו סצנה בסרט? איך אפשר לדחוס פנימה לתוך האירוע הזה דבר נוסף? הדחיסות היא דבר שמאוד מאוד מפעיל אותי. לחפש תמיד את התמצית של הדבר ולכבד את קדושת הפרם.
3: את מדברת על המבט, על היכולת שלך לראות מצבים, גם כאלה שנקרים על דרכך ביומיום. נכון? את הולכת ברחוב ואת רואה המון דברים שאולי האדם הממוצע לא מבחין בהם. אני לא מדברת על קולנוע, על אנשים, על

0: את גם מסוגלת לנבא הצלחה של סרט שאולי אחרים לא מבחינים בפוטנציאל שלו מלכתחילה. גם הסרט אפס ביחסי אנוש וגם ביקור התזמורת, ידעת שהם הולכים לשחק בגדול.
1: ביקור התזמורת, אני ראיתי את זה מתוך תמונות הסטילס אחרי הצילומים. בתוך הפרמים אני ראיתי שזה פשוט וואו, מדהים, אחד גדול. אפס ביחסי אנוש שהכרתי בכישרונה, ואני עדיין מכירה בכישרונה של טליה לביא, וביכולת הכתיבה המדהימה שלה, השנונה והמורכבת והרב-רבדית, ונכנסתי לפרויקט הזה בידיעה שהולך להיות כיף, והולך להיות שמח.
0: אבל ידעת שהסרט יצליח.
1: אני לא...
0: הרגשת.
1: הרגשתי שהסרט יצליח כשראיתי אותו בחדר עריכה ברפקת. אז יכולתי להגיד לטליה, אפשר להירגע, זה...
0: אז זהו, כי אפרופו אפס ביחסי אנוש, הבחירה של שני קליין לתפקיד מרכזי, זאת הצעה שלך, בניגוד לתחושת הבטן של הבמאית, שחששה מאוד, ממש התחננה אלייך בטענות אם זה לא עובד.
1: זה לא מדויק. אני הצעתי אותה, והיה חשש גדול, מכיוון שהיא לא הייתה הדמות שחיפשנו, הכיוון שהלכנו בו, ו... הדבר שאת מדברת עליו הוא אחרי צפייה באודישנים ואחרי שבועיים שלושה של התלבטויות והחלטות רגע הכרעה. עכשיו צריך להחליט, עכשיו צריך לבחור. אורי, תגידי לי שזה הבחירה הנכונה. זה לא בא ממקום של תחנונים או של חוסר ביטחון. זה כאילו, תביטי לי בעיניים, יש לי אמון בך. תתני לי חותמת שאין כאן טעות. לא כי היא לא פחדה מהבחירה של עצמה, או לא הייתה בטוחה. זה מאוד מפחיד לקחת שחקנית שכל מה שיש זה כמה סצנות מצולמות, לא רואים את השחקנים באודישנים איך הם יראו בכל הסרט, צריך לעשות עבודת מחשבה ולהשליך מתוך מה שאנחנו רואים על סצנות שהן לפעמים אפילו סצנות קטנטנות, איך היא תצא מהחדר כשהיא מגלה שגרסו לה את כל התיקיות, לראות את האימג' הזה. אז אני חושבת שהבחירה, הצעה לשני קליין, הייתה לגמרי מקובלת על טליה, וטליה הלכה איתי. הפחד היה של שתינו, האם אנחנו לא מלעיגים דמות שממילא כל החיילים לועגים לה, לא לועגים לה, מנצלים אותה אולי, או מתנסים עליה, וחלק מהיותה של שני, עבד בשר, בהחלט היה שיקול, האם הליוק הזה עשוי להתאפס כליוק שכיוונו אליו, מראש להלעיג אותה ולבחור שחקנית שמנה על מנת שהצחוק שהיא אמורה לספוג במהלך כל הסרט מצד החיילות שלה יהיה לו הסבר בגוף הסרט. זה היה החשש. אבל להיות ושני שחקנית כזאת קריזמטית וחזקה, היא הצליחה להניף מתוכה את כל אותם תכונות של הקצינה הזאת, אמביציוזית מצד אחד ואטומה מצד שני. אני חושבת שעל הנקודה הזאת טליה הייתה צריכה את החתימה שלי.
0: אנחנו מדברות על זה שאת קוראת תסריט, ואת מדמיינת, ואת מחפשת, ואת משוטטת, כל התהליך הארוך הזה מתנקז לשלב המרכזי בתהליך הליוק, שזה האודישנים. אותם מבחני הבד לשחקנים, וזו סיטואציה שברירית מאוד. אני זוכרת פעם שמיכל בת אדם אמרה שהיא לא בונה רק על אודישן, כי שחקן יכול להיות כל כך במתח שהוא לא יצליח להעביר את היכולת שלו המלאה למלא את התפקיד.
1: נכון.
0: מנגד את פוגשת, וזה קורה דווקא לאלו שאינם שחקנים מקצועיים, כאלו שזוהרים באודישן, כמו באמת תום מרסיה או בר בלפר במישהו לרוץ איתו.
1: נלי תגר באפס ביחסי אנוש, רן דנקר, יובל נהרי בימים נוראים. יש הרבה מאוד דוגמאות לשחקנים שזהרו באודישן. בשלבים מאוד מתקדמים, כמעט סופיים של ליוק הסדרה מישהו לרוץ איתו, בחרנו בעצם שחקנית לתפקיד הראשי, לתפקיד של תמר, ובזמן שהיא נמצאת בפגישה אצל המפיק, אני חושבת שבאותו יום הוא התכוון לתת לה גם את התסריטים, לדבר איתה על לוחות זמנים וכו' וכו'. עודד דוד ואני נמצאים בחדר השני, ונכנסת בר בלפר עם תיק הגיטרה על גבה, ואנחנו לא כך מבינים, כי הזמנו אותה שלוש פעמים והיא לא הגיעה. היא לא הייתה שחקנית, היא הופיעה באיזשהו אודישן אחר שעשיתי שנתיים קודם, אמרתי, בוא ננסה, היה משהו הבחורה הזאת. היא לא הגיעה. פתאום היא מופיעה. לא היו אמורים להיות לנו אודישנים בכלל באותו יום, ואנחנו כבר בחרנו. ואז אמרה שלום, אמרתי לעודד, בוא נראה אותה, היא כבר הגיעה, בוא נכניס אותה. רואים לה, רואה לשיר משהו. היה חלק מהאודישן שעשינו לכל הבנות לתפקיד הזה. חלק מהותי מהאודישן.

0: הדמות, השירה, והתחילה לשיר את היום יום הולדת של ברי סחרוב, ותוך כדי שהיא שרה, עודד ואני מסתכלים אחד על השני, ומבינים שקרה כאן משהו, ושנינו לא יודעים מה לעשות עם זה. קרה פה משהו, זה כאילו ראינו את הדמות בפעם הראשונה בעצם. מה אנחנו עושים? היא רק שרה. עוד לא בדקנו אם היא יכולה בכלל לשחק ולהחזיק סצנות דרמטיות ולהפיק מתוכה עולמות רגשיים. העברנו מסר למפיק שישהה את הסגירה עם השחקנית, והתחלנו לעבור עם בר תהליך אודישן עם מזורז, שהתרחש במהלך שבועיים, על סצנות מורכבות, מאצ'ינג עם התפקידים האחרים, אח שלה והחבר שלה, ובסופו של דבר אי אפשר היה לעמוד ב... נס הזה שהתחולל לא פחות מנס, מכיוון שנבחרה שחקנית. הקלה והחתן המיועדים עומדים בעוד שבועיים להיכנס לאולם האירועים ולהתחתן. והנה אתה פוגש ברמזור אישה אחרת ואתה מתאהב בה, ואתה מבין שזה פטלי וגורלי, ואין דרך חזרה מכאן.
1: מה
0: זה קולנוע? זה הקסם של קולנוע. ועל זה עושים סרטים, זה קרה לנו בתוך החיים.
1: מה את מרגישה כלפי אותה שחקנית שהייתה על סף קבלת התפקיד והוא נגזל והיום. ממנה?
0: נורא והיום, נורא והיום. אין לי מה לומר. מה נאמר לאותה קלה שברח לה החתן והתאהב באחרת? זה כבר היה שלה ולקחו את זה ממנה. כן. אבל לשמוע שדוד גרוסמן היה על הסט וניגש לבר בלפר ואמר לה, את תמר. אני חושבת ש...
1: כן.
0: זה היה אכזרי מאוד. זה היה אכזרי מאוד.
1: אנחנו מדברות על אודישנים, ואני מבינה שהיום שחקנים נעזרים בקואוצ'רים שיכינו אותם לאודישן, ואת לא ממש אוהבת את זה.
0: כן, אני יכולה להסביר. זו תופעה שהולכת ומתפשטת. אני חושבת שאנשי מקצוע, במאים, שחקנים, קואוצ'רים, זיהו איזשהו צורך שיש לשחקנים, ויכול מאוד להיות שזה... דבר טוב שמרגיע את השחקנים, נותן להם ביטחון, מישהו לעבוד איתו לפני האודישן, להתכונן. מהניסיון שלי קרה כמה פעמים שהגיעו שחקנים ופשוט דפקו לעצמם את האודישן, לחלוטין. אנחנו שואלים איך עבדת לסצנה, מאיפה הפרשנות הזאת? אז לפעמים חושפים שהם עבדו עם קואוצ'ר ולפעמים לא חושפים. ואז אנחנו רואים, זה לא איך שאנחנו תופסים את הסצנה, בואו נעשה את זה אחרת ואומרים להם מה לעשות. והם לא מצליחים. הם שוב משחקים את אותו דבר.
1: הם מקובעים, מקובעים. איזה שבלונה.
0: זה, איך לומר, הביטחון שהם מקבלים באמצעות העבודה עם הקואוצ'ר והכנה לאודישן, הופך להיות גם המכשלה שלהם. הם נאחזים במה שהם עשו עם הקואוצ'ר, הם מרגישים שהם מגיעים בטוחים, לא מבועלים, יודעים איך לגשת לטקסט וכו' וכו'. אבל אי אפשר להזיז אותם משם. עכשיו, ברוב המקרים... אם לא בכל המקרים, הפרשנות של הקואוצ'ר היא לא רלוונטית. הוא מקבל שלוש סצנות ובעצם מפרש אותם. מבלי להכיר את התסריט, מבלי להכיר את הבמאי, מבלי להכיר את השפה של הבמאי, מבלי לדעת מה מחפשים בעצם.
1: תגידי, קורה שאת מבחינה במהלך האודישן שזה זה והבמאי, במאית, עדיין לא?
0: אני לפעמים יותר מהירה. אבל במקרים רבים אני שומרת את זה לעצמי, כי אני מזהה שיש פה תהליך לעבור, ואני ממש מתאפקת עם התחושה הזאת, וגם סקרנית לראות מה עוד יכול לקרות. זאת אומרת, אני לא ננעלת לשום דבר, אני לא אומרת...
1: את אומרת שאת מתאפקת, זה אומר שאת נותנת לבמאי לגלות את זה בעצמו?
0: או לגלות דברים אחרים שנפגוש. אנחנו
1: אז
0: בתהליך.
1: אז את לא אומרת לו מיד, תשמע, זה זה.
0: אני אומרת זה כשאנחנו עברנו כבר את המסע.
1: אני מניחה שהקושי גדול יותר כשמגיעים מועמדים לא מוכרים. הנה הסרט עיניים שלי של ירון שני, רוב השחקנים אינם שחקנים מקצועיים. גם ערן נעים שזכה בפרס סופיר היה קצין משטרה בעברו, ונדמה לי שאת מצאת הרבה נון-אקטורס שהיום הם שחקנים מוכרים, נחשבים, לא מעט בזכותך. את לוסי דובינצ'יק ליהקת לתפקיד קלרה הקדושה, שלפת אותה מנבחי זיכרון ישן שלה כילדה בת 9, כל הקאסט לסרט הזה היה חיפוש לא שגרתי.
0: הסרט הזה התחיל כסרט כמעט סטודנטים, בתקציב מאוד מאוד דל, והבמאים, ארי פולמן ואורי סיוון, בעצם עשו כבר אודישנים רבים לתפקידי הילדים, והם הרגישו שהם תקועים. ואז הם פנו אליי להתייעץ, לתת חוות דעת, קראתי את הסריט, ראיתי את האודישנים האלה, ולא הבנתי שוב, מה זה? מה אני רואה? מה הקשר בין מה ש... אני קוראת למה שאני רואה. אני קוראת הסריט על ילדים אנרכיסטים, פרועים, ילדים מתוחכמים, ילדים שצועקים איזושהי צעקה נגד הממסד, נגד העולם. אני בעצם קוראת על מרד נאורים שקורה לילדים בגיל 12. ועל המסך אני רואה ילדים בגיל 12, שהם ילדים בגיל 12, שמתנהגים כך ונראים כך, ילדים טובים. הסרט הזה ממש ממש חייב שיהיו שם ילדים רעים. והתחלתי לעבוד על הליהוק בחיפוש אחרי ילדים רעים, עצמאיים, ובמהלך בנייה של איזושהי מפה תחקירית, שלתוכה אני מעלה את כל האפשרויות של נוכחות של ילדים מהסוג שאני חושבת שאני מחפשת, והתמזל מזלי שבאותה תקופה היו שני פסטיבלים, פסטיבל ערד ופסטיבל צמח, והבנתי ששם נמצא את הילדים. לפסטיבלים האלה מגיעים ילדים שרוצים להיות גדולים. הם גם נמצאים במצב רוח מאוד נינוח שאפשר לפנות אליהם ולעניין אותם ולרעיין אותם ולצלם אותם. שם מצאנו את מאיה מירון ואת ג'וני פיטרסון.
1: ואת לוסי.
0: לוסי זכרתי מאודישן...
1: זכרת את העיניים שלה.
0: את העיניים שלה, כן. הם אמרו לי, תקשיבי... לקלרה יש עיניים סגולות, אמרתי להם, קראתי בתסריט שיש לה עיניים סגולות, אני לא יודעת על...
1: לי סטיילור.
0: סגולות ממש?
1: לא,
0: זה
1: המיתוס.
0: זה המיתוס, כן. אבל יש איזו ילדה שבאמת עשיתי לה אודישן לפני 3 שנים, ככה חיטטתי בתוך קלטות ה-VHS ומצאתי אותה, הקרנתי להם את האודישן של 5 דקות, מאיזה תשדיר שירות, ו... הם ראו את זה ואמרו, וואו, מצאנו את קלרה, די מהר. את יודעת מה מעניין? שלפעמים הקשיים הם דווקא באיזשהו תפקיד משנה של שתי סצנות שיכולים לשבור עליו את הראש תקופה מאוד מאוד ארוכה ולהסתבך איתו, ולפעמים הפתרון הוא ככה.
1: אבל את יודעת, ליהוק כזה, שאולי הוא מדהים ברגע הראשון, אבל בכל זאת, את יודעת, משחק זה מקצוע. כשחקנית לשעבר, אני אומרת לך שזה מתסכל את מי שלמד אוניברסיטה, בתי ספר למשחק, לימודים מפרכים, תובניים, ופתאום מגיעים מהרחוב ישר לתפקיד ראשי. אז בכל זאת, צריך להכשיר אותם לשחק.
0: נכון, ואנחנו מכשירים אותם לשחק. נותנים להם לראות סרטי קולנוע רלוונטיים, בסרט הנוער של תום שובל היו להם שיעור של קרבות במה או משהו כזה. ססי סמוכה שהכשיר אותם לתפקיד עשה להם שיעור באומץ. הוא אמר להם שהם צריכים לגנוב משהו מסופר ולפוצץ איזשהו גלגל של מכונית של מישהו. עושים להם סדנת משחק, שיעורי משחק. כל מה שרלוונטי לתפקיד שלהם. זאת אומרת, אם דמות אמורה לרקוד וצריך להכשיר אותה לסצנת ריקוד, אז...
1: כן, אבל לא רק זה, אני מדברת ממש על משחק.
0: על משחק, משחק כן, כן, זה... כן. יש דברים שצריך ממש ללמד אותם, כן. איך למשל מחברים פעולה פיזית לפעולה רגשית. אני חושבת שכשמלהקים נון אקטור, לפחות מהניסיון שלי, מגיעים לשם כי אין ברירה. זה לא במקום שחקן. אני חושבת שמה שקרה עם בר בלפר והשחקנית שמצאנו... היא הדוגמה הכי אכזרית למה שאת כרגע שאלת, לאיך שחקנית שלמדה בבית ספר וכו' וכו', ומגיעה נון אקטו, ובעצם עושה את זה יותר טוב ממנה, למרות שהיא שחקנית פחות טובה ממנה.
1: כן.
0: מה שאומר שבליהוק הוא לא הכל משחק.
1: תגידי, ועד כמה ליהוק יכול ממש לשנות תסריט, לשנות כוונות בימוי, אפילו עיצוב דמות? זה קורה?
0: זה קורה הרבה פעמים, שנבחר האנסמבל, והבמאים משכתבים ועושים דיוקים על פי השחקנים שנבחרו. זה קורה לפעמים עם דמות נבחרה יותר צעירה מהדמות שכתובה, או עם אופי קצת אחר, או צריך להסביר משהו. יש שכתוב לאחר ליהוק. לפעמים הבחירה של השחקנים מגרה את הבמאי, שהוא גם התסריטאי של הסרט של עצמו, אפילו להוסיף סצנות.
1: ואני מניחה שזה גם משתנה מבמאי לבמאי, מערכת היחסים של החיתם, הנטיות של כל אחד. כלומר, נניח לשמי זרחין תלהקי באופן שונה מלחגי לוי או לנדב לפיד, איך זה משפיע עלייך, על הבחירות שלך?
0: עם כל במאי יש לי שפה תקשורתית, אנושית, יצירתית, אחרת. עם נדב, עם תום שובל, השפה של הדימויים היא מאוד חזקה. גם ערן. ערן אנחנו, כן, ערן זה גם שיחות פילוסופיות, זה גם שיח ספרותי, ערן הוא צריך להגיע לפואטיקה המיוחדת שלו. כשיש לנו את אותו טעם, אז אני מכוונת את עצמי מתוך עצמי, ואז אין שום בעיה. כשאני צריכה קצת להתרחק מהטעם האישי שלי, אני אמורה בעצם להציע את כל אותם השחקנים שהם מהתדר. אני קוראת לזה, התדר של הבמאי, התדר הקולנועי שלו, התדר הרגשי שלו. זה יותר משפה, זה לפעמים משהו בחושניות שיכול לעורר משיכה או דחייה. זה משהו שקשור בכימיה, זה משהו שקשור בהתאהבות.
1: מה קשה לך במיוחד? איזה פרויקט היה מבחינתך מאתגר, מערער?
0: אני יכולה להגיד לך מה מאוד קשה ללהק, ילדים ודמויות שמבוססות על דמויות מהמציאות. כמו שקרה לי בימים נוראים, זה למצוא את יגאל עמיר ואת משפחתו, כמו שקרה במקוללים של חגי לוי, שמבוסס על פנחס שדה ואביב האורי ויונה וולך. זה הכי קשה.
1: וכשהדמות לא פתורה מאיזושהי סיבה, הבנתי שהרבה פעמים הפתרון מגיע אלייך בחלום.
0: כן, אני בן אדם שחולם הרבה, והחיים מתערבבים.
1: זה נכנס כמו לתוך החיים שלך,
0: זה נכנס לתוך החיים שלי.
1: ומשפיע על הבחירות? כלומר, את יכולה לקום בבוקר אחרי שחלמת, ושם יהיה לך את הליהוק?
0: אז אני קם בבוקר, ואני אומרת, זה הוא? לא, זה לא כזה. אני יכולה לקום עם אימג', אני יכולה לקום עם תובנה, אני יכולה לקום כי חלמתי על מישהו או מישהי, ואני מנסה להבין למה הם הופיעו לי בחלום, כשבעצם בלילה הלכתי לישון עם איזו מחשבה מטרידה, ואני אומרת לעצמי, חלמתי עליה, כי בעצם תמיד אני אומרת על השחקנית הזאת, שהיא גוש של אופטימיות ושמחת חיים. אז בעצם היא הופיעה בחלום, כי בעצם אני צריכה לחפש מה קשור במה שאני עושה היום, לעניין של אופטימיות ושמחת חיים. אני כאילו מפרקת את זה בצורה שאני מאוד לא אוהבת, כי זה כבר איזה שהם רבדים יותר מיסטיים ויותר פנימיים שלי עם עצמי, שאני לא נותנת עליהם דין וחשבון, ואני ככה מספקת תשובה. גם הסרטים הם סוג של חלומות, הם חלומות של אנשים, והם מתערבבים בתוך החלומות האישיים, ואני אמורה להיות חלק מיצירה מתוך חלום של יוצר, שהופכת להיות חלום. שאיזה צופה יראה אותה, ואולי הסרט הזה בעבורו זה יהיה חלום. וזה הקולנוע, לא?
1: הזכרת את הקושי ללהק ילדים. אחד הליהוקים המדהימים שלך, בוודאי מן הקשים, הוא הליהוק של הילד אבי שניידמן לתפקיד המרכזי בסרט הגננת של נדב לפיד. זה לא רק נונה אקטוס, זה ילד שמחזיק על גבו סרט מלא.
0: סיוט, וחוץ מאבי, אני לא מאמינה שיש עוד ילד כזה בישראל. באמת. זה להגיע לאחד והיחיד שיכול לעשות כזה דבר, מבחינת מראה וגיל בוודאי, משמעת, סקרנות, עולם פנימי.
1: ואת כל זה מה רואים באודישן?
0: ואת כל זה, זה אודישן, אודישנים לילדים הם לא מתרחשים בפעם אחת, זה תהליך. פעם ראשונה שיחה ופגישה, וקצת משחקים משחקים, אחר כך בודקים אימפרוביזציה, ואז נותנים להורים לקרוא תסריט, נותנים לה איזה סצנה שהם ישבו וילמדו את הילד בעל פה, ואז עובדים לראות עד כמה הילד יכול לומר טקסטים שהם לא שלו, להיכנס לסיטואציה דמיונית, להגיב לפרטנר, לשחקנית שהיא אמורה להיות אימא שלו, אבל בעצם אימא שלו יושבת כאן בחוץ, ועד כמה הוא יכול להיכנס לתוך עולם של דמיון ונסיבות אחרות, ולתת לזה חיים, ולזרום בתוך זה, ולהיות סבלני, ולחזור על דברים פעם אחרי פעם, ולא להתעייף.
1: ובכל זאת, אורית, אין ספור תפקידים בלתי נשכחים, נזקפים לזכות הליהוק שלך. בעצם יצרת יש מאין, גיבשת את המקצוע הזה, את מלמדת אותו בבתי ספר לקולנוע. שחקנים שההשפעה שלך על חייהם ענקית, את המשפט הזה, הסרט יקום ויפול על ליהוק, אומרים יותר ויותר ובצדק, ועדיין לא מציינים לא בריש גלי את שם המלהקת, והיא נותרת לרוב מאחורי הקלעים. התוכנית הזאת בדיוק מכוונת ומחפשת את מה מרגישים האנשים של מאחורי הקלעים. איך את מרגישה עם זה?
0: קודם כל, אני מאחורי הקלעים. התפקיד שלי מתחיל ומסתיים בתוך משרד, ואחר כך חדר אודישנים, שזה המקום הכי ערום, פונקציונלי, לא אטרקטיבי שיש. נבחרים השחקנים ואני סיימתי את עבודתי. אני מאחורי הקלעים, כמו הרבה אנשי מקצוע שנמצאים מאחורי הקלעים, וטוב שאת נותנת מקום, תודה. בעניין של הליהוק ספציפית, יש עדיין לפעמים איזה חוסר יכולת לקבל את המקצוע הזה כמקצוע אוטונומי, ושעומדת שם מאחוריו אשת מקצוע שהיא חלק מיצירת עיצוב הדמויות, חלק מיצירת אנסמבל השחקנים, חלק משמעותי, לפעמים חלק יצירתי, לא פחות אולי מהבמאים שהיא עובדת איתם. אז לפעמים כן, לפעמים זה לא נחמד שלא מזכירים, אבל אני גם מודה להכרה הגדולה שאני מקבלת מהתעשייה. אני מרגישה אותה גם בכמות העבודה שיש לי, גם בערכה, בפרסים, בפניות אליי להרצאות ולבוא ללמד, אז אני מרגישה במובנים מסוימים שאני כן יש לי את הפרונט שלי.
1: ולוויים או לשחק? מתחשק לך פעם?
0: לשחק לא. לוויים אני מרגישה שאני עושה את זה באודישנים עצמם, ביחד עם הבמאים. אנחנו עובדים ביחד ובעצם מקלפים את השכבות של הסרט ומחפשים את הסיפור דרך השחקנים, מחפשים את הדמויות דרך השחקנים. זו ממש מין מעבדת מחקר קטנה כזאת שמתרחש בה התהליך הזה הטרנספורמטיבי בין הסיפור המילולי לנוכחות האנושית שלו.
1: לא, אבל לביים סרט שלך, שתהיה במאית, לא מדגדג לך?
0: לפעמים מדגדג, אבל זה לא בוער.
1: את המון המון שנים במקצוע הזה. מה קוסם לך בו? את יכולה להגדיר?
0: הקולנוע, הבלתי צפוי, להיכנס לרומן חדש כל פעם, עם תסריט ועם במאי ובמאית. כל סרט זה מחדש, עם כל הידע והניסיון שלי, והיכולות שמצטברות, כמו אצל כל איש מקצוע ותיק ושעושה את עבודתו טוב, זה מלווה בהתרגשות, שכשאני שומעת שחקנים אומרים, כל ערב כשאני עולה על הבמה, כל ערב זאת אותה התרגשות, כאילו זאת ההופעה הראשונה שלי, תמיד זה נראה לי כזה שטות. נו באמת. אבל זה ככה, כל סרט יש בו את הפרפור פרוסדורים שלו, ואת החידות שעוד נפגוש בדרך, וקשר חברי ואנושי ומקצועי, שאנחנו עוברים אותו במהלך כמה חודשים, ומשברים לפעמים, וחרדות שבמאים נתקפים בהם, ולהכיל גם עניינים אישיים. זה כל פעם סיפור אהבה מחדש. זה איך יוצרים לסרט את הדבר שלו, את הזיהוי שלו, את הפרם הזה של ביקור התזמור, את הפרם הזה של קלרה הקדושה, את הפרם הזה של פלורנטין. איך יוצרים את הפרם הזה שיהיה לו את הדבר שלו? וגם רגעים קטנים, אפרופו ביקור התזמורת ששאלת אותי עליו, כמו היום הזה שבו אני יושבת עם אירן קולירין, ואני אומרת לו, אירן, על הסצנה הזאת עם הבדודה, לפי התסריט היא אמורה להיות דאבה, כן? הוא אומר לו, פאפי, בחיית סלגר, אתה מביא לי דאבות? היא דאבה? בטח היא דאבה, מה זה? אני, למה דאבה, אירן? אז הוא אומר לי, כי הוא דפוק, והביאו לו דפוקה. אני אומרת לו, אבל למה דפוקה? כי היא שמנה. זה לא מעניין. תכלס, בואו נחשוב איך הופכים את זה למעניין. ואז הוא אומר, מה את מציעה? ואני מוציאה לו תמונה של רינת מטאטו, והוא מסתכל ומחייך. אז הוא אומר, אז מה, כאילו עצובה? אני אומרת לו, כן, עצובה. מה הבאתם לי את העצובה הזאת? כי הוא עצוב והיא עצובה. ואז עצב פגש עצב, ולעצב הזה קורה רגע של חסד, קטן, אנושי, מחמיר לב. מה אתה אומר? הוא אומר לי, נלך עם זה, הוא אומר לי, תגידי לי את, בשביל מה אני עובד איתך? אז רגעים קטנים שהם באמת בתוך העבודה, בחיי היומיום, נפלאים וקסומים.
1: ולשמוע משפט כזה.
0: בשביל מה אני עובד איתך?
1: בשביל מה אני עובד איתך,
0: אורי? תגידי לי את, תביא לי איזה אחד, נו. מה את אומרת? מי ישחק בסרט שלי? לפעמים ככה מתחילה הפגישה הראשונה. מי ישחק בסרט הזה?
1: אורית אזולאי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, רותי.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על ליהוק שחקנים לקולנוע ולטלוויזיה. תודה למלהקת אורית אזולאי, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש ובהסקט באתר כאן, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מדריך קולי, ציור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
3: שלום לכם, מדריך קולי, ברוכים הבאים, ברוכים השבים. אנחנו אחרי סיור עמוס במיוחד בעקבות היהודים של ניו יורק לאורך שנות ה-30 של המאה הקודמת, סיור שבו הכרנו חזנים, קלייזמרים, מלחיני מחזמר, מלחיני אופרה וגם סתם מלחינים. הרבה מוזיקה שנכתבה על ידי יהודים, בשביל יהודים, לאורך שנות ה-30 בניו יורק. והפעם אנחנו באפילוג לסיור הזה, שבו נשמע יותר מוזיקה ופחות מילים. נתמקד בצמד יוצרים יהודים שהכרנו ובתחנה אחת שבה ביקרנו. הצמד הם האחים איירה וג'ורג', ישראל ויעקב גרשוביץ, גרשווין. התמלילן והמלחין הכי מצליחים בברודווי בשנות ה-20 וה-30, שהחלו את דרכם בשכונת המאגרים היהודים, ה-Lower East Side, וחדרו ללב הקהל האמריקאי בסדרה של מחזות זמר פופולריים ביותר. הערב נהיה בתיאטרון אלווין, על רחוב 52 בלב מנהטן, מעט צפונית מהטיים סקוור, בברודווי, מרכז התיאטרון המוזיקלי האמריקאי. התיאטרון הזה נוסד ב-1927 ונבנה בסגנון שכונה סגנון אדם. מתפתח בסקוטלנד במאה ה-18 ושאף לחזור אל המבנים המרשימים של רומא העתיקה. הסגנון הזה זכה לתחייה בארצות הברית בתחילת המאה ה-20, והעיצוב המפואר ניכר גם באולם הגדול של תיאטרון אלווין, שמכיל כמעט 1,500 צופים. לגרשווינים היה קשר עם התיאטרון מהרגע הראשון שלו. הוא נפתח בהצגת מחזמר שלהם בשם Funny Face. הערב אנחנו נשמע מבחר מתוך שתי יצירות בימתיות של האחים גרשווין, שהועלו בתיאטרון אלווין במהלך שנות ה-30, שתי יצירות שונות מאוד בסגנון ובסוגה שלהם. ב-1930 עלה בתיאטרון המחזמר Girl Crazy, מילים של איירה, מוזיקה של ג'ורג'. הוא מספר על דני צ'רצ'יל, בן עשירים מניו יורק, שנשלח לחווה של המשפחה אי שם באריזונה. צריך להתמודד עם פערי התרבות בין העיר הגדולה למערב הפרוע. בסופו של דבר הוא מתאהב בנערת הדואר של עיירה קטנה, ומביא אותה בחזרה איתו לניו יורק. השירים של המחזמר הם מבריקים וכוללים כמה מהלהיטים הגדולים של צמד האחים. מקטעים בסגנון המערבון של המערב הפרוע ועד לכתיבה ג'אזית מתוחכמת. בין השירים המפורסמים במחזמר, But Not For Me, I Got Rhythm ו-Embraceable You. ויש גם זווית יהודית דמותו של גיבר גולדפרב, נהג המונית הניו יורקי שהופך לשריף של העיירה. אז הנה הם מבחר מתוך גרל קרייזי של ג'ורג' ואיירה גרשווין, הקלטה מ-1990, משתתפים סולנים, בהם לורנה לופט, דיוויד קרול וג'ודי בלייזר, מאיתם אנסמבל קלי, בניצוחו של ג'ון מאוצ'רי.

השיר "בתנות פורמי" חתה מבחר מתוך המחזמר "גרל קרייזי" של האחים ג'ורג' ואירה גרשווין. על סולנים ועל אנסמבל כלי ניצח ג'ון מאוצ'רי, הקלטה מ-1990. אנחנו באפילוג לסיור בעקבות היהודים של ניו יורק בשנות ה-30. נשארים בתיאטרון אלווין, שבו בוצע בבחורה המחזמר "גרל קרייזי". 5 שנים לאחר מכן, אוקטובר 1935, בוצעה כאן בבחורה ניו יורקית, האופרה פורגי ובס, לברית של דובוז היוורד, עם תוספות של איירה גרשווין, והמוזיקה כמובן של ג'ורג' גרשווין. זוהי היצירה הגדולה ביותר של ג'ורג', אופרה ג'אז, שמספרת על קהילת דייגים שחורים בצ'רלסטון, בירת דרום קרוליינה. הקהילה מתמודדת עם קשיים של עוני, סמים ואפליה מצד מערכת החוק. האופרה מתמקדת בשניים מבני הקהילה הדחויים ביותר, פורגי ובס, שמוצאים אהבה בתוך המציאות הקשה וממלאים את חייהם בתקווה. האופרה הוצגה בהתחלה בבוסטון ולאחר מכן בניו יורק. היא עלתה עם קאסט של זמרים אפרו-אמריקאים ומקהלה אפרו-אמריקאית וזכתה להצלחה אדירה. קטעים רבים מתוכה פרצו את קירות בית האופרה וקיבלו חיים מוזיקליים ענפים משלהם. הפעם נשמע מבחר קטן מתוך האופרה, מהקלטה המיוחדת, הקלטה שנעשתה עם רוב זמרי הקאסט המקורי בין השנים 1935-1942. היא כללה את הסולנים המקוריים בתפקידים הראשיים, הבריטון טוד דנקן בתפקיד פורגי, והסופרן אן בראון בתפקיד בס. גם המנצח של ההקלטה, אלכסנדר סמולנס, הוא שניצח על הופעות הבכורה, ונשמע בהקלטות האלה גם את המקהלה המקורית, מקהלת אווה ג'סי, על שם המנצחת של המקהלה, אחת המקהלות המקצועיות הראשונות שפעלו בקהילה האפרו-אמריקאית. אז הנה מבחר מתוך פורגי ובס של ג'ורג' גרשווין, עם כמה קטעים שאתם מכירים היטב ושלא יצאו לכם מהראש. תהנו.

0: She fished him, she says, from that stream.
1: Wadoo, wadoo.

0: I'm on my way. הקטע המסיים מתוך האופרה פורגי ובס של ג'ורג' גרשווין ללברית של דובוז היוורד ואיירה גרשווין. שמענו סולנים בהם טוד דנקן בתפקיד פורגי ואן בראון בתפקיד בס, תזמורת חברת דקה ומקהלת אבא ג'סי. ניצח אלכסנדר סמולנס, הקלטה שנעשתה בסוף שנות ה-30 ותחילת שנות ה-40. ועד כאן האפילוג שלנו לסיור בניו יורק בשנות ה-30, בעקבות היהודים של העיר הזו, שגרשווין הוא בהחלט אחד הבולטים שבהם. אני אמיר לקח אביבי, תודה רבה שהצטרפתם אליי, מקווה שנהנתם מהצלילים ששמענו הפעם, ובפעם הבאה כבר נהיה ביעד אחר, בתקופה אחרת, עם עוד הרבה מוזיקה יפה. נשתמע.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
1: עכשיו, פרק של שיר אחד, מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
3: היי, זו קרן נויבך. ורגע לפני שהפרק של שיר אחד יתחיל, אני מזמינה אתכם ואתכן להזין לפודקאסט החדש שלי שנקרא עד הקצה, פודקאסט האקטואלי היומי של כאן. בכל יום, מראשון עד רביעי, יחכה לכם ולכן פרק חדש, שיביא סיפור חדשותי אחד ויקח אותו עד הקצה. חפשו אותנו ותעקבו בכל אפליקציות הפודקאסטים. עד הקצה, הסקט האקטואלי החדש של כאן.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: אתם יודעים, רוצה או לא רוצה, הבן אדם חוזר מפעם בפעם אל הילדות שלו. לפעמים הוא חוזר המסכן ולא מוצא שם אפילו סימן. הבן אדם, אפילו אם יש לו 1,000 שנים, נגיד, על דרך משל, יש לו לבן אדם 1,000 שנים, הוא תמיד יישאר בתוכו, בתוכו, בפנוכו שלו, תמיד יישאר ילד. ילד. ילד. וכאלה ילדים היינו 3, פעם, מזמן, מזמן, אני וסימון ומויז הקטן.
6: היי, אני מאיה קוסובר.
7: ואני ניר גורלי, ואתם ואתן על שיר אחד. והפעם, הסיפור מאחורי השיר, אני וסימון ומויז הקטן.
8: למה אומרים ומויז הקטן? ומויז הקטן.
7: שיר שנכתב על הילדות הירושלמית של יוסי בנאי, ובעיקר על החברים שליוו אותה. ולמרות, או אולי בגלל הסיפור האישי, הוא מצליח להחזיר כל אחד ואחת לילדות הפרטית שלו.
6: זה סיפור על ילד שחלם לעמוד על במה, לשחק ולשיר, וכשהוא הגשים את החלומות שלו, הוא כתב על מחוזות הילדות שנותרו בזיכרון, ושאליהם התגעגע.
8: במילה געגוע יש דבר יצירתי. אם יש לך למה להתגעגע, אני לא מקנה בכאלה שלא מתגעגעים. כי אני חושב שלהתגעגע זה מרכיב מאוד מאוד חשוב. אדם שלא מתגעגע גם לא אהב, אולי הוא לא אוהב או לא יאהב.

0: לי יצא על פי המזלות שהילדות שלי תעבור בירושלים, ובירושלים אני לא צריך לספר לכם כמה שמזיזים לא זז.
1: יוסי בנאי נולד בירושלים של שנת 1932. הוא גדל ברחוב האגס בשוק מחנה יהודה.
0: מחנה יהודה זה מולדת. מחנה יהודה זה דרך חיים. מחנה יהודה זה ילדות. מחנה יהודה זה הכוסברה הכי טעימה שאני מכיר. השוק הכי ססגוני שאני מכיר.
2: אני חושב שהייתה להם, ליוסי ולאחיו, ילדות לא קלה מצד אחד.
1: זה אהוד בנאי, הזמר והאחיין של יוסי.
2: הם חיו כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק.
0: אמא שלי הביאה ילדים בין כביסה לכביסה. לא היה גם ביג דיל שנולדת. נולד.
1: למאיר, אבא של יוסי, היה דוכן ירקות בשוק.
3: ומי רוצה להתחתן מהר ואת תאכל בננה?
2: היה איש שתקן מאוד, מאוד מופנם, לא מדבר הרבה, אבל היה בו הרבה חום.
1: ואימא שלו, בחורה, הייתה עקרת בית.
2: והיא הייתה אישה מאוד דעתנית, מאוד דומיננטית, שלא מפסיקה לדבר. כשהיא ויוסי ביחד בחדר, וואי וואי וואי, זה שתי שערות נפגשות. כאילו, כי גם יוסי היה כל הזמן מדבר. והיא הייתה מלאה סיפורים ומשלים ואנקדוטות ובדיחות, והייתה הפוכה מהסבא.
0: כשלא היה מוצא חן בעיני משהו, לפני זה הייתה תנועה באף. ככה. נגיד, אם הייתי אומר לה, אמא, את לא מבינה. אז הייתה מסתכלת עליו ועושה. אני לא מבינה. אני 100 חמורים כמוך לוקחת למעיין, לראש הגבעה, ואף אחד מהם לא חוזר צמא. אף אחד. אה? אני לא מבינה. האמת היא שאימא שלי זה באמת מדינה של סיפורים. אומרים שיש אימא מסורה ויש אימא. אני חושב שבאימי הייתה לי אימא נכונה. הייתי אומר אפילו לפי הזמנה כזה. זאת אומרת, אתה ראית שזה היא עבודת יד. היא הייתה משהו רציני מאוד. היא הייתה נבונה, היא הייתה חכמה מאוד.
1: בילדות המוקדמת, יוסי למד בחדר.
4: אשר יושב ביתך, עוד יהלך לוח הסלע.
0: ותמיד היינו חוזרים אחרי המורה, ויומר, ויומר, ויומר, עד שנכנס לראש. אם עד היום אני יודע, רכים מהתנך, זה באמת משם.
5: הייתה עניות גדולה בירושלים. ולמדתי באליאנס, שזה עלה זול, והיה קרוב לבית. ובאליאנס, חוץ ממכות, בין מכה למכה שהיכו אותנו, לימדו אותנו צרפתי. שם התחיל הסיפור הזה לחלחל של קודם כל צרפתית.
0: אני למדתי מעט מאוד, וגם כשהייתי בא לבית ספר, זה תמיד היה דרך החלון שהייתי נכנס לכיתה. לא שהייתי תלמיד לא טוב, הייתי תלמיד רע, ברש הידיעה.
1: מה שעניין את יוסי הילד היה העולם המופלא שהגיע דווקא בקצה הלימודים, אחרי הצהריים, הצופים והחברים שהכיר שם.
6: שמי משה יאיר.
7: אמא של משה קראה לו מויז. לימים הוא הפך מוכר כמויז הקטן.
6: בדצמבר אני אהיה בן 95.
7: פגשנו את מויז בבית שלו במודיעין. הוא ואחיו הגדול שמעון, שקיבל את הכינוי סימון, היו חבריו הטובים של יוסי מהצופים ומהשכונה.
6: היינו מבקרים באופן קבוע, אז הוא אצלנו, אנחנו אצלו. הוא היה רעב או משהו. אז הוא אומר, מויז, תלווה לי פרוסה. ואז האמא הייתה מוציאה פרוסת לחם עם רוחת שמן ומלח או סוכר. כשבאנו אליו הביתה, הוא היה מחזיר לנו את ההלוואה, מחזיר לנו את הפרוסה.
1: השכונה הייתה מגרש המשחקים שלהם. הם רצו ברחובות, שיחקו תחת עץ התות, ואפילו הקימו בעצמם בית קולנוע מאולתר לילדים.
6: אספנו תמונות מכל מיני עיתונים, גזרנו, וחיברנו אותן בדבק, פס ארוך, וילדים ישבו על מחצלת. אגב, לכניסה זה היה כל אחד שילם מיל.
1: את הפס הארוך של התמונות הם גלגלו מימין לשמאל, ויוסי היה התסריטאי, הבמאי והקריין.
6: מסביר ומתאר כל תמונה ותמונה עם ההומור שלו ועם הכישורים שלו.
1: מדי פעם הם הלכו לקולנוע רקס הגדול וניסו להתפלח כדי לצפות בסרט אמיתי.
2: הם היו יודעים שיש הקרנות שמביאים ילדים עיוורים בשורה, ואז הם היו עוצמים עיניים.
1: מניחים יד על הכתף של הילד האחרון בתור.
2: ונכנסים עם הילדים לתוך הקולנוע. וגם היו מתחבים בשירותים כדי לראות עוד פעם את הסרט. אני זוכר שאבא שלי סיפר שהוא פעם ראשונה לקח את אמא שלו, סבתא בכורה, לקולנוע, ובסרט התחיל לרדת גשם, ואז הסתכלה ואמרה לו, יש לי כביסה בחוץ. אני צריך להסביר לה, כאילו שזה רק במסך הגשם.
1: יוסי התבונן בשחקנים מבעד למסך הגדול, והוקסם. הוא דמיין את עצמו כשחקן שעומד על בימת התיאטרון.
0: אני רציתי לשחקן, עשיתי הצגות, אני כל הזמן עשיתי הצגות.
6: פעם הוא גם שאל אותי, אתה מוכן להשתתף באיזה מערכון אחד איתי? אני אמרתי, בבקשה. אני הייתי הפציינט והוא היה רופא השיניים. ותוך כדי הטיפול הוא היה מספר כל מיני סיפורים, בעיקר דברים אינטימיים. והוא היה מזכיר שמות של נשים שהוא איתם כבש אותם. פתאום הגיע לשם ואני הייתי צריך לקפוץ במקומי ולהגיד לו, האישה הזאת זו אשתי. זהו, בגיל 8. בסוף כל פעולה, כשהיו יוצאים מחוצה, היה לוקח איזה ארגז של ירקות, עומד עליו, ומתחיל לדקלם, לשיר, לספר סיפורים מעשיות.
0: אנחנו לא היינו משפחה עמידה מאוד, ואני זוכר לילות קרים מאוד, ואני חושב שמה שהחזיק אותנו זה הסיפורים. זאת אומרת, היום כשאני מסתכל על זה, התחושה שלי היא שהסיפורים לא היו סתם לשם לספר סיפור, אלא היה בזה תמיד איזה מוסר השכל, הייתה בזה איזושהי חוכמה.
1: הסיפורים היו חלק מהשפה של הבית, של המשפחה. הם היו כלי נשק סודי של הישרדות ומשמעות במציאות לא פשוטה.
2: כמעט 11 נפשות בשני חדרים קטנים, בשוק. הימורים שלא יודעים מה זה תיאטרון. כן, אבא שלי היה הראשון במשפחה שהלך לתיאטרון. כשהוא בא ואמר להם שהוא הולך לתיאטרון, זה היה הלם, מה זה הדבר הזה? מה זה שחקן? וגם הם עוזבים אחד אחרי השני את הדת.
1: ובאמת, בחורה, אמא של יוסי, לא אהבה את הרעיון שהבנים שלה הולכים בזה אחר זה לכיוון של משחק.
8: צריך ראש. אמרתי, לא חיפשו הילדים שלי עבודה יותר קשה מזה.
1: זאת בחורה בנאי בקולה מתוך הארכיון.
9: מי מאמין להיות שחקנים?
8: כן, אני לא רציתי, הנה הוא יודע. גברי, הרקתי את עצמי שלא ילך. אבל לא יצאתי
2: ראש,
8: זה מזל שלהם.
2: אלה ים,
8: למה זה כלום?
2: עיקרון למטה. אני בטוח שזה לא היה קל לסבא וסבתא האלה. שהדתיות שלהם הייתה מאוד טבעית. הם היו דתיים כמו שפרות נותנות חלב. לא היה שם משהו אינטלקטואלי, למדני, פשוט זהו, זה ככה אנחנו. מדורי דורות. ופתאום באים הילדים האלה והולכים לאיזה עולם אחר, מודרני כזה יותר, ופתוח יותר.
0: זאת בשבילי הדת שלי. כלומר, בזה אני דתי. בעניין הזה לעמוד ולספר סיפור לאנשים צמאים, פשוט לתת להם, לספר להם, אני צריך להודות לאלוהים. אם הוא קיים, אני צריך להודות לו שהוא נתן לי את המעט כישרון הזה לעמוד מול קהל ולספר לו סיפור.
7: יוסי לא סיים את הלימודים בבית הספר העממי, ובהשפעת אחיו הגדול שהפך לשחקן, יעקב בנאי, אבא של אהוד, הוא הלך להיבחן לתוכנית הראשונה של להקת הנחל, והתקבל כבדרן.
0: התחלתי את הקריירה שלי כשהייתי בלהקת הנחל עוד, ואמרו לי, אתה אל תשיר, אתה רק תעשה מאחור הנית שם, עם הקשרים. נחל, נחל יקום, עוד שוחז להבוא האויב. אתה רק תעשה עם הפה. וככה עשיתי. ואני אמרתי, רבותיי,
10: אני אשיר.
7: במהלך השירות הצבאי, הוא התחיל ללמוד משחק אצל פניה לוביץ'. הגיע מועד סיום הלימודים.
0: ואז היא אומרת לי, תמיד יוסף, אני חשבתי עליך. אין לך מה לחפש בתיאטרון. ואני מתחיל לבכות, ואני אומר לה, אבל פני, את יודעת שזה החיים שלי. אז היא לקחה עוד כמה זיפים מהסיגריה ואמרה, טוב, אם זה כל כך חשוב לך תיאטרון, תנסה במטטה.
7: המטטה היה תיאטרון של מערכונים ופזמונים, ויעקב אחיו שיחק שם.
0: תמיד נתנו לו תפקידים, או של תימני מגיש תה, או של שוטר ערבי, ואני רציתי לראות אותי. עומד בהבימה, כמו בום על הראש, פטיש, אין לך מה לחפש בתיאטרון. זאת אומרת, היא הורסת לי חלום.
7: כשיוסי יצא החוצה, הוא ירד מדרגה, עמד לרגע, הפנה לכיוון הדלת אצבע משולשת ואמר בליבו, אני אלך לתיאטרון ולהבימה. ובאמת הוא התקבל ללימודים בבית הספר למשחק של הבימה והצטרף כשחקן לתיאטרון. בהתחלה כניצב ולאחר מכן בתפקידים גדולים.
2: ילד שגדל בשוק, במקום שתיאטרון היה כזה דבר כל כך זר ומשונה, ואז הוא אמנם מצליח, מגיע ללהקת הנחל, אבל אחר כך אומרים לו, תשמע, אתה שחקן לא תהיה. והוא הופך להיות השחקן, כן, של התיאטרון הישראלי. אבל הוא אף פעם לא הרגיש כאילו, אוקיי, אתה יודע, אני המנצח הגדול. לא, לא.
0: המנהל של בית הספר אליאנס, מסיו זילבר, ראה אותי לפני שנה-שנתיים, ואמר לי, אני מוכרח להגיד לך, שאם לא האמנתי בניסים, אבל מה שקרה לך זה נס, כי אתה היית כזה חמור, שאני לא תופס עד היום, איך בכלל אתה עושה את מה שאתה עושה?
9: לא, לא, אני שם שאלה. איזה מין ילד הוא זה? ממזר רחוב מסמורתק או צאצא של משפחה בעלת אמצעים?
1: כשיוסי היה בן 20 וקצת, הוא התפטר מהבימה ונסע לפריז. הוא נשם את התרבות הצרפתית והושפע ממנה מאוד.
2: היה לו את פריז. פריז, כפי שהוא היה אומר. פריז. אז כל הזמן זה היה, הוא טס לפריז, הוא חזר מפריז.
1: הוא הביא איתו לארץ תקליטים, ואחד מהם נתן במתנה עם פטיפון לאחיין שלו אהוד.
2: ואז באתי ליוסי, אמרתי לו, מה הוא שר שם הברסנס הזה? הוא אומר לי, הוא שר על החיים, הוא שר על עצמו, הוא מה שנקרא שנסונאו. הוא כותב ושר.
10: Rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force ni sa faiblesse ni son cœur et quand il croit.
2: אז אני בעצם מכיר את השנסיונר עוד לפני שאני מכיר את הסינגר סונגרייטר. זאת אומרת, בגיל 14, שנתיים אחר כך, הכרתי את בוב דילן, את לאונרד כהן, את סטיבנס, אבל ברסנס הקדים אותם. וזה בזכות יוסי.

וכמו שהוא כבש את בימת התיאטרון, כך בסוף שנות ה-60, יוסי שב אל המיקרופון, כזמר ששר שנסונים צרפתיים של ז'ורז' ברסנס, ז'אק ברל ואחרים. חלק גדול מהתרגומים היו של נעמי שמר.

0: לצד השנסונר היה גם יוסי הבדרן, שכתב שירים ומערכונים לתוכניות של שלישיית הגשש החיוור, כשגברי, אחיו הצעיר, היה חלק ממנה. הוא גם הופיע ושר יחד עם רבקה מיכאלי במופעים נישואין נוסח גירושין וילדות קשה.
1: השיטה לא חדשה.
2: לא הייתה ילדות קשה.
1: ילדות.

0: ילדות קשה.
1: אל ההופעה הגיע קהל רב ונרגש, וביניהם הייתה גם אימא של יוסי.
2: אך בחורה, הייתה חכמה, הייתה נחמדה.
1: זאת רבקה מיכאלי.
2: בבחורה של ילדות קשה, ירושלמים מאוד התרגשו, וזה היה בתיאטרון ג'רר בחר, והפואיה נשאר עם כל הצופים, כשאנחנו יצאנו בשביל לברך אותנו, והיא אמרה, תודה רבה, בקרוב אצלכם. אז יוסי, המצע שלו מבוסס על פולקלור, על חמימות של משפחה. ירושלים ההיא הייתה גם ירושלים ההיא שלי, אנחנו שנינו מאותו הכפר. ההגיה הירושלמית שלנו. יש בה ה' ויש בה עין ויש בה ח'.
1: יוסי בנאי אמנם חי ויצר בתל אביב, אבל כל חייו הוא התגעגע לירושלים.
3: כמו שאבא שלי פעם אמר, הם היו מאוד דומים בעניין הזה, למה טוב לגור בתל אביב? כי אתה יכול לנסוע לירושלים. ואם תגור בירושלים, אז מה, תיסע לתל אביב? כאילו, זה לא ביג דיל כזה. כל החיים שלהם, יודע, זה גם אבא שלי וגם יוסי, הם ראו את הילדות הזאת כאיזה מין דבר מאוד מאוד מואר. הפיוט, התפילות, השבת, זה יטעין אותם באור. אז הגעגוע לירושלים היה מבחינתו משהו מאוד יצירתי. הוא הפך את זה לגעגוע יצירתי מאוד.
4: זה טבעו של האדם להתגעגע למה שעבר, למה שהיה, אבל תמיד נראה לנו כאילו העבר צבוע באיזה צבע. קצת אחרת, קצת שונה מהיום.
3: זה לא רק היה מסע, נוסע עכשיו מתל אביב לירושלים, כי אני אוהבת ירושלים ואני אוהבת השוק, אלא אני באמת נוסע אל הילדות שלי. נוסע אל המקום שבו הכל התחיל. זה היה ממש מסע בזמן, מבחינתו. נוסע לשוק, שותה מיץ שקדים אצל עזורה, מסתובב, קונה קצת כוסברה, צנוניות, וחוזר לתל אביב. והוא מאוד אהב את תל אביב, וסדרות חן, והוא הולך שם ברגל, להבימה, ולשכיכר מסריק לשבת בבית קפה. אבל כל הזמן יש לו את הגעגוע הזה, גם לפריז מצד אחד ולירושלים מצד שני, וגם היצירה שלו מונחת שם.
5: הגעגוע הפך לדלק היצירתי שלו וגרם לו לכתוב.
2: צריך לדעת שיוסי ידע לכתוב. צריך לדעת שיוסי היה אינטלקטואל בלי תעודות, אבל הוא היה אינטלקטואל.
3: יוסי אמר פעם, אני קיבלתי את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני. אני חושב שהוא קיבל את מכונת הכתיבה של ניסים אלוני וגם של נעמי שמר. שניהם היו מאוד קרובים אליו, שניהם כתבו לו הרבה. היה משהו בכתיבה שלו, יש לו איזה מין ראייה כזו, על החיים, על האהבה, על הזוגיות, על הבהות, שכבר, הוא באמת כבר מעביר את תובנות החיים שלו לטקסטים שהוא כותב.
2: ההומור של יוסי, העברית של יוסי, המקוריות של יוסי, כל זה התקיים. ובמכתבים שלו, את מוצאת את יוסי היותר פואטי, וגם בשירים שלו.
6: אני בטוח חושב שאני כותב כמו שאני מדבר, כזה נדמה לי. טקסט מאוד חשוב. שיהיה לזה איזה סיפור, שיהיה לזה איזה תוכן, אפילו רגעי, אפילו לא סיפור שאני יודע, נכנס לעומק ורחב, אבל שתהיה כמו איזה מין, נאמר, סקיצה, כמו איזה מין סצנה בבמה, כלומר, שתהיה איזה תמונה מסוימת, כמו צילום של דבר מסוים.
2: השירים של יוסי בהחלט תמונות. הוא רואה תמונות, הוא מצייר אותן במילים.
3: אני זוכר את השלב באמת שיוסי התחיל להוציא שירים שהוא כתב, שבאמת הייתה הרגשה של התחדשות בדבר הזה שנקרא יוסי בנה. טוב, הוא לא רק שר שירים של אחרים, גם יש לו משהו לומר משל עצמו.

0: יוסי כבר כתב פזמונים כמו ספירת מלאי ואני שר להעביר את הזמן, אבל רוב האלבומים שהוציא היו בעצם תיעוד של הצגות ומופעי במה. רק בסוף שנות ה-70 יוסי התחיל לעבוד על אלבום אולפן ראשון. הוא היה אז כבר איש משפחה שמתיישב לכתוב שירים אישיים מתוך החיים.
1: במשך הזמן, אם אתה רוצה או לא רוצה, אתה יותר נכנס פנימה. פנימה זה גם אל עצמך, ופנימה זה גם הביתה, ופנימה זה גם עם האישה והילדים, והחוג הקטן יותר.
0: הוא כתב למשל את השיר מרוב אהבה שותק.
2: ורק אני מרוב אהבה שותק.
0: ואת אבל את.
3: היו כל מסעותיי, אבל את זה המסע הכי יפה.
0: והוא גם הפליג יום אחד בזיכרונות אל חברי הילדות שלו, ואז כתב עליהם שיר.
1: כשאני כתבתי את אני וסימון ומויז הקטן, כי התגעגעתי אליהם. זה היה בתקופה שאני התגעגעתי אליהם.
4: ולפעמים שאני כך לבדי, אני חוזר לסמטאות ילדותי. אל נעוריי שנעלמו עם השנים, לחברים שלי ההם, הישנים. אני חוזר אל הצבעים והקולות, אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל עפיפון אדום אדום קשור לחוט. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומויזה קטן.
5: אני אוהב את זה שהוא מזכיר את השמות. ברגע שיש שמות, זה כבר קצת כמו תסריט, כמו סיפור. זה כבר, אתה רואה את הדמויות האלה, זה משהו אמיתי, חי כזה.
4: אני זוכר קולנוע רקס ביומיות ומרחוק פעמונים של כנסיות ואיך רדפנו על גגות אחרי יונים לעוף איתן רצינו עד לעננים ובגן השעשועים על נדנדות נשבענו אמונים לכל הילדות שיחקנו סמל וסוס ארוך ורסיות המלחמות היו אז לא אמיתיות
5: אני זוכר פעם שבאתי ליוסי והוא בדיוק כתב את אני וסימון ומויז הקטן ואז הוא סיפר לי על המשחק הזה, סוס ארוך. אמר לי, אתה זוכר את המשחק הזה, סוס ארוך? הייתם משחקים אותו? אמרתי לו, לא. ואז אני זוכר ממש, הוא קם והדגים לי את הדבר הזה.
6: סוס ארוך זה שמספר ילדים תקופפים, אחד מכניס את הראש שלו בטוסיק של השני, וזה הופך להיות מין סוס ארוך כזה, וקופצים. מי שמגיע רחוק יותר, גבוה יותר, אז הוא מנצח. סמל זה מישהו מתכופף ומדלגים עליו. ומה זה ראשיות? זה הקפצת כדור טניס. מקפצים בראש ומתקדמים, אז במקום לבעוט ברגל, בועטים בראש.
4: בנעלי שבת עם כובע של ברט, ובעברית יפה עם עין ועם חטא, דהרנו על ענן עשוי מקריות, ובאקדח פקקים התבנו אוניות.
5: יוסי היה בו ילד, מבט ממזרי כזה וניצוץ וברק כזה, יוסי היה מאוד ילד. היה בו איזו חיוניות של ילד עד הסוף.
4: הייתי טרזן בסימון, ארול פלין. מויז הקטן קפץ כמו גונגדין, ובלילות החורף הקרים מאוד, היינו מתכסים בכל החלומות.
6: כן התכסנו בחלומות, משום שלא היו לנו מספיק סמיכות.
5: אני חושב שזה דבר שכל אחד מרגיש את זה. הקטע הזה שאתה יושב לבד פתאום והשנים חלפו ואתה פתאום נזכר ברחובות האלה. זה אפילו לא נוסטלגיה. אני שואף מאוד לנסוע בזמן אחורה, אני לא חושב שזה נוסטלגיה. אני חושב שיש ביהדות מושג שנקרא בימים ההם בזמן הזה. הגשר בין הימים ההם לזמן הזה.
1: אם תשאל אותי למה כתבתי את הפזמון הזה, אז אני חושב שהסיבה היחידה זה גם הצליל הזה, אני וסימון ומויז הקטן, ולפעמים באמת מילה מסוימת יכולה לתת לי וגם קולנוע רקס. וזה, זאת אומרת, במקרה הזה זה באמת קשור עם באמת תקופת ילדות ותקופת נעורים שאותה עברתי בסביבות האלה. אבל כל הדברים האלה, פעמונים של כנסיות וקולנוע רקס ויונים וטוט, כלומר, אתה באמת פתאום רוצה לחזור. אל תבין מזה שאני למעשה לא טוב, כלומר, אני לא טוב לי היום, אבל יש פתאום באמת דברים, איזה ריחות, איזה מין צבעים באמת מסוימים שמגיעים אליך באמת בגיל מסוים. לא שאני מתגעגע לאותה תקופה, באמת שלא. זה גם לא יעזור לי, כי אני לא אוכל שום דבר לעשות בכדי כן. לחזור, אבל אני גם די ריאלי, כלומר, אני גם יודע שאז היו דברים לא טובים כל כך, כי אז תמיד ילד רוצה להיות גדול.
5: יש משהו בחברי ילדות באמת, שהם היו איתך עוד לפני שהפכת להיות מי שאתה.
0: מי שהפיק ליוסי את האלבום היה דודו אלהרר, שהעביר טקסטים למלחינים שונים, ביניהם מתי כספי, יוני רכטר ויהודית רביץ.
7: יוסי בנאי היה במאי שלי בלהקת הנחל. ובמאי בלהקת הנחל היה במעמד של סגנו של האל, לא פחות ולא יותר.
0: זה חנן יובל.
7: היה איש נערץ, פשוט ככה, איש נערץ. לילדים בני 19, פתאום להיות על ידו, זה לא ניתן להסבר בכלל. זה היה, לא יכול להיות, זה לא יכול להיות שהאיש הגדול הזה, הענק הזה, הוא במאי שלנו, והוא יושב איתנו, והוא חבר שלנו. שום פוזה שבעולם.
0: יום אחד צלצל הטלפון בבית של חנן. על הקו היה דודו אלהרר עם שיר שיוסי כתב.
7: אמרתי, איך אפשר? אני יכול להלחין לסגנו של האל, אבל איך אפשר לסרב? ואז אני זוכר שהוא שלח לי את הטקסט, והטקסט שכב על השולחן, וקראתי אותו וקראתי אותו, ולא יעזתי להתחיל בכלל, כי מאיפה מתחילים? ואז יום אחד הוא צלצל. נו, אפשר לבוא לשמוע משהו? אמרתי, לא יוסי, אני צריך כמה ימים, עוד קצת לתקן, לא נגעתי. עברו עוד כמה ימים, צלצל, נו, וככה הריטואל חזר איזה פעמיים שלוש, עד שיום אחד הוא צלצל ואמר, מחר אני בא, מה שיש, יש. ככה. ומהפניקה, תוך חצי שעה, נהיה שיר.
0: יוסי הגיע לבית של חנן בקריית אונו כדי לשמוע את השיר.
7: קודם כל היה לי קטע של בערך רבע שעה של התנצלויות. תראה, זה עוד לא שלם, אני לא יודע, אבל אני שרתי, השתדלתי להיות מדויק בעברית, אני וסימון אומויז, אמר לי, אצלנו אמרו, ואני הייתי שם, ככה.

0: השמעתי לו את השיר, אני כל כך שמח להגיד שיוסי אהב את השיר מההתחלה.
1: הלחן הוא פשוט הברקה גאונית, הוא מחונן, מה, החנן יובל בחונן.
2: מנגינה עושה שיר, כמה שהמילים לא יהיו באמת יוצאים מן הכלל, אבל אני חושב שהאוזן רוצה לקלוט קודם איזה מלודיה מסוימת, שאיתה אתה בעצם הולך, ומאוחר יותר אתה גם רוצה לשמוע במה מדובר.
3: בשלב הבא, יוסי וחנן השמיעו את השיר למעבד אלכס וייס.
0: אלכס אומר, כן, כן, אבל איך מחברים בין שני הבתים? אמרתי לו, ככה, אנא ערף תעשה, נה, נה, נה, נה, נה, על המקום יוצאתי. הוא כתב את זה בתווים, וזה הפך לחלק מהשיר, ככה.
3: ואז יוסי נכנס לאולפן להקליט את השירה.
4: אל העיניים התמימות והגדולות, אני חוזר אל השכונה, אל עץ התות, אל אפיפון אדום אדום, קשור לחוט.
0: בסיפרט, מה שקוראים, יש שם, היינו ילדים וזה היה מזמן, באמצע אני וסימון, ומועד הקטן. יש שעתה, מוזיקה יש דינמיקה. אומר יוסי, לא, לא, לא, לא, הקצב ימשיך, אחרת אני לא יודע להיכנס. ככה. בהקלטה של יוסי, הנה אתה.
1: יוסי עדיין לא נחשב לזמר, ועדיין חושבים שהוא מזייף, והמתופף הרבה פעמים שורק לו כדי שהוא יעלה לטון בחזרה.
5: אתה מזייף?
6: את האמת, אני כבר סטוע כהן אמר לי, עוד בעין אהבות שמחות, יוסי, אל תשיר, אנחנו מנגנים.
1: זה היה פחד, מפני שהוא דוקה בלהקת הנחל, ואמרו לו שהוא לא זמר, ואז אתה מפניקה לא יכול לדייק.
0: אבל החום שלו, והביטוי שלו, והענקות שלו, זה בכלל לא משנה. זה אפילו מלא חן שהוא לא ממש מדייק ככה.
7: כל הטענות האלה שהוא קצת היה מזייף, הוא אמר דבר נהדר פעם, הוא אמר לי, תשמע, צריך לתת כבוד לטון, לא לרמוס אותו. הטון פה תהיה על ידו. והיכולת של יוסי לשיר מצד אחד עם סוג של פאטוס, יש לי יוסי בנאי פאטוס, אי אפשר להגיד שאין לו, כן? אבל יחד עם זה גם יש איזו קריצה קטנה ליד.
1: אין הרבה זמרים שהוא פותח את הפה ותכף אמר, הנה זה יוסי בנאי. זה, הוא מיוחד, הוא אחר.

0: ב-1979 יצא האלבום שקיבל את השם יוסי בנאי, ובו היה השיר. זה היה גם הרגע בו משה, הוא מויז, גילה שהפך למויז הקטן.
1: כמה ימים אחרי צאת השיר, כשהגעתי לבית המשפט, אני עורך דין במקצועי, אני שומע פתאום מאחוריי קול, צעקה, מויז. אני מסובב את הראש, לא פחות ולא יותר, שופט, שופט בבית משפט, שופט ויינר. קורא לי ואומר לי, בוינה, בוינה, אתה ידעת שיוסי חיבר עליך שיר? ואז עניתי לו, אני עומד לתבוע אותו. אז הוא שואל, על מה? אמרת, א', מה הוא קורא לי קטן? בבית, איפה אתם לוגים? אז הוא ירים את היד, כאילו נותן פסק דין, אומר, א', אתה לא מהג'יינטים. אז הוא צדק, דיבר אמת. ב', עשה לך פרסומת, אז הנה את הגמול, לא מגיע לך.
2: כמו שזאב עושה בקריקטורה, את האף טיפ-טיפה יותר ארוך, אבל הוא לא עושה את זה מתוך שהוא נגד האיש, או שהוא פשוט רוצה לציין, נאמר, עקבים מסוימים שאצלו, נאמר, הם בולטים ממילא, תגיד אם הוא היה עושה אותי, הוא היה עושה אותי, אתה מין טיפה עם השפתיים, נאמר, קצת יותר רבות, להגזים טיפה, אבל אני חושב שזה מה שאני עושה בעצם בכתיבה.
1: באחת התוכניות שהוא הופיע ביום העצמאות, ואחת הבנות שאלה אותו, תגיד לי יוסי, אתה יודע שאתה פגעת באבא שלנו שקראת לו קטן? אז הוא אומר, לא, זה לא... זה היה בגלל הפזמון, בגלל החרוז, מזמן, קטן. טוב, זה היה תירוץ והסבר תחמני, אני קורא לזה. יוסי היה גם תחמן. מדוע? כיוון שכשהוא הגיע בשיר למילה קטן, הוא גם עשה עם היד. זאת אומרת, הוא, מבחינה משפטית, הסגיר את עצמו.
0: השיר האישי שיוסי כתב על הילדות הירושלמית שלו, על קולנוע רקס ועץ התות, על סימון ומויז, זכה להצלחה והתגלה כשיר שרבים הזדהו איתו.
3: אהוד מנור אמר פעם משפט נורא יפה. הוא אמר, כל אחד והבנימינה שלו. זה יכול להיות בבואנוס איירס, בקזבלנקה, בירושלים או בקריית אונו. כנראה שההתחברות למילים של יוסי, לילדות שלו, לאזור, לגעגועים למשהו שאולי כבר לא קיים.
2: האמת היא שיום אחד, עוד בשעתו, לפני 25 שנה, כשהופעתי עם השיר הזה בעין חרוד, התרבותניק, אמר לי שהיו לו שניים כאלה בוורשה, והם היו חברים. הוא אומר, מעניין שהשיר הזה הזכיר לי את הילדות שלי עכשיו. איפה אני? איפה הוא? אני בא מקולנוע רקס ורג'נט ומרחובות אחרים, והוא בא מאיזה מקום אחר לגמרי, שפה אחרת. והנה תראה, זאת אומרת שאם אתה רוצה, הסיפור הזה שנקרא ילדות, ילדות על כל אחד איכשהו צובעת, אבל זה בערך אותו דבר.
4: אני וסימון ומויז הקטן, אפשר להגיד שזה אני ווקסמן ורוזמן ופיקסמן המאושן.
5: האותנטיות היא סוד ההצלחה. כל דבר שהוא אותנטי, יש לו חיים. זה מאוד מהפכה כשהיא מבצעת את השיר. ברגע מסוים, כל הקהל שר את השיר יחד עם התזמורת. וכל הזמן בכיתי כששמעתי את זה, ואני לא יכולה להסביר למה. מה קרה לך? מה הטריגר? שהדמעות פתאום ירדו. למה? ואני מספרת לך את זה, ואני גם רוצה לבכות. זה איזה עצב, עצב, עצב שקיים אצלנו, ופתאום מישהו מאתר אותו ומנגן עליו. העצב הזה הוא הזמן החולף, בימים האלה שלא ישובו עוד. טוב או רע, הם לא ישובו.
2: אולי זה בגלל המתים שאני נושא איתי ובתוכי, שלי, שעדיין הם איתי. כן, אני סוחב איתי מתים, אני סוחב איתי אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ביום הפטירה של נעמי שמר, אז באתי אליו מאחורי הקלעים, וככה עוד לא הספקתי להתקרב אליו מרחוק. הוא ככה קורא לי, לפני שאמר שלום אפילו, אומר, מויז, מה יהיה הסוף? כולם הולכים. גם תורנו יגיע. משפט אחד הוא הכניס גם את ההלצה וגם את העצב. זה היה הכישרון שלו.
6: יוסי בנאי, הילד שנולד בשוק מחנה יהודה וחלם להיות שחקן וזמר.
4: הילד הזה עם הברט שהיה רודף אחרי החלומות.
6: הפך לאחד מהקולות שהצטרפו.

0: באמצע ההצגה, חצי שעה אחרי שהיא מתחילה, פתאום הוא רואה שהוא נורא חיוור ונורא מזיע, והוא אומר לקהל, רק רגע, רק רגע, ויוצא. ואני אומר למריאם, משהו כאן לא בסדר, זה לא חלק מההצגה. ואני הולך אל מאחורי הקלעים. בדרך, אני שומע את מנהל הבמה שלו, יוצא לבמה וצועק, יש רופא בקהל, ואני רץ. ורואה אותו, שוכף פרקדן, תוך דקה מגיעים רופא ואחות, שהיו בקהל ביחד, מתחילים החייאה, ואומרים לי, רוץ מהר להזמין אמבולנס. רצתי לקופה, הזמנתי אמבולנס, חוזר לשם, והם עושים לו החייאה, וזה רגעים לא פשוטים בכלל. ואז היא אומרת, אני יש לי הרגשה שהוא מתחיל להתעורר בו, שהוא יפקח את העיניים, יראה אותך. אותנו הוא לא מכיר, הוא יבהל, הוא לא יבין מה. תעמוד פה מול... ואז הוא שוכב ואני עומד ככה, והוא פוקח את העיניים ורואה אותי. פוקח עיניים, מסתכל עליו, אמר לי, אהוד, מה קרה? אני אומר לו, התעלפת. אמרו אותו, עכשיו, אני אצלם שלך את ההצגה. אז היא אומרת לי, אחות, הוא עכשיו הולך טיפול נמרץ, חדר מיון, הוא לא יכול להמשיך את ההצגה. אני אומר לו, יוסי, תראה, קרה לך מה שקרה, אבל... אמבולנס בדרך, אתה לא יכול להמשיך את הצגה, ואז הוא עושה לי ככה. אהוד, אני יודע על מה אני מדבר. אפשר להמשיך את הצגה.
1: אתה לא ירא את המוות?
2: לא. אני מוכרח להגיד לך ש... קודם כל, אני יודע שהוא קיים, וזה מה שעושה גם את החיים מעניין, לפי דעתי. זה מה שעושה את הטיזם, את החשק, את הכיף. כי אתה אומר, אוטוטו, אוטוטו, זה נגמר. אני חושב שזה טוב שקיים המוות. יש כאלה שרואים בעונש. אני אגב דומה לאימא שלי, כי היא ראתה במוות ברכה מכל מיני דברים. גם אני מסתכל על זה כך. איך אמר ברסנס? שוב לא יהיו לי כאבי שיניים. זאת אומרת, יש משהו בכל זאת, לפי דעתי אופטימי בעניין הזה, ואני כחילוני אומר את זה.
0: עולה לי זיכרון מהמפגש המשפחתי האחרון עם יוסי, זה היה ביום העצמאות, כמה שבועות לפני שהוא נפטר, ושם הוא עמד ודיבר, לפני כל המשפחה המורחבת, וכבר ראו עליו את המחלה. והוא אמר, אדם לפעמים שואל את עצמו, מה הוא משאיר אחריו? ואני מסתכל כאן מסביב, ואני רואה את כולכם, וזה אחד הדברים שאני משאיר אחריי. ואז הוא התחיל לשיר, שיר בלדינו, אני מנסה להיזכר איזה שיר הוא שר, אני חושב שזה היה ארבולס.
3: ארבולס, נה נה נה נה נה, טי לה די לה לה, ארי דמנטה.
0: ודודה שלי שמחה קמה, והם רקדו. ואז הוא הלך.

0: מתי בפעם האחרונה דיברתי עם יוסי?
1: דיברתי איתו כשחזרתי מארצות הברית. אנחנו תמיד היינו אוכלים ארוחות יום הולדת יחד, הוא נולד ב-13 באפריל, אני ב-14 באפריל, אבל הייתי באמריקה, זה תקופת פסח, ואני מצצת ליוסי, ואני אומרת, תשמע, דילגנו על ארוחה, אני רוצה... אז הוא אמר, כן, כן. אמרתי, רובן, הוא כועס עליי או משהו? מה קרה? למה הוא אמר לי כך רפה כזה? כן, כן. ואז לא עוברים כמה שבועות, 11 במאי, ואני בהכל בדולר, קונה כל מיני דברים, ואני מקבלת טלפון, שלום, מדברת רעות מערוץ 2, את יכולה להגיד כמה מילים על יוסי? אני כל כך כעסתי, האמת, שנעלבתי, אבל הסתבר שלא סיפר לאף אחד. אפילו גברי לא ידע שזה טרמינלי.
2: יוסי בנאי נפטר ב-11 במאי 2006, בגיל 74, ממחלת הסרטן.
1: אני הלכתי ברחוב, אני זוכרת, וראיתי... כל מיני אנשים, ואמרתי להם, יוסי בנאי מת. אתם יודעים שיוסי בנאי מת? ועליתי עם כולים חבילות כאלה, וכל מי שאמר לי שלום, אמרתי, אתם יודעים שהוא מת, יוסי בנאי?
3: יוסי הפך את החיים לסיפורים, ואת הסיפורים לשירים. הוא שלח מכתבים ברוח, והזכיר שיש

0: למה ובעיקר למי להתגעגע.
1: אני וסימון ומויז הקטן היה אחד משירי הגעגועים שהוא כתב על הילדות שלו בירושלים. אבל עם השנים, השיר הזה הפך לשיר געגועים לאדם שכתב אותו. ליוסי בנאי.
2: אתה בדרך כלל מסתכל על הדברים ואתה אומר לעצמך, אתה יודע שיש לך כך וכך וכך זמן עלי אדמות לעשות את מה שאתה רוצה לעשות, ואתה רוצה להשאיר סימן, וזה נכון, כי לפי דעתי אדם שלא רוצה להשאיר סימן שהוא היה פה, הוא לא רציני. צריך להשאיר סימן. לפעמים סימן זה ילד, לפעמים סימן זה סיפור, לפעמים סימן זה שיר.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר.
1: ואני נרגורלי.
0: תודה לאייל גילו על עיצוב הסאונד והמיקס, ותודה למור סיוון על הנגינה.
1: במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מובידזון. תודה לבילי סגל גזליוס ולרונן וייס על התחקיר מארכיון כאן.
0: תודה מיוחדת ללי בן שירה על שלושה קטעים קוליים של יוסי בנאי, שלקוחים מתוך הסרט הנפלא מכתבים ברוח, בבימויו של רם לוי ובהפקתו של בן ציון שירה, זיכרונו לברכה. תודה לארכיון גלי צהל על כמה קטעי קול של יוסי מתוך התוכנית שאלות אישיות, יעקב אגמון משוחח עם יוסי בנאי משנת 1979, ומתוך התוכנית ספירת מלאי, שעתיים עם יוסי בנאי, מראיין רוני קובן משנת 2003. תודה לאמיר לקנר ולתזמורת המהפכה, תודה לרות אלמגור המון.
1: לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים, מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד. לינק יצורף לעמוד הפרק.
0: כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

Yes, sir.

0: לא חשבנו בכלל לאן.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: בלב הארכיון, בין הרמות של פיסות עיתון, אני, גבע אהרון, מזמין את ידועני ישראל למשחק טריוויה על כל מה שפורסם עליהם. כל אירוע שפקדו, כל מילה שפלטו, כל רכילות שרוכלו, על הכל הם יבחנו. והכל בחרוזים, כדי שבכלל יסבלו. ואגב, את הפרק הזה אפשר לראות גם בווידאו. חפשו ביוטיוב, תסתכלו. קדימה, התחלנו.
3: השעשועון.
4: התשובה הנכונה היא טילטיל.
3: של גבע אהרון.
5: בדרך כלל מי שאני עושה איתו רעיונות, קרא לנו לפחות פעמיים, מדליק מסועה אחר כך.
6: תישרפו.
5: מה שאת חושבת?
6: ההשתתפות שלי במסועה יהיה כשאני אעלה על המוקד.
7: היא שחקנית, שדרנית, קומיקאית, זמרת ומנחה. כבר למעלה מ-75 שנה בבידור הישראלי היא הגברת הראשונה, מהאמנים והאמניות שסיפור חייהם שזור בסיפור חייה של המדינה. ערב מלחמת המפרץ, תחת איום מתמיד, אכלה קרואסון בשנקין עם יאיר לפיד. בתום לבנון השנייה הלכה בגב זקוף לקפה קפה עם עדן הראל ועינת שרוף. ואחרי עמוד ענן גנבה שחטה בנילוס מג'וינט שמנמן והתעלפה ליד שלומי שבן. האם יש יותר לתפארת ממי שב-27 במאי 2006 רכשה בדוכן התכשיטים של איזר כהן בגן העיר שרשרת, וב-17 ביוני 2012 חיכתה בתור לרופא ואחרי כמה דקות החליטה שהיא מבטרת כי היה תור ארוך, כך צוטטה בישראל היום, אומרת אין ישראלי שלא יודע שבשישה ביוני 2007 השאיר הבגדים בניקוי יבש, ושב-20 במרץ 2020 הוציאה מהכספומט כסף קש. אין אחד שלא עשה פאוס בדקה 0116 בכתבה רבקה מיכאלי מפתיעה, צילם מסך, הגדיל וגילה על פתק שתלוי בפינת העבודה שלה שאמנון שילוני מטפל בדודי שמש. ושל החשמלאי שלה קוראים אלברט. היא... רבקה חיה מיכאלי בת אברהם ובלהה, מספר אישי 359-477, מספר טלפון ראשון 3386, מידת נעליים 37, שב-56 סירבה את המרפסת בצהל גלי לתתי, שהאימוג'י זה אוהבים עליהם כוסיין כפיים ונמסטי, שצופה בזמר במסכה וקוראת לזה האיש במסכה ובאנוטומיה של גרי, שפרשה אחרי שלושה מפגשים מטיפול פסיכולוגי, ושב-79 הכריזה על מלכת היופי הגרוזינית הראשונה בישראל, דלי צחשבילי, מתכבדת להתחרות בשעה שעון של גבע אהרון במשואה תעלי.
6: הוא יודע אותי בעל פה.
7: בעל פה.
6: מה עכשיו להגיד? אני לא יודעת אותי בעל פה.
7: אז בואו נקבל את המתמודדת שלנו, רבקה מיכאלי, שמגיעה אלינו הישר מהמנדט הבריטי. רחוק, קצת רחוק. רבקה, איך זה מרגיש להתחרות פה היום?
6: משונה, וכל מיני מלווה אותי מחשבה הנוגה, מה את עושה פה, מה היא צריכה את זה?
7: ותגידי, נניח והפעם תנצחי, מה תעשי עם הפרס הגדול?
6: אני חושבת שאני אשקיע אותו, כי זה פרס נושא פרסים.
7: זה פרס נושא פרסים, כספי גדול, פרסים מאוד גם.
6: אני לא אשקיע אותו בארץ, אני חושבת.
7: שמאלנית. אנחנו נצא לדרך בסיבוב מהיר יותר מהפעם ההיא לפני 20 שנה, ששעטת בפז'ו 206 לתוכן כניסה. על כל תשובה נכונה, שימי לב, תצברי 158 נקודות, כפי שענק לנמרוד ורוקסן, כשהיית שופטת אורחת במשימת הגמר של היפה והחנונונה אחת.
6: נכון, גם זה נכון.
7: על כל תשובה שגויה, תיפרדי מ-130 נקודות, כפי שענק לרעות ואיציק וגאל ושחר, כשהיית שופטת אורחת במשימת הגמר של היפה והחנונונה אחת.
6: וואלה, זה מה שעשיתי.
7: זה מה שעשית.
6: 130 מתוך?
7: כמה שאת בטח זוכרת כמה נקודות היו, אני לא, אני גם זוכר.
6: יופי, בן אדם בא לא מוכן לתוכנית.
7: את זוכרת את מי הדחת?
6: הדחתי?
7: הדחת?
6: כלים?
7: הדחת? את זוג ממשתתפי יפה והחנונה תדחת.
6: וואלה.
7: מי הדחת?
6: אני לא זוכרת.
7: גאל ושחר, איזו מין שאלה רק על זה מהנקודות? איבדת.
6: איפה הם היום?
7: עומדים מחוץ לבית שלך, בוכים. זה שהדחת אותם. מי יכולים להיות היפה והחנונה?
6: וגם איתם נפגשת.
7: הם פה בחוץ.
6: זה נורא חשוב מה שאתה עושה. בעיתות מלחמה, אין דבר יותר חשוב מאשר לברר מה מצבם.
7: סיבוב מהיר, יא וולי וולי. צאי לדרך, מיכאלי. 13 בפברואר 69, כ"ה בשבט, 10 בבוקר, כל ישראל. הגשת מתכון לפשטידה. איזו?
6: פשטידת? מה אפשר היה? בטח קרובית.
7: דלעת!
6: דלעת.
7: והדגשת שהכי חשוב שהדלעת תהיה?
6: עקה, קשה, אדומה, כתומה, מקולפת.
7: זה להגיע לאופציה האחרונה.
6: לקלף אותה.
7: יבשה! את מתחילה ברגל שמאל, רבקה.
6: אני מצטערת.
7: מתחילה ברגל שמאל.
6: מצטערת.
7: ואתם יודעים שאת שמאל. באיזה סרט צפית ממש לא מזמן, ביוני 72, ממש לא רחוק, בקופנהגן.
6: אני הייתי בקופנהגן?
7: את בקופנהגן בשנת 72.
6: אני עברתי בדרך.
7: את היית בקיץ, היה חם, היית בקופנהגן, את ראית סרט. איזה סרט ראית?
6: אני הייתי בקופנהגן בדרך לארצות הברית.
7: ועצרת לסרט, עצרת לגיחה לראות סרט. איזה סרט זה היה?
6: אני לא זוכרת.
7: סרט מין במכונה עם מטבע.
6: אני חושבת שזה היה באמסטרדם, אבל תמשיך.
7: בקופנהגן?
6: באמסטרדם.
7: זוכרת את העלילה?
6: בוודאי.
7: מה הסינופסיס?
6: היו אנשים נורא, הם מתחתנים בסוף.
7: לפי ידיעות, לבסוף החליטה רבקה שאין לה סבלנות לסרט שלם. זאת הבעיה עם הדור שלכם, אין לכם סבלנות.
6: כן, הכל מהירות כפולה.
7: כששפטת בתוכנית שאיש לא שמע עליה בעבר, זמנך עבר, בהגשת דידי הרר, ובסלבס הציגו כישרונות שלא חשפו בעבר, מה היה הכישרון של דץ ודצה לפני שהפכו ללשעבר?
6: הם לא לשעבר, אני מורדת, אני מוכה עליי.
7: את חושבת שהם עוד ביחד.
6: אני חושבת, לא, אבל עדיין כל אחד בפני עצמו.
7: אבל את לא מוכן לקבל את אותם לשעבר? את מאמינה בכוח
6: צמד לשעבר.
7: הם צמד לשעבר, מה היה הכישרון שלהם שאת שפטת?
6: בעיקר לשיר.
7: קסמים.
6: באמת, עסקו בקסמים?
7: הם עסקו בקסמים, ואת שפטת אותם על סמיהם.
6: אני ממש לא זוכרת מצב כזה, מעמד כזה.
7: מה את אומרת?
6: כן.
7: כשופטת, את המשפט, את מבינה למה אנחנו רוצים רפורמה?
6: כן, בוודאי, נכון.
7: כמי שקבעה ללא עוררין...
8: אני יכולה לעשות דוקטורט עלייך. באמת?
6: נסרין קדרי.
7: מה השם המלא של נסרין?
6: קדרי.
7: מה השם המלא של נסרין?
6: אחרי נישואיה?
7: גם אחרי התייהדותה.
6: מתאים להיות אסתר, לא?
7: נסרין, פרחה, קדרי, שמיר.
6: הברכה, נכון.
7: את אמרת שאת יכולה לעשות עליה דוקטורט. את חושבת שעברת את הדוקטורט?
6: אני חושבת שבדוקטורט שלי לא מתעסקים בשטויות שאת אכלה.
7: את אומרת?
6: בדוקטורט שלי
7: שטויות.
6: הייתי שואלת מה השקפת עולמה, מה היא מתכננת לעתיד.
7: מה השקפת עולמה? מה היא מתכננת לעתיד? זה עירית עיניי. כשאפליקציות החלטת לבקר, איזה ציון הענקת לגרינדר?
6: 10.
7: 9. על סמך מה? מה הוביל לציון?
6: על זה שלא הכרתי את ההיכרויות אחרת.
7: זה רק מספר. את יודעת למה זה?
6: זה היכרות בין גברים דווקא.
7: היכרות מאוד מסוימת בין גברים מסוימים. ב-13 במרץ 68 ישבת בקפה קליפורניה בדיזנגוף פרישמן על הפינת. ומי התיישב מאחורי חזלה לבירה ושלוש מנות סלט קיבינים מינימט. שם פרטי דוב.
6: דוב סיון.
7: לא. נסי שוב.
6: דובי קלאוטמן.
7: לא.
6: דובי גל.
7: לא. קרוב משפחה שלי. נסי שוב.
6: דוב.
7: דוב שוויצרי בשם אלבי. ישב מאחורייך דוב. ואת לא זוכרת את זה.
6: לא.
7: הוא אכל סלט. הוא ישב שם דוב שוויצרי בשם אלבי.
6: כן, הוא ישב אחר.
7: הוא ישב מאחורייך ואת אמרת, סוף סוף בין כל הנחשים דוב. לא זוכרת שישב מאחורייך דוב, זה לא משהו זכיר.
6: מה, אתה יודע, יש כאלה קום לרעיונות. מה היית אומרת לרבקה בת ה-16?
7: שיום אחד תגיע לאולפן הזה
6: ותפגשי דוב.
7: תפגשי דוב, ואז תפגשי בן אדם שתוקף אותך לגבי הדוב שתקף אותך.
6: בוא נדבר על חמורים.
7: כמה קילו לטענתך השלת ב-79?
6: לפחות 100 קילו.
7: 13. כמה קילו לטענתך השלת ב-92?
6: 5.
7: 8. כמה קילו לטענתך צברת ב-93?
6: 7.
7: 10. כמה קילו לטענתך צברת ב-95?
6: 95.
7: שנה קשה.
6: אולי קילו אחד.
7: 13. כמה קילו לטענתך השלת ב-96 בעזרת דיאטה דוקטור חרמון של אורז מלא ומלפפון?
6: 7.
7: 4.5. כמה קילו לטענתך צברת ב-2001 לפני דיאטת אולגה רז של לחם ופרז?
6: אני צריכה לראות את האינסטגרם שלי, אני לא זוכר.
7: שישה! כמה קילו לטענתך השלת ב-2009?
6: כמה יצא לנו עד עכשיו?
7: את כרגע על מינוס.
6: אני יותר עזה?
7: כן. כמה קילו לטענתך השלת ב-2009?
6: שישה.
7: 12 מדיכאון. את אמרת, כן, משיגאון.
6: כן.
7: וכמה קילו לטענתך שוקר?
6: את השנה טובה מאוד.
7: זה אחת השנים. חיוך, מההתחלה עד הסופה עד דצמבר. זה כל את מדווחת. אני חוזר אחרי הדיווחים שלך את
6: משקעת.
7: כן, אני רבקה, ילידת שנת התרצח. אפשר לומר שדי קליל פה בשעשועון, לא כך?
6: לא כך.
7: אולי בגלל שזה היה חלק הרך, ומעכשיו יהיה מסובך ומלוכלך כמו פח.
6: האח, האח.
7: שאלה ראשונה.
6: בבקשה.
7: מה אומר לך השם הבא? חיים, שמחה, נחמני.
6: חיים?
7: שמחה.
6: שמחה?
7: נחמני.
6: שמחה, נחמני.
7: נחמני.
6: חיים, שמחה, שמחה, חיים. שמחה, נחמני.
7: שמחה.
6: אני לא יודעת.
9: גברת כוכבת!
7: נעלה מעיניי, את חושבת שואשמת בעבירת כלבת? שמעתם נכון. ב-15 בינואר 84, רבקה מיכאלי הליצנית, הוא עמדה לדין כעבריינית? אבל מה הפשע האחד? רק אחד מתוך הבאים, שלפי השופט נחמן ניסים חכאים, לא ביצעה ידועה לשמצה, שמקומה בנווה תרצה, כאחרונה
6: קרבה לי. לא כפתרה את הכלב שלה.
7: בואי אני אגיד לך, יש לך יותר מעבירה אחת, את חושבת שיש רק אחת? יש רק אחת שלא. אני הולך להקריא לך 4 עבירות, ורק באחת מהן את לא פשט. אחת, לא קשרת את הכלב שלך ברצועה, ובכלא תעשי פיפי בבול פגיעה. 2, לא מנעת מהכלב שלך מלבוא במגע עם אחרים, ובכלא תתקרבלי עם עכברים. 3, לא ליבית את הכלב כשהסתובב חופשי, ובכלא יש מכת פשפשי בפשפושי. 4, לא שמת לכלב שלך מחסום, תיזהרי מרי פיזה מאחורייך, אם לא.
6: מבקשת מחילה. שמו היה פולי, וכשפולי הגיע אליי הביתה, בגילה שיש לי כלב שקוראים לו פולי, הוא אמר, אני קונה קופה ואני אקרא לה רבקה.
7: אז אני אשאל על השם פולי, היו לך שני כלבים, איך קראו להם פולי אחד אחרי השני? היו שני פולי?
6: כן, שני פולי.
7: את נתת לאחד את השם של השני?
6: בוודאי, כי פולי הראשון נדרס, הוא היה בנם של
7: שייקה.
6: כן, לא, לא.
7: שייקה וגברית, כן.
6: לינדה הייתה אמא שלו בפול, נדמה לי, היה אבא שלו, ואז החלטנו לקרוא לו פולי. הכלב הזה נדרס, ואז קיבלתי מתיקי דיין את הכלב שליווה אותי 17.5 שנים, פולי.
7: השאלה היא למה לא מגיע לו שם משל עצמו?
6: No,
7: לא מגיע לו שם? לא, הוא חייב לחיות בצילו של פולי
6: הוא
7: אחד?
6: הוא לא חי בצילו. הוא היה דל חיים.
7: כמו הבעלים או לא כמו הבעלים?
6: כמו הבעלים, הבעלים פה.
7: מה העבירה שלא עברת? אחד מהם צריכה לנחש.
6: לא מנעתי ממנו לפגוש אנשים אחרים או כלבים אחרים?
7: לא ליווית את הכלב כשהסתובב חופשי? התשובה שלך לא נכונה. אז מה קרה עם התיק?
6: הוא לא נזכר?
7: יריב לוין, אם אתה שומע, יש פה פושעת עם תיק פתוח.
6: מה? היה משפט, אני שילמתי.
7: יריב.
6: אני זוכרת ששילמתי כנס, לפני אפילו לשמחה. אני אומרת לך ששילמתי.
7: שמחה נחמני חיים. ולשאלה שהיא למעשה, אודישן. יש לי פה דיאלוג, אמא לב ואבא להשם ישמור, שרק שחקנית של פעם בדור שזכתה באוגוסט 70 לצד גילה אלמגור בתואר. בתואר. בתואר. בתואר.
6: אין נשים גבוהות.
7: בעלת העיניים החיות והערניות ביותר בתיאטרון הישראלי, איך אפשר שלא לזכור? אני רואה אותך, את רנית לי. אני, או, אחת נעצמה, או, שניים, או, אחת הלכה, או, נפלה. יכולה לגלם ועל הבימות לזהור. תסכימי לקרוא איתי כאקטור?
6: כן.
7: ובכן?
6: בסגנון אתה רוצה את זה.
7: קומי טרגי.
6: קומי טרגי בסגנון של תיאטרון גשר, בבקשה.
7: פנים לילה אחורי הקלעים של קולנוע שביט גבעתיים. אני חייב סיגריה, למישהו יש סיגריה?
6: כן. יש לי אחת, רוצה?
7: לא, לא, אני רוצה רק את המרלבורו שלי.
6: אהה, אוקיי.
7: קאט! אח, קסם, התיאטרון. זה המטלטל, נכון?
6: המטלטל.
7: מי חייב סיגריה ושואל אם למישהו יש סיגריה ויש לך אחת, ואת שואלת אם הוא רוצה, והוא אומר, לא, לא, אני רוצה רק את המרלבורו. אחת, מוני מושונו, ולצערנו סנדרה שדה צריכה להתמודד עם אישון פסיבה. 2, יורם גאו, חבריך לתיכון, ובסברי מרנן, סנדרה שדה סבלה מהבל הפה. 3, ירון לונדון, שלא קשור לסנדרה שדה, ונקווה שאיתו במעלית, היא לא תעלה. מי ביקש ממך סיגריה? רצה רק את המרלבורו, לא לקח ממך סיגריה.
6: כנראה שירון.
7: תשובה נכונה היא מוני! מוני.
6: אני לא זוכרת את מוני מהשן, זאת האמת.
7: מה את אומרת?
6: ולמה זה מופיע בכתובים?
7: מה זאת אומרת? זה סיפור עיתונאי, המקור, עובדה, כולם על זה.
6: אני אומר לך למה הפסקתי להשן. אחרי הצגה, בהבימה, עצרתי בקיוסק שם. וביקשתי מלבורו. מסתכל עליה, מה? כל כך זקנה ועוד מהשנת.
7: מי הקיוסק היה חצוף?
6: הקיוסק נסגר, אגב. אני לא יודעת אם זה איזשהו לחש שלי, אבל זאת עובדה.
7: אף אחד לא יודע למה, אבל מישהו הציט אותו, והוא עלה באש. לא מתגעגעת?
6: לא, בכלל.
7: אם אני אכניס לפה סיגריה דלוקה?
6: ממש אין סיכוי.
7: והאם הסיגריה הזאת תהיה מרלבורו לייט?
6: היא תהיה מרלבורו לייט.
7: אז איך מוני רצה מרלבורו?
6: יש לייט ארוך וקצר, יכול להיות ש...
7: הוא נראה לך ארוך.
6: כן, נשנתי קצר.
7: תמיד היה ארוך, וסנדרה שדה תבין. הוא לנילת המקצה! יצאת לאורך השנים בהצהרות, ואני אצטט. זאת נבזות לשקר. אין בעיניי משהו יותר פוגע מאשר שקר. קשה לי לשקר, וגם גיליתי איזו נשק נפלא היא, האמת. אני לא משקרת. מאשרת או מרלבורו לייט מאשנת?
6: אני לא מאשרת.
7: מדמוזלי מיכאלי, מה השקר האחד שלא אמת? בניגוד לכל השקרים המכוערים שפיזרת לכל העברים, ובעולם מתוקן צריך לגרום לשוברים שתיקה אותך להחרים.
6: וחיכיתי לרעיון כזה?
7: זה לא שקר, זאת האמת. אחת, אני החלטתי שאני לא רוצה להיות שחקנית.
6: נכון.
7: שתיים, אני לא מתחילה עם גברים.
6: לא נכון.
7: שלוש, אני לא אוהבת לישון עם אנשים אחרים בחדר.
6: נכון.
7: ארבע, אני מעולם לא פגשתי את שרה נתניהו.
6: נכון.
7: חמש, אני שונאת שקוראים לי ריב קלה, ומי שמכיר אותי לא קורא לי ככה.
6: מי שמכיר אותי כן קורא לי ככה, אבל אני לא אוהבת קרדיט כזה.
7: שש, אני הורדתי את הצלצול מהוואטסאפ.
6: נכון.
7: שבע, אני לא אוכל להנחות את ערב רעיונות קליידוסקופ ב-30 בספטמבר 68, כי אני חולה. מה מהשקרים האלה לא אמרת?
6: שאני לא יכולה להנחות. מצב.
7: כמה שהתשובה הזאת לא נכונה. ערב הרעיונות קליידוסקופ הנחיל אכזבה לקהל. המנחה רבקה מיכאלי לא הופיע. מארגני הערב הודיעו כי רבקה לחלטה. אותה שעה בילתה רבקה בקולנוע. שוב ראית את הסרטי מין בקופנהגן? רצית להשלים את הסוף?
6: שכחתי, פשוט לא באתי.
7: פשוט לא באתי, פשוט ישבו שם, בקליידוסקופ.
6: פעם לא הגעתי להצגה, אבל...
7: גם?
6: ישבתי בבית, והייתה הפסקה של איזה שישה שבועות. שלחו לי מייל ושלחו לי אס-אם-אס בבוקר, ואישרתי שבע. ואני יושבת ורואה בינג' את בית הקלפים. שרה למנהל את ההצגה מצלצלת אליי. רבקה, איפה את? השעה 8:15. ולה, מה העניין? אוי, לא, כן,
7: אובן! אוף, היית אומרת שגם את קורבן של קווין ספייסי?
6: יכול להיות.
7: התשובה הנכונה היא שרה נתניהו.
6: אבל אנחנו לא נפגשנו, אבל הצטלבנו.
7: הצטלבנו.
6: הם היו בהצגה, עוד בימים ההם, בהבימה, וגם אני הייתי צופה, ואמרנו שלום.
7: מעניין אם היה שקט בהצגה הזאת. מעניין אם הצליחה להיות בלי מילים כל כך הרבה זמן?
6: לא.
7: רציתי לשאול עוד משהו לגבי הטלפון. אני רוצה להראות לך קטע.
9: את ההצגה מוביל מורדי גרשון,
10: היה לך
9: אסמס
10: יכול להיות?
9: יכול להיות.
7: שלא לדבר על...
9: לפעמים הוא הצליח, הוא היה באמת, הוא עשה דברים... אובה. סליחה, אני אצלצל אלייך אחרי זה.
7: לשים על שקט. יודעת? מכירה? פונקציה?
9: לא הכנסתי את התיק ליתר ביטחון, כי זה קרה לא אחת.
7: את אוהבת לשים על שקט או שזה לא?
9: אני שם על שקט, אבל הוא לא... הוא גם מתמרד, הוא לפעמים לא מצלצל כשצריך.
7: כמו הכלב פולי. יחודי.
9: הוא גדל יפה מאוד, הוא עושה מה שהוא רוצה.
7: את ענית תשובה אחת נכונה, אני לא יודע אם את עוקבת.
9: אז אני אזכוף אותה לזכותי.
7: את עורמת נקודות שליליות.
9: אני מאוד מצערת. אני נורא נותן לי צ'אנס.
7: זה יסתיים
9: אני אשמח לבוא הנה עוד פעם.
7: כמו בנקודות שלך ברישיון.
9: 100%.
7: שאת שואטת עם הפז'ו.
9: במאזדה 2.
11: אני לא אוכלת ישראל.
7: רבקה, השיר הזה נשמע מוכר?
6: וואו.
7: מוכר?
6: אני לא אוכלת ישראל, זה שיר.
7: זאת כמובן היצירה ספוקי קווייט סקרי שישראל בידור בחרו ללוות איתה את האייטם הלם הלם הלם רבקה מיכאלם בבצלם, ובאמת, לא חשבת הרי שאני פשוט אתן לך לשבת פה בקז'ואל כאילו בן מאזיני לא נמנים סמוטריץ' בצלל גילה גמליאל ובנו של בן גביר שובאל, ושאת לא הולכת להישאל על היותך אוכלת ישראל, אוכלת. במאית מדווחים שיש לך סליקים של ממתקים בחדרי חזרות. ניב גלבוע מדווח שאת מחסלת את כל הלחם אחרי שאכלת 3 פרוסות וזה אני הכי רוצה פחממות. ובאחד המסעדות מדווחים לרשויות שאכלת וברחת כמו אחרונת הגנבות. זוכרת איזו?
6: לא, זה לא רע לי.
7: איפה אכלת וברחת? חדר האוכל לכל הרוחות. אז היום תשלמי את החשבון ותוסיפי 15% לבון על כל תשובה לא נכונה בספבון בתאבון.
6: אתה גאון.
7: שמעתם את זה? זה מתועד? אנחנו מצולמים? אנחנו מוקלטים? זה AI או שזה אמיתי?
6: AI?
7: את הבינה?
6: אני AI?
7: אוקיי, מוכנה?
6: כן, אני כבר נרדמתי.
7: ביום הולדת ה-40 של חנוך לוין, גדול המחזאים, בלסט מנה שהכין בני אמדורסקי מהדודאים. מרק? איזה מרק?
6: בצל.
7: עדשים! אבל לא היית צבעה רבקה, נכון? אז נשנשת. מה יש על הצלחת? את לא יודעת.
6: לא.
7: ניחוש. יש תשובה נכון. מה יש על הצלחת? אנחנו רואים את רבקה. יש צלחת, ארכיב, מטושטש. היא מסתכלת על התמונה, חברים. היא בוחנת אותה, היא רואה אותה.
6: מה יש בצלחת?
7: מה יש בצלחת? מה זה? מה זה? מלפפון!
6: תגידי כך, אני מרחיקת לכת.
7: 3 במאי 2001. למסיבת סיום הצילומים של איזה טלנובלה הגעת?
6: שלא השתתפתי בה גם? איתך אהבה, משהו.
7: משהו.
6: מעבר לפינה.
7: מעבר לפינה, משהו. לגעת באושר.
6: לגעת באושר.
7: בין דני תורג'מני ושרון דורני, באיזה אושר שמנמני נגעת?
10: לא זוכרת מה אכלת, את היית שם, את הסתובבת, את ראית את כל הקאסט, כל הלגת באושר. הנה אילנה אביטל, הנה אילנה אביטל, מה אכלת?
6: קרקרים.
10: סושי!
6: וואו.
10: שמרת את הספר לגעת באושר שמתנה קיבלת?
6: אני מניחה שהוא לא עבר איתי דירה.
10: לא קראת?
6: אולי קראתי.
10: מה קורה בסוף?
6: הם מקרתנים בסוף.
10: איזה פריקנית בתחנה המרכזית בתשעה בנובמבר 67? קלמנטינה!
6: קלמנטינה.
10: ואיזה פרי הבן שלך ביקש בברית בנו של אורי זוהר ביוני 69?
6: אנחנו לא היינו בברית של בנו של אורי זוהר, לפי דעתי.
10: רבקה.
6: אני לא יכולה לזכור שהייתי בברית של אפרים. אני לא זוכרת.
10: את ראית את הבן שלו, מאבד את הבן שלו.
6: אני לא זוכרת.
10: את ראית את הבן שלו.
6: אולי בגלל שבאתי עם פשע, זה יכול להיות.
10: תפוח.
6: אה, יופי.
10: תפוח.
6: יופי.
10: ואיזה פרי נתת לו במקום?
6: אגס.
10: בננה! את לא טובה בפירות.
6: נפלתי.
10: האם הוא אכל את הבננה?
6: כן.
10: לא! מה יש לך עם פירות, רבקה?
6: למה הוא אכל את הבננה?
10: הוא לא אכל. הוא רצה תפוח, הילד יודע מה הוא רוצה.
6: תאכל בננה, תאכל מה שיש.
10: ועכשיו לסיפור יפהפה מהגברת שאימא שלי יוסי בנאי אמרה עליה, בחיים שלי לא ראיתי אישה שאוכלת כל כך הרבה. זה נכון?
6: כן, הייתי בהיריון עם הבן שלי להצדקה.
10: כן.
6: היינו בדרך להופעות, ועברנו דרכה לומר לה שלום, ואז חיסלתי לה את כל האוכל שכן על השבת.
10: לכל הבנאים גם, את יודעת כמה בנאים יש. את אמרת.
12: אתמול הייתי בקאמרי במסנון, אכלתי סלט ודג. בסוף אני מרגישה רעבה. חיממתי אותו, אכלתי אותו.
10: מה חיממת ודפקת בשוגג אחרי שסיימת את הדג בתיאטרון שבו נומי ונורמה בכיכובך מוצג?
6: דג? אכלתי.
10: את הדג אכלת?
6: הדג אכלת.
10: סיימנו את הדג, לא נשאר דבר מהדג. מה אכלנו אחרי?
6: חיממתי.
10: וחיממת אותו וגם היה בתוכו משהו, כי יש אימא.
6: כנראה איזשהו משהו ממולה, או פחמימה תאורה של סנדביץ' עם משהו.
10: או?
6: או? או? לא, אין לי מושג.
10: קרואסון. שוקולד. אחרי דג?
6: זה נכון, אני כל כך צודקת, אני מאוד גאה בי.
10: דג הולך טוב עם קרואסון שוקולד?
6: לא ביחד, אבל כן, אבל לאכול קרואסון אחרי ארוחה. אני כל כך גאה בי עכשיו.
10: לכינוח שאולי קלקול קיבה יגרום. ב-277,374 הכתבות עלייך. זה לא מספר מומצא. עברתי אחת אחת, עד שמעתחת חור יצא. הבחנתי בדפוס חוזר של מספר אוכלים שכינית החולשה שלי. ההתמכרות שלי, הכמיהה שלי, חלום חיי, והכי טעים. אממה, לא ייתכן שהמאכל האהוב עלייך יהיה שמונה מאכלים שונים. היום נעשה לזה סוף, בעזרת החידה, רבקה מיכאלי. מה המאכל שאותו את מזכירה פעמים הכי רבות? ב-277,374 כתבות. אני אניח את זה פה. כרובית מטוגנת.
6: כן, כרובית.
10: שוקולד.
6: שוקולד, חלה.
10: לחם עם חמאה טריה.
6: כן.
10: פיצוחים. חצילים, פסטה, שניצלים, או פיטה עם טחינה. אני הכנתי את הגרסאות הכי מגילות של כל המאכלים, ואם את עונה לא נכון, את צריכה לאכול את הכל. כולל החציל החי, כולל קליפות הגרעינים, כולל הטחינה החולה.
6: אני יכולה מונית.
10: כולל שוקולד מעט רקוב, שניצל כפוש שלא אופשר.
6: אני חושבת שאסור אנשי גוף.
10: או, הכל מותר. בשלשון הכל מותר. מה המאכל שהכי הרבה פעמים אמרת שהוא אהוב עליי? מבין השמונה שלנגד עינייך.
6: אני מניחה של לחם וחמאה.
10: התשובה היא פיצוחים.
6: השמונה אני לא נוגעת בהם.
10: פיצוחים מוזכרים 11 פעמים. למה פיצוחים?
6: למה פיצוחים?
10: אבל הפיצוחים?
6: אני חושבת שהם טעימים. כשהם טעימים, הם טעימים.
10: משכנע בינתיים?
6: זה היה לוקסוס.
10: בזמנו.
6: כן.
10: זה הזהב. בנוגע לפיצוחים. התנה בין גרעינים, פוטנים, קשיו, גרעיני אבטיח. פתאום בעיקר פיסטוקים. תבחרי.
6: פיסטוקים.
10: מה את אומרת? כי היה דיבור מאוד רציני עלייך ועל גרעיני אבטיח.
6: לא, לא, אבל פיסטוקים מנצח.
10: פיסטוקים מנצח, אז בואי תאכלי את הקליפות הריקות האלה. ואנחנו ממשיכים!
6: וואו.
10: בין אם זה יהודה פוליקר או אליאנה בקיר, אריק איינשטיין זל או יובל המבולבל, מדמרי שושנה דרך אביב אילנה ועד מירי בועדנה רבקה, עבדת עם כולם. עם ההוא, עם ההיא וגם עם גפן ברקאי. ולכן מתבקש שנעבור לרבקה מי? חיילי. חידון שמות טרנסדנטלי. בואי תשחקי ונראה עד כמה בזיכרון שלך חקוקי. אבניקי, שירה בילינסקי, אסף אמדורסקי, מיכל ואלכסנסקי, מירי מסיקי ודר זוזובסקי, שבילית גם איתה בגנקי. רגע.
6: לא כל כך טובה בשמות.
10: לא כל כך טובה בשמות. מאוד מאוד מאוד.
6: נכון.
10: זה הולך להיות מעניין. רבקה, מי חיילי מהגברברים לא זכה ממך לקבל את התואר חתיך שאין כאלה דברים וצריך לעבוד על השרירים היד אחוריים? אחת, יאיר לפיד שבעינייך יפיוף גם אם לא מצליח לגרום לממשלה לעוף. שתיים, עומר דרור שבעינייך לוהט ומיכל הקטנטנה רוצה ממנו להיקלט. שלוש, אייל גולן שבעינייך מושך נורא ואני לא אגיד כלום כי תביעת לשון הרע. 4, מייקל לואיס שבעינייך מתוק, אבל את לא יודעת שבאינסטגרם שם לי בלוק. 5, ביבי נתניהו שבעינייך הורס, גם את המדינה וגם כשהוא לירד בקונגרס. 6, דובי גל שבעינייך מושלם. ונחשי מה, אנחנו קרובי משפחה, קרבת דם, למי לא קראת חתיך?
6: יאל גולן, כי לא הייתה לי הזדמנות ששאלו אותי עליו.
10: תני לי להגיד לך משהו.
6: כן.
10: את אמרת.
6: הוא באמת יפה, כמו שאמרת.
13: באמת?
6: כן, כן, בחור מאוד יפה. על אייל?
10: לפני. כן. אייל שלפני.
6: לא, לא, לא, אז יכול להיות, כי אני אף פעם לא ממש ראיינתי אותו.
10: הייתי איתו בתוך מכונית.
6: כן, הוא לקח אותי למחאה החברתית. הוא מחשף אותי ברחוב.
10: התשובה היא, מייקל לואיס.
6: באמת?
10: כן.
6: הוא היה נורא נחמד, הייתי איתו בפסטיגל, והוא היה באמת מתוק, נחמד.
10: הוא לא הטעם שלך?
6: הוא כן, אני לא יודעת, זה מין שכחה באמת שצריך להתנצל עליה. איפה הוא היום?
10: את רוצה לפנות אליו ומאזין.
6: מייקל, אתה חתיך. מה שלום אמא?
10: כן, אמרת על כולם שהם חתיכים, יאיר לפיד הוא סקסי מאוד, עומר דרור הוא כל כך יפה, וכשהוא מוריד חולצה, 3 נקודות. ביבי נתניהו אמרת, הוא היה חתיך, השתגעתי עליו, חתיך מושלם. על דובי גל אמרת, מאוד נמשכתי לדובי תקופה מסוימת. רבקה, למי חאלי את פונה בקטע הבא?
6: למשל, הבחורה הזאת, היית צריכה להציג אותה בפניי, ידעתי מה זה. אין סיכוי ש... סליחה, שאני אקוב אחרייך. אולי ביום שיגידו ש... התחתנתי עם איזה מיליונר, ונפרד ממנו אחרי יומיים. ראה את זה אצל ליאורה. אולי, אני אגיד, אני ראיתי אותה.
10: כמו שאומרים בתוכנית האהובה עלייך, האיש במסכה.
6: האיש במסכה.
10: מי זאת?
6: אני לא יודעת.
10: אפילו ניחוש.
6: לא.
10: נועה יונני.
6: נועה קירל? לא.
10: קירל? לא, לא.
6: נועה רבין.
10: לא, גם לא נועה רבין. זאת לא נועה רבין.
6: נועה בן ארצי, כלומר.
10: היא נועה יונני.
6: מי זאת יונה יונני?
10: נועה יונני, מאהבה חדשה. עולה 2! לא ראית אהבה חדשה?
6: אולי.
10: אגב, את קוראת ליאורה?
6: אני קורא לפעמים את הסוף שבוע, לפעמים אני נכנסת לזה מדור רכילות, רוב נושאי הרכילות, נשואי הרכילות, אני כבר לא מכירה.
10: את מגגלת תוך כדי חוקרת, מנסה להשלים את הפערים בין המדור לידע, או שאת פשוט קוראת את השמות האלה כאילו מדובר בחייזרים?
6: לא, אני לא יודעת על מה מדובר, אני לא באותה ארץ. אני חושבת, אני אפילו משתפת את הפעולה לפעמים.
10: מה זה אומר?
6: שאני יודעת משהו, מצלצלת, אני עונה ברצינות.
10: את מקור מהמן.
6: כן, פעם אחרונה שבאמת דיברתי איתו, זה כשבעלי נפטר, והיה חולה, אז היא שאלה אם הוא חולה, ואז לא היה נעים לחזור, ואז היא כתבה שיש לו 3 ילדים, ואנחנו יודעים רק על 2. יכול להיות שזה ייתנו את החוקרת יודעת יותר, ועד עכשיו אנחנו מחפשים את השלישי. הוסיפה לו שנה.
10: הילד נמצא?
6: לא.
10: רבקה, מיכאלי, בפרמיירת סרטך הנכס, העז לדחוב ידו ולגנוב ממך פופקורן באופן כוחני, ועל הדרך להפיל עלייך כמה חתיכות שהשאירו כתם שמנוני על המעיל השופוני, ולתרגר אותך לפעם ההיא, ב-24 ביולי 2009 לפי אנרג'י, שהלכת לסרט עם נכדותייך והחלקת על גרגר פופקורן, מי זוכר? אני.
6: קרוב לוודאי יוסי מרשק, הוא ישב לידי.
10: בואי נראה.
14: עכשיו היא עם הפופקורן באולם,
10: הוא שולח יד. זה נופל.
6: אני לא ראיתי את זה.
10: את רוצה לסגור איתו חשבון? להגיד משהו פה?
6: אני רואה אותו, ראיתי אותו לא מזמן בבנייני האומה, בירושלים.
10: ונזכר הפופקורן.
6: עצרת, ואני רוצה להגיד לו שהוא מצוין.
10: אוקיי, למרות שהוא הפיל עליך את כל הפופקורן ולא הסתכל לכם.
6: אתה חושב שלא אכלתי אותם?
10: הם נפלו על הרצפה, התכופפת.
6: מה, 5 שניות, מותר?
10: רבקה מכונה ריבה. עד כמה יוצא לך עם אמנים לריבה?
6: לריבה ממש? אני יודעת שבדיעבד אמרתי כמה דברים שלא הייתי צריכה להגיד, או בשידור חי, נפלט כל מיני.
10: את?
6: אמרתי לבחורה שהיא צריכה לעשות ניתוח אף. למשל, והיא נורא נלווה ושלחת לפרחים, במקרה שמנס לך אחרי שבועיים היא נתחה את האף.
10: כן. במימונך.
6: לא, בהצלחה.
10: אם כך, אם מיכאלי לא יצא לך להתקוטט, או מה מהבאים הסיפור היחיד שאני מחרטט. אחת, זמרת שהושיטה יד לשלום ואת הראש סובבת.
6: הם כתבו את זה על ירדנה הרזי, וזה ממש לא נכון. זה היה בקדם אירוויזיון, ואני אוהבת את ירדנה, וזה אף פעם לא קרה.
10: תתקשרי אליה. אבל יפה, כבר קיבלת נקודה. 2, קומיקאי שעצר צילומים כי מהפאנץ' שלו לא התלהבת.
6: לא.
10: כן.
6: לא.
10: כן.
6: אני לא זוכרת.
10: 3, שחקנית שהתלוננה שתפקיד שיועד לה גנבת. או 4, כוכב ים תיכוני שמעריצה ואימו לרצוח ולשרוף אותך, כי לבקשה לערכו לא הגבת. מה מהם לא קרה?
6: שחקנית שגנבתי לתפקיד.
10: 100 נקודות. אני רק אשאל, כשהתארחת אצל שרון קידון ביולי 2007, תהית בפני מיקי גבע, מיקי, זה פאנצ'ליין? והוא התבאס. בתגובה לידיעות אמרת שאת לא מתנצלת. עדיין?
6: אני שאלתי בטח זה פאנץ' ולא פאנץ' ליין.
10: אוקיי, מי הכוכב הים תיכוני?
6: שאת דו דו כבטוח, דו נמאוחר,
7: נכון מאוד.
6: את שמו כרגע אני לא זוכרת.
7: אני אקריא לך, באפריל 92 לפי מעריב מעריצי עופר לוי אימו שירצחו אותך וישרפו את בניין הטלוויזיה כי לא הוזמן לתוכניתך. עופר לוי הגיב, אני יודע שיבוא יום והתזמין אותי, כי אי אפשר להתעלם מהתופעה שנקראת עופר לוי המלך. צדק,
6: צדק, צדק.
7: זה דרש רק כמה רובים, סכין, כלי הצטה אחד ולהביא אור, והוא היה.
6: יוצרו אותי גם עכשיו, הוא עוד חי ואני חיה בקושי, אני לקראת הסוף.
7: רבקה, מיכאלי, אחד הגברים היותר גבריים, שאולי יצצת לו לתוך המכנסאים, וראית לו את אזור החלצאים.
6: נתן דטנר.
7: התשובה לא נכונה, אבל אני רוצה לשמוע עוד על זה.
6: הוא פשוט הגיע לסיבה למסיבה. הם ישבו הבטלנים, יחד עם נעמי שמר.
7: התפתלו.
6: לא מראו שהחנות שלו פתוחה. הוא קם וסגר אותה לעין המצלמה וזה שודר.
7: זה לא התשובה הנכונה. בואי נראה.
13: ירוש פנימה.
6: מי זה?
7: ג'ובאני רוסו.
6: וואו.
7: מה יש שם בפנים?
6: כדור? אישה?
7: ולסיום, שאלת 300 הנקודות. כן, כן, רבקה. שמעת נכון, 300 נקודות, מי היה מאמין ככמות העוקבים שאיבד מושי גלמין אחרי שהגן עלייך מול תוקבקי הימין. רבקה, מיכאלי מהנל לא היה מנובל ומזובל שעל הגברת שאין לה רגדל או סקנדל או פסטיבל והוא האל תשאל אין לה רגדל, פתח פה שחבל. מי מהם לא אמר עלייך דברים לא יפים? אחת, ניקול ריידמן שנותנת לסרלי לי נשיקות בישבן, השמלמן. שתיים, איציק זוהר שהשעשועון של גבע אהרון הנה תוכנית קומית אין לייחס לנאמר בשום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע מקומו בבית סוהר. שלוש, נטלי דדון שמקדמת בגאון אנטי אבורשיון גם לילדות בגיל תיכון. ארבע, לינור סביניק שלא אוהבת שמאלנים אבל כן אוהבת למכור צעצועים לה... נורתיק. חמש, יואב אליאסי הצל, הבסטי של אבא של בן גביר שוואל, ושניהם ממש בסדר ולא צריכים ללכת לעזאזל. שש, אביבית בר זוהר שעושה עם מירי רגב על האש, ויכולה לשאול אותה על זה שהשנה הייתה הקשה ביותר בתאונות דרכים מאז 2006.
6: וואו.
7: שבע, גיא איתן הלא גזען, ששלט באיילון מימן עם הכיתוב הממותן, תינוק יהודי שווה יותר מתינוק ערבי, מי לא רוצה כזה חתן? שמונה, הלן הוד, שהיא הלן הוד, היא אשתו של רגב הוד, והיא הלן הוד. מי מהם לא ביקר אותך?
6: רנן הוד, נכון?
7: אמצאת בן אדם?
6: מה אמרת ששמה? הלן הוד.
7: אני מצטער, הלן הוד אמרה, מפאת גילך, אשמור על לשוני, אבל אומר לך שתוחרת ישראל אומר. יפה!
6: אה, זה יופי, אני נכונה בכל זאת.
7: כן, הלן,
6: לא, היא... זה, למה חשבתי למה שחשבתי?
7: היא מזכירה את הלן קלר מעט בחושים. אבל...
6: אולי אביבית ברדו?
7: תשובה נכונה!
6: יפה.
7: אביבית לא אמרה. עלייך דבר בניגוד בינתיים. לניקול שאמרה שהיא ראתה את הרעיון שלך במקום אידיאולוגיה שמולנית, אני מקריא מילה במילה איך שהיא כפה, כדי שתביני שהמציאות השתנתה. הבנת שאני?
6: כדי שתביני את כדאי.
7: לא,
6: כן.
7: כדי, זה הכל.
6: האלף, זה תמיד מסע מיותר.
7: האלף היא כן.
6: מי זאת לינור?
7: מי זאת לינור סביניק?
6: כן.
7: מה זאת אומרת? היא חייבת ריח הגדול. לינור סביניק אמרה, כל כלב ביג'י יומו.
6: גם זה נכון.
7: גם זה נכון, במיוחד אם קוראים לך פולי.
6: ייחוד עם היביץ', עם היביץ' בעצמה.
7: איציק זוהר אמר, בושה וחרפה, נטלי דדון שאלה, על אלו אני אירי את מדברת. על אלו אני אירי דיברת. דיברת על איזה אני אירי.
6: על אלו שקודמים.
7: עכשיו, אני והמאזינים כן דורשים תשובות אם ניתן לגבי יחסייך עם מר גיא איתן.
6: מי זה גיא איתן?
7: פורסם שהשלמתם, שפטפטתם. לפי צילום המסך, השיחה מאוד ערה. הוא שולח לך, ערה?
6: מי זה גיא איתן?
7: גיא איתן הוא, לא תאמיני, גם כוכב האח הגדול, כמו 90% מהרשימה הזאת. ואני רואה פה התכתבות, הוא מקליט לך הודעות קוליות.
6: תן לי לראות, בירוק זה.
7: ירוק זה הוא, לבן זה את.
6: תודה גיא, על מה אמרתי לו תודה? הצטערתי לשמוע שלא תדיצר, זה כשבעלי נפטר.
7: נכון, יפה מצידו.
6: יפה מצידו.
7: משהו השתפר שם ביחסים, כי הוא הגילה רגישות, כן. ואז הודעות קוליות, על ימין ועל שמאל הוא שולח לך.
6: הוא אומר בהן.
7: אני לא יודע, אני אגיד לך מה הוא אמר קודם. לא יכול להיות שאישה בת 368 אומרת שאנחנו עושים רצח עם. הוא הכפיל, שילש.
6: לא, אני בת 368, זה הוא צדק.
7: עכשיו את כבר 9, כי חגגת לו מזמן. מה הסיפור שלך עם גיא איתן? אתם באמת חברים? אתם החברים הכי טובים?
6: בסטיס, כן. לא יודעת, אני חושבת שהוא פעם ניסה משהו בשם איזה קבוצה, וכתבתי להם, ואז הוא התחרט על מה שהוא כתב, ואז השיח נעשה יותר אנושי. אני חושב לי שהשיחות האלה נמחקו כבר.
7: חבל.
6: אני אחפש את גיא איתן.
7: רוצה, תחפשי, כי הוא באמת בחור נאה, ואני חושב שהוא הטעם שלך לפי הגברים שאמרת קודם שהם חתיכים.
6: אני ממש לא זוכרת.
7: רבקה.
6: אני לא.
7: את זוכרת את ההודי על המטוס. את זוכרת את הפיצוחים.
6: אבל לא, זוכרת.
7: רבקה. נמשיך ל... אוי לא. נחתנו בגיהנום, אנחנו עולים בלהבה, או שפשוט נשאבנו במשאבה ל... סיבה למסיבה! איפה ששתית בטעות מכוס הקפה של... של שושנה דמרי! וניגבת באמצע רעיון את הפרצוף של... בועז שרבי! וניסית לשדך בשידור את... הימן סי! עם בחור בשם... סגי. אבל את מי מהבאים מעולם לא נשקת ללחי, כפי שנהגו הערוכים לעשות בכניסה, כי הוא שעת ישר על השפתיים ודפק לך בוסה ממיסה, לוהטת כמו דייסה, שהיום הייתה מבטלת אותו עד אובדן פרנסה.
6: אריק איינשטיין.
7: אחת. את לא יכולה להגיד את התשובות לפני שאני נותן את האופציות? רבקה. אחת. שלמה ארצי.
6: אריק איינשטיין.
7: שלמה ארצי.
6: אריק איינשטיין.
7: שלמה ארצי.
6: אריק איינשטיין.
7: שלח לך לאיבוד דרך מרפסת בפה. שתיים. אריק איינשטיין.
6: כן, כן.
7: ששתה לך מהקפה טורקי בפה. שלוש. יונתן גפן. שעשה לך ברקים
6: אריק איינשטיין בשביל להביך
7: אני אותי. אני אסיים. שעשה לך ברקים ורעמים בליל חורף קר בפה. ארבע. ריקי גל. שנתנה לך בנערת רוק. כי יש רוק בפה. מה התשובה שלך, אני סקרן?
6: אז לא תאמין, אריק איינשטיין.
7: אריק איינשטיין, את אומרת? בואי נראה. הייתה פה חתיכת מזמוזיאדה.
6: משהו, משהו.
7: את ידעת שהוא הולך...
6: לא, זה לא היה בתסריט.
7: איך זה הרגיש? אם את יכולה לשחזר לנו כל שנייה מהרגע הזה?
6: מאוד נעים.
7: הוא מנשק טוב.
6: זה היה מרפרף נעים. שמחתי מרוב.
7: אוקיי, היית יכולה להיות גברת איינשטיין.
6: שמחתי מרוב שמחה.
7: אוקיי, רבקה. אני מצטער לומר, אבל מצב הנקודות שלך יותר תקוע מהמעלית שנתקעת בה ב-21 במרץ 2017 בפתח תקווה. אבל יש לך הזדמנות אחרונה לצאת מפה, המנצחת הגדולה, תתפסי, זרקתי לך גלגל הצלה כמחווה. אני הולך לשאול אותך סדרת שאלות לא חושפניות וכן חוצפניות. על כל שאלה שתספקי עליה תשובה מספקת, תסופקי ב-3,000 נקודות, כסכום שהצלחת להשיג לטיליון חמסה ושרשרת זהב של גולדה מאיר, במחירה הפומבית של האגודה למען החייל במאי 78. על כל שאלה שתסרבי לסבר בלי הסבר, תתבשרי שאיבדת 600,000 נקודות, כסכום שהצלחת להשיג לפטיש עץ מעשה ידיו של רפול במחירה הפומבית של האגודה למען החייל במאי 78. 30 נקודות, כן, היא במצב רוח מצוין. זוכרת מה העניק לך במחירה הפומבית אוקשיין משה דיין?
6: כן, הוא העניק לי בובה כזאת שנמצאה.
7: שאל. כן. קודם כל היא גנובה מאיפשהו כנראה.
6: היא הייתה אלת פריון. עכשיו בוא אני...
7: אלת פריון, פסל.
6: עכשיו בוא אני אספר לך שהייתה איזו חברה של גיסתי שהתקשתה להיכנס לרעיון וביקשה את הפסלון הזה, ונתתי לה, והיא אמרה שהיא תחזיר. היא אמרה שהיא איבדה אותו. והיא לקחה לי את אלת הפריון.
7: או, גם אגב, באותה מחירה פומבית, מנכ״ל שיבא אמר לך שלתינוק השלישי הוא ייתן לך 3,000 לירות, ולתינוק הרביעי הוא ייתן לך 4,000 לירות. ולא פדית.
6: נכון.
7: לא פדית. עוד לא מאוחר. עוד לא מאוחר, מנכ״ל שיבא, צור קשר. תבילת האש התקשורתית של כמעט כל ידוען ישראלי הייתה בזכותך גברת מיכאלי. אבל מי מבין 907 שהיו אצלך בבכורה, את הכי גאה, בואי נריץ את זה

0: מנמנית?
1: או את גרקרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו היא המלפית.
2: מוכרחים לבחור?
1: את חייבת לבחור.
2: אתגר.
1: רואי, עפתה מהשולחן, את גרקרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו היא המלפית? או זה אבנך מהציפור המדברית?
2: אדגרקרת.
1: אדגרקרת שאמרת שלקחת את הביטולים הטלוויזיונים שלו היא מלפית? או ארקדי דוחין שבקעקועי פרצוף לא ממעיט?
2: אדגר.
1: וואו, וואו, היה פה כמעט, ארקדי, כמעט. אדגרקרת שאמרת שלקחת את הביטולים הטלוויזיונים שלו היא מלפית? או דוד האור הטנורית?
2: אדגר.
1: היא רק רוצה שאני אגיד כל פעם את השורה המלאה, זה הכל התעללות. אדגרקרת שאמרת שלקחת את הביטולים הטלוויזיונים שלו היא מלפית? או דנה ברגר ששרה הישרדות זה לחיות עולמות על ההיט?
2: אדגר.
1: אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים בטלוויזיונים שלו היא מלפית. או שריף, הילד הדרוזי הבסבוסית.
2: אתגר.
1: זה באמת אביוז. אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים בטלוויזיונים שלו היא מלפית. או אמיר בניון שלפעמים מעט בסית.
2: אתגר.
1: אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים בטלוויזיונים שלו היא מלפית. או מרגו למלאונית. עכשיו זה קשה. עכשיו זה קשה.
2: אתגר קרת.
1: מרגול, הרעיון, אני, זמרת, חתונות.
2: חתונות, אשכרה, חבר.
1: את בוחרת באתגר?
2: כן.
1: תקיתי?
2: כן.
1: נפלת? אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו היא מלפית? או קובי עוז, הדיסקו מנייקית.
2: אתגר קרת.
1: מה קרה? כתב כמה דברים. אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו היא מלפית? או הילדה, אניה בוקשטיין עם הגבה הדרמטית.
2: אתגר קרת.
1: אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו היא מלפית? או שלומי שבת בחוף של תרפתונית.
2: טוב. אתגר קרת.
1: את בן אדם אכזר. אתגר קרת שאמרת שלקחת את הבתולים הטלוויזיונים שלו היא מלפית? או מאיר אריאל של הנחשית.
2: אתגר קרת. אני עדיין, אני חושבת, תראה,
1: כן, תסבירי.
2: אז אולי בגלל שאתגר קרת חי, אז אני ממשיכה לבחור בו.
1: ולא בשריף. בניה, את יודעת מה דנה תעשה לך? את בצרות צרורות עם דנה.
2: דנה נהדר, דנה.
1: את הולכת לחטוף. אגב, אני רציתי להגיד על אתגר קרת שפסח זון, הסיפור עם החזיר, קוראים לו אהרון על שמי. באמת, בחיי, ראה אותי ילד שמנמן, בודד, אבא בעייתי, אבא לא אוהב אותו. אמר, זה הילד, עליו אכתוב את סיפור הבדידות הגדול ביותר, על הילד הזה, אהרון. בכתבה שנעשתה איתך השנה בפינס, מופיעה בדקה 0053, בובה אנושית למראה, סטורת שיער מקריפה מונחת על קורסה.
2: נכון.
1: אולם בדקה 0131, הבובה המבעיתה נעלמה כלא הייתה, הקצה הקטה, והאם אני בחלום בעתה? או שאותה בובה מפציעה פתאום בתאילנד ולהרוס את שפיותי, זו כל מטרתה.
2: הבובה הזאת הנחמדה, באמת קיבלתי אותה בתאילנד, שהייתי בטיול, לא
1: אני חשבתי שלקחת אותה איתך, כי יש בה משהו מומד. מה האופי שלה, איך היית מאפיינת אותה?
2: שקטה וחייכנית.
1: החיוך מפחיד.
2: אוכלת מעט מאוד.
1: היא לא, היא אוכלת אנשים, כי יש בה משהו מפחיד.
2: היא נחמדה, מה אתה מדבר?
1: נחמדה?
2: מאוד נחמדה.
1: היא הבובה הכי מפחידה שאני ראיתי בחיים שלי.
2: היא נורא נחמדה.
1: אני לא ראיתי בובה כל כך מפחידה, וזה שהיא נעלמת פתאום, היה לי מאוד ברור.
2: היא נעלמת כי לקחתי אותה אליי.
1: כי את מחבקת אותה.
2: לא, היא יושבת במקום.
1: עד שגעיתו, אני ייצור קשר, הבובה מחליפה אותו. הוא לקטע מבהיל כמו בובה, מערוץ 24.
3: אני כאן, חברה שלי, ידעתי שאתם זוג אפילו.
4: כן, כן. זוג?
1: יכול להיות שאת פלטת בקול שאיזר כהן היה בן זוג של מרגול?
2: כן, הם היו שניהם צעירים בדקים.
1: דקים?
2: כן. והיו נחמדים, והיו יחד ברבייה, והם היו חברים, הם היו זוג.
1: קשה לי לדמיין.
2: כן.
1: הם היו זוג-זוג?
2: אני התרשמתי מהם שהם זוג.
1: נשיקה?
2: אני ממש לא יודעת.
1: חיבור?
2: אני לא אורבת למוריינים שלי.
1: את רומזת עליי משהו, גברת מיכל?
2: אני אמרתי מה שאני לא.
1: כמה זמן הם היו ביחד?
2: כל מרחל.
1: אני ליאורה. הלו? הצהרת באחת התוכניות.
5: אני לא מדברת על הגסטרואנטרולוגיה שאני יותר מבקרת אצלם.
4: אוקיי.
5: אז יש דברים שאני חוסכת.
1: אשמח... שלא תחסכי ושתראי תמונות, הבאתי את שלי. אני לא מתבייש בכלום. מה הקולונוסקופיה הכי איכסה ופיה שחווית?
2: שאמרו לי שהתוצאה היא על הפנים.
1: לא נכון.
2: ההכנה הייתה על הפנים.
1: ההכנה, הם תמיד אומרים.
2: ההכנה הייתה על הפנים.
1: אנחנו נדבר על זה.
2: וזה ניסוח מאוד קשה למי שעשה קולונוסקופיה.
1: נכון, שהוא מרגיש על הפנים.
2: שמרבבים את הפנים שלו.
1: מחליפים בין הפנים והתחת באיזשהו שלב בניסוי. אבל אני אגיד לכם, תמיד אומרים שההכנה בעייתית, לי כתבו גרועה. אתם לא יודעים לעשות את העבודה שלכם. כן, אני אמרתי את זה כאן בשידור, מחלקות הגסטרו, דוקטור יולי אהרון באיכילוב, לא אכפת לי. אני יודע שאת לא מסוגלת להגיד מילים גסות, אבל האם תסכימי לומר מילה אחת גסה בתמורה ל-970 נקודות?
2: כן.
1: את יכולה אפילו

0: طبعا نطلع لعيب
1: زين.
0: חשבתי שהיא תגיד, לא, אני לא מוכנה, אני לא רוצה גם להעליב אותך, אני בן אדם טוב, אתה שומע, אני לא מלכלכת אל אף אחד. אופה, יצא מרצע מן המיכאלי. ולא אתן לך לצאת מהשעשועון בלי שאלת המיליון. ביוני 93, את ודאי זוכרת, חקוק לך באור, באיזה חבר שופטים מכובד כיהנת יור הונור. יותר נערץ ופחות מושמץ מבגץ, ועדת השיפוט של גמר פספוסים, שחרץ, מה הפספוס שמצחיק עד שכואב את הבטן ופלוץ מופלץ. 5 נקודות, במה בחרתם?
1: בדרך חשוב ביצפן.
0: לשבת על בלון, עם סיוון נהוראי בת השנתיים מבית אלפא מנסה לשבת על בלון. 5 נקודות. ומה אמא שלה לאה זכתה?
1: בבלונים.
0: הונדה!
1: וואו!
0: ומי ישב לצידך על בלון מלבד טוביה צפיר, מני פאר, קירשנבאום, חנוך רוזן, גבי גזית ודן שילון, אישה נוספת או?
1: ממש צמוד אליי?
0: כן,
1: צמוד. בטח אישה.
0: ארז טל!
1: וואו, למה?
0: השופטת רבקה, זה יותר קריטי אפילו מהכרעת דין לשבת על בלון. איך מריח ארז טלון?
1: ממש מעניין אותי איך הוא מריח.
0: אורנה בנאי אמרה בפרק הראשון שהוא הבן אדם שמריח הכי טוב בעולם הבידור. האם זה נכון?
1: לא ערכתי את כולם, אני לא יכולה לענות לך.
0: מאז כל האורחים נשאלו איך ארז טל מריח, אני קיבלתי תגובות כמו כסף, כסף, הוא מריח כמו כסף, הוא מריח כמו כסף, הוא מריח טוב.
1: הוא מריח רייטינג.
0: שמעתם פעם ראשונה.
1: יפה, יפה, יפה.
0: טוב! הגענו לרגע האמת, ואת נראית יותר נסערת מהפעם ההיא באוקטובר 2003 שגנבו לך את המכונית, והפעם ההיא בדצמבר 2005 שגנבו לך את הפלזמה, והפעם ההיא בינואר 2018 שגנבו לך את האשראי. רבקה, אני מעביר לך כספת, בתוך הכספת יש פתק, בתוך הפתק יש את מספר הנקודות שהיה עלייך לעבור, כדאי עליי לגבור ולצאת מפה היום כמנצחת עם הפרס הכספי שהוא כל כך גדול שקשה לספור. זה רגע מורט עצבים כמו מדרגות נאות שפחדת לעלות עליהן במשך שנתיים.
1: אחד, מה אחד?
0: המספר הוא אחד! נכון מאוד, אחת, כמשכורת הראשונה שלך. כמשכורת הראשונה שלך, לירה אחת מכל ישראל. כפי שנחתם בחוזה הראשון שלך ב-11 בדצמבר 1950. אז תגידי רבקה, את מאמינה שהצלחת לחצות את הרף ולהשיג יותר מנקודה אחת?
1: לא. גם לא הגיע לי יותר. אני משפילה עיניים. אני אומרת, זו טעות הייתה להביא אותי לשעשועון. אני טובה בדברים עצובים, בהספדים.
0: הספדים.
1: בקינות, בנהי, בבכי, בתבהלה.
0: בעימותים עם לינור ספיניק. ריש מיכאלי, את יוצאת מפה היום עם יורשלי, בהפסד יותר גדול מהמיקום שלך ביפים והנכונים 2016. היית מקום אחד אחרי אלכס אדול.
1: הייתי מקום 30 ומשהו, אני זוכרת.
0: אחרי אלכס אדול.
1: סיפרתי לילדים.
0: הם התרגשו.
1: מאוד.
0: אמא היא 30 ו... רבקה, את אמנם הכזבת אותי, הכזבת את הקהל והכזבת את עצמך בראש ובראשונה, ועדיין היית מתמודדת של החלומות בשינה ולצלול לארכיון שלך. גם אם מצאתי את עצמי סופרת כמות הפעמים שדיברת על המשחק בבלס במקום שעות שינה, הפגיש אותי עם דמות ענקית, יחידה במינה, צחקתי עד שנשרפה לי האונה. אז אמנם הפסדת, אבל כאן בשעשועון גם למפסידנים כמוך מוכי גורל. אנחנו מאמינים שמגיע פרס תנחומי מיוקרתי וראוי יותר מכל השניים שלושה פרסים שזכית בהם, אם בכלל, כמו פרס אופיר, שני פרסי אקדמיה לטלוויזיה, פרס התיאטרון, פרס קדח על הפרס השקולות, פרס אמי, פרס מסך הזהב, פרס מפעל חיים מהקאמרי, פרס מפעל חיים בכנס התקשורת, דוקטור כבוד באוניברסיטת בן גוריון, במכללה למינהל, או תקירת הגמלאים, או תערבה, או תבירות מרכז פרס השלום, ואו תקירת תל אביב שמקנה לחניונים חינם, זה החלק הכי מכאיב.
1: אחוזות החוף.
0: אם יש שאלה אחת שמלווה אותך מתחילת הדרך ועד שהסכמת לבוא לפה, כנראה ברגע של ירפול חושים, היא אם יש לך חלום שעוד לא זכית להגשים. היום, רבקה, תניחי את הפיצוחים, ובואי תראי איך מתממש כל חלום מוחמץ שהוחמץ לך.
2: את מרוצה בגדול מחייך, ממה שעשית, מהדרך.
1: אני סופרת גם החמצות ועצלנויות, כל הדברים שלא, לא עשיתי.
3: אני חושבת שאני מנערת גרועה. אף פעם לא עשיתי מרצ'נדייז, לא קרית ולא סרגל מהתמונה שלי, ואין כובע שיצרתי.
4: היי לכולם, כאן קימו רזולאי. טוב, אני מניחה שאתם כבר מכירים את מותר הכובעים שלי, אבל הפעם אני סופר מתרגשת להציג בפניכם את כובעי רבקה לקליין מיוחד שלי ורבקה מיכאלי. עליי נמצא כובע מיוחד עם תמונה של רבקה אוכלת חמין מ-1977. חפשו קימו כובע רבקה.
5: כאן באו ארצי, סמנכ"ל הקימונות וקרביץ, אני גאה להכריז על מהדורה מוגבלת של סרגלי רבקה מיכאלי. על כל סרגל רגע מיוחד בחייה, כמו בסרגל הזה שמראה איך יוסי מרשק מפיל אליה 3 פופקורנים שלמים רק אצלנו.
6: כאן משה גלמין, אני רוצה להציג בפניכם קרית מ-1988 מתוך סיבה למסיבה, שבה אפשר לראות את אריק איינשטיין זיכרונו לברכה ואת רבקה מיכאלי. עם שיעה הכי מדהימה יכולה להפוך את הסלון שלכם לסלון מרהיב ביותר. זה מה שאתם צריכים להכניס הביתה. ליין הקריות של רבקה מיכאלי.
7: מה עוד ברשימת החלומות?
1: כל מה אני רוצה לעשות. מופע, תקליט שיקרה הצעקה האחרונה.
7: הליקון גאה להציג
8: הצעקה האחרונה.
9: לוריקה ג'ון אהובתי,
0: רוני בראון.
9: אני אשמח שניפגש ולחשוב יחד איך מקשיבים לך את החלום הזה. אמנם שר כבר, ונחשוב איך אנחנו, איך שרים הלאה.
2: מה היית עושה עכשיו? היא
1: עומדת לי לרכוב על אופניים, למשל.
2: אופניים? לא למדת אף פעם?
10: היי, ריפה, כאן גיא ניב, רב אופניים הישראלי הראשון שהתראה במרות שלו בפרנס. אני מתגייס לנשימה, ומי נוסח בלימודי רכיבה ביחד איתי. תתחיל מוקדם, אולי נספיק להגיע לטור דה פרנס.
11: צבא, הייתי אמורה לנסוע ללמוד תיאטרון באנגליה.
12: כן, את מתחרטת על זה שלא...
11: הלימודים האלה נותרו בעבורי בגדר סיפור לא סגור.
13: Rivka, this is Maureen Lipman, and I am the alumni of LAMDA, the London Academy of Music and Dramatic Art. So we are welcoming you whenever you want to come. You need a short Shakespeare and a long modern piece. I think you'll do that.
14: מה החלום שלך?
15: להיות גבוהה.
16: מי דוקטור איתן סגל, מנהל היחידה להערכת גפיים במרכז רפואי תל אביב יחידו. טכניקה להערכת גפיים קיימת תוך שימוש במערכת של מקפים חיצוניים על הגפיים התחתונות,
1: והיו משמשים להערכת גפיים. שידבר איתי על זה?
16: הצדורה הזאת היא בעצם מיועדת לאנשים צעירים. אמנם את צעירה ברוכך, צעירה את כבר לא. ורבקה לי, את גדולה מהחיים, אמנם הקומה שלך לא כל כך גבוהה, אבל
17: את מבינ
18: אני עכשיו הצעתי שעשו מחזמר ששחקנית צעירה תגלם אותי ונתחיל מן הסוף להתחלה. תהיה חתונה גרוזינית שיכולה להיות יפהפייה ואפשר לבקר בחצרות החסידים, ריקוד חסידי בכותל, הרבה מאוד בכותל, והסיום צריך להיות אופטימי, הבריטים חוזרים.
19: היי, היי, היי, תהיה חתונה גרוזינית יפה, טעמים ריקודים ושירה חיה, נבקר גם בחצרות החסידים, עם ניגונים וריקוד של צדיקים, נלך אל הכותל.

0: עם דגל וכובע מוזר.
1: הייתי רוצה להיות אילנה דיין בגלגול הבא. באמת האינטלקט שלה מעורר קנאה, אז אם אתה, באמת, זה דבר שאני מרגישה שאני חסרה אותו.
2: היי רבקה לשלום, אחי. כל השנים האלה, פתאום הבנתי שאת רוצה להיות אני, בגלגול הבא. באמת שזה בכלל לא מוזר בעיניי. שום דבר, רק תבין, מתקשרת, עובדים את אבי ניר, כמה ניירות, נסגור עניין, נחתים את העסק. ותזכרי שאני רוצה להיות אני בגלגול הבא. זה באמת, באמת, באמת, באמת.
1: יאללה. וואלה,
3: כן.
1: זה היה מדהים.
3: עד עכשיו לא. יש...
1: לא, זה באמת היה מדהים.
3: את כבר נראית לי יותר מוגשמת.
1: יאללה, כן.
3: כל ההחמצות הוחמצו.
1: כן, אבל אני רואה אופציות.
3: הניתוח גפיים, קובע טוב.
1: אז בואי, אני אספר לך את האמת. היה דוקטור שנדמה לי, קראו לו גפונוב גם, שהוא העריך לילדים נחים בדרך כלל את הגפיים, על ידי זה שפירוק והרכבה מחדש ומתיחות, ואני כמובן פניתי אליו.
3: באיזה שלב בחיים?
1: שלב שקראתי על זה.
3: אוקיי.
1: הוא אמר לי, גבר מיכאלי, את תצטרכי לשכב, זה היה לפני 20 שנה, בגבס, ונפרק, ואז לא ברור כמה זה יצליח. עד שנפתח את הגבס אחרי 8 חודשים,
3: נראה... את כבר היית בתודעה, את יודעת, אנחנו היינו שמים לב שאת חוזרת פתאום. יש אף ויש 4 מטר גובה פתאום. יש לך אולי נאום הפסד של בן אדם שהפסיד בענק? את הכל?
1: אני באתי ברוח טובה, לא סיפרו לי שום דבר, רימו אותי, מעלו בי. אנשים שלא אמרו לי מילה.
3: שטות שמאלנית. מה אתם מאמינים לה? רגע לפני שניפרד, רוצה לומר שהשעשון אומנם מוקלט טכנית אחרי סוף העולם, אבל סוף העולם יהיה מאחורינו רק שתושלם עסקה ויוחזרו כל החטופים.
1: אמן.
3: אני מאמין שרבקה תצטרף אליי בקריאה לכל מי שצופה ומאזין.
1: אמן, אמן, אמן.
3: תתייצבו לצד משפחות החטופים בהצהרות, בהפגנות.
1: בוודאי.
3: תשאירו את המאבק בראש סדר היום, בכל דרך שזמינה לכם תעדדו את המסר. כל הזמן עוצרים רק כשהם פה.
1: נכון.
3: אנחנו נועלים את השעשון וזורקים את המפתח למונית של טילטי לירון. תודה רבה לאילנה דיין, רוני בראון, טלי אורן, גיא ניב, משה גלמין, דוקטור איתן סגב, קימור אזולאי, מאור ארצי, קרביץ, תיאטרון הקאמרי ודיים מורין ליפמן. תודה למיקי טריאסט, אלי חביב, ניב אשת כהן, עדן מן, קטיאר רפאלו, מיכל ויעל אלבי, איתן בלכטר, מיקה חזן בלום, שלי סער, אייל רדושיצקי, חן זאוסמר, חנן עזרן וגם רבקה מיכאלי.

0: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
1: את אוהבת להתראיין?
2: כן, מאוד.
1: כן? איך את באה לזה? את כאילו אומרת, בוא זה, בוא נראה, בוא נשחק, בוא זה, בוא, בוא יש לי דברים חשובים להגיד, מה הווייב, מה...
2: אני באה לזה כמו שיחה טובה ורגילה, שמדברים בה בכנות.
1: אופה.
2: על הכל. אופה. על עבודה. כאילו זה במילה גבולות נורא נורא מטושטשים.
1: נכון.
2: אצלי. החיים שלי הם החומר עבודה שלי, ואני נהנת ליצור ולעשות איתם. מרגיש לי שזה לא מעניין אחרת.
1: יס.
3: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
1: פרק מספר 172.
2: זה מלא.
1: כן?
2: זה מלא פרקים.
1: זה 172, 171 פרקים שלא היית פה.
2: אני לא אוהבת להיות 172 בתור.
1: אני אוהב חייתי להתריכת בתור. מתי שהיית רוצה לבוא, היית דוחפת את כל 171 המיותרים שהיו פה קודם, והיית באה.
2: זה נחמד לדעת.
1: נטע ברחילאי, שלום רב.
2: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
2: בסדר, בסדר, עכשיו בסדר, יותר טוב, אני אחרי קפה, אכלתי ביציק הגדול.
1: ביציק הגדול?
2: כן, שווארמה. השווארמה של איציק, אם אפשר לפרגן, השווארמה של איציק הגדול, אחת הטובות.
1: כן.
2: אין, הוא גם מפרגן לי, הוא שם לי שומן בלי לשאול אותי 1,000 שאלות.
1: את אוכלת את הכל כאילו?
2: לא, אני קיטוגנית, אבל אני אוכלת...
1: כן, בקיטו?
2: כן. אני כאילו, שוב, אני מאוד רוצה להיות בקיטו כל הזמן, ולפעמים אני גם ממש ממש ממש מצליחה להיות בזה לאורך זמן, אבל אתה חי בעולם שהוא כולו מוקשים ומכשולים.
1: למה, איך, מה?
2: כאילו, כל דבר יכול להכשיל אותי, נגיד ושמים לי, לא יודעת, מביאים סלט במסעדה, ואז פתאום אתה מגלה שמישהו שם לך כפית סוכר ברוטב. וזהו, ואז אתה חוזר ללסת שזזה, ללהיות ג'אנקי, כאילו, הגוף שלך חוזר לרצות את זה.
1: איך מחליטים על...
2: זה כאילו, מצד אחד, זה כבר מעייף אותי לדבר על זה, אבל עוד יותר מעייף... כן, על ההתמכרות שלי לסוכר וכאלה. זה כאילו מעייף אותי לשמוע על זה. זה לא מעייף אותי לדבר על זה כמו שזה מעייף אותי לשמוע את עצמי מדברת על זה, כי אני נשמעת כמו אמא שלי.
1: אוקיי, אז תצגי רגע אוזניים ודברי איתי רגע. לא צריכי לשמוע. לא, זה מעניין. אני אגיד לך, אני זוכר לפני שנים התחיל הדבר הזה, ואמרתי, יאללה, אני אנסה. עבר שבוע, ונכנסתי לדיכאון.
2: רוב האנשים פשוט לא עושים את זה נכון, וזה שעבר שבוע ונכנס לדיכאון, זה אומר שאולי כן עשית את זה נכון, כי כשהסוכר עוזב את המערכת, הוא בעצם, אתה מגלה כמה אתה מכור אליו.
1: וואו.
2: וזה דבר נורא להסתכל עליו, כאילו שאתה פיתחת תלות בחומר הזה, בעצם אומה שלמה, או עולם שלם שחיפש שהקפיטליזם יסגשג, וחיפש איך למכור לך תירס, כי היה פשוט מלא מלא מלא, ומכיר את הגוף שלך על החומר הזה. היום הפירמידה של ה-FDA היא התהפכה. כאילו, פעם מכרו, אמרו לאנשים שהדבר, האב מזון הכי חשוב שאתה צריך לצרוך זה חיטה וטירס, וזה דבר ראשון על הבוקר, ובעצם הגוף שלנו, זה לא ראוי למאכל שלו, צריכה מעובדת של הדבר הזה.
1: את מאוד בעניינים, אני שומע.
2: אתה מבין?
1: כמה, אז בגלל זה גם רזית ככה? מהזה, מהקיטו? ומהגמילה מסוכר?
2: אני לא, זה ממש חשוב לי להגיד כל הזמן, אני לא רזיתי כי רציתי לרזות, אני, זו תופעת לוואי של תהליך ההחלמה שלי, מתנגודת לאינסולין, והפרעות מטבוליות שונות. זה לא כי, יאללה, בא לי להוריד 50 קילו, אז ירדתי במשקל, לא. אבל גם בוא, אני מבינה גם שזה שאני עושה את זה עכשיו, ואמרתי 50 קילו, שזה כאילו מין מספר שערורייתי, אני מבינה שנגיד זה ייכנס לטיזר, ולא בא לי, אתה מבין?
1: אנחנו נשב אחר כך ביחד, טובי המוחות.
2: אתה מבטיח לי.
1: ונחליט מה נכנס לטיזר.
2: כי זה פשוט ממסגר לי את החיים, ולא בא לי כבר, לא בא לי. אני בן אדם אינטליגנט שעושה עבודתיק, שעשה תיק עבודות מטורף.
1: בואי נחליט את זה מעכשיו ועד סוף שיחתנו.
2: ובסוף זה כל מה שמעניין אנשים. אתה יודע שבשביל...
1: אנחנו, אני מבטיח לך שאת יהיה לך סי, במה, לא יודע גם מה זה טיזר. פעם לא היו טיזרים. פעם הדבר הזה... גם לא היו מצלמות בפודקאסט הזה. היה צ'אנק של, לא יודע, שיחה של שעה, וקחו, תאזינו.
2: נכון.
1: אין כותרות גם, אין כותרות לשיחה.
2: נכון, נכון. ואז אפשר להתייחס לדברים בצורה המלאה, בהם
1: נעשו. ואז נכנסו כל מיני טיזרים ופרומים, ומבטיח לך שיהיה לך סייב הדבר, מכאן והלאה.
2: בני אדם.
1: סבבה?
2: אתה יודע, פעם היית קורא ספר, והיית קונה אותו, לפי זה שהיית קורא את המאחורה. מעניין אותי, לא מעניין אותי, נכון? לא היית עכשיו קונה את הספר על סמך מה? כאילו, הייתו אולי המלצות, אולי זה, אבל אז בעצם הטיזרים האלה, זה בעצם המאחור החדש של העולם המודרני. ואנחנו בעצם רגילים לצרוך דברים, או רק את הטיזרים, רק את הדבר הזה, וזה בעצם מספר לנו על הכל. אנחנו גוללים בטלפון, כמו המחורים הכי קשים, כולנו, דרך אגב, ואז אנחנו מוצאים סרטון שבעינינו מתמצת את איפה שהאדם הזה נמצא כרגע, או את מה שיש לו להגיד לנו. וזה לתשומת הלב שאנחנו מוכנים להקדיש לזה. תודה, בני אדם עובדים ואנשים קשה להם.
1: אבל יש לי שתי שאלות על מה שאמרת בעניין הסוכר והזה. אז הקיטו היה תוצאה, זה היה צורך כדי להחלים?
2: צורך כלי רפואי.
1: כלי רפואי, ואז זה היה ממש הקיטו כדי...
2: זה קיטו רפואי, כן.
1: אבל הירידה במשקל, זה משהו ששמחת עליו, לא? אני שואל.
2: לא בהכרח.
1: לא?
2: לא. לא בהכרח. אני נהניתי להיות גדולה.
1: כן?
2: כן. נהניתי להיות גדולה. אהבתי להיכנס לחדרים, והשלמתי עם הדבר הזה. השלמתי עם הדבר הזה בצורה מאוד, מאוד עמוקה. הייתי מסתכלת במראה, ואפה. אף על מה שאני רואה. ואת יודע, אני כל הזמן חוזרת לרגע הזה עם נטל חמיסטר בתצוגה של בננות, אני מסתכלת עליי ועל נטע, ואני נראית לעצמי שווה באותה מידה, אם לא יותר, וכאילו זה כזה, הערך העצמי שלי היה, כאילו, היה לי בן זוג, לא קיניתי לרגע אחד, אם הוא מסתכל על מישהי אחרת או לא, זה, הכל היה נראה לי כמו דברים להעריך ודברים לחגוג. כאילו זה היה, איזה כיף להיות כזאת. אני לא נראית כמו אף אחד אחר, ולא ניתן להשוות אותי לאף אחד אחר.
1: ועכשיו את מסתכל
2: אני לא בתחרות.
1: אתה... עכשיו את כזה, מי זו? אני... מי זו השדופה הזו?
2: לאו דווקא. זה תהליך, כאילו, המערכת יחסים שלך עם עצמך, זה דבר שצריך לעבוד אותו כמו כל מערכת יחסים. אתה לא, אנחנו יודעים שהתאהבות שנוצרת ברגע אחד, אם לא עובדים אותה, היא לא תמשך שנים. ובן אדם שאתה שונא, יכול להיות בן אדם שאתה אוהב אחרי שנה, לא? כאילו, זה משהו שהבנתי, בגיל צעיר דווקא, שאפשר לבחור לאהוב. ולמדתי את זה בשנת שירות שלי, כשגרתי עם אנשים שלא סבלתי, ושהם לא סבלו אותי, ולימדתי את עצמי לאהוב.
1: זה עבד?
2: והם לימדו את עצמם לאהוב אותי, וזה עבד.
1: כן?
2: כן.
1: וואו. איך עושים?
2: כמו טיפול בחשיפה, או שאתה מלמד את עצמך, לימדתי את עצמי לאהוב דגים בגיל 27, לא אכלתי דגים עד אז. זה הכל...
1: אבל בני אדם עושים איתם, בני אדם זה בעיה יותר גדולה מתגים. מה עושים עם הבני אדם האלה שלא אוהבים? מה עושים? איך עושים?
2: לומדים מה נמצא בהם שמפריע לך בעצמך, ומבינים שהכל על הכל אצלנו, ואז מוצאים את נקודות האור.
1: כל דבר שאני לא אוהב באחר, זה השלכה, זה אני?
2: הרבה.
1: וואו. פיה.
2: הרבה מזה.
1: שקוע.
2: יש לי המון חמלה כלפי דברים שאני ממש מבינה. דברים שאני ממש מבינה ש... ש... שכזה מישהו... אתה יודע, אנחנו חברה מאוד מאוד מקוטבת כרגע, ואנחנו יוצאים על אנשים מאוד מאוד בקלות. יש לנו נקודת הסתכלות שהיא נורא נורא שחור ולבן, ונגיד מי שמדבר לא יפה, אז אני לא אדבר איתו יותר, ומי שמתייחס אליי ככה, הוא לא צריך להתייחס אליי ככה, וזה כאילו זה, כאילו אין מקום כל כך, אני מרגישה שאין מקום במרחב, בעיקר במרחב האינטרנטי, לאיזשהו תהליך. אנחנו פחות מקדמים לקיחת אחריות או מכילה. אני רואה, החל מהרמות הכי קטנות, עד הרמות הכי גדולות ועמוקות, של נגיד סיפורים על הטרדות מיניות וכאלה, אני רואה מעט מאוד דרך של החברה לעשות דרך של מכילה וצמיחה.
1: תסבירי את הקשר להטרדות מיניות.
2: זה נורא קשה לי, כי זה גם... זה נורא קשה לי, כי זה מתחיל ב, נגיד ב... זה התחיל נגיד בטוי, שדורון וסתיו רצו לעשות שיר על המיטו, דורון מדלי וסתיו בגר, ואני קיבלתי את הדבר. קיבלתי את הדבר. עכשיו, אני לא בן אדם, שעד אז...
1: שהנושא העסיק אותה?
2: זה לא העסיק אותי.
1: לא העסיק אותך.
2: גם כי כאילו הדמות שלי החיצונית הייתה מאוד לא... לא קיבלתי אישור, אף פעם לא קיבלתי אישור חיצוני בזכות הסקסואליות שלי. אז כאילו התמה שלי הייתה אחרת. התמה שלי כאדם וכאומן, זה היה נושא מודחק. והתעסקתי בדברים אחרים. ואמרתי, אבל רגע, אבל אני אוהב את הנשים, אין לי ביף איתם, כאילו, אין לי ביף עם גברים, אני רוצה, אני באה באהבה.
1: באת באהבה, ואז ניתן לך שיר שכל כולו, כאילו...
2: זה כל כולו מאשים, וכן. עכשיו, לקחתי אותו לכיוון שלי, של כאילו... אני הייתי קורבן לבריונות, ודרך אגב, לא הפסקתי להיות קורבן לבריונות כשגדלתי, כאילו זה תמיד משהו הייתי תמיד חלשה בתוך הרבה מערכות יחסים שחיפשתי אנשים חזקים שישמרו עליי. זה תמיד היה ככה, כאילו, ושזה גם בעיה שאני עובדת על לפתור.
1: עדיין?
2: תמיד, תמיד, יש את המקום החסר ביטחון הזה, שמחפש אישורים חיצוניים. אני הרבה יותר מודעת אליו. תראה, כל דבר שנמצא בך, חייב עבודה קונסטנטיבית, ובמקרה ואתה ישן ונרדם בשמירה, הוא חוזר. הוא חוזר! זה כמו שכאילו הייתי בבית שלי במלחמה באיראן, ופתאום שמתי לב שאני פוחדת שהאחים שלי יאכלו לי את האוכל. זה משהו שלא היה לי עד עכשיו, ופתאום חזרתי הביתה, והנה, עוד פעם, זה חזר. אז אם אני, זה כמו שעכשיו במערכת יחסים הזוגית שלי, עוד פעם נהיה לי חוסר ביטחון של אני לגבי עצמי. עוד פעם חזרתי לסנוע את הגוף שלי, אחרי שכמובן עשיתי תהליכים מטורפים לטפח אהבה לעצמי. פתאום התחלתי לעשות דברים נגד עצמי. כאילו הרגשתי בטוחה, וגם זה פלש לכל כך הרבה תחומים במקצוע שלי. לא לענות לטלפונים מהעבודה שלי, לבטל הופעות, לבטל הזדמנויות לסשנים יצירתיים, לא ללכת לחדר כושר, לא ללכת, כן לאכול סוכר, כאילו זה דברים שאני עושה נגד עצמי. וזה לא אהבה עצמית, כאילו זה לא חמלה. כלפי עצמך, זה לוותר על עצמך, כי אתה לא, כי נרדמת בשמירה. אני כאילו, כתבתי עכשיו שיר עליי ועל הבן זוג שלי, אז כאילו, אני כותבת בהתחלה, עשינו הכל, ניסינו ללכת עם הרוח, טבענו בחול כשעצרנו לנוח. אז כל כך התעייפנו מהקרב על לשמור על השפיות, שכשעצרנו לנוח, וכשחשבנו שהכל יהיה בסדר, זה הרגע שבו דברים התמוטטו.

0: אז אני אומרת שכל עוד אתה לא עובד את הדבר הזה בעצמך, את ה, את ה, את ה, את הנקודות החלשות שלך, מטפח אותם, מפנק אותם, עובד בהם, זה, הם לא עוברות.
1: רגע, אז אני חוזר איתך לטוי.
0: די!
1: לא.
0: נכון, אני העליתי
1: טוי. מה שהתחלת להגיד.
0: אני העליתי טוי.
1: אני איתך רק במה שאת רוצה לדבר עליו. זה כלל של ה... תגידי, אתה יודע מה, אסף, התחרטתי? לא רוצה לספר את הסיפור הזה? אל תספרי אותו. אבל אני מחויב לטאבים שפתחנו.
0: נכון.
1: אני ניגש אליהם, את רוצה לסגור אותו?
0: אתה קולט כמה טאבים פתחנו?
1: את רוצה לסגור אותו, תסגיר אותו.
0: עברו 5 דקות.
1: כן. עכשיו רגע, אבל אמרת בן זוג שלי?
0: כן.
1: הבן זוג שלך.
0: אין לי בעיה לדבר על הבן זוג שלי, דיברתי עליו בכל האלבום האחרון.
1: לא, אבל כל... בואי, אני שמעתי אותך מדברת. קראת לו בן זוג שלי לשעבר.
0: כן. בסדר, עכשיו בגלל שאנחנו עושים את היצירה ביחד, זה מרגיש כאילו הוא בן אדם מאוד מאוד מאוד... עיקרי ורלוונטי בחיי, ונראה לי שהוא ימשיך להיות, אבל הוא לא בן זוג שלי יותר, זה נכון, באופן הקלאסי שבה אנחנו מגדירים זוגיות.
1: אני חושב שחזרתם, שזה דרכך. כי אני לך מה, זה לא, זה פודקאסט שלא עוסק ברכילות ובחטטנות של זה, זה פשוט האלבום המהמם שלך.
0: תודה רבה.
1: רנדה, שירים.
0: תודה.
1: וואו. ביליתי איתך הרבה, ו... מרגש, נורא מרגש. הסיפור הוא סיפור מאוד ספציפי שלך, אבל הוא כל כך נוגע.
0: אני לא מרגישה שהעיסוק בזה הוא רכילותי, כל עוד יש בו תרומה אמיתית לציבור, ושירות אמיתי לכל שלא מושמע. ואני מרגישה, ואני וגיא הרגשנו, שזה נושא מספיק חשוב, כדי שאנחנו נשלם עליו את המחיר הזה. כאילו...
1: עוד רגע, אנחנו נצלול לאלבום, כמובן, פשוט, כשאמרת, הבן זוג שלי, ששמעת אותך מדברת כל הזמן, אני עברתי כמה פרידות בחיי.
0: כן.
1: והדבר הכי חשוב אחרי פרידה, זה להשאיר את הבן זוג, בת זוג מאחור. כאילו, אני אומר לעצמי, אני זוכר שנפרדתי פעם ממישהי, שנפרדה ממני,
0: כן.
1: והייתי ממש עסוק ב... האם יגיע, מתי יגיע היום, כי הוא יגיע מתישהו, שיהיה יום שאני לא אחשוב עליה. ורציתי להפסיק לחשוב עליה, כי די, אני רוצה להמשיך בחיי. ואז כאילו, עשית אלבום, ועכשיו הולכת, גם את קוראת לו עדיין בן זוג שלך, וגם את... הנה, אנחנו נדבר עליו, ואנחנו...
0: לא התכוונתי, לא התכוונתי לעשות את זה, אבל אני כן תופסת את עצמי עושה את זה לא מעט, זה נכון. אבל גם אני מרגישה שאני מאבדת טראומה משנית. ושזה במהלך האלבום ועכשיו איתו, לעיני בעצם כולם, כי אני חושבת שזה מה שאני צריכה, ושזה מה שהוא צריך, כדי לקבל את הקלוז'ר הראוי גם. אני גם, תשמע, אני לא בחרתי להיפרד ממנו, ואני לא חושבת שהוא בחר באמת
1: להיפרד
0: ממני אם הייתה לו ברירה. כאילו, זה באמת, זה טרגדיה בעיניי.
1: הוא חזר עם פוסט-טראומה מלבנון.
0: כן. וזה, כאילו, זה דובר, עשינו כתבה מאוד גדולה באולפן שישי, וגיא בעצם, בעצם הפרידה בידיעתו או לא בידיעתו, כשגיא נפרד ממני, הוא לקח אחריות על הפגיעה שמתרחשת, בעצם בהרבה מצבים של זוגיות, שיש אדם בה שהוא פוסט-טראומטי, קשה, שבעצם בני או בנות הזוג הם קו ראשון להתקפים שלהם, שלא לדבר על הרבה פעמים הטריגר להתקפים שלהם, כי הם שיקופים של כל מה שהם כבר לא. וזה דבר שלא פשוט להיות. יש כמה מהתסמינים שהם, של פוסט-טראומה ב-DSM-5, שהם דבר מאוד...
1: DSM-5 זה הספר הגדול של אבחונים.
0: נכון. נכון? לפי איך שאנחנו... שזה גם דבר שאפשר לתת עליו את הדעת, אם נכון או לא נכון, וגיא תמיד אמר יש הרבה דברים שהוא מרגיש בצורה נורא נורא חזקה, ויש דברים שכמובן לא חולים עליו, ויש דברים חדשים ואחרים שהם כן. הייתה לי שיחה מאוד מעניינת על זה עם דוקטור ליאת יקיר. הוא נגיד אומר הרבה פעמים משפט שאני אוהבת להגיד שלו, שהוא אומר, נגיד ואת אחלה גמבה, ומנסים להכניס אותך לצורה של לימון. אז הוא הרגיש בתוך כל ההגדרות האלה שהוא...
1: אחלה גמבה.
0: שהוא אחלה גמבה, ושמקבצים אותו, והדבר הזה גרם לו לברוח בעצם מהרבה הרבה מסגרות טיפוליות שניסו להגיד לו מה הוא מרגיש. יש גם הרבה דברים שאתה פתאום לוקח על עצמך, פתאום נדבק בהם מאחרים.
1: כמו מה?
0: נגיד...
1: מה, כי זה מה שכתוב ב-DSM-5?
0: כן, יש גם את... לא, כי זה, נגיד, ושמים קבוצה של פוסט-טראומטים ביחד. אז יש פתאום, הוא ממש סיפר לי שיש פתאום מלא דברים שאחרים לוקחים מאחרים.
1: כמו מה?
0: עניין של רעשים, או עניין של עזיבות, כל מיני דברים.
1: אבל מה שרציתי להגיד, בזה שאת באה ומדברת על הבן זוג שלך לשעבר,
0: כן.
1: זה אלבום שהוא עוסק הרבה בכם, אבל בו, ובפגיעה שהוא עבר, ומה המלחמה עשתה לו, אבל זה גם אלבום פרידה, כלומר, גם יש לך שיר מהמם, לבד, לבד, לבד, שבסוף את צריכה גם להתגבר על פרידה. סימן שאלה.
0: זה כאילו אני מפחדת... אני מפחדת להגיד את זה, כי זה דבר נורא להגיד, אבל זה לא פרידה כמו ממש, זה ממש אובדן של אהבה. כאילו, זה לא שנלקחה פה איזושהי החלטה אקטיבית שלי להפסיק את הדבר. אני נפרדת, אני מנתקת את הדבר הזה ממני, זה לא, זה משהו שנלקח לי. וזה כאילו כל פעם שמישהי אומרת לי, או שדיברתי עם אחת החברות של גיא, ושהיא אמרה לי כאילו כזה, כן, את אחרי פרידה, זה ממש נורמלי שתרגישי ככה, אני צרחתי עליה, איך את מסוגלת להגיד שזאת פרידה? איך את מסוגלת להגיד שזאת פרידה רגילה? זה כל פעם שאני שומעת את המילה פרידה, זה יצבן אותי, כי זה הרבה יותר גדול מזה. כאילו, מפרידה.
1: למה אבל? למה זו לא פרידה?
0: כי פרידה זה כשקשר ממצא את עצמו, או שדברים הם, או שהוא לא, או שאתה חי עם מישהו שלא מתאים לך, או שדבר סיים את תפקידו בחייך, אז אתה מגיע להחלטה שאתה נפרד, וקשה קשה, ככל שזה יהיה, אתה מבין שזה סיים את תפקידו בחייך, וזה לא היה הדבר שם. זה דבר ש... זה דבר שאמור להיות. כאילו... בכתבה אני אומרת שאני מדברת חייזרית, ושגיא מרגיש שגיא מדבר איתי. וזה דבר מאוד מאוד נדיר למצוא. ואני עדיין מרגישה ככה. כאילו... תשמע, אין לי ספק שאני אתאהב שוב, ושיהיה לי כאילו מה שאני רוצה, ולא יכולתי שלא, זה לא שהתאהבתי ברעיון של מה שיכול להיות עם גיא. התאהבתי בגיא. מעניין איך בכי נשמע בפודקאסט. מעניין אם כאילו זה אפשר לסבול את זה, אם לא רואים את הוויזואל של הדבר.
1: את מהממת.
0: תודה.
1: את רוצה משהו תוך כדי, רוצה איזה טישו,
0: יש לי פה את הקפאין המרוכז שלי. שזה אחד מהסמים שאני כן מרשה על עצמי לקח.
1: כן, קפה זה בסדר? קפה מותר?
0: לא, כי זה ממש מעלה קורטיזול, וזה סטרס, וזה, אבל כאילו... לא, אני לא ככה, אני מרשה לעצמי.
1: אני יודע מה זה קורטיזול בכלל.
0: זהו, שכאילו גם במערכת היחסים עם גיא, אז כאילו החקר של הורמונים ומה קורה לגוף, ומה זה מנגנון ההיקשרות, ואיך הוא נפגם במהלך טראומה, וקורטיזול זה מה שמאיר בלילה. כאילו זה ההורמון הסטרס הגבוה ששם אותך במצב הישרדותי, אז כאילו כשהלבלים של הקורטיזול שלו ממש רואים את זה בדם, כאילו אם עושים בדיקת דם אז אפשר להבין שהרמות קורטיזול שלו הן כל כך גבוהות שברור שהוא לא ישן, הוא נמצא בקרב כל הזמן.
1: מאיפה זה החקר הזה ולדעת דברים?
0: אני חייבת להגיד שאני לא אדם סקרן מטבעי. אני פשוט על הבשר שלי למדתי את הדבר הזה. קודם עליי, כשעשיתי בדיקות הורמונליות והבנתי שיהיה לי מאוד קשה להיות אימא, ושאני צריכה לעבוד מאוד קשה במה נכנס אליי ולא נכנס אליי לגוף, ואיך אני הולכת לישון, ובאיזה שעות אני קמה, ואיך אני מנהלת את הסטרס שלי, כי החיים שלי הם לא חיים נורמליים. חצי חיי לילה, חצי דרגיסטית, וזה לא, אני חיה מסי לסי, אז אני צריכה מאוד להתנהל באופן שהוא מאוד שקול. וגם, וכשהכרתי את גיא, אז גיא בדיוק חזר מעזה, והוא אמר לי כאילו, על הבסיס הזה הכרנו, של כאילו, אני צריך לאכול עכשיו תזונה שממש תומכת את הנפש, כי שמעתי שזה כאילו מאוד עוזר עם הדבר הזה, אז באמת.
1: הייתם בזה ביחד?
0: היינו מה זה ביחד. הייתי בטוחה גם שתזונה וכל מיני דברים, כמו שהם פתרו לי הרבה בעיות בחיים, הם גם הפתרו לו הרבה בעיות בחיים, והתחלנו להיכנס לדבר הזה. יש לא מעט מחקרים שמראים על זה, שסוכר הוא אחד ממשבשי הנפש הגדולים, ושרצוי, ואם לא חובה להימנע ממנו, בעיקר כשאתה במצב נפשי שהוא מסוכן. אז הייתי בזה איתו, והלכנו גם מאוד רחוק עם הדבר הזה.
1: של להבין מה אנחנו מכניסים לפה.
0: כן, ו... וטיפולים וריטריטים וכאילו, ויש לזה עוד המון צדדים שהם גם לא רק תזונה. זה התקרקעות, זה היגיינת שינה, זה נשימות, זה דיאטת תוכן, גם מה אנחנו צורכים ואיך אנחנו עושים את זה, ושיעורים וימימה וווים אוף וכאילו... מלא דבר, כאילו כל העזרה החיצונית הרוחנית שיכולנו לקחת, לקחנו.
1: ומה הייתה הנקודה אז ש...
0: כאילו יש דברים שאני כאילו יכולה להיכנס אליהם, ויש דברים שלא. כאילו נקודת השבר היא נקודה שקשה מדי, ואולי עדיף שלא לדבר עליה, כי דווקא היא מאוד, כאילו, היא מאוד צהובה לתיאור. אבל הייתה נקודת שבר קשה גיא כבר לא היה גיא. כאילו זה לא, זה, זה... ובעיקר כשאתה מסביר את זה באמת מאוד יפה, ש, שחיה פצועה שולחת ונושכת את כל מי שבא לעזור לה, וכשאני נכנסתי לאובר, בוא נעבוד בטיפול, הוא נכנס לאובר מגננה, עד שאני שחררתי, ופה זה טבענו בחול כשעצרנו לנוח. זה ממש הייתה, זה היה פיצוץ גדול.
1: מתי זה, על איזה תקופה בית אנחנו מדברים?
2: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה.
0: השביעי באוקטובר, 2025.

0: והשירים נכתבו מתי?
1: אוקסיטוצין נכתב קצת אחרי שהוא חזר מלבנון פעם ראשונה.
0: שזה?
1: בינואר 25. סרנדה נכתב אחרי ההתקף הראשון שלו, במרץ 25, וכל השאר נכתבו בתקופה שאחרי, ממש בתקופה הקצרה שאחרי, אחרי אוקטובר 25. כאילו, זה אומר כן. זה שירים שנכתבו תוך כדי מערכת היחסים, וגם גיא שמע אותם וידע אותם, וזה גם היו חומרים מאוד שונים ואחרים מכל מה שעשיתי בעבר.
0: ממש.
1: וזה היה... וגיא היה מאוד ביקורתי כלפי השירים שלי והמוזיקה שלי, אבל בצורה שהיא מאוד מנותקת רגשית. הוא ידע להגיד בדיוק איזה חרוזים צריך, ואיזה...
0: ביקורתי כלפי השירים?
1: כן, כן.
0: עכשיו, כאילו, השירים האלה.
1: כן, נגיד כשהוא שמע את סרנדה, אז היו חלק מהחרוזים שכן הוא אהב, וחלק שלו, הוא היה מתייחס לזה ממש באופן, כאילו...
0: מתמטי.
1: כן.
0: אנליטי.
1: כן, כאילו הוא לא מרגיש את זה. הוא לא מרגיש את הדברים. הוא לא מרגיש את ה... הוא חיצוני לאיכשהו, כאילו, הוא חיצוני לעצמו.
0: אבל זה גם היה בפעם הראשונה שהוא שמע את השירים?
1: כן.
0: את באה, שופכת את הלב שלך שם,
1: סרנדה זה נגיד שיר שנכתב אחרי הביקור שלנו אצל הפסיכיאטר, אחרי התקף ראשון ומאוד מפחיד של גיא, שכלה להיעלמות ארוכת שעות מהבית וחוסר מענה לטלפון, וחשש
0: שיפגע בעצמו.
1: כן.

0: אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות אותך במידה פוגע טיפה שוב בעצמך אוהב לי כואב
1: וקצת אחרי זה הוא לא דיבר איתי איזה 24, אולי מסוגל להגיד מה קרה. אחרי 24 שעות הוא ניסה כאילו להגיד, כאילו להגיד איך אני לא הייתי, איך אני לא הייתי בסדר בסיטואציה. עכשיו, זה לא כדי לגזלט אותי, וזה לא דבר אכזרי. הוא ניסה להפוך את מה שקרה לו, גם בעיני עצמו, לנורמלי, ללא אירוע. ואז הבנתי שכאילו זה, אמרתי, לא, אין סיכוי, כאילו פה עמדתי, כאילו אני נורא נוהגת להקשיב לגיא, כי הוא ההורים והתומים שלי, והוא הכי חכם בעולם, והוא הכי רגיש ויודע ומבין, ואין אנשים כאלה. ואז הלכנו לפסיכיאטר, והפסיכיאטר בעצם שלח אותנו עם הבחנה, עם PTSD ודיכאון מז'ורי, ורשם לו כדורים, שנקראים סרנדה. אחרי שהוא הפציר ואמר לו, אני לא אקח, אין סיכוי שאני אקח כדור פסיכיאטרי.
2: כן, גיא אמר, זה. כן.
1: גיא ממש...
2: אבל גיא לא היה מודע למצב שלו?
1: גיא מודע למצב שלו, אבל אנחנו, כאילו, שוב, זה ממש, כאילו, אני מאוד מאוד נזהרת במה שאני אומרת, כדורים פסיכיאטרים זה חתיכת שאלה, להרבה אנשים, אם לקחת... או לא לקחת, ואני אשאיר את זה פה, כי זה באמת דיון שהוא לא לי לנהל. ובגלל שאני מאוד כיבדתי את הרצון שלו, לא לעשות את זה, ניסינו באמת לעשות 1001 דברים אחרים. אבל כשאני קמתי בבוקר, אחרי שחזרנו הביתה ב-4 בבוקר, זה היה ביקור חירום אצל האיש הזה, פסיכיאטר המתוק, באמת, איש מהמם. קמתי בבוקר, והיה לי סשן ביומן, כאילו הייתי באמת בהלם, כאילו, והייתי גם אפילו במין סיטואציית חירום, כאילו, כמו, כאילו, הקורטיזול שלי היה מאוד גבוה. כאילו, הייתי במין, אוקיי, מה עושים, מה עושים, מה עושים? והיה לי סשן, אז פשוט, כאילו, אחרי הסשן הזה, הלכתי לראות איזה מישהו שלקח אותנו לחוות חוסן, לכאילו, זה כבר... אני כבר התחלתי לעשות, לנהל פרויקט, כאילו, של, כאילו, להציל אותו. ואז באתי לסשן, היינו אצל טל קסטיאל וגל ג'ו כהן, המפיק, ואמרתי לו, אני לא יודעת מה קרה אתמול, אבל סרנדה זה שם טוב לשיר. ואז זה פשוט יצא. כל השירים באלבום פשוט יצאו.

0: רגע, אבל שם את כותבת את סרנדה,
1: כן.
0: יחד איתם בסשן?
1: כן.
0: יחד איתם ממש? כלומר, הם שותפים גם
1: בטח,
0: רגשיים הם, למה שעובר הם,
1: עליו? אני יושבת באולפן, ואני מספרת את כל מה שאני עוברת.
0: וואו.
1: את כל מה שאני עוברת. אתם, כאילו, וזה...

אני לפני טוי לא כתבתי שירים, חוץ מאת השירים, שירים שהיו לי על גיטרה, וגם את אחד השירים האלה שחררתי באלבום, והוא נקרא שעריות, שכתבתי אותו בגיל 19, ושם הייתי מאוד מעוררת בביטחון העצמי שלי. שעריות.

0: והנה דוגמה למה שדיברנו בתחילת הסשן, שאם אתה לא מספיק עובד את הבעיות שלך, הן חוזרות. וכשכתבתי את שאריות, הרגשתי שאריות של אנשים אחרים. הרגשתי סחורה פגומה. היה לי סלפ-אסטים מאוד מאוד נמוך.
1: זה בגיל 19.
0: כן.
1: ובגיל 33?
0: אני אחרי התאונה המרובת נפגעים שהייתה עם גיא, הרגשתי שאריות. אני בת 33, שחשבתי שאני מתחתנת, והופ, אני שאריות של משהו, שאני צריכה עכשיו כאילו להבין מה אני עושה איתן.
1: אבל גם מה שעלה לי בראש כשאמרת שכעסת על המילה פרידה, היה לי בראש שכאילו הסיפור הזה הוא איזה מין אפוס של איזה טרגדיה יוונית כזאת, שכאילו זה לא שנגמר לו ממני, לי נגמר ממנו, שמצינו את הקשר, אלא מין כוחות אדירים מאיתנו החליטו שזה לא יהיה.
0: כן.
1: ובאמת, כאילו, זה מכת ברק אלוהית כזאת.
0: ממש.
1: ואז אולי זה יותר גם קל להתמודד ולא להגיד מילה קשה כמו שאריות. כי it's not about you.
0: מעניין. אני ממש, אני לא מאשימה אותו שהוא השאיר אותי שאריות. אבל העובדה היא שאני שאריות, שהוא שארתי. גם אם זה כוחות, אז הכוחות השמים, אז הם עשו את זה. זה זה.
1: ואיך הוצאת את השיר הזה, מה זה היה במשיר? זכרת אותו כל השנים, עברו כמעט חצי חיים.
0: זה תמיד היה שיר שידעתי שהוא גאוני, שכתבתי אותו. הוא תמיד היה נשמע זמרת אחרת, מהזמרת שהפכתי להיות בחסות הכוכב הבא וכל המעללים שקרו אחריו. אז כאילו, אני הרגשתי אבל גם שכשאני עושה דברים על גיטרה לבד, אז הם מאוד, הייתי מאוד מושפעת מהבילויים, והייתי מאוד מושפעת מבלקן ביטבוקס, והייתי מאוד מושפעת מקרן פלס, וזה באמת יצא כל הדברים האלה, כאילו, ולא הרגשתי עוד שאני הסופרנובה שאני אמורה להיות. אז השיר הזה כאילו, הוא מאוד נישתי, והוא בעברית, והוא קטן, והוא נשאר במגירה. עד שכאילו הגיע הרגע שלו. אני מאמינה דרך אגב שאין שום דבר סתם שאני עושה. המגירה שלי מלאה בדברים, הם כולם ייצאו בזמן שלהם, יכול להיות בחודש הבא ויכול להיות שגם עוד שנים. יש לי אלבום שלם באנגלית, שגם אותו אני רוצה להוציא. שלא לדבר על עוד מלא מלא מלא שירים באנגלית, שאותם אני יגיע הרגע שלהם. גם זה יגיע.
1: אני חוזר לסשן של סרנדה, של השיר. אז עד אז, לא כתבת שירים, כתבת שירים ככה? כלומר שהיא...
0: לא, נגיד את שאריות כתבתי לבד. יש לי עוד שיר שנקרא השפיץ של הטילון, שגם אותו כתבתי לבד, ויש עוד מלא שירים שכתבתי לבד. אבל...
1: לא, אבל אמרת, תביא את עצמך, כלומר, אתה צריך להיות חשוף ולהביא באמת כל מה שיש.
0: אבל עכשיו, בעולם הפופ, זה כאילו מאוד שיטה של לקוחה מארצות הברית. ש...
1: הנג.
0: כן. וגם את בסה סבבה כתבתי עם אבשלום אריאל. כאילו שזה משהו שקרה איתו בחדר, את הדבר הראשוני הזה, וזה פעם ראשונה שבעצם כתבתי משהו עם מישהו. אבל זה טכניקה שלקוחה מארצות הברית, הם כותבים בחדרים. יש בעצם את המפיק,

0: יש טכנאי שיושב על המחשב, ויש חדר שיש בו מוזיקאים, טופליינרים, זה נקרא טופליין, לכתוב, יש אנשים שמתמחים, זה אפילו יורד לדקויות כאלה של אנשים שיודעים להביא מלודיות חזקות וסחירות, ואנשים שיודעים להביא, לא יודעת, זה בדרך כלל יכול להיות דרג קווינס, ויכול להיות אנשים שנונים שמבינים את הרחוב או את הקהילה, ויכולים להביא לך פאנצ'ים נורא נורא ספציפיים, אז ממש מרכיבים, ואומנים נגיד עוברים בין חדרים עד שהם מוצאים את החדר שלהם. וואו. כאילו...
1: אבל דווקא הממד הרגשי יותר מעניין אותי פה, כלומר, את יום אחרי שערה מאוד גדולה בחייך, ואת יושבת לכתוב גם משהו שהוא מאוד מאוד טרי ובוער.
0: זה לא שכאילו קרה לי משהו, ואז הרמתי טלפון, אתם לא מבינים מה קרה לי, בואו, תכנסו לחייך, בואו. זה לא זה. זה היה את הסשן הזה ביומן, חיכיתי לסשן הזה. כבר לפני כמה חודשים, וקרה משהו בלתי צפוי, ושזה קרה קצת לפני, וזה הפך לשיר. לא דמיינתי שזה יהיה, שאלו יהיו החומרים שאני מוציאה. לא דמיינתי. אבל זה פשוט קרה. זה קרה, זה היה צריך לקרות, זה היה צריך להגיע. כאילו... חשבתי על זה בדרך לסשן, ברכבת, לקחתי רכבת קלה, שאמרתי שזה מטורף שאנחנו נשארים ערים, כאילו שרים לנו מתחת לחלון. כאילו השדים שרים לך מתחת לחלון.
1: וואו.
0: ואני איתו, ואני רוקדת איתו במחול הזה, של הוא קם בשלוש, ואני רואה שהוא קם בבעלה, ואני קמה איתו.
1: וואו.
0: ואני מנסה להמתיק את הסיטואציה, אבל להפוך את זה לזה, והוא שואל אותי, למה את חושבת שקמתי? למה זה קרה? ואז אמרתי לו, זה כי אכלנו מאוחר, או שזה כי עשינו, כי ראינו את הסרט הזה, ואני חושבת שאולי זה הזכיר לך משהו במערכת העצבים, מנסה להסביר לו, כאילו, היה ממש מחפש הסברים, וכשהייתי מצליחה, אז כשהייתי מצליחה לחרטט אותו מספיק טוב, כאילו, ולחרטט את עצמי, אז גם הייתה איזושהי הבנה, הוא היה נרגע או פחות נבעל, או יוצא מהלופ, בוחר מה, הוא אומר, המוח שלי מחפש משהו ללעוס. אז הייתי נותנת לו משהו ללעוס, ואז הוא היה משחרר את זה ומחפש משהו אחר ללעוס, שרק ילעס משהו אחר, שהוא לא יגיע לסיטואציה ש... שיצא מהמרות.
1: ואיך קודם שיר כזה ביחד? בכלל, זה אלבום קבוצתי, כלומר, עבדתי עם הרבה אנשים מוכשרים מאוד על השירים.
0: מאוד, מאוד.
1: את משתפת וכותבים?
0: משתפת, ואני לוקחת את המיקרופון ואני מתחילה לאלתר, ופתאום יש מלודיה, כאילו, אני יוצא לי מהפה, אני יכולה לספור על יד אחת את הפעמים ש... ואז כאילו, אמרת שכאילו זה קורה, ואז טל קסטיאל אומר, כאילו, אני מספרת לו שגיא הוא פוגע בעצמו, והוא נמצא בתוך הלופים, אז הוא לוקח את המילים שלי ואומר, אותך במודע פוגע טיפה שוב בעצמך, ואז אני מספר, כאילו, אתה יודע, זה הכל דברים שקורים תוך כדי שיחה, והחומר הוא חומר ממני. אני חושבת שכולנו חיים באותה מדינה גם. זה לא שמישהו מאיתנו זר לדבר הזה, ולא ראה בעיניים שלו את זה. את החרדות, כאילו באמת, אנחנו מתחלקים לשניים מוזיקאים, חצי עם התקפי חרדה, חצי עם בעיות אחרות. אז כאילו, כל אחד, לכל אחד יש את התיק שלו, וכולם יודעים להתחבר לזה בצורה זו או אחרת. ואז גם הדברים שנוצרים הם רחבים. יש בהם ספציפיות, אבל הם רחבים. ונגיד לפני, אתמול פגשתי מישהו על גם זה יגיע. הייתי בגלידריה בבני ברק, ואיזה בחורצ'יק עם כיפה, תופס אותי ומסתכל עליי ואומר לי, אני חייב להגיד לך משהו על גם זה יגיע. ואני ישר מתחילה לפרוט. כאילו כשמדברים איתי על טוי, אבל זה מין כזה, כשאנשים תופסים אותי על האלבום, אנשים רק אומרים לי על זה, ואני מגשדרת. אני ישר, אני לא מאמינה ששמעתם את זה, אני לא מאמינה שאתם...
1: מה הוא אמר? מה הוא אמר על גם זה יגיע?
0: הוא אמר, אני לא חוויתי שום דבר ממה שאת... ממה שאת חווה, אבל שתדעי לך שהייתי מחור, וזה שיר מדויק אליי.
1: וואו.
0: ואני לא... אני לא יודע את נפשי, כאילו, מהדבר הזה.
1: גם זה יגיע, זה נכתב, כאילו, מנקודת המבט של גיא.
0: זה שיר שכאילו גיא כתב. זה כאילו, כתבתי לעצמי שיר מגיא, של מילים שהוא אמר, ודברים שהוא לא הצליח להגיד. כמו יום אחד אצליח לבקש סליחה.

0: ב-DSM-5 יש סעיף של חוסר יכולת להגיד מחמאות או מילים חיוביות. וזה ממש חוסר מסוגלות. לצורך העניין, הכלבה הטיפולית שלו מצליחה להוציא ממנו את כל מילות האהבה בעולם. איזה יפת, איזה מהממת, אני שרוף עלייך, מלא דברים שאני לא שמעתי. לא שמעתי. אני הייתי ממש כמו באלפי, אומרת לגיא להגיד, את יפה. את יפה. והוא לא מצליח.
1: קודם הוא היה בחור מחמיא?
0: זו שאלה, היו לו את הדרכים הייחודיות שלו לעשות את זה, כי הוא תמיד אוהב נורא נורא להיות מקורי, באיך שהוא אומר דברים, אבל גם את זה לא היה אחר כך. זה ממש קטע, אני לא יודעת להסביר את זה, נגיד טוב כמו ליאת יקיר, אבל ליאת יקיר... ביולוגית של רגשות וחוקרת חוקרת מוח, היא ממש יודעת להסביר למה זה קורה. ושאלתי אותה גם שאלה, נגיד אני נפלתי מהקורקינט, עכשיו בערך אני הכרתי את גיא אחרי עזה, אז זה כאילו סביר להניח שזה משהו שכבר היה. שכבר התחיל להתפתח. ונפלתי מהקורקינט, ואני זוכרת שהתקשרתי אליו בטלפון. עכשיו, מה אתה עושה כשמישהו אומר לך שהוא נופל מהקורקינט? אתה בא. בעיקר, כאילו, לא משנה מי זה, שכן שלך, זה כאילו, אתה בא. והוא היה מטר. ואני אומרת לו, נפלתי. אבל אני בסדר. אז הוא אומר לי, את בסדר? אני אומר, כן. אני טוב, אז נתראה בבית. ואז אני, כאילו, ועד עכשיו זה היה לי איזושהי נורה אדומה, ואז, ושאלתי את אליאת, למה זה קורה? גיא מסביר את זה, שכשאתה חוזר ממלחמה, אז כל הדברים שקורים במלחמה, זה מצב חירום, וכל דבר אחר, נראה כמו דבר נורא נורא פעות, ושהכל בסדר. זה ממש, זה לא מרגיש כמו כאילו איזשהו אירוע שקרה, זה נשמר כמו עוד כוס שנשברה. לעומת זאת, כשנשברת כוס, אסון לאומי.
1: וואו.
0: אסון לאומי. אם אני הייתי שוברת כוס בבית, הייתי מכניסה אותו למצב קרב. הוא היה מתפרץ. כאילו, ואז כאילו ששאלתי את ליאת למה זה קורה, אז היא אמרה שזה בגלל שמנגנון ההיקשרות נפגע. יש לנו מנגנונים בגוף שאנחנו יודעים גם לקבל וגם לתת. ובטראומה הדבר הזה נפגם. כאילו, אתה לא יודע לדאוג לאחרים. כאילו... סליחה שאני מנסה לעשות את זה, להסביר, כי אני לא עושה את זה טוב.
1: את עושה את זה מעולה, אבל אני תוהה אם זה עוזר.
0: בטח. או לי, כל...
1: אם זה עוזר להתגבר על האלבון.
0: בטח. נגיד כש... לא יודעת, כשילד אומר לך, לא, כשהבן שלך אומר לך, אמא, את שמנה, או כאילו, את מבינה שהוא ילד. ושהוא, זה מה שהוא יודע לעשות כרגע. אין לו עוד את ה... אבל... וכשאני מבינה שאין לו את היכולת להגיד לי מילה טובה, ושזה לא אשמתו, אז אני יודעת לו, לפחות יש לי את ה... יש לי את זה מוגש, את הכלי הזה לעזרה, ללא לקחת את זה אישית. האם... כל הביטחון שלי נפגם ונהרסתי כליל בתוך מערכת היחסים הזאת, בוודאי, זה קרה. אבל אני חושבת שאם הייתי מטופלת מההתחלה, והוא מטופלים כראוי ביחד כזוג, יש מצב שאולי היינו כן שורדים את זה. ואולי זה המסר הגדול שלי בתוך כל האלבום הזה, ובתוך כל המסע התקשורת והשיחות שאני עושה, כאילו עם הלב הפתוח שלי, זה שחייבים להיות מטופלים בסיטואציה הזאת בצורה הוליסטית. גם אמא וגם אבא וגם הילדים. כאילו זה אי אפשר לבד. וגם משרד הביטחון צריך להתגייס לתוך הדבר הזה. כי יש פה עניין של טראומה מכל הצדדים, שהיא עוברת. ממש, ממש כמו מחלה.
1: עוברת כמו נרפאת.
0: לא, מדבקת.
1: מדבקת.
0: כאילו, גם אם בן אדם אחר לא עבר טראומה, או היה בקרב, או היה במלחמה, הטראומה שבלהיות בזוגיות, זה טראומה מתמשכת וארוכה דווח. אני שוב, כמובן, לא מדברת על כולם. אני מדברת על דברים ש... כאילו, זה קשה להגיד את זה, וכאן אני כמובן גם מקבל אש, ויהיו הרבה התנגדויות, אבל אני חייבת להגיד את זה כדי להציל הרבה בתים עכשיו, נגיד. שזה קורה בהם. וילדים נפגעים. סליחה. כאילו, אני נגיד, נמנעת מלפרסם את המכתבים שמגיעים אליי, אבל אני ממש מתפקדת מה שזה יצא, כמו איזה סוג של... שתדעו שיש את ערן, ויש את נטל, ויש את קולה, ויש את משרד הביטחון, והאם דיברתם עם עובדת סוציאלית, והאם פרגשתם תביעה, והאם... זה שיט מורכב.
1: אבל כשאת אומרת שזו מחלה מדבקת, אז אולי תסבירי קצת יותר עלייך. חוץ מההתמודדות של ללוות את אהובך בכל מה שהוא עובר. איפה את, כשאני מבודד אותך מהסיפור הזה?
0: יש דבר כזה שנקרא טראומה משנית. אנחנו מדברים פה הרבה עליה, שזה משהו שיכול לבוא בצורה כחשיפה מתמשכת למישהו ש... דרך אגב, גם למטפלים יש את זה, אם הם לא בהגנה ובשמירה על עצמם עם שיחות ו-EMDR, דרך אגב. שזה אחד הכלים המדהימים לטיפול ולמניעה של פוסט-טראומה. אם אני צריכה לדבר עליי, אם יש לי או אין לי תסמינים, אני כאילו, אני עוד פחות שם, כי אני לא חושבת שיש לי פוסט-טראומה כתוצאה מה... דבר הזה, אבל אני כן יודעת להגיד שהמון רגעים במערכת היחסים, והיא בו בצורה מתמשכת, זה טראומה שהגוף שלי זוכר אותה. לחיות עם גבר זר בבית, שפתאום הוא הופך לגבר זר, זה לסחוף טראומה, לפחד וללכת על ביצים, זה, כאילו, אני לא יודעת איך אחרת, כאילו, לשים את זה.
1: כמה זמן חייתם ביחד ככה בעצם?
0: אני וגיא, all in all, היינו ביחד משהו כמו שנתיים. סליחה, משהו כמו שנה וחצי, ושנה מתוך השנה וחצי היו בתוך הבוץ.
1: וואו. ואת שעה שם במעלית... שרה, גם לי יש צלקות שלא ראית, וגם אם לא הייתי איפה שהיית.
0: אני בכיתי את כל מה שלא בכית. הוא לא בוכה.

0: זה, זה, זה איש שסובל, סובל סבל וכאב בל יתואר כל זמן, אבל המנגנונים שלו נדפקים, אז הוא לא ממש יודע איך להוציא את זה.
1: אבל דווקא במשפטים של... בוא, גם לי יש דברים. אני יודעת, זה לא ההר הזה, זה לא המצולות האלה שאתה שחית בהם, אבל, אבל גם לי יש דברים. איזה מין, איזה מלחמה על אוטונומיה של, אני לא רק נתמכת, זאת שתומכת ב... אני גם בן אדם, וגם לי יש דברים, ואני יודעת, זה לא המפלצת הזאת שאתה מתמודד איתה, אבל, היי, גם לי יש עדים, ו...
0: כאילו... כן, לא, אין, אין להם מקום. כאילו...
1: הרבה זמן לא היה להם מקום.
0: נכון.
1: זה גם מעניין, כי תמיד מדברים על...
0: ואולי היה לי נוח שלא היה להם מקום.
1: כן?
0: כן, כי אז אתה לא צריך להתמודד עם הצרות של עצמך, יש רק את ההר צרות של, של הבן זוג שלך, ורק בזה מתעסקים, איזה כיף.
1: כן, אבל תמיד יש משהו בלחיות עם אומנים, שזה קצת, אתה חי קצת עם איזו מפלצת כזאת של תשומת לב, והבית סובב סביבה, ופה יש פה מישהי אומנית כאילו גדולה מהחיים, זמרת וואו.
0: תודה.
1: ש... זה לא, זה, זה היה תמונת מצב, זה לא הייתה מחמאה. לעומת, הגעת לבינלאומיות.
0: יש לי קבלות.
1: כן. והנה, את חיה שנה מחייך, כשאת צריכה הפוך כאילו מהדבר, את צריכה להקטין את עצמך ולהיעלם.
0: יש.
1: ולהגיד רק כאילו, להגיד באלבום, לכתוב באלבום, כאילו גם לי, היי, גם לי יש אישוז.
0: כן. תראה, זה, כאילו זה, כמה כנות בן אדם אחד יכול ללחוץ מעצמו. אני גם, הרבה מהזמן היה לי הרבה יותר קל להתעסק בגיא, וברחתי בעצם. כאילו, ברגע שהתחלתי להזניח, כאילו, בוא, אני לא מכירה בן אדם שהוא, אלא אם כן הוא מכור לעבודה, זה כאילו עדיף, כולם יותר אוהבים לנוח מלעבוד, נכון? כולם רוצים, בגלל זה קוראים לחופש חופש. אני, בשנייה שנגיד, הפסקתי לעבוד את ה... כאילו, היה מאוד קשה להרים את עצמי אחרי השביעי באוקטובר, ובמילא התקשיתי מאוד לגשת לסיטואציה המורכבת שנקראת מה עושים עם הקריירה הבינלאומית, מה עושים עם כל המארצים שכותבים לי מאנגלית, מה עושים, כאילו, ופתאום הגיע גיא, וזאת הייתה אהבה כזאת מדהימה ומופלאה, ואז גם כאילו הגיעה הסיטואציית החירום של כאילו מה עושים. איך מטפלים בזה, ואז כאילו, ככל שיותר טיפלתי בגיא, ככה יותר ברחתי, והיה לי קשה מאוד להתעסק בקריירה שלי ובעצמי. ובעצמי זה מין ענף, זה עץ ממש רחב עם המון ענפים. זה אני חדר כושר, זה אני מערכות היחסים שלי בעבודה, והשיחות שלי עם הנגנים שלי בלהקה, ואני הסושל שלי, האם אני נכנס לאינסטגרם היום, האם אני לא נכנס לאינסטגרם היום, האם אני יכולה לענות לאנשים, לא יכולה לענות להם,
1: וכל השאלות האלה קיבלת
0: וכל טוב. הדבר הזה לוקחת ודוחפת מתחת לשטיח, ומתעסקת בו.
1: וואו.
0: ואני כאילו כזה, אני כל הזמן שואל את עצמי, בוא נה, מה קרה שם? כאילו, מה זה? זה גם גורם לך להזניח את עצמך באופן הזה, זה כמו כאילו, והקטע הוא זה שגם, אתה מפסיק גם לשתף, כי כאילו רואים את זה, וכולם רואים חוץ ממני.
1: כולם רואים שאת מזניחה את עצמך?
0: כן.
1: שאת לא שם כבר, שאת
0: כן.
1: לא...
0: שאני נמצאת באיזשהו מקום לא... וזה לא... כולם רואים שאני נמצאת במערכת יחסים שעושה לי רע חוץ ממני.
1: אה, כן?
0: כן.
1: מי אמר לך על זה?
0: הייתה לי שיחה עם חברה שלי, מאי, שהיא החיים שלי, שהיא תמיד מחזירה אותי למי אני, ועם אמא שלי, ואבא שלי, שהיה להם מאוד מאוד קשה לראות אותי ככה, ומבחינתי הם לא מבינים, אתם לא מבינים, ותכלס, הם באמת לא מבינים. אני שומעת מהמון נשים שקשה להם מאוד לשתף את המשפחות שלהם, מהמון נשים ומהמון גברים, לשתף אותם בסיטואציה המורכבת שקורית בבית. שלאוזן בלתי מזוינת, היא עלולה להישמע ולהתאפס כמו אלימות במשפחה, ואנחנו תופסים דברים בצורה שהיא מאוד שחור ולבן. והאמת היא, הרבה יותר מורכבת. הרבה יותר מורכבת. אנחנו, המוח שלנו חושב בתבניות של ענישה, ולא של הבראה או החלמה. ומאוד קשה לי עם זה. אימאלה, אני ממש, אני אומרת דברים מאוד מורכבים, אני לא יודעת אם אני לוקחת עליהם אחריות.
1: את מהממת ממש, אתה.
0: תודה.
1: אתה לדבר על דברים יותר קלים, כמו הקריירה הבינלאומית, הסושיאל, היחסים עם הנגנים, יחסים עם סוכר, כדי להקליל.
0: אני מוכנה לדבר על הכל, אבל אני רוצה רגע כאילו גם לשים את האור על מה ש... כאילו הדברים שקרו בזכות העובדה שהחלטתי לאבד את מה שעברנו, אני וגיא, והעובדה וההחלטה שלנו לעשות את זה באחדות, יש איזה מורה לקבלה, שקוראים לו דיוויד גיים, ואנחנו היינו מקשיבים לפודקאסטים שלו, והוא תמיד דיבר על יוניטי. כאילו, הוא תמיד דיבר על זה כאילו, אם מישהו סוחב עלינו משהו רע, ואם אנחנו הסתכסכנו עם מישהו, ואנחנו סוחבים את זה איתנו, אז אנחנו חייבים להגיע למצב שאנחנו מבינים ופותרים את זה, ושאין את המטען הזה יותר. אתה חושב על מי יש לך מטען, ואתה צריך ללכת לפתור את זה, כי אחרת המזל שלך תקוע. וההחלטה שלנו, אחרי 3 חודשי נתק, הראיתי לגיא את הפרויקט, והוא הרגיש, גיא יצר איתי קשר, ונפגשנו, והחלטתי שאני מצלמת את כל הקליפים בלי להגיד לו. כאילו, לפני ש... אני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, אני חייבת להוציא את זה. אני חייבת שנייה להוציא את השירים. כאילו, זה לא אכפת לי מי יבין משהו, ממה הם או על מה הם. אני רוצה להוציא אותם. וזה נורא נורא מעניין. כי בתוך הצילומים הייתה לי תאונה צלילה. וצללתי 3.5 מטר מתחת למים, כי כל החוויה של המערכת היחסים הרגישה שאני עושה קפיצת הצלה לתוך מים עמוקים, ולא היה ברור מי בקרקעית ומי למעלה.
1: בתאונת צלילה זה דימוי?
0: לא, זה אשכרה קרה.
1: זה נשמע כמו דימוי. זה קרה. באתי להציל מישהו מקרקעית הים והייתה לי תאונת צלילה.
0: אנחנו עשינו אימונים, אני וגל הפרטנר שלי, גל גורפונג. וירדנו עם צוללנים, בדקנו גם שזה בטוח, שזה 3.5 מטר מתחת למים ולא 5, כי ב5 משהו אמור לקרות לריאות. קיבלתי על זה מלא ריקושטים, סליחה, מכל קהילת הצוללנים, אל תלמדו ממני, אוקיי? התאמנתי, והכל היה בסדר באימונים, והצלחתי, ובעצם אתה אמור להכניס ולהוציא את הווסת שלך מהפה, כל הזמן. וכדי, כאילו, כדי שהצלם יישאר בתוך המים, שכולם יישארו במים, אתה צריך בין טייקים להכניס את הווסת לפה ולהוציא אותו. ואז יש 30 שניות לצלם, עד שאין לך אוויר, ואז אתה אמור לסמן, אבל אתה בעצם גם לא רואה. בכל אופן, ירדתי למים, הוריד אותי הצוללן, והוא הוריד אותי, זה לא צוללן שהתאמנתי איתו, אז ירדנו מאוד מהר, ואני שכחתי כל מיני דברים שאני צריכה לעשות. אני שכחתי לפמפם, אז היה לי לחץ באוזניים מאוד מאוד גדול, והיו לי גם משקולות. זה היה בתוך הבריכה בווינגייט, ולא היה במה להתאפס ובמה להיאחז, אני אמורה להיות בתוך כל המטרים האלה של הכחול, לבד, על הקרקעית, והצוללן בעצם נמצא במרחק מה, כדי שיצלמו את הפנים שלי. ונגמרות ה-30 שניות, וצריך ללחוץ על הווסט, אני הייתי אמורה ללחוץ על הווסט, כדי שיהיה לי אוויר. ואז בעצם 30 שניות שאני לבד, בלי, מכניסה את הווסט לפה, ובמקום לנשום, אני בולעת מים. בעצם. כאילו מצפה לנשום, ומכניסה בעצם את כל הריאות שלי עם מים.
2: יו.
0: ואז אני מנסה לעלות למעלה, ואני כבדה.
2: יו.
0: ואני לא צריכה לעלות. ואז צוללן בא והרים אותי למעלה. יאמר לי זכותו שהוא היה מדהים ומתוק ומקסים, ואין דברים כאלה, אבל אני, מהלחץ, שכחתי הכל. ואני מגיעה לשפת הבריכה, ואני נכנסת להתקף. ואני אומרת, כאילו, טראומה פיזית במים, טראומה כאילו של סכנת חיים, ועשרות אנשי צוות מסביב, ואני לא יכולה לחזור לצלם. אני אומרת, כולכם הביתה עכשיו, וזה לילה, וזה בעצם כל האלבום שאמור להצטלם, אנחנו עוד לא בחצי, ואני בורחת לתוך ג'קוזי שיש בווינגייט, ואני מתיישבת בג'קוזי ואני עושה נשימות, ואני מבחינתי לא יכולה לחזור למים. לא יכולה. ואז פגשתי את גיא, בתוכי. כאילו, הנה, זה מה שהיה קורה לו, בהתקפים. זה מה ש... כאילו, כולם בגדו בו. מבחינתי כולם אשמים, גם הבמאי וגם הצלם, וכולם לא מקצועיים, וגם הבנות, וגם זה, ואיך אף אחד לא עזר לי, ואיך אף אחד לא היה שם, וזה... עכשיו, זה באמת סיטואציה שקרתה. את האשמה שלה, זה טרגדיה שמתרחשת. יש לה בוחן מציאות, אבל את לא יכולה לשלוח את כולם הביתה. תתגברי. ויחד עם זאת, הנשמה לא נותנת. הנפש לא נותנת להפסיק לחוס עליהם עכשיו, כי לטובתך, את צריכה לסיים את הקליפ, בסדר, אז קרה, קרה. באותם רגעים, הייתה שעה הפסקה, ובתוך השעה הזאת אני עובדת על עצמי נורא נורא קשה, ואני מסבירה לעצמי שזאת ברכה שזה קרה, כי זה האישור של מה שאת עושה עכשיו, זה מדויק, וזה שאת חווה את זה עכשיו, זה אפילו עוד יותר מדויק, וזה יהפוך את הדבר לעוד יותר אמיתי, ולעוד יותר נכון. זה היה ממש מין מסר מהיקום, שזה שחוויתי טראומה במהלך הצילומים, זה כאילו ממש קיבלתי את ברכתו בלי לקבל אותה. ואז כשהראיתי לו את כל הפרויקט, הוא הרגיש מאוד נראה. כאילו, ולבן אדם עם מחלה שקופה, להרגיש נראה, זה כל האוויר בעולם שאפשר לקבל לריאות. והוא החליט שזה בסדר שאני אדבר על זה, ושאני אספר על זה, ושזה יצא. ומאותו רגע הוא היה איתי יד ביד ביציאה של הדבר הזה, באיך שאנחנו כותבים אותו בעבודה עם אלי ביג'אווי על הטקסטים שיצאו, בשיתוף של המחברת שלו, כאילו, הוא היה איתי, גם אם הוא לא fully on הרגיש את האימפקט של החשיפה, כי שוב, יש לו בעיה במנגנונים שלו, הוא היה מאוד התרגש מהתגובות שהוא קיבל ומהדברים שאמרו לו על האומץ שלו. והוא גם, יש ימים שהוא אוהב את השירים מאוד, ויש ימים שהוא לא יכול לשמוע אותם.
1: אתם ממש בקשר? כלומר, אתם ממש... אתם בחיים אחד של השנייה, באופן כזה...
0: באופן כזה או אחר, לא באינטנסיביות גדולה כמו שהיינו בזוגיות, אבל אני כאילו מרגישה שהוא... קשה לי לוותר על החבר הכי טוב שלי, וגם אני לא יכולה להפסיק לדאוג לו. בן אדם בסוף ש... כאילו, קשה לייפות את הסיטואציה הזאת. זה בן אדם שבסוף כן צריך עזרה.
1: ומה שלמה היום?
0: יש לו את סמיילי, שסמיילי זאת הכלבה הטיפולית שלו, שאני מקנה בה. והיא מתיקות אין קץ. כלבה וואו, והיא הפתרון הכי טוב שיש להתקפים ולהכל, ולהוציא בן אדם מהבית. ואצלו זה, זה ממש בגלים. הוא צריך הרבה תמיכה, אבל הוא גם, גם גבר ממש חזק. כאילו, שוב, כשאתה שואל אותי, איך הוא, אני מנועה מלהגיד, שוב, מה זה מנועה מלהגיד, מה לא אמרתי?
3: לא, בסדר, אבל... עם כל מה שאומרים, יש איזה גבולות של לשמור על פרטיותו של האיש.
0: נכון.
3: טוב, יש פרק בפודקאסט שבו אני מאפשר לקהל לשאול שאלות. אביב, שמסתתר תחת יוזר הקופסה, ממש מחמיא לך על האלבום.
0: תודה.
3: הוא אומר שהאלבום החדש מופלא.
0: איזה חמור.
3: הוא אוהב גם את הקודם.
0: איזה חמור.
3: הוא שואל משהו על השיר שעריות, שכבר דיברנו עליו, אבל okay. יש הרבה מחמאות פה בזה. טוב, גבייה שאמרת דברים כל כך יפים, וזה כל מה
0: שאלות... זה מרגיש לך שאלות לא, קטנות מידי?
3: לא, שאלות על האירוויזיון ועל טוי, ושכנעת אותי...
0: נו, בבקשה, בבקשה.
3: שכנעת אותי שזה לא...
0: ארתי לך.
3: שזה לא...
0: זה סתם, יש אני... מספיק דברים עיקריים לדבר.
3: אז אני אשאל שאלות איזוטריות עוד יותר.
0: בא לי שכולם יעברו דף, אתה מבין? כל עוד אני ממשיכה ללבות את ה... אנחנו ממשיכים, תראה איזה רגע מטורף בחיים שלי, זה רגע מטורף בחיים של כולם, זה היה לזה הד משוגע. באמת? מה אני אגיד? זה רגע מדהים, זה רגע מדהים בחיים, זה רגע מדהים במציאות של אין ספור אנשים, אני לא רוצה לרגע אחד להגיד, אני מטטה את הדבר הזה ואני דוחפת אותו ואני עברתי ממנו וזה, זה עדיין ממשיך לעקוב אחריי בחיים ואני עדיין ממשיכה להסתכל אחורה ולהבין מה קרה שם ולהבין איזה טירוף היה, איזה טירוף כאילו היה בחיים שלי ושל הרבה אנשים בזכות הדבר הזה שקרה פה, שקרה בפורטוגל ואז קרה פה.
3: אבל לא, אבל את... שמעתי אותה, שמעתי פעם. לקראת שיחתנו זו, מישהו הציג אותך כזוכת האירוויזיון. זוכת האירוויזיון הייתה ברזילאי, והתעצבנת. קלות, בדרכך המאוד מנומסת. זה כאילו... אני כאילו אמרתי לעצמי, מה, למה לא? מה, זוכת אירוויזיון? מה, אני הייתי שמח להיות זוכה אירוויזיון, ולהמשיך בחיי ולעשות את הדברים. הייתי רוצה שציגו זוכה אירוויזיון. מה, זה כיף?
0: זה כמו, בעצם, זה, אנשים אומרים, דוקטור ליאת יקיר.
3: כן.
0: אנשים אומרים, פרופסור יורם...
3: זוכת האירוויזיון.
0: אז זה מרגיש כמו איזה תואר.
3: תואר, תואר. אחד התהילה. אחד התהילה של המוזיקה, הפופ, ה...
0: בסדר, אבל זה כמו כאילו תעודות שתלויות על הקיר, וזה משהו שמאוד מעכב בחיים, בלהתקדם. אני זוכת אירוויזיון, אני מאוד גאה בזה.
3: את אוהבת את האירוויזיון?
0: את הרעיון שלו, מאוד. כן.
3: שמזמינו אותך לרדת מציפור מהתקרה של הזה.
0: אין, אין כיף כזה, אין קרקס כזה, זה קרקס מושלם, ואני, I'm living my best life. בסדר, אז זה לא סוד שאני לא אוהבת את החיה שהוא הפך להיות, ואת הדופרצופיות שלו, ואת ה...
3: United במיוזיק.
0: זה נורא מגיל. אני אוהבת את ההתעקשות שלו, להמשיך להשאיר את ישראל בתוך התמונה, למרות... 90% מהקולות. זה באמת, זה באמת מאוד מוערך. כאילו, בסופו של דבר, לחץ זה דבר מכריע. ואני מאוד מאוד הייתי רוצה שנחלים. שנחלים בעולם. שנחלים כעולם מהדבר הזה.
3: אמיר שואל אם את יותר ננה בננה או בסה סבבה.
0: שאלה ממש חכמה. ומאוד מגרה את האינטליגנציה. אני אגיד לאמיר שאני יותר בסה סבבה מננה בננה. כי... יואו. כי בסה סבבה הוא שיר ממש מושלם.
3: קובי שואל, כמה כיף היה לך באירוע של אריסטה, והאם התאוששת מתקרית המים באף?
0: תגיד לו שאני בסדר, ותשאל אותו מה שלמה.
3: מה זה, מה היה? מה האירוע?
0: היה אירוע של חברה, ובמקום לקחת שלוק, אז דחפתי לעצמי מים באף.
3: זה מנגנון שצריך לעבוד עליו.
0: מה זה?
3: זה מנגנון שצריך לעבוד עליו, על איך שותים. זה לא... זה לוקח...
0: נכון, זה משהו שצריך... אני חוזרת לעצמי, אני חוזרת ללמוד את הדברים הבסיסיים.
3: ויטלי שואל, למה האזנת בתור ילדה?
0: איזו שאלה מושלמת. אבנסנס, נייטוויש, מגדס, מטאליקה, קריסטינה אגילרה, בריטני ספירס, אלה פיצג'רלד.
3: אולי צריך לשאול למה לא האזנת.
0: אריתה פרנקלין, נינה סימון, אריקה בדו, ביונסה, ריאנה.
3: עברית מה?
0: אחינועם ניני. קרן פלס. הבילויים. רוקפור.
3: הבילויים, כל האלבומים?
0: כן.
3: שמעתי אותך מצטט את אחד השירים שאני אוהב. את חמש הצעות לפתרון הסכסוך.
0: אולי פשוט. אמרתי,
3: וואי, איזה יופי.
0: נדבר איתם.
3: יש לו משפט נפלא, מדינה היא ועד בית שיצא מדעתו. שיספקו חשמל ומים, ויפסיקו לנופף עם הסמרדות הזה. יפה.
0: אני מאוהבת בבילויים ובכל מה שהם עשו. את יודעת, לא מזמן ישבתי עם תמיר מוסקט, והסתכלתי עליו ואמרתי לו, תקשיב, אני בעצם יושבת פה, עם הבן אדם שהשפיע עליי הכי הרבה במוזיקה הישראלית, כי הוא גם הפיק את האלבומים של הבילויים, וגם את איזבו עם רן שם טוב, וגם את בלקן ביטבוקס, ואביתר, וחווה, וכאילו כל כך הרבה דברים, ודפק לי המוח. כאילו אמרתי, וואו! זה באמת, זה הסאונד של הלב שלי, אני הכי מתחברת אליו. ועוד בעברית, אני מאוד אוהבת את ריטה, ממש. וקרולינה, והבנות נחמה, והשוטה הנבואה. ותשמע, אין אני, זה היה שיר מדורות שלי. זה על מזוהר. יש לי.
3: כן.
0: יש גם בעברית. למרות שכאילו הייתי מאוד, I was very לועזית oriented, ואמרתי, לא, אני בעברית, לא מקשיבה, אבל בתכלס, מלא עברית. טיפקס, פאק. סליחה.
3: טוב, יש מלא שאלות, אבל אני מרגיש שבאמת הגענו לזה, שאלות על...
0: עומר אדם.
3: עומר אדם. אבל שאלות על, ואולי השאלה האחרונה על, על, על, על האחים שאתם. היו הרבה שאלות על האחים שלך, המוזיקאים.
0: הם החיים שלי. אחי הגדול הוא המתופף פלטונה, אחי הקטן קונטרבסיסט ג'אז, ושניהם גאונים, שניהם מתוקים, שניהם שמנמנים ואהובים. אני אומרת שמנמנים כשם תואר למשהו מדהים וחיובי, שאני מקנה בו. אני רוצה להיות שמנה חשוב. יש משהו אין, זה פשוט הופך אותך לגרובים באופן מיידי.
3: משהו נלקח ממך? איזשהו גרוב נלקח ממך עם הרזון?
0: אני בעיקר בחוסר שאיכות למשפחה שלי.
3: נטע זר, היית אומרת. משחק מילים טיפשי. אני אבקש ממך לחתוך את זה בעריכה, את משחק
0: המילים הזה. נטע זר, אני אוהבת.
3: טוב, מה, עוד משהו לסיום? משהו שלא דיברנו עליו? לא דיברנו על הופעה שלך בזה!
0: אמפי שוני.
3: באמפי שוני.
0: ב-16 לשביעי. אני הולכת להופיע שם את האלבום החדש.
3: את כולו?
0: היום, ליטרלי רבתי על זה עם גדי גידור, המנהל האומנותי שלי, על מה יהיה הסדר של הדברים.
3: אבל אתה הולך לעשות את שבעת השירים של האלבום?
0: הוא רוצה לפתוח עם סרנדה, אני אמרתי, הנה קטן, פסנתר, זה יחבר עלייך את האנשים. אמרתי, אני רוצה רביעת כלי קשת, שתעמוד שם ותנגן את הפתיחה של גם זה יגיע, ואז אני אעלה על הבמה ואני אגיד תודה, תודה, וזה, וככה, ואז אני אתחיל, משהו בי למטה, מת, וככה בא לי, כך בא לי. ורבנו על זה ממש, ורבנו על אם יהיה לופר מתי, ומתי הכניסה שלו, ואני רוצה לעשות הקרנות, וגניש מתארח, וזה הופך להיות מסיבה בסוף. זה כאילו הולך להתחיל ממשהו קונספטואלי, בחורה שיושבת על הבמה עם אלומת אור ורוחות ומים, כאילו, והולך להפוך לרייב. כאילו, אז זה ערב שלא עשיתי בחיים.
3: יו, מגניב.
0: ממש.
3: אמרנו 16 ביולי.
0: נכון.
3: בשוני.
0: נכון.
3: איזה כיף.
0: זה מרגש.
3: יהיה מגניב אם לא תעשי את טוי.
0: אתה חושב?
3: זה, אני לא יודע מה...
0: למי זה יהיה מגניב?
3: אני לא יודע מה רוכשי הכרטיסים יחשבו.
0: למי זה יהיה מגניב, בדיוק.
3: זה משהו, זה הצהרה נחמדה כזאת.
0: הצרן...
3: אני לא יודע אם זה... תראי, אני לא יודע אם אנשים יבואו אחר כך לעוד הופעות.
0: תהיה הצרה נחמדה, ואחר כך...
3: יצלו אותה אחר לזה.
0: תביעה ייצוגית. הצרה שתהפוך לתביעה ייצוגית.
3: בואו לשוני ותגלו האם נטע עושה את טוי או לא. אבל האלבום... דיברת קודם על השירות ל... הכל נכון, אבל יש בו משהו באומנות גדולה, יש משהו שהוא גם יש בו... יש בו המון רבדים, ואת כתבת על דבר אחד, אני הרגשתי עוד שלל רגשות על חיי, שלא קשורים לאירוע הזה, וזה היה מרגש, וזה אלבום ש...
0: יואו.
3: שעוד ילך איתי. סרנדה, משהו.
0: תודה רבה.
3: ותודה לך שבאת ודיברת כל כך יפה.
0: תודה.
3: עברנו דברים.
0: יואו, תביא חיבוק.
3: שמה שלי. סיימנו, אפשר ללכת, נקרא לפרק, כך הורדתי 50 קילו, בסדר?

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: אנחנו הולכים לדבר על סקס. אוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס מפרסמת מחקר חדש שתוצאותיו הפתיעו אותנו. החוקרים דגמו בני נוער וצעירים עד גיל 24 וביקשו ללמוד את העדפות שלהם בכל הנוגע לצפייה בטלוויזיה ובסרטים. מסקנות המחקר מלמדות אותנו שהדור הזה, אנחנו קוראים לו דור הזי, מחפש בסדרות טלוויזיה ייצוג אמיתי של חיים דומים לאלה שלהם. 50% מהם אומרים שיש יותר מדי סקס בסדרות ובסרטים, ו-60% מהם רוצים שמערכות היחסים בסדרות ובסרטים יתמקדו בחברות ולא בסקס. למסקנות העולות מהמחקר יש השלכות לא רק על התכנים שיוצגו בעתיד בטלוויזיה, אלא הן גם מלמדות אותנו על היחס של דור הזי למין. אם אנחנו היינו דור שמין היה ברשימת הדברים שהכי עניינו אותנו, עבור הדור הזה מין נמצא נמוך, מאוד נמוך ברשימה. על ההשלכות על עולם הטלוויזיה והקולנוע ועל המבע הסוציולוגי על הדור הזה, נמצאת איתנו כעת הפרופסור נועה לוי, דיקנית בית הספר לממשל וחברה, המכללה האקדמית תל אביב יפו. הפרופסור לוי, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: ברכות, זו הפעם הראשונה שאני קורא לך בשידור פרופסור, נכון? היית דוקטור עד לפני שעה בערך.
2: עד לפני שבוע, וכיף להיות פה שוב, וכיף להיות פרופסור, תודה רבה.
1: ברכות, ברכות, אני בטוח שגם האבא זכרו לברכה, וגם האמא שתזכה לחיים ארוכים, גאים, גאים עד מאוד.
2: מאוד.
1: אז מחקרים קודמים, הפרופסור לוי, מדיסציפלינות שונות, כן? לימדו אותנו כבר שהדור הזה, דור זי, פחות בעניין של מין. אז הם גם לא עושים מין והם גם לא רוצים לראות מין?
2: כן, תשמע, קודם כל, החוסר רצון

0: זה טרנד גלובלי, לא טרנד, מגמה גלובלית שאנחנו רואים אותה בכל העולם בקרב הצעירים והצעירות של דור הזה, שהם ילידי 1996 עד 2010. Mm-hmm. עכשיו, מדוע הם בעצם לא רוצים או לא עושים סקס, mm-hmm. ואחר כך גם לא מעוניינים לצרוך את זה? יש כאן כמה הסברים סוציולוגיים, שאתה יודע, יש גם ויכוח בסוציולוגיה מה יותר... מסביר, אני אתן לך כמה הסברים.
1: כן, כן, כי אני קצת משתגע, אני קצת עם הלסת מהרגע שהמחקר הזה התפרסם, וכאמור זה לא מחקר חדש, אבל זה מחקר חדש שנוגע לתחום הסיקור שלנו, לתרבות. אני לא מבין מה זה אומר דור שלם שמין לא מעניין אותו.
0: זה דור שגדל בעידן דיגיטלי, רשתות חברתיות. הדור הזה נקרא, והוא הדור הראשון שהוא יליד דיגיטלי, לא מאגר דיגיטלי. אני ואתה מאגרים דיגיטליים, גם אם אנחנו חושבים שאנחנו מאוד מוצלחים בלשלוח הודעות וואטסאפ, אנחנו לפעמים עושים טעויות ושולחים את ההודעה שאנחנו לא רוצים לקבוצה שאנחנו לא רוצים. כולנו עשינו את זה.
1: אני מבין שנכנס לוואטסאפ שלי הבוקר.
0: לא, אבל אני שלחתי לקבוצות לא תואמות, דברים לא תואמים. עשיתי את זה, אני עושה עד היום, כמו שהבת שלי אומרת, מה עשית אימא, מה עשית? והיא לוקחת את הטלפון ומתקנת, ואני עוד חוקרת תקשורת, כן? עכשיו, הם ילידים דיגיטליים, הם נולדו לעידן שהם גדלו בתוך הרשתות החברתיות, ולכן הם גם יודעים הרבה יותר טוב, למשל, להתמודד מאיתנו עם הסכנות של הרשת. הם אין אצלם אף פעם זיק החול, כי שלא יעקבו אחרם, הם לא מעלים תמונות של עצמם, והם גם מבינים את סכנות הפורנו. זה דור שמצד אחד הוא מאוד מבין, מאוד מבין את הקוגניטיבית, הוא מאוד בוגר, רגשית עדיין הם ילדותיים מאוד. הם אוהבים בובות ופלסטי, ודברים חמודים וקטנים, ויפן ודברים כאלו. יש שם פיצול בין בגרות, בגרות בעצם של הבנה עמוקה של הרבה מאוד דברים פוליטיים, חברתיים, ומצד שני, רגשית, הם עדיין מאוד ילדים, וזה גם מתחבר לממש פחד מסקס. עכשיו, הם דור שגדל בעולם חסר גבולות, הם חייבים להגן על עצמם. אז יש האומרים שהעניין של הסקס, וגם סוג של הגנה, אתה לא יודע את מי אתה פוגש, אתה לא מבין איך, הם גם מאוד פתוחים לזהויות מיניות מורכבות על הספקטרום, mm-hmm. אתה יודע, mm-hmm. יש 29 זהויות אם אתה הולך לקהילת ה-LGBTQ+. בסדר? של הקהילה הגאה, פלוס, פלוס, פלוס, אבל הם מדברים על הדברים, והם ממש פחות עושים אותם. ולזה יש גם...
1: ונדמה לי, אולי אני רק אוסיף כוכבית, אם תרשי לי, נדמה לי שנתון נוסף במחקר המעניין הזה, גם מתחבר לדברים שאת אומרת, כאשר המחקר מגלה שכמעט 50% מהם, 48% מהם, מעדיפים יצירות אנימציה על פני לייב אקשן. שזה גם שבר אותי לגמרי.
0: בדיוק, הם גדלו, זה ממש דור... שמצא נחמה בתרבות היפנית ואנימה, זה דור שנמשך לדברים האלו, מכיוון בין היתר שיכול להיות שהעולם הפיזי האנושי יחזב אותם. קורונה, מלחמות, משברים דמוקרטיים, וגם אותו פן ילדותי שאמרתי לך, שהם מצד אחד מאוד מאוד חכמים ובוגרים בהמון דברים, ומצד שני הם ילדותיים ונאחזים בילדות, ויש בהם גם שמרנות, ופה אני נכנסת לסקס. זה דור שאנחנו רואים מגמות שמרניות, אם זה חזרה לנישואים בגילאים צעירים יותר, ולא רק בישראל של אחרי המלחמה, אלא גם בעולם בכלל. אם אנחנו היינו רואים את דור הוואי מסתבך ולא נכנס לזוגיות ולא מתחתן ולא מתחייב, הם רוצים בחזרה להתחתן בגילאים צעירים כדי לתת לעצמם גבול, כדי לתת לעצמם מסגרת. ויכול גם להיות שמכאן השמרנות של לצפות בסקס בסדרות. Mm-hmm. זאת אומרת, זה דבר שגם מאיים עליהם.
1: Mm-hmm. והנה אני עושה עוד כוכבית נוספת לדברים שאת אומרת עכשיו, המאזינות והמאזינים שלנו זוכרים, רק השנה הקדשנו שיחה שלמה על כך שמילון קיימברידג', מהמילונים החשובים בעולם, בחר להכניס את המילה טרדווייף כאחת ממילות השנה שלו, וגם זה מתחבר לאותה שמרנות. טרדווייף במובן של טרדישנל וייף, של נשים שחוזרות לתפקידן, המסורתי קוראים לזה, או אני לא יודע, אל בתים של פעם.

0: בדיוק, עם בישולים והמון ילדים, ואנחנו מדברים על ארצות הברית ועוד. עכשיו, הדבר הזה הוא איזשהו רצון למצוא גבול, לשמור על עצמך. אני רוצה רק לפני שאני אשכח להגיד גם שזה דור שגדל מול מסכים, והוא נמצא הרבה יותר בבית, ויש אטונים שבגלל שהם נמצאים הרבה יותר בבית, וזה אולי או כן או לא יפתיע אותך, הם פחות יוצאים החוצה והם פחות שותים אלכוהול. יצא גם לא מזמן סקר שמראה שהצריכת אלכוהול של צעירים וצעירות, אני חושבת שזה היה כתבה בארץ ממש אתמול, הדור הזה שותה הרבה פחות אלכוהול, אפילו בארצות הברית, שהיא מדינה ששותים בהמון אלכוהול, צריכת האלכוהול ירדה בכ-14% בקרב הדור הזה, וכשאתה עושה פחות אלכוהול ופחות סמים, אתה פחות נכנס למיטה כשאתה עם אלכוהול, ממש ככה. והם נמצאים יותר בבית, הם יותר בפיקוח ההורים, והם רוצים איזה שהם חיים, אם אני אגיד באנגלית, הולסם. משהו שיהיה רגוע, משהו שישמור על עצמם, בתוך העולם הכאוטי הזה, ואני חושבת שיש עוד הסברים כמובן, אבל זה חלק מההסברים שיכולים להסביר לנו את המגמה, וגם את חוסר רצון שלהם לראות סקס, זה ממש מזיך אותם.
1: כן.
0: זה מזיך אותם לראות את זה, הם לא מעוניינים, זו הווחה ממש.
1: מהבחינה הזאת זה מדהים עד כמה הטלוויזיה והקולנוע לא רק מייצגים דור אלא גם יוצרים דור, כי אם הדור נגיד שלי, סרט כמו אמריקן פאי ממש הגדיר אותו, סרט שהיה כל כולו מיניות, עשור אחר כך הגיע סרט מינים נוסף, סופרבד, נדמה לי שהוסיפו בעברית את המילים חרמן על הזמן, גם סרט שהגדיר את המיניות של דור, פתאום הדור הזה, כששואלים אותו, והנה גם במחקר הזה, שואלים אותו מה בעיניך פאר היצירה הטלוויזיונית והקולנועית, אז הוא אומר בובספוג, הוא אומר ספיידרמן.
0: הם גדלו על, על, על כל הזירה המצוירת הזאת, שזה בכלל לא בני אדם. וזה גם איזשהו שחרור מהחרדה של כל הדבר הזה של הסקס. בובספוג, אנחנו בכלל לא יודעים מה הוא... ועם מי הוא מתרועע במובנים אלא אם בכלל, ולכן אנחנו באמת אני יכולה להגיד לך עכשיו לא בכובע של הפרופסור לסוציולוגיה אלא כאימא שיש לה שני ילדים דור זד בבית וחבריי, אנחנו הרבה מדברים על זה שבגילאים שלהם אנחנו כבר היינו עסוקים ושטופי הורמונים והילדים שלנו ממש לא. במקום זו, זה הם מתעסקים מאוד בנוסטלגיה לתקופה שהם לא חיו בה. הם אוהבים לאסוף טלפונים עם חוגה, ולקנות מחדש פטיפון, ויותר מזה, למשל, כל ההתייחסות שלהם ל-AI היא הרבה יותר ביקורתית מהדור שלנו. אוי ואבוי, מה אתם עושים? אתם הורסים את העולם.
1: מעניין, ואנחנו נדבר באמת על ה-AI בעוד רגע. אני רוצה עוד משהו בעינייך מהניסיון שלך ומהמחקרים הפרטיים שלך ושל המחלקה שלכם. את רואה את הנתונים האלה משתרבבים גם במציאות הישראלית, או שזו מציאות אמריקנית שנשקפת לנו?
0: שאלה מעולה. זו יותר, בוא נאמר, מציאות אמריקנית, אבל... זה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, מגמה גלובלית. אז גם רואים את זה בישראל. עכשיו, בישראל, גיל הניסויים גם יורד בחזרה. יכול להיות, אני לא בדקתי את זה עוד, אני עכשיו ממש בימים אלה עורכת מחקר גדול עם משותפתי דוקטור רוני אייל בלובלינג על השלכות המלחמה על צעירים וצעירות בישראל. אבל אנחנו גם רואים ירידה חזרה בגיל הניסויים, שבישראל זה לא רק אותה מגמה עולמית, אלא גם המלחמה. אבל כן, בישראל אפשר לראות את המגמה הזאת, בעיקר בקרב האוכלוסייה, המעמד בינוני גבוה, חילונית, אבל גם בקרב הציונות הדתית, על גווניה השונים, לא כולם. כן, אני לא מדברת על האוכלוסייה החרדית או האוכלוסייה החרדלית, אבל כל המגמות החברתיות האלו יש להם נטייה לטפטף למטה, כלומר to trickle down, ובסופו של דבר... אנחנו נראה, ככל הנראה, את המגמות האלו גם באוכלוסיות היותר שמרניות, אבל בצורה אחרת. ואל תשכח שהעיסוק בסקס, כמו שאתה אמרת, מה שהגדיר את הדור שלך, או למשל טנגו אחרון בפריז, שהגדיר, אני חושבת, אולי יותר את הדור שלי, שהיה סרט שכולו סקס, ממש, החברות השמרניות הדתיות, הן לכאורה פחות עסוקות בסקס, כי זה משהו שמותר לעשות. לעשות רק אחרי הנישואים, אבל בחדרי חדרים מתעסקים שם בסקס, ויכול להיות ששם אנחנו נראה מגמות שהן יותר איטיות. קודם יגלו את הסקס, כמו שאנחנו גילינו, ורק אחר כך ייפרדו מהסקס. מאחר שהם פחות משתמשים ברשתות החברתיות, יש כאן השפעה מאוד גדולה של הרשתות החברתיות.
1: כן, כי באמת אולי השאלה שאנחנו נצטרך לשאול זה כיצד ייראה העולם, אם זה הדור שגדל, אם זהו דור הזה, איך העולם ייראה בעוד 20 שנים, 30 שנים, אבל זה נשאיר לסיום השיחה שלנו, כי אני רוצה שתבהירי לי עוד משהו ברשותך. למה הם מתכוונים כשהם אומרים חברות? למה מתכוונים 60% שענו על המחקר הזה, שאומרים שהם רוצים לראות סיפורים שבליבם חברות? מה חסר להם?
0: חסרה להם קהילה. חסר להם המרחב הפיזי. אנחנו אפילו מתמודדים את זה באקדמיה בהוראה, שנדמה היה תמיד בשנים האחרונות שהכי מעולה זה לעשות קבוצות וואטסאפ וזומים. לא. הם רוצים בחזרה את המרחב הפיזי, הלא מיני, הלא מאיים, החברי, שאתה יכול לשתף. שנמצא איתך מישהו בתוך הסיפור הזה. עכשיו, זה גם יכול להיות במרחב הווירטואלי, זה יותר חשוב להם מסקס. למשל, אני יכולה לספר לך על צעירות שמקיימות מערכות יחסים של boyfriend girlfriend, כן, חברים, מה שנקרא, דרך נניח ברשת עם מישהו שבכלל לא חי בישראל, לדוגמה, וממש עם התאהבות והכל בלי סקס, בלי רמיזות לסקס, והתחושה היא שזו אהבה. אהבה כי מדברים על דברים שמשותפים להם. הם רוצים קהילה, קהילת תוכן, קהילה שתדבר איתם על הדברים שמעניינים אותם ושתבין אותם. גם בגלל תארי הדורות, ההורים עם כל הרצון הטוב, אנחנו פחות מבינים את הדור הזה, כי זה ממש שינויים אקספוננטיאליים בעולם הערכים ובתפיסות. הם מדברים, אנחנו לא מבינים בכלל מה הם אומרים. הם רוצים אנשים שיכולים להבין אותם, את שפתם, ובמובן העמוק להרגיש שיש קהילה. והקהילה הזאת יכולה להישאר ברשת, אבל הם הכי מתמסרים, זה אני יכולה להגיד לך כאשת אקדמיה, שאנחנו הבנו שהם רוצים בחזרה לשבת בכיתות קטנות ולדבר. ממש ככה.
1: זה נשמע, זה נשמע כמו בדידות אחת גדולה. דור שלם שבדידות כעננה מעל ראשם. תני לי רגע את הסוציולוגית שבך, איזה מין עולם יהיה לנו כאן עם דור כזה?
0: אז אתה יודע, אני אומנם סוציולוגית אך לא נביאה. מה שאני יכולה לומר זה שדור האלפא, והנה אני מפילה עליך עוד הגדרה, שהוא הצעירים הבאים בתור, שהם תכף מגיעים לאקדמיה, לשוק העבודה, ילידי 2010 עד 2025, הם כבר כאן, הם מתכוננים. עליהם נאמר שהם הולכים להיות מין אנושי מזן חדש, שהמכונה ממש תיכנס אליהם לתוך הגוף. כלומר, צ'יפ קטן שיהיה מספר כרטיס האשראי, שתוכל להעביר את היד שלך במקום את הטלפון. רק לחשוב על הדבר הקטן הזה, איך זה משנה את התפיסה שלנו כשאנחנו מעבירים את הטלפון לקנות משהו, או שאתה תעביר את היד שלך ואתה פשוט תהיה כסף מהלך? מה זה עושה להרגשה שלך כבן אדם, כ-human being? איזה קשרים ייווצרו בין אותם אנשים שיהיו סוג של סייבורגים? אבל אני רוצה לסיים באופטימיות. אני חושבת שאנחנו לא יכולים לנתק את המאפיינים הדוריים ואת ה... טכנולוגיה שמשתנה במהירות ואת ה-AI שמשנה גם את היכולת שלהם לקרוא ולכתוב. אני מאמינה שהאנושות איכשהו תמיד שורדת את השינויים הטכנולוגיים האלה. יהיו את האנשים שימשיכו לקרוא. דרך אגב, אני נותנת טיפ, מאחר שהמכונה תחליף את כולם, בני אדם שיבינו טקסטים וידעו לעשות אינטגרציה אינטלקטואלית מהם, יהיו זן נכחד בשוק כן, העבודה. כן. מציעה להתחיל עכשיו לעשות ללמוד את זה. בדיוק. ואנחנו, אני חושבת שבתוך המטוטלת הזו, אנחנו נשרוד כמין אנושי, אבל אנחנו נאלץ לעבוד על אינטימיות, ועל התפיסה הביקורתית שלנו והגמישות.
1: מעניין.
0: כדי לנצח את המכונה.
1: נודה לך על השיחה המעניינת הזאת. הפרופסור נועה לוי, דקנית בית הספר לממשל וחברה, מכללה אקדמית תל אביב יפו, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה. גם כן תרבות. ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עכשיו. פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: 1 פלוס 1, אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
3: אוקיי, הנה זה קורה, עונה חדשה של העסקת הצנוע שלנו, כדי להראות שאנחנו פה לוקחים את העסק ברצינות, הזמנו אורח שאין חגיגי ממנו. אפשר לתאר אותו רק באמצעות מילה אחת, פורטיס.
4: שלום.
3: מה קורה?
4: אני מתרגש להיות חגיגי, אתה יודע, זה כזה... אלה זמנים מיוחדים, אז הכל מרגיש לי מאוד חגיגי. אני פה בתאגיד, מדבר איתך, זה כבר מרגש מאוד.
3: כן, למה זמנים חגיגיים אבל?
4: לא יודע, מתקופה כזאת, דברים מתנדנדים, אתה יודע, לא הכל כזה קל.
3: מה, פוליטיקה כזה?
4: פוליטיקה,
3: חדשות?
4: תראה מה שקורה גם בגיאוגרפיה, בעולם, מזג אוויר, הכל נראה לא יציב כזה.
3: כן, אנחנו בימים של אחרי רעידת האדמה בטורקיה, כן.
4: אז אני אומר, וואלה, אם אני החגיגי בסיטואציה, אז מזלי טוב, אתה יודע, אני יוצא נחמד.
3: אבל אתה מחובר, כאילו?
4: כן, אבל אני עושה דבר מאוד חשוב, אני רואה רק כותרת, זה מספיק לי. אחר כך הדיבורים, יש... אנחנו בעידן שכולם חכמים וכולם יודעים יותר טוב מאחרים, אז אני אין לי כוח לאכילת ראשים, אלא אם כן זה ממש מעניין.
3: אבל אני זוכר אותך מדבר על איזה פאזה חדשה שעברת, שאתה יותר מסתכל פנימה מאשר החוצה,
4: כן,
3: לא?
4: כן.
3: זה הגדרה נכונה?
4: כן, אפשר לקרוא לזה גם כך. יותר, בוא נגיד, שסך הכל אנחנו כל הזמן נולדים, מה אנחנו רוצים להיות, ואיך אנחנו רוצים להיות, וכמה מתייחסים אלינו, אגואים, וכל הדברים האלה. כנראה שיש גיל מסוים שהדבר הזה... אצל אנשים מסוימים, לפחות אצלי, אתה אומר, הבנתי, אני רוצה משהו חדש. אז אני עדיין באזורי החדש, מפני שהחדש שלי הוא סוג של, אפילו לא בבחירת דרך כזאת. אני כמו בן אדם דתי, בלי להיות דתי.
3: תסביר את זה.
4: אני מאמין באלוהים. מאוד. זאת אומרת, אלוהים שלי, אלוהים פרטי.
3: מה זה? איך הוא נראה?
4: אני לא יודע איך הוא נראה, זה יותר גדול מני ויותר רחב ויותר הכל, אבל אני מאמין שיש מנוע ענק שמניע את הכל, ואני חלק ממנו, זה האזור הזה שאמרת הפנימי, אז זה דווקא יותר חיצוני, כאילו אל העולם כולו. אני לא רוצה לעשות את זה יותר מדי רוחני, מפני שגם ברוחניות יש איזה שקר גדול מאוד. רוחניות, או איך שאנחנו מכנים את זה, זה לפי דעתי מצב מאוד גבוה. לא כל בן אדם שעושה טקס הוא בן אדם רוחני.
3: שלובש שרוואל.
4: כן, אתה מבין, אז זה קצת מטעה. מבחינתי זה עסק תודעתי יותר, מפני שבשביל להיות רוחני אתה חייב להיות אדם תודעתי. אם לא תהיה אדם תודעתי, לא תהיה אדם רוחני לעולם. וזו דרך כזאת, אני בינתיים בעמוד הראשון.
3: כן, תתאר לי קצת, אבל איך זה נראה? מה אתה עושה עם זה?
4: הכי הרבה אני מרגיש את זה עם האגו. אחד ההבנות הגדולות שלי, זה הגיע דווקא דרך מוזיקה, באיזשהו שלב אני נורא הופתעתי מעצמי, אמרתי, וואו, בוא נעד, זה כתוב יותר מדי טוב, אפילו יותר מדי טוב בשבילי. מה, אני כזה מוכשר, אתה יודע? ודברים התחילו לקבל... עשו שיפט ודברים שהייתי צריך ללכת עליהם, כאילו וואו, איזה מוכשר אני, התחלתי להתכווץ, האגו התחיל להתכווץ לי. זה נורא מבהיל, זה תהליך כנראה שאתה מגיע לאיזושהי הבנה עם עצמך, שבעצם הכל, כמו שנאמר, אבל אבלים. אז הדברים שלכאורה, אלה שעשו אותך, הם פתאום נמחקים לך. וזה יכול להיות נורא מפחיד ומבלבל.
3: תסביר לגע, מה זה אומר נמחקים לך?
4: אני מחכה, מה זה חשוב אם אתה כתבת את זה או לא כתבת את זה, או אתה האיש החשוב ביותר בעולם, או אתה האיש הכי פחות, כולם חשובים מבחינתי, אתה מבין? אני רואה את הסיפור הזה של אני נמצא בכולם וכולם נמצאים בי, כולם חווים את אותה חוויה בקולקטיב, לא כולם אולי מודעים לחוויה. יש חוויה משותפת, מציאות באה מהמילה המצאה. אם אני אמציא לך עכשיו מציאות נהדרת, אתה תגיד לי, וואו, כמה נהדר פה, אז זה העבודה של אומן.
3: תשמע, זה אידיאל שאני מאוד מתחבר אליו, מאוד.
4: כן.
3: אני מעולם לא הצלחתי, אבל אשכרה לחיות אותו.
4: קשה לחיות כזה דבר, למה זה המצאה?
3: אבל אתה כאומן, גם אתה מופיע מלא על במות, ואתה יכול להיות אומן בלי אגו, הרי אתה מופיע שם, אתה רוצה את מחיאות הכפיים, אתה רוצה לתת שואו.
4: אני עושה עבודת מחקר על עצמי, אז יכול להיות שהניסויים שאני עושה עם עצמי הם מרחיקי לכת, אבל אתה יודע, אתה כבר מפורסם, כמה אתה יכול להיות יותר מפורסם, כמה אתה יכול להיות יותר ממה שאתה, זה קצת מה שנקרא קדיחה במוח, אתה כאילו נכנס לזה לופ. זה שם המקום שאני קצת נמאס לי מזה, אתה יודע, כאילו במיוחד בימים האלה אנחנו חיים בתקופה של נראות. הנראות יותר חשובה מהתוכן. אינסטגרם, פייסבוק, תבחר, אנחנו רואים בעיניים דברים ויותר פחות תוכנם חשוב, המראה שלהם יותר גדול מתוכנם, אני לא יודע להסביר את זה במדויק.
3: בזמן שאנחנו מדברים פה, רק התפרסם הבוקר, לברון ג'יימס שבר את שיא הקליעות בכל כל הרשת
4: עוד הייתה בשיא הקריירה גם.
3: כן, וכל הרשת עסקה בתמונה, רואים אותו כולי יצא לניסחון, ובקהל רואים את כל הקהל עם הטלפונים
4: וואו,
3: שלהם,
4: הנה.
3: וכל השיח הוא סביב זה שחבר'ה, אתם רואים עכשיו את לברון ג'יימס עושה היסטוריה, אולי תסתכלו רגע עליו, תחוו את האירוע, במקום לתעד הכל ולהגיד, אני זה שהעליתי לאינסטגרם את התמונה של לברון ג'יימס קולע את ה...
4: אתה יודע מה אני מצלם באינסטגרם? בגלל זה, אני מצלם עננים ושמש ודברים הכי מוזרים בעולם, לא דברים שעושים לייקים. למה זה מדהים? כל פעם יש לזה משהו אחר, אתה יודע, ו... כן, הנראות היא בעייתית
3: מבחינתי. אבל לא התנתקת, לא פרשת מהציבור.
4: לא, לא, לא.
3: או מהספירה הציבורית, או מהפייסבוק והטוויטר והאינסטגרם.
4: אני חי במציאות הזאת, אני אגיד לך, אני עושה מלטינג. אני נמס ממציאות למציאות. למשל, הופעה היא מציאות אחרת. כל אחד שיגיד, וואלה, אני איתך בהופעה, עכשיו נגיד לו, תודה רבה, אני גם בהופעה איתך, אבל אני גם בעוד מקום. הופעה היא רב-ממדית, היא מאפשרת לך בתור אומן לדמיון שלך ולכושר ההמצאה שלך, זאת המתנה בעצם של הופעה. בשביל שתהיה הופעה טובה כל פעם מחדש. אחרת זה נהיה טכני, אתה בא, תוקע את הפלאג של המגבר ומתחיל לנגן, ושום דבר חדש לא קורה, כבר ניגנתי את זה.
3: אז איך אתה מסתדר עם זה? הרי, לא יודע, מה להיט ההופעות הכי גדול שלך, נגיד?
4: אני אגיד לך, אני אין כזה להיט הופעות, אני דווקא בימים אלו עושה מהלך של להוציא את כל הסט הישן שניגנתי הרבה שנה, קרוב ל-20 שנה אני מנגן את אותו סט. הנה עוד דבר, שהוא להיטים ושאנשים אוהבים וכל הדברים שתמיד עשיתי, והחלטתי שאני עושה שירים שאני אוהב, ואני עכשיו עושה חזרות על שירים שלא ניגנתי מהעולם, ואני מקווה שגם הקהל יאהב את השירים שאני אוהב. יש שיר איזוטרי שנקרא תטרוף אותך מהאחים פורטיס.
3: תזכיר לי?
4: תטרוף אותך, תטרוף אותך, תטרוף אותך, אז אני מאוד אוהב אותו. אני עושה שיר שנקרא לפעמים שעשיתי עם שלומי ברכה. אתה יודע, שיר, אתה רואה, לא מכירים, יש לי 11 אלבומים בעברית. יש לי מלא שירים, למה שלא ינגן אותם?
3: לגמרי.
4: זהו.
3: אבל מה זה אומר על... לא יודע, למה אתה לא מתחבר, נגיד? מה הפסיק, ממה הפסקת להרגיש חלק בהופעות?
4: אני אגיד לך, ששירים נתחנים יותר מדי והם נהיים להיטים, זה נהדר. שלא באשמתם, הם מתחילים לאבד את הכיף לאומן עצמו. אתה יודע, אתה צריך להיזהר לו להיכנס ללופ גדול מדי, וכל הסט שלי, במשך הרבה זמן היה מושפע מדעת הקהל.
3: וואלה.
4: אני מודה ומתוודה. לא רק אני כנראה, כנראה כולנו כאלה רוצים
3: לא, אבל לא, סתם, אתה לא נוקב בשמות הנינקו, בשמות... חלום כחול, אתה לא רוצה לעשות יותר?
4: שמה, אני עושה את חלום כחול.
3: שועל במנוסה.
4: אני גם עושה את שועל במנוסה.
3: ניצוצות.
4: עושה את ניצוצות, ואני
3: אין
4: כנראה...
3: אין כיף לילדות.
4: אני עושה, הם לא חסרים לי להיטיב, אתה מבין את הנקודה? אז אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא איך אני מצליח לנגן שירים שאני אוהב עם הלהיטים ביחד. איך אני אצליח ליצור מין סט כזה חדש, אני רוצה, זה מה שאני עובד עליו עכשיו.
3: לפני כמה חודשים, היה פה בחור שאולי אתה מכיר, ברי סחרוף.
4: כן.
3: אז הוא למשל אמר שאת עבדים הוא לא עושה יותר.
4: הוא לא עושה את עבדים, אתה יודע כמה שנים, מיום שהוא הקליט אותו, הוא לא עושה אותו.
3: נכון, אבל אני תוהה אם לך יש איזה להיט שאתה אומר, אני יודע, הם כולם מחכים, בטוח שעבדים יעבוד בהופעה של ברי. יש לך איזה להיט שאתה אומר, אני יודע שמחכים לזה, אני לא רוצה את זה יותר.
4: כן, אמריקה.

0: אמריקה?
1: כן, ואני עושה אותו. אני עכשיו יש לי, המצאתי דבר חדש.
0: אז אתה כן עושה אותו.
1: אני עושה, אבל יש לי טריקים. אני אומר ללהקה, תשאירו את זה אתם. אני אחכה שתגמרו לשיר, אני אעלה בהדרנים.
0: למה, מה רבה באמריקה?
1: זה נורא מהר. זה מהר, אין אוויר לנשום. אדם כזה, אתה יודע. אז אתה אומר, בסדר, הבנתי אותי.
0: וואלה. אז אתה אומר, עשיתם, אתה הופך חזרה את ה...
1: כן, אני מחפש, אתה יודע, להוציא ממה שיש, דברים, אני אגיד לך גם, זה נורא מעניין לנגן חומרים שלא ניגנת, למה זה, אתה אומר, וואו, נשמע טוב, אתה יודע, דברים שאתה לא טיפלת בהם בחדר, בחדר החזרות, הם נשארו על הוויניל או על הדיסק או באוויר, ופתאום מנגנים אותם על באמת ומקבלים המשות, אז... יש בזה משהו מאוד מרגש, זה כמעט כמו לנגן פעם ראשונה חומר חדש.
0: אז זה חלק, אמרת את זה, הגענו לזה אחרי שדיברנו כאילו על העולם הרוחני שלך, אתה מרגיש שזה קשור אחד לשני?
1: כן, ברור. אני בכלל חושב, ואני אגיד את זה בשיא הצניעות, שכל הכתיבה שלי היא יותר מוצלחת ממני. והרבה יותר ממה שאני, מי שאני ביני לביני, זאת מתנה, אתה מבין? ואני מאוד מוקיר ומכבד את זה שקיבלתי מתנה כזאת. זאת אומרת, לא כל בן אדם נולד עם מתנות, זאת אומרת, כל אחד יש לו את המתנות שלו, אבל וואלה, תודה רבה, אחלה מתנה לפעם הזאת, ואני מנסה לעשות ממנה את הטוב ביותר.
0: אני זוכר שאמרת פעם שלפעמים... באים לך דברים בכתיבה שאתה לא מבין אותם, שאנשים מנסים לנתח את השיר, אתה אומר, אני לא יודע איך זה הגיע, מאיפה זה הגיע ולמה התכוונתי. בזה אתה אומר, הכתיבה שלי יותר, כן, יותר כן, גדולה ממני?
1: כן, זה חלק מזה. אני אתן לך דוגמה. באלבום החבר אני כתבתי כמה מניפסטים צמודים בעטיפה. שאחרי שכתבתי את זה, הלכתי לפרודתי, אשתי דאז, ואמרתי לה, תראי מה כתבתי, הייתי עמום, הייתי בעצמי, זה נראה לי לא הגיוני שאני כתבתי את זה, ורציתי לראות איך היא תגיב.
0: כי מה? לא הגיוני.
1: זה לא היה שיר, זה היה, לא יודע איך לקרוא לזה, זה היה טקסט.
0: אמרתי לה, בואי תראי מה יצא על הדף, אני לא יודע.
1: כן, אתה יודע מה אמרה לי? זה לא אתה כתבת את זה.
0: זה לא אתה כתבת.
1: אבל היא צדקה. אתה מבין, ההרגשה הזאת של, אתה אומר, אוקיי, זה בא ממני, זה אני הפה שדובר ואני הדייד שכותבת, אבל יש שם משהו יותר, ואתה מרגיש את זה, אתה יודע, אתה לא יכול לשקר את עצמך. אני יותר עמיק, אני חושב שהאומנות היא בדיוק המפגש שיש לי עם הדבר הזה לכולם. אני לא מיוחד בשום דבר, לכל האומנים יש את המתנה הזאת. הנקודה היא כמה מעניין אותם להבין איך המתנה הזאת קיבלו אותה ואיך מה עושים איתה, או שהם אומרים, וואלה, אני שיחקתי אותה,
0: אני גאון,
1: אני הולך להביא אותה.
0: אז בעיסוק שלך, באיך קיבלת אותה? מה אתה עונה לעצמך?
1: לא, איך אני לא יודע, אני אומר לך את האמת, זה עדיין תהיה גדולה מאוד, אבל אני נורא מוכיר את זה ואני מבין, היום למה לא עשיתי שום דבר אחר בחיים? הייתי גנן, הייתי כל מיני ניסיונות כושלים בכל מיני דברים. רציתי להיות טייס בילדותי, יש לי כישרון לא רע בטייסות, אל תטוס איתי. ברי נשמע שאולי הטוס איתי, אף פעם יביא לי כישרון.
0: איך יודעים אבל יש לך כישרון טיסה?
1: לא, אני קלטתי, עשיתי סימולציות, הייתי לא רע בכלל, ולא של מטוסי קרב, של מטוסי נוסעים.
0: אתה זוכר, אני זוכר... מערכון שלך עם דני סנדרסון, כן. בתוכנית שלו, ב-90s,
1: נכון,
0: בערוץ אחת.
1: נכון, גם בגידי גוף, ולילה גוף גם עשו לי מבחן זיהוי מטוסים, יראו לי מתגמים. כן, אבל אני די, בוא נגיד, לא נטשתי, אני לא בזה.
0: וואלה. אוקיי, אז התחלנו מזה שאתה אומר, יש כישרון, אני לא מתעסק, אתה מתעסק מאיפה זה בא, אבל אין לי פתרון לדבר הזה. זה תמיד היה ככה?
1: כן, אבל כשהייתי צעיר, ועוד לפני שהתחלתי לעשות מוזיקה, זה היה בלגן. לא, הייתי נפש רועשת, בוא נקרא לזה, הייתי חוסר מנוחה מעליך, למה לא היה לי איך לבטא כנראה את עצמי. ובסביבות גיל 16-17, שהתחלתי להמציא את עצמי בהתחלה, עם מוזיקה, זה היה כמו מרגוע לנפש, או, או זה משהו שבא למקומו. ועם השנים אני מבין כמה אני צריך להגיד תודה על המתנה הזאת לפני מי שנתן לי אותה. קודם כל תחשוב, אני סתם בן אדם קרח ולא חשוב, אם לא היו לי את השירים האלה שכתבו לי, ואת כל הדבר, ואלה מי הייתי בכלל, אתה מבין? אז אני בגלל זה עצני אותי, כאילו אתה אומר, וואו, כמה אנשים הולכים ברחוב, למה דווקא אני קיבלתי את השירים האלה, למה לא הם?
0: אבל בתחילת הדרך חשבת אחרת, כלומר חשבת... הייתה
1: לא הבנתי את זה ככה.
0: לא הבנתי.
1: זה המהפך, בוא נקרא לו התודעתי שלי. אני בכלל, אני גם מאמין, יש לי תיאוריה מאוד, שהיא לא לרדיו כנראה, אבל היא בינינו, היא תהיה כנראה ברדיו. אני מאמין שאנחנו כולנו ישויות קוונטיות, לקודות בתלת מימד. מכאן הסבל. סבל נוראי להיות לקוד בתלת מימד, מפני שזה לא האופי הטבעי שלנו, אנחנו ישויות קוונטיות. רק פילטרו לנו את הקוונטיות, אנחנו לא...
0: לטובת מי שלא שוחה בתיאוריית הקוונטים, תסביר את זה, מה זה ישויות קוונטיות?
1: שחוץ מהמציאות הזאת שאנחנו חיים בה, אפשרויות שלנו לחיות מציאות רבות, אפשרויות רבות, ונגיד הרבה יותר מרק זה, ובגלל שיש לך אפשרויות רבות, אז כל מה שאנחנו מאמינים ויודעים על העולם הזה, הוא כנראה לא כל כך נכון. או בוא נגיד יותר טוב, כל מה שלימדו אותנו, הוא חרטה ברטה.
0: אז גם המציאות שאנחנו חיים היא חרטה ברטה.
1: לא, אבל כנראה שיש משהו יותר רחב ויותר גדול שאנחנו...
0: מהתלת מימד הנוכחי.
1: כן, להחזיק את השולחן ולהגיד משמע אני קיים, יש שולחן, הנה, ליברמן מולי, אני אחזיק אותו, הוא אמיתי, ואני אחזיק את עצמי, אני גם אמיתי, זה פחד, אתה מבין? בשביל החשש שאין לנו במה להחזיק ולא את עצמי. אין. אין זה יותר גדול מיש, אתה מבין בגלל שכזה אין, ואין, אין, אין, ועוד אין עם רבים שנוצרים כנראה, זה קצת מדעי, אבל זאת הרגשה התודעתית שלי.
0: זה תובנה שהגעת אליה באיזה הערה, או בעקבות לימוד?
1: לא, זה הגיע בעקבות בית חולים. לפני 12 שנה הגעתי לבית חולים, עברתי... תקלה בגוף.
0: תקלה נפלאה, נדמה לי, קראת לזה איפשהו, נכון?
1: תקלה נפלאה זה לא רע. ושקורות לנו תקלות, אז קורים שני דברים.
0: מה זה, זה אירוע לבבי?
1: לא, לא היה לי אירוע, עשו לי אבל צינטורים מורכבים מאוד, שלא נדע. עברנו, זה מזמן היה. זה עדיין בעולם הפיזי, כן? שלא תחשוב שאני מדבר איתך על ניסים ונפלאות, אבל... כל בן אדם במשך חייו או בחייו יגיע לקטע הזה שאני הייתי בו, אתה מבין מה אני מתכוון לצערי הרב, זה חלק מהמכניקה שלנו עם העולם הפיזי לבין העולם הנפש והרוח. אנחנו יותר עוסקים בעולם הפיזי שלנו ופחות בעולם הרוח, אנחנו עוזבים אותו. ובדיוק בעת מצוקה, כל מה שנשאר לך בעולם הפיזי זה רק הרוח, אבל אז אתה נכנס לפחד מטורף, מפני שאין לך מוצג מה עושים בעולם הרוח. אתה כמו עלה נידף ברוח, נקרא לזה.
0: אז אתה עברת חוויה שאפשר לקרוא לה כמעט מוות?
1: כן, היא לא מוות, אבל היא הביאה אותי קרוב לתודעת מוות. להגיד near dead experience זה לא כזה, אבל להבין... מפגש החיים עם הדבר הזה, זה הוא...
0: אבל אז אתה אומר, אוקיי, אני הולך, היקום הפיזי שלי מתערער עליי, ואתה מנסה להיאחז באיזשהו רוח, ואתה מרגיש שאתה לא יודע במה לתפוס?
1: לא, אפילו לא ידעתי מה קורה לי, אתה מבין? זה היה לא בשליטתי. אני אסביר לך מה קרה אחרי זה. אני גרתי בזמנו בבית יצחק, במושב, היה שם חלקות חקלאיות לידינו שהיו מוכרים מרקות, ואני איזה בוקר אחרי ה... כשהייתי בבית חולים, אני מגיע לשם, וזה היה ירד גשם, השמש זרחה, ועמדתי מול ארוגת סלר ירוקה, לא יודע, ראיתי שמה ראיתי, ירדתי על הברכיים ומיררתי בבכי, ומסביבי עומדים אנשים ואומרים, זהו. פרודתי צלצלה לפרופסור ואמרה לו, שמע, הרי מאז שזה עובר עליו דברים מאוד מוזרים, הוא כל דבר מחבק עצים ובוכה מסלרי, משהו על בעלי. אז אמר לה, פרופסור, אמר לה, קיבל כפה.
0: קיבלת כפה.
1: כנראה, אתה יודע, הכפה הזאת, שהוא אומר, היא, אנחנו כל הזמן פה, יש לנו כאילו סנטר או סימטריה דמיונית, על הכל אנחנו ממציאים אמצע. אם אין אמצע, זה מפחיד נורא. וכשאנחנו ממציאים את האמצע הזה, והוא פתאום מקבל מכה, והוא לא באמצע יותר, ואנחנו בצד, ואתה אומר, אה, מה קרה לי? אז זה מפחיד. כאילו כל הזמן אתה הולך עם ביטחון, הכל בסדר, הכל טוב, לא היה כלום, לא היו דברים מעולם. כפה.
0: ואז הסלרי, סלרי כמשל, לא רוצה להתאפס לסלרי דווקא.
1: לא, לא, הסלרי היה חזק מאוד, אל תשכח.
0: כן, מה, כי מה היה בסלרי?
1: ירדתי על ברכיי, אני לא יודע מה ראיתי שם.
0: לא, אבל מה היה שם? לא, אבל השאלה היא, מה, אני מניח, אתה מתכוון איזה מין תודעה כזאת של
1: חזקה מאוד.
0: אחדות עם הטבע, עם היקום?
1: כן, כן, כן, ממש. המקום הכי, הכי לא הגיוני בעולם, אתה יודע, ערוגת סלר, יכול להיות שהזווית של השמש עם הגשם שירד.
0: אבל כמה פעמים מאז, או כמה מאז אתה חי בתודעה כזאת?
1: תקשיב, שזה קרה כל התהליך, בהתחלה היו כל יום כאלה שאני, וואו, היום, אני מתוודא, אני לא מספר את זה אף פעם, עכשיו זה קצת פרטי, אני כל בוקר ממרר בבכי. תהרוג אותי, לא יודע למה. אבל אני מבין למה, אני חושב ש...
0: אתה מתעורר בבוקר ובוכה? כלומר, זה ה...
1: לא ישר, אני מתיישב, עושה לי את הקפה וממחר. יכול להיות יכול להיות שנפחתי ליותר רגיש לזולת מה שחשבתי ודמיינתי, אתה מבין? אני אומר את זה אפילו קצת לא נעים לי להגיד את זה.
0: אבל מה הטריגר?
1: לא יודע, כל מה שעובר עליי, אתה מבין? זה לא משהו שאני באתי ואמרתי לי, לעצמי פורטיס, בוא נעלל, אתה מבין? אלה דברים, אני אומר לך, מה שקרה עכשיו בטורקיה הורג אותי. באמת, אף פעם לא חשבתי ככה, ברמה האנושית, אתה יודע.
0: אתה כאילו, אתה חושב על מצוקות העולם וזה גורם לך לעצב?
1: עצב נוראי. באמת. חמלה. אני אדביר לך מה אני מרגיש. אני מרגיש חמלה. חמלה זה לא רחמים, זה רגש. אני מרגיש חמלה עצומה, וכנראה שחמלה היא מנוע שאנחנו לא לימדו אותנו עליו שום דבר. ותשמע, אני ממש ממרר. פעם הייתה איזה סצנה אידיוטית, ישבתי עם חברה שלי ומירחתי. היא לא הצליחה להבין למה אני ממרר. זה היה אידיוטי לגמרי. הסיבות נראו. לא. לא סיבות שלי לבכות. אני ראיתי שם הרבה דברים לבכות מהם.
0: אבל זה קשור למה שקורה בעולם? כלומר, אם, אם לא הייתה רעידת אדמה בטורקיה...
1: אז תהיה רעידת אדמה במקום אחר.
0: אז יהיה משהו אחר לבכות בגללו.
1: אני חושב, אני...
0: אם קרה לעולם משהו... לא רוצה... רגע, אבל אם קרה לעולם משהו משמח...
1: כן, כן.
0: אז אתה תחליף את הבכי בצחוק?
1: בהחלט. אני כל הזמן גם הולך עם צחוק בפנים, חשוב כל הזמן שיהיה צחוק בבטן, אחרת זה עבוד הסיפור הזה. אני לא יושב ומתאבל, אתה מבין? זה לא אבלות, זה חמלה, וחמלה זאת מילה שאולה, אנחנו לא יודעים איך להכיל אותה, רק משתמשים בה. אבל זה עניין פרטי לדעתי, כל אחד צריך לחמול בדרכו שלו. אין לנו את הרגש הזה, אתה יודע, יש לנו סריה של רגשות שכבר לא קיימים בחיים שלנו בגלל הנראות, למשל פליאה. מישהו מתפלא בעולם הזה? אין פליאה, אבל פליאה זה רגש. אין פליאה. ואני לפעמים עדיין מוצא את עצמי מתפלא מאוד, וזה משמח אותי.
0: אתה ממש חווה את העולם.
1: אני רוצה.
0: אתה חווה את העולם, והרבה אנשים כבר לא חווים את העולם. הם רואים את לברון ג'יימס קולה על הסל, והם חושבים על הלייקים באינסטגרם.
1: שיצאו קצת להסתכל מה קורה, אתה יודע, או שיבינו מה קורה. אנשים, אני גם יש לי תיאוריה איזוטרית, שאם יום אחד נפסיק להרוג אחד את השני כמו משוגעים, למה לא אלוהים הורג אותנו? אנחנו הורגים אחד את השני, וכמה קל להגיד שזה באשמתו, כן? תמיד אנחנו מאשימים מישהו אחר. הוא אין לו מה לעשות, להרוג אותנו, נראה לך שאם הוא אלוהים והוא כזה גדול, והוא ברא כזה דבר, הוא יהרוג אותו. קצת חשיבה. אנחנו הורגים אחד את השני, ואולי ביום שנפסיק להרוג אחד את השני, או לסנוע אחד את השני, או להיות שנאי אדם, אז יכול להיות לנו גן עדן פה.
0: הכתיבה שלך השתנתה בעקבות התובנות האלה?
1: כן. שלושת האלבומים האחרונים זה הכי בוטה. ממש.
0: וגם הדרך שבה אתה כותב שירים השתנה?
1: כנראה שגם, בגלל שהכל השתנה שם, אתה יודע, הרבה דברים... פעם הייתי צריך לצעוק את דעתי. ולא צריך להגיד, שומעים את זה. וצעקתי בשביל שישימו אליי לב. לא, אתה מכיר את זה שיש ילד שצועק, ואף אחד לא מצב לב. אמרתי, טוב, אני צריך חזק מאוד, ישמעו אותי, ונדבר על שנים שפעם לא מקשיבים באמת. זה עבד לי. אפילו הפתיע אותי.
0: שתהיה כמה זה עבד.
1: אני כבר לא צריך, אני לא זקוק לזה. זאת אומרת, זה לא משהו, זה היה כנראה משהו שלי פרטי, ביני לבין עצמי, כל היצירה הצעקנית בהתחלה, זועקת. והיום אני מרגיש יותר, הנה, אתה רואה, אני אפילו מתבייש קצת שאני כתבתי את השירים. אתה מאמין?
0: אתה כותב היום? כן, אבל... אלבום אחרון יצא לפני
1: חמש שנים. ארבע, חמש שנים. כן, אבל כותב עם... אני חייב גם על זה לפרט.
0: בטח, באנו בשביל זה.
1: הקורונה, שלוש שנים האלה, אני קורא לזה שלוש שנים של הקורונה, שינו את התודעה של כולנו על כדור הארץ, לא רק את שלי, והעולם שהיה קודם, הנורמל, שהיה עכשיו יש לנו ניו נורמל, הניו נורמל הזה לא דומה לנורמל שהיה קודם, ואנשים משתגעים מזה. הם רגילים היו שדברים ילכו בדרך מסוימת לשם. עכשיו כל הדברים זורמים לשם. ועולם המוזיקה מאוד מאוד נפגע מזה, כמו עולם התעופה בערך. אני יכול להוציא עוד אלבום, אני עכשיו הוציא עוד אלבום, אבל המציאות הסופר ממוסחרת של החברות ושל עולם התקשורת שעוסק במוזיקה, אני מחכה, אני ממתין לזמן הנכון שלי להוציא את הדברים, מפני שאני לא רוצה לקרוא לזה פופ, רוק או משהו, אבל עולם הנראות עכשיו מנצח, אתה מבין? אני לא יכול להתחרות בו.
0: וואלה.
1: יש לי סבלנות.
0: אבל אתה מופיע כל הזמן, נכון?
1: כן, יש לי קהל, תודה לאל, יש לי אנשים שאוהבים אותי ואוהבים את השירים שלי, אז זה בכלל מאוד משמח. תראה, אני אף פעם לא רציתי להיות כוכב על וכוכב גדול.
0: לא?
1: רק לא.
0: זה לא היה מניע?
1: באמת שלא. אתה יודע, היו לי חלומות אולי שהייתי תיכוניסט, וואלה, וואו, איזה כל מיני. אבל בסוף אתה מבין מה אתה עושה גם, אתה מבין שזה לא יכול להגיע לכל אחד, ועוד פעם, במקום הנכון, משמח מאוד.
0: אני זוכר שסיפרת שברי סחרוב ואתה הייתם בכמה שנים טובות באירופה, אני זוכר שסיפרת שברי ניסה לשכנע אותך לחזור לארץ,
1: כן.
0: ואמר לך, אתה תהיה אריק איינשטיין, תחזור לארץ, אתה תהיה אריק איינשטיין.
1: טוב שאתה זוכר את זה, זה נכון.
0: רצית להיות אריק איינשטיין?
1: לא. אני אגיד לך מה אני
0: לא,
1: אמרתי לו.
0: לא, כי אם ברי מנסה לשכנע את חברו הטוב לחזור כדי להיות אריק איינשטיין, אולי הוא יודע שהוא רוצה להיות.
1: זה היה אבסורד, אמרתי לו, נראה לי שאתה התבלבלת, אתה רוצה להיות אריק איינשטיין, לא, אני, מאיפה הבאת לי את זה? אני בכלל לא אמרתי לך בחיים שאני רוצה להיות אריק איינשטיין. אבל זה היה יותר טיעון לשכנע אותי, להגיד לי שאם אני אבוא לארץ, אז אני אהיה מצליח כמו אריק איינשטיין, הוא מתכוון. בסדר, בסוף הוא התכוון גם לעצמו, הוא רק לא שם לב.
0: כן, בסדר. לשניכם זה הסתדר יפה מאוד. תגיד, אתה זוכר מה השיר הראשון שכתבת?
1: כן. ממש שיר, אני יודע איזה שיר ראשון החלטתי בפלונטר. למדי אותי הלילה.
0: למדי אותי הלילה.
1: היה השיר הראשון. השיר הראשון שכתבתי, היו כל מיני שירים איזוטריים שנעלמו, הם לא קיימים, אני אפילו את השם שלהם לא זוכר. אני זוכר שהם היו. אינקובטור היה בין הראשונים גם כן שם, זה היה בתקופת הצבא כזה. איפה?

0: מה זה אינקובטור בעצם? כלומר, מה השיר הזה בשבילך? מה הוא היה אז, מה הוא היום?
1: אני יותר ויותר, אתה יודע, עברו שנים, הצלחתי להבין.
0: לא, זה זרם התודעה, נכון?
1: כן. אבל אז לא הבנתי את זה ככה. אני אגיד לך משהו מצחיק, שאתה כותב, שאתה צעיר, אתה כותב, הוא אומר, וואו, זה נשמע טוב, אבל אין לך מושג במה מדובר, אבל בסדר, שכנעתי את עצמי. זה קשור לזה שאמרתי לך שבשביל שיקשיבו לי הייתי צריך לצעוק. הכל היה מאוד ראשוני. והתחיל ממקום של אבנגרד. למה אני אומר אבנגרד? אבנגרד, בשביל להיות פופ מוצלח, אתה חייב להיות אבנגרד מושלם. לעולם לא תהיה פופ מוצלח אם לא תהיה אבנגרד מושלם. החיפושיות היו הדוגמה נהדרת לדוגמה הזאת. אתה יודע כמה אבנגרד הם צמקו מאבנגרד. שום דבר, הכל היה כמו, אתה יודע, באבנגרד בצרפתית זה כמו בכי של תינוק ראשוני או חיל חלוץ. אתה אומר, אוקיי, והם נהיו להקת פופ מדהימה. וזה תהליך אומנותי וגם בחיים שלנו. אתה יודע, אנחנו מתחילים ממקום טירונות עד לתיק נפתח וקורה משהו.
0: אבל מה הייתה השאיפה שלך? אז שיוצאת את פלומטר שנת 78, מה ראית מול העיניים? מה רצית להיות? אם לא אריק איינשטיין.
1: אני אגיד לך, אני הרצתי את אריק איינשטיין, גדלתי לו, אז מה רציתי להיות? אני אגיד לך, אני רציתי לשבור מסגרות. אני ידעתי את זה, זה מאוד, דווקא כזה קצת הייתי. לא היה אף אחד שהעיד לעשות את זה בזמנו, גם לא הייתה מערכת שתתנגד לי, קרו כמה דברים נורא מוזרים. כשיצא האלבום, היה עיתון שנקרא דבר, והיה לו מוסף שנקרא דבר השבוע. היה להם בחוף שינקין, את בית דבר המפורסם, והייתה העורכת המפורסמת האגדית, איך קראו לה גברת מוזה, חנה, שכחתי את שמה, זה לא בסדר. לא חשוב, יצא אלבום פלונטר, אני אכלתי ירידה בדבר השבוע, ארבעה עמודים, קראו לי את הצורה, הם עשו ממני אפס מאופס.
0: מה אמרו?
1: רמצו אותי, מה זה הביזיון הזה על האלבום, ביקורת, לא זוכר מי עשה את הביקורת. ואני מה זה נעלבתי, לא ידעתי שיש כזה דבר ביקורת בעיתון, הוצאתי פעם ראשונה בחיים, שמע, זה לא כמו היום. ואין עיתון דבר, אבל אני עוד פה בועט.
0: ניצחת.
1: ניצחתי.
0: אבל היית בן כמה? 20 ו-20 וכלום, נכון?
1: 24-5.
0: והשאיפה הייתה, אבל... שאיפה הייתה, אבל כן, להתפרסם.
1: כן, אבל זה לא כמו היום שאתה מתפרסם, ואתה עושה את הפארק, להתפרסם היה מאוד צנוע, זה היה להיות כמו להקת המוז, או כמו להיות כמו כברת, נגיד, שהם היו הדוגמאות שבאותה תקופה עבדו כבר, שעבדתי גם בתמוז, זה לא משנה, הייתי תאורן, אבל רציתי להיות כזה, שיהיה לי את האפשרות הזאת, זה היה עוד רחוק מאיפה שהייתי.
0: כמה הקריירה שלך בתור תאורן, עוזר תאורן בתמוז, הקפיצה אותך לקריירה הזו? האגדה מספרת, לפחות, שאריאל זילבר מתמוז ראה אותך מנגן את שיריך הלא בהכרח מובנים בחדר חזרות.
1: הוא מאוד התלהב, אריאל. אריאל ממש, הערב אתה עולה לשיר. אמרתי לו, מה אני עולה לשיר? כאילו הייתי די אמור, אבל הוא הזמין אותי באמצע. הוא אמר, עכשיו החשמלאי. עכשיו החשמלאי שלנו ישיר לכם שיר.
0: איך הקהל הגיב לזה? עלית עם אינקובטור והשירים של פלונטר?
1: עליתי עם אקוסטית ושרתי פעם ראשונה את אינקובטור, והקהל מאוד אהב את זה, והריעו לי וצמחו, ואז קרה דבר עוד יותר מוזר. זה התחיל להיות טקס בכל הופעה, עד ההופעה האחרונה של תמוז. בהופעה האחרונה של תמוז, שתי הופעות האחרונות בצוותא תל אביב, הקהל צרח את השם שלי באמצע הופעה, כאילו זה הופעה שלי, אתה יודע, זה היה כזה מוזר. אין ספק שתמוז הייתה אבן דרך גם בשבילי.
0: כל החבר'ה של תמוז היו בעדך?
1: כן, ניגנו, באיזשהו שלב כולם היו מנגנים.
0: ניגנו איתך?
1: כן, בסוף, לא הייתי לבד אף פעם.
0: וואלה.
1: בשיר הפעם ראשונה שאריאל העלה אותי, אז הם עוד לא הכירו את השיר, אבל הם למדו אותו וניגנו איתי.
0: אבל אז אתה, פלונטר...
1: הקלטתי תוך כדי זה את פלונטר.
0: הפלונטר יוצא, ואז אחרי כמה זמן אתה חותך מפה.
1: כן.
0: למה?
1: לא הרבה זמן אפילו. למה, למה? היו לי חלומות לכבוש את עולם המוזיקה. וזה מצחיק, למה? כשהיום אתה אומר את זה, כמה קל, אתה יודע, אתה קונה כרטיס, יש לך כרטיס אשראי, לא היה אז כרטיס אשראי ולא היה מחשב ולא היה אינטרנט.
0: לא, גם יותר מזה, יכולים פתאום, בלי קשר בכלל למיקומך הפיזי, לאהוב את הדברים שאתה מעלה לספוטיפיי, כן, ולהזמין אותך פתאום לאיזה כן, פסטיבל.
1: כל הדברים שקיימים היום, הדרכים להגיע להצלחה, הייתה רק דרך אחת, לקנות כרטיס ולנסוע לאיזה מקום. וזה היה נורא נורא נורא מפחיד, למה... אז זה נראה כאילו רחוק, כך, לא שייך למציאות הישראלית, אתה יודע, אתה גר, זה פרובינציה. אנחנו יצאנו מפרובינציה, עד בזמנו, ישראל הייתה פרובינציה מול אירופה. אירופה כבר התחיל, כבר היו עניינים, פה זה היה בדילי. בעולם המוזיקה, אני מדבר, בעיקר. והמעבר לאמסטרדם בשנת 80...
0: רגע, ותגיד רגע קודם, למה אמסטרדם? מה...
1: אנגליה נראה לנו יותר מדי מסובך, אנחנו לא אנגלים ולא יקבלו אותנו, אמרו לנו, אתם עם הוויפתה שלכם, לא...
0: החטא, אתה יודע, זה היה מי שחיבר אותנו לזה, אוקיי.
1: אני אגיד לך משהו מצחיק, בדיעבד חיפשו בזמנו שהתחלנו, דווקא התחילו להידלק על זה שיש להקות עם מבטאים מוזרים. אבל זה לא מה שהיה באמת הבעיה האמיתית. גם היה לנו מתופף הולנדי, והכל היה כאילו, הסתדר לנו טוב באמסטרדם. הבעיה הייתה שאנחנו כולנו סבלנו מהומסיק, מגעגועים.
0: כבר אז? כבר בתחנה הראשונה?
1: אלא להתחלה הקור והזרות והכל. ולא יומן, אבל הצלחנו לסחוב כמה שנים טובות עם הדבר הזה, אבל מה שפרק את הלהקה, וזה לא סוד, זה געגועים בחזרה לפה.
0: רגע, איזה מהלהקות? כי
1: מינימל.
0: הולנד המשכתם לבלגיה.
1: כן, מהולנד, בבלגיה, אירופה. אנחנו בסוף חזרנו כולנו בגלל שברי יום אחד אמר לי, אני לא יכול, השמיים נוגעים לי פה בראש. אתה יודע, הפור
0: הזה... אל תתרחק מדי מהמיקרופון.
1: אני אתראה פה קרוב.
0: אנחנו צריכים אותך, אנחנו צריכים אותך פה.
1: זה הרבה.
0: ברי אמר שהשמיים...
1: נוגעים לו בראש, אתה יודע, אנחנו... היינו יושבים וקוראים את אותו עיתון שקיבלנו לפני שנה, את המספר עמוד עוד פעם, ברוב שלא היה לנו קשר עם הארץ, לא?
0: אבל הייתם הצלחה.
1: כן, באמת.
0: טסתם בעולם.
1: לייפציג
0: ברצלונה, היה לכם...
1: אני אגיד לך, בדיעבד, הדבר שאני מאוד מאוד גאה עליו בעבודה שלנו עם מינימל, זה הטורים. הגעתי למקומות שאם היית אומר לי שאני אופיע במקומות האלה, הייתי אומר לך, אין סיכוי שאני אופיע בקיוטו. הופעתי בקיוטו.
0: איך זה קרה?
1: זה קרה למה יצא אלבומים של מינימל יצאו ביחד.

0: ההשפעה של מינים על הלהקות לא ישראליות. למשל, LCD Sound System הגיע אלינו, הבחור מרפי, קריס מרפי, בא בפריז. הם ניגנו אחרינו, אנחנו... לא, הם ניגנו לפנינו. הם היו החימום שלנו בהופעה לפני 40 אלף איש בפריז. זה האיחוד של מינים, אז כבר לא הייתה להקה.
1: זה מתי? באיזה שנה?
0: לפני איזה 10 שנים, בקירוב. והוא בא ואמר לנו את המשפט הבא, חברים יקרים, בגללכם אני עושה מוזיקה. נשבע לך. אני חשבתי שהוא מסתלבט עלינו, הסתכלתי על פרנות. תגידו, לא אמיתי, אבל זה היה. ויש עוד כל מיני כאלה, אני אגיד לך מה קרה. בבלגיה המציאו בדיוק את הז'אנר הזה שקוראים לו טקנו היום. לא בליאש, בברוש. זה מהצד הפלמי הגיע, והם התחילו להתעסק עם כל מיני אלקטרוניקות, היו להקות פלמיות שניגנו מוזיקה אלקטרונית, והכרנו אותם, והתחלנו לנגן גם כן איתם, ונהיה לנו סאונד מאופיין בגלל הדבר הזה, זאת הסביבה שגדלנו בתוכה, אז כנראה אנחנו ספגנו את זה בלי לשים לב, ונהיינו מאוד מאופיינים. הטופים שלנו, הנגינת גיטרה, כל הדברים האלה, אפילו הסינטיסייזרים שניגענו. מי היה מאמין, מי חשב על זה בכלל? אנחנו לא ידענו מה אנחנו עושים, לא ידענו שקוראים לזה בשם. ומפה לפה, ועם השנים זה התגלגל, הנה, הלהקה הזאת השפיעה עליי, הלהקה, ומלא אומנים זרים אומרים, זה כזה משמח אותי. זאת אומרת, אתה רואה, למוזיקה יש הרבה כוח מעבר לאיפה שאתה יודע.
1: לא, זה חוצפה משוגעת, אתה ילד בן 20 ומשהו, אומר, אני אצא... אני רוצה לכבוש את העולם, ואז, כמה, 40 ומשהו שנה אחר כך, אתה יושב ואתה אומר, כן, הצלחה מסוימת. מה זה? זה הצלחה משוגעת. מה, יכולת, קיווית לי יותר מהאירוע הזה?
0: לא, אבל אני כאילו רוצה לשים את זה בסדר, יש כל מיני, אתה יודע, הנה, עכשיו יש את עולם הפופ שלנו, וכולם בחול, נוחמים בארצות הברית, זה לא כזה.
1: כן.
0: אתה מבין, זה לא כזה, וזה... אני גם לא יודע אם הייתי רוצה שזה יהיה כזה, זה לא, לא לזה כיוונתי אף פעם. זהו.
1: ואז משם, בעצם, משם אתה כבר מוציא את האלבום השני שלך בעברית, ציפורים מהקופסה.
0: ציפורים, כן. ציפורים אנחנו כבר עשינו לו סקיצות, אני וברי בבריסל.
1: זה שנת 88.
0: ב-88 עשינו לו סקיצות.
1: שאתה שם ואתה כותב לארץ בעצם.
0: כן, אבל האמת היא שזה היה נורא מצחיק, אני כתבתי את האלבום שם, בכלל לא יודע. אני באיזשהו שלב לא ידעתי על מה אני כותב, אם על אירופה או על ישראל, זה התבלבל לי נורא, למה זה היה בעברית. אז זה אובייס, זה מחשבה על ישראל שאתה כותב בעברית. אבל זה היה מאוד, יש שם שירים שהם מאוד אירופאים.
1: כמו מה?
0: כמו תחנה סופית.

0: כן, אבל הכל משתלב, אתה כאילו כותב על מלחמה.
1: כן, כן, כן, כן, זה מעורבב.
0: מלחמה זה שלנו, סליחה.
1: זה שלנו לגמרי. האלבום הוא בסופו, הוא על ישראל. בברלין לא מכירים אותו, מכירים אותו בישראל.
0: כשאמרת אבל, כשאמרת שהתגעגעתם לארץ, הייתם הומסיק, למה התגעגעת?
1: לחברים נראה לי בעיקר.
0: לאנשים.
1: לאנשים התגעגענו, אני חושב. דרך אגב, אני חושב על שין, ברי התגעגע הרבה יותר ממני. אני בדרך מאוד מוזרה לא התגעגעתי כל כך באותה תקופה. זה הפריע לי, כן, אבל הוא היה הרבה יותר... אתה יכול לראות את זה, הוא הרבה יותר ממני בישראליות נוכח. אני אף פעם לא הרגשתי שאני מייצג או קשור למוזיקה ישראלית. אני יותר רואה את הכל כמערכת מאוד גדולה של הרבה מוזיקות.
0: אבל מי כאן בכל זאת השפיע עליך? אומנים בארץ? ישראלים, כן. מי אתה מרגיש השפיע עליך?
1: אובייס, שלום חנוך והחבר'ה ואריאל וכל אלה שעבדתי איתם, הם השפיעו עליי. החבר'ה של אחרית הימים, הקבוצה הזאת בהתחלה עם... איך קראו לו? הלך לעולמו המתופף של אחרית הימים, שכחתי את שמו. זוהר לוי.
0: זוהר לוי, כן.
1: זוהר לוי. וכל ההרכבים הראשונים.
0: עכשיו, אתה מוציא את סיפורים מהקופסה, ולסיפורים מהקופסה מתנוסס השם רמי פורטיס. איך פורטיס סחרוף נוצר?

0: איך...
1: אה, זה מצחיק.
0: איך העבודה שלכם נהייתה זוגית?
1: זה מצחיק, אני אגיד לך, היה פורטיס. שבאתי לעשות את סיפורי בקופסה, אז אמרתי, ברי, בוא תעשה איתי את האלבום. אז אמר לי, אחלה וזה וזה וזה, ולאלבום קראו פורטיס לסיפורי בקופסה, ובתוך תהליך העבודה, המעורבות שלו הייתה מאוד גדולה. וכל מיני הזדמנויות, הייתי אומר לו, תשמע, אתה שר את זה יותר יפה ממני, וזה יותר מתאים לך, והוא היה שר, והייתי אומר, וואו. אני לא יכול לחרבש ולשקר ולרמות, זה נשמע טוב. אמרתי לו, אחרי שאני צריך כבר סיפורים, אלבום אחרי זה, אמרתי לו, זהו, עד כאן. אתה יותר מדי בפנים בשביל שיקחו לזה פורטיס, קחו לזה פורטיס, סחרוף. כן, עליי בעין מאוד מוזרה בהתחלה, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו. זה גם אמרתי לו, תראה, זה מתחיל בפי ונגמר בפי. זה עם סמך באמצע. מאיפה שלא תהפוך את זה, אכלנו אותה, אנחנו תקועים אחד בתוך השני לנצח. זה כמו אילומינטי כתוב.
0: זה גם נולדתם באותו יום.
1: ונולדנו באותו יום. הבנתי שהסתבר. אבל זה היה מתחייב שזה יהיה כך.
0: אבל דחפת אותו, אתה מרגיש שהוא לא רצה?
1: אני אגיד לך, היה לנו מערכת יחסי גומלין. אני הייתי גיטריסט מפוחד, והוא היה זמר בהכחשה. אז אני כל הזמן הודעתי את האגו שלו, שמע, אתה דמה, אתה שר, מה, דוחף אותו לשיר, הוא גם מדבר על זה. ובאותה מידה אני זכיתי עם הגיטרה, קיבלתי גיבוי אז על הנגינה שלי. באמת, זה מאוד חשוב היה לי.
0: אבל פעלתם כמו איזה מפלצת תלת ראשית קצת, נכון? יש את פורטיס, בנפרד, ברי סחרוף הוציא...
1: לא, זה אחרי שנפרדנו, זה התחיל לקרות. כן? זה לא היה קודם.
0: אבל אלבום הסולו של ברי סחרוף, אתה גם...
1: לא, אנחנו עוד ביחד שהוא עשה את האלבום הסולו. עוד לא נפרדנו שהוא עשה את האלבום סולו. אתה תבין באיזה מהירות...
0: לא, בגלל זה אני אומר מפלגת תלת ראשית, אני אומר, היה אותך בנפרד, אותו בנפרד ואותכם כזו.
1: זה תהליך כזה היה באמת. אני לא זוכר את הזמנים המדויקים, אבל זה נהיה כזה.
0: ובאלבום שלו אתה משתתף, אתה כתבת טקסטים.
1: כתבתי שם את חלליות ואת אמונה עיוורת. ולחץ.
0: שירים לא בלתי חשובים באירוע הזה.
1: כן, בהחלט.
0: אני תמיד תהיתי, וכנראה אתה איש לשאול, על מה זה חלליות?

0: זה התחיל מזה של להיות או לא להיות, כמובן המפורסם. אז אמרתי, אוקיי, מה יהיה אם להיות או לא להיות חלליות? זה נשמע אחי, אנחנו כל הזמן אומרים, יש חלליות? אין חלליות. להיות או לא להיות, וזה הכל התיישב אחד בתוך השני. זה כאילו קצת סיפור מומצא, אתה יודע, על אדמה רטובה, ללא מכה. אני מחליק ולעולם אין קצת, אני... אחרי שטעינו את הטעות המפורצמת, אני מתחלק.
1: אתה אומר, זה מתחלק.
0: אני אוהב מאוד את מתחלק. אני מתחלק להרבה סוגים של אנשים, זה מתאים לתיאוריות.
1: לגמרי מתאים לתחילת שיחתנו, ממש, אני מתחלק.
0: אחד הדברים הנחמדים עם טקסטים שרק אחרי הרבה שנים הם מקבלים את המציאות שלהם.
1: את המשמעות שאתה רוצה. אז רגע, אבל, אז מה התשובה למה זה חלליות?
0: זה בעיני, באוזני המאזין, בוא נקרא לזה. אני קשה, יש טקסטים, אני יכול לדבר איתך על ניצוצות, אני מבין, אני יכול לדבר איתך על אין קץ לילדות, אני מבין, יש שירים שאני מבין. חלליות זה באזור הדמדומים.
1: אוקיי. הרגעת אותי עכשיו, כזה זה שיר שנהיה, אתה יודע, זה להיט משוגע.
0: כן, יש גם עוד דבר עם השירים. אחד הדברים הנחמדים בכתיבת שירים זה שהפרשנות של אלה ש... מאזינים לשירים, וכל אחד באו אליי אנשים עם פרשנויות על שירים, אתה לא מאמין, אני אומר, וואו, זה יותר טוב ממה שאני אפילו חלמתי.
1: הנה, שיר יותר חכם ממני.
0: כן, כן, לגמרי.
1: כי גם סיפרת את זה על שקיעתה של הזריחה, על האין ספק ששאמרת, אני לא יודע, זה התחיל עם...

0: בסרט של עם מוזיקה של באוי. בגלל באוי הגעתי לסרט, בכלל לא ידעתי על הסרט. זה נקרא When the Winds Blow, זה סרט מצויר באולד סקול כזה, וסרט מאוד מרגש, מפני שהוא עוד פעם מדבר על שואה גרעינית שקורית באנגליה, עם זוג זקנים, איך הם חווים את כל החוויה, שלא נדע. וזה מצויר הכל עם שיר מדהים של באוי. זה טלטל בעולמי מאוד מאוד מאוד, ראיתי את זה בבריסל, ובאותו רגע כתבתי את זריחתה של השקיעה. נראה לי הכי מדויק. זריחתה
1: של השקיעה ולהפך.
0: כן.
1: ואני תוהה בהמשך של ה... אמרת קודם שנפרדנו, אבל מתישהו נפרדת מברי?
0: בוא נקרא לזה, אנחנו לא ביחד, לא כל הזמן נמצאים ביחד. פה ושם יש הופעות, לפני שנה עשינו איחוד, אחרי הקורונה עשינו איחוד, חשבתי שנעשה שתי הופעות, שלוש הופעות, ונלך, זה נהיה 15 הופעות, יותר ממה שציפיתי, והוא גם, וזה מאוד מרגש, למה הקהל היה שם עט עלינו, ו... כנראה שפרודי סחרוב זה כבר לא בידיים שלי ושלו אפילו.
1: אבל הייתה נקודה שבה נפרדתם?
0: הייתה נקודה שבה החלטנו שכל אחד עושה עכשיו את הקריירה שלו. אני לקרוא לזה פרידה, אמרתי לך, אנחנו תקועים אחד בשני לנצח.
1: אבל למה להיפרד ולכת לדרכים?
0: אני חושב שכל אחד הלך לכיוון אחר בכל מקרה. אני וברי דומים שונים להפלי. זה הפכים... שנורא דומים, אני לא יכול להסביר את זה, אבל זה כזה. אז כל אחד שישחרר את החבל קצת, זה לא יזיק.
1: Okay. יש לך, אנחנו לקראת פורים.
0: כן.
1: פורים זה כאילו קצת החג שלך, נכון?
0: אני לא יודע, זה נהיה כזה, למה... קרה דבר נורא מצחיק, לפני שנים התחלתי להופיע בברבי בפורים, וכל שנה עוד פעם ועוד פעם, עוד פתאום נהיה שאני מופיע כל שנה בפורים בברבי, ויש מין הופעת פורים כזאת. אז אני זורם עם זה, זה לא הייתה המצאה שלי, זאת הייתה המצאה של האנשים במשרד של שוקי וייס, שעובדים בברבי.
1: ונהיית איזה מין, יש לך עניין עם ילדים, נכון? נהיית איזה קצת גורו ילדים כזה.
0: הופעות ילדים. זה גם מצחיק, הופעות ילדים, הן באמת לא הופעות ילדים, הן הופעות רגילות, רק הן קורות בשעות שילדים יכולים לבוא. לפני 10 שנים בערך זה קרה, התחיל. הציעו לי ולברי שעה ביום שישי בצהריים, אמרו לנו, אין לנו מקום בערבים, בזאפה, הכל מלא, חודשים קדימה, אתם רוצים להופיע ביום שישי בצהריים? אף אחד לא עשה את זה עד אותו רגע. אמרנו, יאללה, נעשה, עשינו הופעה של פורטי סחר בצהריים, ואני אהבתי את זה. לקחתי את זה לעצמי, את השעה הזאת, ועשינו עד היום לא מעט תופעות שהייתי מעלה ילדים לשיר איתי את
1: השירים.
0: ילדים קטנים מאוד, אני מדבר, יש לי בבית תמונות בלתי נתפסות שאני מופיע במרכז עיניו ביום שישי בצהריים, ביום שבת בבוקר, סליחה, זה לא הפעם, יום שבת, ומסביבי ילדים עם חיתולים עם פמפרס רוקדים מסביבי, אתה אומר, אוקיי, עד כאן זה, עד כאן זה כבר לא...
1: אבל איך זה קרה? איך זה קרה דווקא לך? אני לא מכיר עוד אומני, אני כאילו מרגיש שמשהו מזוהה איתך עם זה שילדים באים.
0: אין איתך, הם רואים שאין שם כוונות זדון.
1: משהו ב... אני אומר, לא אתה.
0: ילדותי, הם מרגישים שם משהו אינפנטילי.
1: אתה הולך לשם, אני רוצה להגיד...
0: אני אגיד לך למה. אני עכשיו מעלה אותך לבמה, אתה תהיה מאוד רציני. נכון? אתה תדבר ו... אני עולה לבמה, אני נהיה מפגר ברגע, ילדים רואים אותי, אומרים, מה זה, זה כמונו, הוא מבוגר שזה כמה, אתה מבין מה אני מתכוון? משמיע קולות מוזרים, וקופץ, ו...
1: זה לא השתנה אצלך מי.
0: לא,
1: זה
0: לא,
1: תמיד,
0: יש
1: תמיד
0: לי,
1: היה.
0: ההתיילדות הזאת, הילדותיות הזאת היא מאוד חשובה. זה בשביל להתלהב. מבוגרים כבר לא מתלהבים מכלום, זה כמו עם הפליאה. גם ברי תמיד אומר לי, מה אתה מתלהב כל כך? אני נורא אוהב להתלהב. למה לא?
1: אני רציתי להגיד שזה איזה תום. אתה אומר אינפנטילות, אני רציתי להגיד שזה תום. יש בך איזה תום? אתה היחיד שבאמת, כולם אוכלים את ה... באמת תוכנים את האירוע הזה של... ובצדק, כן, של הרעידת אדמה בטורקיה. אתה האדם הראשון שנדבר איתו, שהוא לוקח ללב באמת, שזה לא איזה כותרת בעיתון. אתה רואה גם משלחות... משלחות מהעולם נוסעות לשם ומצטלמות. מה אתה מצטלם בזירת אסון, תגיד לי?
0: זה נורא, זה אחד האסונות הנוראים. נורא והיום השקעת. כמו זרקו עליהם פצצת אטום, זה נראה. זה, אין להשתקם מכזה דבר, אני חושב. בחיי, זה זוועה.
1: אני רוצה רגע להציע אבל משהו, שזה לא רק קשור לחוויה הזאת שעברת עכשיו, כלומר לפני 12 שנה עם האירוע הזה בבית חולים, זה קשור גם לדברים שאתה עברת מוקדם יותר.
0: יכול להיות, יכול להיות. תראה, אני הייתי גם חייל במלחמת יום כיפור בסיני. אני מאף פעם לא עשיתי מזה פוסט טראומה, כנראה שהייתה שם. אחד הדברים שאני כן עשיתי לגבי הזמן של השירות הצבאי שלי, זה להשכיח מעצמי את זה, זה לא היה מעולם. זה כאילו, אתה אומר, אוקיי, זו תקופה בטלה. היא לא חשובה, לא עשיתי בה שום דבר טוב. עשיתי כל מה שצריך שהוא לא טוב. זה איך להרוג אנשים אחרים. אני לא בא לי להרוג אף אחד ולא רוצה שיהרגו אותי גם כן. שמתי אותה בדי פינה שהיא לא... זה לוויין.
1: אבל אולי זה, אולי זו התוצאה, זו הפוסט-טראומה אולי.
0: כן, אבל אני השתחררתי גם מהפוסט-טראומה מבחינתי, כל יום הוא פוסט-טראומה יכול להיות, אתה יודע...
1: לא, אני מתכוון שהפוסט-טראומה זה שאתה קורא את כותרת בעיתון על טורקיה ואתה מתפרק, שזו הפוסט-טראומה.
0: לגמרי, לגמרי. אבל פה זה לא מעשה ידי אדם, אתה מבין איפה זה, זה שובר אותך, זה כמו עם הצונמי שהיה בזמנו, במזרח, עם ה-200,000 הרוגים. אתה אומר, מה זה המספרים האלה? מה? זאת מעשה גדולה שאי אפשר לעמוד. בלתי נתפס. או השואה, או דברים, אתה יודע, אסונות שאנשים עמים חווים, אתה לא... נורא והיום.
1: אתה זוכר דברים? דברים חוזרים לך מהמלחמה, מיום כיפור?
0: לא, לא, זהו, סיימתי את הסרט הזה. כן? במלוא, כן, את הפלאשים, יש לי בעיות אחרות להתמודד איתם באשר מלחמת יום כיפור. תראה, עובר זמן גם, אתה לא יכול כל הזמן להמשיך לטחון ולטחון. אתה צריך לדעת גם להיפרד. גם מהפחדים, גם מהדברים שאתה רואה, ואתה חייב לדעת להיפרד. עוד מזה נפרדתי. אמרתי, שמתי את זה באיזה מקום, בלוויין, אני לא זקוק לזה יותר. אני למשל לא אוכל לכתוב שיר כמו זריחתה של השקיעה היום. הוא כנראה שייך לתקופה היא בשורשים של...

0: אז הכתיבה שלך היום יותר על מה?
1: יותר על פיות ומלאכים וכל מיני דברים.
0: כן, מדור פיות וסיניאסי זה יותר...
1: כן, לגמרי.
0: זה המשך הקו הזה?
1: כן. אתה יודע מה זה סניאסי בסנסקריט?
0: זה האיש...
1: זה מישהו שוויתר על לחיות בעולם החומר.
0: כן.
1: הוא הפך להיות סניאסי, זאת אומרת, זה תואר שהוא יקבל ברגע הפרידה מעולם החומר. אלה גם מסיימים את חייהם בדרך נורא מוזרה, זורקים אותם לנער והחיות אוכלות אותם. הם לא מאמינים בעולם החומר, אתה מבין? זה סניאסי.
0: הסניאסי זה שיר הלב?

0: כן. ושוב, אני חוזר לנקודה קודם, אתה מאוד חי, כלומר, בניגוד ל... בבודיזם יש משהו מצמצם, כן, לא שאת אומר, כן, אני רוצה להמעיט סבל, אז כן, אני מצמצם את העולם, כן, שלי כדי לא, כן, להיקשר לדברים.
1: תשמע, אני אמרתי לך, האגו שלי הצטמצם, אתה מבין, אתה מגיע לנקודה, איפה מצמצמים? אבל אני לא חושב שאני איזה בודיסט
0: לא
1: נזיר, או
0: נזיר. הפוך, אתה עזבת את המושב ועברת לתל, כן, אביב, אתה חי אני, פה, אני, בינינו, אתה מופיע.
1: אני
0: חדד
1: את זה, זה כמו בתחילת השיחה שלנו, אני מאמין באלוהים. לא דתי כלל. לא מעניש ולא סופר אותך ולא רושם אותך ולא מעניש אותך בשום, תעמוד בפינה, ניתן לך מכות. אלוהים טוב.
0: ותגיד רגע משהו על, יש לך איזה ריטואלים רוחניים? מדיטציות, יוגה?
1: אני עושה מדיטציה. עושה מדיטציות כל יום.
0: בבוקר?
1: בוקר, ערב.
0: בוקר וערב?
1: כן, פעמיים.
0: כמה זמן?
1: משתדל כל פעם שזה יהיה יותר ארוך. זה, אין שעון, אז אתה לא יכול לדעת. אבל אני אוהב את זה מאוד. זה... אני אגיד לך, מי שלא ישן בלילות, אז שיעשה מדיטציה, זה שווה ערך לשינה.
0: כן, אתה מתעורר, אתה קם מהמבנה זה... האנרגטי?
1: כן, כן.
0: מה זה בשבילך המדיטציה?
1: זה כל מה שלא מציאותי במציאות הזאת, זה לא קשור. אתה יודע, אני אגיד לך, בארצות הברית ראיתי סרט תיעודי של גן ילדים. שתי כיתות. כיתה אחת עשתה מיינדפולנס, כיתה אחת לא עשתה מיינדפולנס. אתה רואה אחרי שנה את התוצאות. הכיתה שלא עשתה את המיינדפולנס, הילדים מחים וצורכים, זורקים דברים על הקירות ואחד על השני, מכות, המטפלות משתגעות, כולם משתגעים ביחד. ובחדר השני, שלוות עולמים, אתה אומר, מה קורה כאן? תשמע, זה לא צריך להגיד את זה, אבל אם העולם שלנו היה יושב ועושה מדיטציה, יכול להיות שמצבנו היה הרבה יותר טוב היום.
0: נקודה מצוינת לסיים בה.
1: כן.
0: רמי פורטיס, תודה אדירה שבאת.
1: תודה רבה שהזמנת אותי, כבוד גדול.
0: תודה רבה רבה.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים
4: 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM,
3: וגם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
5: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו ממשיכים לצלול לעולמות ההקשבה. האפשרות לחקור את האחר, עם האחר, בשביל האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו לתרגול נוסף של ראיון מקדם.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו התנסינו כבר בראיון מקדם, נכון?
1: נכון.
0: עשינו אותו בוורסיות מגניבות כאלה, פעם עם תחביב.
1: כן.
0: זה היה נחמד, אבל אתה בעצם סיפרת לנו בפרק עם הרעיון מקדם עם התחביב, שיש גם גרסה קלאסית, יותר מסורתית, אולי אפילו יותר רשמית באיזשהו אופן?
1: בפרק 4 ניסינו אותה, אבל עכשיו נעשה את זה ממש בצורה מסודרת.
0: בצורה מסודרת לפי הפרוטוקול.
1: כן.
0: אז תספר לי רגע, למה הפרוטוקול כל כך חשוב במקרה הזה, וגם באילו מרחבים, באילו סטינגס, נוצר הפרוטוקול, ועבור אילו מרחבים נוצר הפרוטוקול במקור.
1: לפני שאני עונה לך לשאלה, כמו כל פוליטיקאי, אני צריך להתייחס לדברים אחרים.
0: בבקשה.
1: אני רוצה להתייחס לאולפן שאנחנו יושבים בו.
0: כן.
1: המאזינים לא רואים, אבל יש כאן חלונות זכוכית, ורואים אנשים אחרים.
0: נכון.
1: מאולפנים אחרים ומחדרים אחרים. והמחקר שלי על הקשבה הראה שכל השכה ויזואלית קטנה מספיקה כדי להוריד את ההקשבה, לפגוע ביכולת ההקשבה, ומה שזה גורם, זה מחקר עם פרופסור גיא יצחקוב בדוקטורט שלו, מה שזה גורם זה הקצנה בעמדות. ברגע שאחד מוסך, שמנו בסך הכל מסכי מחשב שאו שהם היו קבועים לגמרי, או שהם היבבו בשחור ולבן, לא מעניין מי יודע מה.
0: אפילו בלי תוכן
1: בלי
0: ספציפי.
1: תוכן. כשהיו מסכים מהבהבים, החרדה של המדברים שלא ראו את המסכים, אבל המקשיב ישב מולם, החרדה של המדבר שלא רואה את המסכים, רק המקשיב רואה אותם, החרדה עולה, ואז הדעות שלהם, ושאלנו גם על דעות פוליטיות, על החלטת בגץ להחזיר גביעות של מחבלים לבני משפחותיהם, כל העמדה שבדקנו נהיית קיצונית יותר, רק בגלל ההפרעה הויזואלית הקטנה הזאת, וצריך לחשוב בכמה בתים בישראל או בכמה מקומות, כל הזמן יש טלוויזיה פתוחה,
0: כן.
1: היא מבטיחה את זה שלא נתחבר אחד לשני, ונקצין אחד את השני. הייתי מוכרח להתייחס לזה, כי עכשיו כשאני ער לזה, אני אעשה מאמצים להתגבר על הנטייה הטבעית שלי, שאני אקשיב יותר טוב לאנשים באולפן. ועכשיו כן. לשאלה שלך.
0: אני רוצה להגיד לך שזה חשוב ויקר מאוד מה שאתה אומר, ושאני ממש מרגישה איך אני צריכה לאמץ את עצמי הרבה יותר, כדי לפקס, להתמקד בשיחה בינינו, בשני אנשים שתכף נציג שיושבים איתנו כאן באולפן, רק משום שמרצדים לי דברים בזווית של העין, אפילו שאני בכלל לא יודעת מה התוכן שרץ שם על המסך, אבל אני ממש מרגישה את המשאבים שלי בגוף, מתמקדים כמו באיזה מעין שרבול כזה שאני יוצרת אליך, כדי שאני אוכל באמת לחוש את מה שאתה אומר, ולא רק לשמוע, כי ההזנה או הקשבה לא מתרחשת רק באוזניים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שציינת את זה.
1: אז מה שאת מספרת לנו זה על המאמץ להתמסרות.
0: כן.
1: וזה כל כך קשה להקשיב, למה להכביד על זה עוד?
0: בדיוק. אז תזכיר לנו קצת את הרעיון המקדם.
1: כן, אז אני גם אוסיף שיש לי עמיתה בנורווגיה שאומרת, אל תקרא לזה רעיון מקדם, תקרא לזה שיחה מקדמת. וזה נולד מהתסכול שלי מ-20 שנות מחקר על הנזקים שמשוב גורם לביצועים. לפני 30 שנה פרסמתי מטה-אנליזה שסחמה את המחקרים מרבית המאה ה-20, יש 600 ניסויים, והם הראו שבקרוב ל-40% מהמקרים, אחרי משוב, אפילו אם הוא משוב חיובי, הביצועים יורדים. וזה דבר שמאוד מקובל בארגונים לעשות הערכות עובדים, בבתי ספר לתת ציונים, בצבא לעשות סוציומטריה. אנשים מאמינים שמשוב זה משהו מועיל. נכון שלפעמים זה מועיל, אבל זה מזיק הרבה פעמים. וחיפשתי חלופה. כי ארגונים אומרים, אבל אני חייב לעשות משהו.
0: כן.
1: ואם הארגון באמת רוצה לשפר את הביצועים, וזה לא, אם הם היו באמת מתחשבים בביצועים, היו מזמן מפסיקים עם מערכות עובדים.
0: עם הפידבק.
1: כן. אני לא יודע שפידבק לפעמים עוזר, זה מאוד מורכב. זה סיפור לתוכנית נפרדת, לא ניכנס אליה. אבל הערכות עובדים מזיקות בעיקר.
0: כן.
1: וגורמות הרבה מתח פסיכולוגי, וחיפשתי חלופה. ואת החלופה מצאתי בכלי הזה, שהוא מושתת על חקר מוקיר, שזה כן. גם תיאוריה שדיברנו
0: כן,
1: עליה.
0: כן, דיברנו עליה בפרקים הקודמים.
1: מה שחיפשתי זה איך ליצור תהליכי משוב בתוך המדבר. במקום לתת לך משוב, לשאול אותך שאלות שייצרו משוב בתוכך. עכשיו, מה זה ייצרו את האפקט של משוב? אז ההבנה התיאורטית היא, וזה מעבר לגישות פסיכולוגיות שונות, שאנחנו, המוח שלנו עובד על טיפול בפערים. יש רצוי, יש מצוי, ואני בודק את הפער, ואם יש פער, אני מנסה לעשות מאמצים לסגור את הפער בין הרצוי לגשר. כן, אני מרגיש רעב, משהו לא בסדר, אני אנסה לעשות איזה פעולות ש...
0: לצוד, לצוד איזה משהו.
1: כן, לתקן את הבעיה הזאת. עכשיו, ההבדל בין משוב למה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, שבמשוב, לאנשים יש ארבע דרכים שונות להתמודד עם הפער בין הרצוי למצוי. תחשבי שאת ילדה בבית ספר וקיבלת ציון 80 ולא 100. נוצר פער בין רצוי למצוי. אז עכשיו המשורר מקווה שאת בתור ילדה עכשיו תחליטי שאת מתאמצת יותר בפעם הבאה, תראי למורה או למורה, את תתקדמי ל-90 או ל-100. זו התקווה. אבל בתור ילדה יש לך כל מיני אפשרויות להתמודד עם הפער הזה. אפשרות מעניינת אחת זה להגיד, 80 זה לא רע בשבילי. אפילו 70 יהיה בסדר. עברתי את ה-70, אפשר ללכת לים היום. לא צריך להתאמץ יותר מדי. זה מה שהאמריקאים קוראים The Gentleman's Sea. אפשר לקגל בסקאלה של A, B, C, D ו-F שזה נכשל, C זה בסדר, זה גבוה מספיק מעל הכישלון וזה מכובד. ולכן הטיפול שלך בפער הוא לא על ידי שינוי התנהגות, אלא לשינוי קוגניטיבי שאני מורידה את ה... בשבילי הסטנדרט יותר, אני מורידה את הסטנדרט.
0: כן, ואני בעצם משלימה עם המצוי.
1: משלימה עם המצוי, וזה דרך לטפל בבעיה. יש לך עוד דרך לטפל בזה, להגיד, המורה הזאת... היא ממש יש לה משהו אישי נגדי.
0: ייחוס הצלחה או כישלון חיצוני. אני לא מכוונת את הכישלון שלי.
1: זה לא הצלחה וכישלון, זה בכלל, את מטילה ספק.

0: באיכות המידע שקיבלת. זה לא שהתלמידה של 80, את באה לעקום בעין, כי היא לא אוהבת אותך, ולכן היא התנקמה בך על משהו שלא קשור ליכולות המופלאות שלך.
1: כן.
0: זאת אומרת, את חושבת שאני בעצם באזור של הסטנדרט, פשוט המידע הזה של המשוב שקיבלתי, ה-80 הזה, הוא לא נכון, הוא שקרי.
1: כן.
0: עכשיו עשית עוד תעלול קוגניטיבי, והתחמקת מהבר. עכשיו, יש עוד דרך לצאת מזה, וזה בשטן להגיד, נכון, זה באמת היה רצוי שאני אשתפר, אבל בסוף השבוע זה מתחיל אירוויזיון, וזה יש דברים חשובים יותר.
1: אז אני מכירה בכך שלי יש מה לעשות, אני בוחרת לא לעשות אותו.
0: את מעבירה את תשומת הלב שלך לפערים אחרים בין רצוי למצוי, את גם מאוד רוצה אירוויזיון. ועכשיו, מאחר שאנחנו לא יכולים לטפל בכל המאוויים שלנו, בכל הצרכים שלנו, הקשב שלנו מוגבל. עוד דרך להתמודד עם הפער, היא לברוח לשדה אחר.
1: כן.
0: פשוט לברוח מהשדה הזה.
1: זה גם קצת לייצר תעדופים.
0: כן. ומה שאני אציע למשתתפים שלנו היום...
1: את הדרך הרביעית?
0: לא. דרך שהולכת לחסום... זאת אומרת, מניתי 4 דרכים. אחת זה להשתפר... השנייה זה לעדכן את המטרות שלי,
1: כן.
0: השלישית זה להטיל ספק במידע שקיבלתי, והרביעית זה לברוח מהשדה.
1: כן.
0: אני הולך לסגור למשתתפים שלנו היום, וגם למרואיינים, 2 דרכי מילוט, ולהשאיר אותם רק עם 1 מ-2. כי מה שאני אעשה, אני אנסה ליצור להם פער בין רצוי למצוי, לא בתפיסה שלי, כי כשהמורה נתנה לך 80, היא קבעה מה זה 100, והיא קבעה איפה את עומדת. זאת אומרת, המידע על הרצוי ועל המצוי בכלל לא בא ממך.
1: כן.
0: אנחנו היום ברעיון הזה נקשיב קודם לרצוי שמסתתר אצל כל אחד מהמשתתפים. וכשנגלה אותו, הם לא יסכימו לוותר כל כך מהר על המטרה הזאת.
1: כן.
0: וגם איך המצב של היום, המשוב שבעצם אני אמת אותם עם... מה שהם משתוקקים שיהיה להם, ומה שיש להם. עכשיו, המידע הזה כולו יבוא מתוכם, אני לא אגיד להם שום דבר.
1: זה לא מתוסרט.
0: אני לא המורה שאומרת מה רצוי ומה המצוי. הם יגלו בעצמם, ואני אשאיר אותם עם 2 אופציות. אחד, או לעשות עוד היום בערב, או בימים הקרובים משהו שייטיב איתם, או לברוח. אבל הם לא יוכלו להטיל ספק, לא במשוב שהם ייתנו לעצמם, ולא במטרות שהם באמת רוצים. אז זה עיקרו של מה שאנחנו הולכים לעשות היום.
1: שלום, לענת שרון בלייס, עורכת ומגישה את תוכניות סיפור אהבה וכאן דוקו, ושלום לעומר בן רובי, שדרן רדיו, שניכם כאן, בתאגיד השידור הישראלי.
2: שלום, שלום.
3: שלום לכם.
1: איזה כיף שהסכמתם.
2: אני כבר מחפשת את המתג של החדר מילוט.
1: נראה לי שזהו.
2: ציפיות, ציפיות, חרדות.
3: תודה שהזמנתם אותנו.
1: אני שמחה שאתם כאן, אתם שני אנשי הקשבה מיומנים.
2: כן, נראה לי, נכון.
3: ענת יותר.
2: אני מודה שזה המקצוע.
0: רגע.
3: אני בעיקר מדבר ברדיו, היא יותר מקשיבה.
0: עוד דבר להקשבה שעכשיו תפסנו כאן, שזה רלוונטי, זה סבוטאז'. אמרו לך שאתה מקשיב טוב, ואתה אמרת, אבל ענת יותר. עכשיו...
1: אנחנו נדבר על זה בפרק האחרון של הסדרה, על קבלת הצעות.
0: הזדמנות שכאן את יכולה להגיד, לא, אני לא מוותרת לך, אתה גם מקשיב טוב.
1: אז עומר, אני לא מוותרת לך, אתה מקשיב טוב.
3: אבל ענת יותר. אבל אני מניח שאני יודע גם להקשיב. אבל זה במקום השני אחרי לדבר. בואו נהפוך את היוצרות.
1: יאללה, בואו נראה מה יקרה
3: בשביל
1: פה.
3: בשביל זה יש כאן פרופסור.
2: לגמרי. הוא פרוטוקול.
1: כן, יש פרוטוקול.
2: אנחנו עדיין לא ראינו אותו.
1: אז הנה, נדמה לי שעכשיו זה הזמן המצוין.
2: כן.
0: יפה.
1: תדריך אותנו.
0: אני אתן לכם את הפרוטוקול, ו... אני אשב כאן בתפקיד של עוזר למקרה שאתם תתקעו בפרוטוקול, אבל הוא צריך להיות מאוד פשוט, ואתם יכולים פשוט להקריא את הפרוטוקול ולראות מה יקרה. ואם יהיו נפילות, כי אתם לא ראיתם הדגמה, לא ראיתם, כאילו זה, אתם...
2: זרקת אותנו...
1: על עיוור.
0: על עיוור לגמרי.
2: זרקת אותנו לפרוטוקול, מה שאתה.
0: בדיוק, זרקתי אתכם לפרוטוקול, וזה פרוטוקול שאני ממליץ למנהלים לעשות עם העובדים שלהם, אולי גם למראיינים, לעשות עם המרואיינים שלהם, כדי לגלות את מיטבם ולעזור להם וליהנות מהתהליך. אז למרות כל האיומים שלי, אני מצפה

0: שיהיה לכם כיף, וגם לנו.
1: גם אנחנו מצפים.
2: והנה, הגדרנו את הציפייה, ותכף נראה מה מצוי.
0: כן, בדיוק, בדיוק. תודה. אז אני שם לכם עכשיו מסך.
3: אז בזמן שאתה עובר, אני אגיד שאני מצפה שזה יעבור בשלום בסך הכל. על הכיף עוד נדבר.
2: אז זאת הציפייה שלך, זה חשוב. מה קורה כשהציפיות שונות?
3: נכון.
2: מעניין, אז יש עוד פער.
1: שלום עומר.
3: שלום ענת.
1: איך אתה מרגיש?
3: בסדר, אני רוצה שזה יעבור בשלום, ואני יכול להמשיך את היום שלי ולדעת שעשיתי את זה.
1: אז אני אשאל אתך את השאלה הראשונה. אני משערת שבעבודה שלך, ברדיו, יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום, אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית אחת. אפשרי?
3: חוויה חיובית מהשידורים שלי ברדיו?
1: כן.
0: רגע, עכשיו תעברי לשאלה השנייה.
2: כי הוא בעצם אישר.
0: הוא אישר לך, כן.
1: תספר לי בבקשה סיפור על מקרה בעבודה שבו היית במיטבך. מלא אנרגיה, שמחה, התלהבות, מעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות.
3: האמת שזה קורה לי פעם בשבוע קבוע.
1: פעם בשבוע, אתה מלא שמחה והתלהבות יוצא דופן.
3: יש תוכנית ספציפית שאני ממש חי אותה.
1: מה היא התוכנית?
3: תוכנית שנקראת ארון השירים היהודיים, שודרת בכאן ג' בכל שישי ב-8 בבוקר. אני עושה אותה כבר כמעט 20 שנה, עשיתי אותה במקומות אחרים.
1: התחילה כפינה בגלי צהל.
3: נכון, פינה מיתולוגית, שאורי אורבך עליו השלום הגה אותה. והפכה להיות תוכנית רדיו כאן, ותוכנית טלוויזיה כאן גם, בכאן 11 שודרו שתי עונות ממנה. ואני מרגיש שהרבה מאוד מהדברים שעברתי בחיים, אני אהיה בן 50 בעוד חודש, בעזרת השם. ואני 30 שנה במקצוע הזה, תקשורת, נקרא לו ככה. הכינו אותי בשביל התוכנית הזאת. כי זה בדיוק אני. זאת אומרת, שם אני נמצא, בארון השירים היהודי. אני הופך את היהדות לישראלית יותר, ואת הישראליות ליהודית יותר. ואיך אני עושה את זה? אני בוחר שירים.
0: סליחה, אני רוצה להתערב בריאיון, ולבקש ממך למקד את עומר במקרה ספציפי. יש כאן סיפור שמתמשך 20 שנה, ולהגיע לרגע שהוא הרגיש שהוא מתמלא בהתלהב, ממש לרגע ספציפי, לסיפור.
1: אז אני רוצה, 20 שנה אתה עושה את התוכנית הזאת, וכמובן היו לה כל מיני וריאציות וצורות קצרות וארוכות.
3: נכון.
1: חוויה אחת, מפגש אחד שהיה לך עם שיר או עם זמר או זמרת מסוימת, משהו שהכי הלהיב אותך.
3: הבן אדם שאומר לי שהוא מתעקש לקחת את הילדים לגן ביום שישי בבוקר, כדי לשמוע את התוכנית.
1: בן אדם זה מאזין?
3: כן, מאזין ספציפי.
1: כן.
3: יש כמה כאלה, אבל אני כן יכול לזכור מישהו שסיפר לי את זה, ומאוד התלהבתי, כי אמרתי, וואו. ואז הוא לפעמים לא מוריד את הילדים, כי הוא לא פנוי להגיד להם רדו. כי הוא לא רוצה לפספס.
1: כן.
3: ואז כשהם יורדים, הוא שוכח איפה הוא נמצא. עכשיו, זה לא בזכותי. אני לא אומר את זה, אני לא מצטנע, זה באמת לא בזכותי. אני מביא לשם את השירים, זה בזכות השירים. גם בזכות החיבורים ובזכות הבחירות. אני מרגיש שאליו אני מדבר, שבשביל זה באתי, ובהמון מובנים אני מרגיש שהוא זה אני. זאת אומרת, אני המאזין. אני המאזין, אני לא השדרן. אני המאזין.
1: אז מבחינתך, הדבר המלהיב אותך ביותר זה שיש אדם שמספר לך שביום שישי הוא לוקח את הילדים שלו באוטו, הוא נוסע איתם, והוא עושה את זה בחפץ לב כי הוא רוצה להקשיב לתוכנית שלך, אבל הוא כל כך רוצה להקשיב לתוכנית שלך שהוא בעצם לא ממלא את המשימה, וזה אכן להוריד את הילדים בגן ובבית הספר. הם נשארים איתו באוטו, רגע הוא נזכר בהם, הם הולכים והוא נשאר ברכב. שזאת אגב המחמאה הנהדרת ביותר שנותנים לאנשי רדיו.
3: נכון. לא הצלחתי לצאת מהאוטו כי לא רציתי להפסיק לשמוע את השידור.
1: הגעתי ליעדי אבל נשארתי ברכב.
3: כן.
0: עכשיו אני רוצה להזמין אותך לשאלה שלא כתובה בפרוטוקול, החשובה אולי ביותר. תשאלי אותה אם פספסת משהו.
1: פספסתי משהו? עומר? בקשר שלי לסיפור שלך?
3: לא.
0: לשלב הבא.
1: מה היה רגע השיא בסיפור? מה חשבת אז, גם פיזית, רגשית, פיזית, על הסיפור שסיפרת לי?
0: מה חשבת, מה הרגשת?
3: בזמן שסיפרתי את הסיפור?
0: לא, בזמן שהוא קרא.
3: בזמן שהוא קרא?
1: כן, בזמן שאותו אדם אומר לך את הדברים.
3: כן, כן, שהוא כתב לי. זו תחושת סיפוק, זה התכלית. כלומר, אם הסיבה היא הפרנסה, ולעבוד ברדיו, למה אתה עובד ברדיו? אוקיי, כי זה המקצוע שלי. הוא בחר בי ואני בחרתי בו, וממנו אני מתפרנס, אבל התכלית היא לשם מה? ולשם מה? זה לשם זה. והרגשתי את זה, בכל כולי. ואני גם שמח שאני עושה את זה בזכות המוזיקה. כלומר, השירים מספרים את הסיפור שלי, אני לא צריך לספר אותו בעצמי. זה גם קצת מקל עליי.
0: ענת, עכשיו לגבי הרגע של הסיפוק, יש שם הוראות לשואל, לברר איפה זה היה בגוף הסיפוק הזה, או מה שאת רואה שם. תשאלי עוד, איך הוא הרגיש את זה בגוף?
1: אז אני אמתח את השאלה הזאת. איפה אתה מרגיש את זה בגוף, את הסיפוק הזה?
0: או איך הרגשת ספציפית?
1: כן, בגוף, בגוף.
2: באותו רגע.
0: כן, באותו רגע.
1: כשאתה מקבל את ההודעה הזאת.
0: בדיוק.
3: טוב, אני מקווה שזה לא בדיעבד מה שאני אומר. ניסיון שלי לפרש מה הרגשתי, אבל הכל אצלי הולך ללב, לטוב ולרע.
1: מה זה, דפיקות לב? אתה פתאום מרגיש משהו פועם?
3: כן, כן, כן. משהו שמלווה, גם באדרנלין, גם בלחץ דם, וגם בקצב לב. אני בגלל קצב לב מואץ עזבתי תפקיד של מנהל רשת ב' 3 שנים.
2: אקטואליה וחדשות.
3: כן, אני הרגשתי שם שזה יותר מדי... פחות מדי הרמוני בשבילי. והייתי צריך לחזור למוזיקה ו...
1: למוזיקה ולמילים של המשוררים.
3: נכון.
1: והכותבים.
0: ענת, כאן הגענו לנקודה הכי מורכבת בראיון, וצריך לבדוק אם הוא רוצה להרגיש בדיוק ככה עוד פעם, כי אם לא, אנחנו נחפש סיפור אחר.
1: כשאתה מדבר על התחתוכות, כן, כשאתה מדבר על הלב ועל תחושת השמחה והסיפוק הזאת, זה משהו שאני מניחה היית רוצה לחוות עוד פעם.
3: כן?
1: כן.
0: אני גם אשאל אותך, הכן הזה, הוא לי נשמע מאוסס.
2: האם הוא מאוסס?
0: זה הרגשה שלי, זה מדבר אליך, שהיית בעצם רוצה רגעים אחרים, אבל לא את הסיפוק הזה, אבל עם האדרנלין הזה ועם ה...
3: אני פתאום לא זוכר על מה עניתי בהתחלה, בקשב שלי לעצמי. כי אני לא זוכר אם היא שאלה אותי, במסגרת הפרוטוקול, האם מדובר על רגע בעבודה?
0: כן.
2: כן.
3: בעבודה, בחיים המקצועיים.
0: בדיוק.
3: זהו, כי פתאום נזרקתי, אמרתי, רגע, אבל איך לא עניתי על רגע הלידה של כל אחד מהילדים שלי? שם, לשם הייתי רוצה לחזור. אבל אני אוסף חזרה, השאלה הייתה מקצועית, השאלה הייתה בעבודה.
0: כן.
3: כן, הייתי רוצה לחזור רק לאולפנים ולמאזינים ולמיקרופון ולשירים, וזו התיבת נוח שלי.
0: אז ענת, אנחנו נמשיך, אבל במאמר מוסגר אני אגיד שאם היה לנו את כל הזמן שבעולם, לפעמים אני יושב עם מנהלים 3 סיפורים, 5 סיפורים, עד שימצא את הסיפור שהוא אומר, וואו, זה אני רוצה לחזור עליו. אז אנחנו ממשיכים מכאן בזה שאומר, אומר, בסדר, אני, כן, זה אני רוצה בעבודה, אבל אני עדיין משאיר אותך גם עם השאלה מה עוד יותר היית רוצה מאירועים שכבר קרו לך, אבל בואי נמשיך מהפרוטוקול, זה כבר ישרת אותו.
1: אז השאלה הבאה.
0: השאלה הבאה, כן.
1: מה היו התנאים, התנאים בך, שלך, בזולת, בארגון, במיקום, בתזמון, שאפשרו לסיפור הזה להתרחש, הסיפור הזה שהמאזין שולח לך את הודעת האהבה הזאת?
3: תנאים אובייקטיביים? זכיתי במשבצת שידור הזאת של 6 בבוקר שנקראת ארון השירים היהודי, אחרי שעזבתי 3 שנים של ניהול של תחנת רדיו כאן רשת ב', הקמה של התחנה במסגרת התאגיד, אחרי שרשות השידור פורקה, בנייה של התחנה, הפעלה של התחנה, גיוס העובדים, קביעת לוחות השידורים והצוותה כתחנה משמעותית בישראל. זה לקח לי 3 שנים לעשות את זה ולא להצליח לעשות את זה יותר מבחינה נפשית, אני מניח. כלומר, יכולות הייתי יכול, אבל קדוש ברוך הוא שם לי תמרור, כי הוא גרם לי לקצב לב מאוד לא שגרתי, שהיה צריך כאילו להתערב רגע ולהגיד, אוקיי, צריך לשנות משהו. אני לפעמים אומר לעצמי, שווה להיות בן אדם. כי אני חושב שכשהתנהלתי גם בתפקיד מאוד מאוד בעייתי, היו לי יותר מ-100 עובדים תחתיי, וזה לחץ מאוד גדול היה, גם פוליטי מצד ממשלות, ועד העובדים שתחתיך, והקולגות של ידך, והשידורים החיים, והרשת בית, וכל מה שכרוך בזה, והחדשות המטורפות והאיומות והנוראות. ובתוך כל הכאוס הזה, אני חושב שהצלחתי להתנהל כמו בן אדם. לא הבן אדם אולי הכי מושלם בעולם, אבל כן הייתי בן אדם. וזה גרם לכך שהיה רצון ארגוני, אחרי שעזבתי את התפקיד שאני אשאר בארגון. לא בגלל התפקיד שעשיתי, אלא בגלל מי שהייתי. בתוך התפקיד שעשיתי, וגם זיהיתי שגם הקשרים הטובים, המקצועיים בעיקר, אבל קשרים טובים שיצרתי עם כל הסביבה שלי בתפקיד ההוא, הובילו לזה שיש לי איזו יכולת לדבר עם כל האנשים האלה אחר כך לגבי המשך הדרך שלי. כי רציתי להישאר כאן. ואז לשמחתי הגדולה, ההצעה שלי להחזיר את התוכנית ארון השירים היהודי,
1: התחילה בגלי צהל.
3: מגלי צהל. ולעשות אותה בכאן גימל. הם רצו, הם שמחו. ואז בנינו עוד כמה דברים כדי שאני אוכל באמת להישאר במשרה של שדרן ועורך מוזיקה. בתאגיד, אלה היו התנאים. והקילומטראז' שיש לי במוזיקה הזו, והניסיון שיש לי ברדיו, ואולי גם המעמד המסוים שרכשתי פה בארגון, ושהרחבתי עליו כרגע, גרמו לזה שנתנו לי אמון, נתנו בי אמון, וכך יכולתי להגיע למצב שהעבודה הזאת שלי בתוכנית הספציפית הזו, וגם בעוד תוכניות היא, אני ממש מצליח לדייק את עצמי כמעט עד למקסימום, כי אין לי אנשים אחרים שאני צריך להוכיח להם משהו. אני צריך כמה שיותר להצליח להתחבר לעצמי. ועם השנים גיליתי שכשאתה מתחבר לעצמך, יש קהל גדול ורלוונטי בחוץ, שככה מתחבר גם לעצמו. כלומר, אל תחפש אותם, תחפש את עצמך, ואז תיגע גם בהם. אלה התנאים.
0: ענת, כאן עוד הדרכה. השאלה של הקצב שלי בשוק, ומה עוד? זה לא כתוב. כאילו, הקצב שלי תמיד שואל אותי, אם אני אומר, קילו אוף, ומה עוד? אז עכשיו הוא סיפר לך על התנאים. תשאלי אותו, ומה עוד? ואפשר גם להכווין אותו, הוא סיפר גם על אנשים מבחוץ שעזרו לו, או הארגון, או דברים חיצוניים. אז תנסי להוציא ממנו כמה שאפשר עוד תנאים.
1: אז דיברת על זה שאתה עוזב תפקיד אחד, תפקיד ניהולי בתחום האקטואליה, ואתה מצליח דרך האנשים שאתה מכיר פה, וגם הפרסונה שלך, להישאר ברדיו, כי בעצם הפרסונה שלך היא הרדיו, היא השידור, היא הדיבור על האנשים, ולקחת את זה לתחום באמת של הרגש, ושל האסתטיקה, והיופי, והמוזיקה. מה עוד אתה מביא? כי למשל יש לך את הידע, כדי לעשות את התוכנית הזאת של ארון השירים היהודי, אתה גם צריך לבוא עם ידע עצום, מחב.
0: אל תגידי לו מה הוא צריך, רק תשאלי אותו מה עוד.
1: מה עוד היה לך כדי שתוכל לחזור למשבצת? מה אפשר למשבצת הרגשית הזאת, האסתטית, האומנותית, שהתחילה כאמור בגלי צהל, ורצית לייבא אותה לכאן, תרתי משמע.
3: כן, תראי, יש גישה שאומרת שהחסר, הוא יתרון, והוא לא חיסרון. ואני חושב שאצלי הכל מתחיל ונמשך ונגמר בחיפוש זהות, ובחיפוש שורש, והיה לי בזה חסר. הייתי צריך כתוצאה מנסיבות משפחתיות ואישיות ונפשיות, אני מניח, למצוא את המקום שלי בעולם. וכדי שאני אתהלך בעולם באופן יחסית סביר, או שלב, כדי שזה יקרה, הייתי צריך להביא את הדבר שהוא באמת אני, או לחפש את הדבר שהוא אני. ואני זה דובר פה קודם על הפער בין הרצוי למצוי, אז אצלי הפער הוא ביני לביני. כלומר, שאלה פילוסופית ישנה ונושנה, מי אני? או שאלה ביהודית. כן. אבל מי אתה מתחת לכל הקליפות האלה שצברנו במהלך השנים?
1: כי גם התקרבת. אל הדת בחזרה.
3: כן, וזה ליהדות, זה אפילו לא לדת. זה אפילו לדת, כן, זה ניסיון למצוא שורש.
1: אל הקול הזה.
3: והניסיון שלי למצוא שורש באמצעות טקסטים יהודיים, ובאמצעות שירה, ובאמצעות שירה עתיקה ושירה חדשה, ובעיקר השילוב ביניהם, הוא אני. ולשאלת הקצב, ומה עוד, זה הכל צורך הישרדותי. בסוף זה צורך הישרדותי. כי המקום הזה הוא קשה. ישראל. קשה לחיות כאן. בין מלחמה למלחמה. ולכן צריך להבין למה דווקא כאן.
1: והמילים העבריות הללו, הטקסטים הללו, והמוזיקה הזאת עוזרת לך.
3: כי היא מסבירה לי מבחינה נפשית מי אני. וכשאני מבין מי אני, אז אני מבין למה כאן. בכל ההקשרים. וזה בעצם הישרדותי. זה פשוט יהודי, גלותי, שבורח מהצוררים ורוצה להבין איפה המקלט הקרוב, ולמה הוא דווקא במקלט הזה.
1: והרדיו הוא מקלט. ארון השירים היהודי הוא המקלט שלך. וגם עבור אחרים.
3: כן,
0: תודה. אני אסיים כאן, כי אני אשאר את השאלה האחרונה בדרך כלל, בפעם ראשונה שאני מציג למנהלים, אני מזמין אותה. ואחר כך מזמין מנהלים לשאול את השאלה החמישית שלך, יש שם אותה למטה בה. אז בוא נסתכל על כל מה שאנחנו יודעים, זה אתה מספר שגם הקשבת לעצמך, שהלב כבר, והתחלת לחפש לאן ללכת. השתמשת בכל הנכסים שבנית, של קשרים עם אנשים. זאת אומרת, להיות בן אדם, זה בין התנאים שאפשרו לסיפור הזה להגיע, לזה שמישהו יגיב אליך ברדיו. ולחבר בין שתי יכולות שלך, בין תשוקות, אחת שאולי התשוקה למוזיקה, ואז לחבר את זה עם יכולת שלך של רדיו, לשים את זה ביחד. ואת אומר, יש גם לתת מענה לצורך שלי, לשאלה למה אני חי פה. וכל הדברים האלה הם חלק, אני רוצה להציע, מהצופן שלך. להגיע לרגעים קסומים כאלה, כמו שמישהו אומר לך, בזכותך, אני נשאר באוטו עם, עם הילדים לשמוע את המוזיקה הזאת.
3: שאולי המקלט שלי נתן גם לא מקלט.
0: אולי. בדיוק. אם אלה התנאים שלך, אני רוצה לשאול עליהם, אני רוצה להציע שהם צופן שלך, שהוא כמו מגדלור, יצוק מבטון על שפת הים, הוא לא יכול לזוז, הוא רק מנצנץ לך באפלת החיים, ומראה לך את הכיוון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, באיזה מידה אתה מנווט לאורו? אם אתה אומר, כרגע אני בדיוק מנווט לאורו, איזה מהתנאים שראינו אתה צריך להרחיב כדי להתקרב בעוצמה אליו? אבל יכול להיות שיש דברים כרגע שאתה לא מקשיב למי אני עד הסוף, או, ואם אתה כרגע מפליג הפוך מהמגדלו, מפליג לים, או מה אתה יכול לעשות כדי להחזיר את כל אחד מהתנאים שמנית, כי אני מציע שהתנאים האלה הם חלק מהצופן שלך, של פריחה ושל שמירה על הלב. זה עיקרו של הרעיון. ועכשיו אנחנו נחליף.
2: כן.
0: אז פשוט תחליף את המסך.
3: יושבים באותם מקומות, משנים את הזווית של המחשב.
0: ויש לי בקשה. מה שראינו,
3: תודה, כן,
0: ראינו שכמה קשה להצמד לפרוטוקול, כן. והמילים שבפרוטוקול נבחרו בקפידה כדי לעשות את התהליך, ולא צריך להוסיף מעבר להם. אז אם אתה תוכל עכשיו לשאול את ענת, שתתמסר לשאלות האלה עד כמה שאתה יכול, אם יש לך שאלות על הפרוטוקול, אני פה.
3: אני מתחיל מהפתיחה?
0: כן, פשוט. אחד, כן.
3: טוב, בעבודת הרדיו שלך, אני משער שיש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית.
1: קודם כל, להיכנס לאולפן, אתה דיברת על תיבת נוח, זה גם כן אזור השקט שלי. ואנשים רואים אותי כאן וטועים לחשוב, כשהם יוצאים החוצה, הם אומרים לי, אתה האדם הרגוע ביותר שאני מכיר. ואני יודעת שאני האדם הכי פחות רגוע, אבל יש משהו כשאני נכנסת לאולפן, ואני מקשיבה לאנשים, כי זה מה שאני עושה בתוכניות, שמוצאים ממני ככה איזשהו עמוד שדרה, כנראה מדויק יותר, אולי שהיה גם נכון ליום-יום שלי, הפחות רגוע.
3: ספרי לי בבקשה סיפור. על מקרה בעבודה שבו היית במיטבך, התמלאת אנרגיה ושמחה והתלהבות, מעצם הדבר, עוד לפני שידעת מה יקרה איתו, לפני שידעת את התוצרות שלו.
1: אני חושבת, למשל אני זוכרת שיחה עם דוד גרוסמן, שהוא אדם שכמעט ולא מתראיין, ואם הוא מתראיין זה באמת לכמה חברים בתקשורת שלו, בוודאי מאז שבנו נפל במלחמת לבנון השנייה, ושירי לב-ארי ואני עשינו פרויקט של 70 הספרים החשובים ביותר שנכתבו במדינת ישראל, ושכנענו אותו להיות חלק מן הפרויקט הזה, וישבנו איתו לשיחה, וקודם כל, זה שהוא הסכים, ההישג הזה ששכנעתי אותו להגיע ולהתראיין, והסיטואציה שבה אני יכולה לדבר איתו על הספר שלו, אישה בורחת מבשורה, שזה ספר שיצא ב-2008, הספר שהוא התחיל לכתוב אותו בשעה שאורי, הבן שלו, היה בצבא, וזה ספר שכמעט מנבא את מותו של בנו, וזה ספר שכשהוא יוצא לאור, נולד הבן שלי, בני יחידי, ואני יודעת שזה ספר על חייל שעתיד למות, אני שמה אותו על מדף למעלה כי הוא מפחיד אותי פחד אלוהים, ואחרי כמה ימים אני כן מורידה אותו, ובמשך ימים כמה ימים, כי זה ספר אב קרס, התינוק עליי, הבן שלי יהונתן, ואני קוראת את הספר אישה בורחת מבשורה, והיכולת שלי אחר כך לפגוש את גרוסמן ולדבר איתו, לדבר איתו על אורה ואיך הוא המציא את אורה, שדרך סיפור ודרך מילים, הוא באמת יצר ספר מופתי, שהוא גם עוסק אגב ברדיו, מחזיקה את הבן שלה, שכנראה ימות בחיים, זה שהוא היה שם לספר לי על זה, זו אחת השמחות שלי ברדיו, שיכולתי לפגוש בו ולשמוע ממנו, איך הוא יצר את הדמות הזאת.
0: זאת נסה לספר
1: האימא הזאת.
0: נסה לספר לה את הסיפור שלה.
3: זה סיפור שהיה מורכב משני אלמנטים, זאת אומרת, הרגע השיא שתיארת, הוא הרגע החיובי שתיארת, זה המפגש עם דוד גרוסמן באולפן, בתוכנית שעשיתי משירי לב-ארי, במסגרת פרויקט של 70 הספרים הגדולים שנכתבו כאן, ואחד מהספרים הוא אישה בורחת מבשורה של דוד גרוסמן, וראיינתם אותו ושוחחת איתו. זה חלק אחד. ואז החלק השני, שמתקשר אליו, או מסביר גם, למה בחרת ברגע הזה עם דוד גרוסמן, זה העובדה שכשהספר אישה בורחת מבשורה, הספר שעוסק בנפילת הבן מהזווית של האימא של בורחת מהבשורה הזו לאורך הספר כולו, ספר שגם ניבא במידה מסוימת את מותו של בנו, נפילתו בקרב במלחמת לבנון השנייה של בנו, של דוד גרוסמן. הספר הזה יצא כשאת ילדת את בנך בחורך יחידך, יונתן, ונורא חששת בגלל הלידה והבן הבכור ובנך יחידך והנושא של הספר, אז הרחקת את הספר ממך, שמת אותו הכי גבוה שאפשר, כדי לא לפגוש אותו ולא להגיע אליו, אבל כן מצאת את עצמך, נמשכת אליו בכל זאת, לוקחת אותו, וכשיונתן עלייך, כתינוק, בן יומו פחות או יותר, קראת את הספר. והמפגש בין הרגע הזה של קריאת הספר, לבין העובדה ש... את יושבת בסופו של דבר מול דוד גרוסמן באולפן ומדברת איתו על הספר הזה, ירכיב את החוויה הכל כך חיובית הזו.
1: בדיוק, כן. זו הייתה חוויה כל כך, הייתי קוראת לה מופרעת, כאימא, הקריאה בספר הזה עם תינוק כן. בן יומו, שהייתי חייבת, ידעתי שאני יום אחד חייבת לדבר עם דוד גרוסמן
3: וואו.
1: על החוויה הזאת.
3: שזה ישלים לא את המעגל, כן.
0: המאזינים לא ראו, ואולי אתה גם לא שמת לב, אבל שאתה שיקפת אל את הדברים, על ענת, על הפנים שלה, היא נסך חיוך מאוזן לאוזן, כן? מזה שאתה הצלחת לספר לה את הסיפור שלה, וזו תגובה שמאוד מראה מה קורה כשהמספר רואה שהסיפור שלו עבר.
1: התקבל.
0: התקבל. כן. בוא, היינו שואלים גם מה פספסתי, אבל לשם הזמן בוא נתקדם לעמודה השלישית.
3: זה מה רגע עשי בסיפור? בסיפור הזה שלך, על המפגש עם דוד גרוסמן. מה חשבת אז באותו רגע? ואיך הרגשת? מבחינה פיזית אפילו.
1: הרגשתי, שוב, שמצד אחד אני עושה את התפקיד שלי ואני מראיינת אותו, אבל מצד שני אני כן... יכולה לא לעשות רק את העבודה הטכנית שלי כמראיינת, אלא לדעת שהפעם כמראיינת, אני כן חשוב שאני אומר לדוד גרוסמן, כיצד קראתי את הספר שלו, כי חשבתי שזו סיטואציה ייחודית, ורציתי שהוא ידע על זה. רציתי שהסופר שאני מראיינת, ידע הפעם גם מה הקוראת הזאת, שבמקרה הזה היא המראיינת שלו, איך היא חוותה את הספר. וזה שהצלחתי, כי במשך שנים חלמתי שאני רוצה לומר לו את זה. ולא אמרתי לו, יכולתי לומר לו את זה בסיטואציות אחרות, אני יכולה להרים לו טלפון, לכתוב לו מייל, לשלוח מכתב, קוראים עושים את זה כל הזמן. אבל הרגשתי שזה שישבתי מולו, וגם אם זה היה לפרק זמן קצר, ויכול

0: באותו רגע, באותה שנייה.
1: מה את מרגישה כשאתם ספרת לו על ה...
2: התרגשות גדולה מאוד, התרגשות.
1: ופיזי בגוף?
2: זו גם שמחה, וגם אולי יש שם איזה קמצוץ אולי של צער, כי אני יודעת שאני מדברת עם אב שקול, עם סופר גדול, שקראתי את כל הספרים שלו, ובמידה רבה הוא גם חינך אותי דרך, כי ספרות, מחנכת אותי ספרות טובה, והוא לימד אותי עברית ודקדוק פנימי, כשם הספר שלו. אז אולי יש שם גם איזה טיפונת רגש אשם.
1: כן.
2: ומצד שני, התרגשות ושמחה, שתדע מי זאת אורה בשבילי, מה זה הספר וואו. הזה שלך בשבילי.
1: טוב, נשמע מערבולת.
2: כן.
0: בואו נתקדם לשלב האחרון. ארבע.
1: מה היו התנאים? בך בזולתך, כלומר בך השדרנית והמראיינת והאימא, ובזולתך, במקרה הזה הסופר המפורסם והחשוב, ובארגון שאפשר לכל זה לעשות את זה, הרי לא עשית את זה בבית באופן פרטי בהתנדבות, כאילו כתחביב לגמרי, ובמיקום ובתזמון, מה היו התנאים שאפשרו לסיפור להתרחש?
2: אני... הלכתי ללמוד תקשורת, כי אני אוהבת את המילה הכתובה, ורציתי להיות עיתונאית כותבת. אבל נכנסתי לשיעור הרדיו, עם זיו יונתן, ויותר לא יצאתי משיעור הרדיו, באולפן הרדיו בכותרת. וידעתי מהר מאוד שזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה לשוחח עם אנשים, אני אדם מאוד סקרן, ואני רוצה לשוחח עם אנשים שעושים אומנות וספרות, הדברים שקרובים לליבי. לדעת איך הם עושים את זה, לעקוב אחרי מכונת התפירה שלהם הזאת. והצלחתי ללמוד טוב ולהיות תלמידה טובה, ואז להתקדם, וגם להיות מורה, וגם להגיע לעשות תוכניות רדיו קודם בכל ישראל, ולימים כאן בתאגיד השידור. ונראה לי שבעיקר עבודה עיקשת וחרוצה, וסקרנות וקריאה, הדברים האלה שאתה מגיע אל האדם שאתה מראיין אותו, אני מגיעה לאדם או אישה שאני מראיינת אותם, מוכנה, סקרנית, מאוהבת. פעולת הדיבור ברדיו היא פעולה של מאוהבות, אי אפשר אחרת. ולשמחתי, המנהלים שלי ראו ורואים את זה, ומאפשרים לי לעשות את זה. לפעמים, אתה יודע, לפעמים יש סדקים בתוכניות, לא כל תוכנית היא סי, אבל לפעמים יש תוכניות שיש שם שיחה ש... וואו.
1: מה עוד אפשר לך את זה?
2: הלימוד, הלימוד, הלימוד, אני חושבת כן, הלימוד, הסקרנות, אני אדם סקרן.
1: זה אמרת. נסי לחשוב על עוד משהו שלא קשור ללימוד, לסקרנות.
2: שאני מוכנה לנסוע מהצפון. כן, גם האהבה שלי, אני גרה רחוק, אני גרה בצפון, ואני מוכנה לעשות את הנסיעות האלה בפקקים שמשנה לשנה, אני גם כבר עושה את זה כמעט 30 שנה.
1: החריצות וההתמדה.
2: דה, החריצות
1: והתמדה. כי את זה לא הזכרת קודם באמת.
2: חריצות, התמדה, סקרנות.
1: כן.
0: תודה. בגלל הזמן אני אוסיף עוד דבר שאמרת, אני רק אבדוק. יצאתי מהרגליי וסיפרתי על עצמי בסיפור הזה. זה נכון? סיפרתי לדוד גרוסמן על איך אני חוויתי את
2: הס...
0: זאת אומרת, זה כשלא כהרגלי.
2: זה נכון שזה החריג? שלא כהרגלי, כן, אבל אני חושבת שכשהייתי צעירה יותר, אז באמת לא דיברתי על עצמי בכלל. והיום אני כן אומרת לאנשים איך אני חווה את הכתיבה שלהם או הציור שלהם, זאת אומרת, אני כן מכניסה את עצמי, אבל במידה, ברור לי שעדיין המרחב הרדיופוני הוא שלהם.
0: אני אשאיר אותך עם השאלה המקדמת, באיזה מידה את מתכננת להביא גם את עצמך ואת כל הדברים האחרים, את החריצות, כמה זה בתוכניות שלך לימים הקרובים, אפילו להיום שאת תדברי בשתיים, להביא את עצמי. כי ראינו שזה חלק מהצופן שלך לסיפור סי. ועל זה אני מציע לא לוותר.
2: תודה.
0: אז, למזינים אני רוצה להגיד שיכולים לראות את הפרוטוקול בוויקיפדיה בעברית, ולראות כמה קשה להצמד לפרוטוקול, לא להוסיף דברים שאני חושב, לא לעזור לאחר, לא לעזור לו, לסמוך עליו שהוא ימצא את דרכו. ואולי את רוצה לשאול אותם על החוויה.
3: אני רוצה לומר שבזמן שהאזנתי לכם, אז גם סתם האזנתי, במרכאות סתם, בתור האדם הסקרן שהוא אני, שמאזינה, וגם האזנתי לכם בתור אשת במה, שחקנית שעובדת עם טקסטים ועם כל מיני חוריאוגרפיות שמישהו כבר יצר, ואני צריכה to perform them, לבצע, וגם בתור מישהי שעובדת איתכם ברדיו. ושמעתי את מה שאתה מדבר עליו, את הקושי להיצמד לפרוטוקול. מצד אחד עשיתם

0: זה מדהים, זאת אומרת, מאוד מאוד מאוד נצמדתם לפלואו, לשטף שלו, למילים שיש בו, ויחד עם זאת, הוספתם. ואני חושבת שאחד הדברים שלמדתי אותם בתיאוריית יו, זו תיאוריה מדהימה שנהגתה ב-MIT על ידי פרופסור אוטו שרמר ונוספים, ארואנה היאשי, והם מספרים שיש איזה ריקון במפגש. במפגש יש איזה ריקון, ריקון, ריקון, ריקון. זה לא אומר ביטול עצמי. זה אומר ריקון של כל מיני ידיעות או כל מיני דפוסים, ואז פתאום בתחתית של ה-U, של האות U, יש מידע חשוב שהוא כן, אני הבאתי אותו איתי לחדר, והוא המידע שצריך להיאמר עכשיו, ואחר כך יש איזו עלייה חזרה למפגש המשותף. הבאתי את הדבר שהיה לי להגיד, ואז נפגשנו. וכאן מה שהפרוטוקול של אבי עושה, זה שהוא אומר לכם מראש מה חשוב, מה אתם צריכים להביא, וזאת שאלה של משחק, של אקטינג, איך להביא לטקסט את הסקרנות האותנטית שלי, ולהשאיר את הטקסט ככה, כי הוא באמת מבוסס על ידע חשוב, על ידע מהותי שנחקר, וזה מדהים לראות, אפילו שאנחנו סופר מיומנים בהקשבה ברדיו, זה מדהים שלפעמים לבקש מאיתנו להיצמד לשלד מסוים, יש בזה משהו קשה, ואז אני תמיד שואלת את עצמי בתור שחקנית, איך אני לא יכולה לשנות את מה שרומאו ויוליה אמרו. לא יכולה, זה מה ששייקספיר אמר שהם אמרו. אבל איך אני יכולה להביא באמת את גיל לתוך הטקסט הזה שמישהו כתב לי, כי אני בוטחת בטקסט ובוטחת בפרטנר. וזה היה בשבילי מרתק לראות אתכם, ובאמת מאוד מאוד מרגש, כי הרגשתי שהכל מתערבב לי, הרדיו והסקרנות והאנשים ו... יש לנו ממש עוד דקה, אתה רוצה לספר על...
1: כן, אני רוצה לספר קודם תודה לשניכם, כי הסיפורים שסיפרתם, גם האבא ביום שישי בבוקר, וגם המפגש עם דוד גרוסמן ולספר לו על יונתן, זה תמונות שלא עוזבות את השומע, אתם חילקתם מתנה, זה סיפורים שאחר כך עוברים לאחרים, והם גם, אני מקווה, ישרתו אתכם בתור מודל, ולחפש עוד מודלים כאלה, ו... כל הרעיון הזה של רעיון מקדם ואיך להקשיב לעובדים, זה במקום ללכת לחפש מה עשית לא בסדר, וזה הדברים שאתה צריך לשפר, וזה אתה מצטיין.
0: כן.
1: עזוב את כל הדברים האלה. בוא נמצא איפה הדבר החי בתוך הבן אדם, ונעזור לו לגלות את זה, נתמוך באוטונומיה שלו, ונדחק בו להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו שהוא יכול להיות עוד פעם ועוד פעם. ועוד פעם. אז תודה לכם.
2: צריך סיפור בשביל זה. סיפור.
0: כן, גם נשמע מוכר מהעבודה, לא?
2: נשמע את זה גם פה, במקום עבודה שלנו, מיידית.
0: את הרעיון, את הרעיונות
3: האלה. וואו, תודה, ענת, תודה לכם.
0: תודה.
3: אני רוצה לומר לך, פרופסור בעיקר, גם לך גיל כמובן, ולענת, שאחד ה... היו לי הרבה רגעים... קשים, שבדיעבד מסתבר שמאוד לא אהבתי אותם בתפקיד כמנהל רשת ב', אבל אחד מקש ששבר את גב הגמל, או אחד מהם, היה הרגע שבו הייתי צריך לעשות משוב ל-120 עובדים שלי.
0: וואו.
3: זה שבר אותי לגמרי. והיה לי קשה, כאילו הרבה יותר ממה שזה באמת קשה.
0: ואם...
3: היה לי קושי נפשי עם הדבר הזה, למרות שזה... זהו. הייתי צריך למלא עליהם
0: כן,
3: חוות דעת במספור.
0: וואו.
3: עם
0: כן.
3: שיטת פעמון.
0: כן. כן.
3: וזה, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, ויכול להיות שהייתי עדיין בתפקיד מנהל רשת ב', אם היו מבטרים לי על המשוב ואומרים, טוב, תעשה איתם רק שיחות אישיות.
0: נותנים לך כלים אחרים.
3: כן, ותשאל אותם מה רגע השיא בעבודה שלהם, ואיך הם היו רוצים שיהיו להם עוד רגעי שיא כאלה. יכול להיות שעד היום הייתי מנהל רשת ב', אבל אז לא היה את הסיפור על ארון השירים היהודי והמאזין בשישי בבוקר.
1: אבל תודה, כי נתת כאן מתנה לאלפים של מנהלים שאולי ישמעו אותך. ולחשוב שמנהל עושה את זה עם העובד ומגלה מה העובד זקוק לו למיטבו, הוא עכשיו יכול להסתכל פנימה, רגע, איך אני תומך בזה. ואז זה לא בעצם הערכה של העובד, זה הערכה של הביצועים שנוצרים בקשר בינינו, כי הביצועים של העובד גם תלויים באמון שלי, באפשור שלי. ואם מנהל עושה את זה, ראיתי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מגלה גם מה הוא יכול לתקן כדי לאפשר לאחר לפרוח.
3: כמו שנאמר, עדיף היה לאדם שיוולד או שלא ייוולד, אומרים ביהדות. אז המסקנה היא שלא ייוולד, אבל כבר נולד, עד עכשיו פשפש במעשיך.
2: במילים אחרות, ואהבת לרעך ואהבת.
3: נכון.
2: לרעך כמוך. זה בדיוק זה. כשאתה עושה משוב, אתה מקשיב למישהו, אז תדע את האהבה הזאת מכל הכיוונים שלה.
3: ורבי עקיבא אמר, זה כלל גדול בתורה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה לכם.
1: תודה מכל הלב.
2: אבי, גילי, תודה. תודה, עומר.
3: תודה, תודה, ענת, אבי, גיל, תודה לכם.
0: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה, מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה למשתתפים שלנו בפרק הזה, לענת שרון בלייס, עורכת ומגישה את תוכניות סיפור אהבה וכאן דוקו, וכאן תרבות וכאן הסקטים. עומר בן רובי, שדרן רדיו, שניכם של תאגיד השידור הישראלי, עובדים בתאגיד השידור הישראלי. תודה לביביאנה דייט, עורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין, המפיקה, לאונידי זקוב, הטכנאי באולפן, פן, על כל מה שזה אומר, שכולנו נשמע כמו שצריך, לטל ניסן, המפיקה הראשית, שגם דאגה לצלם את הפרקים ולדימה קרנצוב. עורך ומעצב הכל. תודה לכולם. תודה לכן שאתן ממשיכות להאזין. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: עכשיו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו משוחחים אחד עם השני כל הזמן, גם בעבודה, גם ברחוב, גם בבית. בסדרת המעבדה הזאת אנחנו מבררים ומבררות באיזו מידה, במהלך השיחה, אנחנו באמת נמצאים בהקשבה. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יספר לנו על שאלות טובות ומקדמות ושאלות מעכבות. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: כבר בפתח זה הצחיק אותי הנושא של הפרק.
1: כי?
0: כי זה מה שאני עושה רוב הזמן, שואלת שאלות. ועכשיו אני הולכת לעשות מטה-קוגניציה, לחשוב על איך שאני חושבת, כדי לשמוע אם השאלות שאני יכולה להפיק ברגע האמת, הן טובות, מקדמות, או שהן מעכבות, מרגיזות, אולי מוציאות מאיזה סינכרון את השיחה, ונראה לי שזה יהיה מעניין. ישבות איתנו בעצם שתי נשים שעובדות כאן, נציג אותן רגע.
1: בבקשה.
0: הן הצמד של, של הפרק הנוכחי. ויביאנה דייטש רובינזון, עורכת ומגישה את התוכנית גבוהה גבוהה אצלנו כאן וכאן תרבות. ילנה גולדנברג, מפיקה ראשית בחטיבת הרדיו, כאן תאגיד השידור הישראלי. שלום לכן.
2: אלן.
3: שלום אלן.
1: שלום וברכה.
0: כיף שבאתן.
2: כיף להיות כאן, מרגש.
3: תודה שהזמנתם, כן.
0: אז אבי, תספר על הרכיב הזה של שאלות.
1: לפני שאני אתייחס לשאלות קודם כרכיב בהתנהגות מומלצת להקשבה. ומשנות ה-50, מאז שקרל רוג'רס ניסח את גם רעיונות בשנות ה-60 של הקשבה פעילה, אנשים באים עם רשימה של המלצות, איך זה להקשיב טוב? זה להסתכל בעיניים, זה לשאול שאלות, זה לשתוק, זה לא להתפרץ, לא. כל מיני
0: כללי התנהגות כאלה.
1: כן. עשה ואל תעשה. ולפני שבוע קראתי מאמר שנמצא בדפוס של פרופסור גיא יצחקו ופרופסור גרם בודי, מארצות הברית, על 10 פרדוקסים שיש לנו בספרות על הקשבה, שלא ברור שאיזושהי המלצה שהיא נכונה תמיד, מתי זה נכון. ועכשיו מכל ההתנהגויות האלה, אני חושב ששאלות הן בין החשובות ביותר. ומה שאני ארצה להדגים איתכן היום, ונשחק ונהנה מזה, ונעשה צחוקים, אבל כדי להדגים...
3: עכשיו זה מפחיד.
1: כן.
0: למה, את מרגישה שיש עלייך ציפיות?
3: ברור, תמיד.
0: הבנתי.
1: לא, אז באמת נעשה דברים מצחיקים, לראות מתי שאלות יכולות להרוס, פשוט להרוס, וזה אנשים באמת לא מרגישים שבשאלות שלהם עם הכוונה הכי טובה, הם עושים את המפגש, ופעמים אחרות ששאלות ממש יכולות להציל את
0: את המצב.
1: להציל את המצב. אולי גם תיאורטית חשוב לי להגיד משהו שאולי גם לא אדגים אותו, אבל שאלו אותי בדיוק עליו השבוע בהרצאה שנשאתי, זה לפעמים אנשים מתלוננים, וכאילו מביאים את הכובד שלהם, ואת הבסה שלהם, ולהקשיב להם, זה טוב, זה ייקח אותי יחד איתם לגנום שהם נמצאים.
0: זאת שאלה ששאלו אותך?
1: כן, כן, נכון. זו שאלה מצוינת. והתשובה שלי זה שצריך מיומנויות מאוד גדולות להוציא בן אדם. זה סיטואציות, למשל, שלהתפרץ יכול מאוד לעזור.
0: יכול לעזור למה? להתפרץ?
1: כן, להתפרץ לבן אדם שמתלונן.
0: כלומר להתפרץ לדבריו.
1: להתפרץ לדבריו, כן. ובשאלה שתועיל.
0: חשבתי להתפרץ, אתה יודע, כמו להפוך שולחן.
1: לא, לא, להתפרץ לדבריו.
0: הבנתי.
1: למרות שכתוב במשלי, כל הנכנס בדברי חברו, הרי לא זו איוולת וכלימה. נכון ברוב הסיטואציות, אבל יש סיטואציות, בעצם מה שאני רוצה להגיד ש... למדתי שהקשבה טובה לא נמדדת בהתנהגות כזו או אחרת, אלא היא נמדדת באם היא משרתת את המדבר. אם אדם באמת יתמסר לשרת את המדבר, ותלוי מה הוא מביא, לפעמים צריך להפריע לו, לפעמים צריך לשתוק לגמרי, ובזה כן. גם אנחנו נתנסה היום. אבל אחרי שנשחק...
0: אתה אומר משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי להדגיש, אתה אומר שאין כללי התנהגות, יש משהו כללי שאולי יכול להתאים לרוב הסיטואציות, או איזו המלצה רחבה כזאת, אבל בגדול, אם אנחנו באמת בהקשבה, אם אנחנו קשובות וקשובים, אז אנחנו נהיה בשירות התנאים הנוכחים, מה שיש עכשיו, ואז נדע גם להגיב בהתאמה.
1: מדויק, וזה יעזור שלפתח תמונת עולם, נגיד של לתמוך באוטונומיה של האחר.
0: כן.
1: לתמוך בחופש הבחירה של האחר. Mm-hmm. שזה יהיה רכיב בהקשבה מיטיבה, ואז אני יכול לשאול את עצמי אם אני עוזר לו עכשיו או אני חוסם אותו.
0: כן.
1: כן. אז בואו נתנסה בדבר הראשון. אני רוצה שאחת מכם תספר לשנייה את הסיפור הכי מרתק על חייה שהיא יכולה לחשוב עליו. אני אתן רגע דוגמאות כדי להרגיע אתכם, לבחור מתוכם. כאילו לתת רעיונות, וזה דברים שאני עושה בסדנאות שלי. כשהייתי כבן 5, רכבתי על אופניים מסביב לבלוק שגדלתי בו, וראיתי משהו שחור ארוך על האדמה, והרמתי את זה ושמתי את זה על הכידון. זו פתיחה. עכשיו, מה עושים עם זה אחר כך? ושאלות, אני אתן הוראות בהמשך, אבל זה דוגמה לפתיחה. עוד דוגמה שיש לי.
2: רק פתיחה.
1: אנחנו נתחיל עם פתיחה, ואז אני אתן הוראות לשואל איך לקדם את הסיפור.
3: זה צריכה להיות תעלומה כלשהי, צריך לתפוס...
1: לא, אני אתן עוד דוגמה כדי שיעזור לכם
0: לבחור.
1: סיפור אמיתי. 10 ימים בטירונות, בבוקר הודיעו לנו, טוב, אתם הולכים עוד מעט לעשות את המטווח הראשון שלכם, כי בערב אתם הולכים לשמור על הגבול בלבנון. ובאותו לילה מצאתי את עצמי לבד על מגדל שמירה בקיבוץ חניתה. וזה התחלת הסיפור. עכשיו, אני רוצה לבקש, מי מכם יכולה לשלוף סיפור כזה מהחיים שלה ותוכל לספר?
2: לי תמיד קשה לספר סיפורים. כאילו, אני לא יודעת מתי הם מתחילים ואיפה הם מסתיימים.
1: אבל המקרה כזה שאת זוכרת בחייך, יש לך משהו לספר, לאביב?
0: לילנה.
2: כן.
3: יאללה.
2: עכשיו עולה לי משהו. אמרנו צחוקים.
3: אבל עכשיו אני בחרדה עכשיו שבזמן שתספר, אני לא אקשיב לה, ואני עסוקה בלחשוב.
1: זה מה שאני מבקש ממך. עכשיו שימו לב מה הולך. ויביאנה תספר לך, ניתן לה בערך 10 שניות לפתיח, שנבין על מה מדובר. וברגע יעברו 10 שניות, אני רוצה שאת תתקיפי אותה בשאלות.
3: בסדר.
1: עכשיו אני אתן לך דוגמה לשאלות. נגיד, סיפרתי על האופניים, עם הדבר השחור על האדמה, אז תשאלי אותי למשל, תגיד, באופניים היו לך גלגלי עזר? איפה היה הבלוק הזה?
0: כן.
1: כן.
0: זה היה בעיר שבה נולדת?
1: בדיוק, זה היה בחורף או בקיץ?
0: עוד מישהו היה איתך?
3: שאלות שהכי לא מעניינות, חוץ מזו שהכי מעניינת?
1: אני מבקש שאלות מאוד רלוונטיות, אבל שלא ייתנו לה להתקדם בסיפור.
3: הבנתי.
1: עכשיו, זה התפקיד שלה. עכשיו, ויביאנה, אני רוצה לבקש ממך, שכמו ילדה קטנה שההורים לא מקשיבים לה, והיא מנסה למשוך להורים בשרבול, רגע, רגע, תקשיב, תנסי בכל זאת להתקדם בסיפור. אבל ילנה, את לא מוותרת, יש לך שאלות שלא... אבל נראה מה יקרה. ניקח בערך דקה, רק שנראה מה יקרה, ואחר כך נתקדם מפה.
0: יאללה.
1: בבקשה.
2: אני לא זוכרת אם כיתה י' או י' ב', סמינר הדרכה בצופים, סוף שבוע, אנחנו בבריכה, והמקרנה מתחיל להתנגן. שיר המקרנה.
3: וואי, היו 4 ילדים בבריחה?
2: היינו החברים, אני אמורה להמשיך בסיפור.
1: כן, כן.
0: רוצה לספר את הסיפור, והיא שואלת שאלות.
2: אז היינו, כן, אני מניחה שזה 15 איש, כזה סמינר בצופים.
3: מאיפה ילדים?
2: שבט קהילה בתל אביב.
3: מה זה שבט קהילה בתל אביב?
2: אם את רוצה שאני אספר לך את הסיפור, אז אני...
3: לא, אבל אני צריכה להבין מה זה שבט קהילה בתל אביב, כי אני, את יודעת, עליתי לארץ ב-91, אין לי שם של מושג בצופים, ראיתי אותם רק מהצד.
2: אז כאילו, בכל עיר או אזור, יש הצופים מתחלקים
1: ל... ויאללה, תנסי לספר את הסיפור שלך.
2: אני לא יכולה, כי אני קשובה לילנה. אבל... אני באמת לא יכולה, אני לא רוכה לנטוש אותה. אז תכף אני אספר לך, אבל אני אגיד לך...
3: רגע, שנייה.
2: לא, רגע, תני לי.
3: איזה בריכה זאת אמרת?
2: אני לא זוכרת, זה היה באיזשהו...
3: בתל אביב?
2: מקום, לא, מחוץ לעיר.
1: תודה רבה, תודה רבה, עד לכאן.
0: גם ילנה נתנה פייט טוב, כי היא נתנה לך טיעון טוב, למה היא צריכה לדעת? התשובה הזו.
3: זאת השיטה שלי.
2: אני רוצה להגיד, זה מאוד מאפיין את השיחות בינינו, באופן כללי מה שקרה עכשיו. זה כבר קרה הבוקר, אני מנסה לספר לה משהו, מתחילה לשאול אותי שאלות. והיא לא נותנת לי.
3: אני רוצה לחדד.
1: אוקיי, אוקיי, תודה, תודה. אנחנו נחזור לחוויה שלך עם זה, שנעשה את הסיכום של התרגיל הזה, אבל עכשיו...
2: אתם לא במתח?
0: אני כן, אני רוצה לדעת מה קרה.
2: אני אגיד רק, את סוף הסיפור, אתם מרשים לי? שברתי את היד.
3: למי? למי?
2: נשאיר את זה במתח.
1: אז עכשיו, אלנה, אני רוצה שתספרי לה את הסיפור הכי משעמם שאת יכולה לחשוב עליו, ואני אתן לך דוגמאות. למשל, היום בבוקר שיצאתי מהבית, נכנסתי לאוטו, והוא כבר חנה ברוורס, אז הייתי רק צריך לפנות שמאלה, ונסעתי עד לתמרור, תן זכות קדימה, שם אני פניתי ימינה.
3: מרתק.
1: ושעברתי ליד בית הספר, החנו בחניה הכפולה, אז הייתי צריך קצת לעבור לנתיב שמאל. אבל בסוף הגעתי לרמזור, ואז פניתי ימינה, וזה היה בירידה. אז זה דוגמה, אבל אולי דוגמה אחרת, גם מהיום בבוקר. רגע לפני שיצאתי מהבית, גיליתי שלא השקעתי את הצמחים בכניסה לבית. אז הלכתי
3: למ... חיי.
1: הלכתי למרפסת,
2: היא מתעניינת.
1: משפה 5 קילו, אחרי 5 ליטר, ומילאתי אותו כמעט עד הסוף.
3: אבל איך הצגת? 5 ליטר זה מאוד כבד.
1: 5 קילו. ליטר זה אותו דבר במים. ואז השקעתי את ה... הבנתי את הרעיון.
3: הבנתי את הרעיון.
1: אז זה מה שאת תספרי לה. עכשיו, ויויאן, את בחיים שלך לא שומעת סיפור מעניין מזה. את פשוט מרותקת. ומנסה לגלות מה מסתתר מאחורי הסיפור שלה. אני אתן דוגמה, למשל אני שסיפרתי שמילאתי את המשפה 5 ליטר, אבל לא עד הסוף.
2: למה לא עד הסוף?
1: בדיוק. ואז אולי אני אספר שלא רציתי שישפך בבית. למה? ממה אתה פוחד?
2: אני איתך.
1: ואיפה עוד יש לך פחדים כאלה? עכשיו, אני מבקש, ילנה, תזרמי איתה. מה שהיא שואלת, את הולכת איתה?
3: אני חרטט, סליחה.
1: לא לחרטט, לענות לה באמת, ללכת אחרי השאלות שלה ונראה מה יקרה. אבל קודם תני לה קצת להתחיל לספר את הסיפור הכי משעמם שעולה על דעתך כרגע. תחפרי לה.
3: אז בשישי שעבר תכננתי אני וחברותיי לנסוע לשוק הפשפשים.
2: בתל אביב?
3: בתל אביב.
2: תל אביב יפו?
3: תל אביב יפו, ולחפש חנות שמוכרים בפסמים ונותנים להריח קודם, אבל
2: וואו, היינו
3: צריכים קודם, מדי. נכון, והיינו צריכים קודם להתארגן עם החברות. אז בהתחלה עם אחת אחלה ראש.
2: רגע, כמה חברות?
3: עם שתי חברות, אחת טובות. אחלה ראש מאוד.
2: טובות, חברות?
3: טובות, ובגלל שהן טובות, אז גם אנחנו מאוד לקחנו בחשבון את כל הרצונות של כל אחת מהן.
2: וואו, זה יפה.
3: אז לא ידענו, אז היא כן תוכל, היא לא תוכל, רגע, אולי נחכה לה, אולי לא נחכה לה, ואז אמרתי, בואי לא נחכה לה.
2: חיכיתם?
3: לא, אבל בואי ניסע קודם כל, ואז נחכה לה בשוק הפשפשים, ואז מקסימום אם תסיים,
2: רגע, רגע, שאלה. האם נוצרו 2-1, או שכולם...
3: אני הובלתי את המהלך, כי רציתי להתקדם, ובסופו של
2: למה דבר...
3: כן,
2: להתקדם?
3: כן להגיע לשוק הפשפשים,
2: למה?
3: כי אחרת לא היינו מגיעות, כי זה יום שישי, יום קצר. אז אנחנו כן...
2: רגע, ולמה היה לך מאוד חשוב להגיע לחנות הזו?
3: כי רציתי להריח פסמים, ורציתי לצאת מהבית, ונגמרה...
2: מה יש בפסמים שמעניין אותך?
3: אני מתה על ריחות של פסמים, על הגיוון, ואיך שהם גורמים לך להרגיש.
2: מה? תספרי לי על זה קצת.
3: את משתמשת בפסמים?
2: אני מדליקה כתורות בבית.
3: לא, אז כתורות לא, אבל הפסמים כן. הפסמים, במיוחד עם כל מיני ריחות של ברגמות והדרים, גורמים לי להרגיש למצב רוח יותר טוב.
2: את יודעת שאני מכינה דאודורנט.
3: אני לא יודעת שאת מכינה דאודורנט, כן, תספרי
2: עם, לה... בדיוק עם...
3: את
2: עם
3: תספרי לי על זה בהזדמנות אחרת.
2: ברי החדרים. כן. אבל לא, אז...
3: ואת יודעת מה, פשוט תביא לי להריח, ואז נדבר על זה.
2: לא, זה נורא מעניין, כי אני לא חושבת, אני, כאילו, אני מבינה את המשיכה...
3: רגע, את רוצה לשמוע מה היה בסוף? אם הגענו לשוק הפשפשים או לא?
2: נורא מעניין אותי על ה...
1: תמשיך לשאול אותה על הבשמים.
2: נורא מעניין אותי, בעיקר העיסוק, כאילו, העניין שלך בבוסם.
3: אני אספר רק, כשהגענו לחנות הבשמים, אז עשו לנו טעימות הפסמים, יש שם מישהי שעושה טעימות פסמים.
2: קוראים להם, כשאתה מריח משהו?
3: דגוסטציה, כן, עשינו...
2: זה לטעום אותו?
3: אני לא יודעת, בעברית כנראה שאין, אבל זה דגוסטציה. אז התיישבנו והיא הביאה לנו להריח כל מיני פסמים, יש לזה אפילו שם ששכחתי אותו, של נייר כזה, והירחנו כל מיני, ואז היא הובילה אותנו לכל מיני ריחות.
2: כן.
3: עכשיו, מה הקושי? את מתחילה להריח, והאף שלך הוא מתחיל להתרגל, נורא קשה לך להבדיל כבר בין...
2: כן, כן, כן.
3: ואז יצאתי החוצה לעשן סיגריה.
2: וואו, סיגריה זה מעיף אותך.
3: נכון, אבל זה העיף אותי, זה עשה לי ריסטארט, ונשמתי קצת אוויר בסיגריה, חזרתי, התחלתי להריח מחדש. אז זה היה מרתק.
2: הייתה חוויה טובה.
1: תודה רבה, תודה רבה. בואו תספרו לנו מה כל אחת מכם למדה משני המשחקים האלה.
3: שנורא קל להתקדם למטרה, כשאני יודעת מה המטרה, ואז אני חדורת מטרה. אבל כשאני יודעת מה האנד גיים שלי, וכשהבנתי שאני צריכה או לספר סיפור בכל מקרה, או להפריע לה בכל מקרה, אז לשם חתרתי כל הזמן.
0: אז אם הדבר הזה היה קורה במציאות, במציאות, בלי שקיבלת הנחיה לפני כן,
3: כן.
0: יכול להיות שהיית מתנהגת אחרת, או היה לך איזה קושי שאולי עכשיו לא חווית? כלומר, מישהי באמת הייתה כל הזמן מפריעה לך עם שאלות, אז איזה סיגרות את מאשנת? כמה זמן את מאשנת? מגיל 7, מה, אמא שלך ישנה? את מאשנת בגלל אמא שלך?
3: אבא שלי. אבל, כן. אבל הייתי מתעצבן סביר להניח, כן, כבר. או שהייתי אומרת, חכי, את רוצה לשמוע את הסיפור או לא?
0: כן, שכזה קרה באיזשהו שעה.
3: כן.
2: אני אגיד שהמאזינים לא רואים, אבל אבי כל הזמן עשה לי, נו, תשלי עוד שאלות, תשלי עוד שאלות. וזה הלחיץ אותי, כי הרגשתי שאני, רגע, אני צריכה להקשיב רגע למה ילנה אומרת, בשביל שתהיה לי עוד שאלה. וכאילו הרגשתי לא מכבדת, אני לא מכבדת את ילנה, מצד שאני לא רציתי שהיא תשעמם אותי. ובאמת העניין של הפסמים נורא מעניין, אבל הייתי צריכה לתת לה עוד כמה רגעים, כדי שתהיה לי השאלה הבאה, אחרת זה היה סתם כזה מין אנרגיה של פפה, פפה, פפה, פפה, שלא, כאילו היא קשה.
1: ואיך הרגשת בחלק הראשון ש... היא הקשיבה לך ולא נתנה לך לספר על המקרינה.
2: הרגשתי דווקא שלא היה לי כזה חשוב לספר על המקרינה, היה לי חשוב לענות לה על השאלות, וגם פה אתה אמרת, נו, אבל את רוצה לספר על המקרינה, את רוצה לספר על המקרינה. ואני, יש לי זמן, אני אספר לך עוד מעט על המקרינה, כאילו לא היה לי אכפת לענות על שאלות... שהיא שואלת.
0: זה ממש מעניין, כי בעצם ילנה אומרת שהיא דווקא התמסרה למשחק, ולכן היה לך קל, ואת ויביאנה אומרת שדווקא התמסרת להקשבה.
2: כן.
0: ולכן פשוט הלכת עם זה, ושכחת את ההנחיה בתוך המשחק.
2: לא שכחתי, היא הלחיצה אותי.
0: הלחיצה אותך.
2: כן, היא הלחיצה אותי.
0: כן, אבל המשחק היה נוכח רק בדמות הזאת של הלחץ, אבל בעצם דווקא ההקשבה שלך גילתה לך כל מיני דברים.
2: כן.
0: גם שחשוב לך לשוחח באמת עם בת השיח שלך, ולענות לה על השאלות.
2: במיוחד עם זו ילנה.
0: וגם שכשאתן החלפתן תפקידים, אז רצית לשמוע מה היא אומרת, כדי לשאול שאלה רלוונטית, שאלה מתאימה.
2: כן.
1: אז עכשיו אני רוצה להראות לכם מה אני ראיתי כאן על כמה הזדמנויות. בחלק השני שאת שאלת את השאלות, הבאת את ילנה לספר על רגע שזה עוזר לה למצב רוח, וזו הסיבה שהיא משתמשת בבשמים. עכשיו, אני בטוח שכל המאזינים שלנו, כל אדם מחפש רגע, איך אני יכול לבסט את המצב רוח שלי ולשאול אותה? זה היה כאילו, כבר התחלת לחשוף כאן את הסיפור האמיתי.
2: אתה לא יודע, כשאנחנו נצא מפה, כמה שאלות יש לי. מלא כבר יש לי שאלות לילנה על העניין הזה.
1: אז מה שאני רוצה להתקד כאן בהדגמה, שאנשים אולי מספרים משהו שהוא משעמם, כי הם לא נוגעים בדבר שמסתתר מאחורי זה. כן, הלכתי עם חברות, שוק הפשפשים, כאילו יום שישי קצר. זה הדברים מעל השטח. אבל בכל סיפור שמסתתר משהו מאוד עמוק, ובכמה שאלות, את כבר הגעת למקום שעכשיו את אומרת, עכשיו יש לי ים, ים של שאלות כן. לשאול אותה, אני מוכרחה ללמוד עוד על זה, ואם זה אולי לא היה רדיו, היינו יכולים למשוך את ילנה בלשון על ויסות מצב רוח בכלל בחיים, והיינו מגיעים ל...
3: אני לא אדם הנכון.
1: אז... פה אני לא הייתי, אתה אומר, זה את אומרת, אבל אני אמשיך לשאול ונראה מה יקרה.
3: בסדר גמור.
1: כן.
3: נעשה מרתון, גיל.
0: יאללה.
1: אז זה דבר אחד. ודבר שני שראינו, שאת חווית אותו פחות, את אומרת, טוב, היא שאלה אותי, אני אתמסר אליה. אבל הרבה אנשים, ואת אמרת גם, זה קורה לי הרבה פעמים איתה, שהיא לא שומעת את הסיפור שלה.
2: נכון.
1: ותודה לכם על האומץ, כי זה הדבר הנורמלי שכולנו עושים אחד לשני, כולל אני כל יום. אני כל יום מנסה לשים לב איפה אני נופל במלכודת הזאת, ואני לא מאפשר לצד השני באמת לספר את כל הסיפור שלו. ורק כשאני מתמסר, אני מגלה את הדבר, ודוגמה שהיה מישהי שדיברתי איתה, ואמרתי, את כל שבועיים הולכת למספרה? מה זה? זה נראה לי... ואז היא דיברה על זה שהיא מופיעה בטלוויזיה, וכמה חשוב לה שהמסר שלה יעבור בצורה מכובדת, שאנשים לא יהיו עסוקים בזה, כאילו מה שעוצר אותי מלהקשיב, פתאום רגע עצרתי, אני פתאום יכול לראות משהו אחר באדם השני.
0: כן.
1: אז בעצם אני רציתי בתרגיל הראשון, להגיד דבר מאוד חשוב, שדרך סיפורי הסיפורים שלנו, אנחנו מכירים את עצמנו. הזולת לא מאפשר לנו היכרות עצמית, כי יש להם שאלות שאורגות לנו את הסיפור באמצע. זה הדוגמה של שאלות מזיקות.
0: כן.
1: ומצד שני ראינו, כמו השאלות שלך, ויביאנה, שהביאו את ילנה לדבר על ויסות, מצב הרוח שלה באמצעות בסמים, שעם שימת לב למה בן אדם אומר, ועם סדרת שאלות, בתנאים נכונים, השאלות יכולות להיות דבר נפלא. אז אני מסכם כאילו מסר ראשון למאזינים, שלשאול שאלות זו חרב פיפיות, צריך לחשוב מתי היא משרתת, ומתי היא חוסמת.
0: התרגיל הבא?
1: התרגיל הבא. הוא מתקשר לקושי. עכשיו... אני רוצה לבקש מכם לקשקש על מה שבא לכם, עכשיו יש לכם כמה נושאים גם, ואתם מכירות, דקה לקשקש על מה שעלה לכם, ואמרת שיש לך עוד הרבה
2: שאלות. נכון.
1: אבל עכשיו אתם תדברו דקה, ואחרי שתעבור דקה, אני אתן לכם עוד הוראות, איך להמשיך את השיחה, אבל בינתיים צאו לדרך. אני לוקח זמנים.
2: מרשה לי לשאול?
3: תשאלי.
2: נורא מעניין אותי, כי אני לא שמה בוסם.
3: כן.
2: זה, יש בזה משהו אגרסיבי בעיניי, אבל אני מאוד אוהבת ריחות. Okay. אז למה את דווקא הולכת על בושם ולא פשוט על ריחות? כאילו, כמו שאמרת של הנייר, למה חשוב לך שזה יהיה על הגוף?
3: כי אני לא הולכת עם נייר כמו מטורפת ושמה את זה מול הפרצוף.
2: אבל את מכירה את זה שמישהו בא ועובר עם הריח שלו?
3: כן, זה מזעזע. כשזה ריח לא נעים. כשזה ריח נעים, אני מאוד אוהבת.
2: אוקיי, ואת מוכנה לבוא עם הסטייטמנט הזה לחדר? זה הריח שלי כאילו?
3: זה מה שאני עושה, אני שמה בושם כל בוקר.
2: את יודעת שלא שמתי לב. כנראה את שמה מעט.
3: א', אני לא מתרחצת בתוך הבושם, זה תרגום מילולי מרוסית. ויש אנשים שבאמת שמים פסמים או אפטר שייבים מאוד מאוד מאוד אגרסיביים מאוד, וזה מזעזע בעיניי. הפסמים שאני בוחרת דרך כלל הם לא כאלה. במודע.
2: יש לך הרבה פסמים?
3: יש לי, לא, לא. היו לי הרבה יותר, ו...
0: הנה השעון של...
1: כן. תודה, עד לכאן. תחליטו, מי דיברה יותר?
3: אני חושבת שאני דיברתי. כי היא שאלה ואני עניתי, אז...
1: אז את תהיה מקשיבה.
3: אוקיי.
1: עכשיו הכללים לשלוש דקות הבאות.
2: וואו.
1: את רק מקשיבה.
3: אוי ובוי.
0: בלי אפילו, בלי כן.
1: כן, אפשר להנהן. עכשיו, את רק מדברת. זאת אומרת, את גם לא שואלת שאלות, כדי שהיא תענה לך עם הראש ימינה ושמאלה או למטה. ואם ייגמר לך מה להגיד, תהיו בשקט.
2: אוקיי.
1: עד שיעלה לך עוד משהו, או שלא. אבל...
3: שקט לא עובר טוב לנו ברדיו.
1: ילנה, תקצר בהקלטות.
3: נבהלתי לרגע.
0: אנחנו נספר למאזינים כמה זמן הייתן בשקט.
3: המדיום הוא המסאג' כאילו.
1: כן. עכשיו, ילנה, רק להסתכל עליה, להנהן להמהם, אני אגיד לך שיעברו 3 דקות. כשיעברו 3 דקות, אתם תחליפו תפקידים.
3: אבוי.
1: לעוד 3 דקות. ואז נראה מה יקרה.
3: בסדר גמור.
1: אני לוקח זמנים ואתם יוצאים לדרך.
2: להתחיל?
0: התחל.
2: התחלנו. אז אני אשאר שם, בשילוב הזה שבין בוסם למקרנה, בגיל הנאורים. אין לי הרבה מה להגיד על זה, חוץ מזה שאז הייתי משתמשת בפסמים, והיו לי 2-3 פסמים, ונורא אהבתי אותם. ואני לא זוכרת מתי החלטתי שהבוסם הוא קצת too much. לפעמים אני שמה קצת שמן, אבל רק כזה ביד, בשביל שאני אוכל לקרב את היד מדי פעם ולהריח. אני מאוד אוהבת יסמין. אגב, אני גם מאוד אוהבת השם יסמין. ואני גם אוהבת ברגמות, כמו שאת אמרת, והדרים. קצת חמצמצות כזאת. ריח מתוק פחות בא לי טוב, ובחזרה לנאורים עולה לי תמונה שאני כזה מתארגנת לפני שהולכים לרקוד בלילה ביום שישי עם חברות, ואנחנו מתאפרות ושמות בוסם ולובשת מכנסי צבא. מי לובש מכנסי צבא? ודוקטור מרטינס, שהיו אז גם היום הם באופנה, וזהו, והולכים לרקוד. מוזיקה, מוזיקה, ואני צריכה להמשיך לדבר. אני מאוד אוהבת מוזיקה. מאוד אוהבת מוזיקה. וואו, וזה הקשבה. הקשבה זה ממש, גם כשאת מדברת זה מוזיקה. לא את ספציפית. מה עוד? יש לי פה בקבוק מים, ו... כזה תפוז שמוחצים אותו, ואני לא כל כך אוהבת לספר סיפור שיש לו התחלה אמצע וסוף, כפי שאתם שמים להם. עובר מלא זמן, אבי. אני עכשיו מסתכלת על אבי וגיל, והם לא מאשרים לי שנגמר הזמן, אז אני צריכה להמשיך לדבר. כן. נראה לי המאזינים לא יישארו לשמוע את הפרק הזה, כי אני לא מספרת שום דבר שהוא בעל ערך. כנראה כולם נהיו עצובים בחדר בגלל שאמרתי את זה.
1: ובואו תתחלפו
3: רגע, תנו לי...
0: הסתיימו 3 דקות, את צריכה נשימה.
3: אני צריכה לחשוב על נושא, רגע.
1: לא, אל תחשבי, תשתקי.
3: פלור, אוקיי. אני יכולה לדבר על, נניח, משהו אישי. כן? את יודעת מה, אני אדבר, אני יודעת. יש לי ליינאפ בראש. אני אדבר על זה על החתונה שלכם, שלך, שזאת החתונה האחרונה שהייתי בה, והייתה אחת החתונות הכי כיפיות, הכי אמיתיות וכנות שהייתי בחיים שלי. ואני לא מתה על אירועי שמחה המוניים, כי כולם כזה לפעמים, ובמיוחד זה קולגות לעבודה, זה לא בדיוק, זה לא בדיוק אירוע שאת יודעת שאת באה, זה אחותך האהובה, את יודעת, או משהו כזה, או חברה מילדות, או משהו כזה. זה קולגות עבודה, אז את לא מצפה, אין לך ציפיות גדולות. ונהניתי מאוד בחתונה שלכם, וחוץ מההערות של בעלך באמצע החופה, עם שם שלי. אבל באמת זה היה אירוע שריגש אותי בצורה, שהייתי מאוד מופתעת שהתרגשתי ככה. חוץ מזה שאני מאוד מאוד נהניתי, ובר חופשי זה נורא חשוב. כמובן לאירוע, אבל גם לפני הבר החופשי זה היה כיף גדול, ואתם הייתם נפלאים וחמודים, וכל כך שמחתי שבאתי ושמחתי בשמחתכם. זה היה מאוד... אחד הרגעים באמת הכנים שהרגשתי בזמן המאוד מאוד ארוך, והיה כיף. ואפרופו הרגשות הכנים, אז בדיוק כשחיכינו להיכנס לאולפן, אז התחלתי לספר לך על סדרה שאני צופה בה שוב. גם מבחינת הרגשות והסדרה שחזרת אליה, שנקראת הנותרים, שגם היא מוציאה ממך המון המון המון רגש, כי זה מדבר על המון רגשות ודברים, נושאים פילוסופיים, וגורמת לך במיוחד לחשוב ולהתעמק, ופתאום תפס את עצמי יושבת וצופה בפרק ובוכה, וזה לא קרה בזמן. ואמרתי, וגם במיוחד שאנחנו חווים את המציאות הישראלית בשנים האחרונות, ויש איזושהי קיוט רגשות לצד הדברים המזעזעים שקורים, ואנחנו במקום להרגיש יותר עמוק, אנחנו מרגישים הרבה פחות, אני חושבת, כי מתרגלים לאיזושהי קיוט רגשית. אז אני חושבת שהצפייה בסדרה והחתונה פתאום התחברו ליחד, כי פתאום הוציאו ממני באמת איזה דמעה או משהו כזה, שזה כבר, את יודעת, כמה את כבר יכולה באמת להתרגש כל שנייה, להתרגש, ואז קורה דבר, ההיפוכו של דבר. את לא מתרגשת מכלום כבר, כזה. עוד אירוע, עוד מעשה זווה, עוד משהו חמוד כבר.
1: תודה, סליחה על
2: הסליחות. וואו, ילנה.
0: וואו, תודה רבה.
1: אז בואו ננצל את הרגע הזה וספרו על החוויה שלכם בשני התפקידים. אולי את תתחילי עם החוויה שלך כרגע, כי אני רואה אותה טריה על הפנים שלך.
0: כן, ויביאנה, כן.
2: אני מאוד התרגשתי שילנה דיברה גם על החתונה, וכי גם אני הרגשתי, כאילו אני גם מאוד התרגשתי בחתונה, והרגשתי שכל מי זו הייתה חתונה קטנה, והרגשתי שכל מי שנוכח הוא ממש איתנו בהתרגשות, וזה היה מדהים, וזה היה מדהים לשמוע את ילנה, גם נפתחת ומספרת את זה, ואני חושבת שאני, כשאני דיברת, גם שפטתי את עצמי תוך כדי, שכשאני דיברתי לא הצלחתי לספר סיפור שאני נפתחת בו, ואמרתי, וואו, איזה יופי, ילנה אחת מדברת, וזה גם התקשר לי לבוסם, שגם כאילו יש בו איזה משהו שאולי, כאילו את סיפרת שני סיפורים, שאולי בתמצית הזאת עם הבוסם את מחפשת את את הלהרגיש הזה, את החיבור הזה, אז זה התקשר לי גם עם זה, ואני פשוט מאוד מאוד התרגשתי, כאילו גם מהחלק של החתונה, ואחר כך זה כזה שיר אותי פתוחה לשמוע על החלק...
3: הפחות מעניין.
2: של הסדרה, לא, אני אלך לראות אותה. אני
3: עכשיו מפחדת שאני לא יעמוד בציפיות, כי עשיתי בילדאפ מאוד.
1: אלנה, מה הייתה החוויה שלך להקשיב 3 דקות ולדבר 3 דקות?
3: לי מאוד קשה להקשיב בלי לקטוע אנשים. אני לא יודעת בדיוק את הרגע, התזמון הנכון לקטוע ולהיכנס לשיחה, לי נורא קשה עם הטיימינג, עם התחושה הפנימית הזאת של הטיימינג. אז פה המטרה הייתה לסתום את הפה פשוט, אז אמרתי, תסתמי, למרות שכמה פעמים רציתי להתפרץ עם איזו שאלה מכוונת ככה. אז זה היה מאמץ, ובשיחה, אז הייתי קצת לחוצה, כי הייתי צריכה למלא 3 דקות, אז זה מלחיץ. ואז באיזשהו שלב הרפאתי, אמרתי, טוב, אני אדבר כמה שאני אדבר, על מה שיש לי לדבר, ויהיה מה שיהיה, בסדר גמור. וראיתי צביביאנה מתרגשת מולי. אז דרבן אותי לדבר עוד.
2: אני יכולה להגיד עוד משהו?
3: כן.
2: שכשאני דיברתי, אני חוויתי בדיוק את החוויה ההפוכה. כאילו הרגשתי לחץ. זה גם אמרתי לפני הקלטה. כשאני צריכה לדבר ולספר משהו קוהרנטי, אז ועכשיו 3 דקות למלא, הרגשתי ממש ממש לחץ. ואת אומרת שאת התמסרת, אז אני בדיוק, לא היה לי אלא להתמסר, אבל לא באמת, כאילו הייתי בלחץ מהלדבר הזה.
1: אז תודה לכם, כי אתם מדגימות שלכל אחד יש אתגר משלו בתקשורת.
2: כן.
1: את אמרת לקראת הסוף משהו שהיה לי מאוד כואב לשמוע, אין לי שום סיפור לספר. עכשיו, אני לא מאמין שזה נכון.
2: לא, זה לא נכון. אז,
1: אבל השוטר הפנימי הזה, השופט הזה, גורם לזה שאנחנו נדבר לא מעניין ולא יקשיבו לנו. זאת אומרת, אנחנו יורים לעצמנו ברגל, ואתגר למישהו שחווה כמוך, אין לי מה להגיד, זה לעבור 3 דקות תרגיל כזה, 5 דקות, 7 דקות, להתרגל, למלא את החלל,
0: וואו.
1: ולחכות שיעלו דברים, ובעצם הדבר שאת אמרת, אין לי מה להגיד, זה הסיפור. זה הסיפור השני, זה לא, מעבר לבשמים שאיתם התחלת, איך שכן היית משתמשת בעבר. וילנה סיפרה בעצם על הקושי.
0: אני רוצה לפני שאתה עובר לאלנה להגיד, שזה מדהים שעכשיו אמרת לוויביאנה, שהאתגר של אנשים שחוו משהו דומה לשלה, זה להעלות את הדקות. חשבתי שאתה הולך להגיד, טוב, אז תתאמני קודם על דקה, אחר כך תקבלי איזו תחושת הצלחה, תתאמני על שתיים. אבל אתה בעצם אומר משהו מאוד מאוד עמוק מבחינתי. שימי לעצמך 7 ו-10, ותראי מה עולה, ותתני לדברים לעלות, תגלי. אתה מבקש בעצם מאיתנו, לעשות איזשהו תהליך של גילוי, של חקר, ולא של, אז בואי תצליחי בזה, ואז תתקדמי שלב הבא.
1: לא, הכישלון הוא מרכזי, בואי תיקשלי עוד פעם, ותרחיבי את הכישלון.
0: אבל עם החקר, עם הסקרנות, בדיוק. עם הרצון לגלות, עם כן. הרוח שזה מצריך לשהות בשבע דקות של שתיקה, עם החמלה העצמית, כן. כל הדבר הזה, זה מדהים בעיניי שאתה מציין את זה, כי כל העולם שלנו בנוי בשלבים. בואי, תצליחי את זה, תתקדמי לשם. תצליחי את זה, תתקדמי לשם. אנחנו באיזשהו אופן קצת משקרות ומשקרים לעצמנו שככה העולם צריך לעבוד. ויש משהו מדהים בהנחיה שהייתה הפוכה למה שאני חשבתי שאתה הולך להגיד, כי היא ממש ממש מזמינה שהיא לתת לדברים לעלות, לראות איך אני בתוך אי הנוחות הזאת, בתוך חוסר השקט או הקושי או המחשבות הקשות שעולות, ואני חושבת שזה יקר.
2: כן.
1: אני רוצה להדגיש את השוני, הרבה דברים שאנחנו אומרים, קח לך מטרה קטנה, אני כן אומר לתלמידים שלי בסטטיסטיקה, אז בוא נתחיל עם השאלות הקטנות.
0: כן.
1: אבל כאן יש משהו אחר, יש לי עד שנמצא איתי במרחב. זה לא משהו שאני עושה עם עצמי, אלא יש כאן עד שיהיה איתי בכישלונות ובהצלחות, ושם זה יתרחש.
0: כן. כן, במפגש, שאנחנו מדברים על זה במשך כל הפרקים. אנחנו מדברים על הקשבה בתוך מרחב שהוא משותף, שהוא ביחד. ואני רוצה להגיד שגם הקולות המופנמים שלנו, הם גם קשורים במפגשים. אלה שהיו לנו, אלה שיהיו לנו, אלה שאנחנו רוצות שיהיו לנו. ולכן מבחינתי, גם כשאני עושה שיעורים בחשבון, ואני רוצה להצליח לפתור את התרגיל הבא, אני עדיין גם רוצה להצליח לשהות בזה שכרגע אני לא מצליחה, וזה לא אומר שאני לא טובה ולא יכולה ואין לי מה להגיד.
1: אז אני אשתף תהליכים שעברתי בשנים רבות בעבודה שלי. אני כרגע עוסק בניתוח של סטטיסטי של תוצאות ממחקר הקשבה בסרביה. ולפני שבועיים אני הסתכלתי על מה אנחנו צריכים לעשות, ואמר, אני לא מבין כלום. זה מעל הראש שלי, ויש לי תלמיד שותף גרמני שהוא ליגה אחת גבוה ממני, גם בתכנות וגם בסטטיסטיקה. אבל הקולות כבר גדלו מזה שאנשים הקשיבו לי לקולות שלא בטוחים בעצמי, שאני אומר, תניח לזה, תרפה. ואתמול ראיתי שפתאום הכל מסתדר לי, שזה לוקח זמן. אבל היכולת הזאת שאני אאפשר לעצמי את זה, לא רכשתי את זה מדיבור עצמי. רכשתי את זה מעשרות חברי הקשבה, שהקשיבו למחשבות שלי, איך אח שלי יותר גאון ממני, איך כל הדברים שמשתקים אותי מבפנים, ולהתיידד איתם דרך עד.
2: אבל כשאתה מדבר על עד, אתה מדבר על מישהו עד שנגיד מישהו לשוחח איתו פעם בשבוע, אתה מדבר על בן זוג, אתה מדבר על חברה, אתה מדבר על מרחב טיפולי.
1: אז העדים שלי, אני לא ברירן.
2: או למיליוני המאזינים שמאזינים לנו עכשיו,
1: והמאזינות. הם זה חשוב לי כדי להעלות את המודעות לנושא, אבל אני לא רואה אותם, אני לא רואה את העיניים, אני לא רואה את החיוך שלהם. זה לא כמו שראיתי אותך כשהקשבת, ופתאום שמעת על החתונה שלך, וגם אחר כך על הסדרת טלוויזיה, שאיך הפנים שלך זהרו, ואת זה גם המקשיבה רואה את הזוהר הזה, שם מתרחשים הדברים. אני לא רואה את המאזינים, הם לא יכולים להשפיע עליי, ואנחנו צריכים להיות במקומות ששנינו נפגשים באיזה טווח בלתי נראה. אבל בואו נשמע מה היה לך בשני ה... מה התבוננת? מה ראית?
3: מה ראיתי אצל...
1: אצל עצמך.
3: אצל עצמי.
1: סליחה, אז אני אגיד שאת אמרת שהיה לך מאוד קשה להקשיב 3 דקות.
3: כן, נכון.
1: אז לזה גם פה, אני אומר, יפה, אני מציע לך כתרגיל, למצוא את הבן אדם שממש מעצבן אותך. זה לא קשה, לכל אחד יש, לכל אחד יש. ולגשת אליהם, המטורלל הזה מהרדיו ביקש ממני לעשות תרגיל, 5 דקות אני שמה בטלפון, אני לא ענה לך.

0: אז עכשיו קארל רוג'רס כתב בהרווארד ביזנס ריוויו, נדמה לי ב-52 או בספר שלו ב-51, שהסיבה שאנחנו לא מקשיבים, שאנחנו לא מסכימים להקשיב לאחר, וזה מתקשר גם למציאות שלנו בישראל, כי יש לנו פחד מאוד עמוק. ומהות הפחד הזה, אם אני באמת אשמע, אני אצטרך להשתנות. וזה היום ונורא.
1: אני יכולה לחלוק איתך את הרגע המדויק, שבו לי יש תופעה, כשאני מקשיבה למישהו שלפעמים מתחיל לשעמם, נניח, אני נודדת בראשי ואני מפסיקה לשמוע אותו. אני פשוט לא שומעת כבר. אני מתחילה לחשוב על דברים אחרים. ואני זוכרת בדיוק את הרגע שבו זה קרה לי בפעם הראשונה בצורה מאוד מודעת. זה היה לפני הרבה שנים. דיברתי עם... אנחנו מיליוני מאזנים, אז אני לא אחשוף. מישהו שהוא קרוב, והוא נג'ס וטרחן, ונורא קשה להקשיב לו המון זמן, וגם זמן קצר נורא קשה. ואני זוכרת שהסתכלת עליו, הוא התחיל לאכול את הראש. וחשבתי בראשי, אני לא יכולה להקשיב, לא, אני לא אקשיב לו. אני פשוט לא אקשיב לו.
2: וואו.
1: ובצורה מאוד מודעת התחלתי לחשוב על דברים אחרים, ועשיתי לו עם הראש, כן,
2: כזה.
1: הנהנתי, עשיתי הקשבה פעילה, איך שזה נקרא, אבל בראש נדדתי, ולא שמעתי מילה ממה שהוא אמר, וככה שרדתי את השיחה, ומאז אני חייבת, וזה שנים רבות. זה כבר אי וולונטרי, לפעמים זה קורה לי, שאני פשוט...
2: כן, נודדת, מתיירת.
1: נודדת, מתנתקת.
2: מהו המשאב שדיברת עליו מקודם שקשה לך לתת? זה הזמן, זה החמש דקות, זה הקוגניציה, זה הרגש?
1: הקוגניציה והרגש, שבעצם מישהו שעכשיו יגרום לי לרגשות שמאוד עזים, כי אני בן אדם שמאוד מתחמם נורא מהר, ומגיב מהבטן, אני גם לא מספיקה לעצור רגע ולקחת את השנייה, ואז, וזה גורר אותי.
2: כן.
1: ולא בא לי.
0: אז
1: מפחיד.
0: קודם תודה שאת משרתת את המאזינים, כי את מספרת משהו שאנשים מדווחים ביום יום,
1: כן.
0: שהמחשבות נודדות, שמישהו תרחן פשוט די, כמה אפשר. ולסיטואציה הזאת, אני כן מזמין אותך לסקרנות פעם אחת לראות מה יקרה אם אני אתמסר מתוך זה שאני כבר לא... מעניין מה יקרה. מעניין מה הוא יגיד, כי כאילו לשחרר את המקום שאני צריכה בכלל לענות, אני לא צריכה לענות כלום, לא צריכה לשאול, פשוט לראות מה קורה. עכשיו, אני שולח אנשים לתרגל את זה, ונגיד סטודנט בתוכנית מנהלים במנהל עסקים, אני אומר להם, תעשו את התרגיל איפה שאתם רוצים. שלחתי אותם 5 דקות לעשות את זה, ואז מישהו אמר לי, ונותנים לי רשות לשתף. אמרתי לאשתי 7 דקות, אני אקשיב. והוא כותב לי בדוח מה הוא למד ב7 דקות שלא פתחתי את הפה, אפשרתי לה להגיד לי משהו שלא נתתי לה 18 שנים.
1: אבוי.
0: וזה קורה על ימין ועל שמאל, ואנחנו לא שמים לב אל זה. עכשיו, אם היית מגיעה לסדנה שלי, אז לקראת השעה 40 בסדנה, או 45 בסדנה.
2: דרך,
0: כן. אני מודיע למשתתפים, טוב, עכשיו אנחנו הולכים לעשות מה שעשינו נקרא החלפת זמן. זה הגיע מקאט בארצות הברית שנקראת Re-Evaluation Counseling, בעברית קראו לזה דיעוץ, וייעוץ הדדי. ואני ראיתי את זה עם פגועת נפש שמתפקדת, שעושה את זה עם הרבה אנשים ומזמינה אותם פשוט להחליף זמן. זה הכל, נקשקש דקה, נבין על מה מדובר, את תקבלי 5 דקות, אני אקבל 5 דקות, ונלך. ונראה מה זה עושה. עכשיו, כשאני עושה את זה, זה 40 דקות, ואני מודיע לכיתה שנתרגל את זה, אומרים לי, אתה בטח השתגעת. 40 דקות? ואני אומר, בוא ננסה ונראה מה קורה. ושאני מודיע להם שעברו 40 דקות, הם אומרים לי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. ואז רק מחליפים צד. אנחנו רובנו נעבור את החיים בלי הזדמנות פעם אחת, שאנחנו נוכל לדבר את המחשבות שלנו למישהו שפשוט רוכן אלינו ונמצא איתנו, לא אומר שום דבר. וזה מפתיע כמה אנשים מגלים על עצמם,
2: כן.
0: והנושא השני שעולה והשלישי שעולה, פתאום עולות תובנות. דוגמה של תובנה שעלתה לי כי אני משתתף בתרגילים, שמאחד מהתרגילים האלה אני הבנתי שאחד התרופות שלי זה לבכות. והרבה דברים שאני שאלתי את עצמי, איך להתמודד עם הכאבים?

0: נפשיים שאני נושא בתוכי, מתוך זה שאני מדבר ולא מפריעים לי, אני הבנתי שאני צריך לחפש בחיי הזדמנויות לבכות. זה מרפא אותי, זה מנחם אותי, זה עוזר לי לחיות חיים ראויים וטובים.
1: זה הבושם שלך.
2: כמו בפייט קלאב. הדמות שחיפשה קבוצות תמיכה.
3: השתייכות.
2: תמיכה, שם הוא יכול היה לבכות ולפרוק. הוא חיפש את הדברים האלה.
0: אז אני מדבר רק עכשיו על ההקשבה. אני רוצה להגיד לך משהו נוסף, אני לא אומר שתמיד להתמסר כך זה אפשרי, אגב אני גם עשיתי התנסויות כדי בסקרנות שיש תרחנים, כמה זמן לוקח להם אם אני לא אפריע להם, כמה, עכשיו משלם המיסים משלם לי בשביל העבודה הזאת, אז היה חבר סגל אצלי במחלקה, שישב אצלי 1:50 ולא הפסיק לדבר, הייתי צריך ללכת ללמד, אני פשוט אמר, זה, אני רוצה לבדוק כמה זמן, תרחן יכול לדבר בלי שהוא יעצור ל... אני, אם אני לא אפריע לו...
3: באמת הגעתם לשעה וחמישים?
0: שעה וחמישים.
2: אבל רגע, יש לי שאלה.
3: זאת שאלה לסיום.
2: סיום. זאת אומרת, הרי תור הניסוי הוא בזה שאתה... כשאני יודעת שזה ניסוי ואתה יושב ומקשיב לו שעה וחמישים, מתוך ידיעה שאתה עושה עכשיו ניסוי. כמה בחיים אמיתיים אתה יכול לשבת ובאמת להקשיב, כשמשלם המסים לא משלם לך, וזה לא ניסוי.
0: אז אני במסע הזה של 20 שנה, של כל יום אני מנסה להרחיב את השריר הזה עוד קצת, זה כמו חדר כושר, וכל פעם עוד קצת, אבל מאוד חשוב לי גם להגיד לך שיש דרך אחרת להתמודד עם תרחנים, וזה להעיז להגיד מה אני מרגישה כאן עכשיו, או קודם לשאול, להציע מילים של... אז אתה פחדת, אז אתה היית גאה לנסות לתת מילות רגש, וזאת אומרת, לשיים את הרגשות, לתת שמות לרגשות, זה דבר אחד שעוצר תרחנות, והדבר השני, האמיץ יותר, זה לשתף את האחר ברגשות שמתחוללים לי כרגע שהוא מדבר. ולמשל, אני מרגיש עייפות, אני מרגיש שזה מפריע, זה מדבר אליך, ולהעיז לשים את הרגשות במרחב, זה שובר הרבה פעמים את התרחנות, וזה אחת ממיומנויות ההקשבה.
3: טוב. אז למשל, עכשיו אני מרגישה לחץ, כי נגמר לנו הזמן, ונורא רציתי לדעת מה אתם תיקחו מכאן איתכן אחרי הסשן הזה. אם יש לכם במקרה מילה, תגידו, אם לא, אז...
1: אני ילנה.
2: לא, קיוויתי שאתי הראשונה.
1: לא, אני לא ככה, זה קצת ערבב אותי, אז אני שמחה. אז אני לוקחת מפה איזה ערבוב ידה, שנראה לאן היא תיקח אותי, אולי אני אעשה עם תרגיל של...
3: 7 דקות?
1: 7 דקות. 40 דקות.
3: וגם תבחרי את המאזין. את העד.
2: אני חושבת שאני שותפה לרגשות של ויויאנה, אני חושבת שאני צריכה... רגע כמו אז, לפני שנים רבות, בצורה מודעת מאוד, לקבל החלטה רגע, לא להתנתק, ולראות לאן זה ייקח אותי. זה מעניין, בטוח.
3: תודה רבה.
0: תודה לכם. זה מראה לי לחלוחית בעיניים.
2: תודה.
3: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהתגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, על פרק נוסף חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לוויויאנה דייץ' רובינזון, אני שמחה שהייתה לנו הזדמנות גם להקליט יחד תוכנית. תודה לך על העריכה המשותפת של המעבדה וכתיבת התחקירים האקדמיים של התוכנית. תודה גם על כך שאת עורכת ומגישה את גבוהה גבוהה כאן בכאן תרבות. תודה ילנה גולדנברג, מפיקה ראשית בחטיבת הרדיו בתאגיד השידור הישראלי. תודה לתמר בנימין, המפיקה של התוכנית, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. וכמובן, אתן ואתם, שזה נפלא שאתם ממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: מה יכולים לחשוף לנו רגעי ההקשבה שלנו על האדם שלא אנחנו מקשיבות ומקשיבים? במשך 6 פרקים חקרנו את השאלה הזאת, ובפרק השביעי יחד נכיר ונגלה תרגיל שיחתי נוסף שיקרב אותנו לחקור את האחר עם האחר בשביל האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, ילמד אותנו שפה נקייה. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: שפה נקייה לגמרי אצלי בראש הולך לשפה בלי כללות.
1: כן.
0: שפה מכבדת. וזאת הכוונה?
1: ממש לא.
0: מה זה אומר שפה נקייה?
1: היה איש ניו זילנדי בשם דייוויד גרוב, שהאזין להקלטות של גדולי הפסיכולוגים משנות ה-50, כמו קארל רוג'רס ואחרים.
0: שאתה מזכיר פה הרבה בסדרה.
1: נכון, שהוא באמת אולי הבן אדם הראשון שכתב בצורה מאוד רצינית על הקשבה בתור תרופה. ומה שהוא שם לב בהקלטות, שהמטפלים האלה מכניסים מילים ומכניסים רעיונות למטופלים שלהם, ושותלים להם כל מיני דברים שבאים מהעולם שלהם.
0: כן.
1: והוא שאל את השאלה, כיצד אפשר באמת להקשיב לאנשים נקי לגמרי? באמת, להשתמש בשפה נקייה כן. כזאת, שנותנת לאדם להיות בעולמות שלו בלי להציע לו שום דבר, פשוט לתת לו את החופש לחקור, ולשאול שאלות שהן כל כך פתוחות שאין מאחוריהן שום הנחות, ומשאירות את המרחב חופשי לבן אדם.
0: כן, אני שומעת אותך עכשיו כשאתה מתאר את זה, מחבר מספר דברים שכבר דיברנו עליהם בפרקים הקודמים, קודם כל להיות בשירות.
1: כן.
0: אז אני לא במרכז, ואז כשאני מקשיבה למישהי אחרת, אני באמת רוצה להצליח להקשיב לה מתוכה. מתוך מה שהיא אומרת.
1: נכון.
0: להצליח לשמוע את העולמות שהיא מביאה, את האסוציאציות שלה, שהן בוודאות שונות משלי, ואז להצליח להיסחף באיזה שטף שהוא אחר, אחר ממה מחוויית החיים האישית של המאזינה.
1: לגמרי, זה פשוט לנתק את עצמי, וכן, כפי שאת אמרת את זה, זה לשרת את האחר.
0: כן.
1: לשים את עצמי במקום משרת. אנחנו לא עושים את זה ביום-יום.
0: גם לא תמיד אפשר.
1: לא תמיד אפשר, אבל יום שזכיתי בו למקרה אחד כזה, של 5 דקות כאלה,
0: יום מבורך.
1: יום מבורך, כן.
0: כן, אז אני מבינה ששפה נקייה היא פשוט נקייה מהעצמי בתוך תהליך ההקשבה.
1: בין היתר, והדבר הנוסף זה לחפש ולהעלות את המטאפורות שדיברת עליהן של האחר. רק עכשיו חשבתי על זה, כי הזכרתי אצלך את החוקר ג'ון אנטונקיס, שחוקר קריזמה.
0: כן.
1: ודיברנו על תרגילי הקשבה אחרים שכוללים הזמנת סיפור. כולל החקר מוקיר, שספר לי בבקשה סיפור
0: כן.
1: על. זה באמת אחד המאפיינים של קריזמה. אנשים קריזמטיים יודעים לספר סיפור. עוד דבר שהם יודעים לעשות זה להעלות מטאפורות. ואז יכול להיות שמה שאנחנו עושים פה בגישה הזאת של דייוויד גרוב, זה לעזור לאחר להיות גם יותר קריזמטי.
0: כי אנחנו נשתמש במטאפורות.
1: הוא יעלה את המטאפורות שלו.
0: האדם כן. עצמו.
1: כן, הוא מעלה אותם, והוא הופך ליותר מרתק, יותר מעניין, יותר
0: מגניב.
1: כן.
0: וכולנו משתמשות ומשתמשים במטאפורות? תמיד?
1: אנחנו יכולים להשתמש בשאלות. בפרק הקודם דיברנו כן. על שאלות טובות יותר ופחות.
0: נכון.
1: יש כאן שאלות שאני חושב שמטבעם הן שאלות מאוד מיטיבות. הן לא חוסמות, הן נקיות.
0: והן עוסקות במטאפורות? הן כורחות בתוכן מטאפורות?
1: בוא נראה מה יקרה.
0: טוב, בסדר, הנה הגיע זמן החוויה. אז איתנו באולפן עדי אפרת, סטודנט לפילוסופיה, מיכל שטורחן, עורכת גם כן תרבות, בכאן תרבות. שניכם קולגות או קולגות כמעט לשעבר בתאגיד השידור הישראלי. אלן.
2: שלום.
0: כיף מאוד שאתם כאן, תודה.
1: כיף להיות פה.
2: כיף להיות, בהחלט.
0: זה תמיד מרגיש לי מאוד נדיב שהם